0: Lokala myndigheter uppmanar invånarna att stanna i skyddsrummen. I Venezuela är 3000 hjälparbetare på plats efter jordbävningarna förra veckan, det rapporterar TT. Totalt rör det sig om 53 sök- och räddningsgrupper som letar efter överlevare. Minst 2295 personer har bekräftats döda. Hemma i Sverige, det är för dyrt för unga lantbrukare att starta eget idag. Därför föreslår LRF Ungdomen ett särskilt etableringslån utformat på samma sätt som CSN. Oskar Nordahl är ordförande för LRF Ungdomen i Värmland.
1: Och självförsörjningsgraden har ju sjunkit från 75-50%. Så det är klart att det är oroväckande siffror och vi måste se till att vi kan producera mat i Sverige till oss själva.
2: Jordbruksverkets siffror från i fjol visar att bara 4% av Sveriges lantbrukare med enskild firma var yngre än 34 år. Resten var 60 år eller äldre. Förslaget om lån öppnar nya möjligheter för unga, anser LRF.
1: Det skulle vara en subventionerad lånedel och en bidragsdel som gör det möjligt att ta ett större lån för att, till förmånliga priser för att kunna ta sig in. Det är ett fantastiskt yrke och det är en fantastisk bransch att vara i.
0: Reporter Jennifer Sundelin på P4 Värmland. En svensk man ska ha skadats allvarligt i ett bråk i Köpenhamn i tisdags där en VM-match visades. Dansk polis uppger för P4 Jönköping att mannens tillstånd är kritiskt. Ingen person är gripen, men polisen har gått ut med en bild på en efterlyst man som de vill komma i kontakt med. Ekot Elias Svensson.
3: P1, Sveriges Radio.
4: De närmaste 50 minuterna så förflyttar vi oss tillbaka i tiden till 2015 då Martin Wiklin begav sig till Inga-Britt Ahlenius sommarnöje för att göra en söndagsintervju. Och han träffade henne vid hennes hav.
5: Tack så mycket. Tack. Nu sitter vi på ditt sommarhus.
6: På min terrass vid mitt sommarhus. Och ser ut över det som är mitt hav, nämligen grannens fantastiskt gröna äng där korna just nu betar omkring.
5: Det är bara du här?
6: Nu är jag här alldeles ensamma.
5: Och du är inte rädd för det?
6: Det är jätteskönt och det är en sån fantastisk lugn och fin plats i världen.

0: Inga-Britt Ahlenius föddes i Värmland den 19 april 1939. Hon utbildade sig till ekonom på Handels i slutet på 50-talet och gick från jobb på Handelsbanken till tjänsteman på Handelsdepartementet och så småningom generaldirektör för Riksrevisionsverket innan en internationell karriär tog fart. Hon har under sin karriär granskat makten i form av den svenska regeringen, EU och FNs generalsekreterare utan ambition att hålla sig väl med någon. Det var hon som drev att Sverige skulle ha en riksrevision oberoende av regeringen. Hon fick EU-kommissionen att avgå och i en rapport till FN så har hon kallat generalsekreteraren Ban Ki-moon för oduglig. Miss Fearless kallades hon i New York, totalt orädd. Det är nästan som hon dras till konflikterna snarare än att försöka undvika dem. Vi träffas på hennes sommarställe på Gotland, närmare bestämt i Grötlingbo utanför Hemse. Men det är i Värmland, hemma hos farmor och farfar som allting börjar. Det är där som värderingarna formas.
1: Det är klart att deras liv präglade mig väldigt mycket. Det var under de allra mest formbara åren som jag var hos dem.
2: På vilket sätt?
1: Jag har inte tänkt på det faktiskt. Men att jag har fått anledning att tänka på det eftersom du och andra journalister frågar mig om det. Och då är mitt enda svar att det var ingenting märkvärdigt i det. Och det var väl därför som det var märkvärdigt. Nämligen att det var en familj där man inte hade någon högre utbildning, men där det vardagliga livet präglades av väldigt tydliga och klara värden som handlar om att man gör sin plikt och att man är god mot sina medmänniskor etc. Men ingenting mer än det. Det var inte så att det höll sina predikningar eller att man läste moralfilosofiska verk eller så, utan det var ett vardagsliv som utstrålade slags lugn och som utgick från väldigt klara och enkla värden.
2: Farfars lilla tjej.

0: innan.
1: Ja, det stämmer. Alltså jag var ju det första barnbarnet och jag också ser ju efteråt hur otroligt uppskattad och hur otroligt centraliserad uppmärksamheten var kring mig, den här lilla flickan då, uppe i Värmland under de här krigsåren. Och det har säkert också präglat mig eftersom jag fick en så väldigt stor uppskattning från min farfar men också av min pappa så småningom.
0: Vad var det han uppskattade?
1: Min farfar uppskattade?
0: Ja, vad var det han visade uppskattning?
1: Nej, jag tror bara att han var uppfylld av kärlek och omtanke till den här lilla första flickan i hans familj, alltså hans första barnbarn. Och att det var något speciellt med den här första lilla flickan som han tog i handen när vi var ute. Och vi skulle mäta eller vi skulle lägga ut nät eller lägga ut mjärde på sjön eller vi gick till boa för att handla gott och så vidare. Mm. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag hade på mitt skrivbord när jag var chef för Riksrevisionsverket fotografi som var taget sommaren 1946, den sommaren jag skulle börja skolan, av min farfar som står där i brutig arbetsskjorta och lie, och sen är det jag som är en liten flicka som står bredvid. Och det var ju en bild som har tagits som visade att jag var med honom ofta när han var ute och jobbade för att slå ängarna eller göra någonting annat. Mm.
0: Han var oförställd och enkel har du sagt och han lärde dig att inte krusa för någon.
1: Det fanns inte den här strävan efter makt eller erfarenhet av makt eller mygel. Alltså det var en familj där man tog hand om sina höns och sina får och man avverkade skog när man behövde och man levde bra och man levde efter ganska enkla och tydliga värderingar.
0: Har du haft mer i honom genom livet så där när du har suttit med Ban Ki-moon eller med Jacques Santer i EU-kommissionen och så?
1: Ja, jag har nog alltid haft farfar med mig. Jag ska berätta en historia som jag inte har berättat, tror jag. Men att den för min familj, när jag var på besök i Zimbabwe nu för många år sedan, så sa en god vän till mig som jobbade där, du ska besöka Nangan som är en trollkarl där. Han kan sätta dig i förbindelse med dina döda förfäder. Och när jag kommer till den där Nangan i hans tält utanför Harare så har han några träplattor som har med symboler och han visar att en av de här plattorna visar att det är en man. Och så slänger han upp den och så kommer den där manliga plattan upp. Och så säger han alltså att det är din farfar. Det är your grandfather on your father's side. Och då frågar jag honom, hur mår min farfar, säger jag. Han mår väldigt bra. Och det är därför som han kan beskydda dig. Och så gör han den här gesten som är omfamnande gest. Det där kan ju tyckas vara alltså nonsens och spökeri. Men för mig var det där väldigt omtumlande. Att den här personen nere i Afrika, bland alla de människor som han hade kunnat identifiera i min omgivning, så hittade han min farfar.
0: Men tror du att farfar finns där någonstans och beskyddar dig?
1: Jag vet inte, men den här upplevelsen med den här Nangan var någonting som jag aldrig har kunnat förklara.
0: Du har ju varit en, ska man säga, en stridbar person. Du har utmanat makten och du har inte dragit dig för konflikter.
1: Nej, jag har heller inte tänkt på att jag har varit en stridbar person. Jag har inte heller tänkt på att jag drog på mig konflikter. Och det går väl tillbaka till, återigen då, till min barndom och till det som präglade mig själv under en tidig uppväxt. Nämligen man gör vad man anser är rätt. Mm. Och att det fanns heller ingen föreställning hos mig att det fanns maktspel eller att man myglade. Existerade inte.
0: Nej. Mm.
1: Och om vi talar om vad jag har tagit strid för så har jag inte sett att det var strid inledningsvis. Men det som i stort sett har varit en prestation av mig, det är ju att åstadkomma en svensk oberoende revision. Och när jag har fått frågan om det så har jag någon gång sagt att båda mina företrädare som chefer för Riksrevisionsverket, som du då löd under regeringen, delade min uppfattning att man borde ha en oberoende myndighet under riksdagen. Mm. Men eftersom de visste att det var omöjligt att åstadkomma en sån förändring så gjorde de allting åt det. Men eftersom jag inte visste att det var omöjligt så satte jag ju igång att argumentera för en förändring. Och jag visste inte att det skulle bli en konflikt. Jag anade inte att det var en makt som jag utmanade, etc.
0: Men det var inte självklart att du skulle börja studera på handel som du sen gör. Du ville bli flygvärdinna.
1: Ja, tänk att jag skulle ha blivit flygvärdinna. Men så var det. Alltså, när jag gick på gymnasiet, jag tog ju studenten 1958, så hade ju inrikesflyget precis startat. Och det var ju väldigt inne och det är väldigt attraktivt om man kunde bli flygvärdinna. Och då var det ju faktiskt min pappa som sa att han tyckte att jag skulle ta en akademisk examen. Mm.
0: Hur var det att gå på Handels där? Det här är snacka 50-talet nu.
1: Ja, jag kom in 1958 och då var det första året och vi var riktigt många flickor på Handels. Vi var ju över 20 stycken. Och det var ju en överraskning från de där killarna som gick där. Och det fanns ju synpunkter på att varför går ni här? Ni borde ju gå på Barlock istället, det vill säga en sekreterarskola som var mer lämpad för flickor. Alltså det var någonting nytt och någonting konstigt kan man säga att med där flickorna kom in på Handels. Och det fanns inga förebilder. Det fanns inga förebilder vare sig i näringslivet eller någon annanstans av kvinnor som fanns på framskjutande poster. Inte någonstans.
0: Fanns det ens någon lärare som var kvinna?
1: Oh nej, alltså en kvinnlig lärare, professor, kom ju först långt, långt, långt senare. Alltså, jag tror på 90-talet kanske.
0: Hur var det då att gå där på Handel som...
1: Ja, jag kan säga att vi tyckte det var ganska kul då, vi tjejer som gick där. För vi var ju väldigt uppvaktade, inte sant? Omedvetna var vi väl kanske om att vi skulle faktiskt möta en del motstånd i arbetslivet. Och vi skämtade väldigt mycket bort den här lite aningslösa och snälla diskrimineringen som vi ändå såg omkring oss. Den var ju inte alls av det slaget som kom senare på Handels. Där var mer nästan sexuell diskriminering och där flickorna klädde upp sig till bunnies. Och det var en tuffare stämning. Här var det mer oreflekterat. Och man hade en överseende förvånad inställning till att flickorna kom på Handels. Och vi spelade med kan man väl säga. Men man kan säga också att det är en överraskning när man kommer från gymnasiet in på Handelshögskolan vid den här tidpunkten att finna att det faktiskt finns en inställning att man borde inte gå där. För att i gymnasiet så var man ju en självklar gymnasist. Pojke som flicka var självklar i gymnasiet. Men den här attityden som kom på Handels, den var ju ny för mig. Och den skulle ju komma att bli värre sen. Man skulle möta värre motstånd ute i arbetslivet därefter.
0: Mm. Kommer du att göra det, eller?
1: Ja, det kommer jag göra. Jag började arbeta i Handelsbanken först och hade ju en nära chef som var oerhört bra som förde fram mig hela tiden och var modig nog att argumentera för mig. När jag sen hamnade på internationella avdelningen så var ändå beskedet från de här mellancheferna. Du måste ju tänka på att du inte kan bli befordrad för vi måste ju tänka på våra kunder. Mm-hmm. Men alltså, det här är ju 50 år sedan, det ska du komma ihåg, inte sant? Men det var ju ändå en sån attityd som präglade världen, vill jag säga, vid den här tidpunkten.
0: Du var väldigt starkt där, kaffet.
1: Det var jättestarkt. Men du kan få mjölk om du vill.
0: Jag kanske ska ta lite mjölk faktiskt.
1: Ja, det var ju otroligt beskt. Jag förstår inte riktigt.
0: Du lyssnar på söndagsintervjun i P1 med Inga-Britt Ahlenius. 1993 tar Inga-Britt över som chef för Riksrevisionsverket. Där driver hon frågan att göra Riksrevisionen oberoende av regeringen och istället underställas riksdagen. Det är en fråga som utmanar den sittande socialdemokratiska regeringen och som ska leda till en numera klassisk offentlig konflikt med finansminister Bosse Ringholm.
2: Det är Inga-Britt Ahlenius som själv har uttryckt ett intresse för ett annat uppdrag. Det framgår av den överenskommelsen som vi har gjort.
3: Vill hon inte stanna kvar längre?
2: Inga-Britt Ahlenius har uttryckt ett intresse för ett annat uppdrag. Och då har jag lovat att regeringen ska vägna att undersöka möjligheten att från årsskiftet tillgodose detta önskemål.
3: Försökte du övertala henne att stanna kvar som chef för Riksrevisionsverket?
2: Det framgår av överenskommelsen att vi har...
0: Jag tror många minns ju dig för den här konflikten som du hamnade i med Bosse Ringholm, dåvarande finansminister. Vad var det som hade hänt innan där mellan er? Hade ni haft kontakt innan själva den konflikten blev öppen?
1: Nej, vi hade aldrig träffats i stort sett. Och vi kände inte varandra utan... Jag är ganska säker på att han hade ett uppdrag av statsministern Göran Persson. att se till att den här diskussionen som jag förde om att se till att Sverige fick en oberoende revision under riksdagen, att det blev slut på det helt enkelt.
0: Mm. När såg du den, att det där var någonting som måste göras? För att i Sverige då så var riksrevisionen underställd regeringen, vilket är ganska ovanligt internationellt sett.
1: Ja. Alltså när jag blev chef där så var jag alldeles övertygad om att Sverige även på den här punkten hade de bästa lösningen i världen. Men ganska tidigt så kom jag ut i det europeiska samarbetet. Och som i den här tiden var väldigt tydligt inriktat på att assistera de nya staterna från det gamla sovjetblocket till att bli fria demokratiska stater. Och en central uppgift var att de skulle skaffa sig oberoende revisionsmyndigheter skyddade i grundlag och i lagstiftning som en del i demokratibygget. Och det öppnade ju ögonen för det som är demokratiernas, kan man säga, demokratiska arkitektur. Nämligen att medborgarna har rätt att ställa sin verkställande makt, regeringen, till svars och till ansvar. Och det gör man via sina folkvalda i riksdagen. Och riksdagen behöver ett organ under sig som levererar in kunskap och granskningar. Det är inte så att Sverige var eller är odemokratiskt. Den återspeglar en annan syn på demokratin, en annan historia kan man säga. Alltså att man ser på kontinentaleuropa och många andra länder så har man traditionellt så har man nära erfarenheter av att staten inte alltid är god. Överheten är inte god. Den är en potentiell förtryckare. Medan Sveriges historia är annorlunda. Vi har under lång tid sett ju staten och överheten som en beskyddare snarare. Och alltså har man inte sett behovet av att man ska ha en balanserande kraft mot en exekutiv makt. Så det var ju väldigt stor, kan vi säga, principiell, om inte konflikt, men principiell motsättning i det synsätt som jag företrädde och det som regeringen företrädde, där man ju såg sin makt hotad. Inte nog med att man skulle missa Riksrevisionsverket, man skulle också själv bli granskad.
0: Och du gick emot regeringen där. Och hur märkte du, vad fick du för signaler därifrån att de ville bli av med dig?
1: Det var ju först via möten med Bosse Ringholm som jag fick klart för mötet. Där var han inte så intresserad av.
0: Hur märktes det då?
1: Ja, vad ska jag säga? Att han ansåg att jag passade bättre som landshövding någonstans än chef för Riksrevisionsverket. Men jag insåg inte förrän efteråt att jag hade utmanat makten genom att faktiskt företräda en syn på hur revisionen skulle vara organiserad. Och att det var framförallt att det var regeringen och socialdemokratin som då regerade som såg sin makt hotad. Och när sen riksdagen så småningom efter en utredning i total enighet beslutar att genomföra en sån här förändring så är det ett enormt nederlag för den socialdemokratiska regeringen i en författningsfråga, en grundlagsfråga.
0: Och det är en stor seger för dig?
1: Jag vill inte säga det, jag har faktiskt aldrig sett det på det sättet.
0: Den här reformen handlade ju om att ge riksdagen utökad makt. Det är inte märkligt att de hade riksdagsledamöter som var emot?
1: Mycket märkligt. Du har verkligen en poäng där. Jag menar ju att de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i den vändan svek sitt uppdrag som riksdagsledamöter och hade tagit instruktion från regeringen. Mm. Därför att det var ju ett förslag som skulle stärka riksdagens ställning.
0: I medier så blir konflikten en följetong och det drar ut på tiden innan hon får besked om hennes förordnande som generaldirektör kommer att förlängas. Konflikten under den här perioden kulminerar när Alenius vän, teaterchefen Thomas Lyrevik, busringer på hennes telefonsvarare och utger sig för att vara Bosse Ringholm och ber henne ljuga och säga offentligt att de varit överens om att hon ska stanna.
4: Det här är Bosse Ringholm. Jag ville bara prata med Inga-Britt om att vi kan väl gå ut gemensamt i media och säga att det var ju klart för många månader sedan att du skulle fortsätta på.
0: Och sen kommer det här klassiska meddelandet på din telefonsvarare där Bosse Ringholm ringer. Eller inte?
1: Ja, jag har inte så mycket att säga om det. Alltså jag missuppfattade det och det... Det var inte så kul så länge det här pågick, men vad som var bra med det var ju att det väckte hela den här diskussionen. Alltså hela frågan om Riksrevisionen kom på agendan. Och det var ju också efter det som riksdagen tar upp frågan och beslutar om en utredning som så småningom leder fram till att riksdagen fattar ett beslut om att man ska göra en förändring.
0: Men vad tänkte du då när du hörde det där meddelandet?
1: Jag tänkte inte så mycket, tror jag. Jag var faktiskt väldigt stressad, för det här var ju bara en vecka innan mitt förordnande skulle gå ut.
0: Mm. Det är ju inte Bosse Ringholm, utan det är ju Thomas Lydevik, din vän. Mm. Som har härmat bara Bosse Ringholm. Vad sa han när han berättade att det var han som var på, att det var hans röst?
1: Ja, jag tror inte att han berättade det. Det kommer inte jag ihåg faktiskt.
0: Du beskrivs av din omgivning som djärv och kunnig och orädd. Men också, jag tror att det var Ingmar Mundebo som sa att du har också egenskaper som kan leda till konflikter. Och allt för tillspetsade omdömen, har han sagt.
1: Har han sagt det? Jaha. Mm.
0: Vad känner du inför det omdömet?
1: Jag känner ingenting speciellt. Jag tycker att man ska vara tydlig i sitt språk. Och min, ska vi säga, instruktion eller mina förmaningar till personal i Riksrevisionsverket, lika väl som i FN, var att om man inte kan säga saker och ting klart, kan man lika gärna låta bli.
0: För du har ju sagt många saker väldigt klart och väldigt tydligt.
1: Ja, till exempel.
0: Ja, men jag tänker till exempel med EU-kommissionen, Ban Ki-moon, ja, för att ta några exempel.
1: Ja, men det var värt det faktiskt. När det gäller EU-kommissionen så var vi ju fem personer som satt i den här oberoende expertkommittén. Och på min lott låg att granska ett område som låg direkt under kommissionens ordförande, Santerre. Och när jag presenterade för honom utkastet till slutsats för det där kapitlet som rörde hans område, så säger han helt frankt att ja, om ni skriver så här så måste jag avgå. Ja, jag ändrade ju inte på slutsatserna, och jag konstaterade i mina kollegor också det där. Vi bestämde oss för att det skulle stå kvar.
0: Det var en hård rapport?
1: Ja, det var en hård rapport, men det var också en rättvis rapport.
0: Men han säger sådär, Santerre, Jacques, EU-kommissionens ordförande. Vill han påverka dig då när han säger så? Att jag kommer behöva avgå om de här formuleringarna är kvar?
1: Kanske pratar vi om att män och kvinnor har olika erfarenheter. Kanske hade en man tolkat det så. Men jag, i ett nytt uppdrag i en ny värld, jag ser inte ett sånt budskap. Jag bara noterar att han säger det.
0: Hur känner du när du står där inför EUs ordförande och du lämnar den här rapporten som kommer att få hela kommissionen på fall?
1: Ja, men jag vet ju inte att hela kommissionen ska falla. Och det ligger väl någonting fortfarande i det där, att det är någon slags oskuldsfullhet hos mig fortfarande. Så att jag är där för att jag ska göra ett jobb, jag ska göra det bra. Och jag har inte någon tanke på att det ska göra mig någon skada eller att jag ska vinna någonting på det heller. Utan vad vi har sett där, det måste vi dokumentera, och vi ska finna sanningen.
0: Som svar på frågan hur du som orkat utmana makten så pass mycket som du ändå har gjort, så har du sagt att, citat, jag har inte lärt mig vad gränserna går för vad man får göra.
1: Det handlar väl om att komma utifrån in i en maktsfär och inte ha klart för sig de spelregler eller eventuella tysta överenskommelser eller ett slags frimuri som gäller, var gränserna går. Mm. Då överträder man gränserna, va?
0: Och hur har du bevarat den integriteten i dig då? Varför har du inte liksom sugits in i den kultur du kommer till och blivit en del av den istället för att stå utanför och peka sådär?
1: Men jag har inte varit tillräckligt länge kvar i den. Alltså jag har ju ändå lämnat då efter 10-12 år, så att jag har inte hunnit bli koopterad eller en del av den. Återigen så kan man kanske tala om min barndom och de tydliga värden som har förmedlats till mig där. Så att man gör sin plikt, och den plikten är ju tyngre och mer omfattande ju högre upp man sitter och ju större ens ansvarsområde är. Om slutsatsen är att så här kan det väl inte få vara, så måste man göra någonting åt det.
0: Och då möter man ju motstånd när man säger det till de som har makt ju.
1: Ja, uppenbarligen. Ja, men när det gäller Riksrevisionen så var det ju så att jag utmanade makten, och det hade jag inte klart för mig.
0: Mm. Och hur reagerar du då när makten liksom reagerar tillbaka?
1: Det sporrar ju mig till att fortsätta och att också vässa mina argument. Det minns jag ju väldigt tydligt. Och det handlade ju också i samtal med mina medarbetare på Riksrevisionsverket att ju större mer motstånd vi mötte i de här frågorna. Det kan ju ligga någon slags dåromdöme i det. Men jag visste ju att jag hade rätt. Det kan inte vara fel. att driva en fråga som gör att Sverige skulle komma i, på nivå med alla andra demokratier i världen i just den här specifika frågan. Jag vill inte att Sverige ska stå på scenen tillsammans med Kina, Nordkorea och Kuba och några andra. Jag vill att Sverige ska stå bland de andra demokratierna.
0: Men det är ganska, det är inte så vanligt i Sverige med den typen av civilkurage kanske. Att våga ta konflikt på det sättet är inte så vanligt.
1: Men jag visste från början inte att det skulle bli en konflikt.
0: Nej.
1: Jag var säker på att när jag kom fram med förslaget så skulle man säga åh, det var ju intressant, det måste vi utreda. Det var en överraskning för mig att makten reagerar så aggressivt och så primitivt.
0: Mm. Sen får inte du något mer jobb i svenska förvaltningen?
1: Jag tyckte inte att jag var pensionsfärdig ändå, utan jag sa att jag är beredd att ta andra och nya uppdrag. Slutligen fick jag besked från Finansdepartementet, så var beskedet det att vi har letat överallt men vi har inte fått något napp. Man ville inte ge mig något jobb. Det är väldigt tydligt. Va?
0: Varför vill man inte det, tror du?
1: Jag tror att det var en simpel hämnd för att jag har varit obekväm. Mm. Men man vill inte ha mig kvar i någonstans i förvaltningen. Jag som hade varit så otroligt besvärlig genom att förorsaka ett parlamentariskt nederlag för regeringen av den här omfattningen. Och det är då jag läser Economist och söker jobbet som att bli auditor general i Kosovo.
0: Mm. Bygga upp en riksrevision i Kosovo. Ja.
1: Och det förordnade blev inte så långt, utan efter ett år så får jag ett samtal från min tidigare kollega från USA. Han som är riksrevisor i USA, som frågar om jag vill stå på USAs lista till att bli chef för FNs interna granskningsorganisation.
0: David Walker.
1: David Walker, ja, just det. Mm.
0: Det finns ju många att sätta upp på den listan, att USA väljer att sätta upp dig på sin lista över vilka de vill se som granskare av FN. Det är nummer 3 i rangordningen i FN-systemet. Ja. Varför tror du att han kommer att tänka på dig då?
1: Jag tror att han såg att jag var en drivande person av den kaliber som han skulle behöva i FN. Jag tror verkligen det.
0: Men här har svenska regeringen inte hittat något napp överhuvudtaget för Inga-Britt Ahlenius. Sen så ringer USA och sätter upp dig på listan över sin kandidat till det här jobbet. Ja. Hur tänkte du då?
1: Vet vad jag tänkte? Jag tänkte så här, alltså att när FN ser hur gammal jag är, så tror jag att de kommer inte att ta mig. Det här är i oktober 2004, men först i april 2005 så får jag ett meddelande från det som vi kallar för 38:e våningen, alltså från generalsekreterarens kontor, och då vill jag att jag ska komma till New York för en intervju. Då vill generalsekreteraren träffa mig.
0: Mm. Kofi Annan är det, va?
1: Kofi Annan, ja. Mm.
0: Hur har du mött Kofi Annan?
1: Ja, Kofi Annan är ju en väldigt karismatisk person. Alltså han uppfyller nästan rummet när han kommer in. Han är inte någon särskilt lång person. Jag kan inte riktigt förklara vad det är som konstituerar hans närvaro. Utan det är ju hans intelligens och blicken i hans ögon och hans hållning, kan man säga. En imponerande person. Och det var väldigt roligt att samtala med honom. Han har en sammetsröst. Han är lågmäld men utstrålar ju skärpa och begåvning. Mm. Och det är samma dag som jag fyller 66 år.
0: Du lyssnar på söndagsintervjun i P1 med Inga-Britt Ahlenius. Efter Kofi Annan så kommer ju Ban Ki-moon som generalsekreterare för FN. Mm.
1: Det är som dag och natt. Jag har just beskrivit Kofi Annans karisma, utstråling, hans skärpa och begåvning och erfarenhet. Och efter honom så kommer då Ban Ki-moon, som är, skulle jag säga, luftlandsatt i sitt uppdrag. Och han är alltså helt oerfaren. Jag menar att han är oduglig för sitt uppdrag.
0: Det är hårda ord alltså.
1: Hårda ord, ja.
0: Oduglig.
1: En av mina döttrar säger att jag måste säga oduglig. Jag leker inte med inkompetent, men jag säger att det är verkligen så att han är oduglig för sitt uppdrag. Och det kan man kanske inte skylla honom för, utan man måste granska också vem det är som har utnämnt honom. Och det är ju de 5 stormakterna, framförallt i säkerhetsrådet, som inte är intresserade av att ha en stark generalsekreterare, för de är inte intresserade av ett starkt FN.
0: Men precis som din dotter hade reagerat, räcker det inte att kalla honom inkompetent? Måste man säga oduglig?
1: Ja, jag tycker faktiskt inte att det räcker med inkompetent. Alltså han är oduglig. Det här är ju ett av världens absolut viktigaste och mest komplicerade uppdrag. Och han duger inte till det.
0: Trots det så är han omvald och leder organisationen.
1: Ja, men det handlar ju om att stormakterna vill inte ha en stark generalsekreterare.
0: Hur var det att jobba med honom som generalsekreterare?
1: Ja, alltså han är ju en snäll och trevlig person, men han är ännu värre än, jag menar, i odugligheten ligger också att han är ointresserad. Och det menar jag kanske det allvarligare kritik av honom än någonting annat. Han är inte intresserad av att fullfölja sitt uppdrag. Han förstår inte sin roll helt enkelt, och det skrev jag i min slutrapport till honom, att Mr. Secretary General, ni verkar inte inse vad er uppgift är. Enligt FN-stadgan så ska ni leda sekretariatet, ni är deras chef. Men ni ser er ju själv som någon slags president som seglar utanför sekretariatet och som fyller representativa uppgifter. Men inte att det är ni som är ansvariga och att det är ni som leder.
0: Mm. Håller vackra tal som andra har skrivit. Och...
1: Ja. Mm. Ja.
0: Läste han rapporten?
1: Ja, bra fråga. Någon i hans omgivning måste ju i alla fall ha läst rapporten, men jag kanske har han läst den själv, jag vet inte riktigt. Min lojalitet ligger hos FN och inte hos honom. Jag har inte någon anledning att skydda honom. Jag har anledning att skydda FN från ett odugligt ledarskap. Och jag kan inte komma hem till Sverige, menar jag, utan att ha gjort offentligt eller synligt vad som är min uppfattning. Mm. Jag kan inte komma hem och prata för Rotary-klubbar och gå på universitet och högskolor och berätta om FN utan att jag har tydliggjort. Så här är problemet med FN under den nuvarande generalsekreteraren.
0: Mm. Och jag tänker så här, en diplomat kanske skulle resonera så att man skriver någonting lite, med lite täckta formuleringar. Så där, att, kanske snarare som din dotter sa, att beskriva honom som inkompetent snarare kanske en totalt oduglig. Men för dig, hur väger du det där med diplomati kontra att vara rätt fram?
1: Det är en bra fråga. Jag är ju inte diplomat. Jag har inte gått till diplomatic school. Och det är ju skillnaden. För jag formulerar min rapport. Det är en revisionsrapport. Och den är då tydlig i sina slutsatser.
0: Och hur kommer det sig att det blir Inga-Britt Ahlenius då från Sverige och Värmland som när du väl kommer till FN ser detta och påtalar det? Varför ingen annan?
1: I det här fallet så diskuterade jag min frågan om en slutrapport med kollegor, och då är ju slutsatsen att jag är den enda som kan skriva det här, för att jag är den enda som inte är beroende av honom.
0: Du har gjort det lite grann som en specialitet att peka på nakna kejsare sådär. Ja, Mrs. Fearless kallades du i USA.
1: Ja, eller det vill jag gärna säga. Så det är nog den finaste komplimang jag har fått.
0: Miss Fearless?
1: Ja, eller den var en av mina chefer i FN som sa "She is completely fearless." Hon är fullständigt orädd. Och det tycker jag är en jättefin komplimang faktiskt. Mm. För då handlar det om att man kompromissar inte med sitt samvete eller sin moral eller sin övertygelse. Min rapport till generalsekreteraren avslutas i stort sett med att jag citerar vad Dag Hammarskjöld, vad som finns inskrivet på Dag Hammarskjöld Plaza nära FN i New York. Never for the sake of a peace and quiet deny your own experience or convictions. Alltså svik aldrig din erfarenhet eller din övertygelse bara för att få lugn och ro. Det tycker jag. Alltså min rapport, jag skriver inledande med det och jag avslutar med det.
0: Mm. Fru Orädd, eller fröken Orädd?
1: Ja.
0: Alltså, var kommer det ifrån?
1: Jag vet inte var det kommer ifrån. En liten affär i södra Frankrike kanske. jag vet faktiskt inte det. Jag ser inte begreppet orädd framför mig när jag tar itu med någonting helt enkelt.
0: Du bara är orädd?
1: Ja, jag bara är och säger att så här kan det ju inte få vara. Det här måste vi göra någonting åt. Mm. Och jag förgriper inte det med att vara orädd. Jag förgriper det med att ta sitt ansvar i den position som jag befinner mig i.
0: Är det någon slags pliktmoral?
1: Ja, det är nog ett slags pliktmoral. Och den tror jag, den är nog inlärd och impregnerade mig då från tidig barndom. Så är det säkert. Mm. Det är självklart tycker jag. Man sitter i de positioner som jag sitter i. Jag är budgetchef, chef för Riksrevisionsverket och sen EFN-positionen. Att man ser sig omkring och så ser man saker som man måste göra någonting åt. Och då gör man det.
0: det är så enkelt bara.
1: Ja, så enkelt är det.
0: Mm. När jag åkte hit tänkte jag så här, kan det vara så att du blir lite extra provocerad av inkompetenta gubbar som åker liksom räkmacka genom tillvaron utan att kunna egentligen det de ska göra?
1: Kanske ibland, men inte specifikt. Jag vill inte säga det. Jag tycker att jag själv är ju oerhört privilegierad för att hela min yrkesverksamma karriär har vuxit fram som ett följd av väldigt framsynta och väldigt starka män. Alltså jag har varit haft omkring mig män som har varit starka och därför också ser och inte är rädda för kvinnor. Jag har alltid haft bra chefer. Därför kan jag se, när jag får en dålig chef så kan jag ju se det också.
0: Men du har inte tänkt på det efteråt, det där med att du har varit duktig på att peka på nakna kejsare och så?
1: Nej, jag faktiskt...
0: Tittar han i naken där, Ban Ki-moon?
1: Ja, jag har inte tänkt på det. Alltså, den processen, det är ju en tankeprocess hos mig själv som startar ett halvår innan jag ska lämna. Mm-hmm. Ska jag skriva den här, min slutrapport till honom, hur ska den då se ut?
0: Det är inte alla som skulle ha gjort så där, tror jag.
1: Ja, men då är man rädd för sin egen karriär. Det behövde ju inte jag vara vid det tillfället. Jag var ju då 71 år gammal. Mm. Och vilket är intressant. Alltså, uppdraget i FN är ju tidsbegränsat. Mm. Alltså jag hade inte någon anledning att vara mjuk i ryggen för att få ett nytt uppdrag i FN. Jag skulle sluta där. Så jag är helt oberoende. Mm.
0: Du har ju sagt så här att makt korrumperar.
1: Ja, därför har man blivit van med makt omkring sig.
0: Mm. Och du tänker så här, för du har ju också haft makt.
1: Ja.
0: Hur har det korrumperat dig?
1: Ja, den korrumperar ju på så vis att man blir bortskämd, det kan jag säga. Så att när jag kommer hem till Sverige så har jag ju själv aldrig beställt en enda flygbiljett på egen hand. Och alltid blivit upppassad. Och det är ju en del av en sån miljö som man kan säga att man blir inte korrumperad. Men man blir lite förstörd för att man tror att man är någonting när man blir så upppassad hela tiden. Mm.
0: Jag tänker på det, man hamnar i de här stora, på den stora scenen och man kan ta en konflikt. Du kanske inte definierar det som en konflikt, men det blir ju på något sätt en konflikt. Hur är du som privat? Är du lika tydlig där om någon gör fel i din omgivning? Så? Skapa dålig stämning på middagar och så? Att du står fast i din övertygelse oavsett konsekvens?
1: Jag är inte rädd för att ha en åsikt bland vänner etc. Men annars, jag är ju väldigt snäll och tillbakadragen. Och min, kanske förvånansvärt nog, alltså min mest framträdande egenskap från barndom och framåt är att jag är lite blyg.
0: Att du är blyg?
1: Ja.
0: Nej, jag ser inte. Men du är lite flickaktig. Sådär.
1: Ja.
0: Lite...
1: Ja, vad menar du med det? Alltså, jag är i alla fall 76 år.
0: Ja, men ändå så utstrålar du någonting. Kanske lite oskuldsfull, jag vet inte.
1: Ja, jo, men det är kanske sant då. Alltså att jag är inte fördärvad av vad jag har sett. Alltså det är lätt att bli cynisk. Alltså många i FN blev ju cyniska i sin syn på FN. Mm. Det har inte jag blivit.
0: Varför inte?
1: Jag vet inte, det är väl också min personlighet. Det är därför som jag är så kritisk mot Ban Ki-moon, som jag menar förstör FN under den period som han är chef. Därför att det sker ett förfall, ett kulturellt förfall i organisationen. Och han leder den in i en situation där FN är irrelevant. Det är ju ingen som frågar efter FN nu. Och ändå så brinner ju världen överallt i stort sett. Mellanöstern, Yemen, Ukraina, Zimbabwe...
0: Du är ju en ganska välkänd figur, tänker jag, i Sverige, just för att du har stått upp i många olika situationer. Händer det att folk stannar dig på stan och pratar med dig?
1: Ja, det är faktiskt så att när jag är i Stockholm, och även här på Gotland, men särskilt i Stockholm med mycket folk, så är det praktiskt taget varje dag någon som kommer fram till mig på stan och är vänlig nog och har... Jag har synpunkter på att jag har gjort saker som de tycker är bra.
0: Vad säger de då?
1: Ja, de tycker att jag beundrar det, säger de. Eller att jag tycker att jag är så modig. Nej. Och jag blir väldigt glad över det. Samtidigt som jag också är förvånad och kanske också tycker att det är lite tråkigt att det ska vara så uppmärksammat och så särskilt att göra det som jag har gjort. Jag menar, jag har inte gjort någonting särskilt märkvärdigt. Jag har bara gjort min plikt i de positioner som jag har varit i.
0: Fast det innebär ju, förutom att man måste kanske vara lite modig med sin egen karriär och sådär, så innebär det ju också att man hamnar i socialt jobbiga situationer när man säger sanningen prompt om hur saker och ting ligger till.
1: Ja, alltså det kan man säga att jag märker från min tid i New York. Jag skapar ju inte några vänner bland mina Under Secretary Generals kollegor. Det är inte så att de tycker att det är så himla kul att träffa mig. Så att det blir andra människor som jag umgås med.
0: Och hur är det då, tänker du?
1: Nej, jag tänker tillbaka på det efter och så är det också sant att vänskap korrumperar i så mått. Alltså att det, om man ska vara utöva en granskningsfunktion så måste man komma ihåg att det är svårt att granska sina vänner. Mm. Och det blir automatiskt ett avstånd mellan chefen för granskningsverksamheten och övriga kollegor. Det är ofrånkomligt om man gör sitt jobb.
5: Du lyssnar på söndagsintervjun i P1 med Inga-Britt Ahlenius.
0: Nu pratar vi mycket om farfar. Jag vet inte, farmor var säkert också betydelsefull för dig. Men vad hade farfar? Tror att han hade varit stolt över dig?
1: Jag tror att han hade varit väldigt stolt över mig faktiskt. Och jag tror att för honom hade det räckt om jag hade kommit tillbaka till Lekvattnet och blivit folkskollärare där. Eller kanske ännu hellre präst. Mm. Men att han skulle aldrig ha drömt om. Ingen annan i min bakgrund skulle heller ha drömt om att jag skulle ha kommit till New York och blivit undersecretary general under generalsekreteraren.
0: Har dina år utomlands, har det förändrat din bild av Sverige?
1: Ja, när jag kom tillbaka så tyckte jag att det var en himla ankdamm. När man diskuterade det här med fruktstunder i skolan och så vidare, när jag vet att världen brinner. Men det är också så att jag älskade New York för att det var så dynamiskt och fantastiskt. Och jag älskade att också arbeta i FN. Men det var jätteskönt att komma hem. För det här är ju en trädgård i världen, får man ju verkligen säga.
0: Mm. Du saknar inte den stora världen?
1: Ja, jag saknar den då. Jag saknar den kanske allra mest när man direkt sänder Metropolitans föreställning. För då önskar jag att jag vore i New York snarare än att sitta på Folkets hus här i Sverige.
0: Mm. Opera, du tycker mycket om opera?
1: Mm. Jag gjorde 110 föreställningar på Metropolitan Opera när jag var i New York.
0: 110?
1: 110 föreställningar på Metropolitan.
0: Det är en föreställning...
1: Ja, jag vet inte hur många det blir, på 5 år. Vad blir det? 20 föreställningar per år i alla fall. Men, det är väldigt... Jag gick väl bara 14 dagar minst nu.
0: Och sen så har jag läst att du hade Odysseen länge på nattduksbordet.
1: Ja, det har jag. Jag har fortfarande. Nu är det kanske länge sedan jag läser det. Men jag har en... Det var ett sätt att... Öva upp min läsförmåga, kan man säga. Du kan tänka dig när man har suttit 20 år och granskat revisionsrapporter och promemorier, så tappar man nästan läsförmågan för vanlig skönlitterär text. Mm. Och då var det en fantastisk övergång att läsa hexameter.
0: Varför just den boken?
1: Därför att den är oöverträffad i skönhet och i episk förmåga. Det är en fantastisk historia. Samtidigt som det också är lätt att lära sig utantill. Därför att det har en sån rytm.
0: Så den kan du utantill vid det här laget då?
1: Ja, jag vet inte om jag kan den. Kan
0: du citera någonting?
1: Sång med sjungande man som länge med skiftande öden irrade kring när han Troja förstört den heliga staden. Många människors städer han såg och lärde dem känna under hans kamp för sitt liv och hjältarnas lyckliga hemkomst. Ja, jag kommer inte ihåg kanske mer.
0: Det var ju fantastiskt.
1: Ja, sen får du sluta på den här versen som är väldigt fin också. Ska vi se. Ynglingen öppnade dörren till det väluppbyggda gemaket, satte där inne på sängen sig ned och drog av den mjuka tröjan. Gummanen... jag kommer faktiskt inte ihåg det. Mm.
0: Men det är lite som du har kommit hem till din gård här när du sitter och tittar ut på korna.
1: Ja.
0: Efter en lång vandring i allmänhetens tjänst.
1: Ja.
0: Du har ju fått EU-kommissionen på fall. Du har ändrat Riksrevisionen så att den är oberoende av regeringen i Sverige. Du har sågat FNs generalsekreterare med fotknölarna och underkänt Stockholms OS-budget och sådär, kan man gå vidare hur mycket som helst. Vad är du mest stolt över att ha uträttat i din karriär?
1: Jag tror nog ändå att det är den oberoende riksrevisionen. För det är en bestående förändring till och med i svensk grundlag och som har varit väldigt viktig. Mm. Allting annat är, ja, det är på hemvägen så att säga, som man måste göra.
0: Mm. Nu när du sitter här på din tomt här på Gotland, kan du titta ut över samhället då? Så här, du har gjort ditt nu, eller blir du förbannad när du sitter och läser?
1: Ja, jag kan absolut släppa det. Men jag ska tala om för dig att det som jag får mest brev och mejl om just nu, för närvarande, det är om hur det står till i den kommunala verksamheten från olika ställen i Sverige.
0: Och vilka är det som skriver då?
1: Det är medborgarna. I några fall har jag också fått fråga om jag vill bara bli revisor. Och då säger jag, eftersom jag är så kritisk till de kommunala revisorerna så kan jag naturligtvis inte bli revisor.
0: Men du har blivit liksom Miss Fearless med hela svenska folket.
1: Ja, lite grann. Alltså när det gäller kommuner så ser jag det. För att det är det som man för fram till mig, både när man träffar mig på stan och också via mejl och telefonsamtal som jag får.
0: Tack så mycket för att du ville vara med i söndagsintervjun.
1: Tack själv.
6: Du har lyssnat på söndagsintervjun. Intervjuade gjorde Martin Wiklin. Producent var Marie-Caroline Bevär och tekniker Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
1: Jag är till och med att jag inte kom på när jag slutade på den här. Du ser hon. Trädden efter kammaren ut och med ringen av silver för hon dörren igen och drog för dess regel med remmen och så var jag.
0: Vi satt den?
1: Ja, vi satt den, ja.
7: Martin Wiklin hade gjort den här söndagsintervjun 2015, för 11 år sedan alltså. Vi ska få en nattandakt här 3:10, men fram till dess lyssnar vi på musik från 80-talet.

Eurythmics med Annie Lennox och David A. Stewart i en inspelning från 1982, Sweet Dreams Are Made of This. Klockan har blivit 3:10. Vi avslutar den här timmen i P1 med en nattandakt.

0: Andakterna den här veckan tar avstamp i de fem världsreligionerna och har temat semester. Idag hör du författaren Karin Brygger som utgår från sin judiska tro.
1: Judisk semester. Finns det? Jag kommer att tänka på en chassidisk rabbin jag läst om. En rabbin som kortfattat menade att det i judiskt liv egentligen inte finns någon downtime. Det finns bara uptime. Med det senare menade han att vi i varje stund måste sträva uppåt. Efter en tillvaro som är mer utvecklad än vår nuvarande. Vägen dit går genom goda gärningar. Ska man resa någonstans bör man till exempel inte glömma att stanna till på vägen och hjälpa dem som är i nöd. Vill man komma närmare Gud eller närmare ett liv som omfattar de etiska principer vi skulle kunna kalla Gud, är det inre och yttre arbetet sammanlänkat. Denna praktik är frikopplad från produktivitet. Det handlar om närvaro. Det är helt enkelt fullständigt omodernt. Semester däremot är förknippat med just modernitet. Ordet har svenskan lånat in från latin. Det betyder ungefär en 6 månader lång period. Därför betecknar det i många länder inte ledighet utan tvärtom en termin i skolan. För mig är ordet förknippat med rättigheter. I Sverige har arbetare haft lagstadgad rätt till ett par veckors semester sedan 1938. Själv arbetar jag ungefär 6 dagar i veckan och jag har svårt att minnas en hel helg då jag inte arbetat. Men i mitt skrivande finner jag samtidigt stor vila. Just en fördjupning av mina existentiella möjligheter och skyldigheter. Att bara slappa ser jag ingen mening med, och det meningslösa är en större stress än ansträngning.

Utifrån detta finner jag begreppet judisk semester helt enkelt vara en oxymoron, det vill säga två motsatta begrepp som kombineras. Men om jag rannsakar mitt judiska minne så svävar just en judisk semester faktiskt upp i form av den moderna populärkulturella filmklassiken Dirty Dancing från 1988. De flesta som sett den har sett en film om semesterhemmet i bergsområdet The Catskills. Om tonårsförälskelse, danstävlingar och klasskillnad. Men det är också en film om en judisk semester. Hur då? Ja, för det första var det framförallt judiska familjer som spenderade semestern i The Catskills på 50-, 60- och 70-talet i Amerika. Men viktigare, Baby, filmens huvudperson som blir dödsförälskad i dansläraren Johnny och hoppar in som vikarierande artist när Johnnys danspartner Lisa måste vila efter en illegal abort. Baby närmar sig det liv hon vill leva och rättfärdighet kan vi kalla det genom en serie goda gärningar. Förstås är dessa skickligt maskerade med semesterns och romansens hela arsenal av hemlighetsmakeri, föräldraruppror och sex. Men den underliggande berättelsen är viktigare. Baby kämpar för kvinnors rättigheter genom att hjälpa Lisa som har råkat i olycka, som man säger. Konflikten står alltså inte bara mellan huruvida Baby och Johnny ska få varandra, utan omförhandlar vad som är skamfyllt och vad som är rätt. På slutet har Baby genomgått en förändring och i sann aristotelisk anda har rollerna kastats om. De arga föräldrarna beundrar plötsligt sin dotter. Inte bara för att hon är en stjärna på scenen, utan för att hon är en modig människa. Johnny står också han fram i ett nytt ljus. Allt detta under ett par veckor judisk semester. Filmen gjorde ett outplånligt intryck på mig som barn. Kanske är det för att en sådan semestermagi aldrig var tillgänglig för mig, som jag nu förkastar hela konceptet med semester. Vila gör vi på shabbat. Men den största vilan är att försöka göra rätt och att dansa.

Judar har ingen trosbekännelse. Men den sekulära världen brukar likna vår bön Shema vid en sådan. De första raderna anropar det judiska folket och låter så här. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hör Israel, Herren är vår Gud. Gud är en.

0: Du har hört andakten i P1 med författaren Karin Brygger som utgick från sin judiska tro på temat semester. Musiken i programmet heter The Poet Acts av Philip Glass. Vår mejladress är liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Och den som vill höra en morgonandakt kan slå på radion 5:15 i morgonbitti här i P1, så blir det en morgonandakt. Närmast nyheter och sen ska det handla om Europas satsning på digital självständighet från USA i det senaste avsnittet av Europapodden. Men nu är klockan 3 och först nyheter.
2: En man är död efter en skjutning i Västra hamnen i Malmö sent igår kväll. Det uppger polisen för TT. Polispatrullen som larmades till platsen hittade en skottskadad man och förde honom till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Händelsen

0: Ja, från och med den 2 juli är det alltså ett lagbrott att rymma från bland annat fängelser. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Det är idag ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet. De senaste 10 åren har det bara skett 2 gånger, 2017 och 2018. Så kommer den nya lagen vara effektiv?
1: Om en kriminalisering, ja, det kan påverka absolut. Men det är inte så att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
2: Reporter Magnus Liljesköld. För första gången har forskare lyckats skapa en cell från grunden på konstgjord väg, det rapporterar CNN. Forskarna i Minnesota lyckades bygga upp en cell av icke-levande molekyler som ändå kan förväxa och föröka sig. Enligt forskarna kan tekniken ge större möjligheter i vad man kan få cellen att göra utan biologins begränsningar. Det var Ekot med Elias Svensson.
3: P1 Sveriges Radio.
4: Vi ska lyssna till det senaste avsnittet av Europapodden som släpptes i tisdags eftermiddag. Och ämnen som tas upp är den växande oron i Europa att Europa sitter fast i tjänster som i slutändan kontrolleras från Washington när AI blir geopolitik. Och så tar man upp den stundande domen i Frankrike. Den stundande och avgörande domen för Marine Le Pen. Programledare Therese Rosenvinge.
5: Har Europa slungats in i ett techkrig mot USA?
6: Krig är ju ett starkt ord, men definitivt en konflikt. Och här är också Europa väldigt sårbart.
5: Europa vill nu då dumpa amerikansk teknik och klippa AI-bandet med USA. Men är det ens realistiskt?
6: Alltså insikten finns och viljan finns nog, men det är en väldigt, väldigt brant uppförsbacke, för Europa är idag helt beroende av amerikansk tech.
7: We did it.
8: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
9: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
10: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
5: Den 12 juni tar Trump-administrationen ett beslut som sänder chockvågor genom Europa. Den här gången handlar det inte om tullar eller NATO, utan om AI. En ny avancerad AI-modell från techjätten Anthropic blockeras för alla icke-amerikaner. Och ett scenario som tidigare varit hypotetiskt för Europa blir ett faktum.
6: Och det där var ju nästan skrämmande, för precis innan så hade ju några tänkare här i Bryssel lagt fram en rapport, en domedagsrapport kan man säga, som var ett tankeexperiment där de blickade framåt mot år 2031 och då såg framför sig att USA och Kina liksom sliter Europa i stycken, ekonomin är kass, euron tappar i värde, det är cyberattacker mot europeiska bolag och allt detta för att Europa inte har sin egen AI. Och en av författarnas farhågor, det var att USA skulle begränsa tillgången till avancerad AI. Och dagen efter den här rapporten kom ut, då hände just det.
5: Andreas Liljeheden, vår EU-korrespondent, säger det och du lyssnar på Europapodden. Jag heter Therese Rosenvinge och när vi nu ska prata om AI, tech och geopolitik så är jag också väldigt glad över att ha Ekots techreporter Sven Karlsson här i studion. Hej Sven!
11: Hej!
5: Du måste svara ärligt. Hur ofta använder du en europeisk sökmotor eller AI-modell?
11: AI-modell aldrig hänt. Sökmotor, jag kan ha gjort det, men sen gått vidare och glömt det. Ungefär så.
5: Okej. Jag kan ärligt säga då att jag kunde inte på rak arm nämna en enda europeisk AI-modell eller sökmotor när jag började skissa på den här podden. Och jag är ju förmodligen då inte ensam om det, för omkring 80% av vår digitala infrastruktur och våra digitala tjänster här i Europa kommer från annat håll, främst då USA. Sven, problemet som Europa ser det i nedkokt format?
11: Ja, alltså känn på siffran 80%. Alltså EU, Europa är mycket beroende av framförallt amerikanska techföretag för att driva... Alltså allt större delar av samhället ju. Banker, sjukhus, delar av försvaret.

0: och så vidare. Och då är ju frågan, vad händer om det blir kris? Är den här tekniken en bricka i förhandlingsspelet nu? Kan en arg Donald Trump släcka ner tågnäten om han skulle vilja det? Det är väl den sortens tankegångar som är vanligt förekommande nu.
1: Just det handlar inte om vad du och jag liksom sparar bilder på våra kompisar i vilken molntjänst, utan det handlar om mycket mer basala samhällsbärande funktioner i Europa.
0: Ja, precis.
1: Och tidigare då så har ju EUs relation till amerikansk och även kinesisk teknik handlat mycket om reglering. Alltså integritetsskydd, innehållsregler och sådär. Men på sistone då så har frågan alltså fått en helt ny kaliber. Teknik är nu plötsligt geopolitik, mjukvara är makt och nu vill Europa bryta sig loss.
2: Each time you want to take a digital solution, either a competitive and high quality European solution. If it exists, take it. Please, take it. Adopt it.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron där, som ju vi har här vädjat till företag och myndigheter i EU att välja europeiska alternativ om de existerar. Det här är november 2025 och Frankrike och Tyskland krokar arm här i en push för digital suveränitet. Andreas, här har vi en glosa som verkligen har slagit igenom, eller hur?
3: Ja, men det har det definitivt. Och det här med suveränitet eller oberoende, det är ju kanske det främsta modeordet i EU numera. Alltså att EU ska bli oberoende på en massa olika områden, inklusive då det digitala området. Och som du är inne på, Therese, den här uppmaningen att bli digitalt oberoende, det kommer ju från högsta ort kan man säga, nämligen ledarna från EUs båda stormakter, Tyskland och Frankrike. Och bakgrunden, det är ju den här vetskapen som vi har varit inne på, att Europa är så djupt beroende av andra, att vi är sårbara och att man oroas då för den här liksom så kallade kill-switchen, att man är beroende av någon som bara kan trycka på en off-knapp, att man helt enkelt sitter i skiten rent ut sagt, att man inte kan jobba om man stänger av Windows eller Teams. Och nu ringer det här, säger jag, vänta. Så stänger vi av det.
1: Sorry. Är det en amerikansk techtjänst som ringer hos dig, Andreas?
3: Det här var en vanligt mobilsamtal, men det är ju en amerikansk telefon.
1: Misstänkte.
3: Och det jag skulle säga, fortsätta här, var ju att som Sven var inne på, vi pratar ju om liksom basala funktioner i samhället. Om USA till exempel skulle stänga av Visa eller Mastercard, vi kan inte ens betala för oss.
1: Precis, du nämner här kill switch, och det där blir också ett sånt här ord som man hör allt oftare här det senaste året i Europa. Sven, alltså en avstängningsknapp. Nu då, som man ser det, i händerna på Donald Trump. Alltså, kan Trump tvinga amerikanska bolag att stänga ner i Europa?
0: Ja, det är väl det. Han har väl inte den här knappen i sin portfölj fysiskt. Men alltså, man kan ställa sig frågan, kunde Donald Trump införa handelstullar på länder över hela världen? Och svaret där är väl både ja och nej. Alltså han presenterade dem, det blev en väldans massa dramatik, mycket omförhandlades på en massa fronter och nu är landskapet ser annorlunda ut, men det är inte exakt så som han presenterade det. Och Donald Trump och kanske framtida amerikanska ledare exempelvis kan ju vara drastiska i förhandlingar. Och det vi också har sett är att många av USAs största techbolag fjäskar för Donald Trump. Eftersom det finns politiska fördelar att få när de gör det.
1: Just det, och samtidigt finns det de också som hamnar i konflikt med Trump-administrationen, har vi också sett det senaste året.
0: Det också, han vill ha saker av många aktörer förstås. Och det är inte nödvändigtvis så att de här bolagen är beredda att säga upp sina intäkter från den europeiska marknaden, men kanske i en vecka. Alltså, det är en skala. Geopolitiken är mer spänd än vad den har varit på länge. Och då blir det här ett väldigt viktigt område för Europa att tänka på.
1: Nu då runt om i hela Europa så bubblar den här frågan väldigt intensivt om då teknikoberoende, digital suveränitet och vad man nu kallar det. Jag hörde till exempel i en podd häromdagen att Amsterdam, alltså själva staden Amsterdam, då går fram väldigt offensivt nu med en digital autonomy plan, en strategi för att bli tekniskt helt oberoende. Och här i Sverige har vi hört tidigare regeringen prata om att bygga en svensk AI-modell till exempel. Och såklart även i Bryssel smids det ju stora planer på det här området.
4: We are living a defining moment for Europe. This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe, where our innovators can use European software to develop ideas, and our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
1: EU:s kommissionär för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen, där var värt att notera där här i sammanhanget att det numera finns en kommissionär med det här specifika ansvarsområdet. Bara det säger väl något. Men Andreas, hon går ju fram här med, som vi hör, stora ord och också då ett stort lagpaket. Det här var ju bara här om veckan och nu ska vi bli en AI-kontinent, får vi höra av EU-kommissionen.
3: Ja, och det är lite kul tyckte jag. Man lyssnar på den här julklippet från Virkkunen men även från Macron. Alltså, det lät ju inte helt klockrent, så frågan är väl hur tekniskt kunniga vi är i Europa. Men i alla fall, EU försöker ändå ta sats kan man säga genom två konkreta lagförslag, och sen så tar man också lite mindre sats med två mjukare åtgärder i form av en ny strategi och en så kallad vägkarta. Men om vi tittar på de här hårda och konkreta lagförslagen som kanske är det mest intressanta, då har vi till exempel Cloud and AI Development Act, alltså en lag för att utveckla egna måltjänster och egen AI. Och det där förslaget innebär att medlemsländerna, om de ska köpa in digitala tjänster vid offentliga upphandlingar, det gäller alltså inte privata bolag utan offentliga kontrakt, då ska man göra en slags riskbedömning där man ställer högre krav på säkerhet inom känsliga sektorer som banksektorn, energi, hälso- och sjukvård och sådär. Och då finns det olika nivåer, fyra nivåer av säkerhet, där om man ska nå de två högsta nivåerna, om man ska uppfylla dem, då kan man inte använda amerikanska tjänster, då utesluts de. Och det här säger man ju från EU då, att det här riktas inte mot USA, amerikanska bolag specifikt. Men bakgrunden är ju en amerikansk lag från 2018 som säger att amerikanska myndigheter kan begära ut och få tillgång till data från amerikanska bolag oavsett var den datan är lagrad. Den kan vara lagrad på en server i EU. Det spelar ingen roll. USA ska få tillgång till datan, så det är det man vill komma bort ifrån bland annat.
1: Det är väl så alltid nästan, Andreas, att EU nämner aldrig USA eller Kina i sådana här lagförslag, men det är liksom uppenbart att det handlar om att bryta sig loss från, i det här fallet, USA då till stor del.
3: Ja, så säger man ju alltid, och det riktas inte heller mot USA. Det bara råkar vara så att de här bolagen som träffas av EUs lagstiftning, de råkar vara stora amerikanska techbolag. Men skulle det komma andra stora techbolag, till exempel från Kina, som man skulle potentiellt kunna bli beroende av, då skulle det gälla även dem. Men sen så har vi ju också den här andra lagen som jag nämnde, Chips Act 2.0. Och som namnet antyder så är det här en utveckling av en tidigare lag med samma namn. Och där ska man då minska EUs beroende av chip eller halvledare som behövs för en massa olika saker, den digitala omställningen, den gröna omställningen. Men det finns en ny sak här i den här Chips Act 2.0 som är ett skifte, och det är att man inte bara ska stötta ekonomiskt utan man vill också öka efterfrågan på europeiska produkter genom att ställa krav på vissa sektorer att de måste minska sitt beroende. De kan inte vara beroende av en enskild leverantör utan de måste köpa av flera leverantörer, inte bara från Kina. Och det här ska till exempel gälla bilindustrin.
1: Så för att sammanfatta här, det är alltså ett stort lagpaket med massa olika delar. Det handlar om AI, det handlar om halvledare, chip, molntjänster med mera, där EU nu då på olika sätt ska levla upp. Och knappt hinner ju det här förslaget då till nya lagar svalna på kommissionens skrivbord innan då Trump får hela frågan att hamna i ett nytt akut ljus. Sven, din reaktion här om veckan när den här nyheten kom om att Fable och Mythos, som de här AI-modellerna heter, blockeras av USA?
0: Ja, det var ju en bomb. America first kan man väl säga. Tanken är då att den här mycket potenta tekniken som är väldigt bra på att göra cyberintrång och hitta sårbarheter i IT-system ska inte hamna i liksom orätta händer. Men det är inte bara det heller. Det är inte bara att det inte ska hamna hos kinesiska hackare. Det är också att det inte ens ska hamna i liksom allierades händer, ser det ju ut som då när den här presenteras. Och det är liksom, finns ett resonemang där att den här tekniken är farlig och därför ska tillgången strypas. Och att strypa tillgången till teknik idag är väldigt svårt. Men det är det de vill göra.
1: Nej, men precis, det där är ju då, om man ska säga, se då Trumps argument för att göra det här, att det här är farlig teknik. Ligger inte någonting i det då?
0: Jo, det gör det. Det är väldigt många som varnar för det. De här AI-systemen skulle kunna leda till liksom ett globalt cyberkrig där inte bara då försvararna utan också angriparna från en massa olika håll har helt nya verktyg. Och det är det väldigt få som vill se.
1: Och det här beslutet som då Trump-administrationen tar, det gäller ju hela världen, så det är inte heller riktat specifikt mot Europa.
0: Nej, så är det ju. Och inte heller specifikt mot Kina. Men det är väldigt svepande på ett sätt som man inte ofta ser faktiskt.
1: Och det landar ju verkligen, som du säger här Sven, som en bomb i Europa. Och frågan som alla ställer sig här nu då, har EU en chans? Eller är vi för evigt dömda att vara, vissa beskriver det som en digital vasall under USA? Jag tyckte att det var ganska spännande när näringslivsprofilen Jakob Wallenberg var med i Ekots lördagsintervju härom veckan, för då fick han frågan om just det här.
5: Jag tror inte vi har något val i det här sammanhanget. Europa talar ju mycket om att skapa egna chipstillverkare, men vi ligger så långt efter. Och det är ju en av Europas stora problem. I område efter område så har vi tappat mot amerikaner och kineser. Så vi får nog gilla det läget.
1: Europa får gilla läget, vi har inget val, det är som det är. Sven, kan Europa bryta sig loss från stormakternas techgrepp och gå en ljus egen digital framtid till mötes?
0: Ja, alltså de kan försöka, absolut.
1: Vilket man gör nu då?
0: Det är precis det man gör, och det börjar med ett enormt paket av ambitioner som det brukar. Näringslivsprofiler som Jakob Wallenberg är skeptiska. Till det tror jag man tror mycket mer på att samarbeta med USA, även ett Trump-lett USA. Därför att det här känns så svårt och som en så brant uppförsbacke som vi har nämnt.
1: Andreas, du nämnde ju vad då EU-kommissionen vill göra. Vad ser du då talar för eller emot den visionen? Är EU ens enigt till att börja med?
3: Nej, men jag tror att EU kan nog göra ganska mycket. Om det bara finns verklig politisk vilja, då brukar EU faktiskt kunna ta sig i kragen och göra saker. Att det är ett problem, ja, där finns det en enighet. Vad ska man göra åt det? Ja, men där är man ju inte lika enig. Och den här frågan debatterades ju i Europaparlamentet nyligen, då det var efter att Anthropics blockerats för Europa. Och den där debatten tycker jag ändå gav en fingervisning kring vad olika läger tycker. Och då hörde vi liberaler till exempel och en del från den moderata högern som tyckte att vi måste få bort EUs krångliga regelverk. Det här hämmar utvecklingen av AI. Nationalister på yttre högerkanten, de tycker inte att EU borde styra detta, utan det är de enskilda länderna. Och sen har vi vänstern och andra sidan som tvärtom tyckte att vi behöver EU-regler, vi behöver investeringar med EU-medel och så vidare. Så att ja, alla är överens om att det här är ett problem. Vad ska man göra? Där finns det olika syn.
1: Det låter som ganska klassiska ståndpunkter där i EU-politiken, ja, även det på det här området. Sven, jag tänker då att även om EU-kommissionen då, Ursula von der Leyen, står och pratar om att vi har kompetensen i Europa, vi kan få till den här innovationskraften, så kommer ju inte liksom avancerade AI-modeller över en natt, bara för att den politiska viljan finns i Bryssel. Och det krävs ju en massa basala saker här. Energi, vatten för datacenter, råvaror för att tillverka de här chippen, och där dominerar Kina. Det är lätt att se framför sig en ganska lång lista av hinder och om och men här.
0: Ja visst, alltså vi kan fylla på den i oändlighet känns det som. Men en sak till exempel, alltså kommer EU att producera billig teknik? Alltså om jag får gissa då, så känns det ju inte som det kommer vara det billigaste alternativet på marknaden. Och så kan det väl vara. Och då ska myndigheter då, säg svenska försvaret, betala för något som är dyrare. Men det finns kanske anledning att göra det. Men det skulle också kunna vara att det är mindre säkert på ett sätt. För att med amerikansk tech så absolut, det finns de här, Andreas har pratat om juridiska saker som europeiska politiker är oroliga för. Vi har också pratat om Donald Trumps lynne som de också är oroliga för. Men det de är bra på, världsbäst skulle jag tro, är att skydda sina system mot angripare. Så ska man då köpa ett europeiskt alternativ som har byggts under mycket kortare tid med inte lika många resurser, åtminstone inte på ganska lång tid, som också faktiskt är osäkrare. Så att det är liksom stor potentiell huvudbry här, ser jag framför mig. Men så handlar det också om relationerna länder och kontinenter emellan. De kan ändras och då begreppet säkerhet liksom blir ju då lite rörlig materia.
1: Hur långt kan Trump tänkas gå, bedömer du? Alltså, vissa har ju beskrivit det vi sett den här månaden som bara ett varningsskott.
0: Precis. Och det verkar ju som att nu får vissa användare trots allt tillgång till Anthropics modeller. Så att det verkar inte vara helt hugget i sten, det här drastiska utspelet. Vi har sett det mönstret förut med Donald Trump. Men det här handlar ju inte bara om liksom Mythos och Anthropic, utan det här är en fråga där politiker och andra försöker dra ut linjerna 10, 20, 50 år framåt och se liksom hur exponerade är vi på just det här området. Om vi tänker oss ett dystert framtidsscenario, då ser det ju inte så jättebra ut. Och sen ska vi också säga, det finns en europeisk AI-modell, en stor språkmodell som byggs i Paris. Den är väl den enda då från Europa som kan konkurrera med de här stora spjutspetsmodellerna. Den är från Mistral, det är den jag aldrig har prövat. Mm. Så det är inte som att det inte existerar alls, det är bara det att vi ligger väldigt mycket efter.
1: Andreas, Sven säger här att han har aldrig ens prövat den här franska AI-modellen.
3: Mm. Den som heter Lucha, va?
0: Ja, jag tror det, precis. Mm.
1: Men då undrar jag hur man gör i Bryssel, alltså EU-maskineriet och EU-topparna själva, går de före här och lever som de lär?
3: Jag kan säga bara att det här Lucha, jag har inte använt den personligen. Min sambo har gjort den och den är väl inte riktigt lika bra som amerikanska alternativ, verkar det som. Men i EU då, ja men hur gör man? Man försöker på sina håll. Sven nämnde Frankrike, ja men den franska statsapparaten, de har ju bytt ut Windows och Zoom till exempel mot andra system från Europa. Vi har sett hur tyska myndigheter använder tyska molntjänster och sådär. Och sen har vi ett antal länder som inte längre använder WhatsApp och Signal. Och just när det gäller de chatttjänsterna, de används ju väldigt flitigt här i Bryssel, kan jag säga. Sen så har vi också Europaparlamentet, och det där var ganska kul, för de har nyss bytt ut Google mot franska Quant. Jag var faktiskt tvungen att fråga äldsta sonen hur man skulle uttala det där, men det ska vara Quant. Och jag kollade det här med en källa på Europaparlamentet, hur det där funkar egentligen. Och då sa den källan att första dagen när man gjorde det här bytet, när man hade då Quant som default, då var det kanske mest eftersökta ordet i den sökmotorn, det var Google. Alltså man använde den sökmotorn för att ta sig tillbaka till Google. Så att, det är klart att det här är en vittnesbild, den är inte heltäckande. Men det säger ändå rätt mycket om hur svårt det är att bryta sig loss från amerikansk tech-dominans.
1: Just det, vanan sitter ganska hårt inne, lite svår att bryta där kanske. Sven, om man lyssnar då på EU-kommissionen, Henna Virkunen och Emmanuel Macron, då verkar ju de i alla fall väldigt övertygade om att Europa kan bli en, som de säger då, AI-kontinent. Ser du det framför dig?
0: Alltså, vad ska de säga annars? Lite så känner jag. Men det är klart, alltså, den här tonen som jag har haft här idag, vi ska komma ihåg att det finns massvis med europeiska AI-företag. Det är inte det. En massa svenska exempelvis. Det är bara det att skrapar man, liksom, tittar man under huven på dem och ser vilka system som de är beroende av för att bygga sina egna, så är de väldigt ofta inte bara utländska utan amerikanska, kanske kinesiska i vissa fall. Mm. Och om man pratar hårdvara så ser det ungefär likadant ut. Ännu mer beroende av Asien där, skulle jag tro. Men en AI-kontinent, alltså vi har en massa städer, vi har en massa teknikkluster som man brukar prata om, tekniska universitet runt om i kontinenten som har massvis med techbolag, men vi är väldigt långt ifrån det som man ser i Silicon Valley eller det som man ser i Shenzhen i Kina.
1: Men om Europa nu då ska ta ett stort kliv här, var ligger då Europas Silicon Valley?
0: Svenska tech-entreprenörer skulle svara Stockholm, de i Berlin skulle svara Berlin och så vidare, men de är väl två heta kandidater. Amsterdam kanske har vi varit inne på. Vi får väl också ge det till Paris då, eftersom Mistral ligger där.
1: Mm. Vi får väl följa upp den här frågan i Europapodden, tänker jag, och se hur det går och se var någonstans då på vår kontinent som de här stora kliven kommer tas. Tack Sven Karlsson, det var så lyxigt att ha dig med i Europapodden idag.
0: Jättekul, tack.
1: Så roligt, du får komma tillbaka. Vi lär inte ha pratat om det här för sista gången.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Andreas, stanna kvar tänker jag, för att vi ska nämligen hinna en grej till idag. För det är nämligen så att om en vecka exakt så kommer ett besked av stor politisk tyngd i Europa och inte minst i Frankrike. Hej Caroline Poron, radions sommarkorrespondent i Paris.
6: Hej.
1: Så kul att ha dig med i Europapodden. Nästa tisdag, den 7 juli, så kommer ett utfall i domstol som kommer att avgöra väldigt mycket för Frankrike och även Europa. Eller hur, Caroline?
6: Ja, men det stämmer. Marine Le Pen ska ju få sin dom i appellationsdomstolen. Det handlar ju om de förskingrade EU-medlen som ni säkert har pratat mycket om här i Europapodden. Och om den domen kvarstår, då kommer hon inte kunna vara kandidat till presidentvalet 2027.
1: Så nästa vecka avgörs det då om det blir Marine Le Pen eller den 30-årige påläggskalven Jordan Bardella då, som kommer kunna ställa upp för den franska ytterhögern nationell samling i presidentvalet.
6: Det stämmer.
1: Det är ju mycket då som står på spel, förstår vi. Alltså stämningen i Frankrike inför det här beskedet.
6: Ja, men man kan väl säga att partiet går och väntar lite grann med att dra igång sin officiella kampanj. För att de vet ju inte vem som blir kandidat. Man kan ju se att nationell samling sätter upp affischer med både Marine Le Pen och Bardella. Så att man officiellt så håller man fortfarande linjen att det är Marine Le Pen som är kandidaten.
1: Just det, men man har då Bardella också redo liksom bakom henne i startblocken.
6: Han står redo, absolut. Han har ju fått börja bygga ändå sig själv lite grann i kulisserna. Han har ju släppt en bok om sig själv, han har ju varit ute och rest i Europa och knutit kontakter. Och han träffar väljare, så att det här är ju ändå, det pågår. Men det drar igång ordentligt först när vi vet.
1: Just det, och det har ju varit många turer i det här juridiska då, politiska dramat. Marine Le Pen samtidigt beskrivs inte sällan som en överlevnadskonstnär. Men om det nu då blir en fällande dom igen för henne om en vecka, har jag förstått det rätt då, som att då är det 100% uteslutet för henne att ställa upp i presidentvalet för nationell samling? Eller kan hon hitta på någonting kreativt?
6: Hon kan överklaga, det finns en till instans, men det som hon har sagt är ju att hon vill lämna besked om huruvida hon ska vara kandidat nu i sommar. För att det kanske är så att det tar för lång tid att nästa dom blir klar. Men det hon har sagt i intervjuer, på en rak fråga då, om hon kan tänka sig att vara premiärminister åt Bardella istället, så har hon sagt nej, det kommer hon inte vara. Och när de frågar då, men om du inte har något val, då säger hon, jag behöver inget tröstpris, då kommer jag stötta Bardella med hans uppdrag.
1: Skjuter in en liten minifaktaruta här då. Frankrike har ju då en mäktig president och en premiärminister. Premiärministern är regeringschef, men presidenten är ju då snäppet mäktigare eftersom presidenten inte kan avsättas av parlamentet. Så okej, om en vecka då, punkt för ett juridiskt politiskt drama och början på ett annat då när Frankrike kickar igång sin valrörelse. Andreas, Jordan Bardella, han är ju EU-parlamentariker idag, så jag tänker att du har haft chans att följa honom i Bryssel. Om det står klart om en vecka att det blir då han som får ställa upp i det franska presidentvalet för nationell samling, har du fått några ledtrådar i Bryssel då om vad han kommer vill jag genomföra?
3: Ja, han är ju dessutom gruppledare för partigruppen Patrioterna, så han är ju en tung EU-parlamentariker. Och det pratas rätt mycket om Bardella här i Bryssel och det franska valet. Sen så pratas det en hel del om huruvida Bardella kan göra en så kallad Meloni, det vill säga vara en nationalistisk ytterhögerledare som blir accepterad på ett sätt, kommer in i värmen, som inte blir isolerad i EU-kretsen. Men lyssnar man på Bardella nu inför valet i alla fall, så verkar han inte vara lika öppen för liksom samarbeten med den breda politiska kretsen inom EU, utan snarare han vill samarbeta med andra ytterhögerpartier och förändra EU inifrån, som man säger. Och det kanske mest extrema som han har sagt är ju att Bardella vill halvera Frankrikes bidrag till EUs budget. Det vore ju någonting riktigt i hästväg och i de här redan väldigt svåra budgetförhandlingarna. Och det är därför också man vill klubba den här långtidsbudgeten som ju sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Det blir man ju klubba före det franska valet inom EU.
1: Just det, Bardella gör att hela EU-maskineriet får lite eld i baken där när det gäller budgeten.
3: Jag kanske inte riktigt gillar, men jag har ju till exempel hört från svenska politiker att ja, men vi har ingen brådska, men en del ser i alla fall det som en faktor i budgetförhandlingarna, det franska valet.
1: Ja, Caroline, du nämnde där tidigare då att Marine Le Pen då, det hon har dömts för, det handlar ju då om EU-medel som har använts på ett då olagligt sätt då, enligt domen i första instans. Marine Le Pen själv har ju hela tiden hävdat sin oskuld, och hennes linje har varit att den här domen då har varit politisk. Jag måste fråga dig avslutningsvis, Le Pen har sagt att det är en lättnad att Bardella är redo och kan kliva in, men är han ändå en plan B för partiet eller?
6: Alltså, jag uppfattar det som att det är en plan B. Det är väldigt tydligt att man pratar om Marine som kandidaten fram tills att man vet något annat. Så det är hon som är kandidaten, även om hans opinionssiffror ser bättre ut.
1: Mm. Ett tips apropå det här. Senare i sommar så kommer en hel Europapodd om nationell samling, partiets framväxt och om Le Pens politiska bygge. Bästa sättet att inte missa den fördjupningen är förstås att följa Europapodden i Sveriges Radios app och slå på pushnotiser, så ser man när nya avsnitt kommer. Och Caroline, du vet ju då vad du gör nästa tisdag.
6: Precis. Vi står utanför appellationsdomstolen.
1: Vi kommer såklart att lyssna på hur det går. Och Andreas, du vet ju också vad du gör om en vecka, eller hur? För det drar ihop sig till NATO-toppmöte.
3: Ja, det gör det. Toppmöte i Ankara. Så att vi var inne på extremvärme tidigare. Det kommer bli ganska hett där också, både rent bokstavligt men också kanske politiskt.
1: Det pratar vi om då. Tack för idag, Caroline Poron i Paris, Andreas Liljeheden, Bryssel. Tidigare hörde ni också Sven Karlsson, teknikreporter här på Ekot. Producent idag, Paulina Monson, och jag heter Therese Rosanvinge.
7: Med blick och röst utifrån så kan vi faktiskt få veta hur omvärlden kan tänkas se på Sverige och svenska företeelser. Idag om att svenskt snus blivit en politisk stridsfråga i Europa. Martin Wiklin i samtal med två journalister och en historiker från Israel, Frankrike och Danmark. Här är ett avsnitt av The Swedes.
8: Har ni någon gång testat att snusa?
9: Nej, jag har aldrig gjort det. Ja, så när jag kom till Sverige var jag över 30. Och det är lite för gammal för att skaffa nya dåliga vanor. Så att, nej, jag hade redan mina dåliga vanor. Så jag har aldrig haft någon särskild relation till snus. Nej. Eller särskilt problem med snus heller. Det var liksom en konstig slag som svenskarna gör.
8: Typ. Just det. När var första gången du kom i kontakt med snus, Ann-Françoise?
10: Ja, det var första gången jag kom till Sverige då. Det tog mig lite tid. Jag hade ingen aning vad det var. Och sen jag märkte att några kompisar hade någon konstig under läppen. Och det tog mig lite tid att förstå vad det handlade om. Man kunde se den här lilla böllan där på under läppen.
8: Mm.
11: This is Sweden.
12: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
13: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
14: You look at what's happening last night in Sweden.
15: Sweden has a problem.
14: Who would believe this? Sweden.
16: Twist. Sweden.
17: Las Vegas.
18: Sweden.
19: Sweden. Sweden. Sweden.
20: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
8: Ja, snuset har blivit en stor politisk stridsfråga i Europa. Striden handlar framförallt om det vita tobaksfria snuset, en produkt som har exploderat i popularitet men som nu regleras hårt i EU. Flera länder har redan infört totalförbud. Senast i den raden är Frankrike, vilket väckte stora rubriker här hemma. Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa kallar det för en attack mot det svenska sättet att leva. Och regeringen har också lagt in sitt veto för att stoppa EU från att chockhöja skatten på de vita nikotinpåsarna. Men varför kämpar Sverige med näbbar och klor för att försvara något som i grunden inte är hälsosamt? Särskilt när vi har nolltolerans mot narkotika och strikta regler kring alkohol. Svaret som ofta ges är att snuset räddar liv genom att hjälpa människor att sluta röka. Vad säger The Swedes om det här? Eller är det bara som Pippi Långström säger, att utan snus så försmäktar vi på denna ö? I panelen idag Kim Salomon, dansk historiker, Anne-Françoise Iver, korrespondent för franska Le Monde och David Stavro som skriver för israeliska Haaretz. Och Kim, du har snusat förstås?
16: Nej, en gång. Och sen blev jag dålig och sen har jag aldrig upprepat det mer. Okay.
8: Vi ska ju prata om snus idag, men det råder ju också VM-feber. Och inte minst har det ju varit en intensiv rivalitet mellan Sverige och Norge. Man brukar ju prata om rivaliteten mellan Stockholm och Göteborg som att göteborgarna har ett lillebrorskomplex. Vilket land är Göteborg i förhållandet mellan Norge och Sverige?
9: Norge är den lilla bror, såklart.
10: Fast inte nu tycker jag. Det har varit väldigt länge, men just nu när man pratar om idrott, Norge är den stora bror. Alltså som de såg, det är bara i pingis som Sverige slår Norge.
8: Oj då, det var hårda ord.
10: Ni såg inte det under matchen, mellan den här vänlig match mellan Sverige och Norge innan VM precis. Då var det en plakat där på stadion där man... ja, rättade Sverige helt enkelt. Och när man tittar på deras, alltså, de är bra på, de slog, de var första i US vinter, de fram innan, alltså USA var bara andra, så Norge var först med, jag tror det var 41 medaljer. De är bra på fotboll, de är bra på friidrott, de har stjärnor nu i golf, i tennis, i beachvolley. Så det och, finns mycket som...
9: Och ändå den lilla brorsan.
16: Ja, men det är väl så här, vi har accepterat att Norge bättre i skidor, men att de ska vara bättre i fotboll, där går gränsen på något sätt. Det har vi inte riktigt accepterat. Ja. Och de har ju inte varit bra i fotboll tidigare.
8: Just det. Jag kokar när jag hör Anne-Françoise.
10: Nej, men jag var precis i Norge för att skriva om deras idrottsmodell, så jag har fått lära mig mycket där, och där är man totalt övertygad att man vet vad man gör, och Sverige skulle kunna lära sig från Norge bland annat i fotboll. Så de har inte varit i VM sedan 1998, och de är tillbaka och de gör mål och de har den bästa publik i hela VM, så det är väldigt roligt.
16: Men det beror ju väldigt mycket också på att just nu råkar de ha 3-4 stjärnspelare, och det är helt avgörande. Det, jag menar, Danmark hade det för 10-15 år sedan och Sverige har haft det tidigare. Mm. Det är väldigt mycket det.
8: Men handlar det här bara om sport, eller finns det något djupare i den här rivaliteten som har blossat upp mellan Sverige och Norge nu?
9: Ja, det är en bra fråga. Jag var säker att det handlade om pengar. Alltså när Sverige och Norge var i samma unionen fram till 1905, så visste inte Sverige att 60 år senare kommer de hitta olja och naturgas i havet, och som ska de liksom bli den rikaste land i hela världen. Och det visste man inte då, och nu vet man det, så jag trodde att det handlar om det, men egentligen handlar det inte om det heller. Det är liksom nära kulturer, grannar som har ganska lika språk, lika kultur, men jag tror att den som är viktigast här är att Sverige är störst, så det finns en liksom small brother, big brother komplex. Jag tror att det är det som är. Sen har man olika effekter med sport och med pengar och med allt möjligt.
10: Men titta på hur den här skadeglädje som kom upp i Sverige när Epstein-files publicerades, och där man upptäckte att kungahuset i Norge var nämnt. Alltså det var en gigantisk skandal i Norge. Och de här ledarartiklar i Sverige, alltså man kunde se hur mycket man njöt i Sverige att se att äntligen Norges modell var skadat. Och vad höll de på? Skulle de återhämta sig någon dag?
16: Nej, det där köper jag inte riktigt. Det tror jag inte riktigt på. Men se på exempelvis 17 maj som norrmän i Sverige firar. Och det där irriterar svenskarna sig på. Det där verkligen reella fiender kring 17 maj, det tycker man att nu går de för långt, norrmännen. Och de har ju en starkare nationell känsla. De har ju varit förtryckta, som de säger, fram till 1905. Så det är inte så konstigt. Och unionupplösningen hade väl inte ägt rum om man visste att det fanns olja ute i Nordsjön. Mm. Så... Ja,
17: alltså det är en rivalitet som går tillbaka genom åren.
16: Ja, nej, men den har ju lite grann historiska rötter. Jag skulle säga när det gäller fotboll har det varit större rivalitet mellan Danmark och Sverige. Jag minns som barn när man var inne och se i Idrottsparken se de här årliga landskamparna mellan Danmark och Sverige. Mm. Det var höjdpunkten. Och det var inte någon kvalifikationsturnering. Det var till EM eller VM. Utan det var bara en så kallad vänskapsmatch. Och det var årets match.
18: Mm. Who would believe this? Sweden!
19: Sverige.
21: Sweden.
18: Sweden.
17: Det finns ju faktiskt en länk här emellan. För att snus har ju blivit populärt bland professionella fotbollsspelare. I England så snusar 25% av spelarna.
22: Premier League har tröttnat på användandet av snus. Ja, i varje fall spelar facket PFA. En mängd stora stjärnor har setts använda snus senaste åren. Som har ökat lavinartat i popularitet i engelsk fotboll.
17: Har ni märkt av att det svenska snuset sprider sig i världen?
10: Nej, förutom att mitt hemland har bestämt att förbjuda det för att det sprider sig och man är väldigt oroad för ungdomar.
17: Just det.
16: Ja. Jo, man har ju märkt det på EU. Alltså i EU hade ju diskuterats den här frågan. Och där hade ju blivit en väldigt symbolfråga för Sverige. Titta här, alltså vi vill göra, vi har våra rättigheter. Och det är ju, EU är ju en väldigt komplex, det är ju 27 länder, intressant, som ska enas. Så det är klart, och Sverige driver, det är lite grann ett symboliskt nationellt projekt att driva det här i EU.
17: Mm, det svenska snuset. Ja. Anne-Françoise, du lever ju mycket uppmärksamhet i Frankrike, där man pratar om le snus. När det blev totalförbjudet. Hur pratar man om det svenska snuset där i Frankrike?
10: Jag är inte helt säker att man vet att det är svensk egentligen. För att alltså den bruna snus var redan förbjudet. Så det var inte, och det är detta som är den riktiga svenska snuset egentligen. Så man har inte riktigt konsumerat detta. Sen spred den vita snuset på olika sätt med hjälp av influencers. Man har sett, du nämnde fotbollsspelare, det har varit idrottare som har använt detta. Det har blivit cool att använda vita snuset. Men jag är inte säker att man... De ungdomar bland annat som använder det vet att detta kommer från Sverige och kopplar det till det bruna snuset som man gör i Sverige. Så det är ett produkt som kom på marknaden, det var cool, man började använda det. Mm.
23: Franska ungdomar får yrsel, kräks och faller ihop av svenskt snus. Ja, just nu har det blivit en trend i Frankrike bland unga att testa på det så kallade le snus.
24: Le snus.
23: Trenden har fått olika skolor runt om i Frankrike att informera om snusets olika biverkningar.
17: Men ni dricker massa vin och röker jättemycket cigaretter. Jag tror 25% av fransmännen, den vuxna befolkningen, röker. Varför just hänga upp sig på det här lilla snuset?
10: Alltså det är svårt att förklara, men det är väldigt tydligt hur det har blivit en trend. Industrin har varit otroligt duktig på att marknadsföra detta. Och när det tas upp av idrottare som ser en effekt på deras performance för de får en kick av den här nikotin. Det är väldigt rik nikotin, den här vita snuset. Det finns ingen tobako i den, men det finns mycket nikotin. Då har man börjat använda det också. Det finns, alltså, om ni har tittat på de här dossorna. Så det är coola lådor, fina lådor, lite designaktigt. Det är smak som är roliga. Så det är klart att det tilltalar unga människor, och sen när man har börjat konsumera det, då fortsätter man, för det finns en addiktion ändå som föds av det. Så det är så att det är så det har spridits helt enkelt.
17: Mm. Du nickar, David.
9: Ja, precis. Men jag tror att det är viktigast att prata här om kopplingen mellan rökningen och att använda snus. Och där, alltså, jag kommer ihåg att för kanske 2 eller 3 år sedan så fick jag många samtal från tv-kanaler i Israel när nyheten kom att Sverige är på väg att vara, eller nästan är, det första landet i hela världen som är rökfritt, som
17: just
9: man kallas det.
17: Som klassificeras som
9: precis.
17: Rökfritt.
9: Men det var liksom att man har den definitionen från WHO, så att om ett land har mindre än 5% av befolkningen som röker dagligen, så är man rökfritt. Och den svenska regeringen gjorde att det ska vara målet fram till 2025. Och då börjar man liksom prata i hela världen att Sverige har blivit rökfritt. Fast det som Sverige har gjort mot cigarettrökningen var precis som alla andra länder. Men grejen var just snus. Att det fanns de som ersätter cigaretter med snus. Det är inte alla som anfansar sig, det är många som jobbar både och. Men det var den faktören som saknas i debatten. Och det var lite svårt att förstå i andra länder, som man vet inte vad snus är. Att man kan vara rökfritt men inte nikotinfritt, eftersom man använder nikotin på andra sättet. Och det var det som var lite extra ingredients med Sveriges modellen för att ta bort cigaretter. Så det är en intressant perspektiv där.
17: Kim, du var inne på det här med att Sverige har det som en nationell, nästan stolt över den här symboliken. Det var ju också krav i EU-förhandlingarna 1994 att vi skulle få det här permanenta undantaget. Varför har det varit så viktigt, tror du?
16: Nej, alltså det finns säkert fler faktorer som spelar in. De ekonomiska faktorer spelar in här. Det finns ju en industri här som är lönsam. Och den vill Sverige värna om, förstås. Mm. Sen argumenterar man ju att snusa, det är mindre skadligt än cigaretter, säger man.
17: Vilka säger det?
16: Ja, de argument som alltså jag har ingen möjlighet att bedöma det, men man säger att det är mindre skadligt än cigaretter. Det är rökavvänjande. Och sen finns det en motargument, intressant, att det är mer beroendeframkallande och det på något sätt normaliserar nikotinanvändningen. Så där finns ju argument både för och emot. Men sett i ett EU-perspektiv så tror jag det här är en viktig symbolfråga för Sverige. Titta här, vi måste göra vår röst hört här. Och det här är en viktig fråga för oss. Jag menar, Frankrike har ju varit rätt bra på att i EU-sammanhang få sina intressen igenom. Jag kommer ihåg den här debatten om ursprungsbeteckningar. Franskmännen vill ha champagne, Roquefort, cognac, och det fick man igenom på det sättet. Så att
10: och då var Sverige snus.
16: Ja, och Sverige snus är kanske inte riktigt jämförbart, men där finns, alltså EU är ju 27 länder, och de ska enas och de ska kompromissas. Och man kan ju också se hur har de hanterat det här med vape, vad heter det här när man röker?
17: Ja, vape,
16: eller jag vet inte hur man uttalar det. Ja, det har man ju inte förbjudit. Där har man ju liksom på något sätt infört restriktioner när det gäller reklam, restriktioner när det gäller smak och sånt. Men man har inte förbjudit det. Däremot, snus, det förbjöd man ju redan 92.
17: Just det vanliga bruna snus.
16: Ja, det vanliga bruna, alltså med tobaksblad i.
10: Om vi pratar om EU, jag tror också att det finns en, vi har pratat nu i 6 månader ofta om den populism i politik. När man tittar på EU-valet, jag tycker att det är väldigt spännande att varje EU-valet, när det är en kampanj, även innan riksdagsval, du kommer alltid hitta politiker som kommer att prata om snus och säga att snus är hotad av EU, att man skulle kunna förbjuda det. Och då pratar jag om ett förbud i Sverige, att man skulle inte kunna fortsätta snusa i Sverige. Och det har aldrig varit någon bevis på det, men det är en argument som man tar upp för att säga att man kommer att stå upp för Sverige framför EU. Och det tydligen hjälper att visa röster, för det kommer upp varje gång innan EU-valet, även om ämnet finns inte på bordet i Bryssel.
16: Mm. Men handlar det inte också om, alltså mer grundläggande, om staten ansvar för folkhälsan, och mot detta står då individens frihet?
9: Why not both? Alltså det är två olika saker. Snus blev en politisk symbol, och det är klart att när man hade att när Sverige skulle rösta för att vara i EU så använde man snus för att visa att ja, man ska ha kontroll även om man är i EU, och då fick man den permanenta undantag. Det var viktigt att visa att ja, precis som man tog inte vinet från fransmännen eller italienarna, och precis som man tar inte bort någon ost som är också onyttigt och så vidare, så har vi vår snus och vi kan vara stolta svenskar även om vi är med i EU. Det är fine, det är en politisk grej. Men när det gäller det som Kim sa nu, det är en helt annan sak. Det är harm reduction policy. Och det är klart att här, alltså Sverige, för att bekämpa cigaretter, som jag sa förut, använder man precis samma verktyg som alla andra länder. Man har åldersgräns, man har reklam, man har förbud mot rökning, offentliga platser och höga priser och skatt och så vidare. Men förutom det så har man också den harm reduction policy, alltså att minska skador, om man kan säga så. Mm. Att man vet, alltså det är ganska klart att både snus och vit snus och vape och e-cigaretter och så vidare, de är farliga och de är ett folkhälsoproblem, men de är inte så farliga som cigaretter. Till exempel när det gäller passiv rökning, det har man inte med snus till exempel. Eller även om skador till lungor och till hjärta och till blodkärl och så vidare. Så att man tänkte, ja absolut, vi kan ha mindre aggressiva verktyg mot till exempel e-cigaretter och snus och vit snus, så att folk ska röka mindre när det gäller cigaretter. Och den, alltså den politik, man kan vara för det eller emot det, men den är en politik som är ganska bestämd i Sverige. Just det. Men det är precis som med narkotika, med, eller på något sätt också som med Systembolaget, eller nollvisionen i trafiken. Det är liksom, ja, vi vet att folk kommer att använda nikotin, helst använder inte alls, men om ni redan måste använda nikotin, så gör det på ett annat sätt.
10: Fast det säger inte forskare eller Folkhälsomyndigheten heller.
9: Nej, precis. Jag vet, men jag sa att det är politik. Jag sa absolut inte att det är det som forskare säger. Absolut.
17: Men det är intressant att du tar upp det här skadereduceringen som argument. För att om man tittar på Sverige annars så brukar inte vi använda skadereducering. Ja. Alltså i narkotika så är det ju nolltolerans som har varit linjen historiskt. Och alkohol har varit både förbjudet och sen under ett monopol. Hur kommer det sig att vi nu argumenterar?
9: Jag tänkte också det, att ibland så vill vi hitta ett sätt att visa att Sverige gör precis samma sak med allting. Och andra länder så får jag gärna funka på det sättet. Vi försöker hitta liksom allt är samma, men det är inte samma tydligen. Ibland så använder Sverige harm reduction och ibland gör man inte det. Andra sidan, man kan se det också på det sättet, att Systembolaget är ett sätt att säga helst. Det är bättre att man dricker inte alkohol alls, men om man redan dricker alkohol så det är bäst om det är staten som säljer det, som gör inte liksom reklam och inte rabatt och inte öppnar på söndagar och sådana saker. Så det kan också, man kan se det på det sättet också, det är samma riktning.
17: Just det. Anne-Françoise, Sverige reagerade ju kraftfullt på det där beslutet i Frankrike och har ju gått till EU för att få det där beslutet hävt. Man menar dels att det är emot folkhälsan, men också att det strider mot principerna om den inre marknaden där. Har det rapporterats?
10: Svenska livsstil.
17: Och den svenska livsstil. Har det uppmärksammats i Frankrike? Jag har läst någonting om det stora tobakskriget mellan Sverige och Frankrike.
10: Jag tror att det har funnits mer uppmärksamhet i Sverige. Jag har skrivit en artikel om det, för jag tyckte att det var väldigt intressant och lite småpatetisk egentligen, skulle jag säga, att höra Benjamin Dossa som är handelsminister prata om det svenska livsstil, och då pratar vi verkligen om vitt snus. Vi pratar inte om det bruna snuset som har en tradition, en historia som har blivit en symbol etc. för där Sverige har kämpat. Alltså vi pratar om en annan produkt, men det spelar ingen roll, och där han jämförde med de franska vin och baguette, och det skulle vara samma sak om Sverige för vin och baguette.
2: Vi ser just nu en attack mot det svenska vita snuset. Det är också en attack mot det svenska sättet att leva.
10: Och där tycker jag det är lite Alltså,
9: småpatetisk.
10: Man saknar lite proportionalitet, ja, precis. Man saknar lite proportionalitet där och samtidigt man hör väldigt lite argumenter från forskningen. Jag har pratat med forskare här som säger att det finns ingen intresse och det finns ingen pengar, så man har inte riktigt forskat på det vita snuset. Man har gjort på det bruna snuset och man har sett att det finns effekter på hälsan. Folkhälsomyndigheten har också kommit på rekommendationer, så det finns en oro i Sverige, men man låtsas att inte se det och sen man påstår det. Frankrike, jag tror att det Spanien också vill förbjuda eller reglera vita snuset. Men ja, det har varit någonting som har pratats mycket mer i Sverige än i Frankrike helt enkelt.
17: Just det. Vad tror ni om snusets framtid? Kommer det liksom långsamt omvärldens syn på snus att äta sig in även i Sverige, eller kommer vi stå emot som de sista gallerna mot romarriket?
9: Det är jättebra fråga faktiskt, eftersom alltså man ser att det är de som är yngre som använder det. Jättepoppis och liksom tonåriga tjejer till exempel. Å andra sidan är det, alltså, det är jättedåligt. Precis som jag tror att Anne-François sa, alltså, man har jättebra marknadsföring. Och det finns, som Kim sa, ekonomiskt intresse här. Så att, nej, alltså, om jag skulle gissa, jag skulle säga att det är here to stay.
10: Förlåt, när man, de ekonomiska intressen, såklart, fabriker finns i Sverige, men när man kollar vem äger de här företag, det är stora internationella företag. Amerikaner äger Swedish Match till exempel, så det är inte så himla svensk längre heller, även om arbetet finns här i Sverige.
17: Mm. Vad säger du, Kim? Vad tror du om framtiden för det svenska snuset?
16: Jag menar, vi har en rad produkter i samhället som är hälsofarliga. Det gäller snus, det gäller cigaretter, det gäller vin. Och i vissa länder nu, till och med i EU, har man ju tillåtit marijuana, brukar marijuana nu. Så att alltså på något sätt så kan ju staten inte förhindra de enskilda individerna att missbruka produkter som är hälsofarliga. Mm. Uppenbarligen inte, väl? Jag menar, då skulle vi förbjuda alkohol, cigaretter, snus och allt. Det går ju inte, väl? Alltså, så tillåter man vissa saker. I vissa länder är man mer liberala än i andra länder, va? Mm.
9: Ja, alltså jag har inte kollat innan, så jag vet inte om det stämmer, men det finns intressanta experimenter med, nu tror jag att det är Storbritannien, att man försökte att lagstifta att folk ska inte kunna köpa cigaretter om de är födda efter ett, nu kommer jag inte ihåg. Mm. Och det är intressant att se om det kan funka.
17: Just att vissa generationer liksom, får
9: precis,
17: inte
9: att, köpa. Precis, alltså, man säger liksom de som har redan börjat, det finns inget som man kan göra mot det, som Kim sa. Men de som har aldrig använt det, så om vi kan liksom göra att de ska aldrig göra det, så då är kanske svaret där.
17: Just det.
16: Alltså, det är ju kommer man till en svensk läkare, så får man frågan först: röker du? Nej. Nästa fråga: hur mycket dricker du? Alltså det är de två centrala. De frågar aldrig om man snusar i och för sig.
10: Nej. Jo, det gör man.
16: Jag har inte råkat ut för det.
10: När man är gravid.
16: Aha, ja.
17: Okay. Men du, Kim, du sa att snuset är en nationell symbol för Sverige. Hur stark är den där symbolen?
16: Ja, den är ju tillräckligt stark för att regeringen ska kämpa med näppar och klor för att man inte ska förbjuda, att den ska förbjudas i. Men titta på exempelvis svenska ishockeyspelare som spelar i Nordamerika. Man ser dem alltid med en sån här rund burk i bakfickan, och man läser om hur mycket snus de köper med smugglingen i USA för att ha sitt förråd där.
17: Det är en sportdrog.
16: Men det har ju blivit en del av det svenska, förstås.
17: Fint, tack så mycket.
9: Tack.
17: I panelen: Kim Salomon, Anne-Françoise Hivert och David Stavrou. Producenter är Lova Nyqvist Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippen kommer från Aftonbladet TV och Benjamin Dosas Facebook. The Swedes, det är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
7: Det är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Det är torsdag och klockan är bara 4 på morgonen. Vi får nyheter.
4: I Ukraina utsattes huvudstaden Kiev i natt för ännu en rysk robot- och drönarattack. Enligt lokala myndigheter har en person dödats och 11 skadats i de ryska anfallen. I samband med attackerna skickade Polen upp stridsflyg som en förebyggande säkerhetsåtgärd. Det skriver polska militären i ett uttalande. Det första provet för att bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer kommer skriva provet i samhällskunskap som genomförs i Stockholm senare i sommar.
5: Tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
19: Tahera Taradossi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i

0: i magen. Men det blir bra ändå, tycker jag.
1: Reportrar Karin Runblom och Katarina Helmersson. Från och med idag är det olagligt att rymma från häkten, anstalter, SIS-hem och förvar då en ny lag börjar gälla. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Det var nyheterna här i Ekot med Elias Svensson.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Det sydamerikanska landet Venezuela drabbades i förra veckan av kraftiga jordskalv och det har sedan även kommit efterskalv. Över 58 000 byggnader har troligen skadats eller förstörts. Det visar satellitbilder från USA:s rymdstyrelse NASA. Dagens Ekopodden följer i det här avsnittet upp vad som nu händer i Venezuela.
4: Lotten, hur ser de venezolaner som du pratat med på framtiden nu?
5: De flesta jag pratar med tycker inte ens att det riktigt finns någon framtid just nu. Men det kanske kommer att ändras längre fram.
6: Det här är Dagens Eko med Carl Kadhammar. Idag om kampen i Venezuela efter jordbävningskatastrofen.
4: Det är sen eftermiddag, onsdagen den 24 juni i Caracas, Venezuela. På flygplatsen Maiquetía väntar resenärer på sina flyg. Avgångstavlan visar 18.04 när den plötsligt börjar skaka. Marken skälver och ett enormt dån sprider sig i terminalhallen. Lamporna släcks, luften fylls av damm. Sen ger taket vika. I mobilklipp syns folk springa genom den långa hallen medan andra står still och böjer sig över sina familjemedlemmar för att skydda dem. Det andra skalvet kommer knappt en minut senare. Ett höghus kollapsar. 22 våningar pressas ihop. Jordskalven har en magnitud på 7,2 respektive 7,5 och är bland de kraftigaste som drabbat Venezuela på över 100 år. Och just huvudstaden Caracas och den närliggande kuststaden La Guaira hör till de områden som drabbas värst. Nu ska ett land som redan befinner sig i en politisk och ekonomisk kris hantera förödelsen.
6: Gäst är Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
4: Ja, Lotten, vill du ta oss med till Venezuela och den här onsdagen den 24 juni? Vad är det för dag?
5: Ja, så det var ju en helgdag i Venezuela. San Juan, då man firar på olika sätt. Många personer i Caracasområdet tar sig faktiskt ner till kusten då. För att dansa, lyssna på trummor, los tambores. Bland annat en kvinna som jag ofta träffar när jag är i Caracas, som jag har intervjuat flera gånger, som heter Zuleika Matamoros.
7: Bueno, la gente termina yendo a la playa a bailar tambor. Och bueno, hay gente que directamente va a la playa.
5: Hon är nere där på stranden med vänner. De har hyrt en liten minibuss och tagit sig ner från Caracas. Det är ungefär 40 minuter från stan. Och hon är där nere och lyssnar på musiken och dansar och festar med sina vänner. När de ska åka hem, när klockan är då närmare 6, då har de precis packat in sig i en liten minibuss.
7: Y cuando teníamos como 5 minutos rodando, pasó eso.
5: Och så plötsligt så börjar de känna hur marken gungar.
7: Nos paramos un momento mientras hubo el terremoto porque...
5: Och bara känner att hela asfalten rör sig och vägen är som ett hav. Och då stannar bussen, ja, för att den inte ska välta.
7: Porque la camioneta parecía que se fuese a voltear, qué sé yo.
5: Och samtidigt i kuststaden La Guaira, där det då är många höghus och också några äldre hus med inte lika många våningar, så sitter Nancy Figueira i sitt sovrum med sin dotter när det börjar skaka. Hon förstår snabbt att det är en jordbävning och ställer sig då under dörrkarmen tillsammans med sin dotter, och det skakar och skakar.
8: Todo su totalidad movía para allí para acá.
5: och de lyckas inte ens

0: står kvar, de ramlar, hon slår sig i huvudet mot sin säng. Allt porslin ramlar ut från skåpen, väggar ramlar, det blir stora sprickor. Och hon försöker ta sig ut, men inser då att dörren ut mot trapphuset är fast.
1: Con la magnitud del terremoto se descuadró la puerta, no nos abría.
0: Den går inte att öppna för att den har fastnat när väggarna börjat röra sig.
1: Yo traté de tumbar la cerradura porque la puerta no me abría.
0: Så hon tar en skruvmejsel, försöker då bända upp låset och lyckas till slut med mycket kraft få upp dörren. Hon säger så här: jag höll mig lugn. Som tur var höll jag mig lugn. Så försöker de få ut alla grannar i huset. Springer ner för trapporna där de får mer eller mindre hoppa ner för trapphuset är helt förstört. Och så kommer de ner till understa våningen. Och där går det inte att komma ut. Dörren är helt förstörd så att de lyckas till slut göra ett hål i väggen. Och så tar de sig ut. Ut på gatan. Och då ser hon att det bara är ett vitt moln av alla höghus som har ramlat i marken och byggdamm bara fyller hela luften. Och så hör hon också en massa alarm som går igång från bilar och hus. Hon känner lukten av gas eftersom att det sker en stor mängd gasläckor samtidigt som allt det här händer. Och så står hon där ute på gatan med sin dotter och vet inte vad hon ska göra.
2: Och samtidigt då, hur går det för Suleika som sitter där i bussen på väg mot Caracas och som har känt hur marken har skakat till?
0: Ja, det hon känner av där är ju då det första skalvet som ju i praktiken inträffar ganska långt därifrån, 300 kilometer därifrån i delstaten Yaracuy. Och sen dröjer det ju knappt en minut och så kommer ett ännu kraftigare skalv. Och det skalvet känns väldigt starkt. Men den ebbar ju ut, de är oskadda, bussen står kvar så de åker vidare och märker då att det är svårt att ta sig fram på vägen för att det är stora sprickor i den.
3: La carretera se abrió, un puente se cayó, está a punto de caerse.
0: Och sen börjar hon då åka igenom kuststaden La Guaira som man passerar på väg upp mot Caracas.
3: La humareda, un humo de sabe de cuando se cayeron los edificios, fuego, no, horrible.
0: Och då bara ser hon att hela luften är bara vitt damm. Och höghusen som står där längs med hela den här strandremsan på båda sidor av motorvägen. Flera av dem är jämnade med marken.
2: Okej, så Nancy är då i den här kuststaden La Guaira som Suleika åker förbi med den här minibussen. Och där är alltså husen jämnade med marken. Hur ser det ut på andra platser runt om i Venezuela?
0: Ja, det de här kvinnorna ser är ju en ögonblicksbild av det som sker på många platser och många små och stora städer runt Caracas.
2: Mm.
0: Där stora, ganska nya höghus bara faller ner med våningar ovanpå varann som om det vore en hög med pannkakor. De äldre små husen står kvar i högre grad.
2: Mm-hmm. Men det rör väl sig om några kritiska timmar här om man ska försöka rädda de som har hamnat i de här rasmassorna, antar jag. Hur går det arbetet?
0: Samtidigt så är det ju hus som rasar även i Caracas. Och fokus hamnar först där. Så att människor skyndar till Caracas och där finns ju också mer resurser. Där finns byggmaskiner, där finns grävskopor. Så ganska snabbt så riktas uppmärksamheten mot de höghusen som har raserats i Caracas. Och det tar ett tag innan folk förstår vilken fruktansvärd förödelse det är i La Guaira. De första videorna från de här första timmarna, då ser man människor, anhöriga som går runt, försöker leta i husrester som fortfarande står mer eller mindre kvar. Det ligger människor under rasmassorna och skriker på hjälp, säger sina namn.
4: Anthony, el otro!
0: Det går runt anhöriga och letar efter sina barn, sina föräldrar, sina syskon, sina vänner, grannar. Men de kan ju inte lyfta de här stora sten- och betongblocken med sina bara händer. Så att det enda de kan göra är att försöka dra ut de människorna som inte har fastnat helt och skicka in vatten till dem som ligger fast i väntan på att det ska komma tungt maskineri, alltså grävmaskiner, olika typer av verktyg för att kunna få ut dem. Problemet är att det kommer inte. Det tar flera dygn innan de kommer på plats.
4: Y lo que necesitamos es ayuda porque casi nadie ha venido a apoyarnos. Mira, hay gente, hay personas vivas allá en la esquina y todavía no hay.
0: Och det som är slående här är att det tar flera timmar innan interimspresident Elsie Rodriguez talar till folket.
5: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas.
0: Hon säger ungefär, vi ska hålla oss enade, vi ska rädda liv. Hon utlyser undantagstillstånd, ställer in skolundervisning.
5: Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad.
0: Ber att folket ska då hjälpa varandra i den här svåra situationen. Men efter det så blir det ganska så tyst från regeringen om vad som ska hända härnäst, om hur räddningsarbetet går.
2: Och under det här första dygnet, vad säger de du har kontakt med där, Nancy och Zuleika?
6: Hola Loten, ¿cómo está? Bueno, mana. Por aquí todo bien.
0: Ja, när jag pratar med Zuleika under det första dygnet så är hon skärrad, men också ganska lättad eftersom att hennes eget höghus uppe i Caracas, det står kvar.
6: Los edificios del 23 algunos están afectados, pero en general sobrevivieron.
0: Och Nancy, hon lyckas till slut få tag på sin syster. Och systern hämtar upp henne och hennes dotter. Tar dem hem till sig. Och därifrån försöker de börja kontakta på telefon alla sina anhöriga, alla sina vänner. Och försöka ta reda på vad de kan göra för att hjälpa dem som sitter fast.
2: Och det där tunga maskineriet som du pratade om, kommer det till undsättning?
0: Nej. De personerna som jag pratar med i La Guaira vittnar om att det inte kommer några grävskopor och stora maskiner som kan lyfta undan de här betongblocken för att få loss människor. Och det som händer är ju att det börjar sprida sig en lukt av död och lik. Timmarna går och det alla de här människorna som letar efter sina anhöriga är smärtsamt medvetna om är ju att inom 72 timmar så har man chans och möjlighet att hitta människor vid liv. Efter det så är det oerhört svårt. Min lokala journalistkollega som hjälper mig de här dagarna, han hittar bland annat en man som sitter utanför ett hus i en vit smutsig skjorta. Han gick ut för att köpa bröd och när han kom tillbaka så var huset helt förstört. Och han har sedan dess då grävt efter sin familj i flera dagar. Men nu sitter han bara på trottoarkanten och ser uppgiven ut. Och i huset, det helt raserade huset bakom honom, ser man så här färgglada flaggor som sticker upp här och var i rasmassorna. Där man tror att det finns döda kroppar. Och bakom en av de flaggorna så ligger hans fru och hans två barn.
2: Och de personer som man då ändå lyckas rädda ur rasmassorna, jag föreställer mig att det ändå är rätt många. Hur klarar sjukvården av att ta hand om alla de här människorna?
0: Alltså faktum är ju att redan innan det här hände så var ju sjukhusvården i Venezuela otroligt eftersatt. Och mitt i det så kommer den här jättekatastrofen. Det finns inte gasbinder, det finns inte bedövningsmedel, det finns inte ens dropp. Så allt det får man försöka köpa själv. Mm-hmm. Sjukhusen finns läkare som gör allt de kan, men det finns ju liksom ingenting.
2: Och alla de som förlorat sitt hem i den här jordbävningen, vart tar de vägen?
0: De som kan försöker ju söka sig såklart till familj och släkt. Men sen är det många som sprang ut ur sitt hus utan att ha någonting med sig överhuvudtaget. Inte ens en mobiltelefon.
2: Mm-hmm.
0: Som inte kan ta kontakt med sina anhöriga ens. Många av dem flockas till en park i Caracas som heter Parque del Oeste. Där de då sover, vissa personer bara på en filt, andra personer i små tält. De berättar om hur myndighetspersonal kommer dit och räknar dem varje dag flera gånger, men att det kommer väldigt lite hjälp från myndigheterna. De är helt beroende av att volontärer kommer med mat, filtar, kläder, blöjor, mjölkersättning till bebisarna. Och många där i parken betonar också det här med att det saknas insatser från regeringen för att kunna rädda personer. En man jag träffade där säger, Var är de tunga maskinerna? Regeringen är helt inkompetent.
7: Ha sido muy, muy incompetente, la verdad.
8: Breaking through this tangle of concrete is agonizingly slow.
2: Det är den 29 juni i La Guaira, 6 dagar efter jordbävningen.
8: In sweltering temperatures, the conditions are brutal, both for the trapped and those trying to reach them.
2: Ovanpå rasmassorna står en brokig skara räddningsarbetare. Några med reflexväst och bygghjälm, några poliser och andra volontärer i sina vanliga kläder.
9: Voluntarios en esta cadena humana.
2: De har bildat en mänsklig kedja och i mitten av gruppen bärs en lealös kropp som har grävts fram ur bråtet. Så kommer signalen.
9: Un puño hacia arriba nos indica que la persona está viva.
2: En knuten näve i luften från en av räddningsarbetarna som indikerar att pojken de håller i är vid liv. Men hans tillstånd är kritiskt och där den mänskliga kedjan tar slut bärs han in i en ambulans. Samtidigt fortsätter dödstalen efter katastrofen att stiga. Under tisdagen den 30 juni passerar Venezuelas officiella dödssiffra 1900 personer. Men USA:s geologiska institut, USGS, beräknar att det kan röra sig om över 10 000 döda.
10: Foreign rescue workers are arriving to assist local rescuers.
2: Hjälpinsatser från fler än 20 länder har nått Venezuela, bland annat från USA och Brasilien.
11: We have to set up infrastructure here, major warehouses, you know, we're going to have trucks and planes and you know everything every single day for months and if not years to come.
2: Och även Kinas ledare Xi Jinping har meddelat att landet kommer att bidra med katastrofhjälp och stöd till räddningsarbetet. Och Lotten, mot bakgrund av den här kritiken som har börjat bubbla som du nämnt här, hur skulle du beskriva att beredskapen inför en sån här naturkatastrof har varit i Venezuela?
0: Beredskapen är ju i stort sett icke-existerande skulle jag säga. Och så ovanpå det då en ekonomisk kris som har präglat landet och urholkat landet under flera år. Eftersom att det är ett jordbävningsområde så finns det ju normer för hur man ska bygga husen. Mm. Men de har ju inte följts i praktiken. När det här väl händer så har man ju inte kapacitet. Infrastrukturen är för dålig. Man kan inte få fram räddningshjälpen. Man kan inte heller organisera den. Och ovanpå det så är det också det faktum att Venezuela befinner sig i en politisk kris. Det finns en rad frågetecken som gör att Venezuela verkligen inte är rustat för att ta hand om vare sig katastrofens första dygn eller för den delen återbyggnadsarbetet som kommer nu.
2: Och Lotten, vi hör ju också hur USA och Kina och många andra länder skickar hjälp till Venezuela nu. Vad blir omvärldens roll i allt det här?
0: I den första fasen så kommer det nog bli att hjälpa till med det mest akuta. Och sen har en del av de länderna också lovat ekonomisk hjälp, däribland EU, men framförallt USA som har sagt att man kommer avsätta 150 miljoner dollar för arbetet framåt. Och det finns också en viss oro och en viss skepsis gentemot vad som kommer vara USA:s roll, eftersom att Vita huset ses ju som i praktiken har styrt Venezuela sedan i januari i år. Och där finns det ju väldiga frågetecken för hur kommer USA hantera den här situationen? När jag ringer Zuleika Matamoros, kvinnan som var nere och firade San Juan där på stranden och som bor uppe i Caracas på söndagskvällen, så säger hon att hon och en del med henne har också oro över att USA kommer ta chansen, som hon säger, att bli kvar i Venezuela även efter att den här katastrofen har klingat av.
2: Och Zuleika Matamoros, när du talar med henne, hur mår hon så här några dagar efter den här stora katastrofen?
0: Ja, alltså faktum är att när jag pratade med henne första dagen så var hon ju chockad men ändå väldigt lättad över att ingen av hennes nära och kära hade omkommit i den här katastrofen. Men när jag ringer henne flera dagar senare så har hon tyvärr fått ett väldigt ledsamt besked. Och det är att hennes kusin med familj och barn som hon inte hade fått kontakt med under flera dagar och som hon nu fick reda på låg under en av de här raserade höghusen. Att hela familjen är spårlöst försvunnen.
12: Más bien estamos esperando que aparezcan
3: los cadáveres, ¿no?
0: Och Zuleika har förlorat hoppet om att de kan vara vid liv. Men min kollega träffar en kvinna under de här dagarna som bryter in mitt i en intervju och säger: vi måste klara det. Vi måste bara klara det här. Och så som många venezuelaner så är hon också religiös. Hon säger att de personer som har omkommit, de kommer titta på oss ovanifrån och säga: bara fortsätt.
12: Desde arriba nos van a ver y nos van a sacar de aquí. Tenemos fe y esperanza.
0: Ni måste bara fortsätta.
12: Pero bueno, para adelante.
2: Tack Lotten.
0: Tack.
2: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
13: Programledare var Carl Kardhammar. Gäst Lotten Collin. Producerade gjorde Sara Helling, Hedvig Holgersson och Irma Eneroth. Och vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sr.se.
14: Adressen en gång till: dagenseko@sr.se. Och om en dryg halvtimme klockan 5, då släpper Dagens Eko-podden ett nytt avsnitt i vår app Sveriges Radio. Ett nytt avsnitt av Dagens Eko-podden måndag till fredag klockan 5 i appen Sveriges Radio. Nu ett avsnitt av Vetenskapsradion Historia som befinner sig på Gamla Uppsalas kungshögar och gyllene salar där hedniska kungar skålade i mjöd och skaldade om stordåd. Det är Urban Björstadius och Tobias Svanelid som i sommarserien Forntidens mytomspunna offerplats har begett sig dit tillsammans med Kristina Ekero Eriksson, arkeolog. Och det här är den andra delen i sommarserien.

0: Ja, omgivna av fästningar och högt gräs. Så närmar vi oss nu hallbyggnaden. Vi står bakom. Ni ser, kyrkan är där, vid norr om kyrkan. Och här har alltså det här jättelika residenset en gång stått. Den här stora hallbyggnaden som stod här när högarna byggdes. Och nu får ni föreställa er, ni ser den här stora platån här, den är konstgjord.
1: Ja, det är verkligen en terrass upp här ju.
0: Ja. Ja. Och sen på den så här stora, stora huset stått som var 50 meter långt. Och det var 10 meter högt ungefär. Så det här är ju oändligt stort.
2: För 1 500 år sedan restes mäktiga gravhögar här i gamla Uppsala. Här satt forntidskungar i en jättelik sal som skimrade av guld. Och här offrades människor i heliga träd.
3: Och här hölls ting där rättvisa skipades och kanske lades grunden till den svenska demokratin just här. Vetenskapsradion Historia utforskar med hjälp av arkeologen och författaren Kristina Ekro Eriksson den här mytomspunna platsen. Jag heter Urban Björstadius.
2: Och jag heter Tobias Svanelid.
0: Och man kan föreställa sig då att det är en stor byggnad och sen så är det en ramp som går upp till den här salen.
1: Ska vi gå den här?
0: Ja, det tycker jag. Den här rampen fanns sannolikt här på 1600-talet. Och då får ni tänka att vi går här nu festklädda på 1600-talet. Ni kanske är beväpnade.
1: Jag vill rida.
0: Ja, du kan få sätta dig på en häst och ha hjälm och kanske...
1: Spjut ska jag ha.
0: Ringbrynja. Ja.
3: Men snacka om, snacka om att trampa på historisk mark. Här går vi alltså bokstavligen i spåren på vendeltidens drottningar och kungar och krigare och vilka det nu kan ha varit då som ska upp till festen i den här hallen.
0: Ja, de har gått precis här där vi går nu.
1: Vad har vi för känsla i kroppen då? Vi ska träffa typ kungen här, eller?
0: Det är jättestort, därför att om vi får träffa härskaren och härskarfamiljen, de tillhör ju ynglingaätten. Och ynglingaätten påstår att de härstammar från fruktbarhetsguden Frej. Så det är ju väldigt stort. Man hade någon hjärtklappning när de kom hit.
1: Ja, det är gudakungar, det är liksom som farao i Egypten i princip.
0: Ja, det kan man säga. Och här där vi står nu har vi kommit upp. Och då ska vi gå till huvudingången. Och den är inte här, nu måste vi gå tillbaka samma väg, fast uppe här på platån.
1: Men här skulle alltså resa sig den här gigantiska hallbyggnaden.
0: Och så får ni tänka kanske att det är ett spåntak högst uppe och sen så är den utsmyckad med järndetaljer, med järnspiraler.
3: För den är i trä, den själva den här byggnaden.
0: Det är den. Den är uppbyggd av 14 stycken stolppar, alltså takbärande stolpar, som står utplacerade här längs med hela den här långa terrassen, så att när man kliver in i hallen då är det liksom som pelare ser ut som bygger upp, som håller uppe taket. Men det ser man ju inte här, utan vi fortsätter att gå. Då får ni tänka att det står vakter här som är beväpnade, de har spjut, de har sköldar, de har svärd, de måste skydda den här platsen från inkräktare och fiender.
1: Jag som sitter på en häst här nu, skulle jag kunna rida igenom de här dörrarna? För de är jättestora, de är.
0: De här portarna, nu har vi kommit till den nordligaste änden av det här huset. Och här fanns det en port vid ena långsidans slut och så fanns det en motsvarande sida. Mm. Och de här portarna, de var 3 meter breda. Men det verkar som det har stått en stolpe emellan oss, att det blir som dubbeldörrar som öppnas. Men ändå, det finns plats nog att faktiskt rida in i den här salen. Mm. Och i en av de här isländska berättelserna så står det om en kung som rider runt dissalen. Står det, alltså en sal som är tillägnad diserna. Så det har förekommit då hästar i närheten av de här stora salarna. Möjligen att de red in. Men de här rapporterna som man kliver in i, de är som medeltida kyrkoportar. För de har alltså beslag av järn. Så det är en gammal, gammal tradition. Och gångjärnen, de har formen av spjutspetsar. Så det här är en krigisk miljö. Det är verkligen Odens sal som man kliver in i.
3: Och precis som i förra veckans avsnitt, förra avsnittet i den här serien om gamla Uppsala och högarna, då var vi uppe på högarna och kunde konstatera att det var inte bara så att man såg långt ut i landskapet. De syns ju långt bort ifrån också. Det är ju samma känsla här. Det här ligger lite lägre ner. Men om man tittar sig omkring, vi ser ju långt bort här.
1: Och syns ju långt ifrån.
3: Ja, tänk en blotfest eller någonting mitt i vintern och man kanske har tänt eldar och facklor och så här, det här måste ju ha synts lång väg omkring.
0: Det gjorde det, och vi är ju ungefär 8 meter över nu resten av fälten som omger oss. Så att det här, man syns och man ser väldigt bra härifrån.
3: Vilken plats det här är ändå, Tobias. Alltså, en av Sveriges största byggnader under vendeltiden måste ju ha framstått som gigantisk i sin samtid.
4: Alltså, jag tror man måste föreställa sig någon form av kyrkobyggnad för att förstå dimensionerna av den här kungahallen. Alltså, om man har sett såna här norska, tänker man ju stavkyrkor. Då kanske man får lite grann bilden av hur den här salen kan ha sett ut. Alltså också med såna här drakhuvuden som sticker ut på gavlarna. Och kanske som ett liksom jättelikt tempel.
3: Adam av Bremen, han beskrev ju i och för sig utifrån hörsägen, och han var ju inte här på plats själv, men han beskrev att det ska ha funnits ett gyllene tempel här, och enligt honom så fanns det ju då också en gyllene kedja som liksom gick runt hela det här templet. En kedja som syntes på långt håll.
4: Och i det här andra avsnittet så ska vi uppehålla oss lite extra vid den här stora hallen. För den spelade en enormt viktig roll. Alltså inte bara som kungens tronsal, utan också som en religiös kultplats och som en sal för stora påkostade fester.
3: Och strax bredvid så ligger ju de här stora kungshögarna som vi pratade om i förra avsnittet. Och även de är ju faktiskt helt enorma.
4: Ja, och den är ju väldigt mytomspunnen också, den här platsen. Och har ju spelat väldigt stor roll under lång tid, tror jag, för den här svenska självförståelsen. Alltså Rudbeck, 1500-1600-tals historiker som hade fantasifulla tankar verkligen. Det här skulle liksom vara Sveriges Atlantis. Här på de här högarna så strandade Noah i princip. Och också för alla som har haft tankar om germaner och arier genom historien, inte minst på 1900-talet, så blev ju gamla Uppsala en sån centralort även för de här ideologierna.
3: Och enligt Adam av Bremen så fanns det tre avgudabilder in i den här jättelika hallen. Avgudabilder då som människorna här dyrkade. Och enligt honom så hölls det stora offerhögtider här vart nionde år, då både människor och djur offrades till gudarna. Och här ska också ha funnits en källa, ett ständigt grönt träd och en helig lund.
5: Uppsala.
1: Ja, och det tror jag många fnittrade, de som har följt tv-serien Vikings. När man i den tv-serien kommer till Uppsala, gamla Uppsala kanske man kallar det för, så ser man liksom ett fjäll, nästan ett alplandskap. Det här är högt upp i bergen, tänker man sig. Vi står ju alltså i ett väldigt agrart åkerområde, men man förstår ju då att de som har byggt och velat bo på den här platsen då för 1 500 år sedan, de har nästan velat ha just den effekten. De vill upp liksom.
0: Jo, men det är typiskt för de här hallbyggnaderna och svearna, att de vill upp på de här platåerna.
1: För att synas, antar.
0: För att synas, absolut. Och jag menar, det blir ju som ett avskåd att man finner sig på en annan nivå än resten av befolkningen.
3: Men det är ju inget litet jobb att omforma hela landskapet på det sättet. Istället då för att liksom leta upp ett schysst berg eller en bra kulle, så beger man sig rätt ut på slättmarken och bygger det landskapet.
0: Ja, men de utnyttjar också Uppsalaåsen. Vi får inte glömma det, att de har inte skottat upp hela den här förhöjningen, utan det är ju Uppsalaåsen som vi står på. Sen har man då förbättrat den med den här platån. Och det här är inte, just den här hallbyggnaden byggdes runt år 600 och sen så brändes den ner avsiktligen i början av vikingatiden, alltså runt år 800. Men innan dess så har det stått andra hallar här under, så det här är den tredje generationens hall som vi står och tittar på just nu. Efter den byggdes det inte upp någon mer hall här.
1: Vi går in, tycker jag.
0: Ja, vi går in. Så att nu kliver vi in genom den här smidesporten och då kommer man in till två mindre rum.
1: Det är som någon hall, hallfunktion här.
0: Ja, och i och med att här är ju inte det här huset så brett, det är bara 4 meter, så det är ganska små rum. Och nu närmar vi oss salens mitt, och då går vi in där, och då är det en jättestor festsal som är ungefär 200 kvadratmeter stor. Och väggarna, de är vitputsade. Och på dem kan vi föreställa oss att det är bonader som kvinnor har vävt med minnen från den här ättens ärorika förflutna. Det finns bänkar, det finns ett högsäte, kanske flera högsäten till och med, där de förnäma gästerna får sitta. Och om man vill ha en bild av hur det gick till i hallen så kan man läsa Beowulfkvädet. Och det är ju en dikt som idag finns nedtecknad på fornengelska. Men Bo Gräslund har ju visat den här dikten är skandinavisk och att den utspelar sig i Skandinavien, det har man ju alltid vetat. Men att den har tillkommit på 500-talet och är liksom som ett frusen bild av livet i hallen. För i Beowulf-kvädet så är en hall i centrum för berättelsen. Mm,
1: den danska kungens hall är det där. Ja, och här är det Sveakungen.
0: Här är Sveakungen. Men det är samma princip. Och det de beskriver då, det är att när de går in i hallen, då får de här krigarna, Beowulf och hans män, de får behålla sin hjälm och sin brynja, men de ska lämna sina spjut och sin sköld utanför.
3: I vapenhuset motsvarande som det sen blev i kyrkorna.
0: Precis. Och sen så i hallen, det beskrivs som att det är ett paradis att vara där. Därför man får dricka vin, mjöd, öl. Det går omkring, drottningen går omkring med bägare. Och hon bjuder män i rangordning att få dricka. Hon är ingen vanlig servitris, utan hon ska tala uppmuntrande till exempel Beowulf. Så vill hon stötta honom i den kamp han har framför sig. Han ska ju döda monster. Det är harpospel, det är skalder, det är skratt. Man äter gott. Det är verkligen som livet i Valhall. Precis som Oden samlar sina enhärjar kring sig, så samlar Sveakungen sina krigare och sina hirdmän här i den här hallen. Men säkert också kvinnor, betydelsefulla familjer, de får komma in här i hallen. Det är inte alla som får det.
3: Som vi konstaterade i förra avsnittet, den här salen som ligger här uppe, Uppsala, gamla Uppsala.
4: Och det här är ju festscenen ifrån filmen Beowulf. Kanske inte världens bästa film, Urban, kan jag säga. Men ändå, ger väl någon sorts bild av hur det kan ha gått till där i gamla Uppsalas gyllene kungasal. Här så ropar man ju Hrothgar, danska kungens namn, som ska bjudas då på mjöd och allt sånt där. Praktfullt.
3: Mm, och vi pratar alltså om vendeltiden. Mm. Ja, men ungefär 200 åren som föregick vikingatiden, och Vendel, ja, det heter ju efter de arkeologiska fynd från just den här epoken då som har gjorts i Vendel, bara en bit bort härifrån Gamla Uppsala.
4: Mm, och det är mycket ord och uttryck kanske som vi slänger oss med här förstås, förutom det här begreppet vendeltid som kanske inte är på alla läppar nu för tiden. Vikingarna blev ju liksom, de vann kampen där.
3: Ja, precis. Ja.
4: Men också det här med enhärjar, jag tänker på att den här salen är ju väldigt mycket en bild av dåtidens föreställning om hur gudavärlden såg ut. Alltså alla som föll i strid, och det gjorde man ju gärna om man var kompis med de här Sveakungarna. De blev ju sådana här enhärjar, de tog plats i Asgård och i Valhall. Var man kvinna så hamnade man i Vingolf, hette den hallen då, av ordet vin, det vill säga vän, och golf som är golv, alltså någon sorts vänskapssal.
3: Mm, kan vi bara kalla våra vardagsrum för Vingolf?
4: Välkommen in i Vingolf, precis. Ja. Och det är precis en sån sal som vi festar runt i här.
0: Om man vill få en inblick i hur fantastiska de här hallarna var, då ska man i sommar, eller när som helst, åka till Lejre i Danmark. Där man byggt upp en sån här hall. Alltså det går inte att förklara hur storslaget det är. Men där har de kunnat visa att det har förmodligen varit ljusinsläpp i taket. Och att månens strålar kan ha lyst ner som en slags, eller solens strålar, lyst ner på den som sitter på högsätet. Så att den blir helt... ja, spotlight sen på.
3: Men Kristina, nu slänger vi oss med olika begrepp som vi... jag kanske tror att vi förstår vad de innebär. Du säger till exempel att här var kungen. Men vad innebar det då att vara kung på 600-talet i vendeltida Sverige?
0: Det innebär att man är en typ av härskare som har både politisk och religiös makt. Att man är den som förestår de här offerfesterna. I egenskap om att man då är ättling till Frej just här. Men på andra ställen så kan man ju... gör det oavsett om man är släkt med Frej eller inte. Och att också i krig, att man är en typ av krigsledare som har den här stora hirden omkring sig. Så att det är en mäktig person som har både politisk och religiös makt helt enkelt.
1: Hur hade vi känt eller visat respekt för den här personen då, om vi har kommit hit, säg att vi var någon sorts stormän härifrån trakten kanske? Alltså, hur får vi förtroende för varandra? Är det här i grund och botten ganska laglösa Sverige som vi befinner oss i?
0: Nej, det finns absolut lagar, och de män och kvinnor som kommer hit, är jätteviktigt för dem att visa lojalitet mot sin, eller med sin ledare. Därför att det bygger på ett givande och ett tagande. Att härskaren kan få makt och behålla sin makt, det beror också på att han är generös med gåvor. När man åker utomlands och plundrar och härjar, då kommer man hit med värdefulla textilier eller kanske metaller och slavar. Och genom att skänka bort dem till mäktiga personer, män och kvinnor, så knyter man ju också dem till sig. Den som ger mest får mest tillbaka också.
1: Så kungen här, han hade gett oss saker kanske?
0: Han hade absolut gett oss saker, men han förväntar sig ju av oss att vi ska vara lojala mot honom. Och är det så att det drar ihop sig till strid, ja men då är det bara på med rustningarna och ut och strid vid härskarens sida. Men för att få extra grejer att kunna skänka bort till de här mäktiga männen och kvinnorna, så har han också en verkstad. Och ni ser att det är en ytterligare platå här uppe där vi står. Mm. Men den ligger betydligt lägre. Men där finns det ett verkstadshus och där har man inte hållit på med hantverk. Bland annat så har man bearbetat de här granaterna som jag nämnde tidigare, som innefattas i guld som man kan sen kunde pryda svärd med till exempel. Mm. Så att det produceras saker här också, så att härskarna hela tiden kan pumpa ut gåvor och kanske till försäljning också, så att han kan göra sig en hacka på det.
3: Och än i denna dag, och faktiskt just denna dag då vi är i Gamla Uppsala, så säljs det föremål på en marknadsplats här. Det är ett sällskap i tidstypiska kläder som säljer mat, smycken och vapen på 600-talets vis.
4: Ja, och vid ett av borden här på marknaden så sitter det några ungdomar och spelar det tidstrogna spelet Neffatafl, som ju måste ha spelats, tänker jag, i Kungahallen i Gamla Uppsala.
3: Det här är ett spel på liv och död. Nu kommer någon av dem snart att dra vapen här, känns det som.
1: Och framförallt när en av dem som spelar är liksom så säker på att den kommer att vinna med det här. Ja. Jag känner igen mig det här, jag älskar det.
3: Är ni beväpnade? Nej.
1: Ja, det är en kniv.
3: Ja, det är en kniv. Ja, vi backar sakta härifrån.
6: Alltså, vi har med oss svärd också. Så.
1: Men det är kungen som ska flyttas här, eller vad går det ut på?
7: Kungen ska komma till en av de här 16,
1: på sidkanterna,
7: 16 rutorna.
1: Och då har man vunnit?
7: Ja.
1: Så det här är någon form av strategispel för vikingar och vendeltida människor?
7: Mm. Ja.
8: Det är typ som schack. Ett spel som liknar schack. Från början så hittades det väl och skapades i Rom, antikens Rom. Och sen har det spritt sig över Europa under vendel- och vikingatiden.
1: A minute to learn, a lifetime to master, som det hette i Mastermind-spelet som jag spelade när jag var liten. Är det kul?
8: Jag tycker det är väldigt trevligt spel. Men
1: tycker du det verkar kul, Urban?
3: Ja, det verkar ju jätteroligt.
1: Om man kan, du gillar väl inte spel
3: känslorna i schack? Jo, men såna här historiska brädspel är väl superkul.
4: Och vi lämnar marknadsplatsen och Neffatafl-spelandet och tar oss tillbaka upp på platån och den stora hallen där Svea kungarna har hållit hov.
3: Hur kan vi veta någonting om den här jättestora hallen som vi säger att vi går in i den, men den finns ju naturligtvis inte kvar.
1: För mig är den jätteverklig, Urban. Alltså jag känner att jag står mitt i den här gigantiska...
3: Jag ser håren på dina armar reser sig och när du fick rida på en häst i något...
1: Jag tror jag gör det fortfarande.
3: Så lycklig
1: jag upp.
3: Du blev då.
1: Jag är där liksom. Ja.
3: Nej, men alltså den var byggd i trä. Vi snackar 600-tal och så att den var verksam... Ja, precis, den brändes ju 800. Hur kan vi veta någonting om den här hallen idag?
0: Därför att arkeologer har undersökt den här platsen under flera decennier, och det ser man dels på de här stolphålen som jag berättar, de här 14 stycken stolpparen, och då ser man på dimensionerna på träet, ungefär en halv meter breda, att de har burit upp ett högt tak. Det kan arkeologerna dra slutsatsen av storleken på de här. Och sen så hittar man då rester av stolparna också, och man har kunnat konstatera att det är av tall. Och vet ni hur många tallar som har gått åt för att bygga hallen? Kan ni gissa?
1: 500.
3: 600 säger jag.
0: Det är en forskare som har räknat ut att det är drygt 6000.
1: Oj.
0: Och de ska dessutom vara rakvuxna också. Så att det, och här i trakten kring Gamla Uppsala så fanns det ingen tall på den här tiden. Så det har fraktats hit, hela själva byggmaterialet. Och sen så har man också använt enträ som man då har flätat ihop och gjort väggar av det. Och
1: så någon sorts inneväggar, va? Ja.
0: Det är både ytterväggar och inneväggar i den här hallbyggnaden. Men just det här, när man gör flätverksväggar, då måste man smeta lera utanpå. Och den här leran har förbränts i och med att den här byggnaden har brunnit. Så då hittar man massor med förbränd lera, och en del är krämfärgade. Och då kan man dra slutsatsen att väggarna då på insidan har varit vit färgade.
3: Men du nämnde Beowulf-kvädet, ja. Och vi har pratat om i tidigare avsnitt Adam av Bremen och sådär. Finns ju inte särskilt mycket textkällor. kvar från liksom gamla Uppsala, men finns det någonting, finns det omnämnt någonstans den där hallen?
0: Ja, ja men det gör det. Det finns ju berättelser i de isländska sagorna som handlar om hallbyggnaden. Till exempel så har vi ju kung Ingjald Illråde som byggde sju kungasalen där han samlade sina konkurrenter och bjöd dem på ett festligt gästabud i samband med att hans pappa hade dött. Och sen när alla var fullsupna, ja men då tände han eld på alltihopa och alla hans konkurrenter blev innebrända. Så att även om den händelsen inte har inträffat i verkligheten så omnämns ju Gamla Uppsala som en sån plats där det såna här saker är möjligt. Men om vi tänker oss Adam av Bremen, den här kyrkohistorikern som på 1070-talet beskriver kulten i Gamla Uppsala, han pratar ju om ett tempel och det ska vara helt prytt av guld. Och i det templet så finns det gudabilder med föreställande Thor, Oden och Frej. Men han säger också att inuti det här templet så finns det ett triclinium och det är medeltidslatin för gästabudsal. Och det passar ju väldigt bra in på vad en hall är. Det är ju en gästabudsal, för att jag berättade att kungen delar ut gåvor här i den här stora hallen. Men han bjuder ju också på mat och dryck. De har säkert speciella rituella måltider där de äter hästkött eller korkött som också var ett offerdjur. Och så det stämmer in på berättelsen om de här hallarna, men just den här hallen fanns ju inte under Adam av Bremens tid, därför att den här rensades ut runt år 800. Man städade ur allting och sen så brände man ner den. Och de stolpar som fortfarande stod kvar, de rycktes upp. Och sen så tog man de här järnspiralerna som hade prytt byggnaden, de puttade man ner i de här tomma stolphålen. Och sen så förseglar man allting med ett lerlager. Och sen så kommer man hit ganska lång tid efteråt och offrar hästskallar och koskallar.
1: Varför har man gjort sådär? Ja, varför har man städat ut och liksom tagit bort allt?
3: Och inte återuppbyggt det. Alltså, man får ju känslan av att man helt plötsligt tyckte att men det där var gammalt och ålderdomligt och sunkigt. Nu vill vi liksom riva och bygga nytt, ljust och fräscht, breda alléer.
0: Ja, eller kan det vara så att en viss kungat dog ut och att det var någon makt som blev bruten och maktkedja och att man sen valde att försegla den här platsen? För det här är ju ett fantastiskt läge. Det här är ju liksom ett krönläge. Det här, varför bygger man inte nytt? Ja, säg det.
3: Ja, Tobias, det är ju faktiskt ganska mycket som vi inte vet. Alltså, det är många frågor som återstår om till exempel den här hallen i Gamla Uppsala.
4: Ja, ett mysterium handlar ju om hur mäktiga de här kungarna som har suttit i hallen egentligen har varit. Jonathan Lindström, arkeolog och författare, redaktör för tidskriften Populär Arkeologi. Jonathan, vad vet vi egentligen om Sveakungarnas makt?
9: Vi har ett skrifthistoriskt väldigt bra läge på 800-talet. Och det gäller bara att tolka det ihop med de arkeologiska lämningarna. Och då ser man hur Sveariket fungerade. Och det första man kan konstatera, det är att den här bilden av expansion ut i Ryssland, alltså Sveakungarna som då grundar kolonier 130 mil bort i Jaroslavl Oblast. Alltså det här var ju liksom inte bara att det var ett gäng Harley Davidson-killar som drog österut och ställde till, utan det här krävde en extrem organisation hemmavid, så att vi hade ett samhälle under vikingatiden och även under vendeltiden som kom strax innan som var otroligt välorganiserat, där Sveakungen satt som nummer ett makthavare. Men, och det här låter nästan lite för svenskt för att vara sant, han fungerade lite grann som en bostadsrättsordförande därför att han var djupt beroende av att ha stormännen på sin sida, Sveastormännen. Dels så hade man en ledung där alla måste ju då delta. Men det gällde då att de kände att ska jag delta i den här ledungen, då ska jag vinna något på det.
4: Och
9: det ska
4: ledung, vara, det är som ett krigståg alltså?
9: Ja,
4: med alltså,
9: skeppsflottan då, som organiserades lokalt spritt längs hela svenska ostkusten. Och då betyder det att man måste bara liksom föreslå bra uppdrag. Antingen akut försvar, eller att man skulle ge sig över och plundra eller lägga under sig ett tributområde där man kunde kräva ut skatter regelbundet och sådana saker. Det måste finnas en win-win-situation för både kungen och alla stormän då, som ledde de här typen av ledningsskepp. Så där har vi en förhandlingsposition. Och sen då, när man väl gav sig av, då måste man av taktiska och även strategiska skäl så måste kungen åtlydas. Då hade han den makten, eller hans jarl då som kunde vara den som framförallt ledde flottan då.
3: Men alltså om man skulle lite grovt generalisera då, så Arkeologer, de går på de fysiska lämningarna. Historikerna, de går till de skriftliga källorna. Nu säger du att det finns en skriftlig källa som kanske har misstolkats. Det är inte ett styrelseprotokoll från en bostadsrättsförening, utan vilken är denna skriftliga källa då?
9: Det finns flera källor. Det finns krönikor från Frankrike, och sen har vi då den klassiska boken om Ansgarsbiografin som skrevs i slutet på 800-talet. Nu säger jag, det är många forskare som har ägnat sig åt det här. Jag sitter ju inte och berättar någonting ur egen fattabur, utan det här är någonting som man kommer fram. Men det som har saknats är lite grann ett modernt perspektiv, att man berättar vikingatidens historia som just historia. Vi kan alltså göra upp regentlängder för 800-talet, bland annat en kille som heter Erik som regerade i början på 800-talet och som troligtvis var den som låg bakom den här expansionen och som sen fick ett eget tempel i Gamla Uppsala och så vidare senare på 800-talet som en hednisk reaktion mot den kristna missionsförsöken och så vidare. Vi har också Adam av Bremen som skriver på 1000-talet och berättar väldigt saftiga historier. Ja, det finns runstenar, vi har Sparlösa stenen som förmodligen säger en hel del om hur Västergötlands relation med Uppsala var. Och där vågar jag inte säga så mycket därför att jag har en del västgötar som blir arga på mig. Men jag antyder att Sveakungen kanske hade ett visst inflytande i Västergötland redan i början på 800-talet.
4: Men sammanfattningsvis, Jonathan, låter det som att de här sveakungarna då, och svearna generellt då, att deras olika system för maktfördelning och fatta beslut var väldigt framgångsrikt. Det här är en period under 6, 7, 8, 900-tal som svearna expanderar långt ut i världen.
3: Ja, och en bild som bryter väldigt kraftigt mot den här schablonbilden som många kanske har haft, att det här är en period med vildar som bara hugger ihjäl varandra på måf, och det här var en avancerad organisation.
9: Ja, och det roliga är, nu är det ju ganska otäckt eftersom det är ett slavsamhälle det här, men det intressanta är att sveakungarna satt väldigt stabilt. De hade relativt få tronföljdstrider, utan de hade ganska långa regeringsperioder jämfört med till exempel danskarna. Därför att de var så inbäddade i det här administrativa systemet där alla stormän, framförallt i svearnas kärnområde men även utanför, kunde vara med och bestämma. Så det påminner lite grann om när Axel Oxenstierna gav bönderna på 1600-talet rätten att sitta, vara med i ståndsriksdagen. De hade det hur jobbigt som helst ändå, men de kände att de fick vara med och bestämma, och det gjorde att de gick med på att skicka ut sina söner i kriget och betala höga skatter och så vidare. Och på motsvarande sätt, genom att Sveakungen hela tiden förankrade på ett bostadsrättsföreningsdemokratiskt någorlunda sätt sina beslut och kolonisationsprojekt och så vidare, så fungerar det här systemet effektivt.
3: Och det är så Jonathan Lindström, redaktör för Populär arkeologi. Och Tobias, vi ska ju i nästa avsnitt ta oss till just den här platsen i Gamla Uppsala där de politiska besluten ju fattades.
4: Just det, tingsplatsen, tingshögen. Dit ska vi upp i nästa avsnitt.
3: Det blir ju svårt att bräcka den här platsen som vi har pratat om i dagens avsnitt, den gyllene hallen i Gamla Uppsala. Men handen på hjärtat, Tobias, skulle du vilja leva med de människor som bodde här då när det begav sig?
4: Nej, det skulle jag väl inte. De verkar inte ha varit supertrevliga kanske. Och Kristina Ekerö Eriksson, arkeolog och författare, och vår ciceron här i Gamla Uppsala, hon håller med.
0: Alltså det här är ju ett samhälle där man bygger makt utifrån våld och de vapen man har tillgång till. Så att vi skulle nog inte uppskatta dem, men det finns gott av sådana typer idag också.
3: Och vi ska ju återvända i kommande avsnitt till just det här med offer och med blod och sådär. Men Tobias, jag tänker att nu är det snart dags för dig att sätta dig på dina höga hästar igen och rida ut ur den här salen.
1: Ja, absolut, jag galopperar iväg här.
10: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
11: Så förflyttar vi oss till Grekland, närmare bestämt Aten, och året är 1974. Här ett radiofynd som Tom Johansson grävt fram.
12: Sveriges Radio, program 1.
13: Stockholm, Uppsala.
14: Radiofynd.
15: Con el este del agonizómeno en Egino.
14: Här är Tekniska högskolans radiostation som sänder från de fria kämpande studenterna och de fria grekerna på 50-metersbandet. Vi ska ge en rapport om vår kamp innanför högskolans väggar.
15: Alla diktaturer som fallit har alla en brytpunkt. Något som i historiens ljus markerar skillnaden, övergången från barbari till frihet. I Grekland under militärdiktaturen 1967-74 var det militärmassaken i november 1973 på studenterna vid den ockuperade tekniska högskolan i Aten. Militären tog här stridsvagnar och infanteri till hjälp och mördade tiotals människor, skadade hundratals, arresterade, torterade, fängslade och skickade tusentals studenter i exil. Studenternas krav var att demokrati skulle återinföras i landet och att Grekland skulle lämna NATO. Ett år senare, 1974, gjorde Sveriges Radio en tillbakablick på början till slutet för den grekiska militärjuntan.
16: En av studenterna vid Tekniska högskolan var Kostas Laliotis från den medicinska fakulteten. Kostas ingick i den provisoriska samordningskommitté som studenterna satte upp, och han var också en av de två som försökte förhandla med militären minuterna innan stridsvagnarna sattes in mot ungdomarna i skolan.
17: Men i december, när vi samlat så mycket information som möjligt, då gick våra beräkningar upp till 400. Men det är med dem som dog i striderna de följande dagarna också. För striderna fortsatte på gatorna och de flesta dödades dels innan tanken stormade skolan, dels när polisen efteråt sköt vilt på studenter som samlats på olika platser i Aten.
15: Studenternas revolt hösten 1973 resulterade alltså i juntans kollaps några månader senare. Studenternas offer var stort, men Greklands fria medborgare blev de evigt tacksamma. Och det var 7 år tidigare, 1967, som ofrihetens år började med en välorganiserad statskupp.
18: Politiker och parlamentsledamöter är borta. Vänsterns och Centerunionens alla ledare antas vara arresterade. Alla fackliga ledare och förtroendemän likaså. Studentorganisationens företrädare har fängslats. Många har förts till hippodromen, kapplöpningsstadion. Där hålls de i stora skaror. Arméns fängelse, Godi, är också välbefolkat.
15: Många tusen greker, kända och okända, flydde bland annat till Sverige. Som politikern Andreas Papandreou och skådespelaren och sångerskan Melina Mercouri. Och hon hälsades välkommen av första majtalande Olof Palme 1968.
19: Och ska vi öppna våra dörrar och säga: vi hälsar Melina Mercouri till vår första maj.
20: And there is the most horrible crime of all. The plot to corrupt the youth of Greece. The school system is being completely revised. The textbooks are being rewritten. Teachers who believe in democracy are thrown out of the schools. The Hunta's intention is to create a generation of fascists.
21: Sedan följer det mest avskyvärda av alla brott. Planen på att korrumpera Greklands ungdom. Skolsystemet håller på att totalt läggas om. Skolböckerna skrivs om. De lärare som tror på demokrati slängs ut ur skolorna. Juntans avsikt är att skapa en generation av fascister.

0: Två Melina Mercouri på 1960-talet. Den politiska som reste jorden runt och manade till stöd för den grekiska demokratin. Och så hennes sång från ledmotivet till femfaldigt Oscars nominerade filmen Aldrig på en söndag. Melina Mercouri gick bort 73 år gammal 1994. Den grekiska demokratin med sina långa anor har trots många stötestenar överlevt de senaste 52 åren. Och den grekiska militärjuntans ledare Papadopoulos och Ioannidis vilar idag på historiens skräphög. Radiofynd med Tommy Johansson.
1: Som blickar bakåt när han gräver fram radiofynd, och ni hittar många fler i vår app Sveriges Radio. Eller på vår hemsida sverigesradio.se, sök efter radiofynd. Men sen kan man också titta framåt. Det här händer här i P1 på lördag.
2: Ur den djupa dala skogen reser sig Hyckeberg. Med branta stup som lagrar solvärme, vilket gör att växtligheten är annorlunda här. Klipporna är hemåt tornfalk och fjällvråk, betande klippspolsnäckor och nordisk klipptus. Naturmorgon sänder från berget nu på lördag klockan 6:10.
1: 6:10 direktsändning från Naturmorgon här i P1 på lördag. Men nu efter nyheterna, då är det Vetenskapsradion här i P1.
3: Hur är det att ha Tourettes syndrom? Ja, kanske inte som du tror, för det där med att inte kunna låta bli att säga fula ord, det är inte särskilt vanligt. Oftast handlar det om andra typer av tics. En film om en person med Tourettes kom i våras, och då passade Lena Nordlund på att göra ett program om diagnosen, om missförstånd och verklighet. Det hör vi strax i Vetenskapsradion.
1: Men först ska vi få nyheter från Ekot, klockan är 5.
4: God morgon, här är Ekot med nyheter. I Ukraina utsattes huvudstaden Kiev i natt för ännu en rysk robot- och drönarattack. Ett niovåningshus har delvis rasat samman efter attacken. Enligt lokala myndigheter har 2 personer dödats och minst 20 skadats i de ryska anfallen, rapporterar Kiev Independent. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra Hamnen sent igår kväll. Personen hittades utomhus av polis och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Händelsen utreds som mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsman gripen, men polisen vill inte kommentera uppgifterna. Från och med idag så är det olagligt att rymma från häkten, anstalter, SIS-hem och förvar, då en ny lag börjar gälla. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. I augusti hålls det första provet i samhällskunskap som den som vill bli svensk medborgare numera måste skriva. Frågorna har flera svarsalternativ och kan till exempel lyda: vilken titel har Sveriges statschef? Eller vilket land var under nästan

0: P1, Sveriges Radio.
1: Alla varmt välkomna till P1-sändningarna här torsdag den 2 juli och klockan är strax efter 5. Vi ska strax få veta mer om Tourettes syndrom i Vetenskapsradion. Men först ett par programtips.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Maria Maunsbach. Jag är författare och mitt program handlar om familjebildning bortom det biologiska. Om tillfällen där unika familjekonstellationer växer fram. På kaotiska begravningar och hos magdansgruppen i brottarlokalen på Allaktivitetshuset i Hör.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
4: Några droppar i en tekopp, en paraplyspets som sticker till i benet eller ett insmort dörrhandtag. Och minuter, timmar eller dagar senare kommer döden.
5: Det är många deckarförfattares och ryska regimers favoritmetod. För giftmord är svåra att avslöja.
4: Men det går. Och hur får du veta i nya serien Brottsspår i P1? Söndag 14.30 eller i appen redan nu.
1: Och det är Lena Nordlund som gör Brottsspår tillsammans med Björn Gunnér. Och Lena Nordlund ska vi höra nu också. Hon är programledare för Vetenskapsradion som tar upp Tourettes syndrom. Hur är det att ha Tourettes syndrom? Jag kanske inte riktigt som många av oss tror.
4: Edinburgh, juni 2019. En orkester spelar God Save the Queen i en slottssal full av uppklädda människor. Längst fram sitter drottning Elisabeth. Alla har redan intagit sina platser när en man klädd i frack överdel och skottskrutiga byxor skyndar sig in. Då händer plötsligt det här.
6: Fuck the Queen!
4: Han skriker F-ordet till drottningen.
7: Sorry everyone, sorry. Sorry mom.
4: Det här är starten på nya brittiska spelfilmen I Swear, men det har också hänt i verkligheten. Filmen handlar om John Davidson, en skotsk man med Tourettes syndrom som kämpat med sina besvär sedan 1980-talet, men också gjort ett stort arbete att informera allmänheten om diagnosen som många av oss verkar veta lite för lite om. Som att den formen han har, där man svär och säger obscena saker, inte är den mest typiska. Det här är Vetenskapsradion om Tourettes syndrom. Jag heter Lena Nordlund. John Davidson är känd i Storbritannien. Det har gjorts flera dokumentärer om honom och det var för sitt arbete att sprida kunskap om Tourette som han fick den brittiska imperieordens medalj av drottningen 2019. Och han sa faktiskt F-ordet då, berättar han här själv i radio.
8: Yeah, yeah, yeah. This is a true story. What happens there? Very unfortunate tick.
4: Ett väldigt olyckligt tick kallar John Davidson sitt utrop till drottningen. Och det kan man också säga om hans tics på BAFTA-galan i år, där filmen om honom var nominerad till flera priser. Då skrek han N-ordet till två svarta skådespelare på scenen, en nyhet som for över världen. Skriverierna och kommentarerna efteråt visar att det fortfarande kan behövas mer kunskap om vad Tourettes syndrom är. Det är en neuropsykiatrisk diagnos som runt 1% av befolkningen har, men som det inte forskats lika mycket om som andra NPF-diagnoser, säger psykologen Per Andrén, forskare inom barn- och ungdomspsykiatri vid Lunds universitet och som också jobbar kliniskt med barn och unga. Hans doktorsavhandling handlade om just Tourette, en av få i Sverige.
9: Det är ett fält som har varit lite åsidosatt kan man säga. Pratar vi just medialt så är Tourettes syndrom ganska missuppfattat. Mycket fokus ännu på det här med obscena ord och obscena gester. Och det förekommer, men det är en subtyp som kanske förekommer bland 10% av fallen och ingår inte i något diagnostiskt kriterium heller.
4: Nej, att ofrivilligt säga obscena saker och annat opassande är alltså inte typiskt för Tourette. Det är ett särfall som kallas koprolali och det är knappt 10% av dem med Tourettes syndrom som har det. Men vi tar det från början. För att få diagnosen Tourettes syndrom ska man haft fler.

0: Deras sorters tics i minst ett år och de måste ha börjat innan man blivit vuxen, annars är det inte Tourette. Vi behöver nog en grundkurs om tics också från en annan psykolog, Max Sannemalm, Karolinska institutet, som doktorerar nu just om tics och tvångssyndrom och fokuserar på vuxna med Tourette.
1: Tics är återkommande, plötsliga, snabba och ofrivilliga ljud eller rörelser. Och det här är någonting som är vanligt hos barn främst. Och de flesta som utvecklar tics får det i 4-6 års ålder. Och det är vanligt med enkla tics som det kallas. Att det är rörelser som involverar vissa muskelgrupper. Det kan vara att man blinkar eller att man rycker med mungipan eller liknande. Så diagnoskriterierna för Tourette syndrom är minst ett vokalt tics och flera motoriska eller rörelsetics då. Men man behöver ha haft tics innan 18 år för att få diagnosen Tourette.
0: En som fick diagnosen när han var 10 år är Fernando Nyrén, en 36-åring från Stockholm. Det började med ganska små tics.
2: Jag började dra i min läpp. Jag hade så här grejer med ögonen. Och ja, mina föräldrar visste inte riktigt vad det var, men de forskade lite och så bad de liksom om hjälp och sen fick jag diagnos.
0: Kommer du ihåg liksom när det började, de i klassen, i skolan reagerade
2: ja,
0: eller så?
2: Ja, nej men alltså barn ser ju liksom allt och om barn inte vet vad det är så blir det ju så att vi får reaktioner. Tyvärr ibland liksom dåliga reaktioner, att man liksom blir retad. Och att de kanske undrar varför man gör så där konstigt. De tror att man kanske är med flit.
0: Blev du retad?
2: Ja.
0: Försökte du dölja dina tics då?
2: Det är inte något starkt minne att jag liksom så här metodiskt försökte dölja. Däremot så tyckte jag att det var jobbigt, för det var ju något jag inte kunde sluta med. Det är inte ett val.
0: Var det det enda eller hade du andra tics också?
2: Alltså, med att jag blev äldre så bytte jag väl lite tics till och från. Det jag hade en väldigt lång period var ju ryckningar i ögat. Att jag gör så här, fnös. Och just det med fnyset, det är väl det första ticset som har påverkat mig fysiskt. För tics kan till slut påverka fysiskt. Så det här fnyset, när jag har det i perioder så gör det att jag blir snabbt täppt, jag blir snorig, så att folk som inte vet vad det handlar om kan ju tro att man är förkyld hela tiden.
0: Har du haft några sådana här stora rörelser också som har varit jobbiga?
2: Ja, alltså det fick jag ju i äldre ålder. Så att det som är kvar, det är ja, det här fnyset är väl kvar till och från. Men det jag har mest nu, det är så här ryckningar med axlarna, nacken, att jag behöver spänna den. Och det har ju fått med sig att jag har problem. Jag får ont i nacken. Jag får ont liksom i mina axlar. Det jobbiga är att jag kan inte sluta göra det.
0: Men vad är det som gör att somliga får de här ticsen? Per Andrén förklarar.
3: Dels så är det att hjärnan skickar signaler ut till musklerna om att göra rörelser. Och då tänker man att individer som har tics har kanske en överaktivitet. Där det skickas lite mer signaler än vad som behövs. Och sen så finns det olika områden i hjärnan som kallas basala ganglierna, som är lite av en broms som ska bromsa och inhibera de här rörelserna. Att de inte riktigt funkar som det ska, inte riktigt tillräckligt starka, så då slipper igenom olika impulser som inte är viljestyrda då, utan de slipper igenom och blir till rörelser eller ljud fast individen då inte vill det helt enkelt. Men sen vad det beror på i sin tur, varför det är på det sättet. Där har man hittat ganska tydlig genetisk förklaring att det tenderar att gå inom familjer till stor del, och man har sett det i olika såna här tvillingstudier att ju närmare man är i släkt ju högre förekomst är det, vilket visar att det är en stark genetisk faktor i det. Och framförallt bland pojkar då, det är upp till 4 gånger vanligare förekommande hos pojkar än hos flickor. Och sånt. Så att någonting har det med utvecklingen av hjärnan och det verkar kunna ärvas. Men sen är det väldigt svårt att säga exakt vad det är och vad det beror på. Det är förmodligen många faktorer som spelar in, och även en del miljöfaktorer som också spelar in i att det utvecklas.
0: Och om man inte har det här själv så kan det ju vara liksom svårt att förstå förstå vad det är som händer. Men jag har hört så här beskrivningar att det liksom byggs upp som någonting som måste ut. Eller liksom, hur skulle du beskriva hur du tror att det känns när man får dem?
3: Ja, nu har inte jag tics själv, så jag vet ju inte exakt hur det känns. Jag får gå på patientbeskrivningar då. Och de allra flesta, i alla fall från en lite äldre ålder, kan beskriva det vi kallar förkänningar. Att det spänner i kroppen, eller att det kliar i kroppen, eller att det är som någon energi som ska ut. Då blir det lite sådär halvfrivilligt, att man låter ticset komma ut för att bli av med den där spänningen i kroppen. Så det är lite lurigt det där med tics, att jag sa här tidigare att det är ofrivilligt, men det finns också någon typ av frivillig komponent i det, vilket också är det man nyttjar sen när vi kommer till psykologisk behandling och beteendeterapi, att man helt enkelt övar upp den förmågan att försöka stå emot, hålla emot när man ticsen, när man känner att den här impulsen kommer.
0: Fernando Nyrén, som har egen erfarenhet, beskriver det så här.
2: Nu är det här som jag tänker så, och min jämförelse kanske inte stämmer överens helt med andras, men...
0: Nej, det här är du.
2: Ja, om du tänker att du känner att du ska börja snysa, nysa. Man försöker liksom att hålla in i den. Och det går ju oftast inte. Alltså det är sällan man kan hålla in i den. Och så måste den ut. Ungefär så är det med tixen. Att håller jag ibland inne också, då kan det bli ännu mer spänningar tills jag gör just den här rörelsen som kroppen vill. Ibland när jag blir mer stressad, då kommer det mer tix. Då kommer det fram det här behovet av att tixa.
0: Men nu när vi sitter här, nu har du inga tix.
2: Jag har fnyst flera gånger. Aha. Och jag har ryckt med axlarna. men ibland märks inte. Men det är ju också, hade jag däremot kanske haft där är mer intensivt, då hade man märkt.
0: Att kroppen fastnar i vissa rörelser, blinkningar, harklingar eller axelrullningar, och att det på något sätt känns skönt efteråt, det är inte så svårt för mig att förstå. Men de här mer ovanliga koprolalitixen, alltså att säga könsord och svära och annat opassande, det är mer obegripligt. Var kommer det ifrån? Det finns inga definitiva svar, men det finns några teorier, säger Max Sannemalm. En har med den överaktiva hjärnan att göra, att det skickas ut mycket impulser.
1: Och man också har den här sämre förmågan att bromsa eller hämma sina impulser. Och där vet vi också att människor i stort har ju massor med tankar varje dag, massor med impulser och så. Och även personer utan Tourettes har det. Ibland dyker upp tankar som, oj vad är det här för tokig tanke, eller någon tanke som väcker obehag, eller någonting som man känner sig äcklad av att man tänker till och med kanske. Det här vill jag inte tänka på, det här vill jag trycka bort. Och när man gör det så, paradoxalt nog, så brukar de här tankarna ofta komma tillbaka med mer kraft. Så en teori är just när det kommer till, kring tics, där att personer som har mer en överaktiv hjärna med sämre förmåga att bromsa, att där så kan vissa ord och tankar som bara ploppar upp, sippra igenom. Och det är ju också de sakerna som personen absolut inte står för. Det är inte någonting som personen tycker, utan det är ju snarare tvärtom. Och en annan teori handlar om att sådana här emotionellt laddade ord är ofta mer lättillgängliga och automatiserade hos oss människor. Jag tänker exempelvis om jag skulle slå tån i ett bord, så kanske att man skriker någon svordom eller att det liksom kom fram något könsord eller liknande. Och det känns nästan ofrivilligt, det bara dyker upp. På lite samma sätt kan det vara med tics också, att det bara händer. Det är ingenting som man liksom aktivt menar.
0: Och John Davidson, som vi hörde om i början, har alltså bland annat just sådana tics. Det han absolut inte bör säga är det som poppar ur honom. Det har naturligtvis ställt till det genom åren, inte bara på BAFTA-galor och högtidliga sammankomster med drottningen. Att kalla unga tjejer för könsord, poliser för grisar eller ha en arm som far ut som det verkar som han slår till någon har gjort att han själv har blivit nedslagen, hamnat i arresten och en hel del annat under uppväxten i det lilla skotska samhället där kunskapen om Tourette verkar vara nästan obefintlig på 80- och 90-talet. Men också nu, efter BAFTA-galan, uppstod det en diskussion om han hade menat de rasistiska orden som slapp ur honom eller inte. Något som John Davidson har förnekat i ett uttalande och är förkrossad över att det finns folk som tror. Per Andrén.
3: Jag tror inte man ska lägga så mycket valör i vad det är han säger, utan mer förstå det som i sammanhanget att det är tics och att det är ofrivilligt, det är ryckningar, det är ljud som förekommer, och att för honom råkar det vara just den här. Jag har inte sett den här filmen då, men jag såg ju en dokumentär om honom, och då såg jag honom gå på affärer och sa de här orden som du sa då. Men jag såg ju också att han hade en ryckningar i ansiktet och nacken, och han gjorde andra tics samtidigt. Så att det var inte bara de här orden som ryckte ur sitt sammanhang, utan man såg ju att han hade ju besvär med både motoriska och vokala tics av olika typer då.
0: Men har du också träffat patienter som har sådana här vokala tics som verkligen ställer till det för dem?
3: Ja, men det har vi träffat i våra, både i klinisk verksamhet och i våra forskningsstudier som vi har haft, absolut. Så det förekommer även här, så är det. Då kan man undra, varför blir det just de orden? Men det förekommer ju också liknande tics med icke-värderade ord också. Så att det är väl just att när det väl blir de här orden så blir det sån uppmärksamhet kring det. Sådär. Så att det verkar som det finns i de fallen också någon kanske typ av tankekomponent med det där också, att när det absolut är något man inte får säga så är det en extra svårt att hålla emot.
0: Ticsen brukar alltså visa sig i barndomen för att sen bli mer besvärliga i tonåren. Sen brukar de avta och ibland försvinna helt hos vuxna. Det finns ingen bot som helt tar bort dem, men det finns sätt att lindra. Det viktigaste är att förstå mer om diagnosen, säger Per Andrén.
3: Vad diagnosen är, vad tics är för någonting och vad det innebär, hur det naturliga förloppet ser ut, och också att omgivningen gärna inte ska uppmärksamma ticsen i onödan, inte hålla på och tjata om att man ska sluta med och så vidare, att det kan snarare ha negativ effekt då. Men i det fall när informationen är tillräcklig så rekommenderas det då som första handsbehandling då, ja, till de flesta fallen. Så är det en psykologisk behandling av typ en beteendeterapi då.
0: Det finns några olika beteendeterapier. Den vanligaste är att man hittar någon sorts motrörelse eller mothandling som man kan göra redan vid förkänningen och som dämpar ticset. Både Per Andrén och Max Sannemalm forskar om olika internetmetoder för beteendeterapi så att de ska vara lättare att komma åt var man än bor. Det finns också mediciner från början till annat, men som också har visat sig lindra tics. Men där kan det vara problem med biverkningar. Och så forskas det på andra metoder. På senare år bland annat ett armband som stimulerar en viss nerv i armen som verkar hjälpa en del.
3: Men tyvärr finns det ingen behandling idag som helt kan ta bort ticsen eller bota det här på något sätt.
0: För länge sedan läste jag i en bok av kände neurologen Oliver Sacks om vitsiga ryckiga Ray, eller Witty Ticky Ray, en person med grav Tourette som ställde till det för honom, men som också var en lysande jazztrummis. När han fick medicin mot sina tics försvann också hans förmåga till de snabba, fantasifulla trumsolorna. Och det här var ju för länge sedan, så det kan ju ha hängt på de starka medicinerna. Men den här historien fastnade, och jag tänkte på den 2014 när USA överraskade stort i fotbolls-VM. Jag vet inte om ni minns deras duktiga målvakt Tim Howard, som också hade Tourettes. Han trodde själv att den hjälpte honom till koncentration och snabba impulser. Så kan det ligga något i det, frågar jag de båda psykologerna. Ja, det är nog i så fall inte ticsen i sig som hjälper, säger Max Sannemalm, men kanske snabbare impulser i hjärnan och mindre aktivt bromssystem.
1: Det tänker jag absolut kan stämma, för att man har en hjärna ofta då som är mer överaktiv, speciellt rörelsecentret av hjärnan skickas mycket mer signaler, man har sämre förmåga att hämma och bromsa de här signalerna, och att det kan ju också vara i andra områden i livet än just att bara ticsa.
0: Och Per Andrén minns hur Tim Howard beskrev ticsen under fotbollsmatcherna.
3: Hur han hade tics när bollen var långt borta, och sen när bollen närmade sig var han väldigt koncentrerad, då blev det inga tics. Och det är klart att det finns många exempel på, tycker jag, på mediala personer som har Tourette syndrom och har kreativa yrken, musiker och... Men om det kan ju också vara att det finns en vanlig samsjuklighet i den här gruppen. Vi har en samsjuklighet med ADHD till 50% ungefär, och där är det en grupp som ofta kan vara överrepresenterad i kreativa yrken jämfört med att sitta still på ett kontor till exempel. Det är svårt att säga vad som är vad, men det förekommer ju absolut att patienter får beskriva sina egna upplevelser, så är det många som också beskriver de positiva sidorna av att ha Tourette.
0: Ja, 90 90% av dem med Tourettes syndrom har också någon annan diagnos. Och vanligast är ADHD hos nästan hälften. Fernando Nyrén har både ADHD och Asperger utöver sin Tourette. Och han har inte upplevt de här positiva sidorna.
2: För mig i alla fall så har inte Tourette så här gett mig någon superkraft eller gett mig någon liksom så här fördel. Det är något man lär sig leva med.
0: Finns det någonting som andra tänker som du är trött på att svara på frågor på eller som du tänker, åh?
2: Ja, men oftast när man berättar för någon att man har tics så är det väl oftast den här bilden att det handlar om det här med svordomar, det handlar om fula ord, det handlar om fula gestikuleringar. Och det är ju som sagt bara mindre än 10%. De är också viktiga, men vi andra som har de här andra grejerna, vi blir inte hörda, vi blir inte heller sedda, utan de har tror att det är något annat. Och jag tänker att det kan ju vara bra, kunskap är alltid bra, tänker jag.
0: Säger Fernando Nyrén, som utöver sitt heltidsjobb på en skola också jobbar som gruppledare i Attention Stockholm, en intresseförening för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Producent var Lars Broström och jag heter Lena Nordlund.
4: Och det var en repris från i mars i år. Efter 11 nyheterna idag så sänder vi Meny som vanligt. Thomas Tengby får berätta mer om innehållet.
5: Och idag och i nästa program så ska vi berätta om våra uppdrag. Vi har haft varsitt uppdrag, väldigt olika uppdrag under en längre tid. Och nu är det dags för redovisning. Jesper, vad har du gjort?
6: Jag har lagat mat på hel- och halvfabrikat, framförallt på halvfabrikat. Och testat runt, testat olika rätter och testat att laga vidare på olika hel- och halvfabrikat. Sådär. Och
5: detta är då en man som själv odlar sina grönsaker.
6: Ja, det är inte riktigt min go-to-grej att använda halvfabrikat kan man säga, men det har varit spännande.
5: Nina?
7: Jag har ätit 500 gram grönsaker, ett halvt kilo. Varje dag. Det är ju en rekommendation från Livsmedelsverket och från alla möjliga håll att äta mer grönsaker. Så jag tänkte, hur svårt kan det vara?
5: Det ska vi få höra. Och jag har ju testat det som är det allra viktigaste inom matlagningen. Konserverade tomater och torkad pasta.
7: Okay.
5: 20 olika pennesorter och 42 förpackningar konserverade tomater. Passerade, krossade och hela. För att se vad det är för skillnad på olika märken och prisklasser och så.
4: Hör om vad Meny kommer fram till i sina granskningar efter 11-nyheterna idag på förmiddagen. Sveriges Radio Drama sänder under sommaren korta föreställningar under rubriken Debuten. Och så här berättar Sveriges Radio Dramas konstnärliga ledare Lola Sackov för Kulturnytt om serien.
8: Intresset har varit enormt. Helt ärligt talat hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Jag gick till jobbet den dagen så tänkte jag vi kanske får in 50. Och där låg det över 600 bidrag.
9: Fokuset i urvalet har legat på hörbarhet. Att upphovspersonerna har spelat in och klippt sina historier själva. Och mångfald. Olika typer av berättelser och olika röster från hela Sverige.
8: Vi fick möjligheten att jobba med en testverksamhet. Och att det skulle vara en arena där vi breddade vad berättande kan vara. Och för vem. Och vi har så många lyssnare över hela Sverige som är så engagerade i våra berättelser att det kändes som en helt naturlig förlängning av public service-uppdraget och Sveriges Radios vision att ta in deras röster.
10: Debuten. Var ryms på 5 minuter?
11: Du?
12: Mm-hmm.
11: Du?
12: Ja.
11: Du följer med mig hem ikväll.
13: Hallå?
14: Det är inget fel på mig.
15: Nu dödar jag henne.
9: Och Lola Sackov berättar att bland det roligaste var just det stora intresset för formen ljuddrama.
16: Vad är det vi kommer få höra? Jag förstår att du inte kan berätta ingående om alla 10, men...
8: Jag ska försöka koka ihop en hisspitch här. Vi får höra om jägare och djur högt upp i norr. Vi får höra bizarra telefonsamtal. Vi får höra speed dater gone wrong. Det är nästan omöjligt att sammanfatta det. Eklektiskt, så kan vi definitivt säga. Och det är 10 helt unika röster.
4: Så berättade Sveriges Radio Dramas konstnärliga ledare Lola Sackov om serien Debuten som ni hittar i vår app Sveriges Radio. Totalt alltså 10 avsnitt.
17: Ni har först och främst lugn och ro. Och det är inte självklart när någon politiker kommer in och försöker få er att skriva på det sättet eller det andra.
12: Att journalister fritt ska kunna uttrycka sig i media är en grundläggande förutsättning för demokratin. En fri journalist kan rapportera oberoende om det som händer i samhället utan att bli censurerad eller behöva utstå påtryckningar från myndigheter eller politiker. På så sätt kan den fria pressen se till att medborgarna har tillgång till ordentlig information, att de kan granska makthavare så att de hålls ansvariga gentemot folket, väljarna. Men idag är fria medier hotade på många sätt i världen. 2025 larmade organisationen Reportrar utan gränser för en historisk bottennivå för den globala pressfriheten. Faktiskt den lägsta någonsin sedan organisationen först började med sina mätningar år 2002.
0: Ja, förutom det här avsnittet om den fria pressen i världen så finns ytterligare 5 program i serien. Till exempel om att testa yttrandefrihetens gränser på scen och hur demokratin påverkas i krig och i kris. Vilka som är demokratins största utmaningar idag, det tar Tella Jonsson och olika experter sig an. Och i 6 avsnitt så utforskas folkstyret som vi inte kan ta för givet. Lyssna fredagar 14.30 och söndagar klockan 12 i P1. Och självklart så finns alla delarna också i SR-appen. Sök på demokratin.
4: Samhällsprogram, kulturprogram, konsumentprogram, vetenskapsprogram, filosofiska program, lekprogram. Ja, det mesta hittar ni i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Det finns ett brett och omfattande arkiv att leta program i som inte bara går att lyssna på idag, torsdagen den 2 juli, utan när det passar er bäst. Jag som presenterar programmen här heter Gert Lundstedt och nu lämnar jag över till P1 Morgon. God morgon.
13: Ja, då är det alltså P1 Morgon som ska ta hand om de första timmarna av den här dagen, torsdag den 2 juli. Välkommen att lyssna, jag heter Lars Mogensen. Här vankas det som vanligt nyheter, sport, vetenskap och fördjupningar av olika slag. Från halvårsskiftet är Irland ordförande i EU och vi ska höra från Dublin idag där Ukrainas president Zelensky också har varit på besök. Svenskarnas kulturvanor har undersökts och det finns en spännande trend i detta tecken som kanske kan säga någonting om den tid vi lever i. Är du kvar med oss efter 7:30 någonting så hör du väl valda gäster om hur vi skapar och konsumerar kultur. Och så jordgubbar på Grönland, är det möjligt? Yes, vi får ett reportage om det. Nu en nyhetsuppdatering från Ekot.
18: Ukraina har under natten utsatts för nya omfattande ryska drönar- och robotattacker, bland annat mot huvudstaden Kiev där flera byggnader träffats. Flyglarm har även hörts på andra platser i Ukraina och explosioner rapporteras också från Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. I Malmö har en person dött efter en skjutning i Västra hamnen sent igår kväll. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsman gripen, men polisen har inte velat kommentera de uppgifterna. Från och med idag är det olagligt att rymma från till exempel häkten och fängelser. Elisabeth Lager är rättslig expert vid kriminalvården.
19: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
20: Ja, från och med den 2 juli är det alltså ett lagbrott att rymma från bland annat fängelser. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer i höstas om den nya lagen.
1: Jag tror många medborgare tycker att det är ganska obegripligt att den som rymmer inte ska få något straff för det. Och det tycker jag också.
20: Regeringen har tidigare låtit lagrådet utreda frågan och utredaren ansåg att den nya lagen inte är lämplig att införa med motiveringen att det är oklart i vilken utsträckning en kriminalisering skulle vara effektiv. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Det är idag ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet. De senaste 10 åren har det bara skett 2 gånger, 2017 och 2018. Så kommer den nya lagen vara effektiv? Kommer den leda till att antalet rymningar minskar?
19: Det kan påverka absolut, men det är inte så att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
18: Elisabeth Lager vid Kriminalvården, reporter Magnus Liljesköld. Det första provet för den som vill bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer kommer att få skriva det här provet i samhällskunskap som genomförs i Stockholm senare i sommar. En av dem som ska göra det är Tahere Takadosi.
21: Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
22: Tahere Takadosi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Provet i svenska har skjutits fram och kommer inte att genomföras i år. Men det första samhällskunskapsprovet ges den 15 augusti i Stockholm. Tahere Takadosi kommer att ägna semestern åt att förbereda sig för det.
21: Det känns lite pirrig i magen. Liksom. Men det blir bra ändå tycker jag.
23: Trots att det är mindre än 2 månader kvar tills det första samhällskunskapsprovet skrivs så finns fortfarande flera frågetecken. Till exempel vad som krävs för att bli godkänd, när nästa provtillfälle ges och hur många gånger den som misslyckas kommer att få skriva om provet.
18: Och reportrar här var Karin Rundblom och Katarina Helmersson. I södra Frankrike har över 200 människor evakuerats på grund av en omfattande brand. Den här branden täcker en yta på över 800 hektar, vilket motsvarar ungefär 20 gamla stan i Stockholm. Hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden, men arbetet försvåras av höga temperaturer, starka vindar och torka i markerna. I fotbolls-VM är USA klart för 1/8-final efter att ha slagit Bosnien-Herzegovina under natten. USA möter Belgien som slog Senegal. Vädret idag över Götaland och Svealand mulnade på. Ett område med regn rör sig österut och i nordvästra och östra Svealand kan det under eftermiddagen bli lokalt kraftiga regnskurar. Norrland får växlande molnighet med lokala skurar. Temperatur 15-20 grader i stora delar av landet, i Östersjölandskapen upp mot 25 och i fjällen ner mot 10. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
24: P1, Sveriges Radio.
25: Hej och välkommen till en kortad repris av onsdagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Mats Fuchs från Helsingborg.
26: Hej du.
25: Hej, är du trött idag? Var du uppe och tittade på fotboll i natt?
26: Nej, jag orkar faktiskt inte det i natt. Jag kände att jag skulle upp tidigt och träna istället, så att jag prioriterar det.
25: Nej, jag förstår. Men fotbollsintresserad är du, det vet jag. Berätta, vad är det du vill prata om idag?
26: Ja, alltså kort så kan jag bara säga det att jag är aktiv i Högaborgs bollklubb i Helsingborg. Jag är nu mera valt som ordförande. Jag har varit aktiv där sedan jag var 6 år gammal som spelare och styrelseledamot och ledare i hur många år som helst. Och jag brinner ju för fotbollen som sådan eftersom jag ser den i ett större perspektiv. Vi i Högaborg har alltid jobbat med breddverksamhet och satsat på barn och ungdom i utsatta områden. Och vi har ju medvetet legat med låga medlemsavgifter för att alla ska kunna spela på lika villkor. Vi har sugit upp eller rekryterat mycket invandrarungdom, mycket barn och ungdomar från socioekonomiskt svaga familjer och mycket barn från familjer med ensamstående föräldrar. Och det är ett medvetet socialt perspektiv som vi alltid har haft med oss. Vi har satsat på bredden, vi har satsat på de här grupperna som behöver extra insatser. Och har man en stark bredd så får man en bra topp. För Högaborg är ju känt för att ha fostrat 15-20 landslagsmän genom åren i olika, på olika nivåer. Mm. Henrik Larsson är väl den mest kända.
2: Från VM 94 kan vi ju säga för de yngre lyssnarna då, bland annat. Ja, kommer ihåg. Vad är männet här nu, Mats? Nu måste du... vad är problemet?
26: Nej, men problemet är idag när man diskuterar sociala insatser och förebyggande arbete, när vi har en ökad kriminalitet och många barn och ungdomar är exponerade för kriminella gäng. Så tycker jag att våra politiker glömmer, de klarar inte av att hålla två bollar i luften samtidigt. Det snackas mycket om repression och strängare straff för barn och ungdom. Nu ska man sätta 13-14-åringar i fängelse. Jag kan köpa det, har man gjort grova brott så ska man ha en påföljd. Men det pratas sällan om förebyggande arbete för att de inte ska hamna i de kriminella gängen. Och där har idrottsrörelsen, idrottsföreningar, föreningar överhuvudtaget en enormt stor viktig roll att fylla för att förebygga bland barn och ungdom.
2: Och vad känner du då att ni i er förening skulle behöva då från politiken för att stärka det här? Eller menar du att det är andra föreningar som skulle bli bättre på det? Eller vad tänker du?
26: Nej, alltså jag tycker att allt föreningsliv behöver stöd och uppbackning av våra politiker, både på kommunal nivå och på riksdagsnivå. Fotbollen i sig är ju en bred social verksamhet till exempel. Vi behöver hjälp med mer föreningsbidrag. Vi behöver framförallt hjälp med att politiker kommer ut och pratar med oss. Det gör de inte idag. Vi vill jobba i nätverk. Jag har själv i mitt yrkesverksamma liv jobbat inom socialtjänsten i nätverk ute i de här utsatta områdena. Där föreningar, fritidspersonal, skolpersonal, präster i kyrkan, kvarterspoliser och fältassist jobbar ihop. Mm. Man ser ju tidigt signaler på när barn inte mår bra. Har man då ett fungerande nätverk, de finns inte idag. De fanns när jag jobbade på 80-talet. De finns inte idag. Det är vattentäta skott mellan myndigheter. Föreningarna gör ett eget fantastiskt jobb. Men har inte något nätverksarbete att falla tillbaks på.
2: Den här regeringen har ju en av reformerna som man har genomfört under den här mandatperioden. Det är ju det här så kallade fritidskortet som är då ett riktat stöd till barn med sämre med utsatta familjer för att man ska ha råd att delta i olika föreningsaktiviteter. Ja. Det är väl en sån tanke, tänker jag, som syftar till att få ungdomar in i idrott.
26: Ja, absolut, jag tycker det är en jättebra grej, men det räcker tyvärr inte. För att man måste stärka föreningslivet, man måste stärka nätverksarbetet i de utsatta områdena för att nå de här barnen och ungdomarna tidigt. Och det finns så många vettiga vuxna resurser som får jobba på eget bevåg istället för att man kunde samverka.
2: Vad kan ni i er förening göra för att öka den här samverkan som du efterfrågar? Bjuder ni in polis och politiker och så till föreningen?
26: Jag känner ju att det är kommunalpolitikernas roll att bjuda in oss och bjuda in andra myndighetspersoner. Och vi skulle vara jätteglada för att få en sån inbjudan. Men de finns ju tyvärr inte. De lyser med sin frånvaro. Ta initiativt, bjud in alla som har vuxna som jobbar runt om barn och ungdomar. Prata förebyggande arbete, inte bara repression.
2: Mats Fuchs, där sammanfattar du tydligt din ståndpunkt. Vi får se. Ja. Eller så gör du så nu när ni får nya politiker i Helsingborg till hösten. Att du skickar en inbjudan och bjuder in dem till att dribbla lite bollar. Så kanske de kan hålla två bollar i luften sen framöver.
26: Det kan vi verkligen hoppas.
2: Någon måste ju ta första steget också i en relation.
26: Absolut.
2: Mats Fuchs, Helsingborg, tack för att du ringde till Ring P1. Bertil Rudström i Luleå, hej på dig.
3: Hej, hej.
2: Hej, vad vill du prata om?
3: Ja, jag vill prata om det här politikerna. Jag tycker alla partier, eller ska de sänka skatten för pensionärer eller så ska de öka pensionen. Men 290 000 pensionärer har bostadstillägg och 140 000 söker inte bostadstillägg fast de är berättiga. Och det spelar ingen roll om man har bostadstillägg. Om de ökar pensionen med 1 000 lapp i månaden, ja, men då sänker man ju bostadstillägget. Så man får ju inga mer pengar i alla fall. Så att det är det som jag tycker. Och sänker de skatten på pensionerna, det är precis samma sak. Då minskar man ju bostadstillägget med samma summa. Så fungerar det idag. Annars måste de hitta på något annat sätt.
2: Mm. Vad tänker du, vad ska man göra då för att stödja de här pensionärerna som har det sämst?
3: Ja, de måste ju, det enda de kan stödja på det är att ändra bostadstillägget på något sätt.
2: Ja, är du själv i den här situationen?
3: Jo, jag har ju haft bostadstillägg sen jag blev ensam.
2: Mm.
3: Och först hade jag 1500, för 3 år sedan hade jag 1500. Och så ökade pension några, en 100-lapp, 150. Men då sänkte de bostadstillägget med samma belopp. Då får man ju ingen mer pengar i alla fall. Det låter så bra när de står och pratar, men de har inte tänkt efter.
2: Bertil Rudström, intressant inspel här. Tack för att du ringde till Ring P1.
3: Ja, tack.
2: Jimmy Söderholm i Aneby, hej. Du har några tankar om föreningslivet, är det så?
5: Jag har ju tvärtom erfarenhet än den mannen som ringde. Nu bor jag i en av Sveriges minsta kommuner, ska jag säga. Vi har bara 7000 invånare ungefär. Och här är det helt tvärtom.
2: Jaha, berätta.
5: Kommunen bjuder in oss minst 2 gånger om året, alla föreningar. Och så träffas vi och det kan vara en föreläsning från, det kan vara någon från regionen som kommer och pratar bidrag eller det är alltid något tema på de här träffarna. Och vi träffas, alla föreningar träffas alltså 2 gånger om året.
2: Mm. Vad heter kommunen? Förlåt min okunskap, men vilken kommun?
5: Aneby kommun i Jönköpings län.
2: Det är Aneby kommunen heter så. Mm.
5: Jag är själv engagerad i en kulturförening som heter Locus. Marys kultursällskap och vi är supernöjda. Kommunen här ställer upp 100%.
2: Det här att det är en liten kommun till skillnad
5: från... Det är ju mycket lättare naturligtvis i en liten kommun. Jag menar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag kan säga vi är 7000 invånare och vi har ungefär 80 föreningar. Så att vi har alltså, det är väldigt föreningstätt här. Vi har ju mer än en förening per 100 invånare, men det är väl det som gör också att det är lättare här, kan jag tänka mig. Det är inte lätt att samla tusentals föreningar kanske, men då får man dela upp det lite, tänker jag.
2: Toppen! Intressant att höra olika inspel. Jimmy Söderholm, Aneby kommun, tack för att du ringde.
5: Tack.
2: Kristin Fritsson i Eskilstuna, du har också tankar om det här.
6: Jag ville bara hänga på snabbt med förebyggande åtgärder för skolbarn.
2: Ja.
6: Det skulle bli obligatoriskt om vi lade in en lag helt enkelt, att efter skoltidens slut, tredje som man går in i 4:an, så skulle färdtjänstbort hämta ungarna vid skolan, slut dem på de aktiviteter de har valt. Och där viset skulle få igång en idrottsfabrik i Sverige samtidigt som skulle jobba med förebyggande åtgärder.
2: Mm.
6: Och att alla barn obligatoriskt skulle delta. Det kan vara dans, det kan vara sport. Åt sitt. När klockan är 6:30 på kvällen skjutsar vi hem dem och släpper av dem i porten. Då har man inte tid att ragga upp dem på bakgården. De kriminella gängen. Så det beror ju på vart man vill lägga resurserna. Om man ska lägga det i förebyggande åtgärder på skolbarn. Eller om man ska lägga det på fängelse och kriminalitet i toppen.
2: Hur många dagar i veckan skulle det här vara obligatoriskt?
6: Det ska vara skoldagarna. Alla skoldagar.
2: Du vill liksom förlänga den obligatoriska skolan på något sätt med mera idrott?
6: Ja.
2: Men när ska ungarna göra läxan då?
6: Ja, det får de göra om de kommer hem på kvällen. Det orkar de med säkert, för då orkar man mycket, mycket mer.
2: Men 6:30 på kvällen låter lite sent, tänker jag. Och när ska föräldrarna hinna träffa sina barn? Kristin Fritzson.
7: Ja.
2: Tack för att du ringde. Tack. Intressant inspel. Tack. Hej på dig.
7: Ja.
2: Hej.
7: Tack så. Hej.
25: Du har just lyssnat till en kort repris av onsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du torsdag morgon klockan 9.30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1. Om jag inte är mitt arbete och mina prestationer, vem är jag då? Ja, så säger dagens andaktshållare Sema Ekinci på temat semester som genomsyrar den här veckan i andakten i P1. Sema Ekinci bor i Malmö och utgår från sin muslimska tro.
9: Bismillah, i Rahman, i Rahim. I Guds, den nåderikas, den barmhärtigas namn. Det finns en särskild övergång när semestern börjar. Den är inte alltid dramatisk. Ibland syns den knappt. Men någonstans sker en förändring. Klockan slutar styra på samma sätt och kraven är inte densamma. Det finns mer utrymme, inte bara i kalendern utan även i sinnet. Och ändå är det något märkligt som smyger sig in i det utrymmet. Istället för att känna lättnad upplever jag en rastlöshet som växer inombords. Man är så van vid att vara upptagen och längta till den korta tid man får vila i slutet av dagen. Men när den korta pausen från tillvaron istället tar över dagen blir det som att jag inte vet vad jag ska göra med all frihet. Jag är så van vid att vara upptagen att det nästan definierar det jag gör. Och stillheten känns nästan främmande. I islam finns en djup förståelse för människans behov av balans. Inte bara mellan arbete och vila, men också handling och tillit. Gud har uppenbarat i Koranen. Och det är han som gör natten till en klädnad för er och gör sömnen till vila och gör vardag till en uppståndelse. Det är en vacker bild av natten, att det är en klädnad som omsluter oss och ger oss möjlighet att släppa taget. Vila beskrivs inte som en belöning för hårt arbete utan som en del av skapelsens ordning. Något som vi är skapade för. Varför är det då så svårt att vila? När vi arbetar, planerar och organiserar känner vi oss ofta i kontroll. Vi vet vad som ska göras och mäter nästan vårt eget värde i vår produktivitet. Men i vilan konfronteras vi med oss själva på ett annat sätt. Om vi inte kan mäta vårt värde i vår sysselsättning, vad gör vi då? Tankar vi inte haft tid att tänka på kommer upp på ytan och undertryckta tankar gör sig påminda. Men just därför är vilan så viktig. Semestern ska inte vara en flykt från verkligheten utan en möjlighet att möta den. Om jag inte är mitt arbete, mina prestationer, min omgivningsbekräftelse, vem är jag då? Det är en fråga som är lika obekväm som befriande. För i islam är min identitet inte kopplad till vad jag gör, utan till vem jag är i relation till Gud. Någon som är sedd, känd och värdefull.

Profeten Mohammed sa: om ni förlitade er på Gud som ni borde, skulle ni få er försörjning som fåglarna. De lämnar sina bon hungriga på morgonen och återvänder mätta på kvällen. Fåglarna bär inte sin försörjning med sig. De har ingen garanti när de lämnar sina bon. Och ändå lämnar de. De rör sig och litar på att de kan delta i livet utan att försöka kontrollera allt. Och det är just den balansen som är svår för oss. För även när vi får möjlighet att vila, som under semestern, är det inte säkert att vi faktiskt gör det. Det yttre tempot saktar ner, men i det inre fortsätter samma hastighet som har varit igång under resterande år. Det blir lätt att man fortsätter försöka vara i rörelse för att inte ge rum åt stillheten. I Koranen finns en påminnelse om var verklig ro kommer från. Gud sa: i Guds åminnelse finner hjärtan ro. Det är inte en romantisk idé om lugn, utan en riktning. Den antyder att den rastlöshet vi ibland känner inte nödvändigtvis beror på att vi gör för lite, utan på att vi saknar en djupare förankring. Att vi söker vila i saker som inte kan bära den. Att inte ständigt sysselsätta sig själv kan därför bli en form av övning. Inte i passivitet, utan i ärlighet. Att sitta kvar en stund i tystnaden utan att direkt fylla den. Att lägga märke till vad som faktiskt rör sig i ens inre. Att ge utrymme för reflektion istället för att hela tiden skjuta den framför sig. Det är inte alltid bekvämt, men det kan vara klargörande. Herre min, hjälp mig att släppa det jag inte kan kontrollera. Ge mig ro i både hjärta och omgivning. Låt min vila öppna upp för en väg till dig och den tillit som fåglarna bär med sig när de lämnar sina bon.

0: Du har hört andakten i Sveriges Radio P1 idag med Sema Ikinci. Och fler andakter finns att lyssna på sverigesradio.se. Producent är jag, Lina Hedmark.
1: Några droppar i en tekopp, en paraplyspets som sticker till i benet eller ett insmort dörrhandtag. Och minuter, timmar eller dagar senare kommer döden.
2: Det är många deckarförfattares och ryska regimers favoritmetod, för giftmord är svåra att avslöja.
1: Men det går. Och hur får du veta i nya serien Brottsspår i P1? Söndag 14.30 eller i appen redan nu.
3: Fem i sex och det är dags för en sjövre väderrapport härifrån SMHI med mig, Max Schildt. Ett lågtryck på Norska havet rör sig österut över södra Skandinavien. Kulingvarning finns utfärdad från Skagerrak till och med mellersta Östersjön. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna, Sydutsira och Skagerrak. Här omkring syd 8-13 meter per sekund. I eftermiddag omkring väst kuling 14-19. Men på Tyska bukten och inre Skagerrak då 10-15. Måttlig till dålig sikt i regn eller skurar. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring sydväst 2-7. På förmiddagen ökande till 9-14. Och ikväll väst 12-17. Måttlig till dålig sikt i regn eller skurar blir det under dagen och även risk för åska. Vänern, omkring syd 3-8. Imorgon bitti nordväst och god sikt, men från i eftermiddag måttligt i dålig sikt i regn eller skurar med risk för åska. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön omkring väst 2-7. Ikväll ökande till 11-16. Och god sikt, men i eftermiddag måttligt i dålig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Norra Östersjön, Rigabukten och Finska viken. Omkring väst 3-8, men inledningsvis på Finska viken ost 7-12. Inatt allmänt syd 5-10. Och tidvis blir det regn eller skurar med måttligt i dålig sikt. Inatt risk för åska. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Omkring nord 2-7. Ikväll ost eller nordost. Mest god sikt, men från ikväll skurar med dålig sikt och risk för åska. Norra Kvarken och Bottenviken växlande 1-6 meter per sekund och mest god sikt. Till vattenståndet i havet nu denna morgon. Ungefär klockan 5 noterade Kalix 1 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 2 under. Sundsvall 4 under. Stockholm 8 över. Karlskrona 16 över, Klagshamn 15 över och Göteborg 4 cm över nollnivån i RH2000. Alltihop medan Vänerns vattenstånd denna morgon är 63 cm över referensytan på sjökortet. Tors, Minde, syd 9 meter per sekund. Oxy 4, sydväst 1, Skagen sydväst 5, Nordkoster syd 5. Väderöarna och Måseskär sydväst 9, Pålgrunden syd 5, Naven syd 2, Vinga sydväst 7, Nidingen väst 5, Anholt väst 6, Hallands Väderö väst 3, Drogden och Falsterbo väst 4 och Arkona likaså. Skillinge nordväst 2, Hammerodde och Hane nordväst 5, Utklippan nordväst 6, Ölands södra udde nordväst 4, Ölands norra udde väst 2, Harstena väst 3, Hoburg nordväst 3, Östergångsholm, Fåresund väst 3, Gotska Sanden nordväst 4, Landsort nordväst 5, Skarpö väst 1, Svenska högarna nordväst 2, Söderhamn nordväst 6, Finska ute nord 4, Nyhamn nordväst 6, Märket nord 6, Örskär nordost 5, Äggegrund nord 3, Kuggören och Brämön nordväst 2, Lungö väst 4, Skogsudde nordväst 2, Jänesklubb nordväst 1, Holmen nord 2, Bjureklubb nord 6, Piterönskär nord 4, Rödkallen nordväst 4, Kemi 4 nord 4, Storön nordväst 3 meter per sekund. Mig hör ni igen om knappt en timme, men nu P1 Morgon.
4: Ja, klockan närmar sig 6 och här är P1 Morgon torsdag den 2 juli. Jag heter Lars Mogensen och strax får vi ekonyheter med Gustava Söder. Vad väntar?
5: Jo, men vi kommer bland annat höra om att Ukrainas erfarenhet från det pågående kriget blir allt viktigare när Europas armé ska växa.
4: Okej, och senare under morgonen ska vi prata om hur det egentligen har gått till när USAs president gjort sig mångmiljardvinster på sina egna kryptoinvesteringar. Men nu får vi nyheter från Ekot. Gustava Söder, välkommen.
5: Omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Idag blir det olagligt att rymma från fängelser och häkten och första provet för att bli svensk medborgare är nu fullbokat. Ukraina har under natten utsatts för omfattande ryska drönar och robotattacker mot bland annat huvudstaden Kiev där flera byggnader bland de bostadshus träffats. Minst 8 personer har dödats och över 30 har skadats, rapporterar Reuters. Flyglarm har även hörts på andra platser i Ukraina, bland annat har explosioner rapporterats i städerna Zaporizhzhia, Charkiv och Sumy. Ukrainas president Zelensky varnade igår för att Ryssland planerade en massiv attack mot landet och att han skulle avbryta sitt pågående besök i Irland till följd av uppgifterna. Ukrainas erfarenheter från det pågående kriget blir allt viktigare när Europas armé ska växa. Det menar flera experter som Ekot pratat med. De senaste åren har Ukraina exempelvis skickat drönarexperter till en rad länder för att lära ut sina erfarenheter från fronten. Lennart Widerström är chef för arméns markstridsskola.
6: De har ju unika förstahandskunskaper om såväl rysk stridsteknik och taktik. Men de har också visat på ett väldigt tydligt sätt hur viktigt det är att hålla utvecklingen vid liv och att utveckla sig snabbare än vad motståndaren gör.
7: Ukraina får fortfarande ett enormt stöd i form av vapen, pengar och utbildning. Men när kriget nu är inne på sitt 5:e år kan landet på ett helt annat sätt än tidigare erbjuda andra länder stöd och utbildning, inte minst inom drönarområdet. Kunskapen och erfarenheterna man sitter på är unika och Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa på ett nordisk-baltiskt toppmöte i början av juni att Ukraina nu är nödvändigt

0: att i framtiden samarbeta. Det menar Roger Djupsjö på Försvarshögskolan, som också pekar på att stödet gör saker med den ukrainska självkänslan.
1: De är väldigt stolta över att få bidra till att skicka både instruktörer och operatörer till exempel Aurora, som visar då att Ukraina står sig väl kring den utveckling man har haft i stridslinjen.
2: Reporter Mikael Eriksson. Det första provet för att bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer kommer att få skriva provet i samhällskunskap som ska genomföras i Stockholm senare i sommar. Och en av dem som ska skriva provet är Taira Taradussi.
3: Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
4: Taira Taradussi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni, som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Det första provet i samhällskunskap ges den 15 augusti i Stockholm. Taira Taradussi kommer att ägna semestern åt att förbereda sig för det.
3: Det känns lite pirrig i magen. Men det blir bra ändå, tycker jag.
5: Arbetet med att ta fram ett medborgarskapsprov har kantats av konflikter. Universiteten som fick uppdraget av regeringen har varit kritiska, bland annat för den korta tiden. Och efter begäran från Stockholms universitet, som ifrågasatt om ett lärosäte ens borde ha blivit inblandat i det här, har provet i svenska skjutits fram ett drygt år. Och trots att det är mindre än 2 månader kvar tills det första samhällskunskapsprovet skrivs, så finns fortfarande flera frågetecken. Till exempel vad som krävs för att bli godkänd, när nästa provtillfälle ges och hur många gånger den som misslyckas kommer att få skriva om provet.
4: Bedömningen är att av alla som sökt medborgarskap kan cirka 34 000 personer vara aktuella för de 2 proven. Så verksamheten behöver skalas upp, säger Andreas Sandberg som är ansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet. Men i vilken omfattning går inte att säga nu, enligt honom.
6: Tanken är att provverksamheten ska expandera till andra delar av landet också. Så vi hade ju väldigt ont om tid på oss här att få allting på plats. Då fick vi ta några vägval.
2: Reportrar Karin Runblom och Katarina Helmersson. I Malmö har en person avlidit efter en skjutning i Västra Hamnen sent igår kväll. Händelsen utreds som mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsman gripen, men polisen vill inte kommentera uppgifterna. Från och med idag börjar en ny lag gälla som kriminaliserar rymningar från bland annat häkten, anstalter och förvar. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården.
7: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart, och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
8: Ja, från och med den 2 juli är det alltså ett lagbrott att rymma från bland annat fängelser. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer i höstas om den nya lagen.
9: Jag tror många medborgare tycker att det är ganska obegripligt att den som rymmer inte ska få något straff för det. Och det tycker jag också.
8: Regeringen har tidigare låtit lagrådet utreda frågan, och utredaren ansåg att den nya lagen inte är lämplig att införa med motiveringen att det är oklart i vilken utsträckning en kriminalisering skulle vara effektiv. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Det är idag ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet. De senaste 10 åren har det bara skett 2 gånger, 2017 och 2018. Och enligt Elisabeth Lager så har det gjorts ett stort arbete inom kriminalvården för att minska risken för rymningar.
7: Man har byggt högre murar, man har bättre taggtråde och kameror och allt sånt som har med det att göra. Alltså direkta rymningshinder på de slutna anstalterna. Men också väldigt mycket hur man tänker. Väldigt viktigt hur man resonerar. Att man gör bra säkerhetsbedömningar om alla personer som har placerat i rätt säkerhetsklass.
8: Så kommer den nya lagen vara effektiv? Kommer den leda till att antalet rymningar minskar? Elisabeth Lager igen.
7: Om en kriminalisering, ja, Det kanske det kan påverka absolut, men det är inte så att

0: att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
1: Elisabeth Lager, rättslig expert på kriminalvården, reporter Magnus Liljesköld. Efter förra veckans jordbävningar i Venezuela är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats, uppger FNs samordningsteam vid kriser. Totalt rör det sig om 53 sök- och räddningsgrupper som ska leta efter överlevare. 2295 människor har bekräftats döda, samtidigt som tusentals saknas. I västafrikanska Sierra Leone inleds idag rättegången mot 4 män som anklagas för att ha arrangerat ett äktenskap gällande en 17-årig flicka. Och det här är första gången åtal som väcks sedan barnäktenskap förbjöds för 2 år sedan. Människorättsaktivisten Kadiatu Koroma kallar fallet historiskt.
2: This is an historic moment for Sierra Leone as a country. We are seeing the law being tested, you know, and this actually demonstrates that the government is beginning to translate legislation into action.
3: Det här rättsfallet visar att regeringen faktiskt börjar omsätta lagstiftningen i handling, säger jämställdhetsaktivisten Kadiatu Koroma från organisationen Woman to Woman Foundation. Nästan var tredje flicka i Sierra Leone gifts bort före 18-årsdagen enligt en rapport från Human Rights Watch. På landsbygden händer det att flickor så unga som 14 år gifts bort, berättar Kadiatu Koroma. Barnäktenskap förbjöds först 2024. Tidigare ansågs det vara en familjeanlägenhet. Men förra veckan väcktes alltså åtal mot 4 personer som misstänks för att ha arrangerat ett giftermål där den ena parten var en 17-årig flicka. Om de fälls riskerar de 15 år i fängelse. Även om de går fria sänder rättsfallet en viktig signal, menar Kadiatu Koroma.
2: It's about sending a national message that child marriage is no longer a private family matter. This is a criminal offense and if anybody is involved in that they are going to be prosecuted.
3: Barnäktenskap är en kriminell handling och de som ägnar sig åt det kommer att åtalas, säger hon. Men, poängterar hon, hela samhället måste stå bakom ett förbud för att det ska ske en förändring.
2: The court alone cannot be able to achieve this. So the community, the religious leaders, all of these people have a very important role to play if we want to end child marriage in Sierra Leone.
3: Alla, från religiösa ledare till föräldrar, spelar en viktig roll, säger hon.
1: Och reporter här var Sara Assarsson. I södra Frankrike har över 200 människor fått evakueras på grund av en omfattande brand. Branden täcker en yta på över 800 hektar, vilket motsvarar ungefär 20 gamla stan i Stockholm. Hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden, men arbetet försvåras av höga temperaturer, starka vindar och att det är torrt i markerna. I Israel har ett nytt politiskt parti bildats. En plats för alla samlar både judiska och palestinska israeler har vuxit fram ur fredsrörelsen Standing Together. Partiet vill se ett slut på ockupationen och fred mellan israeler och palestinier. Det berättar en av partiets ledare, Jonathan Sagan, för Ekot.
4: This is a party that is very assertively against the occupation and for Israeli-Palestinian peace.
5: Jonathan Zeigen är en av 6 ledare för partiet Makom Likolano, eller En plats för oss alla på svenska. Ledarna kommer från fredsrörelsen Standing Together, som blivit känd för sina protester mot Israels krig i Gaza, Libanon och Iran. Partiet ska ha lika många judiska som arabiska kandidater. Arabiska israeler utgör omkring 20% av befolkningen och beskrivs ofta som en marginaliserad grupp. Jonathan Zeigen säger att många saknar tillgång till bra utbildning och arbetstillfällen.
4: So there's no education, there's no job opportunity.
5: Jämlikhet mellan judar och araber är en av partiets viktigaste frågor. Jonathan Zeigen, vars mamma dödades under Hamas attack den 7 oktober, säger att partiet vill bryta både israelernas passivitet inför och stöd för ockupationen. Du kommer aldrig att vara trygg om du förtrycker andra. säger Jonathan Zeigen.
4: You will never be secure when you oppress others.
5: Samar Hadros, Tel Aviv.
1: Och så tillbaka till Sverige. Den senaste tiden har allmänheten uppmanats att hjälpa till att samla in döda grodor, kräldjur och olika sommarinsekter. Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som då ber om hjälp. Anders Lindström är seniorforskare på SVA.
6: När det gäller mygg och fästingar så det vi försöker göra nu då är att kartlägga var olika arter finns för att då kunna göra bättre riskbedömningar i framtiden. Om vi får in de här smittorna, till exempel West Nile som har varit på tapeten då när det gäller mygg, som påminner om TBE. Man kan alltså få hjärninflammation och dö om man har riktigt otur. Då hoppas vi kunna säga vad risken för att bli smittad av West Nile är störst. Det kommer att komma oavsett. Det kom till Danmark förra året och det finns i Estland. Så det finns ju ingen anledning att tro att det inte skulle dyka upp i Sverige.
7: Än så länge har vi inte fått några som helst indikationer på att vi har fått det.
6: Vi har inte hittat viruset i Sverige, nej.
7: Hur är det med grodor och kräldjur? Vad handlar det om?
6: Det finns ju en svamp som har spritt sig globalt som infekterar de här djuren och så att de dör. Så det här är ett sätt att kartlägga det. Hur spritt det är och så att säga, om det finns områden där det inte sprider sig av någon anledning.
1: Reporter var Angelique Wallgren, P4 Väst. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag så mulnade till över de sydligaste delarna av Sverige. Under dagen följer regn över västkusten och Värmland, vilket når Östersjökusten under kvällen. Norrut över landet väntas växlande molnighet. Och främst över Svealand och Dalarna får eftermiddagsskurar som lokalt kan bli kraftiga. Och det skiljer sig lite här mellan temperaturerna. De ligger på 15-20 grader i de största delarna av landet. Men Östersjölandskapen får upp till 25 grader och i fjällen så går det ner till 10. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder. Nu fortsätter P1 morgon.
8: Ja, det gör vi, och under morgonen kommer vi bland annat att koppla upp oss mot Dublin. Från halvårsskiftet är ju Irland nu ordförande i EU och Ukrainas president Zelensky har också varit på besök där. Vi ska få en inblick i svenskarnas kulturvanor som har undersökts, och det finns en lite spännande trend i detta. Tecken som kanske kan säga någonting om den tid vi lever i. Är du kvar med oss efter 7:30, 7:28 någonting, så hör du välvalda gäster om hur vi skapar och konsumerar kultur. Och kan man odla jordgubbar på Grönland? Yes, det kan man. Vi ska få ett reportage om en man som får att växa på den där karga ön. Men vi har som vanligt en palett av ämnen och medarbetare. Radiosportens Janne Rindstig, jag gissar att det blir fotboll hos er.
9: Så är det ju, och jag kan väl konstatera att det går väldigt bra för värdeländerna i fotbolls-VM. Först blir Kanada klart för åttondelsfinal, sen Mexiko och tidigt i morse även USA. Efter mer kamp än skönspel så vann de över Bosnien-Herzegovina med 2-0. Och nu väntar europeiskt motstånd då för amerikanerna. De får möta Belgien som vände i natt mot Senegal, och Mexiko. De får ta sig an England som också vände och vann sin match. Och Kanada, ja, de ska möta Marocko. Bra med framgångar kan jag tänka mig i Nordamerika för den här sortens fotboll, för publikintresset.
8: Roligt för soccer och fotboll, europeisk fotboll överhuvudtaget här, ja. USA, Mexiko och Kanada kan glädjas. Johan Pan sänder Ekonomiekot. Vad väntar där?
10: Där väntar misslyckade batteritillverkare. Alla minns vi ju Northvolt i Skellefteå som gick i konkurs, och det går inte bättre i Norge, där ett batteriföretag i Arendal också har gått i konkurs. Tillverkningen av batterier hade startat, men pengarna tog slut innan man fick fart på försäljningen. Och i Arendal så är man också kritisk till att den norska staten inte tog ett större ekonomiskt ansvar för den här satsningen på batterier, och pekar på att Norge satsade ju tusentals miljarder kronor på att få igång sin oljeindustri.
8: Det verkar motigt för hela batteribranschen i Europa, ja.
10: Yep.
8: Mm. Johan Pane i Ekonomiekot lite senare. Och Harald Andersson sänder idag Vetenskapsradions nyheter. Vad lockar ni med, Harald?
11: Ja, vi ska prata lite om algblomningen i Östersjön. Det varma och soliga vädret de senaste veckorna har ju gjort att algblomningen har tagit fart där i Östersjön, och många badplatser har det varit badförbud. Men nu har vi pratat med en marinbiolog från SMHI, och hon har kanske goda prognoser för helgen.
8: Det är roligt för badplatser. skadare. Mm. Ja. Någonting annat som du kan locka med ifrån Vetenskapsradion?
11: Ja, absolut. En liten kortis ska vi ha om att forskare för första gången har hittat DNA, alltså mänsklig arvsmassa från grottmålningar i Spanien och Portugal.
8: Alltså rester, mänskliga lämningar på
11: precis.
8: Något sätt.
11: Ja. Man har tidigare hittat DNA från människor i väggar och golv i grottor, men nu har man hittat direkt från grottmålningar. Man tror att man i framtiden kanske kan identifiera vilka människor som faktiskt har målat målningarna.
8: Vilka var konstnärerna i grottorna? Mm. Harald Andersson ger oss Vetenskapsradion den här morgonen. Spännande. Vi kommer också under morgonen att prata en del om ultra fast fashion, den här billighetsimporten från Kina. Nu har EU lagt skatt på det där och frågan är om det kommer att påverka vår konsumtion. Det karga klimatet på Grönland gör att samhället är starkt beroende av livsmedelsimport. Men i byn Sisimiut, där finns en man som nu hoppas kunna ändra på det här. Nordenkorrespondent David Rasmussen har träffat Grönlands enda sallads- och jordgubbsodlare.
12: Temperaturskillnaden känns i hela kroppen när man kommer in genom dörren. Utanför snöfall och minus 15. Här inne nästan tropisk värme. Och det är trångt. Nästan varenda kvadratmeter av drivhuset är fyllt av slangar till ett avancerat bevattningssystem. Samtidigt som hundratals små fläktar surrar framför stora ställningar fyllda till bredden av salladsplantor i små plastkrukor.
13: Och så har jag plats till 7000 salater här.
14: 7000?
13: Ja, på alla sex reoler.
12: Här inne kan jag odla 7000 sallader, berättar Pashi Fleischer Lybert, ägare och grundare av Sisimiut Fresh Farm, samtidigt som han river av ett blad från närmaste kruka.
14: Kan man pröva att smaka en bit?
13: Ja, såklart.
14: Mm. Den var fräsch.
12: Jag har experimenterat med lite olika sorter, men just nu odlar jag mest japansk Mizuna-sallad, förklarar Pashley.
13: Sinupsblad är japanska, som kallas för Mizuna. Och så har jag hjärtesalader däruppe som jag testar också. Crisp-salad, crystal lettuce på engelska.
12: Men det är inte bara sallad som odlas här. Pashley går bort till en av väggarna där små gröna plantor växer lodrätt.
14: Är det första gången du lever jordbär?
13: Jag har haft dem i 2 år.
14: Okej.
13: Och så har jag haft dem som test.
12: Jordgubbarna här har jag haft i 2 år på försök.
13: Vi har varit ute och köpt jordbär i butiken och så har vi tagit frö från dem. Och så visade det sig att de kom från Island. Och så har vi dyrkat dem från butiksfrö.
12: Jag och en kompis köpte isländska jordgubbar i butik och kunde få ut fröna av dem och det funkade, berättar Pashley, samtidigt som han söker igenom plantorna efter ett bär han tycker ser moget ut.
14: Då prövar vi. Grönländskt jordgubbe heter det på svenska. Jordgubbar.
12: Mm. Idén att starta odlingen här i Sisimiut fick Pashley för några år sedan efter att han haft tankar kring självförsörjning.
13: Allt är ju importerat till Grönland. Det hela. Allt från salater till krogerorter till tomater, agurk och allt möjligt andra.
12: Vi måste ju importera nästan alla grönsaker. Fisk och skaldjur är Grönlands största exportvara och många jagar också för privat bruk, men nästan allt annat måste importeras hit. Det karga klimatet gör odling omöjlig i nästan hela landet. Bara på sydspetsen av ön finns det lantbruk, mest fåravel och lite odling av till exempel potatis. Något som alltså innebär ett starkt importberoende. Varje år skeppas 3600 ton frukt och grönt hit. Den grönländska geografin gör också att många samhällen bara kan nås med flyg, något som leder till både högre livsmedelspriser och koldioxidavtryck. Dessutom gör långa transporttider att livsmedlen inte alltid längre är helt färska när de når butikerna. Det här är något som Pashley Fleischer Lybert hoppas kunna vara med och ändra på.
13: Det vi prövar här är att ändra Grönlands självförsörjningsinfrastruktur.
12: Och han har den grönländska regeringen med sig.
13: Det är glad för det. Jag är lige kommit tillbaka från nu. De vill gärna ändra i Nuili till en form för självförsörjningsutdannelse.
12: Jag har nyss varit på möte med dem i Nuuk och de säger att de vill starta en ny utbildning i självförsörjning. För att få tag på personal som har kunskap om odling här i Grönland är inte lätt, berättar Pashley.
13: För vi har inte riktig expertis ännu.
12: Idag har Pashley två lokaler där han odlar. Salladen säljer han sen vidare till de lokala livsmedelsbutikerna och till hotell och restauranger här i Sisimiut. Men än så länge kan han inte försörja sig på verksamheten utan måste ha ett annat jobb vid sidan av. Det är främst de höga elpriserna som är problemet.
13: Om de ska gärna betala sig så ska man ha produktionspris på el som fiskeriindustri får.
12: Hade jag bara kunnat få samma subventionerade pris som till exempel fiskeindustrin hade det kunnat löna sig, säger Pashley. Grönländsk självförsörjning när det gäller frukt och grönt ligger just nu långt in i framtiden. Men Pashley Fleischer-Lybert hoppas att man snart kommer att kunna börja odla betydligt mer av maten man äter här i landet själva.
13: Vi vet gott att vi kan inte dyrka apelsiner eller äpplar, bananer.
12: Vi vet att vi inte kan få apelsiner eller äpplen och bananer att växa här, säger Pashley och ler. Men väldigt mycket annat kan ändå odlas hydroponiskt, det vill säga jordfritt, direkt i vatten berikat med näring. Och det är en viktig del av marknaden.
13: Det som är beregnat till hydroponisk dyrkning, det är en form för marknad. Så det är viktigt.
12: David Rasmusson, Sisimiut.
8: Och 6:55 så får vi tankar för dagen idag med Mats Kaldeborg som är skulptör och driver konsthall i Norra Kvarken.
15: Ole dole doff, kinke lane koff, koffe lane binke bane, ole dole doff. Det är en räkneramsa som jag lärt mig av pappa. Det är en lek och allting är på skoj. Någon blir vald, men det är alltid någon som blir bortvald. Det är lekens regler som alla måste förstå sig på. Ute ska du vara nu. Antingen fick man gå ut ur rummet eller så knöt de en bindel för ögonen och det gick inte att smita. Jag avskydde de där lekarna. Jag förstod mig inte på dem. En skulle bli bortgjord och den skulle kunna skratta åt spektaklet, höja sig över att bli gris, utskrattad och inte gråta. Jag var 6 år, eller 10, kanske 30 eller 75. Sånt här går nämligen inte över. Ute ska du vara nu. Jag står i utkanten av ett ganska stort midsommarfirande. Mellanstånden där det säljs korv och sockervadd under presenningstaket. Det borde ha duggregnat, fast kanske var det solsken. Minnet är dåligt när det gäller väderleken. Jag tittade på morbröderna när de sprang med ett ägg på en sked i munnen och hoppade säck. Och pappa var med och de fick applåder. Och jag var ett barn och fick sockervadd. Och då visste jag att jag aldrig skulle hoppa säck och balansera ett ägg på en sked i munnen. Ole dole doff. Ramsan är rolig med orden, men jag tycker inte om den. Det går att bli utvald, men man kan bli ovald också. Som i skolfotbollen, där de två bästa eleverna växelvis valde bland oss andra, övervakad av idrottsfröken. Det blev en rest kvar till slut av de som var vana vid besvikelser. Idrottsfröken skickade iväg de sista. Ute ska du vara nu. Och lycka till. Någon av de uppspelta, glada, drar in honom som står vid sidan och tittar in på leken. Sedan hände det han hoppat slippa. För det är lekens idé, om man dras in i den. Ute ska du vara nu. Och vem ska jag vara nu? Och vem blir jag efteråt? En gång hoppade jag också säck vid ett midsommarfirande vid bygdegården i Järnes klubb. Det var när jag själv var pappa. Jag tror att jag snubblade på mig själv, kröp in i säcken och försvann. För ägget på skeden ville jag för mitt liv slippa ifrån. Så gick det förstås inte till, men där fanns en sådan melankolisk panik. Men jag hade lärt mig att skratta, så det gick bra. Det var alltså så att jag gömde mig allt för bra i en kurragömmalek en gång för länge sedan. Ingen hittade mig och jag kom inte fram. Jag har inte kommit fram ännu, men jag trivs här i utkanten. Det är ofta fint väder och allt har gått bra. Ärtan pärtan, piff, paff, puff.

0: Det var Mats Kaldeborg som gav oss tankar för dagen. Och P1 morgon ljuder vidare i kojor och slott. Producent den här morgonen är Anton Karlsson. Strax får vi nyheter från de ekonomiska sfärerna och en uppdatering ifrån Vetenskapsradion. Så ska vi också fördjupa Ekots nyhet som vi hör under morgonen om hur Ukraina kommit att bli en förebild för hur framtida krig bör bedrivas eller förebyggas. Inte minst landets sätt att använda drönare är kunskaper som många europeiska länder vill ta del av. Nu en nyhetsuppdatering.
1: Ukraina har under natten utsatts för nya omfattande ryska drönar- och robotattacker mot bland annat huvudstaden Kiev. Minst 8 personer har dödats och över 30 har skadats, rapporterar Reuters. Flyglarm har även hörts på andra platser i Ukraina och explosioner rapporterats från Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. I Malmö blev en person ihjälskjuten i Västra hamnen sent igår kväll och händelsen utreds som mord. Enligt uppgifter till Aftonbladet är en misstänkt gärningsman gripen. Från och med idag är det olagligt att rymma från häkten, anstalter, sishem och förvar. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer bedömas utifrån hur rymningen utförs. Efter förra veckans jordbävning i Venezuela har nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats, uppger FN. Och totalt rör det sig om 53 sök- och räddningsgrupper. Omkring 2300 människor har hittills bekräftats döda, men tusentals saknas. Det första provet i samhällskunskap för den som vill bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer har anmält sig till provet som genomförs i Stockholm i mitten av augusti. Och i provet testas kunskaper i svenska och samhällskunskap i enlighet med nya regler som infördes i juni. I södra Frankrike har över 200 människor evakuerats på grund av omfattande brand. Branden täcker en yta på över 800 hektar, vilket motsvarar ungefär 20 gamla stan i Stockholm. Och hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden, men arbetet försvåras på grund av bland annat höga temperaturer. Och nu Ekonomiekot med Johan Prane.
2: Jag tänkte börja med att det går trögt för Europa att få igång sin egen batteriproduktion. Den senaste konkursen skedde i Arendal i Norge och kommunens näringslivschef Kåre Andersen går nu i spänd väntan på om någon är beredd att köpa fabriken och driva den vidare.
3: Min kommun befinner sig i en väntesituation, så vi är ju väldigt spänt på om någon och vem som köper Morrow Batteries för att driva det vidare. Det är det vi hoppar på.
4: Morrow Batteries fabrik i Arendal gick i konkurs i maj. De hade producerat batterier sedan i februari, men precis som för Northvolt föll de på målsnöret när pengarna tog slut innan försäljningen hade kommit igång. I Arendal i södra Norge, näringslivschefen Kåre Andersen besviken på att norska staten inte tog ett större ekonomiskt ansvar för batterisatsningen. Han påpekar att Norge satsat 5 000 miljarder på att få igång sin oljeindustri och tycker att Norge, Sverige och Finland borde gå ihop för att locka framtida asiatiska investerare. Och han oroar sig för att Norden ska förlora industrisatsningar till södra och östra Europa om ingen här törs ta en risk.
3: Det som är kanske vår frykt i Norge, det är att ingen tör att ta risiko. Och hvis ingen tar någon risiko så kommer inte Norden heller till att klara den omställningen.
2: Och reporter här var Erika Sundén. Tokyobörsen har idag gått ner med 1,5% och det är ner med 0,9 i Shanghai, men Hongkongbörsen har gått upp med 1,2%. I USA igår kväll slutade Dow Jones-indexet oförändrat medan Nasdaq-börsen gick ner med 0,7%. Stockholmsbörsen den stängde igår på minus 0,2.
0: Tack för den uppdateringen, Johan. Vetenskapsradio nu med Harald Andersson. Ni har en prognos för badarna. All i blomningen i helgen, eller?
5: Precis. Det varma och soliga vädret de senaste veckorna har gjort att algblomningen har tagit fart i Östersjön och vid flera badplatser råder badförbud. Enligt SMHI finns de största ytansamlingarna nu mellan Åland och Gotland. Men till helgen väntas kraftiga vindar och det kan göra att vattnet vid kusterna klarnar upp.
6: Nu ser det ju väldigt lugna vindar.
7: Anturi Skevik är marinbiolog på SMHI.
6: Medans om det börjar blåsa lite mer som det ska göra till helgen, fredag, lördag, ska det blåsa ganska mycket. Alltså hela egentliga Östersjön ser det ut som att det ska blåsa i helgen. Så då kommer det ju virvlas ner.
7: Ja, en väderomställning med hårdare vindar kan göra att algblomningen, alltså ansamlingarna av cyanobakterier som breder ut sig på ytan, sjunker. Vissa cyanobakterier innehåller gifter som bland annat kan orsaka huvudvärk och illamående, och särskilt barn och djur som får vattnet i munnen i riskgrupp. Men till helgen väntas alltså kraftiga vindar, och klarnar vattnet upp så kan man i regel bada, säger Anturi Skevik.
6: Om man gillar att bada när det blåser. Det är ju det då. De här cyanobakterierna gillar ju samma väder som vi gör. Blir det stilla igen så flyttar de ju upp igen. Men man kan ju också säga så här generellt att är det mycket ansamlingar i en badvik så kan det ju vara se annorlunda ut i en annan badvik, därför att det beror ju så på i vilken riktning den här kustlinjen är eller viken ligger då. Så för att de här åker ju med strömmar och vindar, cyanobakterier, så att ansamlas de i en vik så betyder det inte att det finns i en annan vik. Så man kan ju flytta på sig och se om man kan bada någon annanstans i så fall.
5: Reporter här var Jonna Westin. För första gången har forskare hittat människo-DNA från grottmålningar. Det är i 11 grottor i Spanien och Portugal som forskare har tagit prov direkt från grottväggar med trianglar, prickar och handstensiler målade med röd ochra färg. Tidigare har man hittat DNA från människor i bland annat sediment på grottväggar och golv. Men det här är alltså första gången man har hittat och analyserat DNA från målningarna i sig. Analys av arvsmassa från en av grottorna i Escoral i Portugal pekar mot en population av jägare och samlare som levde för mellan 5200 och 17 000 år sedan. Det är svårt att veta säkert om arvsmassan kommer från de människor som faktiskt gjorde grottmålningarna eller om den kommer från människor som har vistats i grottan före eller efteråt. Men forskarna tror att det här kan vara ett första steg mot att faktiskt identifiera grottmålarna och att så småningom ge ett svar på den omdebatterade frågan om även neandertalare gjorde grottmålningar. Just den här målningen har dock inte gjorts av neandertalare eftersom de dog ut tidigare för ungefär 40 000 år sedan. Och nu ska vi till Karlstads universitet. Där har man tagit viktiga steg mot en ny generation ultratunna, billigare och mer miljövänliga solceller.
8: Definitely it was a big moment for us to see this.
9: Forskaren Suraj Prasad. Problemet med de här nya organiska solcellerna har varit den korta livslängden jämfört med vanliga silikonbaserade solceller som vi ofta ser på hustak. I sin doktorsavhandling pekar nu Suraj ut en kemisk byggsten kallad BDT som boven i dramat.
8: We try to replace that unit with a one called like thiophene unit, and that really improves the photostability.
9: Nu finns möjligheter att ersätta den problematiska molekylen. Forskningen i labbet där vi står visar också att filter mot UV-ljus gör solcellerna mer hållbara. Tekniken är fortfarande ny. En hel del forskning och utveckling återstår innan solceller som är flexibla och bara ett par millimeter tjocka blir vardag. Men Suraj Prasad tror att vi om några år skulle kunna ersätta våra gardiner med elproducerande solceller.
8: Just imagine like, you know, if you replace your curtain with a solar cell that can give you some electricity. So isn't it cool?
9: Men redan idag finns det företag som gör organiska solceller till apparater som drar lite ström. Som fjärrkontroller som får solcellström laddad från inomhusbelysningen.
8: This is also a very, very, very promising technology, I would say. I can see the big hope.
5: Rapporter här var Aron Eriksson och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Tack ska du ha, Harald Andersson. Nu om Ukraina, som alltså i hög grad ses som en förebild för hur framtida krig bör bedrivas eller förebyggas. 5 år in i kriget sitter Ukraina på unika kunskaper, inte minst om drönarteknik. Och Danmarks statsminister Mette Frederiksen, hon är en av dem som menar att Ukraina är en förutsättning för att Europa ska kunna rusta effektivt.
10: In my opinion it is quite simple. A Europe cannot rearm effectively without Ukraine. And our support to Ukraine is not charity, it is self-defense.
9: Uttalandet från Mette Frederiksen kom på ett nordisk-baltiskt toppmöte i Tallinn i början på juni. På pressträffen pekade hon på att Ukraina även fortsatt behöver Europas stöd, men att landet nu kommit så långt i sin militära utveckling att Europa också behöver stöd från Ukraina. Sveriges försvarsminister Pål Jonsson är inne på samma linje.
11: Vi har ju gått ifrån att prata väldigt mycket om Ukrainas stöd till ett partnerskap där vi har viktiga lärdomar att hämta hem från kriget i Ukraina, och Ukraina också generöst med att dela med sig på vad de erfarenheterna. Det innebär ju också att vi övar och tränar tillsammans, som vi till exempel gjorde på Gotland för ett tag sedan här, för att hur vi ska kunna lära oss att kunna bekämpa drönarhotet.
9: Att strida med hjälp av och att skydda sig mot drönare har under kriget blivit ett expertområde för Ukraina. Men man sitter också på annan viktig kunskap, berättar Lennart Widerström, som är chef för arméns markstridsskola.
12: De har ju unika förstahandskunskaper om såväl rysk teknik, stridsteknik och taktik. Men de har också visat på ett väldigt tydligt sätt hur viktigt det är att i en modern konflikt hålla utvecklingen vid liv och att utveckla sig snabbare än vad motståndaren gör.
9: Under vårens stora försvarsövning Aurora 26 var ukrainska drönarpiloter på Gotland för att träna svenska soldater. Det fanns även experter på hantering av krigsfångar som övade med svenska militärpoliser. Och Håkan Isaksson, chef för första militärpolisbataljonen, var mycket nöjd över det ukrainska bidraget.
13: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd i dagsläget.
9: Samtidigt som Sverige och andra europeiska länder lär sig allt mer av Ukraina, så finns det också en risk att man förbereder sig för dagens och inte morgondagens krig. Något som skett både en och två gånger genom historien. Roger Djupsjö, som är lärare på Försvarshögskolan, ser dock ingen större risk för det i nuläget, men att kunskaperna till viss del behöver anpassas efter svenska förhållanden. Enligt Roger Djupsjö är det Ryssland som idag krigar i Ukraina i mångt och mycket samma Ryssland som skulle kunna inleda ett krig mot NATO.
14: Det är ju inte så att Ryssland sparar på sina stridskrafter eller sparar på sina olika former av insatser gentemot Ukraina, utan man gör allt vad man kan för att besegra Ukraina. Och därmed har man ju precis samma medel att ta till ifall man skulle hamna i en strid gentemot NATO. Så det NATO och vi skulle möta, det är ju inte en rysk stridsvagn som skulle rulla över gränsen gentemot Finland, utan det vi skulle möta, det är ju en svärm med ryska drönare. Om andra, och det som händer i Ukraina måste vi lära oss av för att kunna framgent genomföra det krig som framtiden kommer innebära.
9: Sedan den fullskaliga invasionen har Sverige stöttat Ukrainas militär med 22 olika stödpaket, värda nära 130 miljarder kronor. Det första paketet, som presenterades bara 3 dagar efter den ryska attacken, innehöll bland annat 5 000 pansarskott, lika många hjälmar och skyddsvästar. Stödet har därefter stegrats och i våras erbjöd Sverige 16 JAS Gripen. När Ukraina nu kan stötta andra länder med sina kunskaper är det en rimlig tanke att Sverige prioriteras högt tack vare det omfattande stödet. Vi hör försvarsminister Pål Jonsson igen.
11: Definitivt så är det ju så att Ukraina är medveten om att förra året hade Sverige det tredje största Ukraina-stödet i världen. Och det är klart att ju mer man stöttar och samarbetar med Ukraina, desto mer får man igen. Så måste det ju fungera för ett land i krig att man faktiskt också arbetar med den prioritetsordningen.
9: Att Sverige prioriteras högt av Ukraina håller också Lennart Widerström på Markstridsskolan med om. Han tycker att en rad militärövningar den senaste tiden är ett tydligt tecken på just det.
12: Jag tycker att i början på maj bedrev vi ett antal övningar i armén där Ukraina valde att avdela drönarpiloter, drönare och befälhavare för att vara med i Sverige flera veckor på olika övningar för att vi skulle kunna få ta del av deras erfarenheter. Och om ett land som är i krig och bokstavligen slåss för sin överlevnad väljer att avdela den här typen av kvalificerad resurs för att delta på våra övningar, då tycker jag det är en tydlig värdemätare på att det är inte bara vi som tycker det här samarbetet är viktigt utan även Ukraina.
9: Att stötta andra länder är något som också Ukraina tjänar på. Man visar att man är en partner att räkna med och ju mer man övar med andra länder, desto lättare blir det att i framtiden samarbeta. Det här menar Roger Djupsjö som också pekar på att stödet gör saker med den ukrainska självkänslan.
14: De är väldigt stolta över att få bidra till att skicka både instruktörer och operatörer till exempel Aurora. Som visar då att Ukraina står sig väl kring den utveckling man har haft i stridslinjen. Både med användandet av då till exempel drönare och annan teknisk utveckling.
0: Mm. Reporter här var Mikael Eriksson. Och nu om USAs president och hans yviga affärer. Cirka 10 miljarder kronor det har Trump-familjen tjänat på sina olika kryptoinvesteringar de senaste 2 åren. Sedan återkomsten till Vita huset så har presidenten och hans familj varit i blåsväder för flera investeringar, bland annat diverse börsaffärer. Men just kryptovalutan Trumpcoin och företaget World Liberty Financial har varit de mest lukrativa och omtalade satsningarna. Jag har med mig Gunnar Harrius som är ekonomijournalist på Dagens Industri. God morgon Gunnar.
15: God morgon.
0: Du, för de som inte kan någonting om kryptovalutor, förklara så att både jag och min mamma förstår.
15: Jag ska göra mitt bästa. Nej, men man kan väl förenkla det i sin allra enklaste form och säga att det väl är, eller det är anspråk på att vara någon slags internetpengar. Att tanken med många av de här kryptovalutorna är att det ska vara det kronor är för Sverige ska kryptovalutor vara för internet lite grann. Sen finns det väldigt, väldigt många olika kryptovalutor. Nästan vem som helst, eller bokstavligen vem som helst, kan starta en kryptovaluta. Det finns tiotusentals bokstavligen. Olika.
0: Som andra kan investera i, som någon form av aktier, eller vad?
15: Ja, någonstans på skalan mellan aktie och samlarkort och ibland rena bedrägerier.
0: Okej. Okay. Vad är det då exakt som Trump-familjen har ägnat sig åt?
15: Ja, men det är två stora liksom, insatser i den här världen som man kan prata om. Den ena är då det som du nämnde som är Trumpcoin, som är, om man ska prata om mellan aktier och samlarkort så kanske det här ligger närmare ett samlarkort. Det går under kategorin något som heter Memecoin, som är ett löst begrepp som ska försöka fånga. Det är liksom ett sätt att finansialisera någon slags internet-zeitgeist.
0: Zeitgeist, ja, men Memecoin, det är som ett skämt snarast, eller?
15: Ja, precis. Alltså, det finns jättemånga olika. Ett av de första handlade om att det fanns en kul bild på en hund och så vill man liksom. Man skapar olika då såna här valutor eller värdepapper, så kan man nog tänka på det också, som på något sätt ska ha någon form av finansiell koppling till ett fenomen. Och i det här fallet då så är fenomenet då USAs president.
0: Mm. Så varför och hur investerade familjen Trump just i krypto från början då? Sådana här meme coins?
15: Ja, men precis. De lanserade den här då i veckan innan Trump svors in. Och den andra stora grejen de gjorde samtidigt var, eller lite senare, var att de släppte någonting som heter en stablecoin som är ett försök att.
0: Det låter ju mer stabilt.
15: Ja, vem vet. Men ambitionen är att det ska vara stabilt i alla fall. Tanken är att det ska vara, man ska ha en kryptovaluta som alltid ska vara värd en dollar. Det här är de inte ensamma med att göra. Det finns ett gäng olika, sån här, bland annat en som betalkortet Visa ligger bakom. Så det finns verkligen seriösa såna här aktörer också. Men de lanserar de här två sakerna. Det är Trumps söner som är väldigt inblandade i det här och i veckan innan han svärs in så säljs det här väldigt, väldigt stora kvantiteter.
0: Och vad händer med värdet på de här Trump-coinsen och så vidare då när han faktiskt blir vald till president?
15: Ja, de stiger då extremt, extremt mycket. Det är också så att det finns ett upplägg som är att oavsett hur det går för värdet på de här coinsen så får Donald Trump pengar när de säljs. När varje gång någon gör en transaktion, han tar liksom en liten transaktionsavgift. Så att egentligen spelar det inte så stor roll för honom vad de är värda. Men sen dess så har det ju sjunkit med 80% det senaste året och 97% från toppen. Så att det har ju verkligen varit en dålig investering för nästan alla människor som har gett sig in i det här.
0: Okej, och det är väl därför som det också har blivit så omtalat och ifrågasatt?
15: Ja, jag skulle säga att den stora grejen som det har varit, det som har ifrågasatts här har ju snarare handlat om korruptionsanklagelser kopplat till det här. För att det har ju varit då så att det är inte bara så att han är en aktör på kryptomarknaden, han är ju också den yttersta regleraren av det. Och under hans förra mandatperiod så pratade Trump rakt ut om att det här är en total scam, det här är en marknad för bedragare. Och sen då innan han skulle tillträda andra gången nu då så har han helt bytt fot och istället blivit en väldigt stor aktör. Och i samband med det så har han också släppt ett antal väldigt kryptovänliga regleringar som uppmuntrar den här typen av handel och vill att USA ska vara världens kryptonav. Och där någonstans blir det ju väldigt grumligt om man ska vara snäll.
0: Mm. Därför att han sätter spelreglerna för sig själv, så att säga. Mm.
15: Ja, precis. Och sen så ska man ju också säga att det finns ju vissa transaktioner här som är... Alltså, det går inte att, alltså, if it looks like corruption and it talks like corruption, vad man säger. Alltså, det ser väldigt, väldigt mycket ut som korruption. Bland annat så är det då Förenade Arabemiraten som köpte 2 miljarder dollar av den här stablecoinen, den andra av Donald Trumps kryptovalutor. Och också har köpt 49% av bolaget som ger ut det. Och väldigt nära i tid från att det här skedde så valde USA då med hjälp av ett sånt president, liksom direkt order från Trump, att sälja väldigt värdefulla och säkerhetsklassade datachip till Arabemiraten. Och alltså jag vet inte vad man ska säga om det där. Det är så galet.
0: En som väl var kritisk och skeptisk till detta var Finansinspektionens, eller motsvarande Finansinspektionens högsta chef Gary Gensler. Honom gick det inte så bra för.
15: Nej, han fick gå på dagen när Trump tillträdde. Han var en av kryptovalutornas största kritiker under Biden-administrationen. Och det finns något sånt berömt klipp i kryptovärlden där Trump liksom får folk att chanta liksom så, fire Gary Gensler, och jubla när han väl gör det. Och så att, nej, men han har ju liksom steg för steg nedmonterat varje del av de administrativa krafter som skulle kunna stoppa den här typen av saker. Mm. Samtidigt som han då har gjort sig väldigt, väldigt, väldigt rik. Alltså man ska ju komma ihåg att Donald Trump var aldrig en jätteframgångsrik affärsman vad det gäller att göra det vi kanske skulle tänka på som affärer. Det han har varit väldigt bra på är att omsätta sitt varumärke i pengar på framförallt tv och sen då som president. Alltså han har ju tjänat mer som president nu det senaste året än vad han har gjort på någon affär han någonsin har gjort tidigare.
0: Men han är ju inte bedömd för någonting i detta eller så naturligtvis. Nej. Men det finns ju mycket som luktar konstigt här uppenbarligen. Spiller detta över på något sätt på liksom de övriga finansmarknaderna i USA? Påverkar det kryptomarknaden och Trumps agerande, aktiemarknaden till exempel?
15: Alltså det finns ju ett antal liknande affärer som han har gjort på aktiemarknaden när det kommer till exempel olika chiptillverkare som han har köpt aktier i och sen pratat väldigt gott om och sen då har sett värdet stiga. Jag tror att man kanske, snarare än att man ska tänka att det är exakt det som händer i kryptomarknaden händer någon annanstans, så tror jag att mer handlar om en generell inställning till den amerikanska auktoriteten och vad den kan göra på finansmarknaden. Och liksom, det är en stämning snarare, att vi är i ett annat läge vad det gäller vad en reglerare kan göra, hur en reglerare kan göra sig rik och hur gränserna mellan den reglerande makten och den liksom agerande parten på en sån här marknad kan suddas ut.
0: Vad, nu har vi inte Donald Trump här som jag brukar säga.
3: Nej,
0: liksom replikerar Trump och Vita huset på den kritik som kommer och de ifrågasättande som finns?
15: Ja, men de pratar om att det är kategoriskt det är så att USAs president bara gör saker som gynnar nationen och att det inte finns några sådana conflicts of interest. Ja, intressekonflikter säger man helt enkelt.
0: Det låter mycket bättre.
15: Ja, verkligen. Och det är egentligen det enda svaret. Och de senaste dagarna när de har fått väldigt mycket frågor om det här så har de nekat övriga kommentarer. Jag skulle vilja säga att det är ganska svårt att titta på det här och tänka på någonting annat än att en utländsk makt, i det här fallet då Arabemiraten, liksom går in med 20 miljarder kronor ungefär till en privatperson som inte är en privatperson, och sen så agerar den personens land på ett visst sätt direkt efter.
0: Nu pratar vi om Trumpcoin och andra saker som den administrationen i Vita huset ägnar sig åt, men Bitcoin är ju en kryptovaluta som ganska många börjar få förtroende för, även i Sverige, och många räknar med garanterad vinst där. Hur bedömer du Bitcoin jämfört med de här memesen, Trumpcoin och så vidare?
15: Ja, men, å ena sidan kan man ju säga att det verkligen är två helt olika saker, för att Bitcoin har funnits i 18 år eller någonting i den stilen, och det här är ju helt nya saker. Jag skulle säga att på ett sätt är det verkligen en helt annan grej, men det är ju också att det finns ju verkligen, det är inte en slump skulle jag säga, att den här typen av till synes bedräglig verksamhet har skett på en kryptomarknad. Så mycket kan vi säga.
0: Det säger Gunnar Harjus som är ekonomijournalist på Dagens Industri. Tack för att du kom hit och hjälpte oss att reda i Trumps kryptoinvesteringar. Ekot under morgonen pratar bland annat om nya ryska attacker mot Ukraina i natt. En annan rubrik handlar om att det har blivit olagligt att rymma från fängelsen och häkten här i Sverige. Nu får vi SMHI och en väderuppdatering med Max Schildt. Varsågod.
16: Ja, men tack så mycket och god morgon på er. Ett lågtryck drar idag in över Sydnorge, och även om det börjar soligt på många håll i sydligaste Sverige så stundar regn under dagen. Först över västkusten och Värmland, och till kvällen når även Östersjökusten. Norr härom blir det istället en dag med växlande molnighet, och framförallt i östra Svealand, Dalarna och sydligaste Norrland så blommar upp eftermiddagsskurar. På sina håll kan de här bli kraftiga med åska. Och här kan det också totalt sett komma stora mängder närmsta dygnet, eftersom att fredagen också bjuder på regn och skurar i stora delar av landet. Risken för bränder i skog och mark är dock innan dess stor till extremt stor på flera håll i södra Götaland, inklusive Smålandskusten och Öland samt på Gotland. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti, och vi börjar med västra Götaland och sydvästra Svealand. Det mulnar på västerifrån, och i eftermiddag följs det av regn. På dagen väntas 14-18 grader och sydlig vind med friska vindbyar. Framåt kvällen vrider vinden till västlig och regnet övergår i skurar. Dessa kan komma med åska, och i Halland och Skåne så blir det rätt så blåsigt med hårda vindbyar. Nattetid 12-17 grader. Östra Götaland, inklusive Öland och Gotland, får soligt väder, och på dagen 19-24 grader som varmast vid kusten samt på Öland och Gotland. Men under eftermiddagen börjar det mulna på, och framåt kvällen väntas regn och skurar på många håll. Dessa kan också ha inslag av åska under framförallt kvällen. I natt temperatur på 12-17 grader, och det hela är en sydvästlig eller sydlig vind. Östra och nordvästra Svealand. På många håll blir en solig start, och dagtid väntas 19-24 grader. Men i Dalarna hänger molnen täta, och i de norra delarna av Dalarna blir istället dagstemperatur runt 15 grader. Under eftermiddagen väntas allmänt mycket moln, sydlig vind och skurar blommar upp som lokalt kan bli kraftiga med åska. Under kvällen övergår skurarna allt mer i regn, vinden mojnar, och nattetid väntas mellan 10-15 grader. Hela södra Norrland får mycket moln, och under morgonen en del dis och dimma som lättar fram på dagen. Då blir det också lite mer sol mellan varven och temperatur mellan 15-20 grader, men i fjällen 10-15. I eftermiddag drar skurar in söderifrån. Under kvällen ser de ut att bryta sig på de allra flesta håll. Lokalt kan de bli kraftiga med åska. Nattetid allmänt 10-15 grader, och det hela i en sydvästlig vind. Hela norra Norrland får växlande molnighet med någon skur, men i kusten och Tornedalen ser det ut att bli mest soligt väder. Dagtid väntas 15-20 grader, i fjällen 10-15. I natt klart till halvklart väder, 6-11 grader, något kyligare i fjällen, och vinden blir mestadels svag. Imorgon fredag har lågtrycket sitt centrum över mellersta Sverige, och molnen dominerar då tillsammans med regn och skurar i så gott som hela landet. I mellersta och nordligaste Norrland så finns det dock en hel del plats för sol mellan varven. Och södra Götaland ser ut att fortsatt få det rätt blåsigt där i västvinden. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg båda 17 grader, Malmö och Karlskrona 16, Kalmar 15, Visby 17, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 14, Karlstad 12, Gävle och Mora 14, Sundsvall 10, Östersund 13. 13. Umeå 14, Vilhelmina 9, Luleå 14 och slutligen Kiruna 8 grader. Och det var allt jag hade för den här gången. Men jag lämnar åter till P1 Morgon och Lars Mogensen.
0: Och här och nu tickar klockan mot 7. I P1-morgon får vi strax nyheter från Ekot med Gustava Söder. Vad får vi höra där?
1: Ja, vi kommer bland annat att höra om de omfattande ryska attackerna mot Ukraina som pågick under natten.
0: Och sedan om ultra fast fashion och slit och släng konsumtion. För nu har EU infört en skatt på den här privatimporten av lågprispaket från Kina. Och efter halv åtta om svenskarnas kulturvanor. Allt du någonsin velat veta men aldrig vågat fråga om hur vi skapar och konsumerar det som kallas kultur. Myndigheten för kulturanalys har studerat oss. Nu får vi nyheter från Ekot.
1: Flera döda efter omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Idag blir det olagligt att rymma från fängelsen och häkten. Och första provet för att bli svensk medborgare är fullbokat. Minst 10 personer har dödats och över 30 skadats i ryska attacker mot Kiev och flera andra större städer i Ukraina under natten. President Volodymyr Zelensky ska enligt uppgift ha avbrutit ett pågående besök i Irland och nu vara på väg tillbaka till Ukraina.
17: Attackerna som sägs vara de mest omfattande på flera veckor inleddes redan sent igår kväll och genomfördes med såväl robotar som drönare. De tycks huvudsakligen ha varit inriktade mot huvudstaden Kiev och större städer som Zaporizjzja, Charkiv och Sumy. I Kiev drabbades samtliga 10 distrikt och enligt tidningen Kiev Independent så är det många hotell och bostadshus som utsatts. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att det hörts mängder av explosioner och att attackerna pågått utan avbrott fram till nu på morgonen. Kiev är under omfattande attack. Stanna i skyddsrummen, skriver stadens borgmästare Vitali Klitschko på Telegram. De ryska attackerna kommer efter en period av intensifierade ukrainska drönarattacker mot mål långt in i Ryssland, bland annat mot oljeraffinaderier och militär infrastruktur. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som tidigare varnat för att Ryssland planerade ett massivt anfall, sägs nu vara på väg tillbaka till Ukraina efter att ha avbrutit ett pågående besök i Irland där han haft samtal med EUs ledare i samband med att Irland tar över ordförandeskapet i EU.
1: Reporter Jon Thunqvist. Och vi fortsätter i Ukraina. Ukrainas erfarenheter från pågående kriget blir allt viktigare när Europas arméer ska växa. Det menar flera experter som Ekot pratat med. Det senaste året har Ukraina exempelvis skickat drönarexperter till en rad länder för att lära ut sina erfarenheter från fronten. Lennart Widerström är chef för arméns markstridsskola.
12: De har ju unika förstahandskunskaper om såväl rysk stridsteknik och taktik. Men de har också visat på ett väldigt tydligt sätt hur viktigt det är att hålla utvecklingen vid liv och att utveckla

0: effektivt.
1: In my opinion it is quite simple. A Europe cannot rearm effectively without Ukraine.
2: Under vårens storövning Aurora 26 var ukrainska drönarpiloter på plats för att träna svenska soldater. Det fanns även experter på hantering av krigsfångar som övade med svenska militärpoliser. Att stötta andra länder är något som också Ukraina tjänar på. Man visar att man är en partner att räkna med och ju mer man övar med andra länder, desto lättare blir det att i framtiden samarbeta. Det menar Roger Djupsjö på Försvarshögskolan som också pekar på att stödet gör saker med den ukrainska självkänslan.
3: De är väldigt stolta över att få bidra till att skicka både instruktörer och operatörer till exempel Aurora. Som visar då att Ukraina står sig väl kring den utveckling man har haft i stridslinjen.
4: Reporter Mikael Eriksson. Till Sverige. I Malmö blev en person ihjälskjuten i Västra hamnen sent igår kväll och händelsen utreds som mord. Enligt polisen har en misstänkt gärningsman gripits och anhållits. Från och med idag börjar en ny lag gälla som kriminaliserar rymningar från bland annat häkten, anstalter och förvar. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården.
5: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
6: Ja, från och med den 2 juli är det alltså ett lagbrott att rymma från bland annat fängelser. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer i höstas om den nya lagen.
7: Jag tror många medborgare tycker att det är ganska obegripligt att den som rymmer inte ska få något straff för det. Och det tycker jag också.
6: Regeringen har tidigare låtit lagrådet utreda frågan och utredaren ansåg att den nya lagen inte är lämplig att införa med motiveringen att det är oklart i vilken utsträckning en kriminalisering skulle vara effektiv. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Det är idag ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet. De senaste 10 åren har det bara skett 2 gånger, 2017 och 2018. Och enligt Elisabeth Lager så har det gjorts ett stort arbete inom kriminalvården för att minska risken för rymningar.
5: Man har byggt högre murar, man har bättre taggtråd och kameror och allt sånt som har med det att göra. Alltså direkta rymningshinder på de slutna anstalterna. Men också väldigt mycket hur man tänker. Väldigt viktigt hur man resonerar. Att man gör bra säkerhetsbedömningar om alla personer som har placerat i rätt säkerhetsklass.
6: Så kommer den nya lagen vara effektiv? Kommer den leda till att antalet rymningar minskar? Elisabeth Lager igen.
5: Om en kriminalisering, ja, det kan påverka absolut. Men det är inte så att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
4: Det sa Elisabeth Lager som är rättslig expert på kriminalvården, reporter Magnus Liljesköld. Det första provet för att bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer kommer att få skriva provet i samhällskunskap som genomförs i Stockholm senare i sommar. Och en av dem som ska skriva provet är Tarea Taraduzzi.
8: Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet liksom. Alltså det är inte lätt att veta allt liksom i Sverige och det är inte lätt heller språket.
9: Tahera Taraduzzi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Det första provet i samhällskunskap ges den 15 augusti i Stockholm. Tahera Taraduzzi kommer att ägna semestern åt att förbereda sig för det.
8: Det känns lite pirrig i magen. Liksom. Men det blir bra ändå tycker jag.
10: Arbetet med att ta fram ett medborgarskapsprov har kantats av konflikter. Universiteten som fick uppdraget av regeringen har varit kritiska, bland annat för den korta tiden. Och efter begäran från Stockholms universitet, som ifrågasatt om ett lärosäte ens borde ha blivit inblandat i det här, har provet i svenska skjutits fram ett drygt år. Och trots att det är mindre än 2 månader kvar tills det första

0: första samhällskunskapsprovet skrivs så finns fortfarande flera frågetecken. Till exempel vad som krävs för att bli godkänd, när nästa provtillfälle ges och hur många gånger den som misslyckas kommer att få skriva om provet.
1: Bedömningen är att av alla som sökt medborgarskap kan cirka 34 000 personer vara aktuella för de två proven. Så verksamheten behöver skalas upp, säger Andreas Sandberg som är ansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet. Men i vilken omfattning går inte att säga nu enligt honom.
2: Tanken är att provverksamheten ska expandera till andra delar av landet också. Så vi hade ju väldigt ont om tid på oss här att få allting på plats. Då fick vi ta några vägval.
3: Reporter Karin Runblom och Katarina Helmersson. I västafrikanska Sierra Leone inleds idag rättegången mot fyra män som anklagas för att ha arrangerat ett äktenskap gällande en 17-årig flicka. Och det är första gången åtal väcks sedan barnäktenskap förbjöds för 2 år sedan. Människorättsaktivisten Kadiatu Koroma kallar fallet historiskt.
4: This is an historic moment for Sierra Leone as a country. We are seeing the law being tested, you know. And this actually demonstrates that the government is beginning to translate legislation into action.
5: Det här rättsfallet visar att regeringen faktiskt börjar omsätta lagstiftningen i handling, säger jämställdhetsaktivisten Kadiatu Koroma från organisationen Woman to Woman Foundation. Nästan var tredje flicka i Sierra Leone gifts bort före 18-årsdagen enligt en rapport från Human Rights Watch. På landsbygden händer det att flickor så unga som 14 år gifts bort, berättar Kadiatu Koroma. Barnäktenskap förbjöds först 2024. Tidigare ansågs det vara en familjeanlägenhet. Men förra veckan väcktes alltså åtal mot 4 personer som misstänks för att ha arrangerat ett giftermål där den ena parten var en 17-årig flicka. Om de fälls riskerar de 15 år i fängelse. Även om de går fria sänder rättsfallet en viktig signal, menar Kadiatu Koroma.
4: It's about sending a national message that child marriage is no longer a private family matter. This is a criminal offense and if anybody is involved in that they are going to be prosecuted.
5: Barnäktenskap är en kriminell handling och de som ägnar sig åt det kommer att åtalas, säger hon. Men, poängterar hon, hela samhället måste stå bakom ett förbud för att det ska ske en förändring.
4: The court alone cannot be able to achieve this. So the community, the religious leaders, all of these people have a very important role to play if we want to end child marriage in Sierra Leone.
5: Alla, från religiösa ledare till föräldrar, spelar en viktig roll, säger hon.
3: Reporter var Sara Assarsson. Efter förra veckans jordbävningar i Venezuela är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats. Det uppger FNs samordningsteam vid kriser. Och totalt rör det sig om 53 sök- och räddningsgrupper som ska leta efter överlevande. 2295 människor har bekräftats döda samtidigt som tusentals saknas. I Israel har ett nytt politiskt parti bildats. En plats för oss alla samlar både judiska och palestinska israeler och har vuxit fram ur fredsrörelsen Standing Together. Partiet vill se ett slut på ockupationen och fred mellan israeler och palestiner, berättar en av partiets ledare, Jonathan Sagan, för Ekot.
6: This is a party that is very assertively against the occupation and for Israeli-Palestinian peace.
7: Jonathan Zeigen är en av 6 ledare för partiet Makom Likulanu, eller en plats för oss alla på svenska. Ledarna kommer från fredsrörelsen Standing Together, som blivit känd för sina protester mot Israels krig i Gaza, Libanon och Iran. Partiet ska ha lika många judiska som arabiska kandidater. Arabiska israeler utgör omkring 20% av befolkningen och beskrivs ofta som en marginaliserad grupp. Jonathan Zeigen säger att många saknar tillgång till bra utbildning och arbetstillfällen. Och att de områden där många bor sällan får bygglov eller finansiering för nybyggnation.
6: So there's no education, There is no job opportunity. There is no possibility to expand your village.
7: Jämlikhet mellan judar och araber är en av partiets viktigaste frågor. Jonathan Zeigen, vars mamma dödades under Hamas attack den 7 oktober, säger att partiet vill bryta både israelernas passivitet inför och stöd för ockupationen. Du kommer aldrig att vara trygg om du förtrycker andra. För då kommer de alltid att ha en anledning att känna bitterhet eller göra motstånd, säger Jonathan Zeigen.
6: You will never be secure when you oppress others, because they will always have a reason to resent or resist you.
7: Samar Hadrous, Tel Aviv.
3: I södra Frankrike har över 200 människor fått evakueras på grund av en omfattande brand. Branden täcker en yta på över 800 hektar, vilket motsvarar ungefär 20 gamla stan i Stockholm. Hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden, men arbetet försvåras av höga temperaturer, starka vindar och att det är torrt i markerna. Vädret. Idag mulnar det på över sydligaste Sverige. Under dagen följer regn över västkusten och Värmland, vilket når Östersjökusten under kvällen. Norrut över landet väntas växlande molnighet. Främst över Svealand och Dalarna får eftermiddagsskurar som lokalt kan bli kraftiga. Och temperaturen kommer ligga på 15 till 20 grader i de stora delarna av Sverige. I Östersjölandskap upp till 25. Och nu fortsätter P1 Morgon med svenskarnas import av ultra fast fashion från Kina.
8: Så är det. För varje månad så väller ju miljoner paket med kinesiska lågprisprylar och så kallad ultra fast fashion in i Sverige. Men nu är det slut på tullfriheten. Från den 1 juli gäller nya tullregler inom EU. Cirka 30 kronor extra per privat importerad produkt. Kommer det här påslaget att påverka slit- och slängkonsumtionen eller bara göra tillvaron lite dyrare för alla som uppskattar de här snabba modeleveranserna från jättarna Shein och Temu? Jag säger god morgon till Emily Dahl som är modejournalist och kan de här sakerna. God morgon.
9: God morgon.
8: Du, nu gör EU det dyrare att direkt importera billiga grejer från Kina. Varför sker detta just nu tror du?
9: Det har ju varit ett kryphål, precis som du pratade om. Och det har ju gjort att Shein, Temu och andra kinesiska e-handlare har verkligen kunnat ta sig in i Europa och ta marknadsandelar och sådär. Det har varit i diskussioner om den här typen av tullar länge. Och att det sker nu, det är väl egentligen en tidsfråga. Nu har det äntligen hänt, tror jag många tycker.
8: Ja, det har blivit en politisk fråga på EU-nivå, eller hur? Vilka är de främsta argumenten? Vad handlar det om, arbetstillfällen i Europa eller klimatfrågor och de här enorma transporterna?
9: Det blir ju alltid en diskussion om klimatet. Och jag upplever att i diskussionen nu så har det varit lite av det man har tryckt på. Men det handlar mer egentligen, tror jag, om arbetstillfällen, precis som du pratade om. Och också om en ofördelaktig konkurrens. Alltså de företag som säljer varor inom Europa och som följer EUs regelverk, de har ju ingen chans mot de här oreglerade varumärkena och butikerna som kan sälja helt fritt. Och det är ju den ena delen. Den andra delen är ju säkerhetsaspekten. Alltså varor som säljs av de här företagen som följer regelverken inom EU, de betraktas ju som säkrare och ska följa regelverken när det gäller kemikalielagar och så vidare. Det gör inte Shein, Temu, AliExpress och alla de här på samma sätt. Så det blir också en konsumentsäkerhetsfråga.
8: Säger modejournalisten Emily Dahl. Vi har också med oss Moa Tjernstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Moa, du har ju skrivit bok om det här, bland annat Modeslavar, den globala jakten på billigare kläder. Hur reagerar man, eller man och man, men hur låter det från Kina nu när EU inför tullar?
10: De här reglerna riktar ju sig inte specifikt mot Kina utan mot den här typen av import. Men eftersom de här företagen som har blivit så stora, Shein, Temu, är kinesiska, så blir det ju praktiken riktat mot Kina. Och man kan väl säga generellt att från Peking så reagerar man alltid starkt när EU vill liksom strama åt Kinas tillgång till den europeiska marknaden som man tycker att man har rätt till. För att från Peking så håller man ju inte med om den här bilden som EU pratar mycket om nu, att Kina liksom flödar över världen med billiga varor som kan hållas billiga på grund av dels statliga subventioner, men också det som vi var inne på tidigare, som Emily pratade om, att man inte följer olika konsumentregler och sådana saker. Mm. Utan man ser det som att EU liksom vill hålla nere Kinas möjlighet till ekonomisk utveckling. Det är så man ser det. Och EU är ju en väldigt viktig marknad för Kina nu när den inhemska kinesiska marknaden är ganska svag och man har problem i handeln med USA också.
8: Men vi kan väl lyssna på en liten bit ur ett av dina reportage. Du har ju besökt ett par olika sådana här Shein-fabriker.
11: Li Jianjun är i tidiga 30-årsåldern. Han sitter på en smal bänk och hans fingrar rör sig snabbt och vant runt symaskinen. Idag är det rödblommiga klänningar som ska follas för att sen exporteras. Vi tillverkar alla möjliga sorters kläder som du ser, säger han. Det svåraste är att lära sig att sy i de olika materialen.
8: Mm, en glimt från ett av Moa Tjernstrands reportage inifrån Shein-byn i södra Kina. Hur är livet i de där fabrikerna, Moa?
10: Långa arbetsdagar, minst 10 timmar per dag, ofta mer, 6 dagar i veckan. Det är en väldigt högljudd ljudmiljö, trångt, väldigt varmt. Det här är ju utkanten av Guangzhou som ligger i södra Kina, så det är varmt året runt kan man säga. Och de som jobbar där jobbar på provision, alla de som jag träffar i alla fall, det verkar vara praxis. Och det betyder ju då att man får betalt i antalet plagg som man syr. Och sen låga löner förstås, fortfarande. Alltså som du nämnde så skrev jag en bok om den asiatiska fast fashion-industrin för 10 år sedan. Och jag måste säga att jag tycker inte att jag märker att det finns särskilt många förändringar sedan dess. Utan det ser ganska likadant ut. Och mycket av det handlar ju om att man har gått över till de här ultrasnabb-snabbmodet liksom, som vi har sett och som har möjliggjorts mycket av de här möjligheterna att skicka de här paketen det. Då, på det här viset.
8: Tack Moa så länge. Vi har Emily Dahl, modejournalist. Nu kommer det alltså kosta 30 kronor per pryl jag köper. Så köper jag ett par trosor, ett par glasögon och vad vet jag, en tandborste, så är det 90 kronor i tull. Hur ska det där gå till?
9: Ja, det är ju lite oklart än så länge. Enligt Tullverket så är det ju webbutiken eller transportföretaget som ska veta vad man har beställt, som ska räkna ut vilka avgifter som ska betalas. Och det är också de som då ska liksom se, okej, men vad är det du har köpt och vart ska pengarna sen?
8: Okej. Okay. Så det får vi se om det får några effekter. Vi gick ut på stan här i Stockholm för att prata med lite människor om hur de brukar handla på de här sajterna och hur de tänker.
12: Alltså jag har ju köpt någon gång från Shein. Det är ju inte bra för miljön. Så det är ju bra att liksom på det sättet kanske minska att handla in från andra länder när man ändå kan köpa svenska grejer istället liksom och mer närproducerat.
13: Jo, men det förekommer. Ibland så är det.
10: Varför gör du det?
13: För att det är billigare priser och när man ska köpa andra, alltså mindre saker som typ hårklämmor och sånt så gillar jag att köpa lite billigare.
10: Vad tycker du om de nya EU-tullarna?
13: Jo, men nu när jag fick höra dem så tycker jag att det låter väldigt bra med tanke på också hur snabbt jag började tänka om. Att jag själv inte kommer konsumera därifrån längre. Ja, så att det är väl jättebra för miljön.
12: Jag handlar aldrig där. Jag tycker att det är jättebra att de ställer högre krav. Dels för miljön, att vi försöker handla närmare och handla mer second hand.
10: Och tror du att det här kommer påverka hur folk konsumerar?
12: Nej, det tror jag inte. Men det är ett väldigt bra initiativ ändå.
8: Mm, det var vår reporter Ida Jernberg Palm som hade samlat de här rösterna. Emily Dahl. Vad tänker du när du hör de här rösterna?
9: Jag tror att de är ganska representativa. Men det är ju så att den här typen av förändringar tar lite tid. Vi tar tid på oss att bryta mönster som vi har. Jag tror att det kan få effekt, absolut.
8: Moa Tjernstrand, vår Kina-korrespondent. Kan man räkna med att Kina kommer med några motdrag i det här? Eller hur, vad tror du?
10: Ja, Peking har sagt generellt gällande det här idén som finns från EU nu om att skärpa reglerna kring Kinas tillgång till den europeiska marknaden, att man kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda Kina. Så att det kan man absolut tänka sig att så skulle det kunna bli. Men sen tror jag också att det är väldigt viktigt att man i de här frågorna också pratar om de här arbetarna som faktiskt drabbas, för att det är en jättesvår fråga. Om inte liksom man köper varorna och då får de mindre jobb. Men å andra sidan så är ju jobben som de har, de ser inte ut som de borde göra, så att säga. Så att det är liksom en väldigt krånglig och vad ska man säga, en fråga med många lager. Liksom.
8: Det är många saker som påverkas. Ja, för de kinesiska arbetarna påverkades ganska mycket av tullkriget mellan USA och Kina, eller hur?
10: Ja, det var ju det som de berättade för mig när jag var i fabrikerna där första gången. Det var ju mitt under liksom den här brinnande upptrappningen av handelskriget mellan Kina och USA. Och de hade ju märkt av att ordrarna, alltså beställningarna från USA, hade drastiskt minskat. Och då fick de färre jobb, färre plagg och sy i realiteten. Mm. Och då tjänade de mindre pengar. Så att det är väldigt uppenbart hur de påverkas.
8: Emelie Dahl, då, modejournalist, europeiska företag som H&M och Zara till exempel, räknas just som fast fashion, kanske inte ultra fast fashion, men det är rätt så billiga produkter. De påverkas inte av den här beskattningen.
9: Nej, precis.
8: Hur ska man förstå det då?
9: Ja, men man gör ju just nu i alla fall distinktionen ultra fast versus vanligt fast fashion.
8: Men vad är skillnaden där?
9: Det handlar egentligen bara om produktionstakten skulle jag säga, men också om att till exempel Shein och Temu, de jobbar mycket på on-demand-produktion, alltså att man först annonserar att varan finns och sen tillverkas den när man har sålt den. Medan H&M, Zara och alla de här stora företagen, de gör ju vanligt, liksom beställer en kollektion, producerar den, lagerför den och säljer den. Så där finns det ju en skillnad i distributionen. Men att de inte innefattas här, det har ju dels att göra med att det är europeiska företag. De följer regelverken, de gör alla de här sakerna som krävs. Sen är det också självklart så att de erbjuder ju också arbetstillfällen. Det finns ju mycket sådana aspekter som kanske glöms bort lite i diskussionen.
8: Det handlar både om jobb och andra saker. Ja. Frankrike har precis röstat bland annat om att förbjuda reklam för sådana ultra fast fashion. Vad skulle du säga, pågår det någon slags backlash inom EU mot den formen av handel, eller kanske direkt riktat mot de kinesiska företagen?
9: Jag skulle säga att det är absolut en backlash generellt, men specifikt verkligen mot de kinesiska företagen. Frankrike arbetar ju väldigt hårt med de här frågorna för att bevara sin egen inhemska franska textilindustri. Det är ju en väldigt viktig del för dem, och där är de väldigt progressiva i sitt arbete. Men samtidigt, det som har röstats igenom nu är en nedvattnad version av ursprungsförslaget, så det kommer nog att vi kommer få se lite hur det följs, hur man kan implementera det, till exempel det här med reklamen, att man ska förbjuda reklam för ultra fast fashion, hur ska man göra det och så vidare. Så det är väldigt tidigt stadien så länge.
8: Men det låter som att man vill uppfostra konsumenterna lite grann när man vill förbjuda reklamen för ultra fast fashion. Den här branschen, hur har den påverkat hur vi köper kläder, hur vi betraktar mode?
9: Jag tror att det har gjort att när det blir så billigt att det är orimligt, då blir det den här typen av ketchup-effekt, att liksom allt kommer på en gång. Men över tid så tror jag att vi kommer se tillbaka på det här som en ganska galen High Chaparral-period i våran e-handelshistoria, och att det kommer regleras mer och mer.
8: Så spår Emelie Dahl, modejournalist. Tack även till Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent, för att ni var med i det här samtalet om fast och ultra fast fashion. Och nu kommer det alltså en skatt på de här billiga direktimporterade paketen från Kina. Nu är klockan 07.27 och snart dessutom 5 sekunder till, och då börjar Radiosporten med Janne Rindstig. Varsågod.
14: Som konstaterar att det fortsätter att gå bra för de tre värdländerna vid fotbolls-VM. Först i Kanada och sen Mexiko vidare till åttondelsfinal, och nu även det tredje.
15: USA besegrade Bosnien-Herzegovina med 2-0 i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i USA. Matchen utspelade sig inför runt 70 000 åskådare på en väldig arena under gul sol och blå himmel i San Francisco i västra USA. Och det de som var där fick se var en match som bara bitvis bjöd på rik fotboll med härligt passningsspel och vassa målchanser. Istället handlade det allra mest om kämpatag och misstag och väldigt mycket engagemang och vilja vilja från de båda nationerna. Det här var Bosnien-Herzegovinas största fotbollsstund hittills på herrsidan. Det var första gången de hade tagit sig till en slutspelsmatch i ett VM. Och längre än så blev deras resa inte den här gången.
14: Konstaterar Christian Olsson, och i åttondelsfinal för USA väntar europeiskt motstånd.
16: Allt pekade mot Senegal seger i VM-åttondelen mot Belgien. Då i slutminuterna kom plötsligt belgarna tillbaka och fixade förlängning. Och när allt avgjordes lät det så här.
17: Det är straff utdömt i det absoluta slutskedet av förlängningen i 16-delsfinalen. Det är ett Belgien som är på väg i det här läget mot åttondelsfinal. Om de nu sätter straffen vill säga Tillemans. Koncentrerat framåt bollen, trycker till med höger då, är han i mål! Rakt upp i krysset och 3-2 till Belgien där det bara var en minut kvar av tilläggstiden. De låg under med 2-0 i evigheters evigheter. Men det är ju fenomenalt gjort att kunna komma tillbaka när man varit utspelade.
14: Referent här var Andreas Mats, och innan dess hörde vi också Martin Hedberg.
8: P1-morgon i Sveriges Radio är detta. Tack för att du lyssnar. Efter 7:30, 28 någonting, så ska det handla om svenskarnas kulturvanor. Myndigheten för kulturanalys har studerat oss noga, och jag kan säga att det händer saker med handarbetet bland annat. Senare under morgonen ska vi rikta blickarna mot Dublin och Irland. Irland är ju nu ordförande i EU från årsskiftet, har tagit över från Cypern. Ukrainas premiärminister Zelensky var också på plats i Dublin igår. Vi får en rapport därifrån. Nu en nyhetsuppdatering från Ekot.
3: Minst 10 personer har dödats och över 30 skadats i ryska attacker mot Kiev och flera andra större städer i Ukraina under natten. President Volodymyr Zelensky ska enligt uppgift ha avbrutit ett pågående besök i Irland och ska nu vara på väg tillbaka till Ukraina. I Malmö blev en person ihjälskjuten i Västra Hamn sent igår kväll. Händelsen utreds som mord. Enligt polisen har en misstänkt gärningsman gripits och anhållits. Från och med idag är det olagligt att rymma från häkten, anstalter, sishem och förvar. Straffet för rymningen ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Efter förra veckans jordbävningar i Venezuela är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats, uppger FN. Och totalt rör det sig om 53 sök- och räddningsgrupper. Omkring 2300 människor har hittills bekräftats döda, men tusentals saknas. Det första provet i samhällskunskap för den som vill bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer har anmält sig till provet som genomförs i Stockholm i mitten av augusti. I provet testas kunskaper i svenska och samhällskunskap i enlighet med nya regler som infördes i juni. I södra Frankrike har över 200 människor evakuerats på grund av en omfattande brand. Branden täcker en yta på över 800 hektar, vilket motsvarar ungefär 20 Gamla stan i Stockholm. Och hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden. Men det här arbetet försvåras på grund av bland annat höga temperaturer. Nu Ekonomiekot med Johan Prane.
18: Och Ekonomiekot börjar med att det går trögt för Europa att få igång en egen batteriproduktion. Den senaste konkursen skedde i Arendal i Norge, och kommunen är i spänd väntan på om någon är beredd att köpa fabriken och driva den vidare.
19: Min kommun befinner sig i en väntesituation, så vi är ju väldigt spänt på om någon och vem som köper Morrow Batteries för att driva det vidare. Det är det vi hoppar på.
20: Morrow Batteries fabrik i Arendal gick i konkurs i maj. De hade producerat batterier sedan i februari, men precis som för Northvolt föll de på målsnöret när pengarna tog slut innan försäljningen hade kommit igång. Claes Eriksson är senior projektledare på Business Sweden. Han har följt fordonsutvecklingen i över 20 år och vill inte gå så långt som att säga att man får räkna med konkurser, men...
21: Att det här skulle gå helt utan utmaningar, det visste nog alla som hade tänkt efter. Att det aldrig går så som man har tänkt sig.
20: Han säger att Sverige och resten av Europa nu står inför ett vägskäl.

0: skäl.
1: Ska man ha kvar sina förbränningsmotorer för att skydda jobb? Eller ska man då ta sig an de här utmaningarna och verkligen möta kinesiska fordonsbolag då inom elektrifierade fordon?
0: Trots konkurser och pausade batteriprojekt i Europa puttrar elektrifieringen av samhället på. Över hälften av Sveriges nyregistrerade bilar är laddbara och det blir allt vanligare med eldrivna gräsklippare, mopeder och batterier för energilagring. I Arendal i södra Norge är näringslivschefen Kåre Andersen besviken på att norska staten inte tog ett större ekonomiskt ansvar för batterisatsningen. Han påpekar att Norge satsat 5 000 miljarder på att få igång sin oljeindustri och tycker att Norge, Sverige och Finland borde gå ihop för att locka framtida asiatiska investerare. Och han oroar sig för att Norden ska förlora industrisatsningar till södra och östra Europa om ingen här törs ta en risk.
2: Det som är kanske vår frykt i Norge, det är att ingen tör att ta risiko. Och hvis ingen tar någon risiko så kommer inte Norden heller till att klara den omställningen.
3: Reporter här var Erika Sundén. Bostadspriserna i Sverige steg mer än de brukar i juni, där visar nya siffror från den statliga banken SBAB. Bostadspriserna steg med 0,4%, en blygsam uppgång, säger bankens chefsekonom Robert Boye, men starkt för att vara i juni. Mest steg priserna för både hus och lägenheter i mellersta Sverige, medan lägenhetspriserna sjönk i norra Sverige och i Storgöteborg. Huspriserna föll i sin tur i norra Sverige och i Storstockholm. Oljepriset fortsätter att falla i takt med ökat hopp om att USA och Iran ska komma överens och att trafiken genom Hormuzsundet ska normaliseras. Igår gick priset på ett fat Nordsjöolja med 0,9 i Shanghai, men Hongkongbörsen har gått upp med 1,1. I USA igår kväll slutade Dow Jones-indexet oförändrat, medan Nasdaq-börsen gick ner med 0,7. Stockholmsbörsen den stängde igår på minus 0,2%.
4: Tack för det, Johan Pane. Nu nyheter från Vetenskapsradion med Harald Andersson om att badläget i Östersjön kan bli lite bättre i helgen kanske?
5: Det varma och soliga vädret de senaste veckorna har gjort att algblomningen har tagit fart i Östersjön, och vid flera badplatser så råder det nu badförbud. Enligt SMHI finns de största ytansamlingarna av alger mellan Åland och Gotland. Men nu till helgen väntas kraftiga vindar och det kan göra att vattnet vid kusterna klarnar upp.
6: Nu ser det ju väldigt lugna vindar.
7: Anturi Skevik är marinbiolog på SMHI.
6: Medan om det börjar blåsa lite mer som det ska göra till helgen, fredag, lördag ska det blåsa ganska mycket. Alltså hela egentliga Östersjön ser det ut som att det ska blåsa i helgen. Så då kommer det ju virvlas ner.
7: Ja, en väderomställning med hårdare vindar kan göra att algblomningen, alltså ansamlingarna av cyanobakterier som breder ut sig på ytan, sjunker. Vissa cyanobakterier innehåller gifter som bland annat kan orsaka huvudvärk och illamående, och särskilt barn och djur som får vattnet i munnen i riskgrupp. Men till helgen väntas alltså kraftiga vindar, och klarnar vattnet upp så kan man i regel bada, säger Anturi Skevik.
6: Om man gillar att bada när det blåser.
5: Reporter här var Jonna Westin. Viktiga steg mot en ny generation ultratunna, billigare och mer miljövänliga solceller. Det har tagits vid Karlstads universitet.
8: Definitely it was a big moment for us to see this.
9: Forskaren Suraj Prasad. Problemet med de här nya organiska solcellerna har varit den korta livslängden jämfört med vanliga silikonbaserade solceller som vi ofta ser på hustak. I sin doktorsavhandling pekar nu Suraj ut en kemisk byggsten kallad BDT som boven i dramat.
8: We try to replace that unit with a one called like Kaiofin unit, and that really improves the photostability.
9: Nu finns möjligheter att ersätta den problematiska molekylen. Forskningen i labbet där vi står visar också att filter mot UV-ljus gör solcellerna mer hållbara. Tekniken är fortfarande ny. En hel del forskning

0: forskning och utveckling återstår innan solceller som är flexibla och bara ett par millimeter tjocka blir vardag. Men Suraj Prasad tror att vi om några år skulle kunna ersätta våra gardiner med elproducerande solceller.
1: Just imagine, like, you know, if you replace your curtain with a solar cell that can give you some electricity, so isn't it be cool?
2: Reporter här var Aron Eriksson.
3: Så slutar Vetenskapsradion med Harald Andersson. Och tidigare i sändningen så pratade vi om ultra fast fashion. Men nu blir det istället slow fashion, tror jag. För allt fler vill ägna sig åt handarbete och hantverk, som till exempel att sy eller sticka. Detta visar sig i en ny rapport som släpps idag och som undersökt svenskarnas kulturvanor under förra året. Jag säger god morgon till Sofia Arkhede som är utredare på Myndigheten för kulturanalys och som har gjort den här rapporten. God morgon, Sofia.
4: God morgon.
3: Mm. Ni släpper den här rapporten varje år ju. Varför är det spännande och viktigt att kolla närmare på svenskarnas kulturvanor?
4: Jo, men det här är ju en kartläggning av kulturvanorna som vi gör i samverkan med som institutet vid Göteborgs universitet. Och vi vill ju undersöka hur svenskarna tar del av kulturlivet. Det är ett viktigt underlag för oss som myndighet vars uppdrag är att analysera och utvärdera den statliga kulturpolitiken efter de kulturpolitiska målen. Där ett av målen är ju att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Och vi har genomfört det här i 15 år snart, och undersökningen i år omfattade 28 olika kulturaktiviteter.
3: Så det är både hur vi konsumerar kultur och hur vi skapar kultur?
4: Ja, precis. Vi har ett ganska brett kulturbegrepp, så att det är både aktiviteter om besöksaktiviteter men också kulturutövande och eget skapande.
3: Mm. En hel del rullar på ungefär som det brukar, men vad ser ni som utmärker sig? Vad är den största förändringen?
4: Jo, men det är väl den tydligaste ökningen är ju den här handarbetstrenden. Andelen som har sysslat med handarbete eller hantverk minst någon gång under det senaste året ökade då med 10 procentenheter från 46 till 56% under 2025. Men som du säger, för de flesta andra aktiviteter som ja, biblioteksbesök, teater, konsertbesök, så är förändringarna ganska små.
3: Mm. Men handarbete är lite speciellt. Alltså, under förra året så rapporterades om att intresset för handarbete ökar bland unga. Det syntes på många olika sätt. Och trenden granny hobbies eller mormors hobbies som stickning, broderi, bakning och sånt, det har fått uppmärksamhet. Så här har du kunnat låta på sociala medier.
5: Here's a list of grandma hobbies for when you need to put your phone down. Try and
6: board. Det här är ett perfekt nybörjarprojekt om du vill prova att sticka första gången eller bara vill ha ett snabbt projekt.
7: A new trend for Gen Z, or is something else going on?
3: Ja, så kan det låta. Jag har med mig nu också Julia Scott, journalist som har både skrivit och poddat om stickning. Vad säger du, den här trenden, hur stark är den?
8: Alltså, den är ju ganska stark, men samtidigt så känns det som att ungefär vartannat år de senaste 30 åren så har man fått höra som handarbetare att nu är stickning het. Sen när det faktiskt finns statistik på hur mycket det görs så säger det någonting mycket mer. Det som jag tänkte på är också att stickning är en sån hobby som man kan göra medan man konsumerar annan kultur.
3: Smart.
8: Så den kan öka medan det tittas lika mycket på tv eller lyssnas på musik.
3: Till skillnad från smide som är svårt att syssla med samtidigt som du tittar på film.
8: Ja, i alla fall så tror jag att tv-apparater inte mår så bra i en smedja. Men det jag tycker är väldigt kul är när man pratar om granny hobbies. Mm. Så det man egentligen menar är ju typ mormors hobbies. Därför att de flesta unga människor, deras mormor eller farmor, har kanske inte hållit på och sytt och stickat och broderat. Därför att de är i en ålder då de dels inte fick lära sig det, dels inte behövde göra det för att det fanns kläder att köpa. Apropå mellan fast fashion då. Och också det fanns väldigt mycket så här ideologisk idé om att kvinnor inte skulle behöva göra det här längre. Och det tycker jag är roligt att vi har fortfarande den här idén om någon slags så där 30-tals pilsnerfilmsmormor.
3: Mormor sitter i gungstolen och stickar. Liksom,
8: exakt. Ja.
3: Men det är 10 år sedan du skrev din bok som heter Håll käften, jag räknar, som var liksom en hyllning till stickning och alla som stickar. Vad är det för slags attitydförändring? Vad är det som har drivit fram det?
8: Alltså jag tror att till viss del handlar det om att vi saknar saker som är på riktigt. Alltså det är mer och mer som är digitalt, det är mer och mer som liksom inte ger något konkret resultat i liksom det man konsumerar, i det man gör på jobbet. Och sen tror jag också att det har blivit mycket mer tillgängligt. i och med internet och sociala medier. Du kan hitta hjälp, du kan hitta instruktioner, du kan köpa material. Och jag tror också att det var i det här klippet från sociala medier, det här, om du vill lägga ifrån dig telefonen, att det är ganska tillfredsställande att ha något för händerna som dels inte är en telefon och dels kan du se att okay, det har hänt någonting i världen. Jag har 2 centimeter mer strumpa nu än för en timme sedan.
3: Det finns ju en sån rörelse. Jonas Gren till exempel har skrivit om att liksom koppla ner, lägga ifrån sig telefonen. Det är fler och fler som vill koppla ner från de sociala medierna. Är det en del av samma rörelse det här då? Delvis?
8: Ja, nej. För det är också extremt tillfredsställande att få skryta lite på sociala medier med det man
3: har gjort.
8: Visa
3: upp sina strumpor och sina grejer.
8: Precis, att först koppla ner ett tag men sen måste du koppla upp för att kunna visa vad du gjorde medan du kopplade ner.
3: Säger alltså Julia Scott som ägnar sig åt handarbete och skriver om detta, tillhör den där unga generationen. Sofia Arkhede,
8: det var det finaste jag hört.
3: Sofia Arkhede på Myndigheten för kulturanalys. Då, 33% av kvinnorna och 27% av männen har sysslat med handarbete. Det är ju siffror liksom, men ser man några större liksom, kvalitativa skillnader mellan män och kvinnors kulturvanor?
4: Ja, det generella mönstret är ju att kvinnor deltar i större utsträckning än män i en majoritet av de kulturaktiviteter som ingår i vår undersökning. Men det varierar också lite beroende på vilken typ av aktivitet som vi kollar på. De största skillnaderna ser vi inom läsande, som man läst bok, biblioteksbesök, också teater. Som ett exempel, om vi tittar på läsvanor de senaste månaderna, alltså de som läst någon bok minst någon gång under den senaste månaden, då är det 63% av kvinnorna som gjort det jämfört med 38% av männen.
3: Oj, så det är 63% av kvinnorna har läst en bok och bara 38% av männen?
4: Ja, precis. Och det här är sådana här resultat, eller de här skillnaderna, de har vi kunnat se länge. Så länge vi har gjort våra undersökningar, det finns tidigare undersökningar som visar på samma mönster. Så det här är en sån här genomgående mönster som vi kan se. Sen finns det också vissa aktiviteter där det är jämnt, alltså för de här mer större vardagsnära aktiviteterna som är mer kanske kulturkonsumtion, som är liksom på musik eller ser på film. Där ser vi inga skillnader, samma för att gå på musikkonserter.
3: Okej. Okay. Vad säger Julia då, om man tittar just på att arbeta med sina händer? Nu skriver du om stickning och sådana saker, men hur ser det ut på liksom här, som sagt, smide eller täljande och sånt där?
8: Vad jag vet så alla sådana kurser som dyker upp både i liksom folkhögskolor, inom folkbildning och privat, de är nästan alltid fullbokade på en gång. Och det är ju delvis för att många sådana är inte så tillgängliga. Det är svårare att köpa sig en hel täljbänk. Men jag tror att det finns ett intresse för allt sånt. Och då är det jättebra att det finns så mycket kurser inom folkhögskolor och folkbildningsorganisationerna. Så att man kan pröva på, så att man vet sen att nu behöver jag köpa ett hus med ett stort garage. Så jag får plats med täljbänken, säger jag som precis ska flytta på hela min keramikverkstad.
3: Lycka till. Sofia Arkhede då på Myndigheten för kulturanalys. Om vi spanar framåt, vad tror du är det som styr och påverkar det här, som driver trenderna?
4: Ja, jag har ingen bra trendspaning här att erbjuda, men givet hur det har sett ut innan så kanske det snarare är så att de här skillnaderna vi ser utifrån olika faktorer, att de kommer att bestå. Jag tror att kulturvanorna, de är ganska sega och djupt rotade. Mm. De styrs av våra liksom intressen, preferenser, sånt som tar lång tid att förändra.
3: Och Julia Scott och kort, vad blir riktigt coolt i framtiden inom din sektor?
8: Jag hoppas på nålbindning och att slå frivoliteter.
3: Slå frivoliteter?
8: Ja, man behöver bara ett verktyg som är ungefär stort som ett gem och lite tråd.
3: Jaha, vad blir det av det då?
8: Jättefina spetsar.
3: Wow, det där är ett tips för sommaren. Julia Scott säger detta, journalist som skriver om handarbete bland annat. Vi har också Sofia Arkhede, utredare på Myndigheten för kulturanalys. Och mer om den här rapporten och det ökade intresset för handarbete får vi i Kulturnytt som kommer nu med Andrea Valderrama. Varsågod. Mm.
9: Vi ska fortsätta prata om det här med att allt fler ägnar sig åt handarbete. En av dem som vi har pratat med är Monica Nilsson i Luleå.
10: Stickar, virkar, broderar, gör pyssel. Rapporten som bygger på SOM-institutets data visar att de flesta kulturvanor, museibesök, bokläsning och bio ligger hyfsat still. Men andelen som uppgett att de handarbetat har ökat med 10 procentenheter mellan 2024 och 2025.
11: Ja, det är ju jätteroligt, för det är ju väldigt roligt och avkopplande. Och så får man ju se något fint resultat i slutändan.
12: Jag jobbar ju med vävning.
10: Nähe.
12: På heltid.
10: Och Ida Isak Westerberg, textilkonstnär och workshopledare, säger att ju fler som handarbetar desto bättre. För det kan föra mycket gott med sig.
12: Ja, men att man liksom är i kontakt med sin kropp och får skapa saker själv istället för att konsumera.
10: Vilka är det du tror hittar till handarbetet nu? Du måste ju se det liksom när du leder workshops och inspirerar.
12: Ja, men det är alla möjliga. Det är väldigt många som har haft släktingar som har vävt tidigare och nu vill ta tillbaka det. Och också barn som är väldigt nyfikna och vill lära sig.
10: Ja.
12: Så det är väldigt blandat.
10: Handarbete är enligt rapporten något vanligare på landsbygden än i stan och något vanligare bland kvinnor än bland män.
13: Jag har så korgfingrar så att det blir alltid galet när jag ska göra någon med mina fingrar.
10: Men även om Robert Wikström inte handarbetar idag skulle det kanske hjälpa till att slappna av i vardagen, säger han.
13: Jag jobbar som trafiklärare. Jag kan behöva virka någon gång då och då, ja.
9: Robert Wikström sist här och det var Anton Bennebrandt som begett sig ut på stan i Luleå. Nu ska det handla om film. Filmen Citizen Vigilante med Armie Hammer i huvudrollen har blivit sommarens stora skandalfilm. Filmen kretsar kring en hämnare som går runt och skjuter invandrare och har förbjudits i bland annat Tyskland för sitt rasistiska motiv. Nu har jag med mig Rasmus Grosin på Kulturnytt. Du har följt debatten, Rasmus, och faktiskt sett i alla fall delar av den här filmen. Varför väcker den en sån uppståndelse?
14: Därför att filmen är en cocktail av främlingsfientlighet, ultravåld och allmänt usla filmiska beslut. Men detta har inte hindrat filmen från att bli ett slagträ i det så kallade kulturkriget. Och den har nu gått upp som etta på Amazons on-demand-lista i USA, tvåa på Apples.
9: Men om du skulle beskriva den här filmen då, vad är det för film?
14: Ja, men filmen handlar om en amerikansk hyresvärd någonstans i Östeuropa som tar lagen i egna händer för att samhället i hans ögon kollapsat på grund av invandringen. Hans mordorgie blir i filmen ivrigt påhejad av folk på sociala medier.
9: Mm. Filmen skulle då bli en comeback för Armie Hammer, känd från bland annat Call Me By Your Name, efter många år där han inte fick några roller i spåren av anklagelser om sexuella övergrepp som han visserligen friats från. Hur blev det så fel då?
14: Han kommer säkert ha svårt att få roller i konventionella produktioner efter det här, men filmen visar ju att politiskt laddade, högerkodade actionfilmer kan gå ganska bra kommersiellt sett, oavsett hur obehagliga eller dåliga de är. Och det pratas redan nu faktiskt om en uppföljare som ska ha fått titeln Citizen Vigilante 2, The End of the Somali Scams, som han är knuten till.
9: Mm, till sist då, Rasmus, vet vi om den här filmen kommer att visas i Sverige då?
14: Amazons pressavdelning säger till TT att de inte vet än om filmen kommer kunna ses i Sverige, så vi får helt enkelt vänta och se, André.
9: Tack, Rasmus Grosin, och han är kritiker här på Kulturnytt om tyske Uwe Bolls utskällda film Citizen Vigilante. En nyutgiven barnbok av en hyllad författare som varit död i 47 år väcker debatt i Danmark. Boken Kalle och Kapten Skipper bygger på ett ofärdigt efterlämnat manuskript av barnboksförfattaren Ole Lund Kirkegård som står bakom klassiker som Gummitarsan. Nu får förlaget som gett ut boken kritik eftersom boken skrivits färdigt av författarens dotter och en tecknare som efterliknat Ole Lund Kirkegårds stil. Litteraturkritiken Jeppe Krogsgård Kristensen kallar förlagets agerande oetiskt och problematiskt och skriver i tidningen Politiken att utgivningen visar på bristande respekt för barnlitteraturen. Förlaget å sin sida menar att det är helt oproblematiskt eftersom det tydligt deklareras på framsidan att boken har två författare och en annan tecknare. Nu fortsätter P1-morgonen, Lars Mogensen.
3: Det gör det, och vi ska till Irland som precis har tagit över ordförandeskapet i EU från Cypern, och det hela högtidlighålls med europeiska höjdare på en ceremoni i huvudstaden Dublin. Där finns naturligtvis vår Bryssel-korrespondent och EU-korrespondent Andreas Liljeheden. God morgon.
15: God morgon.
3: Ukrainas president Zelensky deltog igår. Vad handlade de samtalen om? Vad kom det för besked efteråt?
15: Ja, från ordförandelandet Irland så kommer beskedet att Ukraina fortsatt kommer ligga högt på dagordningen. Irland kommer jobba för att EU ska stötta Ukraina ekonomiskt, militärt. Man vill också ta ganska stora steg i frågan om medlemskap för Ukraina och öppna samtliga så kallade förhandlingskapitel, som man säger. Det vill säga börja förhandla om alla politikområden under Irlands halvår som ordförande. Sen så vill Irland också öka pressen på Ryssland, besluta om ett 21:a sanktionspaket som ligger på bordet just nu. Och vi hörde också igår från premiärministern Micheál Martin prata om ett 22:a sanktionspaket på sikt.
3: Okej, okay. Så om man försöker koka ner det, vilken prägel kommer Irland att försöka sätta nu på sitt ordförandeskap? Varje land som har klubban vill ju försöka styra i någon viss riktning.
15: Ja, det gör man. Och det är klart, vid sidan av säkerhet, försvar och Ukraina så pratar man också om att man vill stärka EUs konkurrenskraft. Man vill också försvara den europeiska värderingar, internationella regler, FN-stadgan och så vidare. Men sen så har vi ju, om man ska peka på en stor fråga och en väldigt svår fråga för Irland, så är det ju EUs långtidsbudget. Den här budgeten som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Det är den svåraste frågan, skulle jag säga, som man kan förhandla om inom EU, och det ligger nu på Irland att få ihop en kompromiss där medlemsländerna står väldigt långt ifrån varandra idag.
3: Det är budgeten som ska gälla från 2028 till 2034. Ja, varför är det så svårt att komma överens?
15: Ja, dels det jag sa, att den här budgeten sätter de ekonomiska ramarna för politiken. Och det avgör då vad EU kan satsa på de kommande åren. Så sätt så spelar det stor roll. Och sen så handlar det om väldigt mycket pengar. Liggande förslag, då är det uppåt 2000 miljarder euro. Och alla länder, medlemsländer, vill se om sitt eget hus, kan man säga. Vi har dels nettomottagare, eller nettobetalare, som Sverige. Alltså de länderna som betalar in mer till EUs budget än vad de själva får tillbaka i form av stöd från EU. De vill ofta hålla nere nivån på budgeten. Tycker att det här förslaget är alldeles för stort. Det kostar för mycket. Sen har vi andra länder som är nettomottagare, de vill ofta se en större budget, för de får mer från budgeten än vad de själva betalar in till den. Men sen är det också motsättningar kring vad man ska göra med pengarna. Ska man lägga dem på de vanliga stora posterna, ge stöd till bönder, fattigare regioner eller mer nya ambitioner som konkurrenskraft och försvar, säkerhet. Och i och med att alla länder har ju vetorätt här, alltså man måste nå fullständig enhällighet. Det är därför det är så himla svårt.
3: Mm. Och Sverige gav ju redan i juni kalla handen till det då cypriotiska budet på enorma summor, 1730 miljarder euro. Sverige pläderar ju för en minskad budget, eller hur?
15: Ja, det gör man. Och Sverige och andra frugala länder, som de kallas, en del skulle kalla dem snåla, de vill ju se en mindre budget, och Sverige men också Tyskland, de vill ju kapa liggande förslag med uppåt 400 miljarder euro. Men sen har vi ju andra länder som Spanien till exempel som vill se en större budget, även Europaparlamentet vill se en större budget, så att det här, bara det liksom finansiella gapet när det gäller nivån är ju väldigt, väldigt stort. Sen så vill ju också Sverige satsa på det man kallar för en modern budget, konkurrenskraft, säkerhet och så vidare, och vill kapa i just de här stora posterna, jordbruksstöd, sammanhållningsstöd som går till fattigare länder. Men det vill inte länder i syd och öst generellt, för de får ju mycket av det där stödet. Och Sverige riktar ju väldigt hård kritik mot Cyperns kompromissförslag, för man tyckte att det här var ingen större förändring. Men igår kväll så träffade vi också Irlands Europaminister Thomas Byrne. Och jag frågade då hur han skulle komma över det här väldigt stora gapet och kanske då övertyga Sverige att ändå kanske inte vilja skära ner så mycket som 400 miljarder euro. Och jag vet inte om vi har...
3: Vi ska se, jag tror att vi har en liten ljudillustration med Thomas Byrne. Nej, den har gått upp i rök.
15: Jag kan säga vad han sa. Han gav i alla fall ett väldigt försiktigt svar. Han ville inte säga att det var ett stort gap, utan att det här var ett gap. Och han menade också att alla vill se en stark budget från EUs sida. Och det är viktigt också att man enas nu före årsskiftet, som är planen. Det är viktigt även för Sverige. Men med det sagt, den här skillnaden, uppåt 400 miljarder euro, det är ett stort gap. Och sen det här med att alla skulle vilja ha en stark budget. Ja, men visst, det kan ju alla skriva under på, men vad som är en stark budget, där får du nog 27 olika svar när du frågar de 27 olika medlemsländerna.
3: Andreas, utrikespolitiken och EUs relation till USA har ju varit besvärlig nu under en period. Och på Irland finns många av de stora amerikanska företagens huvudkontor. Hur bra är relationen mellan Irland och Trump, om vi säger så, Irland och USA?
15: Ja, den är nog ungefär så bra som den är med andra EU-länder, det vill säga rätt ansträngd faktiskt. Och Irland har ju dessutom varit väldigt kritiskt. Det är ett av EU-länderna som varit mest kritisk till Israel. Och Israel och USA har ju nära relationer. Och så man har liksom hackat på USAs bundsförvant kan man säga från Irlands sida. Och då handlar det ju om hur Israel har agerat när det gäller kriget på Gaza, när det gäller Västbanken och så vidare. Där Irland har velat gå längre och att till exempel begränsa handeln med Israel från EUs sida. Sen så har man ju, är det ju också ganska känsligt för Irland när det gäller just relationer till USA, för man har ju också stora amerikanska techjättar som har sina huvudkontor.
3: Det påverkar här, saken.
15: Man vill ju ändå värna relationen.
3: Det påverkar saken, där måste jag avrunda. Tack så mycket, Andreas Liljeden, på plats i Dublin. Ett morgon i Sveriges Radio är detta. Jag heter Lars Mogensen. Välkommen du som just fått igång radion eller appen. Strax ekonyheter med Gustava Söder. Vad har du på gång?
16: Jo, men det kommer handla om det första provet för att bli svensk medborgare. Det är ju nu fullbokat.
3: Det är fullbokat?
16: Ja, 1000 personer.
3: Oj, spännande. Sen ska vi prata vidare om de omfattande ryska attackerna mot Ukrainas huvudstad Kiev som har inträffat här under natten. Minst 10 personer är döda och över 30 skadade, bland dem flera barn. Nu är klockan 8. Vi får en nyhetssändning från Ekot.
16: Flera döda efter omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Från och med idag blir det olagligt att rymma från fängelsen och häkten. Och det första provet för att bli svensk medborgare är fullbokat. Ukrainas huvudstad Kiev har under natten utsatts för en omfattande rysk robot- och drönarattack. Minst 10 personer har dödats och över 50 skadats, rapporterar Reuters. Attackerna träffade ett antal byggnader, bland annat ett hotell i centrala Kiev. Vår utsände Rickard Myrenberg har träffat en som bodde där.
17: It was just like this explosion. Fire alarm started. I tried to help the people to get from the top floors.
18: Sergej berättar om hur han först hörde en kraftig detonation, om hur brandlarmet sen gick igång och sen hur han hjälpte folk att lämna de översta våningarna. Taket på hotellet som ligger i centrala Kiev hade fattat eld och alla gästerna på hotellet fick evakueras till andra ställen på stan. Nattens ryska drönar och robotattack var omfattande och flera höga detonationer hördes över stan samtidigt som många sökte skydd i tunnelbanan. Ett antal främst civila bostadshus har träffats. Ukrainas president Volodymyr Zelensky på besök i Irland hade igår varnat för just detta och manat folk att söka skydd. Luftattacken som varade i flera timmar och som också innefattade snabbflygande ballistiska robotar är enligt det ryska försvarsdepartementet ett svar på de systematiska ukrainska attackerna mot civila mål in i Ryssland, som man säger. Ukraina har under den senaste tiden i första hand angripit oljeanläggningar i Ryssland som lett till bränslebrist där. Rickard Myrenberg, Kiev.
16: Ukrainas erfarenheter från det pågående kriget blir allt viktigare när Europas arméer ska växa. Det menar flera experter som Ekot pratat med. De senaste åren har Ukraina exempelvis skickat drönarexperter till en rad länder för att lära ut sina erfarenheter från fronten. Lennart Widerström är chef för arméns maktstridsskola.
19: De har ju unika förstahandskunskaper om såväl rysk stridsteknik och taktik.
20: Ukraina får fortfarande ett enormt stöd i form av vapen, pengar och utbildning. Men när kriget nu är inne på sitt 5:e år kan landet på ett helt annat sätt än tidigare erbjuda andra länder stöd och utbildning, inte minst inom drönarområdet. Kunskapen och erfarenheterna man sitter på är unika och Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa på ett nordisk-baltiskt toppmöte i början av juni att Ukraina nu är nödvändigt för att Europa ska kunna rusta effektivt.
21: It is quite simple. Europe cannot rearm effectively without Ukraine.
20: Under vårens storövning Aurora 26 var ukrainska drönarpiloter på plats för att träna svenska soldater. Det fanns även experter på hantering av krigsfångar som övade med svenska militärpoliser. Att stötta andra länder

0: man har haft i stridslinjen.
1: Reporter här var Mikael Eriksson. I Malmö blev en person ihjälskjuten i Västra Hamn sent igår kväll och händelsen utreds som mord. Enligt polisen har en misstänkt gärningsman gripits och anhållits. Från och med idag börjar en ny lag gälla som kriminaliserar rymningar från bland annat häkten, anstalter och förvar. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården.
2: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart, och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
3: Ja, från och med den 2 juli är det alltså ett lagbrott att rymma från bland annat fängelser. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer i höstas om den nya lagen.
4: Jag tror många medborgare tycker att det är ganska obegripligt att den som rymmer inte ska få något straff för det. Och det tycker jag också.
3: Regeringen har tidigare låtit lagrådet utreda frågan, och utredaren ansåg att den nya lagen inte är lämplig att införa med motiveringen att det är oklart i vilken utsträckning en kriminalisering skulle vara effektiv. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Det är idag ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet. De senaste 10 åren har det bara skett 2 gånger, 2017 och 2018. Och enligt Elisabeth Lager så har det gjorts ett stort arbete inom kriminalvården för att minska risken för rymningar.
2: Man har byggt högre murar, man har bättre taggtråd och kameror och allt sånt som har med det att göra. Alltså direkta rymningshinder på de slutna anstalterna. Men också väldigt mycket hur man tänker. Väldigt viktigt hur man resonerar. Att man gör bra säkerhetsbedömningar om alla personer som har placerat i rätt säkerhetsklass.
3: Så kommer den nya lagen vara effektiv? Kommer den leda till att antalet rymningar minskar? Elisabeth Lager igen.
2: Om en kriminalisering, ja, det kan påverka absolut, men det är inte så att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
1: Elisabeth Lager som är rättslig expert på kriminalvården. Reporter Magnus Liljesköld. Det första provet för att bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer kommer att få skriva provet i samhällskunskap som genomförs i Stockholm senare i sommar. Och en av dem som ska skriva provet är Tareya Taraduzzi.
5: Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
6: Tahera Taraduzzi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni, som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Det första provet i samhällskunskap ges den 15 augusti i Stockholm. Tahera Taraduzzi kommer att ägna semestern åt att förbereda sig för det.
5: Det känns lite pirrig i magen. Men det blir bra ändå, tycker jag.
7: Arbetet med att ta fram ett medborgarskapsprov har kantats av konflikter. Universiteten som fick uppdraget av regeringen har varit kritiska, bland annat för den korta tiden. Och efter begäran från Stockholms universitet, som ifrågasatt om ett lärosäte ens borde ha blivit inblandat i det här, har provet i svenska skjutits fram ett drygt år. Och trots att det är mindre än 2 månader kvar tills det första samhällskunskapsprovet skrivs, så finns fortfarande flera frågetecken. Till exempel vad som krävs för att bli godkänd, när nästa provtillfälle ges och hur många gånger den som misslyckas kommer att få skriva om provet.
6: Bedömningen är att av alla som sökt medborgarskap kan cirka 34 000 personer vara aktuella för de 2 proven. Så verksamheten behöver skalas upp, säger Andreas Sandberg som är ansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet. Men i vilken omfattning går inte att säga nu, enligt honom.
8: Tanken är att provverksamheten ska expandera till andra delar av landet också. Så vi hade ju väldigt ont om tid på oss här att få allting på plats. Då fick vi ta några vägval.
1: Reporter här var Karin Runblom och Katarina Helmersson. Efter förra veckans jordbävningar i Venezuela är nu runt 3 000 internationella

0: internationella hjälparbetare på plats. Det uppger FN samordningsteam vid kriser. Totalt rör det sig om 53 sök- och räddningsgrupper som ska leta efter överlevande. 2295 människor har bekräftats döda, samtidigt som tusentals saknas. I Ryssland är drivmedelskrisen nu ett faktum i stora delar av landet. Och det här efter Ukrainas upptrappade drönarattacker mot landets oljeinfrastruktur. På sociala medier sprids klipp som visar milånga bilköer och soldater som patrullerar bensinstationer.
1: На Байкальском тракте мега организована очередь на Роснефть. Посмотрите, откуда она начинается. Мы вот сейчас стоим напротив.
2: En rysk influencer visar upp en till synes oändlig bilkö som ringlar mot en bensinmack i södra Sibirien. Där, förklarar influencern, har myndigheterna behövt ställa ut toaletter längs vägen eftersom köerna är så långa. Ryska sociala medier fullkomligt svämmar över av bilder och videor som skildrar den nu alltför uppenbara bristen på drivmedel. 26 regioner har infört restriktioner på försäljning av bensin. I Irkutsk patrullerar nationalgardets soldater bensinstationerna. Människor beskriver hur de köar hela nätterna för att köpa bensin. Drivmedelsbristen beskrivs som ett resultat av Ukrainas upptrappade attacker mot rysk energiinfrastruktur. Sen i höstas har ukrainska drönare slagit ut flera av Rysslands större oljeraffinaderier. Rysslands vicepremiärminister Alexander Novak har sagt att man snabbt håller på att lösa problemen som finns runt om i landet. Men på sociala medier fortsätter människor att driva med effekten av krisen. Här är allt okej, varför skulle det finnas några problem här, säger en kille på Instagram medan han kör förbi en korvstoppad kö till en bensinmack.
0: Reporter Jakob Halleström. I Israel har ett nytt politiskt parti bildats. En plats för oss alla samlar både judiska och palestinska israeler och har vuxit fram ur fredsrörelsen Standing Together. Partiet vill se ett slut på ockupationen och fred mellan israeler och palestinier. Det berättar en av partiets ledare, Jonathan Sagan, för Ekot.
3: This is a party that is very assertively against the occupation and for Israeli-Palestinian peace.
4: Jonathan Sagan är en av sex ledare för partiet Makom Likolano, eller En plats för oss alla på svenska. Ledarna kommer från fredsrörelsen Standing Together. Partiet ska ha lika många judiska som arabiska kandidater. Arabiska israeler utgör omkring 20% av befolkningen och beskrivs ofta som en marginaliserad grupp. Jämlikhet mellan judar och araber är en av partiets viktigaste frågor. Jonathan Sagan, vars mamma dödades under Hamas attack den 7 oktober, säger att partiet vill bryta både israelernas passivitet inför och stöd för ockupationen. Du kommer aldrig att vara trygg om du förtrycker andra, säger Jonathan Sagan.
3: You will never be secure when you oppress others.
4: Samar Hadros, Tel Aviv.
0: I södra Frankrike har över 200 människor fått evakueras på grund av en omfattande brand. Branden täcker en yta på över 800 hektar, vilket motsvarar ungefär 20 gamla stan i Stockholm. Hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden, men arbetet försvåras av höga temperaturer, starka vindar och att det är torrt i markerna. Den senaste tiden har allmänheten uppmanats att hjälpa till att samla in döda grodor, kräldjur och olika sommarinsekter. Det är Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som ber om hjälp. Anders Lindström är seniorforskare på SVA.
5: När det gäller mygg och fästingar, så det vi försöker göra nu är att kartlägga var olika arter finns för att då kunna göra bättre riskbedömningar i framtiden. Om vi får in de här smittorna, till exempel West Nile som har varit på tapeten då när det gäller mygg, som påminner om TBE, Man kan alltså få hjärninflammation och dö om man har riktigt otur. Då hoppas vi kunna säga vad risken för att bli smittad av West Nile är störst. Det kommer att komma oavsett. Det kom till Danmark förra året och det finns i Estland. Så det finns ju ingen anledning att tro att det inte skulle dyka upp i Sverige.
6: Än så länge har vi inte fått några som helst indikationer på att vi har fått det.
5: Vi har inte hittat viruset i Sverige, nej.
6: Hur är det med grodor och kräldjur? Vad handlar det om?
5: Det finns ju en svamp som har spritt sig globalt som infekterar de här djuren och så att de dör. Så det här är ett sätt att kartlägga det. Hur spritt det är och så att säga, om det finns områden där det inte sprider sig av någon anledning.
0: Reporter var Angelique Wahlgren, P4 Väst. Och vädret. Idag mulnade på över sydligaste Sverige. Under dagen följer regn över västkusten och Värmland, vilket når Östersjökusten under kvällen. Norrut över landet väntas växlande molnighet. Främst över östra Svealand och Dalarna får eftermiddagsskurar som lokalt kan bli kraftiga. Och temperaturen, den kommer ligga på 15-20 grader i de största delarna av Sverige. Men lite högre i Östersjölandskap. Nu fortsätter P1 morgon.
7: Det gör det, och som vi hört i denna sändning här under morgonen så har det varit omfattande ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Minst 10 personer är döda, över 30 skadade. Bland de skadade finns det flera barn. Och så här beskriver en Kievbo attackerna.
8: While I was sitting in the room, it was just like this explosion. I thought it is somewhere nearby, but it doesn't feel like it is in the same building. Fire alarm started. I thought it maybe like it was fake, but it wasn't. I tried to help the people to get from the top floors. It's still burning now, but hope that it will sort it out soon when the alarm is off, because the firemen cannot work it because it's still ballistic attack and it had a lot of explosion in the city center still going.
7: Dramatiska bilder här av en man som har försökt hjälpa till när det brinner. Richard Myrenberg var utsända i Kiev. Det var du som hade intervjuat honom. God morgon.
9: Ja, god morgon. Det här var Sergej som jag mötte i under natten faktiskt. Han hade tagit sig till mitt hotell eftersom det hotell han bodde på, där hade taket träffats av en Shahed-drönare troligtvis och började brinna. Han berättar att han hörde först en sprängladdning, en detonation, brandlarmet gick igång och sen att han hjälpte folk från den översta våningen att ta sig därifrån. Men också att brandkåren hade väldigt svårt under natten att försöka få stopp på den här branden eftersom det gick flyglarm hela tiden. Med bland annat då varningar om fattningen. Efter nu snart 4,5 år av krig och återkommande ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden.
7: Zelensky var ju i Dublin igår på EU-mötet där, men återvände tidigare än planerat och varnade då för att de här ryska attackerna var på gång, en massiv attack. Hur ofta är det så att Ukraina tycks ha pejl på vilken typ av attacker som är på gång och när de är på gång?
9: Ja, alltså det är svårt att säga, men han var väldigt tydlig igår och sa att vi har underrättelserapporter som pekar på en massiv rysk uppladdning under natten och vädjade till ukrainarna att söka skydd och verkligen lyssna på flyglarm och då tar sig ner till skyddsrummet. Ofta så har det ju varit så att flyglarm går, men folk bryr sig inte om att be sig ner till skyddsrummet för att det kanske är mindre drönarattacker. Men den här gången så gick han ut med en allmän varning och sa att han skulle be sig hem till Ukraina lite tidigare än vad han hade planerat just på grund av detta. Och det ryska försvarsdepartementet, de säger nu på morgonen att det här ska ses som ett direkt svar på de ukrainska drönar- och robotattackerna som har pågått under en längre tid mot mål djupt in i Ryssland i vissa fall, framförallt mot oljeanläggningar men också mot infrastruktur, vägar då framförallt. Oljeanläggningar in i Ryssland, men också attacker riktade mot Krim som man nu försöker skära av och isolera, som då ses som en stor liksom, rysk militärbas av Ukraina och som man nu vill snöra åt. Och det här har ju lett till ett omfattande bränslebrist nu i flera regioner i Ryssland och fick till och med Vladimir Putin och presidenten för Ryssland att medge att man har problem med bränslebrist i söndags, sa han.
7: Vi har hört om det i Ekot också, långa köer till en del bensinstationer och irritation bland vanligt folk. Ja, vad ska vi vänta oss nu då? Kommer Ukraina svara på de här attackerna eller hur ser dynamiken ut?
9: Alltså, Ukraina har ju redan svarat, men på lite längre sikt. Zelensky har ju sagt att man nu har inlett en

0: idag lång operation mot Ryssland som startade, jag tror vi är inne på dag 6. Och det handlar om en ganska omfattande strategi från Ukrainas sida att gå mot oljeinfrastruktur i Ryssland, men också då militära mål framförallt i och omkring Krim.
1: Okay.
0: Och det är Ukrainas svar.
1: Säger Rickard Myrenberg, vår utsända på plats i Kiev, som i natt attackerades i en massiv attack från Ryssland.
2: London, torsdag. Det är premiärministerbyte i Storbritannien igen. Den sjunde premiärministern på 10 år, om en ny utses inom 2 veckor. Och mycket tyder på det. Den gamla ska ut, en ny ska in. Men varför är det så många byten egentligen? Tidig morgon i förra veckan stod jag själv framför Downing Street 10. Storbritanniens kanske mest fotade dörr. Jag och omkring 100 andra journalister och fotografer. De stora tv-kanalerna BBC och CNN hade egna provisoriska studios. Uppriggade kameror, lampor för rätt ljus på programledarna som var klädda och fixade för livesändning. Vi visste inte, men vi anade att vi väntade på dagens världsnyhet. Att Starmer skulle meddela att han kliver av, och alltså ännu en premiärminister som lämnar Downing Street. Så där stod vi och väntade. Jag hade ställt mig mitt framför dörr nummer 10, längst bak i klungan. Och när alla de andra fotograferna och journalisterna började plocka fram stegar för att få så bra vinkel som möjligt när Starmer väl skulle visa sig, klättrade jag upp på en liten utstickande del i husfasaden. Trots det såg jag knappt något mer än en vägg av ryggtavlor framför mig. I ett och annat mellanrum kunde jag urskilja dörren, fasaden, gatan. Och där kunde jag plötsligt se den hyresgäst som lyckats hålla sig kvar längst på adressen. Spatserande längs med gatan utan att ta någon som helst notis om oss på andra sidan gick han med lugna men bestämda steg och hög svansföring fram mot dörren. Där intog han sin allra bästa profilpose med öronen spetsade nyfiket framåt. Svansen hade han lyft lätt böjd och han såg harmonisk och nöjd ut där han satt framför dörren som stod svagt på glänt. Larry the Cat adopterades från ett katthem 2011 till David Camerons barn. Och han har sett Theresa May, Boris Johnson, Rishi Sunak komma och gå. Liz Truss, som i princip bara var inne och vände, och nuvarande rumskamrat, Keir Starmer. Larry för sig som en vetskap om att han sitter säkert. Han slår en och annan blick in genom dörren. Självsäkert och halvt uttråkat, som om han tänkte, kan ni inte bara komma ut och få det här överstökat så jag får gå hem? Om Andy Burnham blir nästa Labour-ledare och premiärminister, och mycket tyder på det, har han sagt att han vill flytta delar av verksamheten från Downing Street till Manchester och skapa vad han kallar ett Number 10 North, en del i den decentraliseringspolitik som han för. Kanske är det just förändringen som har blivit det nya normala. En vetskap om att man alltid kan byta ut och få något nytt. Kanske är därför Burnhams strategi att flytta delar av Downing Street till Manchester, om han nu blir nästa ledare, ett vinnande koncept. Och den en slags kattlucka till makten som kanske får Burnham att lyckas stanna kvar. Genom att likt Larry the Cat komma och gå som han vill. Sofia Sofroniadu, London.
1: Från London till Grönland, där det karga klimatet ju gör att samhället är starkt beroende av livsmedelsimport. Men i byn Sisimiut, där finns en man som nu hoppas kunna ändra på det där. Nordenkorrespondent David Rasmusson har träffat Grönlands enda sallads- och jordgubbsodlare.
3: Temperaturskillnaden känns i hela kroppen när man kommer in genom dörren. Utanför snöfall och minus 15. Här inne nästan tropisk värme. Och det är trångt. ut. Nästan varenda kvadratmeter av drivhuset är fyllt av slangar till ett avancerat bevattningssystem, samtidigt som hundratals små fläktar surrar framför stora ställningar fyllda till bredden av salladsplantor i små plastkrukor.
4: Och så har jag plats till 7000 salater här.
5: 7000?
4: Ja, på alla 6 reoler.
3: Här inne kan jag odla 7000 sallader, berättar Bashi Fleischer Lybert, ägare och grundare av Sissy Mute Fresh Farm, samtidigt som han river av ett blad från närmaste kruka.
5: Kan man pröva att smaka en bit?
4: Ja, såklart.
5: Den var fräsch.
3: Jag har experimenterat med lite olika sorter, men just nu odlar jag mest japansk Mizuna-sallad, förklarar Pashley.
4: Sinupsblad är japanska, som kallas för Mizuna. Och så har jag hjärtesalader därop som jag testar också. Crisp salad, crystal lettuce på engelsk.
3: Men det är inte bara sallad som odlas här. Pashley går bort till en av väggarna där små gröna plantor växer lodrätt.
5: Är det första gången du lever jordbär?
4: Jag har haft dem i 2 år.
5: Okay.
4: Och så har jag haft dem som test.
3: Jordgubbarna här har jag haft i 2 år på försök.
4: Vi har varit ute och köpt jordbär i butiken och så har vi tagit frö från dem. Och så visar det sig att de kom från Island. Och så har vi dyrkat dem från butiksfrö.
3: Jag och en kompis köpte isländska jordgubbar i butik och kunde få ut fröna av dem, och det funkade, berättar Pashley, samtidigt som han söker igenom plantorna efter ett bär han tycker ser moget ut.
5: Då prövar vi. Grönländskt jordgubbe heter det på svenska. Jordgubbar.
3: Idén att starta odlingen här i Sissy Mute fick Pashley för några år sedan efter att han haft tankar kring självförsörjning.
4: Allt är ju importerat till Grönland. Det hela. Allt från salater till krogerorter till tomater, agurk och allt möjligt andra.
3: Vi måste ju importera nästan alla grönsaker. Fisk och skaldjur är Grönlands största exportvara, och många jagar också för privat bruk, men nästan allt annat måste importeras hit. Det karga klimatet gör odling omöjlig i nästan hela landet. Bara på sydspetsen av ön finns det lantbruk, mest fåravel och lite odling av till exempel potatis. Något som alltså innebär ett starkt importberoende. Varje år skeppas 3600 ton frukt och grönt hit. Den grönländska geografin gör också att många samhällen bara kan nås med flyg, något som leder till både högre livsmedelspriser och koldioxidavtryck. Dessutom gör långa transporttider att livsmedlen inte alltid längre är helt färska när de når butikerna. Det här är något som Pashley Fleischer Lybert hoppas kunna vara med och ändra på.
4: Det vi prövar här är att ändra Grönlands självförsörjningsinfrastruktur.
3: Och han har den grönländska regeringen med sig.
4: Det är glad för det. Jag är lige kommit tillbaka från nu. De vill gärna ändra inuti till en form för självförsörjningsutdannelse.
3: Jag har nyss varit på möte med dem i Nuuk, och de säger att de vill starta en ny utbildning i självförsörjning. För att få tag på personal som har kunskap om odling här i Grönland är inte lätt, berättar Pashley.
4: För vi har inte riktigt expertis ännu.
3: Idag har Pashley 2 lokaler där han odlar. Salladen säljer han sen vidare till de lokala livsmedelsbutikerna och till hotell och restauranger här i Sissy Mute. Men än så länge kan han inte försörja sig på verksamheten, utan måste ha ett annat jobb vid sidan av. Det är främst de höga elpriserna som är problemet.
4: Om de ska gärna betala sig, så ska man ha produktionspris på el som fiskeriindustri får.
3: Hade jag bara kunnat få samma subventionerade pris som till exempel fiskeindustrin, hade det kunnat löna sig, säger Pashley. Grönländsk självförsörjning när det gäller frukt och grönt ligger just nu långt in i framtiden. Men Pashley Fleischer Lybert hoppas att man snart kommer att kunna börja odla betydligt mer av maten man äter här i landet själva.
4: Vi vet gott att vi kan inte dyrka apelsiner eller äpplar, bananer.
3: Vi vet att vi inte kan få apelsiner eller äpplen och bananer att växa här, säger Pashley och ler. Men väldigt mycket annat kan ändå odlas hydroponiskt, det vill säga jordfritt, direkt i vatten berikat med näring. Och det är en viktig del av marknaden.
4: De som är beregnade till hydroponisk dyrkning, det är en form för marknad. Så det är viktigt.
3: David Rasmusson, CCM Jord.
1: Och efter de grönländska jordgubbarna får vi en nyhetsuppdatering från Ekot.
6: Över 10 personer har dödats och över 80 skadats i ryska attacker mot Kiev och flera andra större städer i Ukraina under natten. President Volodymyr Zelensky ska enligt uppgift ha avbrutit ett pågående besök i Irland och ska nu vara på väg tillbaka till Ukraina. I Malmö blev en person ihjälskjuten i Västra Hamnen sent igår kväll och händelsen utreds nu som mord. Enligt polisen har en misstänkt gärningsman gripits och anhållits. Från och med idag är det olagligt att rymma från häkten, anstalter, sishem och förvar. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Efter förra veckans jordbävningar i Venezuela är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats, uppger FN. Totalt rör det sig om 53 sök- och räddningsgrupper. Omkring 2300 människor har hittills bekräftats döda, men tusentals saknas. Det första provet i samhällskunskap för den som vill bli svensk medborgare är nu fullbokat. 1000 personer har anmält sig till provet som genomförs i Stockholm i mitten av augusti. I provet testas grundläggande kunskaper om det svenska samhället i enlighet med nya regler som infördes i juni. I södra Frankrike har över 200 människor evakuerats på grund av en omfattande brand. Branden täcker en yta på över 800 hektar, vilket motsvarar ungefär 20 gamla stan i Stockholm. Hundratals brandmän jobbar med att få kontroll över branden, men arbetet försvåras på grund av höga temperaturer, starka vindar och att det är torrt i markerna. Och nu ekonomiekot med Johan Prane.
7: I USA för Vita huset långt gångna samtal med AI-företag om att ta fram frivilliga riktlinjer för lanseringen av nya AI-modeller efter att nyligen ha ingripit utrullningen av de mest avancerade modellerna. Bland annat belades företaget Anthropics senaste modeller med exportrestriktioner på grund av oro för att de skulle kunna missbrukas och innebära cybersäkerhetsrisker. Så skriver tidningen Financial Times, som också uppger att företaget OpenAI överväger att ge 5% av sina aktier till den amerikanska staten i hopp om att minska den politiska friktionen. Det går trögt för Europa att få igång en egen batteriproduktion. Den senaste konkursen skedde i Arendal i Norge och kommunens näringslivschef Kåre Andersen går nu i spänd väntan på om någon är beredd att köpa fabriken och driva den vidare.
8: Min kommun befinner sig i en väntesituation, så vi är ju väldigt spänt på om någon och vem som köper Morrow Batteries för att driva det vidare. Det är det vi hoppar på.
9: Morrow Batteries fabrik i Arendal gick i konkurs i maj. De hade producerat batterier sedan i februari, men precis som för Northvolt föll de på målsnöret när pengarna tog slut innan försäljningen hade kommit igång. Claes Eriksson är senior projektledare på Business Sweden. Han har följt fordonsutvecklingen i över 20 år och vill inte gå så långt som att säga att man får räkna med konkurser, men...
10: Att det här skulle gå helt utan utmaningar, det visste nog alla som hade tänkt efter. Att det aldrig går så som man har tänkt sig.
9: Han säger att Sverige och resten av Europa nu står inför ett vägskäl.
10: Ska man ha kvar sina förbränningsmotorer för att skydda jobb? Eller ska man då ta sig an de här utmaningarna och verkligen möta kinesiska fordonsbolag då inom elektrifierade fordon?
9: I Arendal i södra Norge är näringslivschefen Kåre Andersen besviken på att norska staten inte tog ett större ekonomiskt ansvar för batterisatsningen. Och han oroar sig för att Norden ska förlora industrisatsningar till södra och östra Europa om ingen här törs ta en risk.
8: Det som är kanske vår frykt i Norge, det är att ingen tör att ta risiko. Och hvis ingen tar någon risiko så kommer inte Norden heller till att klara den omställningen.
7: Reporter här var Erika Sundén. Bostadspriserna i Sverige steg mer än de brukar i juni. Där visar nya siffror från den statliga banken SBAB. Bostadspriserna steg i landet som helhet med 0,4%. En blygsam uppgång, säger bankens chefsekonom Robert Boyer, men starkt för att vara i juni. Oljepriset fortsätter att falla i takt med ökat hopp om att USA och Iran ska komma överens och att trafiken genom Hormuzsundet ska normaliseras. Igår gick priset på ett fat Nordsjöolja ner med över $2 och har fortsatt ner under natten. Priset har nu sjunkit under $71 och det är omkring $2 lägre än när Irankriget startade i slutet av februari. Tokyobörsen har idag gått ner med 2,4%, det är ner med 1,3% i Shanghai, men i Hongkong så är det upp med 0,6%. I USA så slutade Dow Jones-indexet oförändrat medan Nasdaq-börsen gick ner med 0,7%. Stockholm, där stängde börsen igår på minus 0,2%. Dollarn 9,72, euron 11 kronor och 7 öre.
1: Tack för idag, Johan Prane. Nu om modern teknik som kanske kan ge svar på historiska gåtor. För första gången så har forskare hittat människo-DNA från grottmålningar. Och det här, Harald Andersson, har ni tittat lite närmare på Vetenskapsradion?
11: Just det, det är i 11 grottor i Spanien och Portugal som forskare har tagit prov direkt från grottväggar med trianglar, prickar och handstensiler målade med röd ockrafärg. Tidigare har man hittat DNA från människor i bland annat sediment på grottväggar och golv. Men det här är alltså första gången som man har hittat och analyserat DNA från målningarna i sig. Analys av arvsmassan från en av grottorna i Escorial i Portugal pekar mot en population av jägare och samlare som levde för mellan 5200 och 17000 år sedan. Det är svårt att veta säkert om den här arvsmassan kommer från de människor som faktiskt gjorde grottmålningarna eller om det kommer från människor som har vistats i grottan före eller efteråt. Men forskarna tror att det här kan vara ett första steg mot att faktiskt identifiera grottmålarna och att så småningom också ge svar på den omdebatterade frågan om neandertalare gjorde grottmålningar. Just den här målningen har dock inte gjorts av neandertalare eftersom de dog ut tidigare för ungefär 40 000 år sedan. Och nu ska vi till Karlstads universitet. Där har man tagit viktiga steg mot en ny generation ultratunna, billigare och mer miljövänliga solceller.
12: Definitely it was a big moment for us to see this.
13: Forskaren Suraj Prasad. Problemet med de här nya organiska solcellerna har varit den korta livslängden jämfört med vanliga silikonbaserade solceller som vi ofta ser på hustak. I sin doktorsavhandling pekar nu Suraj ut en kemisk byggsten kallad BDT som boven i dramat.
12: We try to replace that unit with a one called like thiophene unit, and that really improves the photostability.
13: Nu finns möjligheter att ersätta den problematiska molekylen. Forskningen i labbet där vi står visar också att filter mot UV-ljus gör solcellerna mer hållbara. Tekniken är fortfarande ny. En hel del forskning och utveckling återstår innan solceller som är flexibla och bara ett par millimeter tjocka blir vardag. Men Suraj Prasad tror att vi om några år skulle kunna ersätta våra gardiner med elproducerande solceller.
12: Just imagine like you know if you replace your curtain with a solar cell that can give you some electricity. Isn't it cool?
13: Men redan idag finns det företag som gör organiska solceller till apparater som drar lite ström. Som fjärrkontroller som får solcellström laddad från inomhusbelysningen.
12: This is also a very very very promising technology I would say. I can see the big hope.
11: Reporter här var Aron Eriksson. Och nu en helgprognos för alla Östersjöbadare. Det varma och soliga vädret har de senaste veckorna gjort att algblomningarna tagit fart i Östersjön. Men nu till helgen väntas kraftiga vindar och det kan göra att vattnet vid kusterna klarnar upp.
14: Nu ser det ju väldigt lugna vindar.
15: Anturi Skevik är marinbiolog på SMHI.
14: Medans om det börjar blåsa lite mer som det ska göra till helgen, fredag, lördag, ska det blåsa ganska mycket. Alltså hela egentliga Östersjön ser det ut som att det ska blåsa i helgen. Så då kommer det ju virvlas ner.
15: Ja, en väderomställning med hårdare vindar kan göra att algblomningen, alltså ansamlingarna av cyanobakterier som breder ut sig på ytan, sjunker. Vissa cyanobakterier innehåller gifter som bland annat kan orsaka huvudvärk och illamående. Och särskilt barn och djur som får vattnet i munnen i riskgrupp. Men till helgen väntas alltså kraftiga vindar och klarnar vattnet upp så kan man i regel bada, säger Anturi Skevik.
14: Om man gillar att bada när det blåser. Det är ju det då. De här cyanobakterierna gillar ju samma väder som vi gör. Blir det stilla igen så flyttar de ju upp igen. Men man kan ju också säga så här generellt att är det mycket ansamlingar i en badvik så kan det ju vara ser annorlunda ut i en annan badvik, därför att det beror ju så på i vilken riktning den här kustlinjen är eller viken ligger då. Så för att de här åker ju med strömmar och vindar, cyanobakterier, så att ansamlas de i en vik så betyder det inte att det finns i en annan vik. Så man kan ju flytta på sig och se om man kan bada någon annanstans i så fall.
11: Reporter här var Jonna Westin. Ja, Lars, blir det något bad i Östersjön i helgen, tror du?
1: Men jag hoppas att det kan bli det, och grejen verkar ju vara att vindarna blåser bort algerna, men de blåser också bort de andra badarna, så att jag kanske kan ha standard för mig själv.
11: Ja, precis, i regnet.
1: Eller, ja. Tack så mycket, Harald Andersson. Nu ska vi prata om USAs president och hans yviga affärer. Cirka 10 miljarder kronor det har Trump-familjen tjänat på sina kryptoinvesteringar de senaste 2 åren. Sedan återkomsten till Vita huset har presidenten och hans familj varit i blåsväder för flera investeringar, bland annat diverse börsaffärer. Men just kryptovalutan Trump Coin och företaget World Liberty Financial har varit det mest lukrativa och omtalade. Tidigare i morse pratade jag med Gunnar Harrius, han är ekonomijournalist på Dagens Industri, och jag frågade honom hur han skulle förklara det här med kryptovalutor.
16: Nej, men man kan väl förenkla det i sin allra enklaste form och säga att det väl är, eller det är anspråk på att vara någon slags internetpengar. Att tanken med många av de här kryptovalutorna är att det ska vara det kronor är för Sverige, ska kryptovalutor vara för internet lite grann. Sen finns det väldigt, väldigt många olika kryptovalutor. Nästan vem som helst, eller bokstavligen vem som helst, kan starta en kryptovaluta. Det finns tiotusentals bokstavligen. Olika.
1: Som andra kan investera i, som någon form av aktier, eller vad?
16: Ja, någonstans på skalan mellan aktie och samlarkort och ibland rena bedrägerier.
1: Okej. Okay. Vad är det då exakt som Trump-familjen har ägnat sig åt?
16: Ja, men det är två stora liksom insatser i den här världen som man kan prata om. Den ena är då det som du nämner, som är Trump Coin, som är, om man ska prata om mellan aktier och samlarkort, så kanske det här ligger närmare ett samlarkort. Det går under kategorin något som heter Meme Coin, som är ett löst begrepp som ska försöka fånga. Det är liksom ett sätt att finansialisera någon slags internet-zeitgeist.
1: Zeitgeist, ja, men memecoin, det är som ett skämt snarast, eller?
16: Ja, precis. Alltså, det finns jättemånga olika. Ett av de första handlade om att det fanns en kul bild på en hund, och så vill man liksom, man skapar olika då såna här valutor eller värdepapper, så kan man nog tänka på det också, som på något sätt ska ha en, ha någon form av finansiell koppling till ett fenomen. Och i det här fallet då så är fenomenet då USAs president.
1: Mm. Så varför och hur investerade familjen Trump just i krypto från början då? Eller så här meme coins?
16: Ja, men precis. De lanserade den här då i veckan innan Trump svors in. Och den andra stora grejen de gjorde samtidigt var, eller lite senare, var att de släppte någonting som heter en stablecoin, som är ett försök att...
1: Det låter ju mer stabilt.
16: Ja, vem vet. Men ambitionen är att det ska vara stabilt i alla fall. Tanken är att det ska vara, man ska ha en kryptovaluta som alltid ska vara värd $1. Det här är de inte ensamma med att göra. Det finns ett gäng olika sådana här, bland annat en som betalkortet Visa ligger bakom. Och så det finns verkligen seriösa sådana här aktörer också. Men de lanserar de här två sakerna. Det är Trumps söner som är väldigt inblandade i det här, och det, i veckan innan han svärs in så säljs det här i väldigt, väldigt stora kvantiteter.
1: Och vad händer med värdet på de här Trump-coinsen och så vidare då, när han faktiskt blir vald till president?
16: Ja, de stiger då extremt, extremt mycket. Det är också så att det finns ett upplägg som är att oavsett hur det går för värdet på de här coinsen så får Donald Trump pengar när de säljs, när varje gång någon gör en transaktion. Han tar liksom en liten transaktionsavgift. Så att egentligen spelar det inte så stor roll för honom vad de är värda. Men sen dess så har det ju sjunkit med 80% det senaste året och 97% från toppen. Så att det har ju verkligen varit en dålig investering för nästan alla människor som har gett sig in i det här.
1: Okej, och det är väl därför som det också har blivit så omtalat och ifrågasatt?
16: Ja, jag skulle säga att den stora grejen som det har varit, som har varit det som har ifrågasatts här, har ju snarare handlat om korruptionsanklagelser kopplat till det här. För att det har ju varit då så att det är inte bara så att han är en aktör på kryptomarknaden, han är ju också den yttersta regleraren av det. Och under hans förra mandatperiod så pratade Trump rakt ut om att det här är en total scam, det här är en marknad för bedragare. Och sen då innan han skulle tillträda andra gången nu då, så har han helt bytt fot och istället blivit en väldigt stor aktör. Och i samband med det så har han också släppt ett antal väldigt kryptovänliga regleringar som uppmuntrar den här typen av handel och vill att USA ska vara världens kryptonav. Och där någonstans blir det ju väldigt grumligt, om man ska vara snäll.
1: Mm. Därför att han styr, han sätter spelreglerna för sig själv, så att säga. Mm.
16: Ja, precis. Och sen så ska man ju också säga att det finns ju vissa transaktioner här som är, alltså, det går inte att se, alltså, if it looks like corruption and it talks like corruption, vad man säger. Alltså, det ser väldigt, väldigt mycket ut som korruption. Bland annat så är det då Förenade Arabemiraten som köpte 2 miljarder dollar av den här stablecoinen då, den andra av Donald Trumps kryptovalutor, och också har köpt 49% av bolaget som ger ut den. Och väldigt nära i tid från att det här skedde så valde USA då med hjälp av ett sånt president liksom direkt order från Trump att sälja väldigt värdefulla och säkerhetsklassade datachip till Arabemiraten. Och alltså, jag vet inte vad man ska säga om det där. Det är så galet.
1: En som väl var kritisk och skeptisk till detta var Finansinspektionens, eller motsvarande Finansinspektionens högsta chef Gary Gensler. Honom gick det inte så bra för.
16: Nej, han fick gå på dagen när Trump tillträdde. Han var en av kryptovalutornas största kritiker under Biden-administrationen. Och det finns något sånt berömt klipp i kryptovärlden där Trump liksom får folk att chanta liksom så, fire Gary Gensler, och jubla när han väl gör det. Och så att, nej, men han har ju liksom steg för steg nedmonterat varje del av de administrativa krafter som skulle kunna stoppa den här typen av saker. Mm. Samtidigt som han då har gjort sig väldigt, väldigt, väldigt rik. Alltså, man ska ju komma ihåg att Donald Trump var aldrig en jätteframgångsrik affärsman vad det gäller att göra det vi kanske skulle tänka på som affärer. Det han har varit väldigt bra på är att omsätta sitt varumärke i pengar på framförallt tv och sen då som president. Alltså, han har ju tjänat mer som president nu det senaste året än vad han har gjort på någon affär han någonsin har gjort tidigare.
1: Men du, han är ju inte bedömd för någonting i detta eller så naturligtvis. Nej. Men det finns ju mycket som luktar konstigt här uppenbarligen. Spiller detta över på något sätt på liksom de övriga finansmarknaderna i USA? Påverkar kryptomarknaden och Trumps agerande aktiemarknaden till exempel?
16: Alltså, det finns ju ett antal liknande affärer som han har gjort på aktiemarknaden när det kommer till exempel olika chiptillverkare som han har köpt aktier i och sen pratat väldigt gott om och sen då har sett värdet stiga. Jag tror att man kanske, snarare än att man ska tänka att det är exakt det som händer i kryptomarknaden händer någon annanstans, så tror jag att mer handlar om en generell inställning till den amerikanska auktoriteten och vad den kan göra på finansmarknaden. Och liksom, det är en stämning snarare, att vi är i ett annat läge vad det gäller vad en reglerare kan göra, hur en reglerare kan göra sig rik och hur gränserna mellan den reglerande makten och den liksom agerande parten på en sån här marknad kan suddas ut.
1: Det sa Gunnar Harrius, ekonomijournalist på Dagens Industri, från ett samtal tidigare i morse. Vill du höra samtalet i sin helhet så finns det på sverigesradio.se/p1morgon. Ekot rapporterade den här morgonen om omfattande ryska attacker i Ukraina i natt. Och så blev det i Sverige olagligt att rymma från fängelsen och häkten. Det hade faktiskt inte varit tidigare, även om murar och stängsel indikerar att man inte ska rymma. Nu Kulturnytt med Andrea Valderrama och då blir det festivalsnack.
17: Just nu pågår ju den stora musikfestivalen i danska Roskilde. Och på plats där finns P3s musikreporter Tina Merafsson. Hej Tina!
18: God morgon!
17: Du har ju tidigare varit på Roskilde-festivalen. Vad säger du? Hur verkar det här årets upplaga jämfört med tidigare?
18: Men nu var det ju flera år sedan som jag var här och jag märker att man har ju utökat lite. Det finns fler scener, festivalområdet är ännu lite mysigare än vad det har varit. Men det som är den allra största skillnaden i år är att den stora scenen, den kända orangea scenen, den är ännu större än vad den har varit tidigare. Och det är något som festivalen också har tryckt jättemycket på själva. Jag som besökare kan väl inte riktigt dra mig till minnes att jag märker av skillnaden så mycket. Den var stor innan också, men nu ska den tydligen vara ännu lite större.
17: Mm. Är det något som sticker ut då bland tälten och scenerna och besökarna i år? Vi hörde ett rykte om att det ska vara något oväntat fokus på hälsa.
18: Alltså Roskilde har ju alltid haft aktiviteter med fokus på lite så mjukare värden som humanism och mycket gemenskap. Det är dagliga yogasessioner, men det blir ju mer och mer sånt. I veckan ska man tydligen ha kunnat dejta växter i en trädgård som man nu liksom har anlagt, och så kan man lyssna på föreläsningar som handlar mycket om så här, ja, men ekologiska odlingar och hållbarhet och så vidare. Och det här har de ju också, det blir mer och mer av sånt på den här festivalen. Men annars är det som sticker ut, det är väl kanske fotbollen. Det är mycket fotbollsentusiasm här, även om man också fokuserar på musiken.
17: Mm. Men bortsett från växt, dating, yoga och fotboll då, är det några kontroverser bland bokningarna i år? Men irländska Kneecap, som tidigare väckt stor debatt, ska till exempel spela?
18: Ja, och Kneecap har ju väckt debatt bland annat för deras väldigt starka uttalanden emot Israels krigföring i Gaza. Här ser man faktiskt bland besökare, det är en hel del Palestina-flaggor, t-shirts med tryck som ju verkar vara helt i enlighet med även Kneecaps politiska inriktning. Så de har faktiskt inte väckt någon ilska just här.
17: Mm. Nu mot slutet av veckan, så vad tror du, blir det några riktigt stora spelningar? Vilka blir de stora snackisarna?
18: Ja, men ikväll spelar Gorillaz, som ju är ett väldigt erfaret band. Det kommer nog vara många som vill se den spelningen. Men sen verkar ju danskarna också vara väldigt förväntansfulla på Sara Larssons spelning som är på lördag. Våra danska public service-kollegor, de intervjuade besökare tidigare i veckan, och där sa flera att de ser fram emot den här svenska popstjärnan. Och som svensk musikkritiker blir man ju extra glad, men också ytterligare extra förväntansfull för att se på vad hon då kommer bjuda på efter att hon har haft sin turné nu i USA och jobbat väldigt hårt på att slå igenom där. Så får vi se hur känns det för att se henne på en festivalscen nu då.
17: Mm. Tack så mycket Tina Merafsson, P3s musikreporter på Roskildefestivalen, och det blir mer från Roskilde i P3. När det gäller svenskarnas kulturvanor nu ska det handla om, då ägnar sig allt fler åt handarbete enligt nya siffror från Myndigheten för kulturanalys. En av dem som handarbetar är Monica Nilsson i Luleå.
19: Stickar, virkar, broderar, gör pyssel.
20: Rapporten som bygger på SOM-institutets data visar att de flesta kulturvanor, museibesök, bokläsning och bio, ligger hyfsat still. Men andelen som uppgett att de handarbetat har ökat med 10 procentenheter mellan 2024 och 2025.
19: Ja, det är ju jätteroligt, för det är ju väldigt roligt och avkopplande. Och så får man ju se något fint resultat i slutändan.
21: Jag jobbar ju med vävning.
20: Nähe.
21: På heltid.
20: Och Ida Isak Westerberg, textilkonstnär och workshopledare, säger att ju fler som handarbetar desto bättre. För det kan föra mycket gott med sig.
21: Ja, men att man liksom är i kontakt med sin kropp och får skapa saker själv istället för att konsumera.
20: Vilka är det du tror hittar till handarbetet nu? Du måste ju se det liksom när du leder workshops och inspirerar.
21: Ja, men det är alla möjliga. Det är väldigt många som har haft släktingar som har vävt tidigare och nu vill ta tillbaka det. Och också barn som är väldigt nyfikna och vill lära sig. Yeah. Så det är väldigt blandat.
20: Handarbete är enligt rapporten något vanligare på landsbygden än i stan, och något vanligare bland kvinnor än bland män.
22: Jag har så korgfingrar så att det blir alltid galet att jag ska göra någon med mina fingrar.
20: Men även om Robert Wikström inte handarbetar idag skulle det kanske hjälpa till att slappna av i vardagen, säger han.
22: Jag jobbar som trafiklärare. Jag kan behöva virka någon gång då och då, ja.
17: Robert Wikström i Luleå, reporter Anton Bennebrandt. En nyutgiven barnbok av en hyllad författare som varit död i 47 år väcker debatt i Danmark. Boken Kalle och Kaptein Skipper bygger på ett ofärdigt efterlämnat manuskript av barnboksförfattaren Ole Lund Kirkegård som står bakom klassiker som Gummitarsan. Nu får förlaget som gett ut den här boken kritik eftersom den skrivits färdigt av författarens dotter och en tecknare som efterliknat Ole Lund Kirkegårds stil. Litteraturkritiken Jeppe Krogsgård Kristensen kallar förlagets agerande oetiskt och problematiskt och skriver i tidningen Politiken att utgivningen visar på bristande respekt för barnlitteraturen. Förlaget å sin sida menar att det är helt oproblematiskt eftersom det tydligt framgår på framsidan att boken har två författare och en annan tecknare. Nu fortsätter P1-morgonen, Lars Mogensen.
1: Just det, Andrea Valderrama, och då är det dags för det kanske allra viktigaste för många när det är sommarlov och semester, nämligen SMHIs land- och sjövärld, och det presenteras idag av Max Schildt. Varsågod.
0: Ja, men tack så mycket. Ett lågtryck rullar in över Sydnorge och de närmsta dagarna som väntas ostadigare och svalare väder. I söder så har det börjat rätt soligt på fler håll, men regn drar in under dagen först över västkusten och Värmland och till kvällen så når det Östersjökusten. Norr härom så blir det en dag med växlande molnighet, framförallt i östra Svealanddalarna och sydligaste Norrland så bubblar det upp eftermiddags skurar och på sina håll så kan de här bli kraftiga med oska. På de här platserna så kan det också totalt sett komma stora mängder regn nu närmsta dygnet eftersom att även fredagen bjuder på regn och skurar stora delar av landet. Risken för bränder i skog och mark är stor eller extremt stor på flera håll i södra Götaland inklusive Smålandskusten och Öland samt på Gotland. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti. Vi börjar med västra Götaland och sydvästra Svealand. Det mulnar på och följs under eftermiddagen av regn. På dagen blir det 14-18 grader och sydlig vind med friska vindbyar. Framåt kvällen vrider vinden till västlig och regnet övergår i skurar. Dessa kan komma med åska och i Halland och Skåne så blir det rätt så blåsigt med hårda vindbyar. Nattetid 12-17 grader. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland får soligt väder och på dagen 19-24 grader som varmast blir vid kusten och ute på Öland och Gotland. I eftermiddag mulnar det på och framåt kvällen väntas regn och skurar vilka kan ha inslag av åska. I natt temperatur på 12-17 grader och det hela i en sydvästlig eller sydlig vind. Östra och nordvästra Svealand. På många håll blir det en solig start och dagen bjuder på 19-24 grader. I Dalarna har vi dock haft ganska täta moln under morgonen och i de norra delarna når vi bara runt 15 grader. Under eftermiddagen sen så blir det oavsett allmänt mycket moln. Vinden vrider om till sydlig, skurar, bubblar upp och de kan lokalt bli kraftiga med åska under eftermiddagen. Under kvällen sen så övergår de allt mer i regn, vinden mojnar och nattetid väntas mellan 10-15 grader. Hela södra Norrland får mycket moln men det blir lite mer sol mellan varven fram på dagen. Och temperaturen landar mellan 15-20 grader, i fjällen 10-15. I eftermiddag drar sedan skurar in söderifrån och framåt kvällen breder de ut sig på de flesta håll. Lokalt kan de bli kraftiga med åska. Nattetid sen allmänt mellan 10-15 grader och vinden blir sydvästlig. Hela norra Norrland, växlande molnighet med någon skur. I kusten och Tornedalen så ser dock ut att bli mest soligt väder. Dagtid 15-20 grader men i fjällen 10-15. I natten klart till halvklart väder 6-11 grader, lite kyligare i fjällen. Och det hela i en vind som mestadels blir svag. Imorgon fredag sen har lågtrycket sitt centrum över mellersta Sverige och molnen dominerar tillsammans med regn och skurar så gott som hela landet. I mellersta och nordligaste Norrland så finns det dock en hel del plats för sol mellan varven. Södra Götaland får det också fortsatt rejält blåsigt i västvinden. Under helgen sen så fortsätter lågtrycket österut. Det spricker upp på många håll över södra Sverige men ett eftersläpande stråk av skurar sträcker sig från östra Svealand via södra Norrlandskusten upp till norra Norrland. Och här kan skurarna fortsatt bli kraftiga med åska. Klockan 8, Handel Stockholm 20 grader, Göteborg 18, Malmö 20, Karlskrona och Kalmar 19, Visby 20, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 19, Karlstad 17, Gävle 16. Mora 15, Sundsvall och Östersund 13. Umeå 16, Vilhelmina 12, Luleå 16 och Kiruna 10 grader. Och det var allt från mig den här morgonen. Nu åter till P1 morgon i ytterligare någon halvtimme, eller hur?
1: Precis, P1 morgon rullar på och kanske blir det lite kändisromantik om en stund. Det sägs att Taylor Swift och hennes Travis Kelce ska gifta sig idag. Vi får se. Ring P1 sköts idag av Carina Holmberg. Hur är läget?
2: Det är bra. Undrar om någon vill prata om Taylor Swifts bröllop i vårt program idag. Jag vet inte. Vi får se. Det är ju du som lyssnar i alla fall som bestämmer vad programmet ska innehålla. 020-22-10-10. Det är telefonnumret som gäller nu och slussen är öppen. Det är bara att ringa. Vad tycker du är viktigt idag? Vad är det som inte har blivit sagt som borde ha blivit sagt? 020-22-10-10. Ring P1.
4: Flera döda efter omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Från och med idag blir det olagligt att rymma från fängelser och häkten. Och det första provet för att bli svensk medborgare är fullbokat. Ukrainas huvudstad Kiev har under natten utsatts för en omfattande rysk robot- och drönarattack. Minst 10 personer har dödats och över 80 skadats, rapporterar Reuters. Attackerna träffade ett antal byggnader, bland annat ett hotell i centrala Kiev. Vår utsände Rickard Myrenberg har träffat den som bodde där.
5: It was just like this explosion. Fire alarm started. I tried to help the people to get from the top floors.
23: Sergej berättar om hur han först hörde en kraftig detonation, om hur brandlarmet sen gick igång och sen hur han hjälpte folk att lämna de översta våningarna. Taket på hotellet som ligger i centrala Kiev hade fattat eld och alla gästerna på hotellet fick evakueras till andra ställen på stan. Nattens ryska drönar och robotattack var omfattande och flera höga detonationer hördes över stan samtidigt som många sökte skydd i tunnelbanan. Ett antal främst civila bostadshus har träffats. Ukrainas president Volodymyr Zelensky på besök i Irland hade igår varnat för just detta och manat folk att söka skydd. Luftattacken som varade i flera timmar och som också innefattade snabbflygande ballistiska robotar är enligt det ryska försvarsdepartementet ett svar på de systematiska ukrainska attackerna mot civila mål in i Ryssland, som man säger. Ukraina har under den senaste tiden i första hand angripit oljeanläggningar i Ryssland som lett till bränslebrist där. Rickard Myrenberg, Kiev.
4: Det första provet för att bli svensk medborgare är nu fullbokat och 1000 personer kommer att få skriva provet i samhällskunskap som genomförs i Stockholm senare i sommar. Och en av dem som ska skriva provet är Tarja Taraduzzi.
24: Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom i Sverige och det är inte lätt heller språket.
25: Tahera Taraduzzi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Det första provet i samhällskunskap ges den 15 augusti i Stockholm. Tahera Taraduzzi kommer att ägna semestern åt att förbereda sig för det.
24: Det känns lite pirrig i magen. Men det blir bra ändå, tycker jag.
4: Arbetet med att ta fram ett medborgarskapsprov har kantats av konflikter. Universiteten som fick uppdraget av regeringen har varit kritiska, bland annat för den korta tiden. Och efter begäran från Stockholms universitet, som ifrågasatt om ett lärosäte ens borde ha blivit inblandat i det här, har provet i svenska skjutits fram ett drygt år. Och trots att det är mindre än 2 månader kvar tills det första samhällskunskapsprovet skrivs, så finns fortfarande flera frågetecken. Till exempel vad som krävs för att bli godkänd, när nästa provtillfälle ges och hur många gånger den som misslyckas kommer att få skriva om provet.
25: Bedömningen är att av alla som sökt medborgarskap kan cirka 34 000 personer vara aktuella för de 2 proven. Så

0: som mord och enligt polisen har en misstänkt gärningsman gripits och anhållits. Från och med idag börjar en ny lag gälla som kriminaliserar rymningar från bland annat häkten, anstalter och förvar. Elisabeth Lager är rättslig expert på kriminalvården.
1: Det är klart att det blir en skärpning i och med att det blir straffbart och det blir också en annan typ av utredning. Så att det kan ju få effekt på de intagna, framförallt de som finns på öppen anstalt där det går att gå iväg.
2: Ja, från och med den 2 juli är det alltså ett lagbrott att rymma från bland annat fängelser. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer i höstas om den nya lagen.
3: Jag tror många medborgare tycker att det är ganska obegripligt att den som rymmer inte ska få något straff för det. Och det tycker jag också.
2: Regeringen har tidigare låtit lagrådet utreda frågan och utredaren ansåg att den nya lagen inte är lämplig att införa med motiveringen att det är oklart i vilken utsträckning en kriminalisering skulle vara effektiv. Straffet för rymning ska vara fängelse i högst 2 år eller högst 4 år om brottet bedöms som grovt. Strafflängden kommer att bedömas utifrån hur rymningen utförs. Det är idag ovanligt med rymningar från fängelser med hög säkerhet. De senaste 10 åren har det bara skett 2 gånger, 2017 och 2018. Och enligt Elisabeth Lager så har det gjorts ett stort arbete inom kriminalvården för att minska risken för rymningar.
1: Man har byggt högre murar, man har bättre taggtråde och kameror och allt sånt som har med det att göra. Alltså direkta rymningshinder på de slutna anstalterna. Men också väldigt mycket hur man tänker. Väldigt viktigt hur man resonerar. Att man gör bra säkerhetsbedömningar om alla personer som har placerat i rätt säkerhetsklass.
2: Så kommer den nya lagen vara effektiv? Kommer den leda till att antalet rymningar minskar? Elisabeth Lager igen.
1: Om en kriminalisering, ja, det kan påverka absolut, men det är inte så att det förut var så att det inte hände någonting. Och det gör ju att skillnaden inte blir så stor kanske.
0: Det sa Elisabeth Lager som är rättslig expert på kriminalvården, reporter Magnus Liljesköld. Efter förra veckans jordbävningar i Venezuela är nu runt 3000 internationella hjälparbetare på plats, uppger FNs samordningsteam vid kriser. Totalt rör det sig om 53 sök- och räddningsgrupper som ska leta efter överlevande. 2295 människor har bekräftats döda samtidigt som tusentals saknas. I Ryssland är drivmedelskrisen nu ett faktum i stora delar av landet. Det är efter att Ukraina upptrappat drönarattacker mot landets oljeinfrastruktur. På sociala medier sprids klipp som visar milslånga bilköer och soldater som patrullerar bensinstationer.
4: На Байкальском тракте мега организована очередь на Роснефть. Посмотрите, откуда она начинается. Мы вот сейчас стоим напротив
5: новой. En rysk influencer visar upp en till synes oändlig bilkö som ringlar mot en bensinmack i södra Sibirien. Där, förklarar influencern, har myndigheterna behövt ställa ut toaletter längs vägen eftersom köerna är så långa. Ryska sociala medier fullkomligt svämmar över av bilder och videor som skildrar den nu alltför uppenbara bristen på drivmedel. 26 regioner har infört restriktioner på försäljning av bensin. I Irkutsk patrullerar nationalgardets soldater bensinstationerna. Människor beskriver hur de köar hela nätterna för att köpa bensin. Drivmedelsbristen beskrivs som ett resultat av Ukrainas upptrappade attacker mot rysk energiinfrastruktur. Sen i höstas har ukrainska drönare slagit ut flera av Rysslands större oljeraffinaderier. Rysslands vicepremiärminister Alexander Novak har sagt att man snabbt håller på att lösa problemen som finns runt om i landet. Men på sociala medier fortsätter människor att driva med effekterna av krisen. Här är allt okej. Varför skulle det finnas några problem här? Säger en kille på Instagram medan han kör förbi en korvstoppad kö till en bensinmack.
0: Reporter Jakob Hallström. I västafrikanska Sierra Leone inleds idag rättegången mot 4 män som anklagas för att ha arrangerat ett bröllop gällande en 17-årig flicka. Och det är första gången åtal väcks sedan barnäktenskap förbjöds för 2 år sedan. Människorättsaktivisten Kadiatu Koroma kallar fallet historiskt.
6: This is an historic moment for Sierra Leone as a country. We are seeing the law being tested, you know, and this act.

0: actually demonstrate that the government is beginning to translate legislation into action.
1: Det här rättsfallet visar att regeringen faktiskt börjar omsätta lagstiftningen i handling, säger jämställdhetsaktivisten Kadiato Koroma från organisationen Woman to Woman Foundation. Nästan var tredje flicka i Sierra Leone gifts bort före 18-årsdagen, enligt en rapport från Human Rights Watch. På landsbygden händer det att flickor så unga som 14 år gifts bort, berättar Kadiato Koroma. Barnäktenskap förbjöds först 2024. Tidigare ansågs det vara en familjeanlägenhet. Men förra veckan väcktes alltså åtal mot 4 personer som misstänks för att ha arrangerat ett giftermål där den ena parten var en 17-årig flicka. Om de fälls riskerar de 15 år i fängelse. Även om de går fria sänder rättsfallet en viktig signal, menar Kadiato Koroma.
0: It's about sending a national message that child marriage is no longer a private family matter. This is a criminal offense, and if anybody is involved in that, they are going to be prosecuted.
1: Barnäktenskap är en kriminell handling och de som ägnar sig åt det kommer att åtalas, säger hon. Men, poängterar hon, hela samhället måste stå bakom ett förbud för att det ska ske en förändring.
0: The court alone cannot be able to achieve this. So the community, the religious leaders, all of these people have a very important role to play if we want to end child marriage in Sierra Leone.
1: Alla, från religiösa ledare till föräldrar, spelar en viktig roll, säger hon.
2: Reporter var Sara Assarsson. Radiosporten nu med Janne Rindstig.
3: Som konstaterar att de första 10 länderna är klara nu för åttondelsfinaler i fotbolls-VM. Och det är efter att USA besegrat Bosnien-Herzegovina med 2-0 tidigt i morse svensk tid. Och amerikanerna får i nästa omgång möta Belgien som var riktigt illa ute mot Senegal. Som fram till 86 minuten ledde med 2-0. Men belgarna hann reducera, kvittera och sen avgöra på tilläggstid på straff. Den utvecklingen blottar nu en schism inom Senegals lag. Mittfältaren Papa Gaye skriver i sociala medier att han kommer inte spela för landslaget framöver under nuvarande tränarstab. För svensk del är det lite mer harmoni trots sortin mot Frankrike och det tittas nu framåt mot nästa stora mästerskap, EM 2028 i Storbritannien. Och det ser ut att bli under Graham Potters ledning. Eller hur blir det?
4: Been in football long enough to know that there's no guarantees anywhere. But for my side, I really, really enjoy the job. I'm, as I said, honored to be here, proud to be here. It's an exciting journey we have ahead. Lots of things we can do. So it's a fantastic job, huge honor. And as again, I'm very, very, very grateful for the support that I've had personally and the team's had since I've been in the job.
5: Så vi tar det som ett löfte. That's a promise.
4: Yeah.
3: Ja, till slut kom det då ett besked från Mr. Potter att han stannar över EM 2028. Ytterligare 3 lag kommer nu att bli klara för åttondelsfinal ikväll och kommande natt, där Spanien är först ut mot Österrike. Och till sist ska jag bjuda på ett frukosttips från VM. För ikvällens första 16-delsfinal då är Spanien stor favorit på förhand mot just Österrike efter ett starkt gruppspel. Men bakom framgången finns också ett strikt kostplan. Enligt spanska El Mundo så förbjuds bland annat sallad, gurka och lök inför match eftersom fiberrik mat kan försämra kroppens snabba näringsintag. Samtidigt får spelarna ibland måste äta pasta eller grillad kyckling redan till frukost för att lyckas lite extra.
2: Ett projekt med att digitalisera kulturhistoriskt intressanta fotosamlingar utökas. Och nu ska 37 000 sådana bilder från Sjöhistoriska museet, Armémuseum och Järnvägsmuseet digitaliseras för att rädda till eftervärlden i händelse av krig. Och det hela började som ett pilotprojekt. Idag mulnade på över sydligaste Sverige under dagen följer regn över västkusten och Värmland, vilket når Östersjökusten under kvällen. Norrut över landet väntas växlande molnighet. Främst över östra Svealand och Dalarna får eftermiddagsskurar som lokalt kan bli kraftiga. Och det här var Ekot, nu fortsätter P1 Morgon.
6: Det gör vi, men jag vill också slå ett slag för radioprogrammet Ring P1 och Carina Holmberg som sitter och väntar på blinkande telefoner och mejlen som strömmar in. Hur går det?
7: Jo, men det har ju börjat blinka lite grann i slussen här som öppnade klockan 9.02.22.10.10 är numret och det är bara att ringa. Det är ju du som lyssnare som bestämmer vad programmet ska handla om. Jag har hört om handarbete och hantverk idag, Lars, i ditt program som blir mer populärt. Gillar du det?
6: Det händer att jag använder mina händer.
7: Det händer. Men det var ett bra rim. Ja, jag också. Jag kände att jag var lite träffad av den trenden. Vi får se om det är någon som vill prata om det. 020-22-10-10. Jag har också hört om billigt snabbmode som klickas hemifrån i Kina. Och nu blir det tullar. Kan det vara bra eller dåligt? Vi får se vad lyssnarna vill prata om idag. Och så är jag nu också nyfiken på, Lars, kommer det bli bröllopsyra i P1 morgon nu, eller?
6: Bröllopsyran pågår förbereds i Madison Square Garden. Taylor Swift ska gifta sig med sin Travis Kelce, heter han. Vi har ännu inte riktigt roddat upp det där än. Så att vi ska nu faktiskt fokusera på det som du nämnde tidigare. Det här med billighetsimporten av kläder och sådär. För varje månad väljer det ju in miljoner paket med kinesiska lågprisprylar och så kallad ultrafast fashion in i Sverige. Men nu är det slut på tullfriheten. Från den 1 juli gäller nya tullregler inom EU och cirka 30 kronor extra blir det för med privat importerade produkterna. Frågan är, kommer det här påslaget att påverka slit- och slängkonsumtionen eller bara göra tillvaron lite dyrare för alla som uppskattar de här snabba modeleveranserna från Kina? Tidigare i morse pratade jag med modejournalisten Emily Dahl. Frågan hon fick var, varför sker detta just nu?
8: Det har ju varit ett kryphål, precis som du pratade om. Och det har ju gjort att Shein, Temu och andra kinesiska e-handlare har verkligen kunnat ta sig in i Europa och ta marknadsandelar och sådär. Det har varit i diskussioner om den här typen av tullar länge. Och att det sker nu, det är väl egentligen en tidsfråga. Nu har det äntligen hänt, tror jag många tycker.
6: Ja, det har blivit en politisk fråga på EU-nivå, eller hur? Vilka är de främsta argumenten? Vad handlar det om, arbetstillfällen i Europa eller klimatfrågor och de här enorma transporterna?
8: Det blir ju alltid en diskussion om klimatet. Och jag upplever att i diskussionen nu så har det varit lite av det man har tryckt på. Men det handlar mer egentligen, tror jag, om arbetstillfällen, precis som du pratade om. Och också om en ofördelaktig konkurrens. Alltså de företag som säljer varor inom Europa och som följer EUs regelverk, de har ju ingen chans mot de här oreglerade varumärkena och butikerna som kan sälja helt fritt. Och det är ju den ena delen. Den andra delen är ju säkerhetsaspekten. Alltså varor som säljs av de här företagen som följer regelverken inom EU, de betraktas ju som säkrare och ska följa regelverken när det gäller kemikalielagar och så vidare. Det gör inte Shein, Temu, AliExpress och alla de här på samma sätt. Så det blir också en konsumentsäkerhetsfråga.
6: Säger modejournalisten Emily Dahl. Vi har också med oss Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Moa, du har ju skrivit bok om det här, bland annat Modeslavar, den globala jakten på billigare kläder. Hur reagerar man, eller man och man, men hur låter det från Kina nu när EU infört tullar?
9: De här reglerna riktar ju sig inte specifikt mot Kina utan mot den här typen av import. Men eftersom de här företagen som har blivit så stora, Shein, Temu, är kinesiska, så blir det ju praktiken riktat mot Kina. Och man kan väl säga generellt att från Peking så reagerar man alltid starkt när EU vill liksom strama åt Kinas tillgång till den europeiska marknaden som man tycker att man har rätt till. För att från Peking så håller man ju inte med om den här bilden som EU pratar mycket om nu, att Kina liksom flödar över världen med billiga varor som kan hållas billiga på grund av dels statliga subventioner men också det som vi var inne på tidigare, som Emily pratade om, att man inte följer olika konsumentregler och sådana saker. Mm. Utan man ser det som att EU liksom vill hålla nere Kinas möjlighet till ekonomisk utveckling. Det är så man ser det. Och EU är ju en väldigt viktig marknad för Kina nu när den inhemska kinesiska marknaden är ganska svag och man har problem i handeln med USA också.
6: Men vi kan väl lyssna på en liten bit ur ett av dina reportage. Du har ju besökt ett par olika sådana här Shein-fabriker.
10: Li Jianjun är i tidiga 30-årsåldern. Han sitter på en smal bänk och hans fingrar rör sig snabbt och vant runt symaskinen. Idag är det rödblommiga klänningar som ska follas för att sen exporteras. Vi tillverkar alla möjliga sorters kläder som du ser, säger han. Det svåraste är att lära sig att sy i de olika materialen.
6: En glimt från ett av Moa Tjernstrands reportage inifrån Shein-byn i södra Kina. Hur är livet i de där fabrikerna, Moa?
9: Långa arbetsdagar, minst 10 timmar per dag, ofta mer, 6 dagar i veckan. Det är en väldigt högljudd ljudmiljö, trångt, väldigt varmt. Det här är ju utkanten av Guangzhou som ligger i södra Kina, så det är varmt året runt kan man säga. Och de som jobbar där jobbar på provision, alla de som jag träffar i alla fall, det verkar vara praxis. Och man, det betyder ju då att man får betalt i antalet plagg som man syr. Och sen låga löner förstås, fortfarande. Alltså som du nämnde så skrev jag en bok om den asiatiska fast fashion-industrin för 10 år sedan. Och jag måste säga att jag tycker inte att jag märker att det finns särskilt många förändringar sedan dess. Utan det ser ganska likadant ut. Och mycket av det handlar ju om att man har gått över till de här ultra snabbmodet liksom, som vi har sett och som har möjliggjorts mycket av de här möjligheterna att skicka de här paketen det. På det här viset.
6: Tack Moa så länge. Vi har Emelie Dahl, modejournalist. Nu kommer det alltså kosta 30 kronor per pryl jag köper. Så köper jag ett par trosor, ett par glasögon och vad vet jag, en tandborste, så är det 90 kronor i tull. Hur ska det där gå till?
8: Ja, det är ju lite oklart än så länge. Enligt Tullverket så är det ju webbutiken eller transportföretaget som ska veta vad man har beställt, som ska räkna ut vilka avgifter som ska betalas. Och det är också de som då ska liksom se, okej, men vad är det du har köpt och vart ska pengarna sen?
6: Och då ska vi kasta oss över en färsk nyhet, nämligen att Taylor Swift sägs vara på väg att gifta sig. Och nyheterna har kommit in på byråerna här på morgonen. Hon gifter sig med sin fotbollsspelare Travis Kelce. Med mig nu har jag Esmeralda Egerup som är programledare i USA-podden. I sommar följer USA nära och noga. Dessutom Swiftie-fan.
11: Absolut. Jag vet inte om jag vågar kalla mig för Swiftie, för det känns som att det ligger så otroligt mycket i det begreppet. Men gillar absolut Taylor Swift.
6: Vi kan nöja oss med det. Men det sägs alltså att de ska gifta sig, de här två, i Madison Square Garden, jättearenan mitt på Manhattan, plats för 20 000 personer eller någonting sånt där för mig. Hur romantiskt blir detta?
11: Ja, men det har väl spekulerats i att Madison Square Garden, ska de gifta sig där? Det ser ju inte så romantiskt ut. Men frågan är ju om de verkligen kommer gifta sig där, alltså själva ceremonin kommer vara där. Det pratas om att kanske själva bröllopsceremonin blir lite mindre på ett annat ställe, men att själva festligheterna och festen kommer vara på Madison Square Garden.
6: Men hur stort är detta? För Taylor Swift har ju miljontals och 8 miljontals fans, och många är väldigt, väldigt hängivna henne. De kan varenda text, man identifierar sig med henne, det är en nära vän liksom. Hur stort är detta för alla de här fansen?
11: Nej, men det är jättestort. Alltså, och generellt i USA är det här jättestort. Det här är nog alltså, så nära man kommer nästan ett kungabröllop. För det är ju inte bara, ska vi komma ihåg, Taylor Swift som är superstor, utan även Travis Kelce som hon då ska gifta sig med är ju en gigantisk profil inom sportvärlden. Han är en av de bästa fotbollsspelarna i USA.
6: Amerikansk fotboll ska vi säga.
11: Amerikansk fotboll, inte förväxla med
6: det pågående fotbollsspelet. Inga sådana mesiga soccerspelare.
11: Nej, exakt. Och sen hör ju också till saken att Taylor Swift har ju, hon har haft många pojkvänner, hon har skrivit väldigt mycket om kärlek. Hennes fans har liksom följt hennes kärleksliv ända sedan hon var 16 år egentligen, och fått vara med i alla heartbreaks och fått vara med liksom med de här killarna som har dumpat henne. Så att hon nu har hittat sin stora kärlek, det är något som hennes fans unnar henne jättemycket. Dessutom verkar fansen älska Travis Kelce. Alltså det här är ett en sagohistoria.
6: Det är det perfekta paret.
11: Det är det perfekta paret. Det är verkligen America's sweetheart. Hon är liksom America's sweetheart. Hon kommer från countrymusiken och så har vi den här fotbollsspelaren som är rolig och härlig och han hyllar Taylor Swift offentligt. Det här är verkligen en peak för Taylor Swift-fansen.
6: Har du sett någonting om vad det är för gäster som väntas komma på det här jättebröllopet i Madison Square Garden?
11: Ja, det är, man spekulerar ju vilt i vilka gäster som kommer och framförallt vilka kändisar som kommer. Och båda de här är ju, ja, men har ju jättestora bekantskapskretsar inom kändisvärlden. Man har pratat om att det kan komma upp emot 1000 personer till den här stora festen som det då ryktas om att det planeras för. Man pratar om Sabrina Carpenter, Gracie Abrams. Man vet ju sedan innan att Taylor Swift är bra kompis med Blake Lively. Alltså, det är stora kändisar som
6: väntas. Också att sådana gamla legender som Stevie Nicks från Fleetwood Mac eventuellt ska sjunga. Taylor Swift ska ha burit en t-shirt med namnet Stevie Nicks på en basketmatch nyligen. Det kan vara en indikation, man får tyda alla tecken. Men du, alltså, Taylor Swifts låtar handlar ju som du säger ofta om kärlek, relationer, att man blivit dumpad och så vidare. Nu gifter hon sig med den perfekta snyggingen, bästa pojkvännen. Vad gör detta för hennes kreativitet, tror du?
11: Ja, men det fanns en oro för det när de här två träffades, när de förlovade sig, när det verkade som att oj, det här verkar ju vara en lycklig kärlekssaga. Kommer Taylor Swift kunna skriva om lycklig kärlek? Men det man såg, hon släppte ju ett album här för ett år sedan, The Life of a Showgirl, som handlade ganska mycket om hur hon mådde här och nu och under sin stora turné. Vissa bedömare menar på att det här var inte ett lika bra album som det hon har skrivit förut. Det här var inte den Taylor Swift vi känner, det här djupa, liksom, ja, men ömtåliga. Men det var också många som tyckte att men det är klart att vi unnar henne det här, herregud.
6: Säger Esmeralda Egerup som är programledare i USA-podden på tal om att det alltså tycks vara så att jättestjärnan Taylor Swift gifter sig med sin fotbollsspelare Travis Kelce i Madison Square Garden idag. Så nära ett kungabröllop man kan komma på Manhattan. Tack!
12: London, torsdag. Det är premiärministerbyte i Storbritannien igen. Den sjunde premiärministern på 10 år om en ny utses inom 2 veckor. Och mycket tyder på det. Den gamle ska ut, en ny ska in. Men varför är det så många byten egentligen? Tidig morgon i förra veckan stod jag själv framför Downing Street 10. Storbritanniens kanske mest fotade dörr. Jag och omkring 100 andra journalister och fotografer. De stora tv-kanalerna BBC och CNN hade egna provisoriska studios. Uppriggade kameror, lampor för rätt ljus på programledarna som var klädda och fixade för livesändning. Vi visste inte, men vi anade att vi väntade på dagens världsnyhet. Att Starmer skulle meddela att han kliver av och alltså ännu en premiärminister som lämnar Downing Street. Så där stod vi och väntade. Jag hade ställt mig mitt framför dörr nummer 10, längst bak i klungan. Och när alla de andra fotograferna och journalisterna började plocka fram stegar för att få så bra vinkel som möjligt när Starmer väl skulle visa sig, klättrade jag upp på en liten utstickande del i husfasaden. Trots det såg jag knappt något mer än en vägg av ryggtavlor framför mig. I ett och annat mellanrum kunde jag urskilja dörren, fasaden, gatan. Och där kunde jag plötsligt se den hyresgäst som lyckats hålla sig kvar längst på adressen. Spatserande längs med gatan utan att ta någon som helst notis om oss på andra sidan gick han med lugna men bestämda steg och hög svansföring fram mot dörren. Där intog han sin allra bästa profilpose med öronen spetsade nyfiket framåt. Svansen hade han lyft lätt böjd och han såg harmonisk och nöjd ut där han satt framför dörren som stod svagt på glänt. Larry the Cat adopterades från ett katthem 2011 till David Camerons barn. Och han har sett Theresa May, Boris Johnson, Rishi Sunak komma och gå. Liz Truss som i princip bara var inne och vände och nuvarande rumskamrat Keir Starmer. Larry för sig som en vetskap om att han sitter säkert. Han slår en och annan blick in genom dörren, självsäkert och halvt uttråkat, som om han tänkte: kan ni inte bara komma ut och få det här överstökat så jag får gå hem? Om Andy Burnham blir nästa Labour-ledare och premiärminister, och mycket tyder på det, har han sagt att han vill flytta delar av verksamheten från Downing Street till Manchester och skapa vad han kallar ett Number 10 North, en del i den decentraliseringspolitik som han för. Kanske är det just förändringen som har blivit det nya normala. En vetskap om att man alltid kan byta ut och få något nytt. Kanske är därför Burnhams strategi att flytta delar av Downing Street till Manchester, om han nu blir nästa ledare, ett vinnande koncept. Och den en slags kattlucka till makten som kanske får Burnham att lyckas stanna kvar. Genom att likt Larry the Cat komma och gå som han vill. Sofia Sofroniadou, London.
6: Och med detta så avrundar vi denna P1-morgon där Anton Karlsson var producent och nyhetsproducent Alexander Lund. Sändningskoordinator var Arvid Mellgren. Ida Jernberg Palm, Edvard Nilsson och Thomas Eriksson, våra morgonreportrar, och tekniken sköttes av Albin Melander och Martin Seipel. Jag heter Lars Mogensen. Nu dags för Carina Holmberg och P1-morgon.
7: Ja, men god förmiddag då, säger vi från Göteborg och säger tack till P1 Morgon och välkomna till Ring P1. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Det blinkas och pratas en del där inne i slussrummet, har jag noterat. Men det finns alla chanser att vara med om du bara tar och lyfter luren och ringer. Vad vill du prata om idag? Ta chansen, det är ju du som lyssnar som formar programmet och jag vill jättegärna prata med dig. 020 22 10 10. Det numret har Inger Lindström i Boliden ringt. Hej på dig och god morgon.
13: Ja, men hej och god morgon.
7: Hej, vad vill du prata om idag?
13: Ja, det är ju det här om det här så kallade kontantlösa samhället. Det här att butiker inte tar emot pengar, och nu har det då kommit en ny lag då, där vissa butiker ska ta emot pengar. Jag menar, med tanke på hur världsläget ser ut idag, så vi måste kunna använda kontanter. Mm. Och framförallt vårdcentraler ska ta emot kontanter i mina ögon. Och likadant banker ska hantera pengar. Det är en bank utan pengar. Varför ska vi ha banker?
7: Varför är det viktigt för dig?
13: Ja, men jag menar, skulle det hända någonting, skulle det bli krig, skulle det bli något att nätet ligger nere så du inte kan använda kort eller swish eller någonting, hur ska man kunna betala i en butik då? Mm. Jag menar, mat måste man ha och kontanter bör man eller ska man ha hemma om utifall att det händer någonting.
7: Hur ofta använder du kontanter själv i dagsläget?
13: Jag använder kontanter ganska ofta. Och jag ser till så att jag har ett antal tusen hemma. För att, jag menar, händer det någonting så måste man kunna betala för sig. Jag menar, som sagt, mat måste man ha och bränsle måste man ha och ja.
7: Mm. Och det har ju gått ut rekommendationer ifrån Riksbanken, till exempel just det här att man ska ha kontanter hemma, och just det här skälet som du beskriver. Nu har vi också fått den här nya kontantlagen som också då kräver av vissa institutioner att man ska ta emot kontanter. Men den lagen har ju också fått kritik för att den gäller för få olika institutioner eller verksamheter. Vad tänker du där? Borde det vara bredare? Eller är det bra med den här lagen och räcker den?
13: I mina ögon så ska alla butiker ha ett alternativ där man kan betala med kontanter. Och då spelar det ingen roll om det är en klädaffär, mataffär, apotek, sjukvård. Men det ska finnas en kassa som kan ta emot kontanter.
7: Mm. Kritik, kritiken mot det här handlar ju om att det blir mer brottslighet, och det var ju också ett skäl till att många butiker, små butiker och sen kvällsöppna butiker och sådär, tog bort kontanter för att minska då det här rånrisken till exempel. Det var en säkerhetsaspekt för personalen.
13: Ja, ja, det förstår jag. Det finns ju tyvärr ett sånt där klientel som inte kan hålla fingrarna i styr. Men det går ju att göra då ett alternativ att kvällstid så finns inte kontanter. Och under dagtid kan man handla med kontanter. Ett litet alternativ. Men ja, det är svårt det där.
7: Ja, och det är ju väldigt praktiskt att inte behöva hålla på med kontanter. Om jag bara ser till mig själv hur man fungerar så använder jag kontanter jättesällan. Och tycker att det är jättepraktiskt att slippa hålla på och bära runt tunga mynt och papperslappar i fickorna. Eller vad säger du?
13: Nej då, nej, alltså jag menar man har så mycket skrot i plånboken ändå med kvitton och allting sånt där. Men det kan man ju sortera ut så man kanske har sedlar där istället. Och de väger ju inte så mycket mer än kvitton. Nej, men ja. Jag är ändå kontant och holist kan jag säga.
7: Ja, spännande och intressant. Men jag tänker också det här, ja, hur ska vi komma undan den här latheten? Jag tror inte att jag är ensam i världen om att känna det där. Men jag är helt med på alla aspekter som du också framför. Intressant ämne. Tack så mycket Inge Lindström för att du ringde.
13: Jamen, tack, tack.
7: Tack och hej då. Hej. Ring P1 är programmet du lyssnar på. 020-22-10-10 är numret till Slussen. Näst på tur, Roland Järv i Linköping. Hej.
14: God morgon, god morgon.
7: God morgon. Ja, vad vill du prata om idag?
14: Jo, jag undrar varför inte våra yrkespolitiker kan stifta en lag att man fördubblar straff mot de som gör brottslighet mot pensionärer.
7: Jaha, hur tänker du då?
14: Ja, vi har ju gäng och vi har ju andra som utnyttjar pensionärer på ett eller annat sätt, både ekonomiskt och fysiskt. Och varför då inte de skulle bestraffas lika väl som gängverksamheten med dubbla straffet? Det tycker jag vore rätt... rätt så rimligt faktiskt. Nu är vi dåliga rent generellt sett här i Sverige att ta hand om våra gamla. Och jag menar, både du och jag vill väl inte se våra föräldrar bli rånade eller lurade på hundratusentals kronor utan att det skulle vara ett ordentligt straff för det.
7: Men är det värre att bli rånad och lurad och så, alltså om man är pensionär än om man är i medelåldern?
14: Ja, det tror 17 att det är tänkt. En pensionär som har jobbat i hela sitt liv och sen så har han sparat ihop ett litet kapital som han ska ha som en reserv. Och sen sitter det ett gäng med brottslingar och ringer upp och lurar av honom de där pengarna. Och det ska de få göra utan att få något straff. Eller så de får tag i dem så får de något litet ursligt straff eller någonting. Eller några månader på något hem någonstans.
7: Mm.
14: Du måste ju kika på hela tryggheten för den pensionären är ju borta.
7: Precis.
14: Är han dessutom ensam så är ju straffet dubbelt mot den där stackars pensionären då.
7: Det är ju intressant det där med...
14: Han kan ju inte börja om sitt liv igen och spara ihop några pengar igen när du väl har blivit pensionär, kanske i 80-årsåldern.
7: Det är ju intressant det där med straffskalor och så. Det diskuteras ju väldigt mycket det här med hårdare straff. Och det här också att om man då är gängkriminell eller begår brott inom gängkriminaliteten så ska det också bestraffas hårdare. Alltså, vad tänker du det här? Hur ska man hantera det? Om det blir väldigt många olika straffskalor. Eller tänker jag, hur löser man det?
14: Ja, men det är inga problem därför att de kriminella går ju efter straffskalorna. De vet ju det att jag kan ju rekrytera exempelvis ungdomar då, ner i åldern till 8 år och så vidare. Va? Och de är ju strafffria, alltså kan jag göra det utan större risk.
7: Mm.
14: Om så länge du inte har ett högre straff för den som gör rekryteringen. Samma blir ju då på pensionärer, vet jag om då som brottsling då att nej, jag ska inte lura Gustav där borta därför att då får jag kanske 10 år på kåken.
7: Men tror du verkligen att man som brottsling sitter och tänker att nej men det här offret har fyllt 65, nej men han väljer vi bort?
14: Ja, men visst gör man det. Jag menar, man går ju inte på någonting som man vet att man får handen avhuggen av, inte.
7: Nej, jag förstår. Du, Roland Järv, också nu och för liksom, tydlighetens skull så måste vi redovisa här. Är du aktiv politiker?
14: Nej, jag är inte aktiv, inte i den meningen. Men jag står faktiskt längst ner på en lista.
7: Okay,
14: det är därför som jag är så väldigt kritisk mot alla våra yrkespolitiker. Att man inte tar tag i saker och ting och agerar lite snabbare.
7: Jag förstår. För vilket parti kandiderar du? Vilken partilista står du med på?
14: Ja, jag har ett eget parti. Jag har haft ett eget parti en gång i tiden. Men just nu så står jag faktiskt längst ner på listan för KD. Men det hjälper inte därför att hela den här gruppen med yrkespolitiker som sitter uppe i Stockholm, oavsett partitillhörighet, är en liten klick som inte ordentligt umgås med allmänheten, deras väljare ordentligt, som man gjorde på tidigare i Sverige och som man gör exempelvis i England, där varje politiker är tvungen att gå ut och knacka dörr från morgon till kväll. Va? Får en helt annan kontakt med sina väljare. Va? Utan man sitter där uppe och bollar frågor fram och tillbaka och tycker ungefär likadant, och därför blir det som det blir.
7: Ja, där fick du svingat en liten känga åt det hållet också. Roland Järv, Linköping. Tack för att du ringde.
14: Tack.
7: Hej. Och vi går vidare till Eva Leinonen i Stockholm. Hej på dig.
15: Ja, hej du.
7: Hej.
15: Jag ringer apropå ett samtal som kom till Ring Peter förra veckan. Då var det en man som ringde in och var bekymrad över det här med att behöva gå ut i krig. Han såg till det mer alternativa, att man kan göra sin plikt för sitt land i det civila och inom sjukvård och sådana saker. Och jag minns inte hela det här samtalet, men jag kommer ihåg att programledaren sa: ja, men vem ska då försvara vårt land? Och jag kände att jag blev lite provocerad där. För det var omkring som att programledaren tyckte att ja, men man måste gå ut i det militära och försvara sitt land. Det är min tolkning alltså. Mm. Och då tänker jag lite grann så här. Att om Mahatma Gandhi kunde fria hela Indien på ett icke-våld sätt alltså, så måste vi också ta det som inspiration. I världen idag är det 120 konflikter. Det är den största, siffran sedan andra världskriget. Alltså någonstans måste det här få ett slut alltså. Våld föder våld hela tiden. Så jag menar, när jag var ung då fanns Svenska fredsrörelsen som var väldigt aktiv på gator och torg i Stockholm. Och det är ju en rörelse med gamla anor från 1800-talet. Och nu undrar jag, vad finns de nu? Vi måste börja implementera motsatsen i folks medvetande. Att det går att hitta andra lösningar. Att vi ska ha fred och lösa saker på andra sätt. Genom diplomati. Och framförallt kanske prata med varandra.
7: Mm. Är du själv aktiv i fredsrörelsen på något sätt?
15: När jag var ung så var jag det. Då var jag ute och bildade fredsring runt Stockholm bland annat. Kommer jag ihåg.
7: Vad är det som gör att du inte är aktiv i de här frågorna idag?
15: Vet du vad? Jag är det så mycket jag har energi till. Det är så mycket saker man behöver vara engagerad i som bara brinner i knutarna. Det är allt från att Medelhavsmuseet i Stockholm är på väg att läggas ner eller är nedläggningshotat. Skansen är nedläggningshotat. Allt är nedläggningshotat. Och jag känner att jag brinner för alla de här frågorna. Men såklart att världsfred toppar väl egentligen det mesta. Så absolut. Bara min tid räcker till det också. Mm.
7: Men du vill höra mer ifrån fredsrörelsen. Det är ju så, Svenska Freds, organisationen Svenska Freds finns ju. Och,
15: absolut, jag vet men att, vad är de i debatten?
7: Ja, alltså jag vet ju att sedan Rysslands invasion i Ukraina så har de nästan tredubblat sitt medlemsantal. Så det finns ju människor som sympatiserar. Men jag vet också att de har också hört att de själva tycker att det är svårt att göra sig hörd i debatten, för att det är väldigt mycket fokus just på upprustning och säkerhet.
15: Absolut, det förstår jag. Men samtidigt kan jag tycka liksom att media har ju då faktiskt ett ansvar i detta och belysa den vinkeln också. Det hör jag ingenting. Jag har lyssnat på P1 hela dagarna. Alltså från morgon till senare kväll. Jag hör ingenting om detta. Att man försöker belysa perspektiven från det hållet.
16: Intressant inspel. Vi får se också om det är någon som kanske från fredsrörelsen som kan reagera på det här. Varför hörs de inte i debatten? Eller hörs de, men ja, att vi inte reflekterar över det. Eva Leinonen i Stockholm, tack för att du ringde.
15: Tack så mycket. Tack.
16: Hej.
15: Hej.
16: 020 22 10 10 är numret till Ring P1. Klockan närmar sig 9:15. Vi är lite sådär halvvägs in i programmet. Vi hade ett samtal igår som handlade om tvångsidrott. Ja, kanske lite hårdvinklat. Men det var i alla fall ett förslag att efter skolan så skulle alla barn skjutsas iväg och tas om hand och för någon idrottsaktivitet till exempel. Det var Kristin från Eskilstuna som ringde in och föreslog det här liksom obligatoriskt för att de inte skulle vara ute och göra ofog efter skolan. Och det här har vi fått en hel del reaktioner på sociala medier. Petra, hon skriver, man ska absolut inte tvinga barn till att vara med och göra idrott, utan man kan uppmuntra, det är en sak, men inte tvinga. Jeanette skriver nej och åter nej. Många barn är helt slut efter skoldagen och orkar inte mer och ändå inte pressa dem till aktiviteter. För vem skulle då? Det ska vara balans mellan aktivitet och vila. Och Sara, hon skriver att idrotten borde finnas på skolans område så att det blev enkelt för barnen att gå direkt dit själva efter skolans slut. Och det är samma med musikskola då. Flera som då också säger det här att man kan komplettera med kultur. Men det skulle i alla fall spara föräldrarna mycket tid på kvällarna och det slippa skjutsa om allting fanns i anslutning till skolan. Och så skulle det den tiden istället kunna ägnas åt att umgås med vänner och familj samt att plugga och göra läxor, såklart. Ja, en del kommentarer där på våra sociala medier. Var gärna med i diskussionen där också. Daniel Olsson i Göteborg, hej! Hej! Du, vad vill du prata om?
17: Jo, jag ville kommentera det. Igår så var det en som ringde in angående det här med att man... det var väldigt spretigt, men lite var dels att man skulle jobba med närodlat, men att det var så giftigt att bygga elbilar och fordon och att man skulle köra mycket saker på tåg och sånt. Och jag upplever ofta att det är en ganska ensidig bild man får, oavsett vem som ringer in som inte liksom har koll på transportinfrastruktur, skulle jag nog säga.
16: Jaha.
17: Det är många som, alltså, tanken med att köra mycket på tåg, det är jättebra. Och att det är liksom viktigt att man kör saker mer miljövänligt. Men transportinfrastrukturen, det finns ju inte. Alltså, vi har ju, alltså, det vi köper gärna, alltså, järnvägen är full med gods. Det går liksom inte att få på mer. Så vi som kör lastbilar eller långtradare, som hon tyckte då absolut var jättedåligt. Det är liksom en nödvändighet, för att det är också bara långtradare som kan leverera just in time.
16: Kör du lastbil eller långtradare?
17: Ja, jag pluggar, men jag har ju kört långtradare i 10 år innan det. Så jag kör inte riktigt helt till längre, men ja, jag kör långtradare just nu.
16: Ja, men du har i alla fall erfarenhet av det där. Ja,
17: ja, och det är det som är en av de stora liksom konkurrensfördelarna en lastbil har, att vi kan leverera den tiden folk behöver grejerna, för det är liksom ett krav från samhället idag. Det finns ju många företag som har försökt att transportera saker med järnväg, till exempel Arla var ett bra exempel, men det slutar med att det var tågvagnar som blev stående på olika rangerplaner runt om, så att godset kom fram så sent så att mjölken var nästan sur när den kom fram. Och det blir liksom ett problem här, eller som folk inte tänker på. Okej, det är inte bra att bygga. Vi ska inte bygga mer vägar eller vi ska köra mer kollektivt. Men det finns ju också fördel med att bygga ut vägnätet gagnar ju inte bara lastbilar. Det gagnar ju liksom alla som ska ta sig någonstans. Och att all persontrafik på tåg, alltså varje persontåg konkurrerar ju med ett godståg. Så att om vi ska köra mer gods, då måste vi liksom inkräkta på mängden persontåg. Om vi inte bygger ut infrastrukturen.
16: Mm, mm,
7: Men tanken är väl också i sig att man ska kunna köra gods med tåg liksom på de stora lederna och sen ska lastbilarna ta över och fördela ut det liksom på till kunderna mindre. Att liksom man försöker trimma det på ett bättre sätt. Vad tänker du om det? Går det liksom att göra det?
17: Ja, inte som det ser ut då, för att det finns för lite järnväg. Och det märkte vi bara häromdagen när det spårade ett tåg i Bollebygd. Då stannar all trafik för att det är liksom enkelspår. Så att det är ju det som är flaskhalsen här. Som tåget, liksom, tågen inte kan jobba sig runt, kan man säga.
7: Det är den här tågespårningen som var mellan Göteborg och Borås, en förmodad solkurva, och som stoppar tågtrafiken där ganska länge. Du, Daniel, jag måste också bara fråga dig. Charlotte som ringde in igår, hon var ju också inne på det här med ellastbilar, tror jag. Vad tänker du om det?
17: Alltså, vi har ju elnätet här till exempel är också ganska väl utbyggt. Alltså, om vi bygger en elbilsladdare till en bensinmack som redan har utdraget liksom, så tycker jag inte att det är så jättemycket mer förgiftning av miljön. Så okej, plast är plast liksom, men ofta så har vi ganska naturbeständig plast. Alltså, man tillverkar efter vad det har för behov liksom. Du använder inte Kina-plast i en kabel liksom som du drar ner i backen. Där vet du att du måste ha grejer som funkar. Så att jag tror risken för förgiftning på grund av plast är otroligt liten, om det nu var hennes argument liksom. Jag tror nästan bara det är en fördel att kunna ha det blir också liksom att hur mycket vi kan inte ha hur många elastbilar som helst, så vi har en viss mängd ström liksom som vi måste kunna tillverka för att fylla det behovet. Så att jag ser snarare att man då skulle använda bränslen. Alla bränslen är ju liksom kol, alltså det är ju en kolväteföreningar på olika sätt liksom. Så att det är något smartare att använda. För allt levande består ju av det här, så att vi borde ju rimligtvis kunna snarare tillverka miljövänlig diesel eller miljövänlig bensin. För att det är ju egentligen, bensin är ju egentligen en naturprodukt som har lagrats i jorden i hur många år som helst. Så att det blir inte bra när vi tillför det till ett kretslopp där det här liksom har försvunnit ur kretsloppet från början, så att det är nästan smartare att använda det kretsloppet vi har då för att tillverka förnybara bränslen, skulle jag nog säga.
7: Ja. Daniel Olsson från Göteborg, tack för att du ringde in. Intressant att höra. Transporter, tåg, ja, och hur vi löser det. Ha en fin dag. Och kör försiktigt.
17: Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Hej.
7: Hej då. Och innan Daniel så pratade jag ju med Eva som i Stockholm som undrade vad fredsrörelsen var. Och vi har fått ett mejl direkt från Anita som instämmer till fullo med Eva. Var finns diplomatin i världen? Är det inte dags att prioritera den? Krig till vilken nytta? Ukrainas bomba sönder och så vidare. Ja, intressant aspekt. Var finns fredsrörelsen och varför hörs den inte i debatten kanske? Ett ämne som vi kan hålla fast vid här i Ring P1. Sigge Andersson i Knivsta, hej på dig.
18: Hej.
7: Hej, vad vill du prata om?
18: Jo, det är det här med att man ska göra det tillåtet att hyra ut en lägenhet som man äger i en bostadsrättsförening. Den lagen, det har ju funnits regler på det och vi har ju olika stadgar i lite olika bostadsrättsföreningar antar jag. Våra stadgar är ju ganska så generösa när det gäller att hyra ut i andra hand.
7: Mm.
18: Och när man köper en lägenhet i en bostadsrättsförening så kanske man har det för sig att man ska bo på ett speciellt sätt. Och blir det så att man gör om det till hyresrätt, okej. Det skulle man kunna göra, men då tycker jag mera... Först så måste jag säga så här, vad är det som gör att politikerna tror att det ska bli fler lägenheter? Skulle jag vilja ställa en fråga till dem, och som blir uthyrda. Eller om det är så att man behöver ha flera lägenheter, då vore det väl mera schysst om de gick in till den bostadsrättsföreningen som de då är intresserade av. Det här är ju 30 lägenheter.
7: Mm.
18: Om de då skulle vilja ha dem till att i hyreslägenheter istället, så är det ju bara att erbjuda. Det är bara att gå in och kanske köpa upp den här bostadsrättsföreningen så att det blir en vanlig hyresrätt.
7: Är du själv engagerad i en bostadsrättsförening?
18: Ja, jag är ordförande. Jag har varit det nu. Jag är avgående ordförande. Jag har gått in som suppleant nu. Jag ska hjälpa till lite. Mm. Så att
7: och vi kan väl bara liksom förklara lite då att från, för de som inte är helt insatta, att från igår så gäller nya regler för andrahandsuthyrning av bostadsrätter, och syftet med den här lagändringen är att göra det enklare att hyra ut en bostadsrätt och möjligheten att också hyra ut längre perioder. Det har ju varit tillåtet att göra det här tidigare också, om man ska plugga eller jobba på annan ort eller vill prova att bo ihop med någon, eller hur? Sådär. Men, ja, men nu så ska man kunna göra det här under en längre period. Men liksom mer då konkret, vad betyder det då för en bostadsrättsförening som till exempel den där du har varit engagerad i, att man börjar hyra ut och kan hyra ut under längre perioder?
18: Ja, det är det som man undrar. Va? Nu är det ju, någon som bor här är ju seriösa och man kanske hyr ut till, ofta är det ju så att de kanske blir lite äldre och så hamnar de på hemmet, och då sönerna och döttrarna, de tycker att det är lite enklare då till en början att hyra ut det kanske i andra hand. Och gör det några, kanske till och med några år. Och det är så här att vi har ju haft en del som har hyrt ut, och det är fortfarande uthyrt på vissa ställen. Och vi får ju en typ, ja, vi får ju en anmodan då från våran administratör att nu så är det en ny då som vill hyra, och om vi ska godkänna. Och tittar man på det här godkännandet som vi gör, alltså vi är i stort sett tvungna att godkänna. Dels så kan vi ju inte gå in och kontrollera den som ska hyra, utan så att som lagen är nu så kan vi egentligen inte stoppa det. Det låter ju lite här att man kanske ska prova att bo ihop med någon sambo eller någonting sånt där, och det är ju en anledning. Mm. Och jag menar, herregud, det finns väl många anledningar som helst i så fall. Nej, jag tycker, vad jag opponerar mig mot, det är att varför blir det fler lägenheter? Ja. Det är det jag undrar.
7: Sigge Andersson, Knivsta, intressant inspel här. Så, för eller emot.
18: Jag vill säga en sak till.
7: Kort då, för jag ska in med en person till.
18: Jag har redan sagt det. Okej, gå in och köp då, om de behöver 30 lägenheter. Gå in och lägg ett anbud på köparen. För det är många här som kanske skulle kunna tycka att okej, jag kan ta ut mina 2 miljoner i den här lägenheten, för att jag får i alla fall bo kvar.
7: Sigge Andersson, vi får se. Ja, det är lite annan diskussion. Tack för att du ringde. Ring P1.
18: Ja, tack själv. Hej.
7: Ville Burlin i Spånga, Hofors. Hej.
19: Hej.
7: Nu har du några minuter på dig att framföra vad du vill ha sagt idag.
19: Jo, för några veckor sedan så skulle vi parkera vid ett närsjukhus här i Stockholm. Och då fanns det 2 appar att välja på där.
7: Mm.
19: Och vi slumpade och tog den ena och betalade 70 kronor plus 10,50 i serviceavgift.
7: Mm.
19: Och sen när vi kommer tillbaka någon timme senare så har vi från ett tredje bolag fått 900 kronor i så kallad kontrollavgift.
7: Nej, men vad hade hänt då?
19: Och sen när jag började undersöka det här och tjafsa med dem så visade det sig att parkeringen är indelad i den stora och lilla parkeringen. Jag tog fram en satellitbild och kunde se att det var ingen skillnad på stora och lilla. Det var bara en stor yta med en häck mitt över.
7: Mm.
19: Men vi har hamnat tydligen på stora, och då fungerar plötsligt inte den enkla saken att vi har ett unikt registreringsnummer på bilen. Utan den begåvade vakten kan inte hitta våran bil på den ena parkeringen, och då finns den tydligen inte på den andra heller. Men däremot står det ju på kvittot mycket tydligt att vi står på den andra parkeringen som tydligen var fel då.
7: Mm, mm. Det är otydligt och skyltat helt enkelt och svårt att förstå.
19: Otydligt skyltat, och sen är det här att de hittar otroliga mängder spetsfundigheter, de här företagen, för att försöka klämma dit den.
7: Mm.
19: Och 900 spänn i det här fallet.
7: Är det för svårt att parkera och att betala och göra rätt för sig?
19: Ja, sen att du inte kan betala. Det är som kvinnan som ringde in för en stund sedan och sa att hon var dessa kontanter igen.
7: Mm.
19: Det går inte att betala med kontanter och mynt längre någonstans. Det går på ett antal ställen går det fortfarande med plastkort, men det är inte bergsäkert det händer.
7: Mm.
19: Utan man kräver appar mer och mer. Mm.
7: Många appar är det, det kan jag hålla med om. Men det här med att alltså, stå med kontanter och mynt och betala i parkeringsautomaten och man inte hade rätt växel och sådär, det minns jag hur det var. Att man var rätt matt på det ibland.
19: Jo, det är inte så kul kanske, men då kunde man åtminstone använda plastkort då.
7: Ja.
19: Inte ta bort alla automater bara rakt av.
7: Nej.
19: Utan sen, och sen det här märkliga att man har två olika bolag som administrerar samma yta. Och sen ett tredje bolag som tydligen kontrollerar det här som det heter.
7: Ja.
19: Och som då inte kan se, om det nu är två ytor som hänger ihop i deras tankesätt. Ja. Varför kan de då inte gå på registreringsnumret som man har gjort alla år?
7: Intressanta frågor, och det är ju intressant. Jag kollade snabbt nu i min telefon, jag har 6 olika parkeringsappar i min telefon.
19: Ja.
7: Och jag kör inte bil så ofta. Hur många appar har du?
19: Inga alls. Vi har en svägerska som jag brukar ringa till och be henne hjälpa oss.
7: Nej, men vad bekvämt. Svarar hon alltid?
19: Ja, alltså varför ska man måste äga en apparat för närmare 10 000 kronor för att kunna parkera sin bil lagligt på gatorna?
7: Intressant fråga. Har det blivit för svårt att parkera och hur många parkeringsappar ska vi behöva? Wille Berlin, ja,
19: tack. Och sen som sagt skulle jag också vilja veta vem äger ytan om man står. Det kan nästan vara
7: parkeringsbolaget. Det kan ju också vara olika personer.
19: De är så kallade servicebolag.
7: Ja. Du, tack så mycket för att du ringde. Jag tror att det är många som känner igen sig i det här som kör bil. Du, har en fin dag och tack för att du ringde.
19: Ja, ja. Hej.
7: Hej, hej, hej. Tekniker idag har varit, nu hade jag så många namn här att hålla ordning på, Torbjörn Wigert såklart, producent Tove Orbeck, digital redaktör Marie Schnell, i Slussen svarade Malin Lindholm och Filippa Jangmalm. Jag heter Carina Holmberg, Ring P1 heter programmet, vi hörs imorgon igen 9:30, hej!
20: Rysslands attack i natt mot Ukrainas huvudstad Kiev var den mest omfattande hittills under den ryska invasionen. Det här enligt stadens borgmästare. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Även andra städer attackerades, men i Kiev ska minst 13 människor ha dödats och flera skadats. Och Kievs borgmästare har utlyst en sorgedag i den ukrainska huvudstaden imorgon. Inrikes nu för östra leden upp till toppen på Kebnekaise kommer inte att öppnas för guidade turer i sommar. Där har Svenska turistföreningen STF, där Maria Ros Hjelm är generalsekreterare, beslutat efter att ha besiktat leden.
21: Vi ser ganska stora tecken på att klimatet gör att berget förändras. Och vi kan inte göra någonting där vi inte känner oss säkra och trygga, både för medarbetare och för gäster.
22: Upp på Kebnekaises sydtopp går det 2 leder, den västra och den östra. Den västra är längre och lättare, medan den östra är kortare och brantare, där man både får klättra och gå över glaciärer. Förra sommaren ställde STF in alla guidade turer längs just den brantare östra leden, då de ansåg det för svårt att kunna garantera säkerheten. Och den bedömningen gäller alltså i sommar också. Klimatförändringarna har gjort fjällmiljön mer oförutsägbar.
21: Vi ser ganska stora förändringar på Kebnekaise. Det har varit stenras. Snö- och isförhållanden ser annorlunda ut än vad de har gjort tidigare.
22: Glaciärerna i området har minskat och snöförhållandena varierar kraftigt. Istället kommer de guidade turerna upp på Sveriges högsta berg gå via den längre västra leden.
20: Erika Sundén, reporter här. Bostadspriserna här i Sverige steg med 0,4% förra månaden, och det är mer än vad de brukar göra i juni. Det här visar nya siffror från statliga banken SBAB. Mest steg priserna för både hus och lägenheter i mellersta Sverige. Volvo Cars globala försäljning minskade under andra kvartalet med 5,6% jämfört med samma period förra året. Men i Europa så ökade beställningarna under kvartalet, framförallt drivet av efterfrågan på företagets elbilar. Och helt elektriska modeller eller laddhybrider utgjorde 52% av Volvo Cars bilar som såldes under kvartalet. Så har vi en rättelse. I flera sändningar i Ekot igår kväll så sades det att åtalen mot makarna Hovinen hade avskrivits i brist på bevis. Rätt är att de båda aldrig åtalades. Misstankarna om bland annat grov obehörig befattning med hemlig uppgift avskrevs innan processen hade nått så långt som till just åtal. Ekot, Johan Westerberg.
0: P1, Sveriges Radio. Torsdagsförmiddagen går vidare med bokcirkeln där män talar om litteratur med män som berättare. Dickligt heter självklart programmet. Idag om romanen som en del tycker borde låsas in.
1: Välkomna till Dickligt. Jag heter Erik Skylt, jag är kulturjournalist och programledare på P2 i Sveriges Radio. Och jag sitter här med...
5: Jonas Ålund, jag är tv-producent och älskar att läsa böcker.
1: Och idag, alltså Dickligt, hur ska man sammanfatta Dickligt? Vi
5: har ett litteraturprogram. Ja. Det här är faktiskt andra säsongen. Vi har faktiskt gjort den första säsongen med... 10 böcker har vi läst och pratat om. Stämmer. Det kan man gå tillbaka och lyssna på om man vill. Sök på Dickligt. Mm. Det är ett program som handlar om böcker med manliga huvudpersoner, kan vi säga. Mm. Lite gränsfall idag kom jag på nu när jag sa det. Den här boken heter ju Lolita. Det är verkligen... Men det är både en manlig och en kvinnlig huvudperson.
1: Ja, det är både det, och. Det är verkligen men, både men det är en manlig berättare. Ja,
5: det är det.

0: Inte jag heller.
1: Nej,
0: inte
1: du hade
0: heller.
1: Inte det?
0: Nej. Jag är lite rädd inför det här programmet.
1: Ja, varför alltså, är du det?
0: Därför att vi ger oss ut på djupt vatten. Eller kanske snarare farliga slingrande vägar.
1: Mm-hmm.
0: Utan säkerhetsbälte. Mm. Eftersom det här är en road-roman i hög utsträckning.
1: Det är det.
0: Och det är lätt att... jag tror att... känner att det är lätt att köra i diket.
1: Ja, hur, vad,
0: jag förstår mig inte på den här boken och jag vet inte vad jag ska kunna säga utan att det blir fel.
1: Ja, men fel på vilka sätt?
0: Ja, det är på så många sätt.
1: Ja, men säg något.
0: Ja, men antingen så blir, ska man sitta och vara duktig och säga liksom, nej, men usch och fy Humbert.
1: Ja.
0: Och det är väl... ja, han är ju ett as. Verkligen. Ja. Men det blir väldigt ointressant att läsa boken bara så. Och man vill inte heller sitta och visa viss förståelse
1: för
0: Humbert, eller hur?
1: Vi får säga någonting här om...
0: Klipp
1: om
0: bort var... allt det här. Jag skojar bara.
1: Okay. Jag ska säga någonting om vad boken handlar om. Kortfattat är det, en man i medelåldern som är väldigt... Han är väldigt europeisk och väldigt välutbildad och rik. Kommer till USA, träffar en 12-årig flicka.
0: Mm.
1: Och för att komma henne nära, gift sig med mamman. Mamman dör.
0: Mm.
1: Han som hennes styrpappa tar henne med på en roadtrip över USA där de liksom bor på schaskiga motell och så. Och han börjar då på olika sätt begå de här sexuella övergreppen. Han tycker ju ibland att det finns någon typ av samtycke mellan dem, men det... I slutet av boken förstår man att det här har varit en från början och slut fasansfulla handlingar som krossat den stackars Dolores Hayes då, som hamnade i Humberts våld. Och det, sen slutade det med att det visade sig att han inte var den första förövaren, utan det finns en annan pedofil, en annan förövare som antagligen var först då på Lolita. Min första reaktion när jag läser boken är så här, vill du höra?
0: Ja.
1: Den borde förbjudas. Alltså på allvar att den borde förbjudas. Denna bok borde låsas in. Och bara, man kan bara få fram den om man är forskare.
0: Varför?
1: Jo, för att jag tycker att den är så...
0: De vi har ju pratat om andra böcker i den här serien där folk mördar varandra. Alltså ja, det är ju också fiktioner, precis som ja, det här är en fiktion.
1: Jo, men vet du varför den här är farlig, den här boken? Jag tror alla som hör det här förstår att jag skojar lite grann. Mm. Alltså det är klart att jag erkänner den här boken. Den är ett litterärt mästerverk.
0: Mm.
1: Alltså den har sin plats i litteraturhistorien.
0: Mm.
1: Absolut. Och Nabokov är en otrolig berättare.
0: Ja.
1: Men det är just det som gör den så farlig.
0: Mm.
1: Och jag kände mig faktiskt, och det säger jag inte för att jag ska låta god eller moraliskt korrekt. Eller jag kände mig äcklad av boken. För att det den gör, i och med att Nabokov är en så skicklig författare, det är att den öppnar en dörr som ska vara stängd. Nämligen sexualiseringen av en 12-årig flicka. Jag vill inte öppna den dörren. Men vi får gå in i den här berättelsen som oss själva, tycker jag. Alltså jag skräms då av... Och det här undrar jag om det är då en genuint manlig erfarenhet. För att till exempel min fru Greta, som också läst den här boken flera gånger och tycker att den är otroligt bra, tror att det är en av hennes favoritböcker. Hon tycker inte alls att boken är skrämmande, utan identifierar sig mer med Lolita och tycker att det är...
0: Det är inte så konstigt.
1: Nej, men det är intressant. Men jag... identifierar mig som man med Humbert. För att, tror du inte att det är alla... Ja, för att, är inte det alla mäns skräck? Att liksom, att man har en förövare inom sig? Är det inte det? Alltså att under andra omständigheter...
0: Jag tror att så, du sätter fingret på exakt rätt ställe. Därför att det är ju alla mäns skräck att de ska ha en Humbert inom sig.
1: Ja.
0: Det är ju inte, som vissa kanske då skulle hävda, många mäns liksom hemliga önskan.
1: Nej.
0: Att få vara med...
1: Nej, tvärtom. Det är skräcken
0: det,
1: att...
0: Det är skräcken att ha en störning.
1: Mm. Men den här förföriska blicken från huvudpersonen mot den 12-åriga flickan, den är ju liksom rejäl. Och om man inte brukar tänka på 12-åringar på det sättet, så finns det ju en risk efter att man har läst boken, om man bär med sig den ofrivilligt

0: den...
1: Hamberts blick.
0: Blicken, den världen. Förstår du? Det är
1: både
0: det som
1: du och
0: är
1: jag
0: smittan.
1: Har ju döttrar. Och,
0: ja, jag tänkte på det. Jag var ju inte
1: dotter,
0: säga det. Men
1: nej,
0: det
1: men
0: var
1: min dotter
0: en...
1: är 14 nu. Jag tror att och dina döttrar är betydligt yngre.
0: Ja, men det, jag förstås på det.
1: Jag blir immun mot att... liksom, jag känner mig inte ens rädd att jag någon gång ska drabbas av Humberts vad heter det? Nymfoleptiska störning.
0: Nej, men, jag förstår. Fortsätt.
1: Nej, men jag tror du sätter fingret på precis rätt saker. Men jag blir inte klok på den här boken. För mig är den ett schackproblem. Nabokov var ju, han konstruerade ju schackproblem professionellt. Han var ju han ägnade sig åt det.
0: Och det, fjärilsamlare var han också.
1: Fjärilsamlande. Jag blir inte klok på den, och han verkar inte bli klok på den heller. För när jag läser vad han har skrivit och tyckt och sagt om den här boken, så är han inte konsekvent. Ibland är han, så blir han liksom moralisk och fördömer Humbert, han är vedervärdig, han är störd, han är äcklig. Men på andra ställen säger han: absolut, finns ingen moral i den här boken. Jag ägnar mig inte åt didaktiskt författande. Man kan inte lära sig någonting av min litteratur. Det enda som är viktigt är den estetiska upplevelsen. Han säger helt olika när han pratar om sin egen bok. Han vet inte själv riktigt vad han vill med det här.
0: Nej, men han laborerar ju med någonting som många 1900-tals författare började redan i slutet av 1800-talet, de laborerar med, och det är ju att de försöker skapa konst som står vid sidan om moralen, för de tycker moral är liksom förlegat, det är borgerligt.
1: Samtidigt gör han ju inte det, för att han han skriver ju både i det fiktiva förordet och sen i romanen hur fruktansvärd Humbert är, och Humbert föraktar sig själv också.
0: Ja, det är sant. Men vi gör så här då, för att göra det personligt. Har du någon gång tänkt, det är en retorisk fråga.
1: Nej, men
0: så här, har du någon gång tänkt, har du slagit dig någon gång att moral kanske inte finns? Alltså att det inte finns några rätt och fel? För så tänker ju väldigt många, jag vet inte om Nabokov tänkte så, men väldigt många, särskilt under början av 1900-talet och slutet av 1800-talet, så tänker ju många så.
1: Jag tänker
0: så
1: på den frågan, tror jag, varje dag.
0: Ja, alltså Gud är död. Ja. I slutet av 1800-talet är Gud död. Men man håller också på att luckra upp liksom det gamla samhällsbygget. Och det finns olika radikala rörelser som menar från slutet av 1800-talet, och finns också i 68-rörelsen, att allting, särskilt kring sexualiteten, det är bara konventioner. Det är borgerligt, helt enkelt. Men vi kanske behöver lite hjälp här. Vi har ju en gäst som ska komma in
1: behövs,
0: i vårt...
1: Erik. Jag tror det behövs nu.
0: Ja, men det behövs nu, för att vi pratar just... Alltså, i just Dicklit så leker vi lite med det här. Ja, vi försöker hitta en manlig erfarenhet i den litteratur vi undersöker. Och ibland så blir det där lite tillkämpat och krystat. Men just i Lolita så tycker jag att det liksom är värt att... helt enkelt fråga en kvinna. Och då har vi med dig, Hanna Johansson, författare och kulturskribent. Hej!
1: Som har skrivit flera väldigt läsvärda krönikor om Lolita som man kan hitta på internet. Mm. Och men vi har en känsla av att du har tänkt ganska mycket på den här boken, Hanna.
0: Berätta lite om din första läsupplevelse när du snubblade in i Lolita.
2: Lolita-land. Alltså jag kan säga att jag läste Lolita senast för kanske, nu är det ungefär 5-6 år sedan, när jag arbetade med min debutroman som har beskrivits i vissa sammanhang.
1: Antiken, var det den?
2: Antiken heter den, precis. Den har ibland beskrivits av förlaget som en queer Lolita-historia, och den här beskrivningen har fastnat lite och fått mig att tänka, eller tvingat mig att tänka kanske på vad en Lolita-historia är. Jag har insett att folk har ganska olika uppfattning om vad det innebär. Men den första gången jag läste den var jag mycket yngre. Då var jag kanske i början av 20-årsåldern och blev väldigt, på ett sätt som i efterhand kanske nästan känns lite skrämmande, men jag blev oerhört förförd av romanen på ett sätt som jag tror ibland får jag en känsla av att ganska många kvinnor blir det. eftersom man ju faktiskt inte har det här problemet, Erik, som du beskriver, som är att man behöver inte öppna dörren till att man själv är Humbert Humbert eller att man någonsin kommer bli det. Utan man kan snarare få uppleva den här väldigt tillfredsställande känslan som jag tror är orsaken till att så kallade osympatiska karaktärer eller opålitliga berättare anses så intressant, att man får leva sig in i en ganska hemsk människas inre på något vis och umgås med någonting som känns ganska mörkt och förbjudet utan att behöva gå hela vägen på något sätt. Det här faktiskt är någonting som jag behöver identifiera mig med. Det här är någonting som kanske berättar någonting om mig.
1: Men du identifierar dig med den andra huvudpersonen, alltså den Lolita. Är det så att, gissa, när man läser den här boken som ung kvinna?
0: Mm, berätta mer om det.
2: Just det, ja men det... Det skulle jag säga att jag minns det som att jag identifierade mig med henne på ett mycket mer nästan oreflekterat sätt. Jag tror att det ligger väldigt nära till hans och på många sätt är en ganska prosaisk erfarenhet för många kvinnor att bli medveten om hur vuxna män betraktar den, även när man är väldigt, väldigt ung. Alltså även när man är i den ålder som hon själv är. När man är runt 12-13, vilket ju också är den ålder då, och det gäller väl för både män och kvinnor, men som man börjar bli medveten om sig själv som en person som har en sexualitet.
1: Sexuell varelse.
2: Exakt, och att då också bli betraktad som en sexuell varelse av, inte av andra jämnåriga, utan av vuxna, är ganska, igen, det är ganska märkligt, men det är också någonting som är så oerhört normaliserat för tjejer, tror jag.
0: När jag var i den här åldern så... Jag kanske berättat det för dig, Jonas, i något sånt när vi har suttit och ätit middag. Men det här var ju internets barndom. Och då var man ute liksom och chattade. Jag var nog inte 12, jag var nog 14-15. Och då gick jag in som mig själv, liksom Erik, olika chatter. Och jag fick ingen uppmärksamhet. Jag bara, ha, ingen vill prata med mig. Man var typ på Expressen Fredags chatt. Ja, så bytte jag till ett tjejnamn och alla ville prata med mig. Mm. Så att jag utformade olika tjejpersoner som jag loggade in som. Och jag fick så mycket uppmärksamhet från män. Och jag tyckte det var underbart. Alltså det var inte så sexuellt, det var liksom inte sexuella, utan det var uppmärksamheten jag ville åt.
2: Mm.
0: Och det här har jag förstått med kvinnor som jag har levt med, att det är... Alltså Lolita och lite över, så är det någonting väldigt speciellt som händer. Man får så mycket uppmärksamhet från män. Och jag älskar uppmärksamhet. Ja. Och genom att bli kvinna i en chatt då, så kunde jag få uppmärksamhet. Och jag älskade den uppmärksamheten. För att en 15-årig kille får ingen uppmärksamhet. Noll upp. Alltså ingen uppmärksammade mig. Ingen. Jag var inte uppmärksammad av en enda, kanske mina föräldrar. Men i övrigt, ingen gav mig uppmärksamhet. Och det förstår jag. Den sidan om återvänder nu när jag läser Lolita. Jag förstår liksom att, alltså det är klart att hon är ett offer här. Men det är klart, någonting i personen, 12-åringen, njuter jag av uppmärksamheten. Så måste det vara.
2: Jag tror att de flesta absolut gör det. Precis. Sen så är frågan vad för slags uppmärksamhet det är och huruvida den är någonting som man kan, som är det scenariot som du beskriver, som man kan söka upp och få. I det här scenariot också så fick du ju inte uppmärksamhet för att du var dig själv, utan för att du var någonting som var begärligt kanske för de här männen på chatten. Och sen kunde du lämna chatten och slippa uppmärksamheten på något sätt, vilket ju är liksom den stora skillnaden.
0: Jag sa ju här inledningsvis att jag liksom tyckte så illa om boken på ett plan att jag ville förbjuda den. Det förstår jag, att då blir det typ en debatt om yttrandefrihet, och det ska vi inte ha här. Men man kan ju låsa in den i någon typ av skåp i alla fall, där man får visa sig värdig på biblioteket för att komma och läsa den.
1: Håller du med om det,
0: Anna? Håller du med om det? Att den borde liksom...
1: Ska den låsas in i ett särskilt skåp?
0: Ja.
2: Jag lutar mot att den inte ska låsas in i ett särskilt skåp. Men det har kanske att göra med... Jag tror att jag inte personligen tänker... jag skulle säkert kunna ändra åsikt om det, för jag tycker faktiskt att det är en intressant fråga. Så det kokar ju faktiskt ner till frågan om litteratur är viktigt överhuvudtaget. Om identifikationen, om läsningen får konsekvenser helt enkelt. Mm. Och en del av mig tänker att det är ganska viktigt att tänka att den kan få konsekvenser. Att det är just det som gör litteraturen meningsfull. Men det korta svaret är väl helt enkelt nej. Jag tycker att den här romanen kan få läsas.
0: Tack Hanna att du var med i vårt samtal. Det var underbart att ha dig som gäst här i Dicklit.
1: Alltså starkt Erik. Du hade nog berättat det för mig. Men
0: jag tror jag har gjort det någon gång i något privat sammanhang. Ja. Ja. Känner du igen den här?
1: Uppmärksamhetstörsten, definitivt. Mm. Jag har inte gjort det som du har gjort, att skaffa mig kvinnliga alibin och gett mig ut i chattrum. Men jag har inte svårt att relatera till det. Nej. Som du berättar.
0: Nej, det är min... jag vet inte hur det här låter, men jag har en inre längtan efter att vara åtrådd, faktiskt. Mm.
1: Det har nog alla.
0: Det har väl alla. Och som man... Alltså det finns ju vissa män som är otroligt vackra. Jag ser väl helt okej ut. Men jag upplevde inte det i unga år, att jag blev åtrådd av någon på det sättet för mitt utseende.
1: Nej, men samma här.
0: Det var inte det. Alltså man fick ta andra vägar i livet. Och sen så kanske man inte är helt anskrämlig. Men att vara åtrådd på det där passiva sättet, det var det jag längtade efter. För att jag ville inte göra jobbet heller. Jag ville liksom bara sitta och vara åtrådd. Och det här har jag förstått att det här är en erfarenhet som många kvinnor har. De minns sina ungdomsår där det faktiskt var så under några år. Och det där är ju en spännande kraft som då perverteras i den här boken. För det blir så fruktansvärt mörkt. Mm. Och Humbert är så otroligt elak mot Lolita, vilket han är. För det avslöjas ju mot slutet av boken att han vet ju om att hon lider. Hon är ju också, du kanske inte nämnde det, men hennes pappa är ju död sedan ganska länge och hennes mamma har också dött. Så hon är inga syskon. Hon är helt ensam i världen.
1: Det är så fruktansvärt. Får jag läsa lite högt här?
0: Ja, gör det.
1: Varför kan jag inte ringa till min mor om jag vill? Därför svarade jag, därför att din mor är död. Och sen kommer det kortaste kapitlet i boken, kapitel 33. Jag läser hela det jättekorta kapitlet.
0: Okay.
1: För det är fasansfullt. Efter att han då har berättat för henne att hon är död. I den trevliga staden Leppingville köpte jag 4 serietidningar åt henne. En ask godis, ett paket sanitetsbindor, 2 flaskor Coca-Cola, ett manikyretui, ett resur med självlysande urtavla, en ring med en äkta topas, ett tennisracket, rullskridskor med höga vita skaft, en kikare, en bärbar transistorradio, tuggummi, en genomskinlig regnkappa, solglasögon och ytterligare några klädesplagg. Svimmare, shorts, alla möjliga slags sommarklänningar. På hotellet hade vi skilda rum, men mitt i natten kom hon snyftande in till mig och vi försonades mycket ömt. Ni förstår, hon hade absolut ingen annanstans att ta vägen.
0: Mm. Ja, det här är ju... Det är mörkt.
1: Jag tänkte vi ska bli lite litteraturvetenskap, ja.
0: Okej.
1: Jag börjar med den här... Vi pratade om den här flickan som Humbert var förälskad i när han själv var så där 12-13 år.
0: Ja, heter hon Annabelle eller något sånt?
1: Ja, Annabelle Lee.
0: Just det.
1: Och då finns det en dikt av Edgar Allan Poe som heter Annabelle Lee.
0: Mm-hmm.
1: Och som återkommer hela tiden, särskilt i början av den här boken. It was many and many a year ago in a kingdom by the sea. Det här är prinsdömet vid havet, eller kungadömet vid havet återvänder han ju till hela tiden, som det förlorade paradiset.
0: Mm.
1: A maiden there lived whom you may know by the name of Annabelle Lee. And this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me. Och sen, I was a child and she was a child in this kingdom by the sea. And we loved with a love that was more than love, I and my Annabelle Lee. Och sen fortsätter den och hon dör då, den här Annabelle Lee. Och men det är ett förlorat barndomsparadis som han känner att han återvänder till, Humbert, när han kliver ut i trädgården.
0: Mm.
1: I det här huset. Och den han ser där först på handduken är ju Annabelle Lee som har återuppstått.
0: Ja, just det.
1: Sen säger han visserligen att Lolita överträffar ju sin föregångare många gånger om. Hon är ännu vackrare, ännu mer demonisk, ännu mer fantastisk. Men den dikten av Edgar Allan Poe är viktig för den här boken. Och ja, men paradismyten, Edens lustgård, Adam och Eva, den finns väl här också.
0: Mm.
1: I alla fall i början.
0: Mm, det tror jag. Och det är det som är alltså den psykologiska förklaringen till det här beteendet är väl någon som vill vara kvar i barndomen.
1: I paradiset.
0: I paradiset och sen inte ta de konsekvenser och liksom bli en fullvuxen ansvarstagande människa. Så man måste bli som vuxen. Och Humbert försöker ju vara kvar i den oskuldsfullheten genom att söka sig till andra oskulder och tror att det är möjligt. Men det är ju livets utmaning att klara övergångsperioder. Faktiskt en kompis som är läkare som jobbar med, liksom, inte sådana här fall, men väldigt mycket liksom, det handlar om problem i den själsliga utvecklingen. Och hon berättade att det är i övergångsperioderna som de flesta människor får psykiska problem.
1: Mm.
0: Alltså från barndom till tonår, tonår till vuxenhet, flytta hemifrån, få sitt första jobb. Och vissa människor fastnar vid de här instanserna.
1: Mm.
0: Och sen skaffa en relation, bli förälder oftast och sen förlika sig med döden.
1: Mm.
0: Och det där är väldigt många som inte vill, de klarar inte
1: pensionen, säkert en sån. Att bli pensionär är säkert en sån.
0: Ja, absolut. Det är kanske
1: de stora förändringarna i livet.
0: De stora förändringarna, det är visst. Där som folk fastnar. För man tror ofta så här, psykisk ohälsa, det kan drabba när som helst. Och det kan det förstås. Men oftast är det vid de här övergångsfaserna.
1: Mm.
0: Och Humbert har, det kanske är freudianskt där, man har ju en störning som handlar om att han är på insidan en 12-åring. Vare sig han är med...
1: Man
0: han kanske inte med
1: på den störningen också. Ja, Nabokov som författare tycker så här, det där är freudianskt trams.
0: Ja, ja, okay.
1: Det är bara en ursäkt att liksom, det har ingenting med det att göra.
0: Nej.
1: Nej, vem vet.
0: Nej, vem vet. Men det kan ju vara någon typ av förklaring i alla fall, även om det inte är en ursäkt.
1: Mm. Jag försökte hitta liksom någon sorts originell take på det här. För det har ju skrivits och tyckt så otroligt mycket om den här boken. Jag försökte så här, kan jag komma på någonting som jag inte hittar att någon annan redan har sagt på internet? Jag tror jag hittade en liten grej.
0: Okej.
1: Okay. Fast jag tvivlar på att jag är allra först med den. Men den är i alla fall egen.
0: Låter intressant.
1: Den är egen.
0: Mm.
1: Det här är ju en av de kändaste amerikanska road-romanerna. Det kan man säga.
0: Alltså, ja, det är en, just det. Ja.
1: Det finns ju en annan minst lika känd och det är On the Road av Jack Kerouac.
0: Ja.
1: Så kollar jag, när sker de här i tiden? Då är det så att det är samma år, 1947. Så att Humbert och Lolita är ute på de amerikanska vägarna.
0: Mm.
1: Bland motell och hamburgerställen och sånt där 1947. Samtidigt som Jack Kerouac och Neil Cassady är ute i sin bil på samma amerikanska vägar, eller Sal Paradise och Dean Moriarty som de heter i On the Road. Och det är ju alltså på sätt och vis lite liknande skildringar av, ja det är inte så konstigt, av USA 1947 och vilket land det är då precis efter kriget och hela populärkulturen håller på att explodera ju. Men också väldigt olika. Därför att även om det finns lite mörker i On the Road så är det ju liksom det är så romantisk skildring av just livet on the road. Medan Humberts road trip med Lolita är... vi hade varit överallt. Egentligen hade vi inte sett någonting. Och idag ertappar jag mig med att tänka att vår långa färd endast hade solkat ner det ljuva, godtrogna, drömska, väldiga landet med ett slingrande spår av slem.
0: Hmm.
1: Detta land som nu när vi såg tillbaka inte betydde mer för oss än en samling kartor med hundöron, sönderlösta guideböcker, gamla däck och hennes snyftningar om natten, varenda natt, så fort jag låtsades sova.
0: Hmm.
1: Det är en roadtrip i helvetet han ger sig ut på.
0: Ja, det är det. Ja.
1: 1947, samma år som Jack Kerouac är ute på ändå en väldigt mycket ljusare roadtrip.
0: Men det här tycker jag... Det går väl helt okej att prata om det på det här sättet. Men det finns någonting... Jag känner lite som efter att jag sett skräckfilmen Exorcisten. Att jag bara vill... Okej, nu har jag sett det här, men jag vill glömma det. Jag vill få det ogjort.
1: Jag förstår alltså,
0: jag tycker, ja. Jag tycker att det finns...
1: Du blir väldigit illa berörd av den
0: här. Jag blir väldigt illa berörd för att han hatar också kvinnor. Alltså han gör verkligen det. Mm. Och det där tycker jag är... Det är så sorgligt. Alltså det är det. Det är det. Alltså det är så... Vilket fattigt liv ändå.
1: Det kan
0: den stackars
1: vara...
0: mannen som bara har sig själv och sina fantasier och drifter. Det, han har ju som enda drivkraft i livet. Det är ingenting annat som intresserar honom.
1: Det är nog kanske den mörkaste bok vi har läst hittills tillsammans.
0: Det skulle jag säga. Ja. Absolut.
1: Även fast vi har läst om mord och sånt. Jag vet inte.
0: Det är inte samma sak. Mord begås ju ofta i någon slags liksom rus. Vi pratade om hemliga historien tidigare. Och jag menar, de morden, de är inte överlagda riktigt på det sättet. Det här är ju ett långt, flera år långt systematiskt utnyttjande av en helt oskyldig och värnlös 12-åring. Alltså det är den mörkaste bok vi har läst hittills. Och det skulle förvåna mig om det dök upp en mörkare bok på vår lista. Jag tror inte det. Jag heter Erik Skylt.
1: Jag heter Jonas Åhlund. Producent är Fredrik Olsson. Projektledare Johan Rappaport Romtén. Tekniker är Tony Kvarnsköld och ljudtekniker Carl Nilsson. Och programmet görs av UR i samarbete med FLX.

0: Jag hade precis nått den ålder då det inte längre var roligt att vara kvinna utan barn och man.
1: Kastanje Soarén, en nyskriven novell av och med Maria Maunsbach.
0: Jag började hata det liv som fram till då varit mitt och som jag för all del inte varit 100% nöjd med, men som jag accepterat och funnit någon slags ro i.
1: Om att desperat längta efter en relation. Aldrig ha ätit kastanjer. Och oväntat bli bjuden av sin väninnas man på en liten soirée när väninnan är bortrest.
0: Detta med kastanjerna var det första han någonsin skrev till mig i enskildhet. Eftersom han mindes att jag aldrig ätit kastanjer och han skulle vara ensam, bjöd han in till en liten kastanjesoirée. Jag och några till kunde väl komma hem till honom vid 6:30 på lördag. Sofia tyckte det var ett underbart initiativ.
1: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
2: Och kanske som ett lyssningstips och som en uppladdning inför dagens sommarprogram.
0: Jag heter Maria Maunsbach. Jag är författare och mitt program handlar om familjebildning bortom det biologiska. Om tillfällen där unika familjekonstellationer växer fram. På kaotiska begravningar och hos magdansgruppen i brottarlokalen på Allaktivitetshuset i Hör.
2: Jag missar inte dagens sommarpratare Maria Maunsbach. Klockan 13 i B1 eller redan nu i vår app. Här i P1 så ska vi nu få familjehemligheten, det sista avsnittet innan sommaruppehållet. Och programledare är Gunilla Nordlund.
3: Göran bestämmer sig som vuxen för att söka upp sin biologiska pappa, men det visar sig att han kommer för sent.
4: Jag fick ju inte möjlighet att träffa min far eftersom han hann avlida.
3: Men det kommer visa sig att det finns fler hemligheter i familjen. Ett DNA-prov pekar ut en annan biologisk pappa.
4: Ja, det var ju rullgardiner kan man säga.
3: Du lyssnar på familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas. Göran föddes i slutet av 50-talet i Jämtland och bodde till en början med mamma, pappa och två yngre systrar.
4: Vi bodde väldigt enkelt och spartanskt. Ingen toalett inne, inget varmvatten. Och i byn vi växte upp, där var det konservativt, det var traditionellt. Allt var normalt, vi var liksom en ganska genuin familj. Jag gick i byns skola. Första och andra och började tredje klass. Och sen i tredje klass så fick jag veta att jag skulle flytta till västra Jämtland till mina morföräldrar.
5: Utan förklaring?
4: Ja. Som vuxen så förstår jag att här är ju kanske något som de vuxna inte riktigt har kommit överens om. Där vi barn då får ingen förklaring till vad som händer.
5: Men dina två systrar, de flyttar inte?
4: Nej, de bor kvar hos familjen. Jag hamnar då hos mina morföräldrar. Det var ju väldigt tråkigt att lämna mina syskon och min familj. Och sen när jag gått ut fjärde klass då kommer min mamma och min minsta syster. Så min pappa och syster bor kvar och min mamma, minsta syster och jag flyttar då till västra Jämtland till en lägenhet där. Och då har vi alltså en delad familj. Vi flyttade ännu en gång, så nu blev det femte skolbytet på 2 år. Så hamnade i en liten by. Och när vi sitter där en kväll så sträcker sig min mamma efter sin plånbok och tar fram ett tummat fotografi och skjuter över bordet och säger att det här är din far. Jag blev helt förstummad. Och då berättade hon att ja, det här är en man från Norge som är din far. Så han som du växte upp med är inte din far. Och det jag kommer ihåg är att jag blev förkrossad, jag blev jätteledsen.
2: Snart är det dags för nästa uppbrott. Göran och hans syster blir inackorderade i varsin familj under den tid då deras mamma studerar. Och efter det går flyttlasset ner till Västerås där mamma träffar en ny man.
4: Och där bor vi några år och i gymnasiet så träffar jag en tjej som jag är tillsammans med. Och samma veva så flyttar min mamma och familj till Västerbotten till hennes nya mans föräldrahem. Men jag vägrar och jag ska vara kvar i Västerås. Så det blir jag inneboende hos min tjej. Det kanske inte är den bästa lösningen för ett långvarigt förhållande.
5: Du måste ju ha varit ganska ung då.
4: 16, 17 var jag. Så att så fort jag fyllde 18 så fixade jag belägenhet så att jag kunde gå till banken och få ett bosättningslån på Sparbanken och så kunde vi skaffa eget. Sen började jag en utbildning inom Försvarsmakten och får ett jobb inom Försvarsmakten. Och just i samma veva, när den här utbildningen är klar, så tänker jag att nej, jag vill ta kontakt med min far. Jag vill ha kontakt med den här norsken. Så hösten 81, då skriver jag ett brev. Berättar vem jag är, vad jag gör och vart jag bor.
5: Och du visste hans namn och var han fanns någonstans?
4: Ja, min mor hade aldrig uppmuntrat mig till att ta kontakt med honom överhuvudtaget. Men min mormor, hon bodde i Västra Jämtland länge och kände ju till familjeförhållandena. Så hon hörde väl på ryktesvägen hur det var då med min far norsken. Så genom henne så fick jag reda på vart han bodde och hur jag skulle få kontakt med honom då.
2: Efter att Göran skickat iväg brevet till norrmannen väntar han flera månader på svar. Men inget brev kommer.
4: Efter jul i februari 82 så ringer min mormor och säger att jag ska meddela att din pappa död. Ja, ursäkta.
2: Så efter några veckor åker Göran upp till Jämtland för att vara med på begravningen och passar också på att besöka sin fars lägenhet.
4: Och där träffar jag då för första gången min halvbror som var 6 år yngre. Jag hade hört någon gång när jag kanske var 16, 17, 18 att det skulle finnas en halvbror, men mer än så visste jag inte. Så i samband då med att i princip när jag öppnade dörren till lägenheten där min far hade bott, ja, då hälsade vi på varann och sen visade sig att vi hade massa gemensamma intressen och vi klickade väldigt bra och snabbt. Och det var ju en speciell upplevelse, men jag hade ju aldrig fått någon inbjudan. Så att begravningsförrättaren hade ju inte bjudit in mig. Men det var väl kanske någon som menar på att jag hade inte visat intresse förut, så vad skulle jag där och göra nu då ungefär.
5: Men hur kändes det då? Du hade precis tänkt ta kontakt då.
4: Ja, alltså jag blev jätteledsen. Det var hemskt var det. Det kändes väldigt orättvist att när jag var 11 år hade jag förlorat min pappa. Jag hade ju mer eller mindre tappat kontakten med två av mina systrar och den identitet jag hade som barn då, att ja, man har ju pappa och mamma och syskon och liksom en ganska stabil grund att stå på. Och allt det där hade då försvunnit och då tänkte jag att när jag då blev vuxen då minsann ska jag ta kontakt med min far och så liksom bygga upp en ny identitet, ett nytt liv och en ny kontakt. Men så blev det ju inte och det där har påverkat mig oerhört mycket på olika sätt. Liksom, jag saknade en familj. Alltså jag saknade en familj. En trygg punkt. Så sen när jag sedermera då träffar mina barns mor och vi gifter oss, då var det viktigt för mig att byta efternamn till min fars efternamn. Så att när vi gifte oss så ville jag att vi skulle ha mitt norska efternamn och det skulle vara korrekt stavning och så vidare. Och jag såg till att mina barn då fick rätt namn och så vidare.
2: Göran börjar mer och mer intressera sig för den norska släktgrenen. När sen Göran gifter om sig med en kvinna som också hon har norsk bakgrund bestämmer de sig för att göra en släktresa.
4: Jag hade träffat en kusin som ägde en fiskaffär i Norge. Så här, min identitet var ju helt och hållet då, utifrån min norske fars släkt och så. Men åren går och ja, barnen flyttar ut och jag och min fru en vacker dag så står vi där själva i lägenheten. Och jag börjar på närma mig pension, men jag kände väl liksom att ja, men jag skulle kunna börja göra någon typ av bokslut. Jag kände mig väldigt nöjd liksom med mitt liv och mina barn och barnbarn som bara kommer en efter en. Och mina bonusbarn och mina bonusbarnbarn och livet kändes bra. Tills vi tar det här DNA-provet. Och det började ju så att jag satt framför datorn ikväll. Och då fick jag ett meddelande om att det var ett tillfälle med sänkt pris på DNA-test. Så jag sa till min fru att du kan ta ett DNA-test och kolla våra släktingar i Norge. Det vore väl himla kul alltså. Ja, så jag skickar efter det där och vi gör vårt prov och så skickar in det. Och sen när provet, svaren kommer då, så hinner jag inte mer än sätta mig vid datorn. Så plingar det till i min e-post att hej, jag tror vi är släkt med varann. Och det är en tjej som heter Anna som tog kontakt med mig. Så att vi kom fram till att vi hade en gemensam släkting.
2: Göran och hans nyfunne släkting Anna klurar och funderar på var den här gemensamma manliga släktingen kan finnas i Görans släktträd. De kommer fram till att han nog är Görans morbror och Göran ringer upp mannen. Men det blir ödesdigert för mannen blir inte bara överraskad. Han blir ledsen och lägger på luren.
4: Det skulle inte ha gått till på det här viset. Då skulle det betyda att den pappa som han trodde var hans pappa inte var det. Och det att jag då ringer och sen den här Anna tog jag också kontakt med henne och försökte förklara. Det var ju inte alls bra. Så det där blev ju som en het potatis som jag fick i knät som jag direkt och släppte. Och det här var då sommaren 21. Så det går över ett år. Och då sitter jag och tittar på SVT Play och ser Peter Sjölund. Och då säger jag att han använder ett dataprogram som han då pratar om att det skulle vara en fri DNA-databas. Och jag är ju lite dataintresserad så jag gick faktiskt fram mot tv och tittade ordentligt och så skrev jag upp webbadressen. Och gick in, det här var då en lördag. När programmet är slut sätter mig vid datorn och kommer till en hemsida där det står då att det fritt att ladda upp sitt DNA där. Så jag sätter igång direkt. Dagen efter, det är söndag. Och när jag får upp mitt släktträd så förstår jag inte vad jag ser. Därför att den man som jag trodde var min morbror är min farbror.
5: Så den person som du hade ringt upp och som blev ledsen och upprörd?
4: Han är alltså inte min morbror, han är min farbror. På rad 1 så står det ett för mig då helt okänt namn. Men i klartext så står det din far.
5: Och det är inte norrmannen?
4: Nej, det är en helt annan man. Och det är alltså bror då till den man som jag tidigare hade pratat med. Så jag sitter helt förstummad. Först, vad gör man? Ska man skratta eller gråta? Jag går in till min fru och säger, du, jag har fått en ny pappa. Jaha. Ja, du vet det här DNA-testet. Ja, jag har fått ett resultat. Hon blir helt förstummad, även hon.
2: –– Göran ringer Anna som han haft kontakt med tidigare och som var initierad i historien. Och hon ger rådet att kontakta Skatteverket. Och där får Göran uppgifter som leder honom till sin nya halvbror.
4: Det här är då tisdag. Så då ringer jag honom och så säger jag, hej, har du någon anknytning till Jämtland? Ja, sa han, jag är född där. Ja, så jag tror att jag har lagt in ett DNA-test och jag har fått en träff på dig. En ganska nära träff. Och då hör jag i telefonluren hur han reser sig upp, går till datorn, startar upp den och loggar in. Så det, vi sitter där och faktiskt är ganska tysta båda två. Och så säger han så här, ja fan, vi är bröder, sa han. Det visar sig att det är han då som har lagt upp DNA-tester på far, farbror och sig själv och några släktingar till då. Så att den man som jag trodde var min far från 11 års ålder visar sig nu inte alls vara min far. Det trista är då, säger min nya halvbror, att jag var synd att inte hörde av det tidigare, för farsan dog för 3 månader sedan. Ja, det var ju rullgardin ner kan man säga.
5: Det är andra gången som du kommer för sent.
4: Ja, och sen missade han mig en gång till då med 3 månader.

0: Och vad är historien? Vem var han?
1: Ja, när jag tog kontakt med min mor så hon tyckte det var synd att jag hade börjat rotat i det här. Och sen från början så var hon väl ganska avvisande till hela saken. Hon tyckte inte det var så kul att jag hade tagit DNA-test. Hon ifrågasatte om det kunde stämma och så vidare. Men allt eftersom tiden gick, så efter några dagar, någon vecka, så visade sig faktiskt att hon hade ju ett foto på min biologiska far. Så att det sjönk väl liksom in hos henne också. Så att det gick väl någon vecka så fick jag själv se det där fotot. Jag och min mor, vi pratade ut om det där en gång och sen har vi aldrig berört det här mer. Så att för oss är ju det idag en icke-fråga. Det är inget vi pratar om överhuvudtaget. Men det roliga är att vid det här tillfället nu som jag då tar kontakt med min nya halvbror, han säger att ja, fan, vi är ju bröder. Vi är ju halvbröder, säger han då. Det här ska bli kul att berätta för dina halvsystrar. Så då startar ju en telefonkedja väldigt snart. Och det här är då, vi är ju nu inne i november 2022. Och den 8 december så träffas vi alla fyra. Vi får ju liksom en väldigt tät kontakt och direkt. Och vi är ju jätteintresserade av varandra. Och de hade ingen aning om mig. Och en av systrarna, när då vi kan kalla min far för Bengt, när då Bengt ligger på dödsbädden, så säger hon så här: du farsan, du har väl inga hemligheter nu då? Nej, jag hade sagt att nej då. Det kan de vara helt lugna för. Och det här är ju då augusti 2022. Han avlider ju strax efteråt. Och sen ringer jag då 3 månader senare: hej, ni har en halvbror. Så ja, de blev nog väldigt, väldigt chockade och konfunderade.
0: Men vad var historien då? Vem var den här första mannen som din mamma sa var din biologiska? Och varför höll hon tyst om den här mannen?
1: Jo, det är så att det här är ju då helt mina egna tankar. Min mor är ung, hon är 16 år, jobbar som någon typ av vårdare kan man säga i en liten by i västra Jämtland. Till den byn kommer norsken 1957. Norge har dålig ekonomi, enorm arbetslöshet, så han bestämmer sig för att nej, jag flyttar till Sverige och börjar som skogsarbetare i den här byn där mamma då var hushållerska. Bengt, som sen visade sig vara min biologiska far, han är då under en utbildning. Så han åker från Östersund till den här byn, genomför 1 eller 2 veckors utbildning, reser tillbaka till Östersund. Under den här tiden så träffas ju då min mor och Bengt. Ett tag innan så har då min mor och norsken träffats. När min mor då blir gravid så är ju Bengt, han är borta, men norsken finns kvar. Så hon går ju till honom och säger: du kommer ihåg den här gången? Och då säger hon att ja, jag är gravid. Ja, jag förstår, säger han. Tar på sig faderskapet och sen lever vi i den tron. Eller rättare sagt, sen lever då min mor med den hemligheten.
0: Men din mamma, vet hon vem din biologiska far var?
1: Det är jag helt säker på. Det är jag helt säker på.
2: Bengt, som var Görans biologiska far, får aldrig veta att han är far till Göran. Och den man som kallas Norsken, som levde i tron att Göran var hans son, följde Göran på på avstånd.
1: Ja, visst. Och det har ju visat sig att han har ju på håll och håll lite koll på mig, kan man säga. Så han har ju varit i kontakt med en av mina styrfäder, kan man säga. För att kolla lite grann, ja, hur det går för mig och skolan och sådana saker. Han avled ju i tron att han hade mig som son.
0: Och det namn du har?
1: Ja, jag kommer ju inte byta efternamn mer nu, utan jag kommer behålla mitt norska efternamn. Och så får väl med tiden le åt det hela. Det var en ganska fantastisk historia hur jag fick det namnet. Och hur noga jag tyckte det var en gång i tiden att bära det. Så det som är trist för mig, jag kan säga faktiskt att med det jag vet idag, så hade jag väldigt gärna velat vara utan det här DNA-testet. För det har medfört så mycket oro hos mig och mycket ledsamheter och mycket gamla saker som har kommit upp som jag hade bäddat in och stuvat undan. Och som jag känner vid den här åldern, att stoppa undan saker och så sen är det borta och se framåt ett behagligt liv av det som är kvar. Tyvärr så har jag mycket av det här rotat upp det som på ett sätt som jag tycker inte är särskilt trevligt. Jag har haft perioder, särskilt i början av det här året, när jag har varit väldigt, väldigt ledsen och tyckte att livet har varit väldigt, väldigt orättvist mot mig. Jag är inte bitter på någon, jag är inte bitter på liksom någon i min släkt eller min mor eller så, att det kan ha blivit något annat. Men jag tycker det, att livet är orättvist, att jag vid två tillfällen var så snubblande nära att kunna hitta en far. För det skulle ha betytt så otroligt mycket för mig. För att jag har ju faktiskt känt mig väldigt rotlös just på grund av att jag inte haft en närvarande far. Men jag känner att när tiden går och det här läker, och så får jag väl se liksom hur jag kommer att tackla det här i framtiden. Och sen får jag väl se också hur det blir med mina nya syskon. Jag har ju fantastiskt fin och härlig kontakt med mina gamla syskon på min mors sida. När jag berättade det här för dem så tyckte de att de tyckte synd om mig. I min ålder ska man inte behöva få uppleva sånt här. Så återigen, jag hade gladeligen kunnat vara utan det här DNA-testet, kan jag säga.
0: Men varför har det varit viktigt att söka en pappa för dig? En biologisk far?
1: Identitet skulle jag vilja säga. För det är något som har betytt mycket för mig. För att det har ju gått en tid här, när jag nu har fått en ny far för tredje gången, att vad är det som jag egentligen har sökt och längtat efter, så är det nog en identitet, någons son. Jag tror också att jag har saknat en faders gestalt, en faders figur. Kanske inte så mycket att tytt sig till, men någon som har betytt någonting för mig. Jag tror ju att hade jag hunnit träffat den man som jag kallar för Bengt, som min far, så hade det, ja, det hade nog kunnat knyta ihop mitt liv på något vis faktiskt.
2: Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.

0: Debuten. Vad ryms på 5 minuter?
1: Du?
2: Mm-hmm.
1: Du?
2: Ja.
1: Du följer med mig hem ikväll.
0: 10 nya ljuddraman av 10 debutanter. Utvalda bland 600 bidrag från hela Sverige.
3: Hallå?
4: Det är inget fel på mig.
5: Nu dödar jag henne. Eller?
6: För att byta namn, tryck 2.
7: Fan, kan du veta mitt namn?
1: Nej!
0: Hör ett nytt Debuten varje onsdag klockan 19.55 i P1.
8: Eller idag, torsdag, 2:55 i eftermiddag. Och det här hör vi efter nyheterna.
9: Ett matuppdrag.
10: Jag har ätit 500 gram grönsaker, ett halvt kilo, varje dag. Det är ju en rekommendation från Livsmedelsverket att äta mer grönsaker. Så jag tänkte, hur svårt kan det vara?
9: Så är det att äta som Livsmedelsverket rekommenderar och väldigt få gör.
10: Vad är problemet? Är det så mycket grönsaker så att man storknar?
9: Meny torsdag efter 11 i P1 och i appen Sveriges Radio.
10: Vi är överviktiga, vi har problem med hjärt-kärlsjukdomar, cancerar. Ät era 500 gram grönsaker och frukt.
8: Nu är klockan 11.
11: Kvinnor ägnar sig åt kulturaktiviteter i mycket större utsträckning än vad män gör. Det här visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys. Ett exempel är bokläsandet. Där säger Sofia Arkhede, utredare på Myndigheten för kulturanalys.
12: Om vi tittar på läsvanor de senaste månaderna, alltså de som läst någon bok minst någon gång under den senaste månaden, då är det 63% av kvinnorna som gjort det jämfört med 38% av männen.
13: Ja, i allt från bokläsning till hantarbete, teaterbesök eller biblioteksbesök engagerar sig kvinnor i större utsträckning än män. När Myndigheten för kulturanalys tittat på 28 kulturaktiviteter så deltar kvinnor i större utsträckning i en majoritet av dem.
12: Det här är sådana här resultat eller de här skillnaderna, de har vi kunnat se länge. Så länge vi har gjort våra undersökningar, det finns tidigare undersökningar som visar på samma mönster. Så det här är en sån här genomgående mönster som vi kan se.
13: När man frågat vilka som den senaste månaden lyssnar på musik eller ser på film så är det däremot betydligt jämnare. Rapporten visar också att trenden att utöva handarbete, som exempelvis stickning, smide eller täljning, fortsätter uppåt. 31% av de svarande i undersökningen säger att de någon gång den senaste månaden utövat någon form av eget skapande av hantverk, vilket är den högsta siffran som myndigheten uppmätt.
11: Sa vår reporter Isak Krona, han hade gjort inslaget i samarbete med Kulturnytt. I norra Tyskland ska minst 2 människor ha omkommit i en brand på ett sjukhus, där rapporterar Deutsche Welle. Över 30 personer har skadats. Branden i Ludwigslust i öster om Hamburg ligger det, startade enligt polisen i byggnadens tak. De 2 omkomna var patienter på det här sjukhuset enligt lokala tyska myndigheter. I Frankrike så har över 90 människor drunknat under den senaste tidens extrema värme i landet. Frankrikes idrottsminister kopplar de här drunkningarna till det mycket varma vädret då människor sökt svalka under flera dagar med temperaturer kring 40-strecket i Frankrike. En man i 45-årsåldern åtalas för grov våldtäkt mot barn, grov våldtäkt och grovt barnpornografibrott enligt åklagarmyndigheten. De första brotten han misstänks för ska ha begåtts i Boden mot en minderårig flicka på ett vårdboende för barn och unga där den här misstänkta mannen arbetade. Övergreppen ska ha fortsatt när flickan blev äldre. Mannen misstänks också ha dokumenterat övergrepp. Rättegången mot honom börjar i mitten av juli i Göteborgs tingsrätt. En rättelse. I ett inslag i Ekot tidigare idag så nämndes en organisation i Sierra Leone som arbetar mot barnäktenskap. Vi namngav den felaktigt som Woman to Woman, men den heter Women for Women och inget annat. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
8: P1, Sveriges Radio. Hur svårt kan det vara att äta 500 gram grönt varje dag? Svårare än man tror, ofta. Vi får tips alldeles strax om hur man bäst gör i sällskap med Meny. Först och ett tips om en av våra nya sommarserier.
14: Och du, vilka jobbar du för? Är det på Sveriges Radio? Åh, herregud. Det var värst.
15: Snygg eller ful är programserien där vi möter olika personer som får berätta om hur deras utseende har format dem.
16: Du märker det, för
2: världen, du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
5: Och jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan, liksom. Att undvika att känna mig osynlig.
15: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på, men sällan pratar högt om. Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
3: Vi ska gå i P1 i sommar.
14: Jaha, coolt. Mm. Okej, vad kommer du heta?
3: Snygg eller ful?
14: Snygg eller ful. Ja, det måste man ju lyssna på då.
15: Lyssna på Snygg eller ful på lördagar klockan 14.30 i P1.
9: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby och runt bordet finns också Menys Nina Frognerborn och Menys vän, mat- och odlingsentusiasten Jesper Lindqvist.
7: Hej, hej.
9: Välkomna,
16: hallå,
9: välkomna.
16: Tack så mycket.
9: Och idag och i nästa program så ska vi berätta om våra uppdrag. Vi har haft varsitt uppdrag, väldigt olika uppdrag under en längre tid och nu är det dags för redovisning. Jesper, vad har du gjort?
16: Jag har lagat mat på hel- och halvfabrikat, framförallt på halvfabrikat, och testat runt, testat olika rätter och testat att laga vidare på olika hel- och halvfabrikat.
9: Detta är då en man som själv odlar sina grönsaker

0: olika märken och prisklasser och så. Ja, ska vi börja i de 500 grammen frukt och grönsaker då?
1: Ja, skälet till att jag ville göra just det här uppdraget är egentligen två. Det ena är att jag känner att med åldern så har jag, ja, men jag äter inte riktigt lika mycket frukt som jag gjorde när jag var barn. Det är inte det jag är sugen på när det är mitt på dagen, utan då tar jag hellre en knäckemacka eller kanske en kaka så. Och sen så, när man har barn och sådär, så det blir inte så mycket grönsaker. Det är tuggiga, en sallad heller som förr, utan det är mycket morotstavar och gurka. Sen är det grytor och ris och pannkakor och sådär. Så jag saknat det här sallad. Och finns ju den här rekommendationen då att vi ska äta mer grönsaker, ett halvt kilo. Men det är typ ingen som gör det. Det kommer inte upp i de siffrorna. Och då kände jag så här, men hur svårt kan det vara? Vad är problemet? Är det så mycket grönsaker så att man storknar? Så jag vill testa detta. Så jag har testat en månad, skulle jag testa detta. Nu är jag snart in på 2 månader här.
2: Har du fortsatt alltså i 2 månader?
1: Ja, det är lite svårt att släppa. Man blir lite sådär beroende, eller vad man ska kalla det.
0: Vi har en digital våg här på redaktionen som används mycket.
1: Den gick i varm i början, kan jag säga. För jag behövde då förstå lite vad väger olika saker. Så jag tänkte att jag ska vara lite noggrann. Jag ska inte bara så här gå på känslor och försöka trycka i mig lite mer frukt och lite mer grönsaker. Utan jag vill veta, liksom, så här mycket är det. Och en annan sak som jag kände mig en gång, att jag vill inte så här trycka i mig 5 frukter. Alltså typ 5 äpplen så jag har fått i mig 500 gram. Utan jag vill ha en variation. Ja, men frukt, grönsaker, rotfrukter, bär. Det kan vara fryst, det kan vara fermenterat och så färskt såklart. Det som inte ingår, det är baljväxter. Alltså linser och ärtor och bönor. Det ingår inte heller potatis.
0: Mm-hmm.
1: De har sina egna kategorier. Alltså potatis har ju till stärkelsesektionen med pasta och sånt där.
2: Kolhydratsektionen,
1: ja, typ. Ja, det är också att den väger ganska mycket. Så skulle man räkna in potatis så skulle man väldigt snabbt komma upp i 500. Och baljväxterna, de har också sin egen grej. Man vill att människor ska äta baljväxter, ja,
0: det
1: också.
0: Det finns vissa saker i dem som, ja, vi måste ha.
2: Precis. De anser att baljväxter ersätter kött på ett annat sätt kanske, liksom Livsmedelsverket. Och grönsaker ska man fylla ut liksom, ja, alla mål med på något sätt.
1: Ja, så att så såg planen ut för mig. Och jag kände också så här, jag måste hitta någon metod här. Jag kan inte bara gå och äta hela tiden. Så att jag tänkte, ett par frukter om dagen, det kan jag trycka i mig. Men jag tror inte så mycket mer. Det är liksom för sött för att jag ska vara sugen. Kanske jag äter en halv till frukost, yoghurten eller gröten. Och så äter jag någonting efter middag och så någonting mitt på dagen. Och sen vill jag ha rejält med sallad till lunch och till middag.
0: Menar du liksom vanlig sallad?
1: Rå, alltså liksom allt möjligt så här. Men tomater, ja precis, tomater, riven kål, morötter, sallad, gurka. Det kan också vara kokta broccoli och sådär. Jag kände att jag vill ha 2 rejäla liksom grönsakstillbehör till lunch och till middag. Och så vet jag med mig att det blir mindre sallad och sånt på middagen när jag äter med familjen. Så jag kom fram till att jag behöver äta ungefär 200 gram grönsaker till lunch. Och så kanske 100 till middag ungefär. Och då ska jag kan visa här först då.
0: Mm.
1: Här har vi en stor skål och där ligger det en tomat, äpple, en clementin, en liten banan, en mindre morot, 2 stora salladsblad, en bit vitkål. Ja, det här är lite drygt 500 gram grönsaker. Det är så här mycket man ska äta under en dag.
0: Så om man liksom skär bort
1: skal och äppleskrutten och sådär och stammen här på kålbiten tar man ju bort. Så att det här är, och när man har gjort det så ska det bli ungefär 500. Mm. Så mycket ska man trycka i sig. Tycker ni att det är,
0: det är
1: känns mycket?
0: Det är ganska mycket. Men spritt på en dag så ser jag det är möjligt.
2: Mm. Ja, man börjar pussla ihop i huvudet. Ja, men selleri och kål och morot, det blir ju någon sorts gryta, kanske linsgryta eller någonting. Och sen så äter man en frukt och så har man tomaten till någon sallad. Alltså så, det känns ändå ganska överkomligt. Mm. Om man inte håller på att äta jättemycket kött och mejeriprodukter till det här då, utan det här är en ganska stor del av själva maten.
1: Men om man slår ut det, kanske gör en kikärtsgryta. Du har i en lök, du har i 500 gram krossade tomater, du har ett par morötter. Och så slår du ut det på 4 till 6 portioner. Det blir inte så mycket grönsaker. Särskilt inte när du inte får räkna in kikärtor eller potatis. Eller så här. Alltså du kanske kommer upp i 80 gram med en måltid. Så att du måste liksom lägga till extra utanför det där du liksom lagar. Det var i alla fall min analys. Jag insåg att jag måste lägga till grönsaker till lunchen och till middagen. Och här ska ni få se då hur mycket grönsaker det blir på lunch. 200 gram.
0: Här är det upphackat på en tallrik.
1: Mm.
0: Det är halva tallriken.
1: Det är halva tallriken med tomater, hackad selleri, morot, sallad.
0: Det är jättemycket.
1: Ja, lite kål.
0: Jag kommer bli mätt bara på det du har där.
2: Ja, det är hela lunchen skulle jag också säga faktiskt. Alltså en brödskiva och ja, men någon ost eller någon köttgrej eller något sådär.
1: Det är liksom fascinerande. I början så liksom, ja, men då åt jag verkligen, såg till att äta de där två frukterna, och så vägde jag mina sallader och

0: och sådär. Och insåg väldigt snabbt att en effekt av detta är att det blir mindre av annat. Det blir mindre fiskbit eller köttbit om man har det. Det blir mindre gryta, mindre ris, mindre potatis, mindre bröd. Så det roliga med detta är liksom att man inser att det finns en annan effekt. Bortsett från att det kanske då är nyttigt att äta grönsaker. Jag blev lite nyfiken på så här, vad ligger bakom de här råden. Som jag förstår så har de funnits sedan 1999. Och de kanske har sett ut lite olika perioder.
1: Och vi är inte i närheten av att äta det.
0: Nej.
2: Nej, det har inte gått så bra de andra ord.
0: Alltså i genomsnitt äter vi 270 gram grönsaker och frukt per
1: 270.
0: Per person.
1: Lite drygt hälften av vad vi ska.
0: Ja,
2: ja men precis.
0: Men jag blev lite nyfiken på i alla fall på vad som ligger bakom råden. Så jag fick prata med Åsa Brugård Konde som är nutritionist på Livsmedelsverket.
3: Alltså det som är så bra med grönsaker, frukt och bär, det är ju både det här att det innehåller väldigt mycket vitaminer, mineraler och även antioxidanter som är en typ av skyddande ämnen. Och de innehåller ju också mycket fibrer. Det har massor med positiva effekter på kroppen. Det mättar bra, håller magen igång, det gör att man får en bra tarmflora. Så tillsammans så minskar det här risken för bland annat hjärt-kärlsjukdom och vissa typer av cancer.
0: Kan du förklara den kopplingen? Alltså då, vad är det fibrerna gör i magen som gör att den är igång med?
3: Det här med fibrerna gör att man blir mätt på lite mindre mat, alltså mindre mängd kalorier. Därför att det tar mycket plats på tallriken, det tar mycket plats i magen och som att man kan bli mätt utan att äta för mycket så att säga. Vilket för väldigt många i befolkningen då är något positivt, att man kan hålla vikten lättare. Och sen håller det ju magen igång, vilket annars många har problem med då, att man får förstoppning och så. Men det brukar bli mycket bättre om man äter mycket fibrer.
0: Är det en tanke med det här tror du i grunden? Fast man även kanske inte har skrivit ut det så att detta kommer också göra att du äter mindre.
3: Det här att vi vet att det tar plats på tallriken och bidrar till att hålla vikt, det är ju någonting som vi brukar ta upp. Men att det också då, alltså hela tallriksmodellen bygger ju just på det att man ska få in en bra balans och att det inte ska bli en för stor del av kött till exempel. Så ja, men på något sätt, så, men det kanske själva rådet håller för sig själv skulle jag säga. Men det här är ju positiva bieffekter.
0: Ser de här rekommendationerna med grönsaker, frukt och bär ut på samma sätt i olika länder? Jag tänker i Norden, Europa.
3: Jo, men de är ganska lika. Det finns lite skillnader. Bulgarien, Tjeckien hade 400. Danmark, de säger 6 portioner om dagen, vilket är ungefär 600 gram. Det är ganska många länder som pratar portioner istället för gram. Tyskland säger 5 portioner.
0: Mm. Jag läste att de nordiska råden, då står det att man ska äta 500-800 gram om dagen eller mer. Det är ju jättemycket, säger jag som har testat. Alltså 800 gram, stor skillnad på det och 500.
3: Precis, och vi övervägde att skriva på samma sätt i de svenska råden. Men dels är det lite språkligt, lite konstigt tyckte vi att säga minst och sen ha ett intervall. Och så dessutom säga gärna mer. Och så tyckte vi att utifrån hur vi äter i Sverige, så det är ändå liksom genomsnittkonsumtionen ligger på 270 gram om dagen. Så vi är ju ganska långt ifrån 500. Att sätta liksom 500-800, det känns lite, kan nog upplevas som övermäktigt för en del. Så vi valde minst 500 och gärna mer.
0: Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket. Alltså 270 gram per person och dag i genomsnitt. Mm. Det är hälften av det vi borde äta. Och helst ska vi egentligen äta mer än 500, alltså 800 eller mer i de nordiska råden. Och det tror jag faktiskt det finns kopplingar bak till cancerstatistik där. Alltså när det är ännu mer grönsaker. Vet ni hur stor del tror ni av befolkningen som kommer upp i, säg 500 gram grönsaker per dag?
2: Har ni några få procent i sig då?
0: 11%. Ja. 11%. Jag fick av Livsmedelsverket, de skickade till mig en gammal rapport från när det hela började tror jag. Den heter Vetenskapligt underlag för råd om mängden frukt och grönsaker till vuxna och barn. Där står det att det liksom var 1999 som man började dra i detta med 500 gram grönsaker varje dag. Och då står det några anledningar till varför man ska äta och öka på mängden frukt och grönt. Och det är det att det bidrar till en balanserad och hälsofrämjande kost. Det främjar hjärnupptaget. genom att man då ökar intaget av C-vitamin genom bär och frukt till exempel. Det bidrar till ökat intag av folat. Det bidrar till att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det bidrar till att minska risken för vissa cancerformer. Det bidrar till att hålla vikten. Mm. Det är det som står.
1: Och det är ju jättebra grejer alltihop.
0: Ja.
1: Det är de grejerna som vi har problem med.
0: I samhället. Mm, ja. Det är det som är så intressant. Att vi är överviktiga, vi har problem med hjärt-kärlsjukdomar, cancerar. Lösningen kanske är att äta era 500 gram grönsaker och frukt. Om jag skulle bara säga liksom mina reflektioner. Jag tycker att det är mycket grönsaker och frukter. För mig är det, jag har alltid tänkt att jag äter ganska mycket. Men jag känner att jag får kämpa lite för att få i mig det. Och det är just det här att tänka på lunch och middag och liksom att rejält med sallad och sånt. Och grejen är att det är varje dag, det är det som gör att det känns mycket. Det är inte bara så en enstaka gång så liksom äter man väldigt mycket sallad, utan det är det att det är hela tiden och de här frukterna och det här. Så man måste hitta liksom sätt att få i sig det.
1: Det måste betyda att du minskar ner på annat.
0: Ja, det gör det absolut. Jag äter mindre av det andra.
2: Men det låter ju som att du har ätit ganska mycket råkost också. Alltså du har ätit sallad och frukt liksom, som det har varit ungefär. Om du hade tänkt dig att du istället tog de här 500 grammen, lagade rätter på det. Alltså där det bröts ner lite grann innan man äter det. Hade man kunnat äta mer då, tror du? Hade det varit enklare att göra på det sättet än att äta mycket råkost?
0: Jag började känna lite, för att det är ganska hårt för magen, i alla fall för min mage, att äta mycket råa grejer. Så att jag kände mig att jag behöver ångkoka och liksom tillaga lite mer, så att det blir lite snällare, alltså kokt broccoli. Då har jag ändå tillfört det, för att jag orkar inte stå och laga egna rätter liksom till mig själv. Det blev för komplicerat, men så kan man ju absolut tänka att man ska göra. Också för att veta att man verkligen får i sig den mängden. Alltså för att man ofta lagar man ju lite mer mat och så delar man upp det på flera portioner. Så att det är för att liksom ha kontroll på att jag får i mig detta. Men det är ändå roligt, för att man tänker ju så här, ja, men om du äter fisk och potatis och en kall sås, så tar du kanske 3-4 broccolistumpar liksom, eller buketter och tillför. Alltså fyll halva tallriken med broccoli, varsågod liksom, och ät. Det jag också har känt är att jag blir ändå ganska lagom mätt. Och jag håller mig mätt väldigt länge. Alltså när jag har ätit mycket pasta och så kan jag känna mig lite svullen. Inte att jag är på något sätt intolerant mot gluten eller sånt, men bara att det blir lite tyngre. Det här är en sån här ganska skön mättnad, känner jag.
1: Hur länge är du mätt då?
0: Ja, men det känns som att jag är inte hungrig under dagen riktigt så. En sak som jag har märkt som jag inte haft innan, det är att jag vid ett par tillfällen eller tre tillfällen, så i slutet av dagen, när liksom middagen har dröjt, när jag liksom varit lite sen, då har jag blivit så supermega hungrig och liksom lite darrig i benen, så jag bara, nu får jag äta några nötter och russin liksom. Alltså som en riktig dipp liksom. Och det tänker jag att det har ju varit lite omställning här i balansen med vad jag har ätit och sådär.
2: Du är van vid att fylla på energi lite oftare kanske.
0: Ja, eller kanske att äta lite mer kolhydrat. Jag vet inte riktigt vad det kan vara, men någonting där. Jag skulle också bara, det är mycket grönsaker liksom, så här. En bild som jag fick upp var så här, att tänk dig att du går till en indisk restaurang på lunchen. Ofta är det så här kanske en gryta, någon slags kycklinggryta eller en vegetarisk gryta. Det är ris på tallriken och så är det ett naanbröd. Ibland får man en liten kopp med sallad innan. Det kan också finnas ett salladsbord. Hade jag gått dit liksom, innan jag gjorde det här testet, så hade jag ju liksom ätit framförallt grytan, riset, brödet och så lite sallad till. Nu skulle det snarare bli så här, jag får gå till det här salladsbordet om det finns. Fyll upp halva tallriken med sallad. Och sen tror jag att den lunchen, jag kommer äta hälften. Och så har jag liksom lunch till nästa dag också. Det är så det ser ut. Så blir det, för man orkar inte äta en hel lika mycket som jag gjorde innan.
1: Men det blir helt enkelt andra rätter.
0: Ja, andra rätter eller väldigt mycket sallad till liksom. Här har jag en skål då med 500 gram grönsaker som jag ska trycka i mig. Jag vill få en känsla för hur mycket saker väger. Jag vet inte om ni har någon koll, men det här är ett ganska litet äpple ändå. Mm-hmm. Men det är ungefär 100 gram.
1: Mm-hmm.
0: Tomat, ja, det närmar sig också. Alltså en normalstor tomat, 95 gram här är vi på. En clementin, säg 80 gram. En morot, det kanske är 30-40.
1: Det är en liten morot.
0: Ja, 40 gram ungefär. Och så har jag en väldigt liten banan, 60 gram. Ja, så
1: det är en halv banan.
0: En banan skulle säkert vara ungefär 100 också. Det känns som att jag har gått på en diet, fast på något sätt är det ändå en bra diet. Mm. Det är att jag har vägt, håll på och inte bara kan äta.
2: Och jag tror att en grupp i de som lyckas med det här, äter så här, de här 11%, är vissa dieter. Jag har några i mitt lunchrum på mitt kontor som äter antiinflammatorisk kost. Och det är i princip alltså att de har helt tagit bort köttet och så har de bytt ut en del av även spannmålet, alltså pastan eller riset eller vad man nu äter mot grönsaker. Mm. Så att halva tallriken blir ungefär grönsaker på olika sätt. Och det kan vara tillagade, det kan vara liksom kokta rödbetor eller broccoli eller sådär, eller en grönsaksgratäng, men det är framförallt liksom grönsaker som är basen och sen så lägger man till lite kolhydrater, lite fisk kanske eller någon mejeriprodukt. Och de tror jag får i sig kanske mer till och med än 500 gram. För de äter mycket grönsaker. Då har de också ställt om hela sin kost.
1: Mm. Och det kanske vi inte vill göra. Men jag tänker en annan grupp som kanske inte är där men som har en vana som vi kanske kan lägga oss till med är förskolebarnen. Man har fruktstund som vi många vuxna inte har.
0: Vi har ju fikapaus.
1: Ja, men är det mycket frukt eller på fikapausen?
0: Nej, men det är ju just det.
2: Det är kakor, va? Det är ju jättegott. Min dotter tror jag har 3 fruktstunder per dag, tror jag. Men frågan är, jag blir inte så mätt på en frukt.
1: Nej,
2: eller
1: men
2: en
1: måste du bli mätt? Alltså, det är ju inte...
0: Du har knäckebröd och en frukt.
1: Jag har ju fått ta del av Ninas arbete här eftersom mycket av detta har skett på arbetsplatsen. Och det har ju betytt att du skär upp frukt efter lunchen. Och ligger det ett uppskuret äpple där så är det klart jag äter. Och det är ju fantastiskt gott. Och det är ju som godis. Man bara liksom fortsätter. Kan du inte skära upp ett till? Det är ju den känslan man får. Men vi gör det ju inte.
2: Det håller jag med om. Man gör det när man har barn. Man skär upp frukt hemma och sånt för att de ska få i sig någonting kanske. Och de har fruktstund och så vidare. Men för mig har det blivit ganska mycket så här. Först tar jag en smörgås eller lite yoghurt eller någonting. Och sen kanske lite frukt efteråt. Men då blir det bara ett litet komplement. Mm. Det blir inte huvudsaken.
0: Jag tycker att absolut man kan ha sin fruktstund. Jag tror också att den här rapporten, eller det var, jag läste i alla fall någonstans bland alla rapporter jag läst att en rekommendation är nog att äta lite frukt till måltiden eller efter måltiden. Just också för tändernas skull. Att man inte liksom har 4 fruktstunder emellan måltiderna. Det är så jag också har gjort.
1: Mm. Återinför efterrätten i form av frukt.
0: Ja, precis. Att man tar, och då behöver man inte trycka i sin hel frukt. Utan det kan ju vara en halv frukt som man tar till efterrätt. Gärna i små båtar eller sådär. Det tycker jag har varit godare.
1: Ett tips alltid är, liksom, har ni typ päron, ja, alla frukter skulle jag säga, skär upp det. Mm. Skär upp det i skivar. Det är så mycket godare och så mycket lättare att äta.
0: Än bara en i näven liksom.
2: Ja, det blir faktiskt mycket godare att äta uppskuren frukt. Det är ganska vanligt i Medelhavet. I många länder runt Medelhavet så är det så att man får en liten ostbit och en frukt som man karvar på tillsammans eller skär upp på ett fat efter maten.
1: Det är någonting med syret där som gör att det blir godare.
2: Ja.
1: För lägger man till sådana saker, då okej, vi kommer inte upp i 500 den vägen, men det betyder att vi får en njutning och det blir inte att nu måste jag trycka i mig utan att det är en... Men det här är ju... Det är någonting jag vill.
0: Jag har faktiskt återinfört lite efterrätt hemma. Kräm som jag gjort själv. Krusbär åt vi nu. Det är inte alla som älskar kräm i familjen. Men det är ju liksom, det är inte dumt. För där har du lite bär. Det är fina bär som vi har plockat. Och visst, det är lite socker också. Men man äter en liten klick. Och jag tror att det kan vara ganska bra för just järnupptaget. Det kommer liksom med C-vitamin. Och...
2: Det minns jag från min farmor som växte upp i Småland på en gård. Då var det ju kräm på torkad frukt varje dag till efterrätt. De torkade frukt på hösten och sen så hade de den och så gjorde de kräm på det. Det var väldigt vanligt.
0: Jag hade i alla fall en fråga till Åsa Brungård Konde på Livsmedelsverket. Vad tror du att du äter själv i grönsaks- och fruktväg?
3: Jag tror att jag äter ungefär 500 gram om dagen. Ungefär 2 frukter om dagen. Eller ofta dricker jag en smoothie på morgonen. Ett par frukter om dagen. Och sen en rejäl portion grönsaker till lunch. Och en rejäl portion på middagen. Men jag har ju inte vägt.
0: Nej, för det har jag då. Det står ju på er hemsida där att endast 11% av den vuxna befolkningen kommer upp i den här siffran, 500 gram. Ni har ändå gått ut med den här informationen ganska länge. Känns det inte lite som ett misslyckande att ändå så är det liksom 11% av befolkningen?
3: Ja, men det kan man ju säga. Vi gör väl så gott vi kan, men absolut. Vi skulle ju önska att vi hade mycket mer resurser också för att jobba för bra matvanor med tanke på hur otroligt stor betydelse det har för hälsan. Men tyvärr så har vi inte det.
0: Frågan är vad det är som krävs. Det är ju inte den här broschyren, tänker jag.
3: Nej, vad tipsar du oss om att göra?
0: Ja, det tänkte jag.
2: Det ska vi göra tillsammans alltså. Ja.
0: Ja, men om jag får börja så känner jag så här, att jag tror, vi har ju hört detta och vi vet detta. Så vi behöver inte mer information egentligen, utan det här är ju en slags kultur, en tallrikskultur vi har som jag tror är problemet. Att vi är vana vid fisk, kött, någon kolhydrat, lite sås och så har man en liten salladsklick vid sidan. Vi är så vana vid den modellen liksom, att det är svårt att gå ifrån det här att man ska ha så mycket grönsaker och sen mycket mindre av det andra.
2: Och det är inte konstigt, för att vi kommer ju från en flertusenårig tradition där vi har ätit skafferimat och spannmål och fisk.
1: Och vi har inte haft så mycket grönsaker.
2: Vi har inte haft färska grönsaker här. Vi har ätit lite grann på sommaren, men inte så mycket mer. Nu har vi tillgång till otroligt mycket, både som är odlat i Sverige och importerat från
1: Men vi har ändå inte ändrat så mycket.
2: Nej, för det är svårt, tror jag.
0: Ja.
2: Vi har inte den traditionen kring matbordet som man kanske har i Frankrike eller Italien. Vi har inte samma sätt att tänka och äta. Och vi är ganska liksom moderna och urbana i Sverige på många sätt. Så att ändra på den, tror jag... Jag tror inte man kan få folk att äta så mycket råkost, kanske på det sättet. Men att ersätta en pastarätt som innehåller massa kött och mejeri mot en grönsaksbaserad pastarätt till exempel, det tror jag är ett steg.
1: Ändra proportionerna, att liksom det ingår mer grönsaker i den lagade rätten och mängden protein minskar.
2: Precis. Om man tar ett halvfabrikat då till exempel, som är 50-50 köttfärs, där det ingår 50% kött och 50%, i det här fallet inte grönsak då, utan ofta sojaböna eller lupin eller något sånt där. Det är ju ett sätt att liksom minska köttet och istället få in mer grönsaker. Eller när man gör en köttfärssås så kan man ju riva ner lika mycket grönsaker i den och koka ihop. Då blir det väldigt gott också.
0: Mm.
1: På något sätt så tror jag ändå att man har misslyckats med att föra ut budskapet. Alltså det är ju en enorm... Att saluföra den idén... Det är så win-win-win-win-win, som det finns ju inte.
0: Ja, jag tyckte det var så slående just när jag läste de här. Vad är anledningarna till att vi ska äta mer grönsaker och frukt? Så är ju det typ våra folksjukdomar idag. Och är liksom lösningen så enkel att vi bara kan äta lite mer grönsaker och frukt?
1: Mm.
0: Alltså gemene man. Och så kan det här bli mycket bättre, så kan det här försvinna liksom.
1: Du har ju testat i 2 månader, det går ju.
0: Det går absolut, men man får ju ändå lägga manken till. Alltså man får anstränga sig lite.
1: Mm.
0: Det är också det att det här med kulturen, går man bara ut en dag på stan och så tar du en hamburgare eller liksom köper något på restaurang eller sådär, då hamnar du med en gång på minus.
1: Men vill du fortsätta? Du skulle köra 1 månad, du har kört 2 månader nu. Alltså vad kommer hända?
0: Ja, men jag tycker det är svårt att gå tillbaks nu, känner jag. Jag kommer ju inte pressa mig, så att ibland vissa dagar kommer det inte bli riktigt så. Och det sa ju de på Livsmedelsverket också, att bara man äter lite mer så är det ju toppen. Äter du 400 gram, var glad för det. Det är svårt att gå tillbaks. Jag tror att jag kommer fortsätta.
1: Jag menar, du är ändå en extremt matintresserad person.
0: Ja.
1: Så att du stoppar inte i det så där jättemycket för att du måste, utan det ska vara njutbart också.
0: Ja, nej men absolut. Men det har liksom ruckat. Det är någonting som har snurrat till hjärnan, att jag har svårt att släppa det nu. Jag har lärt mig att egentligen ska du äta så här mycket grönsaker för att din kropp ska må bra, för att du ska vara i balans.
1: Och du känner någon slags balans? Eller?
0: Ja, alltså jag känner mig ju nöjd. Och det känns som jag har lärt mig någonting nytt. Det var ganska länge sedan. Alltså, det är faktiskt svårt att strunta i den kunskapen nu, tycker jag.
1: Mm.
0: Och kroppen vill nog ha detta.
2: En fråga då, för att om det ska funka i längden, så tänker jag att då måste du kunna laga mat till din familj också. På ett lite liknande sätt och få in det här mer.
0: Ja, men jag tänker,
2: det är ju en knäckfråga. Hur tror du det går? Eller hur tror du det skulle gå?
0: Ja, men jag lägger upp mer broccoli på deras tallrikar, till exempel. När vi äter fisk och potatis. Jag prioriterar att de ska få i sig lite morotstavar innan maten.
1: Mm.
0: Jag skär upp frukt till både frukost och till middag. Ja, men kommer nog kanske servera lite så här kräm eller lite, mer så här, lite efterrätt till för att få i där. Barn ska äta ungefär 400 gram då. Jag tror inte mina barn riktigt kommer upp i det.
2: Jag har en ganska grönsaksbaserad diet. Jag tror inte vi kommer upp i 500 gram. Men det hade nog ändå varit min metod, så att säga. Att försöka få in mer grönsaker i rätterna i så fall. Mm-hmm. För att då äts det. Om man lägger kokt broccoli eller för mycket liksom sallad runt om på tallriken, det liksom äts inte alltid.
1: Alltså man kan ju...
2: Inte av mig heller, för jag tycker inte sallad för ofta är så roligt. Jag tycker liksom, om man gör en dressad sallad med goda ingredienser och sådär, så är det jättegott. Men äter man mycket så isbärssallad och riven morot och så, då blir jag trött på det efter ett tag.
1: Sen kan jag tycka, när vi har pratat om det här under din testperiod, så kan jag tycka att det finns ett problem till. Och det är kvaliteten på frukt och grönsaker i butikerna. Nu är det plommon, har varit plommontid och är fortfarande plommontid, det är pärontid. Jag har köpt fantastiska päron i år. Av någon anledning så gick det att få tag på svenska päron. Intressanta sorter, fantastiska. Och det har varit underbart. Jag har köpt så mycket päron, vi har käkat så mycket päron. Det har varit en njutning. Så går jag och köper en sån här plastbytta med plommon som är importerade. Det är som en lottsedel. Nu ska vi se om det är någonting som går att äta eller om det smakar skit. Och så börjar man och så säger, nej, de var inte goda.
0: Eller så var en god.
1: Eller så är några goda och några inte goda. Så att varenda gång man tar ett plommon så är det ett lotteri. Det är jättekul. Så sett.
2: Kul, men hälften av gångerna när det är god frukt.
1: Nej, men jag blir så arg på det. Att man, alltså,
0: du är sur på att de tar in frukt och grönt som inte är bra.
1: Att man säljer saker som man inte vet vad det är man säljer. Eller så vet man vad det är man säljer. För det kan inte bara vara jag som blir förbaskad på det där. Och det kan ju leda till två saker. Att man försöker hitta någon annan att handla hos dem man kan lita på mer. Eller så köper man inte grönsakerna.
2: Precis.
1: Eller frukten. Och då blir det, kommer vi inte upp till de här nivåerna. Om jag har en vilja att äta mer frukt, då måste frukten vara god. Då måste jag veta att den är god. Mm. Och det, jag kan det, veta det i högre grad om det är svenska äpplen till exempel. När det inte har transporterats lika länge, då vet jag att då är avståndet mellan skörd och att det ligger framför mig i butiken mindre. Och då är chansen bättre att det är en mogen, god produkt. Alltså de svenska plommonen är mycket säkrare att köpa än de importerade. Så det är min erfarenhet.
2: Jag tror det finns en annan aspekt också. Att matindustrin är väldigt, väldigt duktig på att skapa andra rätter och andra saker som är väldigt snabba och enkla att laga till. Som inte innehåller så mycket frukt och grönsaker. Även om det är en färdig, kyld grönsakssoppa så är det inte så mycket grönsaker i, så att säga. Och det finns ju jättemycket halvfabrikat, jättemycket helfärdiga rätter och sådär som är ganska köttbaserade eller baserade på mejeriprodukter eller ännu värre, liksom gelatin- och vattenbaserat sådär. Och det finns och också väldigt mycket snacks och mellanmålsgrejer som man liksom grab and go snacks som är mycket bröd och alltså inte alls grönsaker eller fibrer i överhuvudtaget. Så att alternativen som man har i en butik eller i en kiosk eller sådär, de är inte så grönsaksbaserade. Man kan ta en banan eller så kan man ta någon färdig macka som ser mycket godare ut än bananen, för bananen är grön. Liksom. Mm. Det är en utmaning också. Butikernas mål kanske inte är det här, utan butikernas mål är någonting annat.
1: Det är ju att sälja.
2: Ja, men precis.
1: Men vad säger du, Jesper, då? Antar du utmaningen? 500 gram?
2: 400. Men jag tror det kan vara svårt i vardagen att få in när man har barn och så. Alltså. Mm. Själv så tror jag att jag skulle kunna komma upp i det faktiskt ganska lätt. Och anledningen till det är att jag odlar grönsaker. Och då blir man så himla mån om att få använda de här på ett bra sätt. Mellan juli till oktober, november, då är det mycket grönsaker. Dock inte senaste 1-2 månaderna, för jag har ju levt på halvfabrikat nu. Men utmaningen att få in grönsaker resten av året, och vilka grönsaker är det, den kan jag anta. Den är väldigt spännande. Mm.
1: Själv tror jag kanske att det är främst frukten som jag siktar in mig på att öka. Jag tror att det finns en potential att öka frukten till mellanmål ett par gånger under dagen och som efterrätt.
0: Om jag skulle göra ugnsrostade grönsaker så kanske jag mest skulle göra potatis för. Men nu skulle jag verkligen se till att addera morötter, rödbetor, squash. Och mina antar så kommer jag äta av det mer än bara potatisen.
1: Det här var den första delen av redovisningen av våra matuppdrag. Nina som ätit enligt Livsmedelsverkets rekommendationer 500 gram grönsaker och frukt om dagen. Nästa vecka fortsätter vi med de andra två uppdragen. Jesper Lindqvist som fokuserat på hel- och halvfabrikat och jag, Thomas Tengby, som jämfört en väldig massa torkad pasta och konserverade tomater för att se om det är någon skillnad på dem. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
4: Så är det tid för ett nytt avsnitt i vår sommarföljetong. Kerstin Wixe sätter oss in i handlingen. Den unga guvernanten har vid upprepade tillfällen mött de två vålnader som hon misstänker har de änglalika barnen Flora och Miles i sitt våld. Trots att hon som nyanställd aldrig sett den tidigare guvernanten, Miss Jessel, och betjänten Peter Quint, har hon i detalj kunnat beskriva dessa personer för sin förtrogna, hushållerskan Mrs. Gross. Både Miss Jessel och Peter Quint är döda. Det som skrämmer henne mest är dock att barnen ljuger för henne och gör allt för att föra henne bakom ljuset. Möjligen är de redan förlorade, men hon är fast besluten att göra allt hon kan för att rädda dem. Hon lämnar dem därför aldrig ensamma. Nu tar lille Miles själv upp frågan om sin fortsatta skolgång. Det faktum att han relegerats från sin förra skola har aldrig diskuterats. Barnens förmyndare, deras farbror, har som villkor för guvernantens anställning fått henne att lova att aldrig någonsin besvära honom med några frågor som rör barnen. Jag börjar ju bli stor nu, säger Miles när de är på väg till kyrkan. Så när ska jag egentligen börja skolan igen? Saskia Husberg läser tionde delen av Henry James, När skruven dras åt.

Jag dröjde mig kvar ett ögonblick. Innerligt vänlig. Ja, du börjar ju bli stor. Men vad jag kände mig hjälplös. Till denna dag har jag bevarat den hjärtskärande lilla misstanken att han insåg det och lekte med mig. Och ni kan inte säga att jag inte har varit hemskt snäll, eller hur? Jag la handen på hans axel, för trots att jag kände hur mycket bättre det skulle ha varit att promenera vidare kunde jag ännu inte riktigt förmå mig till det. Nej, det kan jag inte säga, Miles. Det var bara den där enda natten. Den där enda natten. Jag kunde inte hålla blicken lika stadig som han. Ja, när jag gick ner och ut ur huset. Ja, ja. Men jag har glömt varför du gjorde det. Har ni glömt det? Det var ett barns tillrättavisning. Förtjusande, frimodig. Men det var ju bara för att visa att jag kunde. Ja, visst ja. Det kunde du. Och jag kan igen. Jag tänkte att jag kanske ändå kunde hålla huvudet kallt. Förvisso, men det kommer du inte att göra. Nej, inte det igen. Det var ju ingenting. Det var ingenting, sa jag. Men vi måste fortsätta gå nu. Vi började gå igen och han stack handen innanför min arm. Men när ska jag åka tillbaka då? Jag anlade min mest ansvarsfulla min medan jag funderade. Trivdes du så bra i skolan? Han funderade. Ja, jag trivs rätt bra överallt. Men i så fall, sa jag med darrande röst. Om du trivs lika bra här. Oh, men det är ju inte bara det. Visst, ni kan en hel del. Men du antyder att du kan nästan lika mycket. Tristade jag mig att fråga när han tystnade. Inte hälften så mycket som jag vill kunna, förklarade Miles uppriktigt. Men det är inte framförallt det. Vad är det i så fall? Jo, jag vill se mer liv. Jaha, på så sätt. Vi hade kommit inom synhåll för kyrkan. Andra människor, däribland flera ur Blys hushåll, skockades kring kyrkporten i väntan på att vi skulle gå in. Jag snabbade på stegen. Jag ville komma fram innan frågan vidgades ännu mer mellan oss. Jag tänkte girigt att i över en timme skulle han bli tvungen att vara tyst, och jag längtade efter halvdunklet i kyrkbänken och det närmast andliga stödet från bönpallen jag skulle knäböja på. Det tycktes mig som om jag, bokstavligt talat, tävlade mot någon förlägenhet som han var på väg att försätta mig i. Och jag kände att han hade vunnit då han, just som vi skulle gå in på kyrkogården, hävde ur sig: jag vill träffa sådana som jag. Det fick mig att formligen hoppa till. Det finns inte många sådana som du, Miles, skrattade jag. Förutom kanske kära lilla Flora. Jämför ni mig verkligen med en liten flicka? Jag kände mig nu märkvärdigt svag. Men tycker du inte om vår rara lilla Flora? Om jag inte tyckte om henne, och inte om er heller, om jag inte gjorde det, upprepade han som om han samlade sig inför ett språng, och ändå lät han tanken förbli så oavslutad att jag blev tvungen att låta mig hejdas av trycket från hans arm, och vi stannade till på nytt alldeles innanför grinden. Mrs. Gross och Flora hade gått in i kyrkan. Resten av kyrkfolket hade följt efter och nu stod vi ensamma kvar bland de gamla tjocka gravstenarna. Bredvid oss fanns en låg, rektangulär, bordliknande grav. Ja, om du inte gjorde det. Han såg på gravarna medan jag väntade. Ja, det vet ni väl. Men han rörde sig inte. Och strax sa han något som fick mig att genast sjunka ner på stenhällen som för en plötslig vilostund.
Tror min farbror samma sak som ni? Jag satt kvar där jag satt. Hur kan du veta vad jag tror? Det är klart, det vet jag inte. För när jag tänker på saken har ni ju aldrig talat om det. Men jag menar, vet han? Vet vad då, Miles? Jo, hur jag håller på. Jag insåg snabbt att jag inte kunde besvara den frågan utan att i någon mån svika min arbetsgivare. Men det slog mig att vi alla på Bly hade lidit tillräckligt mycket för att detta svek skulle vara ursäktligt. Jag tror inte att din farbror bryr sig särskilt mycket om det. Miles stod och såg på mig. Men tror ni inte att man kan få honom att göra det? Hur då? Ja, genom att se till att han kommer hit. Men vem ska få honom att komma hit? Det ska jag göra, sa pojken med utomordentlig munterhet och emfas. Han gav mig en blick som fick sin kraft av detta yttrande och tågade sedan ensam in i kyrkan.

0: Saken avgjordes i stort sett i det ögonblick då jag inte följde efter honom. Det var en ynklig kapitulation inför mitt skärrade tillstånd. Men den insikten räckte inte för att mina krafter skulle återvända. Jag satt där på graven och läste in hela betydelsen i vår unge väns ord. Och när jag väl förstått alltihop hade jag också funnit en ursäkt för min frånvaro. Att jag inte ville låta mina elever och resten av församlingen se mig komma för sent. Det jag framför allt tänkte på var att Miles lyckats locka ur mig något och att mitt förargliga sammanbrott bekräftat detta för honom. Han hade lyckats locka ur mig att det fanns något jag var mycket rädd för, och han hade antagligen förstått att han kunde spela på min rädsla för att vinna större frihet. Det jag var så rädd för var att behöva ta itu med den outhärdliga frågan om skälen till hans relegering. För bakom den frågan doldes ohyggligheter. Att hans farbror skulle komma för att avhandla detta med mig var en lösning som jag egentligen borde välkomna, men jag var så oförmögen att hantera det obehagliga och smärtsamma i ärendet att jag bara sköt på alltihop och så att säga levde ur hand i mun. Till min innerliga ängslan hade pojken fullkomligt rätt. Han hade allt fog i världen att säga till mig att antingen reder ni tillsammans med min målsman ut mysteriet med avbrottet i mina studier, eller så slutar ni att förvänta er att jag ska leva med er på ett sätt som är så onaturligt för en pojke. Det som var så onaturligt hos just den pojke som jag hade att göra med var en medvetna plan jag just nu plötsligt blev varse. Det var detta som hade överväldigat mig och hindrat mig från att gå in genom porten. Jag gick runt kyrkan, tvekade och dröjde mig kvar. Jag tänkte att min ställning gentemot honom redan var ohjälpligt raserad. Det fanns alltså inget som kunde lappas ihop. Och att tränga sig ner i kyrkbänken bredvid honom skulle ha inneburit en ansträngning som var mig övermäktig. Han skulle minsann se till och sticka handen innanför min arm och tvinga mig att sitta där i en timme i nära stum kontakt med hans kommentar om vårt samtal. För första gången sedan hans ankomst ville jag bort från honom. Då jag stod nedanför östfasadens höga fönster och hörde ljuden från gudstjänsten greps jag av en impuls, och jag kände att om jag gav den så mycket som ett uns av uppmuntran skulle den bemästra mig. Det skulle vara så lätt att göra slut på min prövning genom att bara ge mig av därifrån. Här hade jag mitt tillfälle. Det fanns ingen som kunde hindra mig. Jag kunde lämna alltihop. Bara vända det ryggen och fly. Det enda jag behövde göra var att skynda tillbaka till huset som skulle stå praktiskt taget tomt eftersom större delen av tjänstefolket var i kyrkan och ordna med några få förberedelser. Ingen skulle kunna klandra mig om jag i min förtvivlan bara gav mig av. Vad skulle det hjälpa att slippa undan nu om jag bara slapp undan fram till middagen? Dit var ett par timmar och jag kunde tydligt se framför mig hur mina små elever skulle låtsas oskuldsfullt förundrade över att jag plötsligt hade lämnat sällskapet.
1: Vad har ni haft för er, stygga fröken? Varför i hela världen gjorde ni oss så oroliga genom att överge oss i självaste porten? Vi har inte kunnat tänka på något annat, förstår ni väl?
0: Jag skulle inte förmå att uthärda sådana frågor eller deras falska små förtjusande ögon då de ställde dem. Ändå var det just det jag skulle bli tvungen att göra. Och det var när detta klarnade för mig som jag slutligen gav efter för impulsen. Jag slapp undan, åtminstone för stunden. Jag gick raka vägen ut från kyrkogården och fortsatte tillbaka genom parken, samma väg som jag kommit, försjunken i funderingar. Då jag kom tillbaka till huset tyckte jag mig ha fattat beslutet att hänsynslöst fly. Söndagsstillheten, såväl på uppfarten som in i det tomma huset, gjorde mig alldeles upprymd av känslan att jag nu hade min chans. Om jag skyndade mig skulle jag komma därifrån utan någon scen, utan ett ord. Men jag skulle verkligen bli tvungen att handla raskt. Och den stora olösta frågan var den om transportmedel. Jag minns att jag plågad av svårigheterna sjönk ner på halltrappans nedersta steg. Och sen kom jag med avsky att tänka på att det var precis där jag mer än en månad tidigare i nattens mörker hade sett vålnaden av den mest fasansfulla av kvinnor. Hon hade suttit framåtböjd i onda tankar på precis detta sätt. Det fick mig att resa mig och gå upp för trappan. I min upprördhet satte jag kurs mot skolsalen för att hämta de saker som tillhörde mig. Men när jag öppnade dörren blev jag varse att mina ögon plötsligt inte längre var förseglade. Jag ryggade inför det jag såg. I det klara dagsljuset såg jag en person sitta vid min kateder. Om det inte vore för mina tidigare upplevelser skulle jag vid första anblicken ha trott att detta var en jungfru som stannat hemma för att se efter huset och som nu begagnade sig av friheten från övervakning och av skolsalens kateder och min penna, mitt bläck och mitt papper för att med ansenlig möda skriva ett brev till sin käraste. Det fanns en påtaglig trötthet i hennes hållning där hon satt med huvudet lutat i händerna och armbågarna vilande mot bordet. Men då jag såg detta hade jag redan lagt märke till att min entré märkligt nog inte hade fått henne att röra sig. Det var när hon slutligen ändrade ställning som hennes identitet uppdagades. Hon reste sig, inte som om hon hört mig, utan med ett obeskrivligt, förnämt svårmod, oberörd och kall, och stod där, bara några steg från mig, min avskyvärda föregångare. Vanärad och tragisk stod hon mitt framför mig. Men till och med medan jag höll blicken fästad vid denna ohyggliga syn och sparade den i minnet gled den undan. Midnattsmörk i sin svarta klänning, sin härjade skönhet och sin outsägliga bedrövelse hade hon sett på mig och visat att hon ansåg sig ha lika stor rätt att sitta vid min kateder som jag hade att sitta vid hennes. Jag erfor faktiskt en märkvärdig och isande känsla av att det var jag som var inkräktaren. Och det var som ett ursinnigt genmäle på detta som jag tilltalade henne. Vitriga, eländiga kvinna! Ropet skallade genom den öppna dörren. Den långa korridoren ut i det tomma huset. Hon såg på mig som om hon hörde mig. Men jag hade återvunnit fattningen och rensat luften. I nästa ögonblick fanns det ingenting i rummet, förutom solskenet och känslan av att jag var tvungen att stanna kvar.

Jag hade varit så säker på att de andra skulle vara fulla av ömhetsbetygelser när de kom hem, att jag blev skärrad på nytt då de bara var tysta och finkänsliga angående min rymning. Istället för att muntert banna och krama mig nämnde de ingenting alls om att jag övergett dem. Jag la märke till att inte heller Mrs. Cross sa något. Men tills vidare fick jag nöja mig med att bara studera hennes märkliga min. Detta ledde till att jag blev övertygad om att de på något sätt hade mutat henne och hålla tyst. Men det var en tystnad som jag skulle se till att bryta så fort vi fick en stund för oss själva. Stunden kom före kvällsvarden. Jag såg till att få 5 minuter med henne i hushållerskans rum. I dunklet i det rensopade och pyntade rummet, omgiven av doften av nybakat bröd, satt hon framför elden, tillkämpat lugn. Så ser jag henne ännu. Så ser jag henne bäst. Sittande på den rakryggade stolen med ansiktet vänt mot lågorna i det skumma skinande rummet. En stor, ren bild av undanstädning. Av stängda och låsta lådor och vila utan bot. Ja visst, de bad mig inte säga något. Och för att göra dem glada, så länge de var hos mig, lovade jag förstås. Men vad var det som hände? Jag följde bara med på promenaden, sa jag. Sen var jag tvungen att gå tillbaka för att träffa en god vän. Hon dolde inte sin överraskning. En god vän? Ni? Ja, jag har faktiskt ett par stycken, skrattade jag. Men gav barnen er något skäl? Till att inte nämna att ni lämnade oss? Ja, de sa att ni skulle tycka att det var bäst så. Tycker ni att det är bäst så? Mitt ansiktsuttryck hade gjort henne bedrövad. Nej, jag tycker att det är sämst så. Medan jag sen la till. Sa de varför jag skulle tycka att det var bäst så? Nej, unge herrn sa bara, vi får inte göra något som hon inte tycker om. Det önskar jag verkligen att han kunde hålla sig till. Och vad sa Flora? Unga fröken var så rar. Hon sa, nej, visst inte. Och jag sa detsamma. Jag tänkte efter. Ni var också rar. Jag kan höra er allihop. Likväl ligger allt nu öppet mellan Miles och mig. Öppet? Min kamrat stirrade. Men vad är det som ligger öppet, miss? Allt. Men det gör detsamma. Jag har bestämt mig. Jag gick tillbaka hem, förstår ni, fortsatte jag. För ett samtal med Miss Jessel. Jag hade vid det här laget tagit för vana att bokstavligt talat ha Mrs. Cross i ett fast grepp innan jag slog an den tonen. Så att jag till och med nu, när hon tappert klippte med ögonen inför mina ord, kunde hålla henne förhållandevis sansad. Ett samtal? Menar ni att hon talade? Det kan man säga. Jag hittade henne i skolsalen när jag kom hem. Och vad sa hon? Jag kan ännu höra den goda kvinnan och uppriktigheten i hennes bestörtning. Att hon lider de plågor. Hon avslutade min tanke i huvudet och gapade. Menar ni de plågor som de förtappade lider? De förtappade. De fördömda. Och det är därför, för att ha någon att dela dem med. Jag stakade mig inför fasan i det. Men min kamrat med sin begränsade fantasi drev på mig. För att ha någon att dela dem med. Som hon vill ha Flora. Mrs. Cross hade kunnat rygga undan. Men jag var förberedd. Och jag höll henne kvar för att visa det. Men som jag sa, gör det detsamma. För ni har bestämt det. Men för vad? För allt. Och vad menar ni med allt? Att skicka efter deras farbror förstås. Åh, miss, för guds skull, gör det! Utbrast min väninna. Ja, det ska jag. Det ska jag.

0: Vi har hört Saskia Husberg läsa den tionde delen av När skruven dras åt.
1: Två vetenskapsjournalister, Lena Nordlund och Björn Gunnér, ni gör serien Brottsspår. Det finns ju massor av true crime och poddar och media är fullsmockat med brott. Behöver vi verkligen ytterligare ett radioprogram om det här?
2: Kanske inte ett om brott, ett ytterligare, men ett om vetenskapen och tekniken bakom brottsutredningar.
3: Ja, och man får lära sig hur det går till i verkligheten jämfört med hur det ofta beskrivs i deckare, i böcker och i tv. Och det finns verkligen både likheter och skillnader.
1: Så vad är det ni har upptäckt?
2: Vi har fått lära oss jättemycket om historia. Att det är spännande att veta hur det gick till när första fingeravtrycket användes vid ett barnamord i Argentina. Att man också kan se saker på vad någon har varit i örondamm.
3: Och sen lite modernare teknik som vi också har kommit in på. Till exempel något som kallas för skjutincidentrekonstruktioner. Något som görs avancerat numera i 3D. Och då kan man kartlägga hur en skytt har rört sig i en miljö, och det gjordes till exempel vid Risbergska dådet i Örebro, så det där var spännande och otäckt.
1: Har ni själva några guldklimpar?
2: Jag älskar en dam som lärde upp poliser i USA hur man ska vara uppmärksam på brottsplatser genom otäcka mord i ett dockskåp.
3: Och jag har till slut fattat hur det går till när de här unika spåren skapas på en kula så man kan se vilket vapen, enskilt vapen, just den här kulan har avlossats från. Det där är ganska spännande.
1: Brottsspår hör vi söndagar 14.30 här i P1.
0: Det var Agneta Redell som hade pratat med Lena Nordlund och Björn Gunnér som gör Brottsspår.
4: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P1 söndagar 18.30.
0: Denna torsdag hör vi nu klockan slå 12.

golv bara. Den här vreden, den här rödglödgade, hennes knän, nej, låg, lägre, pressas neråt mot det allra. Hon vill tänka, inuti är bara mitt, men det är falskt. Ingenting är mitt. Över golvet ligger inuti i bitar. Böjer det som måste böjas. Nacken, knän. Längst in i det böjda. I det verkligt böjda bor gudomligheten. Nu finns inget under mer. Bara längst ner. Där hon ska vara, ljusår, gudomlig, knän som vatten. Varje dag finns något litet, sägs det, som är absolut gott. En sekund, en detalj, som Satan inte ser. Men idag är golv bara. Imorgon också. Och imorgon.

Min tunga moder, det är titeln på den diktsamling som Mara Lee gav ut i fjol. En bok som blandar essä, dramatik och poesi, och där relationen mellan mor och dotter står i fokus.

0: bland annat i Spanien. Men det finns ganska enkla och snabba metoder att förebygga och förhindra de farliga bränderna. Hör Vetenskapsradion om några minuter.
1: Men innan dess, lite mer om vad som planeras inför eftermiddagen i P1.
2: Det blir en del Norge i talkshow idag. Det är ju en svensk låt som har blivit soundtracket till norska fotbollslandslagets framgångar. Det ska vi bena lite i. Och hur märks segeryran mer i vårt grannland? Sen handlar det också om hur kokainet flödar i Oslo, något som blev tydligt efter gripandet av bonusprinsen. Journalisten Johan Wiklén har precis kommit hem från Oslo och berättar hur det vita pulvret har normaliserats långt utanför jetset-kretsarna och hur kopplingar till svenska kriminella nätverk ser ut. Och så får vi besök av en av Sveriges mest legendariska gallerister, Claes Nordenhake, som nu firar 50 år i branschen och som fortsätter att hela tiden leta efter konst med edge, som han uttrycker det själv. Vad det nu innebär ska vi också ta reda på i talkshow 15.04.
3: Och i studio 1 tar vi oss bland annat till Venezuela, detta jordbävningsdrabbade land. Bränslebrist gör att grävmaskiner nu står stilla. Så nu grävs anhöriga fram med spadar och händer. Och här i Sverige är det från och med idag straffbart att rymma från svenska fängelser. Men varför behövs denna nya lagstiftning? Den frågan ställer vi oss. Sen vill vi faktiskt ta reda på så mycket som möjligt om superstjärnan Taylor Swifts bröllop med sin Travis Kelce. Amerikas kungliga bröllop kallas det. Det har ju varit så himla mycket hemlighetsmakeri. Eller är det så hemligt? Det läcker ju ut information hela tiden. Madison Square Garden i New York har bokats. Gator runt arenan ska spärras av med start idag. Det är spännande att prata om hur flera stora stjärnor marknadsför, säljer ut sina bröllop. Samtidigt som de vill vara privata och gifta sig i hemlighet. Svårt att få ihop de där två delarna. Susanne Sjögren och Ylva Lilja i studio 1 som drar igång 16.02.
4: Kan en arg Donald Trump släcka ner tågnäten om han skulle vilja det?
5: AI och tech är Europas nya fight mot USA.
4: Och det börjar med ett enormt paket av ambitioner som det brukar.
5: Men kan Europa dumpa de amerikanska techjättarna?
6: Viljan finns, men det är ju en väldigt, väldigt brant uppförsbacke. Europa idag är helt beroende av amerikansk tech.
5: Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio.
1: De senaste somrarna så har riktigt stora och besvärliga bränder utbrutit, inte minst i södra Europa. Men det finns sätt att förebygga bränderna. Och det hör vi nu i Vetenskapsradion, ett program som sändes första gången kort efter förra årets stora bränder.
0: Sommaren 2025 blev ännu en sommar då människor i södra Europa fick uppleva våldsamma, farliga bränder med fara för liv och egendom.
7: Flera byggnader kring byn har totalt förstörts.
8: Jag stava omedeciendo un poco con una manguera.
7: Några timmar senare blåser vinden upp nya bränder från de glödande markerna omkring byn. Det är möjligt att vi måste evakuera igen, säger brandchefen.
0: Men det här är problem som man skulle kunna komma till rätta med ganska enkla och snabba metoder. Metoder som hindrar farliga bränder att bildas och spridas. Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Gustav Klarin.
9: Så låter naturvård.
10: Ja, här såg jag faktiskt en ek som var på väg och tappa stora grenar över en loge här. Så nu håller jag på att ta hand om det där.
0: Vi hör här Thomas Elmqvist som med sin motorsåg röjer undan nerfallna grenar in till den gamla logen på Karklö. Karklö är en ö i Stockholms skärgård som Thomas arrenderar, och med ett par olika maskiner som motorsåg och slaghack så röjer han bort buskar och annan vegetation så att inte de gamla jordbruksmarkerna ska växa igen. Och så har han ett tiotal betande kor också. Att jordbruksmarker växer igen

0: I områden där jordbruk har dålig lönsamhet är annars ett fenomen som gäller i hela Europa. Från Stockholms skärgård, skärgårdarna i Grekland till bergstrakter i Tyskland, Turkiet och Spanien. Och i främst länder med torrt och varmt medelhavsklimat så kan det här få förödande följder. För igenvuxna jordbruksmarker kan brinna våldsamt.
1: Men du har tagit naturvården från akademin, från det bokliga till motorsågen.
2: Ja, den här typen av landskap behövs ju den.
0: Thomas Elmqvist är inte bara bonde och skogsarbetare, han är också professor i naturresurshushållning.
2: Det här är ju ett gammalt kulturlandskap. Och ska man hålla det öppet så då är det svårt utan motorsåg. Och även att skapa de här lite mer öppna, ljusare skogarna.
1: Om du vill hålla ett landskap i Europa som blir mindre brandfarligt, så betande djur är ett välkänt och bra koncept, men det kommer att behövas också maskinella insatser.
2: Ja, hålla tillbaka förbuskningen exempelvis.
0: Förändrade förutsättningar, ett förändrat landskap i Medelhavsområdet de senaste 100 åren har gjort att vi fått uppleva allt mer riktigt stora och farliga, aggressiva bränder.
3: Ja. Det har det gjort. Det har gjort under lång tid. Primärt på grund av en förändrad markanvändning.
0: Johan Sjöström är skogsbrandsforskare på forskningsinstitutet RISE.
3: Både sedan 1900-talets början, men även från 1990-talet och nu, så har vi sett en förändring där småskaliga jordbruk, betesmarker och liknande markanvändning har fått ge vika till skogsplantering och till områden där de här betesmarkerna växer igen. Och när de gör det så bildar de ganska kontinuerliga busklandskap med rejäla buskar. Och de här landskapen för det första knyter ihop skogarna och är själva väldigt, väldigt utsatta för väder. Alltså de torkar väldigt lätt och de är väldigt lättåtkomligt för vinden. Så när de brinner under svåra förhållanden så blir det de här megabränderna som vi säger, de här bränderna som är riktigt, riktigt svåra att släcka och svåra att begränsa.
1: Vad kan vi då göra för att minska de här farliga, aggressiva megabränderna? Vad kan vi göra i Europa för att komma till rätta med det här problemet? Framförallt då i Medelhavsområdet.
3: Ja, på ett 10-20 års perspektiv så är det absolut mest effektiva vi kan göra är ju att införa strategisk markanvändning. Så till exempel där du har de här skogslandskapen i Medelhavet så får man se till att ha små buffertzoner med annan markanvändning. Så däremellan kan man ha på lämpliga ställen betesdjur till exempel. Och då får man ha en finansieringsmodell så att det är möjligt att ha betesdjur där. Så att det är faktiskt någonting som vi som samhälle kan gynnas av. Och kanske småskaliga jordbruk på andra ställen också mellan sådana här busklandskap och mellan sådana här skogslandskap. Så att det finns en möjlighet att släcka de här bränderna och för att de heller inte blir så stora. För de här bränderna som är omöjliga att stoppa, de har ju låtits bli väldigt stora på grund av att det finns en kontinuerligt bränsle där de faktiskt kan brinna i. Och det är först då de skapar det här vädret som man pratar om, att bränderna skapar steget väder. Det är först när de är så stora. Så om vi ser till att ha lite mer fragmenterat landskap så kommer sannolikheten för att de utvecklas vara mycket lägre.
1: Mm. Men betyder det, eller tror du att Europa, att faktiskt skulle kunna hantera vår kontinent, främst då södra delen, på ett sånt sätt att vi inte behöver utsätta oss för den här typen av riktigt farliga bränder?
3: Ja, även givet en klimatförändring så tror jag att vi kan hantera bränderna om resurserna och viljan och rätt sorts beslut tas. Även med en klimatförändring så kan vi förebygga att de här stora bränderna uppstår genom smarta beslut. Men det krävs ju också stora investeringar och att möjliggöra de här förändringarna. Och parallellt med detta så ska vi se till att bromsa klimatförändringen.
0: säger Johan Sjöström. Johan Sjöström som alltså är skogsbrandsforskare på RISE. De värsta bränderna är de som drar fram uppe i trädkronorna där vindarna kommer åt. Och sådana våldsamma bränder drabbar såväl Medelhavsområdet, Kalifornien som Australien som vi har sett de senaste åren. Och det här är regioner som har liknande klimat. Bränder ute i naturen sprids typiskt på marken som markbränder eller gräsbränder. Men om det finns en massa höga, torra buskar så kan elden sprida sig upp i trädkronorna via buskarna. På skogsbrandsspråk så kallas de här buskarna för ladder fuel, stegbränsle. Buskarna blir en stege för elden att klättra på från marken upp i trädkronorna. Kunskapen att växtligheten styr bränderna verkar vara riktigt gammal och välspridd över jordklotet. Redan de gamla aboriginerna brukade marken i Australien på ett sådant sätt att bränderna blev mindre våldsamma och mindre farliga. En studie i tidskriften Science visar att när befolkningstrycket ökade i ett specifikt område i Australien för 6000 år sedan så blev bränderna mindre våldsamma. Forskarna kopplar ihop det här med att ett ökat befolkningstryck ledde till en mer intensiv markanvändning. Buskar röjdes bort, stegbränslet försvann och markbränder kunde inte längre sprida sig upp i trädkronorna. I nutid ser vi det motsatta i Medelhavs-Europa. Igenväxning av gamla jordbrukslandskap, förbuskning, väldigt mycket stegbränsle har vuxit upp i takt med att allt färre människor ägnar sig åt att bruka marken. Färre som odlar, färre som röjer bort buskar, färre betande djur. Landskapet har blivit mer brandfarligt. Motsatsen, ett intensivt brukat landskap kan inte bara förhindra våldsamma kronbränder, betande djur kan till och med stoppa en brand. Året var 2019. Platsen en bit nordväst om Los Angeles i Kalifornien. En skogsbrand utom kontroll hotade monument och byggnader på The Ronald Reagan Presidential Library. Till slut så lyckades brandmännen stoppa elden, men det blev en stor nyhet när det kom fram att brandmännen hade fått hjälp av 500 getter.
4: Ventura County Fire Department actively deploys hundreds of goats to the Ronald Reagan Presidential Library and Museum in Simi Valley, California, to dine on vegetation that surrounds our campus.
5: They eat the majority of all the fuel types here, and they do the job. High success rate.
0: 500 getter hade betat ner gräset runt biblioteket. Allt det torra gräset var uppätet och utan bränsle så stannade branden på behörigt avstånd från byggnaderna. Från Sverige så finns det ett spännande exempel, inte med betande djur men väl riktigt kort gräs som inte brinner. Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 så konstaterade forskare att hus med en välklippt gräsmatta i högre grad undvek och slukas av elden. Det är jämfört med hus med högt gräs in på knuten. I det höga, torra gräset så kunde branden sprida sig ända fram till husfasaden med förödande följder. Det klippta, gröna, korta gräset däremot brann inte och elden stannade vid tomtgränsen. Gräsklippare eller betande djur, bägge varianterna fungerar och i Kalifornien så kan man nu för tiden hyra stora fårajordar inklusive fåraherde om man vill minska brandrisken. Och i Spanien säger bönderna att de kan stoppa de stora bränderna med hjälp av mat och dryck.
2: Det är många som säger att här bekämpar vi inte bränder med vatten, vi bekämpar med oliver, vin och mjölk. Det vill säga ett aktivt jordbruk i landskapet är en viktig faktor för att undvika de här storskaliga katastrofala bränderna.
6: För jordbruksmark brinner inte?
2: Inte när den är öppen och skött, nej.
0: Säger professorn i naturresurshushållning Thomas Elmqvist. Thomas Elmqvist är ansvarig för arbetet med miljöfrågor vid de europeiska vetenskapsakademiernas samarbetsorgan. Och de har publicerat en rapport till europeiska beslutsfattare om att förebygga och hantera bränder. I rapporten kan man läsa att i Medelhavsområdet så har ytan som brinner varje år minskat de senaste decennierna. Från 1980 till 2022 så brinner det allt mindre i Portugal, Spanien, Frankrike, Italien och Grekland. Samtidigt så ökar antalet stora, intensiva bränder.
6: Det brinner mindre i Sverige. Historiskt sett så på låga nivåer då, jämfört med för 100 år sedan, 150 år sedan, så brinner det mindre idag. Samma sak i Europa, i världen.
2: Trenden är nedåtgående i världen och det beror mycket på att mängden bränder i jordbruksmark minskar. Alltså att man bränner mindre och mindre av restavfall eller halm. Och den trenden är sker.
0: Ett klimat i förändring har lett till längre varmare perioder i Medelhavsområdet som torkar ut vegetationen och ökar brandrisken. Och rapporten skriver att det är viktigt att minska klimatutsläppen. Det skulle kunna få effekt på sikt, men för att minska de farliga bränderna snabbt så är det vegetationen, landskapet, som måste förändras.
6: Och då kan motorsågen vara till hjälp.
2: Ja, ja. Det gäller ju att hålla skogarna lite mer öppna, hålla tillbaka mängden buskar och snabbväxande buskar som lätt torkar ut och blir bränsle.
6: Och då blir det inte lika intensiva bränder?
2: Nej, då blir det mer lågintensiva bränder. Då är man tillbaka till kanske den dynamik som fanns för länge sedan.
0: Om man ser på Medelhavsområdet i ett längre perspektiv så har återkommande bränder i landskapet varit en avgörande ingrediens som har skapat och format Medelhavsnaturen under många miljoner år med växter och djur som har anpassat sig till branden. I alla tider så har den torra och varma Medelhavssommaren givit branden goda förutsättningar. Med jämna mellanrum så har bränder dragit fram och konsumerat torrt gräs och torra buskar. Men de senaste 100 åren så har det hänt något. Med mekaniseringen så har människans förmåga att släcka bränder blivit allt bättre med pumpar och slangar och brandbilar och flygplan och helikoptrar. Allt snabbare har vi kunnat rycka ut och släcka bränder. Och istället för en natur där återkommande bränder städade bort torr vegetation så har människan städat bort branden. Torr växtlighet som tidigare blev lågornas rov har fått stå kvar. Och i rapporten från vetenskapsakademierna så beskrivs det här som brandsläckningsfällan. Brandsläckningsfällan som är beskriven både i Nordamerika och Europa. Vi har blivit så bra på att släcka bränder att stora mängder torrt bränsle ackumuleras ut i naturen. Och bränsle som samlas på hög kan ge upphov till jättebränder. Så tack vare effektiv släckning har vi fått färre bränder, men när det väl börjar brinna och vi inte hinner släcka i tid så finns det så mycket bränsle i naturen att bränderna blir mer intensiva och destruktiva.
2: Många av de här lågintensiva bränderna som vi har haft mycket och kanske under årtusenden, de släcks ofta idag. Och det bidrar till att totala arealen minskar. Men de vi har, tyvärr, är ju då de här riktigt skadliga högintensiva bränderna. Som också individuellt, varje brand täcker mycket, mycket större yta. Mm. Så man kan säga att bränderna har ändrat beteende till nackdel för oss. Mm. Men vi är ju delvis orsaken till det också.
6: Släcker och släcker och låter det växa upp mycket mer brännbart material. Då.
2: Ja, precis.
0: Och jämte bland annat bete och gallring så föreslår rapporten att eld kan användas förebyggande att bränna bort växtlighet på ett tidigt stadium för att minska risken för farliga bränder. I USA, inte minst Kalifornien, med ett klimat som liknar Medelhavsregionens, där vill allt fler människor bo naturnära, i eller precis på gränsen till den vilda naturen. Det här är ett boendefenomen som kallas WUI. WUI efter engelskans Wild Urban Interface. Och det här ger brandbekämpande myndigheter gråa hår. För om folk bor i områden där den vilda naturen kommer tätt in på knuten, så kan en skogsbrand innebära livsfara.
6: Hur ser the WOI? Har ni siffror på the WOI i Europa?
2: Ja, faktiskt är läget allvarligare än i Nordamerika. Alltså vi har mycket högre andel av det här, den här känsliga zonen runt bebyggda områden i Europa. Den är nästan dubbelt så hög som på andra kontinenter. Och det beror på att Europa är så tättbefolkat. Så att vi har mycket sån här kontaktyta mellan tättbefolkat område och ruralt landskap. Därför bör man i Europa tänka ännu mer på hur förvaltar vi de här områdena runt städer. Jag menar, de ska vara ju förvalta just med de här målen att öka lövenslag, kanske introducera bete. Och det i sig kommer ju att göra att de här områdena kanske är mer attraktiva för det rörliga friluftslivet. Det vi är ute efter i stadsnära natur, nämligen att människor ska kunna röra sig och tycka om de där områdena. Så att här finns det en massa mål som samverkar.
0: Ur ett brandperspektiv så är det bättre att vi bor i mer kompakta samhällen på säkert avstånd från eldfängd natur, enligt rapportförfattarna. Och de skriver också att mer kompakta samhällen innebär mindre klimatutsläpp eftersom glest boende ofta förutsätter bilåkning. Sommaren 2025 så har åter stora bränder härjat i Medelhavsregionen, men det finns lösningar på problemet.
6: Det känns som det är hanterbart ändå det här.
2: Det borde vara det, och vi borde ha instrument för att stötta den här förändringen av landskapet. För att alla människor kommer uppskatta att vi har ett öppnare, ett landskap med mer biologisk mångfald och kanske också som på sikt lagar mer kol. Alltså det finns många liksom positiva aspekter. Så jag tycker det är oerhört tragiskt om vi inte hittar instrument för att åstadkomma det här. Mm.
6: Jag vet att till exempel i Kalifornien där kan man hyra fårajordar med inklusive herde.
2: Ja, det kanske kommer här också. Jag är ju på kan man säga en arrendator här, liksom lite inhyrd för att hålla landskapet öppet. Mm. Så jag köper ju in djur som är här fram till november och sen kommer det nya djur i maj. Och deras roll är ju att hålla landskapet öppet.
6: Så det är alltså, man ska hyra in gamla pensionerade professorer med motorsåg och lite ungdjur.
2: Ja, det kanske är modellen. Åtminstone för små öar i skärgården. Om man ser på hela Sverige så vet jag inte om det går att skala upp så mycket.
6: Så en docent.
2: Ja, just det. Och en adjunkt.
0: Ja, det här var Vetenskapsradion om skogsbränder. Jag heter Gustav Klarin.
7: I en återutsändning från i höstas.
8: The Swedes om förlossningsvården i Sverige.
9: Det har varit fantastiskt att vara gravid i Sverige. Du träffar en barnmorska som är intresserad av din hälsa, barnens hälsa, tills förlossning. Men sen, du blir rätt ensam efteråt.
8: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
7: Ett luncheko väntar och sedan så får vi dagens sommar i P1.
10: Jag heter Maria Maunsbach. Jag är författare och mitt program handlar om familjebildning bortom det biologiska. Om tillfällen där unika familjekonstellationer växer fram. På kaotiska begravningar och hos magdansgruppen i brottarlokalen på Allaktivitetshuset i Hör.
7: Ja, hon har lovat att vi ska få möta hela hennes gränslösa familj i sommar i P1 idag. Men nu är klockan 12:30.
11: Och här är luncheko torsdag. Nattens attacker mot Kiev är de mest omfattande hittills. Vi får en direktrapport från vår utsända på plats. Klimatförändringar stoppar guidade turer på Kebnekaise-led. Och kvinnor deltar mer i kulturaktiviteter än män enligt rapport.
12: Om vi tittar på de som läst någon bok minst någon gång under den senaste månaden, då är det 63% av kvinnorna som gjort det jämfört med 38% av männen.
11: Ja, det är lite av innehållet i lunchekot idag. I studion Marta Einerstam-Karis. Och vi börjar i Ukraina. Minst 17 personer dödades och närmare 100 skadades i nattens attacker mot huvudstaden Kiev. Det är de största sedan den fullskaliga invasionen inleddes för 4 år sedan enligt stadens borgmästare. Ekots utsända Rickard Myrenberg. Du står just nu nära ett hotell i centrala Kiev som träffades under natten. Berätta, Rickard, vad är det du ser?
13: Ja, här pågår ju fortfarande det sista släckningsarbetet. Det är ett antal brandbilar här på gatan och en brandstege upp med vattenslang som släcker det sista uppe på taket som träffades under natten, troligtvis av delar av en drönare som slog ner i taket och satte det i eld. Men, och det är lite rökigt fortfarande här, men trafiken rullar på ändå i Kiev, och vad vi vet så har ingen kommit till skada just här. Men myndigheten har ju också sagt då att under natten så var det sammanlagt omkring 500 drönare, uppåt 70 kryssningsrobotar av olika slag som avfyrades från Ryssland under natten, framförallt då mot mål i Kiev. Och här är det ett 30-tal byggnader som har träffats, och fortfarande så pågår då sökarbete på många platser. En del hus har, bostadshus har rasat samman helt, och man befarar att en del människor finns under rasmassorna fortfarande.
11: Och vad säger de du pratat med?
13: Alltså det har ju varit intensivt under natten. Flyglarm pågick under 5 timmar ungefär. Jag pratade med Julia, 23 år, som sa så här.
14: Yeah, I was really scared of the explosions. Even though I was in the shelter, it was still scary. And I was scared for these like small children which were in the shelter, because like I don't want Ukrainian children to experience such horrible things.
13: Ja, det här var alltså Julia, 23 år, som tog skydd, var i skyddsrum under natten som de flesta Kievbor, och hon beklagade att små barn som var där ska behöva uppleva det här.
11: Och hur har Ukrainas ledning reagerat?
13: Ja, alltså president Volodymyr Zelensky, han har ju beklagat, framför sitt beklagande till de anhöriga till de som har dödats under natten. Han beskriver det här som Rysslands krig mot civila. Och han har också sagt att bra luftförsvar räddar liv, och han menar att det är kritiskt för att Ukraina får hjälp med antiballistiska system för att skjuta ner antiballistiska robotar, har han sagt.
11: Och just ett bättre luftförsvar har ju stått på presidentens agenda länge, senast nu på G7-mötet. Då Zelensky igen bett om ett tillstånd att tillverka det amerikanska Patriot-systemet. Varför är det här så viktigt, Rickard?
13: Ja, för det är den sårbara punkten i Ukrainas krig mot Ryssland just nu. Man har ganska bra offensiva vapensystem och slår också långt in i Ryssland, framförallt mot oljeanläggningar och militära installationer där. Men man är fortfarande väldigt sårbar för de ryska luftattackerna över stora delar av Ukraina. Luftvärnet här klarar inte riktigt av att ta ner alla de drönare och kryssningsrobotar som avfyras. Och det är framförallt de här kryssningsrobotarna som flyger med väldigt hög fart. De är svåra att träffa, och då dör civila.
11: Så hur stor skillnad skulle det här göra i kriget, skulle du säga?
13: Ja, men det skulle ha en stor betydelse för Ukrainas luftförsvar naturligtvis, att man kan då skydda städer i Ukraina. Det som är slående är ju att de ryska attackerna under natten nu, som har varit en av de mest omfattande på, ja, nästan sedan kriget började, i alla fall enligt borgmästaren, det är ju att de ryska målen ofta träffar civila mål. Alltså vanliga bostadshus och sjukhus och andra installationer, och inte militära mål. Och det här är någonting som president Zelensky vill ha hjälp med att skydda sig mot.
11: Säger vår utsända Rickard Myrenberg på plats i Kiev. Och när det gäller kriget i Ukraina så har över 2 miljoner ryska och ukrainska soldater skadats eller dödats sedan Rysslands fullskaliga invasion. Det rapporterar New York Times. Runt 1,4 miljoner ryska soldater bedöms ha skadats eller dödats. 450 000 av dessa soldater uppges ha dödats. De ukrainska siffrorna uppskattas till mellan 525 000 och 625 000 soldater, varav mellan 125 000 och 150 000 bedöms ha dödats. Och Sverige har sedan Rysslands fullskaliga invasion varit en stor bidragsgivare till försvaret av Ukraina. Något som gynnar det svenska försvaret, menar försvarsminister Pål Jonsson. Och Sverige hamnar högt i prioriteringslistan när Ukrainas stöd till Europas försvarsmakter ökar. Försvarsminister Pål Jonsson.
15: Definitivt så är det ju så att Ukraina är medveten om att förra året hade Sverige det tredje största Ukraina-stödet i världen. Och det är klart att ju mer man stöttar och samarbetar med Ukraina, desto mer får man igen.
16: Sveriges första stödpaket till Ukraina presenterades bara 3 dagar efter den fullskaliga invasionen och innehöll bland annat 5000 pansarskott. Därefter har stödet fortsatt och nu i våras kom beskedet att Sverige erbjuder landet 16 JAS Gripen. När Ukraina nu på ett helt annat sätt än tidigare lär ut sina erfarenheter från kriget, inte minst på drönarområdet, till Europas länder, kommer det långvariga stödet att gynna Sverige. Det menar alltså försvarsminister Pål Jonsson och han får medhåll av Försvarshögskolans Roger Djupsjö.
17: Självklart så har vi nytta av att vi har stöttat Ukraina i detta som man gör med en partner som man så att säga, tycker om att samarbeta med.
16: Samtidigt som europeiska arméer lär av Ukraina så finns det en risk att Sverige och andra länder därmed förbereder sig för dagens och inte morgondagens krig. Roger Djupsjö menar att en viss anpassning efter svenska förhållanden givetvis behövs, men att det Ryssland som idag för krig mot Ukraina i mångt och mycket kommer att vara samma Ryssland som skulle kunna inleda ett krig mot NATO.
17: Det är ju inte så att Ryssland sparar på sina stridskrafter eller sparar på sina olika former av insatser gentemot Ukraina, utan man gör allt vad man kan för att besegra Ukraina. Och därmed har man ju precis samma medel att ta till ifall man skulle hamna i en strid gentemot NATO. Så det NATO och vi skulle möta, det är ju inte en rysk stridsvagn som skulle rulla över gränsen gentemot Finland, utan det vi skulle möta, det är ju en svärm med ryska drönare.
11: Reporter här Mikael Eriksson. Du lyssnar på Lunchekot i P1 och klockan närmar sig 20 minuter i 1. Om en stund ska det handla om att kvinnor ägnar sig mer åt kulturaktiviteter än män. Men först om gårdagens dödsskjutning i Malmö.
18: Sent på onsdagskvällen sköts en man till döds i Västra Hamnen i Malmö. I området där skjutningen inträffade var många skärrade under torsdagsmorgonen.
19: Vi var där och tittade på tv och sen så hörde vi liksom något smäll och sen så kom en till och så var vi, nej men det där kan inte vara fyrverkerier.
18: Det säger en kvinna som P4 Malmöhus reporter träffar i området. Lite efter klockan 23 larmades polisen till brottsplatsen som spärrades av. Strax därefter greps en man i 30-årsåldern i en bil i närområdet. Han är numera anhållen misstänkt för mord. En man som såg skjutningen uttrycker att han inte längre är säker på om han vill bo kvar i området efter det som hänt.
20: Strange, really strange. I'm just walking my dog now and it looks like I just want to move away from here.
18: Det känns konstigt, väldigt konstigt, säger han. En ytterligare kvinna berättar att styrelsen hon ingår i bostadsrättsföreningen nu måste diskutera hur man bäst ska hjälpa grannar.
21: Jag är helt säker på att flera av våra boende såg exakt allt som hände och kanske är skärrade. Det känns jättesorgligt att det har hänt här. Jättehemskt gör det.
11: Reportrar Andrea Pettersson och Signe Ljunggren på P4 Malmöhus. 10 personer döms för inblandning i det så kallade moskémordet i Örebro i augusti förra året då en 27-årig man sköts till döds utanför moskén efter fredagsbönen och ytterligare en man skadades. 3 män döms till livstidsfängelse, 2 av dem för mord och en för medhjälp till mord, förberedelse till mord och grovt vapenbrott. 16-åringen som avlossade det dödande skottet döms för mord och mordförsök till fängelse i 9 år och 10 månader. En 15-årig pojke döms till ungdomsvård efter att ha bränt ner 2 garagelängor i Ängelholm i november förra året. 30 fordon skadades i branden. Pojken ska ha ingått i flera nätverk, bland annat det våldsbejakande nätverket som kallas 764, där han skrutit om sin brottslighet och blivit påhejad av andra. Han döms också för att betala en dryg 1 miljon kronor i skadestånd. Samtidigt som värmen fortsätter att plåga stora delar av Europa har skogsbrandsäsongen nu tagit fart. I södra Frankrike kämpar hundratals brandmän mot bränder utan kontroll.
1: On a été prépositionné ici depuis 3 heures ce matin. On est arrivé dans le département depuis.
3: En brandman berättar för franska BMF TV att han varit på plats i brandområdet sedan klockan 3 i natt. I bakgrunden syns svart rök som fyller en dal och omgärdar raderna av vinrankor som vajar i vinden. Med värmen i Europa har skogsbränderna kommit som ett brev på posten. I Frankrike härjar intensiva bränder i bergstrakterna mellan Toulouse och Montpellier. Varma temperaturer och stark vind har tvingat över 800 brandmän att rycka in för att försöka tämja elden som bara ser ut att sprida sig mer. Även i andra delar av Europa har bränderna nu tagit fart. I Grekland ligger röda varningar som ett täcke över hela landet och brandförsvaret har satts på högsta beredskap. Utanför Thessaloniki dog tidigare i veckan 2 personer i en skogsbrand som närmade sig det lilla samhället Liti. Värmeböljan som började i slutet av juni är den hittills kraftigaste som har uppmätts i Europa. Enligt forskarnätverket World Weather Attribution hade extremhetta av det här slaget varit praktiskt taget omöjlig i juni utan klimatförändringarna. Jakob Hallerström, Paris.
11: Och i Frankrike har över 90 människor drunknat under den senaste tidens extrema värme. Landets idrottsminister kopplar dödsfallen till det mycket varma vädret. De senaste dagarna har det blivit lite svalare och hon menar att det finns ett tydligt samband med värmetopparna när människor söker svalka. Under flera dagar i juni låg temperaturen runt 40 graders strecket i stora delar av Frankrike. Flera värmerekord slogs. Irans militärledning uppger att alla oljetankers i Hormuzsundet måste följa de rutter som Iran beslutar att de ska följa, rapporterar nyhetsbyrån AP. Om fartygen inte följer detta hotar Iran med ett kraftfullt svar. Det är oklart vilka rutter som avses och om kravet gäller omedelbart. I norra Tyskland ska minst 2 människor ha dött i en brand på ett sjukhus, rapporterar Deutsche Welle. Över 30 personer har skadats och branden i Ludwigslust öster om Hamburg startade enligt polisen i byggnadens tak. De 2 som omkommit var patienter på sjukhuset enligt lokala myndigheter. Så Sverige, flera bostäder säljs till högre priser efter vårens ändrade bolåneregler och spås öka ytterligare under resten av året, det visar SBABs mäklarbarometer. Linda Hasselvik är privat- och boendeekonom på banken.
22: Vi tror på att det finns förutsättningar för bostadsmarknaden framåt just för att dels vi har fått högre inkomster, ett lägre skattetryck och större disponibel inkomster. Men också att det finns ett lite uppdämt behov av att flytta eftersom att marknaden har varit ganska kylig under en längre period.
23: SBABs mäklarbarometer bedömer bostadsmarknaden i Sveriges 3 storstadsregioner under varje kvartal. Och Linda Hasselvik menar att utvecklingen även kan återspeglas i stora delar i resten av landet.
22: Bostadsmarknaden generellt sett är ju lokal och ser väldigt olika ut i landet. Samtidigt vet vi att Stockholm framförallt som huvudstad brukar vara lite trendsättande.
23: Vårens höjda bolånetak och sänkta amorteringskrav har gett köparna mer att röra sig med. Men utan att prisökningarna ätit upp vinsten, enligt Linda Hasselvik.
22: För att man skulle utvärdera effekten av bolånetaket så skulle priserna behöva stiga med ungefär 50%. Så det ser vi inte, utan vi ser att priserna har stigit 1-2% sedan bolånetaket höjdes.
23: SBAB bedömer att priserna på bostäder kommer öka med 4% totalt i år. Och ytterligare en faktor som kan påverka den svenska marknaden, det är världsläget.
22: Så vi har ju haft en väldigt turbulent tid, alltså under ganska lång period egentligen, då det har varit svajigt och vilket har skapat en stor osäkerhet. Det får man kanske hoppas att det lugnar sig lite på den fronten och att man når framgång i de här förhandlingarna mellan Iran och USA och att man därmed liksom får förutsättningar för lite mer stabilitet. Och det tror vi skulle gynna bostadsmarknaden. Att fler vågar komma och till beslut och liksom fatta beslut om att flytta och att sälja.
11: Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB. Reporter Julia Eriksson. Så mer ekonomi. Vi ska ta en titt på börs och valuta. I Stockholm just nu plus 0,4%. London upp med 0,4%. I Frankfurt upp med 0,6%. Och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 71 öre. Och en euro 11 kronor och 7 öre. Östra leden upp till toppen på Kebnekaise kommer inte att öppnas för guidade turer i sommar. Det har Svenska turistföreningen beslutat efter att ha besiktigat leden. Maria Ros Hjelm är generalsekreterare för STF.
2: Vi ser ganska stora tecken på att klimatet gör att berget förändras. Och vi kan inte göra någonting där vi inte känner oss säkra och trygga, både för medarbetare och för gäster.
4: Upp på Kebnekaises sydtopp går det två leder, den västra och den östra. Den västra är längre och lättare, medan den östra är kortare och brantare, där man både får klättra och gå över glaciärer. Förra sommaren ställde STF in alla guidade turer längs just den brantare östra leden, då de ansåg det för svårt att kunna garantera säkerheten. Och den bedömningen gäller alltså i sommar också. Klimatförändringarna har gjort fjällmiljön mer oförutsägbar.
2: Vi ser ganska stora förändringar på Kebnekaise. Det har varit stenras. Snö- och isförhållanden ser annorlunda ut än vad de har gjort tidigare.
4: Glaciärerna i området har minskat och snöförhållandena varierar kraftigt. Istället kommer de guidade turerna upp på Sveriges högsta berg gå via den västra leden.
2: Som tekniskt sett är enklare, men den tar lite längre tid och kanske är mer fysiskt krävande för många.
4: Men kan man garantera säkerhet i en sån här miljö?
2: Nej, man kan aldrig garantera säkerhet. Men vi måste kunna garantera att vi har gjort allt vi kan för att undanröja risker och hinder.
11: Säger Maria Ros Hjelm, generalsekreterare för Svenska Turistföreningen. Reporter Erika Sundén. Kvinnor deltar i kulturaktiviteter i mycket större utsträckning än män, det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys. Ett exempel är bokläsandet där kvinnor läser mycket mer än män. Sofia Arkhede är utredare på Myndigheten för kulturanalys.
5: Om vi tittar på läsvanor de senaste månaderna, alltså de som läst någon bok minst någon gång under den senaste månaden, då är det 63% av kvinnorna som gjort det jämfört med 38% av männen.
6: Ja, i allt från bokläsning till hantarbete, teaterbesök eller biblioteksbesök engagerar sig kvinnor i större utsträckning än män. När Myndigheten för kulturanalys tittat på 28 kulturaktiviteter så deltar kvinnor i större utsträckning i en majoritet av dem.
5: Det här är sådana här resultat eller de här skillnaderna, de har vi kunnat se länge. Så länge vi har gjort våra undersökningar, det finns tidigare undersökningar som visar på samma mönster. Så det här är en sån här genomgående mönster som vi kan se.
6: När man frågat vilka som den senaste månaden lyssnar på musik eller ser på film så är det däremot betydligt jämnare. Rapporten visar också att trenden att utöva handarbete som exempelvis stickning, smide eller täljning fortsätter uppåt. 31% av de svarande i undersökningen säger att de någon gång den senaste månaden utövat någon form av eget skapande av hantverk, vilket är den högsta siffran som myndigheten uppmätt. En som märkt det här är Ida Isak Westerberg i Luleå som jobbar med vävning där hon leder workshops och möter nu allt fler utövare i alla åldrar.
24: Ja, men det är alla möjliga. Det är väldigt många som har haft släktingar som har vävt tidigare och nu vill ta tillbaka det. Och också barn som är väldigt nyfikna och vill lära sig.
11: Säger Ida Isak Westerberg i Luleå, reporter Isak Krona i samarbete med Kulturnytt. Och det blir mer från Kulturnytt. Vi ska till USA där bröllopsklockor klämtar. Storstjärnorna Taylor Swift och Travis Kelce ska enligt medieuppgifter gifta sig i en stor ceremoni på Madison Square Garden i New York. Viveka Blad från Kulturnytt, varför väcker det här så mycket uppståndelse?
0: Det är ju två enormt välbekanta kändisar för många, speciellt i USA. Travis Kelce som spelar amerikansk fotboll i den nationella ligan och Taylor Swift som är en av världens största artister som slår rekord efter rekord med sin musik och sina konserter. Intresset var stort redan innan de blev ett par, men tillsammans har de blivit ett fenomen som både fans och media inte kan hålla sig ifrån. Hon syns ofta på hans matcher och fans hittar gärna spår av deras relation i hennes låttexter. Idag beskrivs bröllopsplanerna som det närmaste ett kungligt bröllop i USA kan komma.
11: Och mycket kring vad som ska hända är ju fortfarande hemligt. Vad vet vi egentligen om det hela?
0: Idag har en källa inom New York-polisen bekräftat för amerikansk media att det rör sig om ett bröllop. I flera dagar har det spekulerats kring vad det är för förberedelser som pågår. Flera gator mitt på Manhattan kring just arenan Madison Square Garden spärras av. Och redan i måndags började material och teknik anlända. Men utöver det så finns mest spekulationer och obekräftade medieuppgifter. Dels om en lång rad artister och kändisar som antingen redan är på plats eller förväntas komma till ceremonin och vilka som väntas uppträda.
11: Så hur vanligt är det med så här mycket uppståndelse för ett kändisbröllop?
0: Det finns en ganska lång tradition av att kändisbröllop tar stor plats i amerikansk media. Det går att dra flera paralleller till Marilyn Monroes bröllop med baseballspelaren Joe DiMaggio 1954. Redan då var hundratals reportrar på plats. Kändisbröllopen har ju också blivit en viktig form av marknadsföring för bland annat modeskapare förutom artisten själv. Redan så spekuleras det friskt i vad bruden ska ha på sig bland annat.
11: Det blir spännande att följa. Tack Viveka Blad på Kulturnytt. Radiosporten nu med Tova Strömberg.
7: Och vi kommer med fullt fokus på fotbolls-VM, för efter förlusten mot Belgien kräver Senegals Pape Gueye att förbundskaptenen Pape Thiaw lämnar sitt uppdrag. Annars tänker mittfältaren inte fortsätta att spela för landslaget. Villarreal-stjärnan startade alla Senegals matcher i årets VM, men nu skriver han alltså på Instagram att han tar en paus från landslaget så länge den här tränarstaben är kvar. Vi tar och blickar framåt, för ikväll ställs Spanien mot Österrike i en 16-delsfinal där de förstnämnda är optimistiska till sina chanser.
8: Sedan Spanien blev världsmästare 2010 har landet haft ett dystert VM-facit. Inför årets upplaga hade 11 matcher fördelat på 3 världsmästerskap resulterat i 3 segrar, 3 oavgjorda och 5 förluster. Men trots upprepade misslyckanden så osade självförtroende kring förbundskapten Luis de la Fuente inför kvällens 16-delsfinal mot Österrike. Allt eftersom dagarna går litar jag mer och mer på det här laget. Det har jag alltid gjort. Jag är optimist av naturen. Jag har alltid litat på det här laget och som ni säkert hört mig säga förut, jag har alltid sagt att de är bäst i världen och vi kommer fortsätta i den stilen.
7: Reporter där var Emil Håkansson och matchen, ja, den kan du följa ikväll klockan 9 i Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio.
11: Vi tackar för det, Radiosportens Tova Strömberg. Lunchekot, det går mot sitt slut. Vi har bland annat berättat om Rysslands attack i natt mot Kiev som var den mest omfattande hittills sedan kriget inleddes. Minst 17 människor har dödats och närmare 100 skadats. Producent, det var Ola Henriksson. Nu lämnar vi över till SMHI i Norrköping för land- och sjöväder.
9: Ja, men tack så mycket. God eftermiddag här på SMHI. Hör ni mig, Max Schilt. Ett lågtryck drar in västerifrån med regn över södra Sverige och norr om den här fronten med regn så blommar idag upp och skurar över östra Svealand, Dalarna och sydligaste Norrland. På de här platserna så kan det komma stora mängder lokalt det närmsta dygnet eftersom att lågtrycket imorgon dominerar vädret med regn och skurar i så gott som hela landet. I södra Götaland så ser det dessutom ut att kunna bli rätt blåsigt under morgondagen. Mellersta och nordligaste Norrland har emellertid en hel del plats för sol mellan varven både idag och imorgon. Risken för bränder i skog och mark är samtidigt stor eller extremt stor på flera håll i söder, men dämpas till imorgon av regnet. Prognosen den gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Västra Götaland och sydvästra Svealand. Här mulet väder med regn som under kvällen övergår allt mer i skurar. I natt 12-17 grader och den västliga vinden tilltar allt mer och blåser till slut med friska vindbyar. I Skåne och Halland med hårda vindbyar. Under morgondagen mattas skurarna av. Vinden fortsätter ta i och molntäcket luckras efterhand upp. Då på dagen 14-19 grader. Östra Götaland. Det mulnar på och följs av regn eller skurar i sent eftermiddag eller ikväll. Vinden blir sydvästlig och nattetid väntas 12-17 grader. Skurarna ser sedan ut att hålla i även under morgondagen. Och då är en nordvästlig vind som blåser på med friska vindbyar. På dagen då 14-19 grader. Östra och nordvästra Svealand får under eftermiddagen mycket moln i allmänhet. Skurar blommar upp, de kan bli kraftiga med åska på en del håll och fortsätter också genom natten in under morgondagen. I natt temperatur på 10-15 grader, imorgon runt 15. Det hela i en sydlig vind som under morgondagen efterhand blir nordlig. Hela södra Norrland får växlande molnighet och i eftermiddag åskurar på flera håll. Norra Jämtland och Ångermanland ser dock ut att få mestadels uppehåll och här blir också nattvädret mest klart. Medan skurarna söderut övergår lite mer i regn. Då mellan 10-15 grader i allmänhet. Och imorgon sen breder skurarna allmänt ut sig över området på dagen då 15-20 grader. Vinden blir sydostlig, imorgon eftermiddag nordlig. Hela norra Norrland om dagarna växlande molnighet och lokalt bildas eftermiddag skurar. Dagtid 15-20 grader men något svalare i fjällen. I Norrbotten och Tornedalen mest soligt och här drygt 20 grader. I natt klart till halvklart väder 6-11 grader, lite kyligare i fjällen och vinden blir mestadels svag under dygnet i fjällen sydlig. Då till en sjöväderprognos. Ett lågtryck passerar österut över södra Skandinavien och sikten blir måttlig eller dålig på de flesta farvatten det närmsta dygnet i samband med regn och skurar. Det finns också risk för åska på flera håll. Kulingvarning gäller på Skagerrak, från Skagerrak till och med mellersta Östersjön och i bälten och sydvästra Östersjön gäller också varningar för lågt vattenstånd. Prognos till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegat, Öresund, bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydväst 9 till kuling 14 meter per sekund. Kväll väst eller nordväst något ökande. Vänern omkring syd 4 till 9, imorgon nordväst och något ökande. Södra sydöstra Östersjön och mellersta Östersjön. Sydväst eller väst 2 till 7, ikväll ökande till 11 till kuling 16. Norra Östersjön omkring väst 3 till 8. I natt omkring syd 5-10. Ålandshav och Skärgårdshavet växlande 1-6. I natt syd och något ökande. Imorgon väst eller nordväst 7-12. Men under eftermiddagen på Skärgårdshavet åter syd 2-7. Bottenhavet nord eller nord 1-6. Ikväll ost eller nordost. Imorgon på södra Bottenhavet ökande till 7-12. Norra Kvarken och Bottenviken, nordost eller växlande 1-6 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 23 grader, Göteborg 17, Malmö 21, Karlskrona 20, Kalmar 24, ursäkta. Visby 21, Jönköpings flygplats 18, Norrköping 22, Karlstad 17, Gävle 19, Mora och Sundsvall 18, Östersund 15, Umeå 18, Vilhelmina 16, Luleå 18, Kiruna 14. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet blev Latnivara i norra Lappland på minus 1 grad.
10: P1, Sveriges Radio.
12: Torsdagens sommarvärd fick i år Helsingborgs Dagblads Hassepris. Inte konstigt, eftersom hon är djupt rotad i den skånska myllan av skrönor, excesser och original. Men i sitt sommar så stannar hon inte bara i Skåne. Hon säger att vi ska få möta hela hennes gränslösa familj. Här är Sommar i P1 med Maria Mountbach.

Stunden jag på riktigt förstod vad det innebär att vara familj var när mamma erbjöd mig ett öppnat paket vuxenblöjor. Jag stod i källaren, vid botten av trappan. Hon uppe i dörröppningen. Blöjpaketet, som tillhört min morfar innan han dog, visade hon pedagogiskt upp för mig. Ska du ha dessa? Vi höll på att rensa ut hennes barndomshem i Hörby. Mormor hade precis dött några år efter morfar. Vuxenblöjorna hade alltså legat kvar i huset i flera år. Vi vadade genom ett sekel av liv som nu skulle tas om hand. Jag var drygt 20. Det var inte det första dödsboet vi rensade ut tillsammans, men det var de första vuxenblöjorna som kommit i min närhet. Hennes fråga gjorde mig djupt förvirrad. Så där satt och spel så det känns som om tiden saktar ner. Stunden stelnar som en panna cotta med för mycket gelatin i. Den dallrar, men är ogenomtränglig. Vad ska jag med dem till, sa jag. Mamma såg på mig som om jag var helt jävla dum i huvudet. Den blick som endast en mor förunnad. Att titta på sin avkomma och ifrågasätta hur den idioten kunnat formas inuti den egna kroppen. Hon väste, som om det var det mest självklara i världen. De är jättebra när man ska frosta av frysen. Instinktivt förstod jag vad jag var tvungen att göra. Jag var tvungen att ta blöjorna. Mamma var en kvinna i sorg. Hon hade förlorat sina föräldrar. Hon ville inte att något skulle förgås. Blöjpaketet var, utan att jag förstod hur det blivit så, ett besjälat objekt. Att säga nej till det skulle vara en dödssynd och att helt förneka den plikt som kommer med att vara någons familjemedlem. Att begripa när det inte är läge att ifrågasätta. Att ibland låta den andres vansinne passera som normalitet. Ja, såklart, sa jag. Jag tar dem. Jag tänkte först att jag skulle slänga blöjorna så fort mamma inte såg. Men det gjorde jag inte. Jag tog med dem på tåget till Malmö, bar hem dem till min lägenhet och la dem i garderoben och tog faktiskt fram dem nästa gång jag skulle frosta av frysen. Mamma hade förstås haft rätt. Blöjorna fungerade utmärkt. Och på köpet hade jag lärt mig något av det viktigaste jag någonsin kommer att lära mig. Att vara familj är att veta när man ska ta emot vuxenblöjorna. Jag heter Maria Maunsbach, jag är författare och dramatiker, men framförallt utsedd till årets näst bästa skåning år 2025. Och det här är mitt Sommar i P1.

i mitt liv som jag har gjort precis så som man ska. Och verkligen inte detta med att stadga mig och skaffa familj. Jag är 36 år gammal och mina jämnårigas liv kretsar oftast kring just det. Kärnfamiljen. Själv har jag aldrig varit i närheten av det som ordet allt mer kommit att vara synonymt med. Normalitet och en tillvaro att stoltsera med. Jag klarade inte ens av att börja skolan när jag var 7 år gammal. Jag började 1 år tidigare för att mamma tyckte att jag var understimulerad på dagis. Och sen dess har jag gjort allt i konstig följd. Kanske för att jag tidigt var upptagen med sånt som andra behöver hantera först när de är runt 40. Min pappa har många goda kvaliteter. Han är rolig, generös, har varit en jävel på att skjutsa mig land och rike runt och har ingjutit en mycket stark känsla i mig av att det är okej, till och med eftersträvansvärt, att vara precis så som man är. Han rörde inte en min när jag var 12 år gammal och en julavslutning ville spela tequila på trumpet, iförd nätstrumpor och troskort klänning i Betelkyrkan i Hör. Samtidigt har han lidit av en komplicerad bipolaritet av sorten med långa, intensiva manier som ofta övergått i psykos. När mina kompisar hade fullt upp med sina första prepubertala förälskelser hade jag fullt upp med pappas sjukdom. Och sen, när jag var 16 år gammal, dog min 23-åriga storebror plötsligt under tragiska omständigheter. Åren därpå kantades av mer död. Mormor, morfar, farmor, min brors pappa. Känslomässigt var jag strängt upptagen med sorg och psykisk sjukdom fram till att jag fyllde åtminstone 25. Familjebildningsåldern kom emot mig och jag tvingades inse att livet förberett mig mer på döden än på förälskelse. Jag har lättare för att välja kista än vad jag har för att bli kär. När det var dags hade jag helt enkelt inga redskap för att bilda familj med den romantiska kärleken som grund. Med denna erfarenhetsbank i ryggen var jag å andra sidan fullt rustad att bli författare. I mitt yrke ingår att göra intervjuer om de böcker jag skrivit. Det är för närvarande 4 stycken romaner. Och jag är numera så van vid det att jag med lätthet svarar på nästan vad som helst. Förutom på frågan som alltid kommer i slutet av en intervju när jag ombeds svara på några snabba till faktarutan. Varenda gång jag hör den, det specifika tonfallet, frågetecknet som dröjer sig kvar, är det som om hela jag förvandlas till en illaluktande hårklump i ett avlopp. Familj? Det finns egentligen endast ett korrekt svar. Ja, jag har man och 2, kanske 3 barn. Men vad ska man svara när man inte har det? Indirekt förstår jag att jag borde svara nej, jag har ingen familj. Men jag har massor av familj. Bara inte en sån som frågan fiskar efter. Därför blir mitt svar oftast ett ja, med punkt efter. Dels svarar jag så för att frågan är så normtyngd, direkt pressande och privat, men också för att det skulle ta alldeles för lång tid för mig att förklara hur min familj ser ut och inte minst vad jag genom livet lärt mig om vad en familj kan vara. Hur en familj kan bli till. Allt det får inte plats i en liten faktaruta.

Det är svårt att komma undan blodsband när man talar om familj. Även min familj tar avstamp i dessa, men därefter är svängarna rätt vilda och snäva. Så låt mig lite snabbt gå igenom det, och här kommer ett tips. Gör inga större ansträngningar att försöka hänga med. Men så här ser min nästan biologiska familj ut. Mamma och pappa är givetvis skilda. Jag är deras enda gemensamma barn, men jag har 5 inräknat levande och döda syskon. På pappas sida har jag 3, där det äldsta är 23 år äldre än jag. De 3 är helsyskon. Jag blev faster första gången när jag var 6 år gammal. Mamma fick 3 barn med 3 olika män, och det är med henne och mina 2 bröder som jag framförallt vuxit upp. Mammas äldsta son och min 3:e äldsta bror Rickard är mer jämngammal med mamma än vad han är med mig. Hon fick honom när hon var 16, och mellan Rickard och mig skiljer det 18 år. Ja, och så är det Kim förstås som är död. Hans pappa har jag aldrig träffat, men hans farbror Lennart och faster Birgitta och deras 3 barn och de 3 barnens alla barn räknas in i familjen. Barnen och jag, alltså Lennart och Birgittas barn, säger att vi är kusiner för att vi i praktiken är det, men också för att den egentliga relationen är för invecklad att förklara. Min bror Rickards pappa Roger var å andra sidan också lite som min pappa. På 90-talet bodde han i Uppsala, och när jag var runt 10 började vi brevväxla med varandra. Det var när pappa var mitt uppe i ett maniskt skov och jag för första gången förstod hur tokig han var. Då upptäckte jag också min psykosomatiska läggning. Jag utvecklade en stressrelaterad nickelallergi. Jag hade kliande sårskorpor över hela underarmarna, som sedermera försvann när pappas mani la sig. Redan då formulerade jag ett krasst och helt privat djungelordspråk som jag levt hela mitt liv efter. Kan man inte uttrycka sin ångest, kan den åtminstone synas på kroppen som blödande sår. Sen flyttade Roger ner till Skåne och Hör och bodde på samma gata som mamma i några år. Relationen mellan pappa och Roger var så där, speciellt när pappa var manisk. Då tyckte han inte alls om att jag tillbringade så mycket tid med Roger. En gång visade det sig extra tydligt. Jag och min kompis Mia var hemma hos oss och höll på i köket helt själva. Vi testade det nya fenomenet wok genom att hälla en hel burk curry över en strimlad kassler. Och vi tyckte det var så jävla roligt och dumt att vi fastnade i ett skratt. Vi skrattade så att vi till slut låg på köksgolvet och vrålade. Då dök pappa upp i dörröppningen. Vansinnig. När vi inte slutade skratta, trots att han sa till oss, skrek han följande: Roger är en jävla socialbidragstagare med HIV. Ett mycket effektivt sätt att få tyst på mig. Men jag visste att pappa klämde ur sig den ena mer hisnande saken än den andra när han var så där. Någon dag tidigare hade det varit att han hade 3 miljoner i kontanter nedgrävda i trädgården och att vi behövde ha persiennerna neddragna dygnet runt för att Säpo var efter honom. Det gjorde ont hur han pratade om Roger, men jag försökte att inte lägga någon vikt vid det. Efter vändan i Hör flyttade Roger till slut tillbaka till sin uppväxtstad, Malmö. De sista åren tillbringade han på Lorensborg. Roger var en underbar, men av livet och psyket härjad man som en dag inte orkade mer. Han hängde sig. Det var på hans begravning som jag för första gången träffade många av Rickards, alltså min brors, släktingar. Bland annat 2 som jag idag står närmare än många blodsläktingar. Faster Lotta och kusin Sofie.

Det var en strålande, vacker junidag. Vädret var dödens motsats. Luften dallrade av liv. Solen gassade. Sommaren var ny. Vi samlades utanför kapellet allihop. Det var som det är på begravningar. En alldeles särskild stämning, som om man gemensamt håller andan. Magmuskulaturen hårt spänd, nacken rak och sträckt. Fast det var inte riktigt som det brukade. Jag kunde med säkerhet säga det, för jag hade vanan inne. Veckorna före hade jag varit på både mormors undsättning och farmors begravning. Någonting bubblade. En av släktingarna verkade ha tittat djupt ner i glaset innan avfärd, och det är väl egentligen inga konstigheter. Begravningar har diplomatstatus bland våra ritualiserade sammankomster. Det är okej att göra nästan vad som helst för att mäkta med. En begravning där någon inte ballar ur vet jag inte ens om den är något att ha. Urballning är sorgens väsen. Stunden innan vi gick in handlade mest om att försöka lokalisera vem alla var. Vilka var familj? Vilka var främlingar? Fram kom en kvinna och räckte fram näven. Hon sa sitt namn och sen sa hon: "Jag kommer från Noaks ark, HIV-föreningen." Utanför kapellet på Limhamn tvingades jag för första gången på över 10 år tänka på vad pappa gastat den där gången i köket. Jag hade några enstaka sekunder på mig att förstå att det som jag trott att pappa hittat på, alltså att Roger skulle haft HIV, i själva verket var sant. Det var bara ingen utöver min psykotiska far som berättat det för mig. Min världsuppfattning knakade i fogarna, även om det egentligen inte förvånade mig. Vi har aldrig varit en familj där man berättar saker för varandra. Inte på det sättet. Någonstans måste väl mitt oerhörda behov av berättande, att närma mig sanningen, vad det nu är, komma ifrån. Och kanske är det just därifrån. Avsaknaden av information har fött en patologisk bekännare. I nästa andetag presenterades en man som Roger kände från ett behandlingshem för missbrukare. Han hade den där flackande blicken som kommer av ett liv kantat av tunga droger. "Hej, hej," sa vi. "Ja, det är för jävligt det här." Och sen var det dags att börja begravningen. Kistan täcktes av en enorm MFF-flagga. Jag och mamma och min bror Rickard rörde oss som en enda kropp. Till en början förflöt begravningen så som begravningar gör mest. Det var inte förrän vi kom fram till avskedet som bubblandet gav sig till känna. När det var dags för släktingen som behövt något stärkande för att mäkta med, leddes han fram till kistan av sin fru. Där började han hålla tal. Och det vet alla som varit på många begravningar att när någon börjar tala framme vid kistan sitter man som på nålar. Det kan gå precis hur som helst. Men det som hände hade ingen kunnat gissa sig till. Ungefär så här lät det: "Roger, jag lagade matlådor till dig. Jag lagade falukorv och makaroner. Jag lagade köttbullar och potatis och sås. Jag lagade kålpudding. Och Roger, du gav mig betyg. Du gav mig 9,7. Och du gav mig 9,6. Jag fick till och med 9,8, men jag fick aldrig 10,0. Rösten stegrades, var snudd på ett skrik. Den stora, enorma saknaden behövde formuleras, och den kondenserades ner till följande fråga: "Roger, varför fick jag aldrig 10,0? Talet pågick länge, och efter en stund högg mamma tag i min arm. Hon höll den hårt. Vi grät men kunde inte låta bli att skratta. Allting var så jävla dumt. Vad vi inte hållit koll på var att mannen från behandlingshemmet flyttat sig hela vägen fram i lokalen. Från bakersta raden till bänk 3. Och när faster Lotta skulle bege sig till kistan kastade han sig upp, trängde sig, snudd på tacklade henne. Han rusade fram, drämde näven i kistan, en stor smäll. Blomsterarrangemangen flög all världens väg. Ja, nu rörde det sig inte om snudd på ett skrik utan om ett regelrätt vrål. Han vrålade: "Fan!"
När ekot ebbade ut uppstod ett vakuum i kapellet. Alla, inklusive prästen, satt som förstummade. Ingen visste vad den skulle göra. Och då, som en nedsänd ängel, faster Lottas röst. Ja, han fick det ur sig. En omedelbar lättnad och glädje spred sig. Det var sant. Han hade uttryckt precis det som vi alla kände. Han fick det verkligen ur sig och på samma gång ur oss. Himlen utanför var molnfri, alldeles blå som flaggan över kistan. Det kändes som ett tecken. Solens strålar smekte och smekte flaggan, smekte de nu utspridda blomsterarrangemangen. Begravningen avslutades med att vi alla ställde oss upp för att sjunga. Familj, vänner, pundare, fyllon, barn och kärringar. Tillsammans fyllde vi kapellet med mjuka, himmelsblå diftonger. Som helhet fick begravningen betyget 10,0.

På begravningskaffet så uppstod stor förvirring. Mellan kakor och snorig gråt hörde jag faster Lotta utbrista: "Nu är det kajake!" Ingen runt bordet verkade reagera på vad hon sagt och alla helt införstådda med att karaoke-maskinen skulle baxas ut. Jag såg på mamma, hon som till och med vägrar sjunga med i "Ja må du leva", och jag såg på Rickard som bara för någon timme sedan skickat sin far in i den sista vilan. Ingen av dem skulle sjunga, det förstod jag. Jag förstod också att det låg på mig att representera oss, vår lilla familjeenhet. Jag skulle bli tvungen att sjunga något. Att vara familj är att vara den som sjunger begravningskaraoke när de andra absolut inte vill. Och då, jag förstod på samtalet runt omkring mig att jag hade hört fel. Lotta hade inte sagt "nu är det karaoke", hon hade sagt "ja det är ju karaoke". Karaoke visade sig, när jag lyssnade mer noggrant, vara Lottas tama Kaja. Jag vet att det vanligaste är att förstå familjebildning som något enkom biologiskt. Men det tar hon inte särskilt långt. När man som jag inte kunnat luta sig mot blodet som sammanhållande kraft i alla lägen och där alstrandet av barn inte slussat mig in i familjelivet, tvingas man lära sig familj kan man få ändå. Men att förstå att familj inte är något av naturen predestinerat innebär att man själv måste börja välja. I mitt liv har det skett många gånger helt utan existerande släktskap. Det handlar förstås om hur man definierar familj. För mig känns det i bröstet. En tillhörighet bortom ord. En relation som tål både plikt och tystnad.

Jag växte alltså upp i den lilla skånska orten Hör, med två ö, belägen mitt i Skåne, som min tredje roman Lucky Lada och jag handlar om. Det var där jag formades, och det var där drömmen om att bli författare slog rot i mig. Jag ville bli det långt innan jag begrep vad det innebär. En drift och ett begär som är starkare än både förståndet och rationaliteten. Under uppväxten var jag en tjock nörd, alltid bäst i klassen, som längtade efter konsten. Och det hade ju kunnat gå riktigt illa. Samtidigt var jag så auktoritär i min personlighet att jag aldrig förstod att jag var en kuf. I nionde klass valde jag teater som elevens val, och som avslutning på terminen skulle alla läsa en bit ur en monolog. Ingen i klassen visste vad en monolog var förutom jag, och när de övriga fått det förklarat för sig som en text i jag-form valde de allihop att läsa ur Berts dagbok. Själv tog jag mig friheten att läsa en bit ur I väntan på Godot. Hör är en plats jag förknippar med ljus och kärlek, som härbärgerar både en stor dos mänsklig godhet och min första erfarenhet av att konstiga, icke-biologiska familjer växer fram där man minst anar det. När jag var 14 år började jag dansa magdans i brottarlokalen i källaren på allaktivitetshuset Älvkullen. Några terminer in tillkom Margot. Hon hade precis fyllt 70 och hade drömt om magdans i många år. Efter ytterligare någon termin slutade den ursprungliga läraren och jag tog över. Först ihop med min bästis Felicia, sen på egen hand. Det var inte mitt första jobb. Det hade jag som medlem i Hörs musikskolas sommarorkester. Ett kvinnoseparatistiskt band vid namn Beaver Gang. Ja, vi visste vad det var vi hette. Det var ett feriejobb som skapats i samarbete med Hörs kommun och Hörs musikskola. Jag var absolut inte tillräckligt bra på magdans för att undervisa. Men skulle kursen finnas kvar i Hör var någon tvungen att göra det. Och jag tog på mig uppdraget med en 16-årings ovisshet och självförtroende. Nya förmågor kom in i gruppen. Kvinnor runt 40 år och uppåt. Jag var med råge yngst. Margot med råge äldst. Runt henne rörde det sig alltid. Varje termin bjöd hon in alla till fest. God mat och många timmars dans i hennes källare. Istället för att säga bib eller bag-in-box sa hon en dunk vin. Och en dag kom hon till lektionen och hade pirsat naven, något hon länge velat. Inledningsvis bar gruppen på mycket motstånd. De skulle aldrig dansa framför publik. Ingen skulle visa någon hud överhuvudtaget och de skulle absolut inte spöka ut sig. Eftersom jag personligen inte längtade efter något annat än att spöka ut mig och ännu inte hade den lite äldre kvinnans ok av livserfarenhet, förstod jag dem inte. Det var nog mycket lyckosamt. Att jag inte visste vad ett liv kan göra med en kvinnas blick på sig själv. Där de såg skavanker såg jag deras möjligheter. Jag manade på dem i allt jag tyckte var skönt och sant, och allt eftersom blommade de ut. De trädde ut ur sina kläder och in i sig själva. Plötsligt köpte de mängder med paljetter och glansiga tyger. De sydde dräkter. De blev större. Gesterna svällde. Vi kuskade runt och visade upp oss. Dansade på Åke Järpes allsång på Berggrenska gården i Hör. Dansade på bröllop. Dansade på parkeringen utanför Eddies grill på världsdansdagen. För en publik som till hälften såg glad ut, till hälften som om de beskadade ett ritualmord. Det var så underbart att sitta intryckt i en bil med dansgruppen. Alla så överrösta i bichotterier att det utan uppehåll skramlade högljutt i kupén där vi for fram längs de skånska landsvägarna. Allting omringat av livet. De fick barnbarn, hälsborrar, gallstensanfall, de gick i pension, män dog, de såg änglar, de trodde inte på sånt trams. De förälskade sig i nya män. Jag blev vuxnare. De blev på vissa sätt yngre. Vi blev alla lite mer oss själva.

0: خلف الشتي.
1: Margot lärde mig värdet i att ha fest och vilken kraft och potential som finns i att kunna anordna ett bra kalas. Om man kan, ska man göra det. Inte vara snål. Det är inte gratis, men det är en investering som omedelbart betalar sig. Så fort jag fyllde 18 började jag och Margot dricka vin ihop. När det var fest så gav hon mig alltid blicken. Blicken innebar att när de andra var på väg hem, när de gav upp, så skulle jag stanna kvar så att hon och jag fick sitta och snacka i fred. Hon hade en ljuvlig serbo, Stig, som hon skämtsamt kallade för enucken, men aldrig så han hörde. Ibland när vi hade föreställning fick han vara dekor. Han satt på scenen och rökte vattenpipa. Jag och Margot kunde hålla på långt in på nätterna. Jag hade nyss tagit studenten och var sysslolös. Jag hade inga måsten. Och hon var pensionär. Vi delade friheten som kommer av oceaner med tid och inga förpliktelser. Hon pratade alltid med mig som en jämlike. Och jag älskade att lyssna på henne. Hennes ständiga nyfikenhet och öppenhet. Hon är gammal socionom. Hela hon präglad av en varm och tillåtande blick på människan. En inställning att det okända är spännande och intressant. Jag sög åt mig som en svamp. Lät den kvinna hon var spela roll för den kvinna jag skulle bli. En gång var Margot tvungen att runda av vid 2-tiden på natten för att hon kom på att hon skulle på mammografi 8 dagen efter. Dessutom i Eslöv. Pappa fick hämta mig. Detta var under en lugn period. Han är yngre än Margot, men med mindre än 10 år. Jag var full och glad och han såg på mig med mycket trött blick. Han sa, du måste sluta umgås med de där pensionärerna. De driver dig i fördärvet. Och kanske var det sammanhållningen med Margot och hela magdansgruppen som gjorde att jag, några månader efter studenten, tog mitt pick och pack och flyttade från Hör till Kairo. Övertygad om att jag skulle bli magdansstjärna.

I Kairo landade jag i området Mohandesin. Huset jag bodde i ägdes och manövrerades av en kvinna jag uppmanades att kalla för Madame Didi. När man knackade på hos henne öppnade hon alltid iförd flismorgonrock, turban och solglasögon. En sann stilförbild. Och för den som undrar kan jag genast avslöja att jag inte blev magdansstjärna i Kairo. Det var långt mer komplicerat än vad en 18-åring från Hör kunde föreställa sig. Men jag fick dansa på några bröllop och åka staden runt och ta lektioner för diverse olika magdansdiver. Och det räckte ganska långt. Istället drabbade Kairo mig på flertalet andra sätt. Det var där jag var någorlunda vuxen för första gången. Där jag helt på egen hand skapade mig ett sammanhang och ett liv. I min värld finns det knappt någon mer romantisk plats på hela jorden. Vad har Eiffeltornet på pyramiderna? Ingenting. Ganska kort efter att jag anlänt träffade jag de kvinnor som skulle bli min ställföreträdande familj. Toril, Ditte och Amani. Toril, en 40-årig norska som kommit till Kairo för att hon hade en hemlig relation med en mycket yngre egyptisk man i Luxor som älskade henne, men det var bestämt att han skulle gifta sig med sin kusin. Said hette han och skulle ärva en alabasterfabrik. För att de skulle kunna ha kontakt distribuerade vi flera olika burner phones. Toril var tvungen att ständigt ha 3 kontantkort igång för att ingen i Saids familj skulle förstå vem det var han ringde till. Ditte, en korpulent tysk skräddare, också runt 40, som även hon träffade en tjusig yngre egyptisk man. Han var fotograf och oroade sig ständigt för att Ditte skulle spara sitt mensblod och tvinga honom att äta det genom att exempelvis ha ner det i en tomatsås. Det hade hans mamma nämligen sagt till honom att kvinnor gör för att knyta män till sig. Och så Amani, en 27-årig egyptiska som jobbade som administratör på skolan där vi övriga gick och lärde oss arabiska. Hon var inte sen att inleda en mycket hemlig relation med den mycket äldre brittiska chefen på skolan. Av den relationen, de är faktiskt gifta idag, lärde jag mig på djupet att begreppet sex och vad som ingår i denna företeelse är oändligt töjbart. Själv följer jag pladask för den charmiga amerikanen Craig Hawkins och uppvaktades parallellt av den om möjligt ännu charmigare egyptiske författaren med det perfekta namnet Muhammad Aladdin. Varenda gång någon av hans böcker blev förbjuden ställde han till med fest. Det hände ganska ofta. Och eftersom han visste att jag hade författardrömmar tyckte han om att berätta för mig hur saker och ting låg till. Han påstod att han bara jobbade med stream of consciousness och att han aldrig någonsin redigerade ett enda ord han skrivit. Det behövde man inte om man var en tillräckligt bra författare. Han kunde säga saker som Ya Mareya, Ya Habibti, Ya Gamusa, you have to understand, anal sex is a very important part of Arabic literature. Idag, när jag själv är verksam som författare vet jag, om sodomi i arabisk litteratur hade han rätt. Om redigeringen hade han fel.

Sedan den arabiska våren lever Mohammad i exil i Berlin. Lyckligt gift, och ibland talas vi vid fortfarande. Bland annat hördes vi när jag skrev på Lucky Lada och jag. Jag berättade för honom att jag höll på med en roman om min uppväxtort. Vilket sammanträffande, tyckte han. Det gjorde han också. Minen Fritjof Nilsson Piraten-pastisch, sa jag. Kul, sa Mohammed. Som alla författare ville han mest prata om sitt eget, så han fortsatte. Min handlar om de sista skattjägarna i Kairo som letar efter faraoniska monument i källaren av ett hus på gatan där jag växte upp. Och det, kan man säga, är den ungefärliga skillnaden på att komma från Höör respektive Kairo. Alla dessa romanser i Kairo var egentligen ovidkommande. Det som är mest framträdande när jag minns tillbaka på min tid där är alla timmarna i taxi med Toril, Ditte och Amani. Svetten, kaffet, pratandet, att sitta på en plaststol någonstans och dricka myntate utan att bry sig om klockan. Och fascinationen. Hur fort det gick att hitta dem. Att det bara tog några veckor att skrapa fram ett sammanhang där vi agerade som om vi hörde ihop. Och alltid hade gjort det. Tillsammans med dem lärde jag känna staden, världen och mig själv på ett nytt sätt. Innan jag flyttade till Egypten hade jag inte sysslat med självrannsakan och visste därför inte avgörande saker om min egen konstitution. Som det faktum att jag är maximalist ute i fingerspetsarna. Det hade jag ännu inte förstått. I mötet med den egyptiska kulturen och magdansen fann jag en estetik som passade mig perfekt. Men det är inte förrän nyligen jag verkligen förstått vidden av vilken effekt min tid i Kairo haft på både mig personligen och i förlängningen mitt konstutövande. Det var förstås oändligt nyttigt att befinna sig i en kultur med helt andra ideal än de som råder i Sverige. Jag har inte mycket till övers för det svala svenska. Återhållsamhet är inget för mig. Jag tycker om många och stora ord. Jag tycker om enorma glittriga örhängen och jag tycker om en generell känsla av överdåd. Det gäller mat, men litteratur. Kanske är det skånska i mig. Rakt över brädet älskar jag volymen på max. Och i Kairo är allt på max hela tiden. Det gäller inte bara ljudvolymen i trafiken, det gäller även språket och begäret. När jag kom till Kairo hade jag viss erfarenhet av att bli ropad efter på gatan. Men nästan uteslutande i en svensk kontext. Därför var det en stor chock när jag började förstå vad det var männen skrek efter mig. När arabiskan bara var ljud tänkte jag att de sa ungefär samma saker som hemma. Vilka jävla pattar, kolla vilken röv. Men efter ett tag kunde jag dechiffrera mer och mer och förstod att ett återkommande uttryck som skreks efter mig var "Ja eshta billaben". Jag förstod också att detta inte var nedsättande, tvärtom. Det var ett erkännande av vidunderlig skönhet. Direkt översatt betyder det ungefär mjölkens grädde. Jag avkodade alltså inte bara ett språkbruk som gjorde alla män till poeter i en rak linje från tidningskioskexpediter som aldrig fått gå i skolan till läkare och högutbildade akademiker. Jag avkodade också det faktum att den kultur jag själv vuxit upp i och det starka skönhetsideal, det svenska och västerländska alltså, absolut inte var någon objektiv sanning. Den nya världsordningen var till en början svår att ta till sig. Men ganska snart fick den mig att känna mig underbar. Även om det fortfarande var påfrestande att bli påhoppad i tid och otid, blev deras sanning till slut starkare än den sanning jag trott var min. Den nya sanningen var att vara vit och fet är det absolut vackraste man kan vara. En sägning helt utan ironi, men inneboende kärlek och respekt för excessen. En hyllning till överdådet. Inte konstigt att jag trivdes i Kairo, så långt borta. Men ändå på många sätt som att komma hem till Skåne. För är det någonting skåningar älskar så är det just det. Det totala överdådet och, i många fall, en rejäl röv.

Jag flyttade tillbaka till Sverige och fortsatte dansa med dansgruppen. Vi höll på fram till att jag var 25, sen tvingades vi ge upp. Men festandet har fortsatt. Senast förra året var det stor fest med anledning av att Margot fyllde 90. Mamma skjutsade mig rakt ut i skogen till en gammal dansbana. Jag ringer när jag behöver skjuts hem, sa jag. Det blir nog inte så sent. Jag borde förstås ha vetat bättre. Margot ville fort få praktikaliteterna överstökade. Alltså mat och tal och sånt. Sen ville hon ha dans. Som alltid det viktigaste. Festens mest centrala inslag är dessa. Dansen och vinet. Dansgruppsfamiljen var där. Gabby, Susanne, Marie-Louise och jag. Och det var också vi som höll ut på dansgolvet. Den vildaste 90-årsfest jag någonsin varit på. När vi lufsade runt på dansbanan, fridans med magdansinslag, kändes det precis som vanligt. Den mest självklara känslan av att vara hemma. Trots att de blivit äldre rörde de sig som de alltid gjort. Kroppens eget unika rörelsemönster, lika osvikligt som en författares specifika röst. När vi dansade kände jag rent fysiskt vidden av allt de lärt mig. Att det finns delar av mig som de varit med och skapat. Enligt lokalens regler fick man vara där till midnatt. Det var också så länge som Margot var igång. Det är en livsregel att följa. Man lämnar inte dansgolvet före den som fyller 90 gör det.

Familjebildaråldern inträder i Sverige runt 30. Det är då de flesta stadgar sig, förökar sig, slår sig till ro. Åtminstone för första gången. Sen kommer man förstås skilsmässoåldern, men den ska inte jag gå in på nu. Jag var länge besviken och skamfylld över det faktum att detta med familj inte hände för mig. Kanske inte så mycket avsaknaden av barn, men avsaknaden av livskamrat plågade mig. Plågar mig till viss del fortfarande. Mest för att jag hade tyckt att det var fint att dela hela mitt liv, inklusive det erotiska, med någon. Men jag ska inte heller sticka under stol med att det kan kännas socialt utsatt att inte ha någon partner. Att inte ha blivit vald romantiskt. Att bli sedd på som skadat gods. Och att kanske vara det. Till slut har jag dock förstått att jag visst bildat familj. Och precis som alla andra i 30-årsåldern. Hösten 2018, några månader efter att jag romandebuterat, träffade jag Martina. Det var som det är med ursprungsberättelser. En historia som uppstår först när det finns ett värde att berätta den. Hon och jag har berättat om vårt första möte många gånger. Så här brukar vi göra. Martina säger att egentligen träffades vi för allra första gången i en källare där hon hade sitt kontor, där jag av någon outgrundlig anledning sagt ja till att högläsa en erotisk novell under ett shibari-performance. Det är alltså japansk repkonst frekvent förekommande i BDSM-världen. Sen tar jag då en omväg i historien om oss och berättar om denna kinktillställning och hur obekväm den gjorde mig. Sen fortsätter vi vår berättelse om att hon hade ett möte med min dåvarande förläggare som föreslog att Martina skulle dyka upp på releasefesten för min debutroman Bara ha roligt. Där hälsade vi på varandra. Ibland dividerar vi en stund om kronologin på dessa två episoder. Kom bokreleasen eller shibarin först? Sen kommer vi äntligen fram till gången då vi faktiskt sågs. Vi träffades på en bar på Möllan. Martina jobbade vid den här tiden som agent i bokvärlden, och att vi möttes upp berodde på att jag haft några frågor gällande mina kontrakt. Däribland undrade jag hur jag skulle göra med moms på mitt förskott. Parentes, i retrospektiv är den detaljen mycket rolig, för det finns ingen människa på denna jord som är så usel på moms som hon. Sen säger vi, ja, vi skulle ha pratat om kontrakt och sånt, men istället satt vi i 5 timmar och pratade om alla som vi känner. Underförstått. Vi skvallrade så vi knappt hann andas. Vårt gemensamma intresse för att ta reda på hur saker och ting ligger till uppdagades redan där och då. Ja, ungefär så där brukar vi avsluta historien. Men om man skulle fortsätta, hade jag kunnat säga detta. Successivt under kvällen gick det upp för mig. Här mitt emot sitter en annan som jag. På samma sätt som mina magdansdamer blommade ut tillsammans i brottarlokalen kände jag, redan den där första gången, för all del efter rövmånga glas vin, hur det under mig och Martina grodde ett frö som skulle få ett monumentalt rotverk. Eller, vi var kanske mer som 2 svampar som fick fatt i varandra. Hon och jag, ett gemensamt världsomspännande mycel. 2 som tillsammans vet allt.

Martina är 10 år äldre än jag och sedan många år tillbaka gift med Rickard. Hon älskar slimiga skaldjur, att ha tempellördag. Alltså att inte lämna sängen förrän tidigast klockan 2 efter att man tittat på massor av dålig reality. Och att transportera sig fort, gärna med taxi. Men mest av allt älskar hon Danmark och att hålla långa föreläsningar om dansk-tyska kriget 1864. Säg Preussen och den kvinnan får gåshud. Gemensamt delar vi att vi inte förstår fenomenet lagom eller idén med rim och reson. En midsommar lyckades vi köpa 12 liter grädde till 6 personer. Båda drivna av den inneboende skräcken att det är hemskt om det tar slut. På andra sätt är vi mycket olika. Där jag är en patologisk bekännare är hon sjukligt återhållsam med det privata. Där har vi onekligen kunnat lära av varandra. Men den största olikheten är att när hon var barn älskade hon Loranga, Mazarin och D'Artagnan. Hon tyckte den var så spännande och tokig, en fantasi om en mer stollig tillvaro. Själv hatade jag den eftersom jag läste den som socialrealism. Hockey med sopborstar. Jaha, hemma hos pappa byggde jag en rutschkana ner till källaren med gamla tagelmadrasser. En garagebassäng. Helt normalt. I pappas trädgård fanns en igengrodd pool i vilken det simmade stora feta paddor. Någon som sover under ett köksbord. Inga konstigheter. Själv sov jag ett helt sommarlov under ett pingisbord. För att inte tala om att pappa odlade ängsmark i vår villaträdgård. Bättre för biotopen. Som han sen röjde bort med en elektrisk lie. Ibland naken, ibland iförd fes. I början av min och Martinas vänskap minns jag att jag kunde säga till mig själv: nu får du lugna ner dig. Du kan inte skicka så där många meddelanden till henne. Jag kände mig som en vandrande psykos när jag hela tiden ville berätta för henne om all möjlig skit som hände mig. Nu börjar nästan varje dag med att vi pratar i telefon. Ibland redan innan klockan 8. Sen jag lärde känna Martina har jag fått en ny favoritsak att göra. Att sitta på en bänk med henne och glo. Timme ut och timme in utan annat egentligt ärende. Martinas vänskap påminner mig om Kristina Lunds svar på frågan hur Svenska Akademin skulle förändras i samband med hennes inträde. Kristina Lund svarade: allt förändras när jag träder in. Och precis det har hänt med mitt liv sedan Martinas inträde. Allt har förändrats. Hon trädde inte in ensam. Som med alla icke-biologiska familjebilderarerfarenheter går det inte riktigt att säga hur det gick till. Men efter ett tag introducerades jag även för Rickard. Ännu ett litet tag senare fick jag träffa deras kompis Magnus, trots att Martina var rädd för att han och jag skulle bråka om politik. Och mellan oss fyra trädde familjebildarkraften in. Jag förstod att det var det som hände när vi tillbringade en vecka tillsammans på Gran Canaria och alla blev sjuka. Men vi trots det kom fram till att det varit en underbar resa. Det blev ännu tydligare när vi startade en chattgrupp med våra föräldrar för att gemensamt kunna skicka bilder när vi är ute och gör olika saker. Och kanske framträdde det som allra tydligast när en orubblig känsla av självklarhet infann sig. Vi slutade fråga om födelsedagar skulle firas utan frågade istället hur. Vi bildade familj utan att någon planerade det. Och i den lever jag och vi nu. Tillsammans gör vi sånt som jag insett utmärker en kärnfamilj långt mer än själva biologin. Vi äter gasamiddag ihop, något av det viktigaste för en familj lokaliserad i Skåne. Vi kollar på tv och vi hjälper till att planera varandras fester, stora som små. Det som jag en gång trodde skulle ta formen av en man och några barn visade sig bli en brokig skara 40-plussare. Och det borde jag ju egentligen anat, att det var dit här det barkade. Med tanke på att det uppenbarligen är precis så jag bildat familj hela livet igenom.

Familj. Familj. Ett av många möjliga svar är detta. Jag har tre gollar som jag kan sitta med på Jumbocenter i Playa del Ingles eller på Byakrogen i Svalöv och känna mig stillsamt och euforiskt lycklig med. Men inte ens nu har jag lyckats berätta om hela min familj. Det finns många som jag borde ha nämnt. Konrad, Susanne, Sanna och Frida. Om alla dem finns det egna familjebildarhistorier. Om evolutionen i Fridas och mina utekvällar. Från att hon en gång i tiden gick i sömnen och var så full att hon råkade kissa på en stol i min hall och hon misstog den för en toalett. Till att hon härom sistens somnade med sin bröstpump igång. Hur hon och Sanna läst alla skönlitterära manus jag skrivit medan de hållit på att skrivas. Inklusive de som sedan blev refuserade. Att utan de två hade jag kanske inte varit författare. Och min och Konrads gemensamma kärlek för löksås och dråplig misär. Och om hur han lärde mig att sann vänskap mellan en heterosexuell man och en heterosexuell kvinna är möjlig. Och om Susanne som jag träffade när jag jobbade på Sveriges Radio och som jag lärde känna via en flygande tårta. Men om det hinner jag tyvärr inte säga något. Det var så här långt jag kom i det här programmet. Och just det, den som utsågs till årets bästa skåning år 2025, det var Siv Malmqvist. Den jävon.

0: i mig.
1: Siw Malmkvist fick både inleda och avsluta Sommar i P1 med Maria Maunsbach. Producent var Magnus Lindman och tekniker Jakob Laller. Och så här säger fredagens sommarvärd.
2: Min faster Gunnel var en av de sista att tvångssteriliseras i Sverige. Hon fick aldrig bli förälder. Jag heter Ann Heberlein och är teologie doktor i etik. Mitt sommar handlar om ett mörkt kapitel i svensk historia. Om vad som offrades i ivern att skapa ett sunt samhälle. Och om vad och vem vi offrar idag.
1: Lyssna imorgon på Ann Heberleins sommar. Som finns ute i SR-appen redan från klockan 7. I P1 nu så vänder vi blicken ut mot rymden.
3: Okej, då åker vi till Mars.
4: I tusentals år har människor skrämts och fascinerats av en liten röd prick på natthimlen. Författare och filmskapare har spunnit sagor om gruvkolonier och modiska marsianer. Om Mars som mänsklighetens startpunkt och dess framtid. Jag heter Karin Svensson och nu ska vi titta närmare på vårt syskon i solsystemet. Lika delar drömlandskap och mardrömsscenario. Där en felöversättning på 1800-talet kickade igång den första vågen av marsmani. Men vi börjar i nuet på Tekniska museet i Stockholm. Där rymdnavigatören Linda Maria Badea försiktigt tar oss ner genom Mars tunna atmosfär.
3: Och jag tänker vi ska ta och landa i Valles Marineris så får vi se lite närmare hur det ser ut. Och när vi närmar oss på det här sättet så kan man också tänka på att om det hade varit människor eller hus eller bilar här så hade vi faktiskt kunnat se dem. Så nära är vi.
4: Vi har landat på den röda planeten. Det karga landskapet breder ut sig i alla riktningar. Grus och sten under ett tunt lager rostbrunt damm. I fjärran vilar solstrålarna på Olympus Mons, jättevulkanen som är nästan 3 gånger så hög som Mount Everest. Långt upp i norr och i söder täcks marken av tjocka polarisar.
3: Så det finns ju vatten på Mars men i isform. Så hade vi åkt hit så är det ju skönt att veta i alla fall att vi inte hade behövt ta med oss vatten. Vi hade kunnat hitta det tillsammans.
4: Mars har en svag gravitation men en urstark dragningskraft. Det vet man på Tekniska museet. Här, inuti en sorts planetarium där filmduken välver sig som en kupol över stolsraderna, kan besökarna resa kors och tvärs över solsystemet. Museipedagogen Linda Maria Badea sköter spakarna och guidar skolklasser på utflykter i asteroidbältet eller på Jupiters månar. Men när de frågar, var ska vi åka? Finns det en önskeplats som slår alla andra.
3: Varje gång vi har den här rymdresan, visningen, vill alla alltid åka till Mars. Alltid. När de får höra att vi åker till Mars, för det är ju en omröstning som vi gör under visningarna, så blir de jätteglada. Om jag har skolelever här i domen så brukar de faktiskt applådera.
5: Vill du åka till Mars?
3: Jag vill 100% åka till Mars. När jag fyllde 18 så skrev jag mig faktiskt, jag skrev upp mig själv på en lista för att få åka dit. Kanske någon gång får man lite överraskning i inkorgen.
6: I gotta figure out a way to grow 3 years worth of food here on a planet where nothing grows. Luckily, I'm a botanist. Mars will come to fear my botany powers.
4: Filmen The Martian från 2015 har spelat en viktig roll i vår tids marsmani. I Ridley Scotts filmatisering av Andy Weirs roman spelar Matt Damon astronauten Mark Watney som av misstag blir lämnad ensam kvar på planeten och måste använda all sin kunskap och uppfinningsrikedom för att överleva och ta sig hem. Litteraturforskaren och science fiction-experten Jerry Mäte beskriver boken och filmen som en Robinson Crusoe på Mars. Ett slags NASA-troget läromedel.
0: Det har att göra med Andy Weirs bakgrund som har jobbat för NASA. Att lära ut hur spännande vetenskap är för unga personer. Att man kan alltid science the shit out of it, som de säger i filmen. Tänka ut lösningar som är vetenskapliga till olika problem som dyker upp. Sen kanske inte de är helt med verkligheten överensstämmande alltid, för att man vet mer om Mars nu än när han skrev boken. Men det är i alla fall själva tanken. Spännande berättelse, sedelärande berättelse om psykologi och moral och om naturvetenskapliga lösningar på alla problem.
4: Mars-hypen bär ett eko av månfeben som rådde under rymdkapplöpningen på 1960-talet. Robotarna som har skickats för att utforska Mars får egna bloggar och Twitterkonton som följs av miljontals människor. NASA har konkreta planer på en bemannad Marsresa med mellanlandning på månen. Elon Musk pratar om Mars som mänsklighetens nästa hem och tror sig kunna skicka människor dit i slutet av det här decenniet. Tankarna är inte nya. Redan i början på 1900-talet skrev raketpionjären och Jules Verne-fantasten Konstantin Tsiolkovsky att jorden är mänsklighetens vagga, men man kan inte stanna i vaggan för alltid.
0: Jag vill inte mena att vi ska dö i vaggan, utan att vi ska ut i rymden och upptäcka andra världar och sprida mänskligheten. Och det är den typen av ganska maskulina koloniala tankar som styr även våra tiders marsutforskning, i alla fall. Vissa rika människors föreställningar om vad man kan göra med Mars.
4: Vår fascination för Mars sträcker sig långt tillbaka i tiden. I tidiga högkulturer sågs planeten som ett dåligt omen på grund av sin röda färg. Och för att den, tack vare sin elliptiska bana, verkade röra sig utan mål och mening över himlavalvet. Men den verkliga Marsmanin tog fart på 1870-talet när den italienska astronomen Giovanni Schiaparelli upptäckte linjer i det marsianska landskapet som han beskrev som canali. På engelska översattes ordet till canals, grävda kanaler, i motsats till naturligt förekommande. Och den oemotståndliga idén om en civilisation på Mars var född.
7: What? Varsom.
4: Edgar Rice Burroughs, som skrev böckerna om Tarzan, var tidig med att använda Mars som spelplats för halsbrytande äventyr. Hans följetong om planeten Barsoom, som marsianerna kallar sitt hem, började publiceras 1912. Huvudpersonen John Carter har varit soldat i sydstatsarmén under det amerikanska inbördeskriget. Och när han gräver guld i Arizona hittar han en portal till Mars. Där får han superkrafter, räddar en prinsessa och dras in i politiska konflikter. Känns tematiken igen? Berättelsen, som på svenska fick titeln En prinsessa på Mars, nämns ofta som en inspiration till Star Wars och hela rymdopera-genren. 2012 kom filmen John Carter, som blev en spektakulär flopp.
0: Den var kanske inte helt lyckad, men jag tyckte den var intressant. Men så är det ofta med science fiction. Ju sämre det är rent estetiskt, desto intressantare är det oftast av andra anledningar.
5: Hur då? Berätta.
0: Nej, men det finns andra saker man kan ta fasta på om man inte dras med i själva estetiken. Utan det är tankeexperimenten och idéerna, och särskilt hur de berättar någonting om gårdagens fantasier om framtiden och hur den skulle kunna vara, eller hur liv på andra planeter skulle kunna se ut. Och sen spårar man dem till, i det här fallet, 1910-talet. Vilka föreställningar man handlar om andra planeter, men också indirekt om sin egen planet och vad människans natur är för någonting.
8: Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars.
4: Den 30 oktober 1938 sändes Orson Welles radiodramatisering av H.G. Wells roman Världarnas krig i USA. Det är en berättelse om hur jorden invaderas av teknologiskt överlägsna marsianer. Och eftersom den ramades in som en nyhetssändning var det många lyssnare som trodde att invasionen var ett faktum. För trots att Schiaparellis kanaler sedan länge hade avfärdats som optiska illusioner hade myten om en civilisation på Mars etsat sig fast i vår kollektiva fantasi. Under 1950-talet tog den rygg på kalla kriget paranoian.
9: Invaders from Mars, capturing humans at will for their own sinister purposes, turning them into diabolical instruments of destruction.
4: I takt med att vi har lärt oss mer om Mars har kunskapen läckt in i filmerna. Upptäckten på 1990-talet att Mars en gång haft stora mängder vatten inspirerade till filmer som Mission to Mars, där en urgammal marsiansk civilisation avslöjas som mänsklighetens skapare.
10: For centuries, we've searched for the origin of life on Earth. We've been looking on the wrong planet.
4: I tv-serien For All Mankind, som hade premiär 2019, skildras koloniseringen av Mars utifrån en alternativ historieskrivning om rymdkapplöpningen, där människor landar på Mars redan före millennieskiftet. I senare säsonger djupdyker serien i hur toppskiktet på den första Marsbasen behandlar dem som är längst ner i hierarkin.
11: Isn't that kind of what being on Mars is all about? I mean, ever since the first Martian Thanksgiving, sharing, sacrificing for one another.
12: So you saw the Disney movie? Okay.
13: Here's our reality.
12: Astronauts and cosmonauts, scientists and pilots, they all work together, but us down here, at the end of the day, we are just the help.
14: I was repairing the ceiling on a guy's air duct today. And he barely even looked at me, like I didn't even exist.
4: Samma tema dyker upp i en av de mest minnesvärda filmerna om Mars. Den hade premiär 1990 med en välkänd österrikare i huvudrollen.
15: First time on Mars?
16: Yes. Well, actually no. Well, sort of.
15: Damn, the man don't even know he's been in Mars tonight.
4: I Paul Verhoevens Total Recall spelar Arnold Schwarzenegger en knegare med en oförklarlig längtan till Mars. I filmen är Mars en gruvkoloni där invånarna förtrycks av det allsmäktiga gruvbolaget som stänger av syret för att kväsa en revolt. Jag pratar med vetenskapshistorikern Matt Schindell på länk från museikomplexet Smithsonian i Washington DC där han är ansvarig för de rymdhistoriska utställningarna. I boken For the Love of Mars kartlägger han människans relation med Mars genom historien. Och han tycker att Total Recall är ett bra exempel på hur vi filtrerar Marsbilden genom vår egen samtid.
17: One of the interesting aspects of that movie is that it has a very strong analysis of class structure and labor and all of these things. It's a very kind of film of the moment of 1990s capitalism, but projected onto Mars and imagining this big mining colony on Mars where everyone's life is kind of shaped by that operation. I think that's a great example of how science fiction writers and filmmakers have been incredibly insightful in thinking about how the ways we think about Mars are tied to the way we live now.
4: Filmen utspelar sig på Mars men handlar om arbetsvillkor och klassstrukturer under kapitalismens 1990-tal. Filmare och författare har en förmåga att hitta kopplingar mellan hur vi tänker på Mars och hur vi lever nu, säger han. Och tillägger att science fiction är betydligt bättre på att kommentera samtiden än att sia om framtiden.
17: They never just sort of imagine these happy fantasies of people living on Mars. Instead, they use that idea to explore the tensions that exist in our world right now. And that's one of the reasons why I love science fiction, not necessarily in its ability to predict the future, because I don't think it's really that good at that, but more in its ability to comment on the present.
4: I mytbildningen är Mars lika med manlighet. Eller åtminstone traditionella idéer om vad som är manligt, som styrka, disciplin, aggressivitet. Planeten fick sitt namn efter den romerska krigsguden och dess astronomiska symbol är densamma som symbolen för biologisk man. En cirkel med en pil som pekar snett uppåt. Det är också mest manliga författare som har ägnat sig åt att skriva böcker om Mars. Men det verkar vara något som håller på att förändras. Genusvetaren Anna Bark Persson forskar om nya marsromaner med feministiska och queera förtecken.
18: I den feministiska marslitteraturen så är man väldigt, väldigt investerad i och intresserad av Mars som en död planet.
13: framförallt så kopplar man Mars som är liksom en steril planet, en planet där det inte finns liv, till konventionella delar om moderskap och kvinnlighet och krav på att som kvinna reproducera sig. Det finns ett väldigt, väldigt tydligt tema i väldigt många av de här texterna som jag har tittat på om kvinnor som lämnar jorden för Mars för att liksom fly ifrån de här sakerna.
18: Det låter väldigt dystopiskt.
13: Det är väldigt dystopiskt. Så sen är det i framtiden bara stänga ner alla möjligheter. Men jag tänker att det är liksom inte så deskriptivt, utan det är ju mer liksom en symbolisk diskussion. När man tänker rymdlitteratur så står ju den generellt i relation till liksom vad som händer i rymdforskningen. Men det är ju också ett litterärt grepp. Alltså rymden är ju också metaforisk, symbolisk. Det här är ju inte kanske bokstavliga idéer om vad vi borde göra med Mars eller hur vår framtid kommer att se ut, utan mycket mer en liksom kritisk reflektion över liksom här och nu via Mars.
4: Bland berättelserna finns serien The Lady Astronaut av Mary Robinette Kowal. Ett meteoritnedslag i Washington på 1950-talet sätter igång extrema klimatförändringar. Och för att trygga mänsklighetens fortlevnad skickas både män och kvinnor för att etablera en koloni på Mars. Men de kvinnliga astronauterna vill inte delta i avelsexperimentet. Och när en av dem blir gravid kämpar de för hennes, för allas, rätt till abort.
13: Det är där det marsianska samhället blir liksom en egen självständig enhet. Alltså tidigare så har det varit en satellit som hör till jorden, men här så etableras de som en egen statnation. Och det är liksom rätten till abort som på något vis är den grundläggande byggstenen i det marsianska samhället.
4: I The Wanderers av Meg Howry deltar astronauter i en simulerad marsexpedition. En av dem är Helen, som påverkas starkt av den allvarliga låtsasleken. Och känner hur hennes påtvingade kvinnlighet löses upp i det upplevda mötet med den röda planeten. I Banner of Souls skildrar Liz Williams en kvinnodominerad mänsklighet som har koloniserat Mars men förlorat greppet om både sin historia och sin moderna civilisation. Myten om Schiaparellis kanaler har man köpt så till den milda grad att man har återskapat dem.
13: Med väldigt stor möda och mycket stolthet har man liksom byggt de här kanalerna på Mars som aldrig har funnits. Och man tror liksom också att män egentligen aldrig har funnits, att män är liksom en mutation. Och så där tror jag att Williams väldigt mycket leker med den här idén av Mars om framtiden. Att här har det liksom på något vis skett en återgång. Att man har inte tagit sig framåt. Det här samhället är väldigt primitivt, det liksom drivs av krigare, så väldigt blodtörstiga, brutala, våldsamma. Där man inte längre liksom tror på vetenskap eller historia. Där tror jag att det finns en väldigt så kritisk udd. Att rymden inte är enbart lika med progression och framtid.
4: Både fantiserandet om och de konkreta planerna på att kolonisera Mars utgör en del av en större berättelse om hur vi ser på oss själva. Matt Schindell menar att om vi bestämmer oss för att resa dit för att bli en multiplanetär art, så borde vi först gemensamt ta reda på varför vi vill göra det.
17: My only suggestion for anyone planning these types of trips to Mars is, you know, to include as many perspectives as you can, to bring as many people to the table, because if this is going to be the biggest project of our time, and if it is going to end up representing us the moment that we become a multiplanetary species, then, you know, let's make it something that benefits all of us. Something that we're all invested in. That's the only thing I have, really, to provide as a perspective on anyone who's making Mars plans.
4: Den som planerar resor till Mars borde inkludera så många olika perspektiv som möjligt, så att det här stora steget för mänskligheten blir något som kan vara till nytta för alla, säger Matt Schindell. Drömmarna om att förvandla Mars till mänsklighetens nya hem krockar ofta med ett ofrånkomligt faktum. Att planeten är en extremt farlig plats för människor. Många science fiction-författare, med nästan Kim Stanley Robinson i spetsen, har löst det problemet med terraforming. Science fiction-experten Jerry Mäte förklarar.
0: Tanken på att man kan omskapa en hel planet till någon slags tvilling till jorden. Det är en fascinerande fantasi att man skulle kunna bygga en helt ny värld och börja om från början kanske på olika sätt. Tankeexperiment om hur skulle vi bygga upp ett samhälle, hur hierarkiskt ska det vara, hur ska naturresurser och liknande fördelas bland människor och, eller robotar, ibland utomjordingar också i de här berättelserna. Så att det är ju små sociologiska experiment.
18: Men vad säger intresset för de här berättelserna om hur vi ser på vår egen planet just nu?
0: Ja, precis. Det är också drömmen om att börja om från början, att kanske överge någonting som många upplever som ett misslyckande, det vi har gjort på jorden. Men vi kommer inte ifrån oss själva, vi tar med oss våra misslyckanden till andra planeter också antagligen.
18: Precis som man tar med sig själv på semester.
0: Precis så är det.
18: Matt Schindell på The Smithsonian tycker också att vi gör bättre i att satsa på vår egen, än så länge beboliga planet, än att försöka omforma Mars. Det är enkel matematik att det skulle krävas mycket mer möda och resurser att förvandla en livlös öken med extrem väder till en rimlig plats för människor att bo på, än att städa upp på jorden.
17: It's still a far more habitable planet than Mars, and any work we would have to do to remediate the changes or the damage that's been done here on Earth would be much less than the work that has to be done to make Mars into a new Earth. And so the math doesn't math for me in the idea of making a new Earth out of Mars, because we need a new Earth. It's much easier to keep the old Earth going, I think, than to create a new Earth on Mars.
14: Ah, fuck you, Mars.
18: Som sagt, Marsfiktionen förändras i takt med att vi lär oss mer om vår grannplanet. Matt Schindell nämner en av grundpremisserna i filmen The Martian. Att Mark Watney överlever på potatis som han lyckas odla genom att berika den magra marsjorden med sin egen avföring.
14: Yes, I did in fact survive on a deserted planet by farming in my own shit. Yes, it's actually worse than it sounds, so let's not talk about that ever again.
18: Numera vet vi att planetens jord är smockfull med perklorater, klorföreningar som är extremt giftiga för människor.
17: So much has changed in 20 years. Andy just didn't know about the perchlorates in the soil, and that would make it really hard to grow potatoes on Mars, despite how you might fertilize them.
3: Jag kommer justera mitt sikte mot solen. Jag kommer öka på tiden, så får vi kolla på en solnedgång på Mars.
18: Vi är tillbaka med Linda Maria Badea på Tekniska museet. Och okej, Mars kanske inte är mänsklighetens nästa hem. Men det är ändå märkligt hur lätt det är att förtrollas av landskapet. Att spana ut över en främmande planet och föreställa sig att skorna ger avtryck i det roströda dammet. Mars knöliga månar, Deimos och Phobos, som faktiskt ser ut lite som potatisar, vakar över solnedgången som är ett skådespel i olika nyanser av blått.
3: Så lite omvänt från hur vår solnedgång är här på jorden. På Mars lyser det konstant gult eller orange kan man säga på dagen, men vid solnedgång så blir det blått. Men nu kommer jag att spola framtiden lite snabbare så vi kan kika på en soluppgång också. Och så ser vi också hur Phobos bara flög förbi oss här över natthimlen.
18: Trots alla våra berättelser och filmer om Mars så har ju faktiskt ingen jordbo ännu satt sin fot på planeten. Men svenska Ella Karlsson har kommit närmare den upplevelsen än de flesta. Idag är hon Rymdstyrelsens generaldirektör, men 2002 och 2003 deltog hon i två simuleringar av Mars-expeditioner. Den första i Utahs öken och den andra i kanadensiska Arktis.
19: Jag var besättningens ingenjör, eller de kallar mig för The Happy Space Janitor. Jag säger bara så här, lämna inte jorden utan silvertejp, för det funkar till det mesta.
18: Varför går vi igång på den här platsen och har gjort det i hundratals år, tror du?
19: Det är som en systerplanet kan man säga. Det är så nära jorden vi kan komma i vårt solsystem. Även om det är ganska kallt så ja, skulle vi åka dit och göra någon sorts bosättning så skulle vi kunna överleva. Det är häftigt.
18: Ella Karlsson är också skeptisk till idén om terraforming. Även om man skulle lyckas smälta vattnet i polarisarna och skapa en atmosfär som vi kan andas, så har planeten inget eget skyddande magnetfält.
19: På Mars kan solvinden penetrera ner väldigt djupt i atmosfären och erodera bort den, föra med sig den ut i rymden. Så även om man skulle fixa till en atmosfär så kommer ju den på sikt att försvinna. Och det här är ingenting som man bara fixar heller, utan det kommer ju ta hundratusentals år om man nu vill terraformera en planet. Och sen kommer vi till det etiska. Ska man verkligen göra sådana stora ingrepp på en annan himlakropp?
18: Hon tror att om 100 år har vi människor etablerat en bemannad bas på Mars som utför vetenskapliga experiment. Och att det kommer finnas möjlighet att resa dit som turist. Men vill man verkligen det, frågar jag. Semestra på Mars.
19: Det kan du fethaja att man vill. Klart man vill göra det. Jag har ju studerat över 20 000 Marsbilder. Och det finns så många ställen som jag så gärna skulle vilja åka till. Jag har till exempel hittat en fantastisk fin krater. Och ser det sanddyner nere på botten som ser ut som en labyrint. Alltså en riktig labyrint. Och jag skulle så gärna vilja gå omkring den här labyrinten på botten av den här kratern. Eller flyga genom Valles Marineris, en jättelång kanjon som är lika lång som det mellan västkusten och östkusten i USA. Den har bergväggar som sträcker sig 7 kilometer rakt upp i skyn. Det finns så många fina saker där som jag har studerat som jag så gärna skulle vilja se på riktigt.
3: Så nu när vi åker från Mars kan vi ju se Mars atmosfär längs planeten som ett gult skinande dis. Och nu åker vi längre och längre ut. Och så tackar vi Mars för den här gången, men vi ses snart igen.

0: norska Aurora och Life on Mars. Sist ut i Karin Svenssons program. Innan nyheterna så får vi drama i P1.
1: Du lyssnar på Debuten. Var ryms på 5 minuter? I Debuten möter du 10 nya debutanter som gör sina allra första ljuddramer. 10 fristående korta berättelser där humor, mörker, fantasi och vardag samsas i ett nytt kapitel för svenskt ljuddrama. Det här är En helvetes jäkla speedet av Fredrik Sadig.
2: Okej, lyssna allihopa. Nu är det byte. Så gå till ett nummer som ni inte redan har dejtat. Okej, fuska inte. Tänk på att ni bara har 5 minuter. Jag säger det igen, 5 minuter och ge en bra bild till vem ni är. Okej, lycka till nu allihopa.
3: Ja, hej. Daria heter jag.
4: Hej, Martin.
3: Ja, hej Martin. Mm. Då är det dags igen.
4: Ja, alltså jag är så sjukt ovan vid sånt där.
3: Ja, det är lugnt.
4: Men jag kan börja om du vill.
3: Ja, jättegärna.
4: Ja. Martin heter jag, ja det har jag redan sagt ju, 29 år, om 3 veckor.
3: Grattis.
4: Bor i Landskrona, i en etta, tillsammans med min kompis från gymnasiet. Och han är faktiskt här idag.
3: Okay.
4: Det är han som sitter där nere, ser hon
3: där,
4: i rött.
3: Jag tror jag snackade med honom innan faktiskt, ja? Han var jättetrevlig.
4: Alltså sjukt skön snubbe. Alltså vet du vad han gjorde en gång?
3: Nej, vet
4: du. Vi var ute på krogen då, och så såg vi att det kom en så sjukt fin tjej som satt sig bredvid oss.
3: Okay.
4: Och han bara vänder sig om till henne då, och så säger han: du, du,
3: ja.
4: Du följer med mig hem ikväll. Alltså shit, okay. Fattar du?
3: Okej.
4: Okay. Men nej, det ville hon ju inte med. Men
3: nej.
4: Men du då? Nu får du berätta lite om dig, tycker jag.
3: Ja, jag då. Men Daria heter jag då, som sagt. Jag pluggar till socionom. Inne på andra året. Tycker om att läsa böcker. Är ute väldigt mycket i naturen, skulle jag säga. Och kattmänniska, såklart. Och sen en sak är väldigt viktigt i mitt liv då. Och det är ju min tro. Skrev jag på lappen också här innan. Att jag är kristen.
4: Åh fan. Oj, kristen. Alltså som att du tror på Gud liksom, eller?
3: Ja men precis. Är det ett problem eller?
4: Nej.
3: Nej.
4: För tusan. Nej, det jag tycker det är helt normalt. Alltså.
3: Ja.
4: Jag skulle nog säga att jag tycker lite sexigt faktiskt.
3: Sexigt? Ja, nu sa ju inte jag det för att vara sexy, hoppas jag du förstår.
4: Nej, men... det fattar jag alltså.
3: Ja.
4: Men jag bara tänkte, nej jag vet inte.
3: Ja.
4: Men om du tror på Gud, då tror du typ på helvetet också?
3: Jag antar det, skulle jag säga.
4: Ja. Så jävla coolt alltså. Nej, jag menar, jag förlåt att jag svär och så det var inte meningen. Men, nej, alltså helvetet, det är ju inte coolt. Alltså, det jag hör om helvetet är att det ska inte vara bra.
3: Nej, jag kan lugnt säga.
4: Så jag kan lite om det faktiskt. Och, så.
3: Ja.
4: Och jag vet lite om Jesus också faktiskt. Typ att han var långhårig och så.
3: Ja, fast det där kan jag säga, det står ju ingenstans i Bibeln. Alltså att Jesus hade långt hår. Det kan du ha med dig. Det är ju en efterhandskonstruktion, tror vi.
4: Ja, såklart.
3: Nej,
4: nej, man ska inte tro allt man hör ju.
3: Nej, men precis.
4: Nej. Man får ta det med en smula saft, som jag brukar säga.
3: En nypa salt, menar du?
4: Vadå?
3: Ja, du sa precis en... Det spelar ingen roll. Men du vet Martin, Jesus kan ju förlåta allting dumt som han har gjort om man verkligen ångrar sig. Så du vet.
4: Jaha, okej. Okay. Men jag ångrar ingenting. Rock on, bara highway to hell liksom, säger jag.
3: Ja, om du fortsätter så där så vet du att du kommer hamna i helvetet på riktigt.
4: Men alltså jag skämtar bara.
3: Men Martin, bara så du vet, alltså helvetet är ju inget skämt. Jag ser någonting mörkt över dig. Det känns som att du typ bär typ en demon eller så. Kan du känna det?
4: Va?
3: Alltså jag tror att jag måste göra en omvänd exorcism på dig. Jag vill liksom inte att den här demonen släpps lös här inne. Manere incarne spiritus legatus.
4: Vad gör du?
3: In nomine Christi hic teretineo.
4: Nej, lägg av. Detta är inte roligt längre nu, tycker jag.
3: Vet du vad, Martin? Jag tror faktiskt att du har förlorat själ. Och att när du dör så kommer din kropp att förmultna. Men din själ, den kommer brinna för evigt i helvetets eldar. och du kommer känna som att du blir torterad med olika vassa redskap, samtidigt som du ständigt blir påmind om alla dina pinsamma misstag som du har gjort i livet. Och där, precis där Martin, har du din framtid.
2: Ja, men jättefint, då får ni byta partner nu. Bra jobbat.
3: Ja, men det här var verkligen skittrevligt. Vill du ha mitt nummer? Ska skriva det i din mobil?
4: Nej men grejen är att jag har ingen telefon. Så det är lugnt. Men det var kul. Verkligen jättetrevligt, jättekul.
3: Jag tycker också skitkul. Du, Martin, Gud välsigne dig nu.
4: Ja, tack. Jag måste dra nu, min buss går snart. Vi ses kanske. Hej då!
0: Det här var ett avsnitt i serien Debuten från Sveriges Radiodrama. Nu är klockan 3.
5: De grova våldsdåden i Skåne har avlöst varandra de senaste dagarna. Och nu har polisen där beslutat att samarbeta över polisområdesgränserna. Så här säger Nils Norling, presskommunikatör på polisen i Malmö.
6: Vi kommer att hjälpas åt över hela Region Syd nu här för att hantera alla de här stora ärendena som har kommit in nu senaste veckan.
7: Det är ett mycket hårt tryck på polisen just nu. De grova brotten som ligger på bordet är många. Sent under onsdagskvällen sköts en man ihjäl i Västra Hamnen i Malmö. Där har en man i 30-årsåldern gripits och sen anhållits misstänkt för mord. Och i början av veckan fann polisen en avliden kvinna i en lägenhet på Värnhem i Malmö. Under tisdagen hittades en man död i en lägenhet i Landskrona och i det ärendet har en man anhållits. Under onsdagen fick sen polisen larm om att två personer hittats döda i en villa i en ort i Eslövs kommun. Och under torsdagsmorgonen startade en utredning då man funnit en kvinna i 30-årsåldern avliden i en bostad i Ystad.
6: Det är väldigt många händelser som har inträffat på mycket kort tid. Och vi ser egentligen inget annat än att det på något sätt är slumpen.
5: Nils Norling, Malmöpolisen, reporter Johanna Hellström, P4 Malmöhus. Förundersökningen om det uppmärksammade mordet på en 20-årig man som sköts i Örebro i mars läggs ner, där rapporterar SVT. Anledningen är att den misstänkte gärningsmannen har avlidit enligt åklagaren. Den 21 mars så sköts den här 21-åriga mannen till döds i ett bostadsområde på Väster i Örebro. Han hittades skottskadad och fördes till sjukhus där han konstaterades avliden. Försvarsalliansen NATO planerar att ersätta sin flygplansflotta av AVAC-plan med Global Eye-övervakningsplan från Saab. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till flera personer med insyn i det här ärendet. Beslutet ska enligt Reuters tillkännages vid nästa veckas NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Både NATO och Saab har avböjt att kommentera det här till nyhetsbyrån Reuters. I Syriens huvudstad Damaskus så har ett antal personer skadats efter en explosion på ett café. Där rapporterar den statliga syriska nyhetsbyrån Sana, som också uppger att det ännu är oklart vad som orsakat den här explosionen. I kväll och i natt så blir det en hel del klara områden över norra Sverige. Södra Sverige regn eller skurar och längs västkusten och i Skåne tilltagande vind med hårda vindbyar. Imorgon så får södra Sverige regn eller skurar som i Svealand kan vara intensiva. Över norra Sverige varvas moln med solglimtar och även någon regnskur. Temperatur 15-20 grader i norr upp mot 23. Ekot, Johan Westerberg.
8: Sporten med allsvensk fotboll.
9: Malmös VM-spelare Taha Ali kommer att missa återstarten av Allsvenskan och lördagens bortamatch mot Degerfors, som blir den nya Malmö-tränaren Göte Hellstrops första match.
10: Lust och sikte och komma tillbaka mot toppen i svensk fotboll.
9: Taha Ali får VM-ledigt fram till mitten av nästa vecka, hälsar sportchefen. Men sen kan han och resten av laget se fram emot att springa riktigt mycket. För det är en av sakerna som norske Hellstrop vill kopiera från succéåren i Bodø/Glimt.
10: Vi har höga krav på det. Och det är rätt som du säger. Jag tror väl Glimt hade högst löpstall i Champions League för exempel. Och det är en konkurrensfördel.
9: Vad ser du mest fram emot? Malmö mot Degerfors eller Norge mot Brasilien?
10: Ja, det är Malmö-Degerfors och den kommer först.
8: Reporter Malin Rimfors.
11: Där är P1, Sveriges Radio.
12: Aktiva tassar, gubbar! Aktiva tassar!
13: Det här är till dig, David, för att du ska liksom känna dig peppad och taggad på att ta dig igenom den sista sändningen före sommaruppehållet.
14: Jag behöver verkligen aktiva tassar nu.
13: Jimmy Heimer, målvaktstränare för AIKs innebandy, som ju också har gästat talkshow tidigare.
14: Otrolig pepp.
13: Då kör vi.
14: Vi gör det.

0: Det är talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Välkomna. Vi pratade ju om nya lagar igår som har börjat gälla. Jag hörde i morse i radion om ytterligare en. Från och med idag är det straffbart att rymma från fängelser, häkten, SIS-hem och förvar.
1: Ja, alltså jag har alltid fascinerats över det faktum att det inte varit straffbart. Alltså att det inte blir någon påföljd. Det är nästan som att... uppmuntra till det om det inte har något pris.
0: Det är ju så i de flesta andra länder att det är straffbart. Men tydligen är det så att när brottsbalken kom till där någon gång på 1960-talet så resonerade man i termer av att det liksom fanns en naturlig frestelse att rymma för den som sitter bakom lås och bom. Och jag har också sett resonemang om att kriminalisera flyktförsök, att det har setts lite som en dubbelbestämning. Först håller man människor instängda och sen så då inskränker man hoppet om frihet.
1: Intressant. Alltså jag kommer ihåg när jag var liten. Jag minns den här. Jag tycker det har funnits något typ romantiskt skimmer kring att fly från fängelse. Jag kommer ihåg den här, Ian Ursut, som var en så här rumänsk brottsling som satt fängslad i Sverige på... Han begick ju fruktansvärda brott, så det är inte så att jag romantiserade honom, men han flydde ju med hjälp av typ lakan och smör från en fängelse. Liksom även i populärkulturen, alla de här...
0: Flykten från Alcatraz.
1: Flykten från Alcatraz, jagad med Harrison Ford, den här som bara för några år sedan, flykten från Escape at Dannemora, som var baserad på en sann historia om folk som flydde från fängelse. Men det har liksom funnits något i den här... känslan ville komma ut.
0: Mm. Sen i en svensk kontext så har det ju varit så att även om det inte har varit straffbart tidigare så har det ju ändå fått konsekvenser. Typ indragna privilegier, svårare att få permission. Man kanske har flyttats till en anstalt där det är högre säkerhet. Mm. Men det är ju någonting med nu då. Jag funderar på, när man nu bestämmer sig i Sverige för att det ska vara straffbart, om det är då så att man förväntas vara bättre på att stå emot frestelsen.
1: Mm. Ja, svårt. Och, alltså, det känns ju som att den här idén om att det finns en inneboende längtan och lust att vilja ta sig ut, den kan man ju inte påverka. Så att, jag vet inte om ett straff kommer... Det är svårt att se att

0: nya skärpningen då, det kan vara mellan 2 och 4 år, ju ändå kommer att påverka längden som man sitter.
1: Just det.
0: Det kanske bara är så enkelt att den här tidiga regeringen ändå ju har, för dem har det varit viktigt att skärpa ett antal straff och att det här bara ligger i linje med det. Det rapporteras ju om kriget i Ukraina hela tiden och vi återkommer ju ibland till här i talkshow att man på något sätt, tyvärr får man väl säga, zonar ut ibland.
1: Mm. Ja, det är ju konstant fruktansvärt, men det är som att vi doppar tårna lite i när det är det och inte.
0: Och att det ibland kan kännas lite abstrakt trots att krig är så konkret, eftersom det är truppförflyttningar och det är olika geografiska gränser som flyttas fram och tillbaka. Men så kom det en text idag i Svenska Dagbladet som ändå skakade om mig lite. Du vet, som gjorde att jag bara kunde förnimma igen vidrigheten av krig. Det var några siffror i den här artikeln. Vill du höra?
1: Mm.
0: Och då handlar det om ryska soldater. Det är ju många fler ryska soldater som stupar i kriget. Och här är det en brittisk historiker som har gjort en uppskattning att från och med att en rysk soldat väl hamnar på slagfältet så har han mellan 20 och 35 minuter kvar i livet.
1: Uff. Oh, vad fruktansvärt. Det är, jag minns faktiskt det där från Åsne Seierstads bok, hon var ju här i våra, eller höstas, eller när jag var och pratade om hennes bok Ofri. Hon beskrev hur, ja men vilken typ av ryssar det är som skickas till fronten. Att det är, alla har ungefär samma historia, fattiga uppväxter, våld, alkoholism och skickas dit. Och så var det ett citat från någon av de här officerarna som var så här att de bästa soldaterna är de som ingen kommer sakna. Och att det är så här, att det verkligen finns två förlorare i det här. I Putins krig. Och att de åker dit. Ja, det går inte att begripa varför de ska dit.
0: Ja, du menar utöver ukrainarna, ja, som är helt uppenbart är förlorade.
1: Ja, men även de stackars ryska soldaterna som skickas dit helt utan mening och syfte.
0: Och här handlar det ju då om de här soldaterna som står längst fram. Alltså som skickas till fronten. Och som ofta har fått dålig utbildning. Och sen så är ju drönarna en faktor. Till skillnad från förr när det var prickskyttar. Mm. Som ju var tvungna att vara mycket närmare fienden för att lyckas döda människor. Enligt svenska MUST så räknar man med över 1 miljon ryssar i förluster. Då är det både stupade och sårade.
1: Mm. Ja, det är fruktansvärt.
0: Ska vi fokusera på något ljusare i nyhetsförmedlingen?
1: Ja, jättegärna. Tvära kast uppskattas.
0: Ja. Taylor Swift och Travis Kelce.
1: Ja.
0: Det verkar nu som att de faktiskt gifter sig i helgen.
1: Ja, det verkar inte bara som att det är rykten längre vad det är.
0: Madison Square Garden i New York City.
1: Ja.
0: Men jag menar, rykten, har vi sett att det är bekräftat? Det är en massa spekulationer och medieuppgifter i omlopp.
1: Ja,
0: men
1: alltså om vi litar på New York Times så har de faktiskt fått bekräftat genom, för att de har sökt tillstånd i staden för att stänga av kvarter runt Madison Square Garden. Men jag tycker bara, jag läste också att de, alltså New York Times har satt 2 dussin reportrar och redaktörer på det här. Om man undrar varför vi sitter och pratar om det här, så är det ändå så att det här tas på väldigt stort allvar även i amerikansk press. Och inte bara i skvallerpressen. Utan
0: 2 dussin, vi snackar 24 pers.
1: 24 reportrar och redaktörer som täcker det här.
0: Ja.
1: Och ingen av dem är bjudna på bröllopet, utan det här är bara runt omkring historier.
0: Men kan en faktor i det här också vara att trots att det är så väldigt många som är bjudna, det snackas ju om 1000 pers, så är det ju väldigt få uppgifter som har läckt ut. Jag vet att det finns uppgifter om att gästerna ska ha skrivit under sekretessavtal.
1: Mm.
0: Men med tanke på att de här gästerna väl ändå måste ha vänt sig till skräddare, stylister, fixat barnvakter, att det inte har kommit ut fler uppgifter.
1: Ja, men de hade sökt källor på hotellen för att få bekräftat vilka gäster som hade bokats där. De hade varit nere i Penn Station då, som är tågstationen som ligger under Madison Square Garden. Där hade de pratat med Amtrak-personalen som då är deras SJ för att se om de visste något. Och där fick de bekräftat att de hade fått information att Swifts gäster kommer komma tågledes. Men mer ville de inte säga. Så de har verkligen så här, rent journalistiskt jobbat för att bekräfta allting. Men det är fascinerande att inte mer, även en vanlig, så här, som de har inte skrivit på en mycket testavtal om man jobbar på Amtrak. Men de är också tystlåtna.
0: Hur kaxigt

0: Viktigt är det att de väljer samma helg som den amerikanska nationaldagen och firandet av USA 250 år.
1: Ja, det är ju kaxigt. Jag läste någonstans att de har inga kungabröllop i USA. Men det här är väl så nära ett kungabröllop de kommer komma.
0: Men kan man då, om det är ett sånt spektakel, kan man, alltså om man är Taylor Swift och Travis Kelce, kan man vara i stunden? Kan man uppskatta den där vigseln till fullo, eller?
1: Alltså jag känner ju så med alla som gifter sig. Alltså alla som går och blir små bridezillas och bara är besatta över om servetten ska vara vikt till höger eller till vänster. Eller om det ska regna och vad gör vi om det regnar och vad ska maten stå? Alltså är det någon som lyckas, jag är aldrig gift med så jag vet inte, men jag är förvånad över någon lyckas njuta av ett bröllop.
0: Och jag har ju gjort det 2 gånger. Så jag borde ju kunna svara på det här. Jag har testat både den stora festen och det lilla, lilla intima. Bara vi och våra kompisar som också gifter. Ja,
1: vilken njöt du mest av? Du kan ju bara svara den senaste.
0: Precis. Det är klart det var den senaste. Herregud. Du, nu ska det handla om Oslo där kokainet flödar på ett helt annat sätt.
1: Det är alltså inte kopplat till VM?
0: Det är inte kopplat till VM, det är inte kopplat till festligheter som vi pratar om, utan den här tilltagande användningen av kokain, det uppdagades väl på ett sätt när bonusprinsen Marius Borg-Höjby greps av polis förra sommaren. Men det är ju mycket, mycket större än så. Johan Wicklén, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Reporter på SVT, också författare som har fokuserat mycket på knark.
2: Stämmer.
0: Inte själv då, utan...
2: Absolut inte. Då hade jag inte suttit här.
1: Viktigt förtydligande dock.
0: Ja, jag menar det.
2: Jag har ju haft koll på Norge länge, va?
0: Ja, och kom ju precis därifrån. Berätta då, hur ser den här kokainscenen ut? Vilka är det som knarkar? Var tar de det här vita pulvret?
2: Ett problem med den frågan, det är en jättebra fråga, men det är enkätstudier det här bygger på. Alltså kokain är inte lagligt, så vi vet ju inte exakt. Men det man kan säga om Norge och kokainet, att min tes är i alla fall att de börjar komma i kapp övriga världen. Om vi tittar tillbaka 20-30 år, vad var Norge? Jag vill inte göra någon upprörd nu, men på Nordens Katar innan de hittade oljan. Eller det var liksom frikyrkor och fisk. Nu finns det en massa pengar där. De reser mycket, många reser dit. Man dricker mycket alkohol. Kokain har mycket med fest att göra. Det tar bort de dåliga effekterna av alkohol så du kan dricka mera. Så att det är klart att Norge har kommit i kapp övriga Europa lite grann. Men det som sticker ut ändå är ju att Norge i undersökningen nu, i alla fall unga män, ser ut att vara de som använder mest kokain i Europa. Så kan det vara, men vi är inte helt säkra på att det ser ut så där.
0: Men de går ju fortfarande på tur. Alltså de är väl tur. Fortfarande hurtiga?
2: De går också tidigt från jobbet och låter svenskarna jobba hårt. Ja. Det är klart, men om vi ska liksom måla upp en scen från Oslo, för det är ändå Oslo vi framförallt pratar om, så det är ju en relativt stor stad, det finns gott om pengar, massa restauranger, massa uteställen. Kokainet är lättillgängligt, det vet vi nu. Vi vet också att fler är i behandling för kokainmissbruk än tidigare. Inga jättehöjningar, men det pekar ändå på att de här siffrorna ändå stämmer. Priset relativt högt. Jag kollade här, alltså jag frågade experter, jag var inte ute själv. Utan runt 1000 norska kronor grammet, lite dyrare i Sverige. Vilket gör att det också finns ett premium till exempel för svenska gäng att ta in och för att kontrollera kokainhandeln i Oslo framförallt. Och det har vi ju sett, vi har ju haft svenska Foxtrot till exempel som... Individer där som nu står åtalade för sprängningar, kidnappningar, mordförsök och så vidare i Norge.
1: Och hur ser det ut då? Finns det en egen inhemsk på något sätt gängkriminalitetsstruktur som har vuxit upp i det här? Eller är det fortfarande den svenska som...
2: Ja, men det finns det ju. Det har ju alltid funnits. Det finns saker som är olagliga man kan handla med som kan berika de som är riskbenägna, kriminella. Problemet är ju att då när de här svenska... mycket starkare kriminella grupperingarna som har mycket mer våldskapital och är väldigt brutala kommer in. Då har man inte så mycket att sätta emot. Och jag pratade med en person som berättade om en norsk langare som hade blivit utpressad också av svenska gäng. Alltså man hittar på skulder, man tvingar folk att börja köpa från just dem och så vidare och så vidare. Så har man det ryktet som många svenska gäng nu också har. Vi har ju sett det i övriga Europa också. Vi har haft Los Huecos i Spanien till exempel på Solkusten. Man utförde mord som ingen annan gjorde. Så man har ju ett brutalt rykte där nere också.
0: Vi som såg den här norska tv-serien Exit, finanskillarna som tog kokain och svinade. Jag har ju den bilden lite grann, men med tanke på att det har blivit så pass vanligt så måste det ha normaliserats och nått fler grupper, eller?
2: Så är det, och inte bara i Norge. Alltså, folk tror fortfarande att kokain är en rikemansdrog, men den är spridd över hela landet, över olika klasser och så vidare. Men visst, i Norge där det ändå är ganska dyrt, så man kan ju... Jag försökte gräva lite grann i vilka det är som använder ändå. Och det är ju många välbärgade människor som är vid god hälsa och befinner sig i en ålder där man kanske inte får så mycket problem av just bruket. Sen finns det ju andra problem med liksom narkotika i Oslo. Man har en stor heroinscen till exempel och jättemycket problem med överdödlighet och så vidare. En annan sak som också är superviktigt att komma ihåg, det är att det finns mer kokain i Europa än någonsin just nu. Det finns mer kokain än det finns efterfrågan, vilket också gjort att i vissa länder så har vi sett en crackvåg. Så att man kan liksom slösa på kokainet och även göra liksom starkare.
1: Men då, hur hänger det ihop att det finns mer kokainet med cracket?
2: Men det är ju en typ av rökkokain då liksom, som är billigare. Och när det blir väldigt mycket och det finns ett överflöd, då kan man kosta på sig att även skapa andra typer av liksom, vad ska man säga, varianter av droger.
1: Men gör det här att det blir någon typ av någon ond cirkel av att det är med att det finns så mycket så pressas priset ner, fler kan köpa, användandet blir ännu större?
2: Man kan ju tro det, men om vi tittar i Sverige också på drogpriserna, alltså vi ser ju inga, inte jättemycket nedgångar, men absolut inga höjningar och drog, eller de illegala drogerna är ju inflationsokänsliga. Alltså de påverkas inte av inflationen. För att speciellt kokainet, vi har ett oligopol, eller har åtminstone haft det i Sydamerika, som man kontrollerar produktion och distribution och handel och så vidare, så man kan hålla priserna på en nivå, så håller de sådär. Så, men på ett sätt kan man väl säga att styrkan har gått upp och priset har gått ner lite grann generellt, vilket gör att liksom, det är billigare att berusa sig idag. Så det kan också påverka, jag vet inte exakt hur mycket bara.
0: Varifrån kommer knarket då?
2: Kokainet pratar man nu. Knarket som ett dåligt ord.
0: Jag måste ju variera.
2: Det är så oprecis, ja, jag vet.
0: Ja, men jag kan inte säga kokain.
2: Nej, jag vet.
1: Du får droger, får man säga det?
2: Bolivianskt marschpuder.
0: Ja, det här vita pudret.
2: Ja, men droger är bra, men alkohol är också en drog. Så man måste, illegala droger, det är krångligt.
0: Okej, okay, vi kör kokset då. Var kommer det ifrån?
2: Ja, men det kommer från Sydamerika. Det produceras och odlas i tre olika länder. Och så här var det, om ni kommer ihåg att det blev ett fredsavtal med FARC-gerillan i Colombia. Jag tror 2016-17 någon gång. Innan dess så var det ett ganska oligopolmarknad. Det var några stora spelare som kontrollerade väldigt mycket av kokainhandeln. Vilket gjorde att det var bara vissa grupper i Europa som kunde handla direkt med Sydamerika. Men efter det här så har den här marknaden slagit sönder. Så att nu kan du även som mindre aktör i Europa handla direkt med Sydamerika på ett helt annat sätt. Det är också det här som har gjort att Ecuador har gått ifrån ett av de fredligaste länderna i Sydamerika till ett fullkomligt kaos de senaste åren.
0: Det är så tråkigt när man slår sönder ett oligopol att det ska handla om kokain.
2: Ja.
0: Alltså inte något annat.
2: Så.
0: Men du, jag har förstått att det i Norge då, för att gå tillbaka dit, finns någon form av oro för det svenska tillståndet som de kallar det för.
2: Det här är någonting som delvis var där och pratade om då förra veckan. De är ju väldigt oroliga och det svenska tillståndet handlar ju om våra gäng, dålig integration, det handlar om allt som är fel på Sverige. Sen tror jag att de genuint vill att det ska bli bättre här. Det känns som att danskarna, de är lite mer illvilliga, men norrmännen vill ändå att det ska bli bra. Det är liksom en anledning till att narkotikapolitiken till exempel diskuteras mycket mer där. Och om vi tittar på stortingsvalet nu, senast 3 av 8 partier var för en cannabislegalisering till exempel. Det finns en levande debatt där om hur man ska göra det bästa liksom, eller det minst dåliga för att slå sönder de här aktörerna.
0: Men har det förändrats då, den här idén om att liberalisera cannabis till exempel då, när det här kokainproblemet är så pass stort? Eller hur, vad har de för idéer kring hur de ska komma till rätta med det?
2: Det pågår flera saker samtidigt här. Dels så har de en ganska levande rusdebatt, och även de var nära att gå en sån Portugalväg. Alltså att man avkriminaliserar innehav av allting och så vidare. Man går från straff till vård. Sen kom sossarna till makten och stoppade det. Men nu har de kommit överens om en ny reform som kommer att klubbas i höst. Och den går i princip ut på att man nedkriminaliserar då, och vuxna människor som tas med en mindre mängd av alla illegala droger kommer i, som regel att få ett lågt bötesstraff. Man kommer inte att få en prick i registret. Man kan också istället välja att någon typ av vård eller behandling. Människor som är rusavhängiga, alltså beroende eller i missbruk, de ska inte straffas alls. Och de som är omyndiga ska framförallt slussas till olika vårdinsatser. Så att det är en ganska stor narkotikareform som pågår i Norge ändå.
0: Tack så mycket, Johan Wiklén, för att du kom hit och berättade om kokainscenen.
2: Tack så mycket.
0: I Oslo. Det har kommit ännu en nyhet om att det är en boom för handarbete.
1: Mm-hmm.
0: Den här gången är det Myndigheten för kulturanalys som konstaterar att fler svenskar ägnar sig åt att sticka, virka, brodera, slöjda eller något annat handarbete åtminstone någon gång förra året jämfört med tidigare.
1: Ja, jag har ju, vad har jag gjort? Jag har ju slipat en träkniv som vi fick av en kär lyssnare.
0: Just det.
1: Jag tillhör denna boom.
0: Ja, du tillhör alltså, det är lite drygt hälften av alla svenskar som ändå ägnade sig åt handarbete i någon form förra året. Det är lite vanligare på landsbygden än i städer och även lite vanligare bland kvinnor. Mm. Än bland män.
1: Det blir man inte förvånad över.
0: Nej. Jag har dock inte bidragit till statistiken.
1: Du har väl också slipat en kniv?
0: Nej, jag tänkte.
1: Nej.
0: Alltså jag tänkte precis på samma sätt som att jag införskaffade ett broderikit. När jag skulle vara 4 veckor i Italien.
1: Ja.
0: Hade så mycket tid.
1: Ja. Men den här kniven var ju, det var så meditativt.
0: Mm.
1: Hon skickade ju både slippapper, en kniv som doftade underbart.
0: Ja, nej, det finns ingen ursäkt till att jag inte blev en av de här handarbetarna.
1: Jag skulle kunna göra 100 knivar i veckan.
0: Ja, är det så? För jag lyckades ju inte. Jag förflyttade sedan mitt broderikit till sommarstugan inför sommarsemestern.
1: Ja, just det.
0: Mm, det ligger kvar där, oöppnat i garderoben.
1: Nej, men det är ju något med att pilla på någonting som inte är digitalt och gör en gravt beroende.
0: Mm.
1: Mobilen. Så att det är allt. Jag gick en fin snickarkurs för att hitta någonting och liksom lägga mina små extra timmar på.
0: Jag blir så avundsjuk, för jag tillhör annars kategorin som har en idé om att när semestern kommer, då ska jag bli en annan. Alltså okay. Jag ska bli en ny människa.
1: Ja, vem ska du bli då?
0: Jag ska bli en sportig människa. Jag ska bli en sån där som är ute och joggar och sen kastar mig i vattnet efter ett riktigt hårt löppass.
1: Gud vad härligt. Kommer du vara en sån som delar dina löprunder på olika sociala medier också?
0: Det kommer jag verkligen inte. Jag ska inte bli förändrad på det sättet.
1: Okej, men vad är det då? Då är det liksom för din egen skull. Vad är det nya där? Att bada? Är det det som är nytt?
0: Nej, det nya är att jag sportar på sommaren.
1: Att du springer? Men vadå, du joggar väl? Och,
0: ja, men inte, nej, aldrig på sommaren. Det har hänt. Jag har ju gjort det nu under våren.
1: Aha.
0: Inomhus på löpband.
1: Det har haft
0: en
1: försäsong.
0: Ta inte ifrån mig att jag ska bli en ny människa nu. På vilket sätt ska du förnya dig själv i sommar?
1: Ja, men min sommar kommer ju vara bra mycket ljusare än förra sommaren. Då gick jag runt och hade otrolig ångest för att jag skulle börja på det här jobbet. Det var nattsvart hela sommaren. Så att jag kommer faktiskt bara njuta av att jag inte behöver göra, inte behöva prestera, inte behöva vara orolig för något. Jag kommer vara mig själv.
3: Gubbar, det kommer snart. Fortsätt jobba! Jobba, jobba, jobba!
0: Då är den där mer till mig då. Än till dig.
1: In i vattnet nu, Catherine! Dyk in!
0: Tänkte annars att den där skulle vara en gemensam pepp för oss. Nu ska vi möta en gallerist som har varit del av både den svenska och internationella konstscenen i 50 år. Och som återkommande försöker utmana betraktaren. Välkommen till talkshow, Claes Nordenhake.
4: Mm. Hej.
0: Var det något i presentationen där som fick dig att liksom skruva lite på det?
4: Studsa, men nej, det stämmer nog.
0: Ja.
1: Mm. Det var ett härligt mm. Nästan som att du njöt av den.
4: Ja,
1: nej.
4: Nej.
1: Nej, så njutligt.
0: Jag vill ändå backa tillbaka till Broby i Skåne där du växer upp. Och förstå hur ditt intresse för konst väcktes.
4: Ja, alltså min farsa hade ett stenbrott i Skåne och dit kom rätt så många konstnärer. Han var intresserad av att få konstnärerna att använda sig av hans sten och det var ömsesidigt sådär. Och jag lärde känna rätt så många konstnärer, också en del icke-svenska som till exempel Max Bill och Isamu Noguchi. Jag vet inte om ni känner till dem.
1: Den som gör bord, va?
4: Förlåt?
1: Det är den som gör bord, Noguchi, nej. Bord.
4: Vad med bord?
1: Vi kan släppa det. Jag trodde det var han som gjorde bord, Noguchi, nej.
4: Nej, han gjorde lampor.
1: Lampor, okej. Okay.
4: Och han, det är alldeles riktigt, han har gjort ett mycket berömt bord. Ja, okay, det stämmer. Mm. Det stämmer. Och i alla fall. Och jag tyckte att de här personerna var liksom intressanta, inte minst utifrån den här något borgerliga fabrikörstillvaron som eljest var min lott i livet.
0: Sen öppnar du då ett galleri i Malmö när du är 27 år. Det här är 70-tal, mycket av konsten är politisk, det är antikrig. Du väljer att ställa ut en helt annan typ av konst. Olle Bertling till exempel.
4: Mm,
0: vad var det du gick igång på där?
4: Ja, alltså, konsten som var given vid den tiden var på något sätt propagandistisk. Och den var alltså politiserad på ett sätt som jag tyckte var ointressant ur konstnärlig synpunkt. Det kunde ha politiskt intresse. Vi var liksom alla involverade i någon slags vänsterrörelse vid den tiden. Men konstnärligt så tyckte jag det var rätt så fattigt. Och jag råkade då bli bekant med Olle Bertling som var en känd svensk konstnär men som sysslade med en slags konstruktivistisk eller konkretistisk konst som bara är någonting i sig själv och som inte försöker gå omvägen via en avbildning eller något sånt. Och det tilltalar mig väldigt mycket.
0: Kan man förklara det lite som att det är geometriska former,
4: ja,
0: räta linjer och rena färger?
4: Aldrig räta linjer hos Bertling, utan linjerna hos Bertling är alltid dragna på fri hand och träffar varandra utanför själva tavlan.
0: Men det är lite kaxigt ändå att vara ung, dra igång ett galleri och gå sin egen väg med en gång. Var kom det där självförtroendet ifrån?
4: Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej, alltså det är väl så att antingen så blir man intresserad eller så, och då går man sin egen väg. Så är det väl.
0: Sen dess har du öppnat gallerier i Stockholm, i Berlin, i Mexico City. Och jag har sett att du har sagt i någon intervju att det måste finnas en edge i den konst som du visar. Vad betyder det för dig?
4: Ja, alltså med edge så menar jag att det finns måste finnas något lite mer än att bara försätta betraktaren i någon slags angenäm slummer eller angenäm tillbakalutad hållning, utan jag tror att det måste finnas någonting som i bästa fall påminner om kanske politik men inte på något propagandistiskt sätt utan någonting som gör att man tänker vidare och inte bara funderar över, konstverkets skönhet eller så.
0: Vad är det som kan hända i dig då? Alltså, har du någon sån där konstupplevelse där någonting har väckts hos dig som kanske är, inte vet jag, lite skavigt först, men som när du sen återvänder till det förvandlas till, något annat?
4: Ja, alltså du kanske känner till en somalisk konstnär, eller vi arbetar i galleriet med en somalisk konstnär som heter Ayan Farah, som är uppväxt i Sverige och som arbetar med pigment och från jorden. De flesta pigment kommer ursprungligen ur jorden, och i hennes fall så är det ofta då pigment som har med någon slags konflikt region att göra, eller någon konfliktsituation. Till exempel så har hon gjort målningar med en lera där hon använder leran som pigment från Vinterviken i Stockholm. Vinterviken var första stället där Alfred Nobel sprängde bomberna eller använde nitroglycerin. Och jorden lär var fullständigt ödelagd av gifter. Men som färg så fungerar det. Eller hon har använt ofta sand från spanska Marocko, heter det i kolonialtiden, numera heter det något annat.
0: Kan det vara Västsahara?
4: Nej. Ja, det heter det väl kanske. Jag kommer inte ihåg vad den korrekta. Men i alla fall. Eller hon använder sig av indigo. Och indigo, enligt uppgift, har en väldigt konfliktfylld historia, inte minst i Afrika.
1: Och vad händer då i dig när du, apropå den frågan, när du tittar på det?
4: Ja, det är ju svårt att påstå att jag omedelbart förstår detta, men det tillhör ju den kunskap som jag har om, jag menar, att syssla med konst är ju att ta reda på nya saker, och då lär jag mig någonting om indigo till exempel, eller om historien i Västsahara, eller Vintervikens historia.
0: Och som gallerist då, som du nu har varit i 5 decennier, vad har du för relation till de konstnärer som du väljer att satsa på?
4: Ja, alltså, början är ju då att man på något sätt fångas av konstverket. Sen frågar man sig varför. Det är väldigt ofta att man som gallerist tänker att, men det här är absolut ingenting för mig. Det här är någonting som jag inte vill syssla med. Men om det då hänger kvar, vilket det ofta gör, så antyder just det här förnekandet i början att det är någonting som kommer att betyda någonting för en. Och det är ofta ett spår som är väldigt viktigt att ta sig an. Att, och tror jag, vad man då gör är att man kontaktar konstnären och föreslår någon slags samarbete som ofta slutar med att man har någon slags yrkesmässig relation.
1: Men behöver du bli mer övertygad än av konsten? Behöver det hända något i mötet mellan er? Behöver du känna att det finns en liksom idémässig eller kreativ uttryck som går längre bort än konsten? Eller talar konsten?
4: Ja, man kan säga att ofta så den bästa företrädaren för för konsten är upphovsmannen. Och om det då är konstnärens engagemang eller det är konstnärens framställning som gör det, det vet jag inte. Men det är väldigt ofta så att någonting händer när man träffar konstnären.
0: Det här kan ju då vara en relation som pågår under väldigt många år.
4: Ja, just det.
0: Kan man som gallerist göra slut med en konstnär?
4: Ja, det kan man. Och det händer inte så ofta, men det är ju också så att det händer oftare att konstnären gör slut med galleristen. Men,
1: har du blivit dumpad mycket?
4: Förlåt?
1: Har du blivit dumpad mycket?
4: Nej, förvånansvärt lite. Men det är klart att det uppstår ständigt konflikter. Ständigt.
1: Typ vad kan det vara? Är det ekonomiska eller konstnärliga?
4: Det kan vara ekonomiska, det kan vara vad som helst.
0: Men är det ännu jobbigare att vara den som gör slut? Alltså om det är du som gallerist som bryter?
4: Ja, det är det. Det är det. Det är, det påminner ju om någon slags mänskliga relationer. Eller är en slags mänsklig relation, så, och du kan ju, förstår du ju säkert själv.
0: Och där finns det ju olika strategier. Vissa låter ju bara saker och ting långsamt rinna ut i sanden. Just andra det. Är mer direkta.
4: Ja. Ja. Ibland så är det så att det rinner ut i sanden.
0: Och vad är det som kan leda till ett uppbrott då, från din sida?
4: Att, alltså, något som har hänt flera gånger i mitt galleristliv är att konstnären har haft en tid då konstnären har varit väldigt engagerad för någonting. Och under den tiden så har ofta de bästa verken tillkommit. Och då är jag van vid den situationen. Och om det falnar, så, vilket det gör ibland, det är absolut mänskligt, så får man kanske stiga tillbaka, stiga åt sidan.
0: Ja, man fattar ju att det är svårt både i konstvärlden precis som det är i den andra världen. Claes Nordenhake, varmt tack för att du var med i talkshow.
4: Tack ska du ha. Tack.
0: Jag har ju valt att omfamna Norges fotbollsframgångar.
1: Mm.
0: Du hade ju lite svårare att hitta till känslan igår.
1: Mm.
0: Jag vet inte om det här kan hjälpa dig.

0: Det här är norska fans på Times Square i New York som sjunger Petra Marklunds gamla hit, Händerna mot himlen.
1: Ska du ta vår låt också nu?
0: Ja, en svensk låt har alltså blivit Norges inofficiella VM-låt. Är det så du känner?
1: Jag blev lite uppiggad av, vi hörde P4 Extra igår, glömt bort vad han heter, men han är på fotbollsmorgon. Och de pratade om det här och då sa han pratade om vikten av att, alltså fotboll handlar om känslor. Och det är lika viktigt att hata ett lag som att älska ett lag. Och det gjorde mig så upprymd.
0: Så du har hittat känslan nu och det är hat?
1: Alltså hat är starkt, men jag uppskattar den där att han bejakade att det är väldigt följsamt att inte känna skam för att man känner negativa känslor.
0: Nej, och jag menar det kan ju också ge energi. Att känna starkt negativa
1: absolut.
0: Känslor.
1: Jag vill liksom inte märka ord heller med den här låten, men hon sjunger ju om att vi, den slutar med någonting så här, och vi ska vinna igen. När? Ja. Vann Norge senast. Berätta det för mig. När vann de senast VM?
0: Alltså de vann väl senast så att de nu är vidare från 16-delsfinalen. Ja, så det var väl ganska nyss om jag får säga.
1: Vinna VM menar jag.
0: jo, men jag menar de är ju, har ju gått längre än vad de någon gång
1: är. Men det är en otrolig låt att samlas kring.
0: Ja, och det som det verkar som är ju att det här liksom bara uppstod. Jag har ju också sett något klipp och då var det ju från VM-kvalet inne i det norska herrlandslagets omklädningsrum. Och man ser Håland och de andra spelarna som skrålar med till den här låten. Och sen har det bara vuxit och vuxit och vuxit.
1: Peter Marklund mår ju kalas. Hon har ju förlängt sin Norge-turné, såg jag.
0: Ja, och den här streamas på ett sätt i Norge.
1: Men det är härligt med de här olika. Igår såg jag när England vann mot Kongo så stod ju hela laget efteråt och sjöng Oasis Wonderwall. Alla lag har fått välja en spellista. Oasis Wonderwall har blivit deras. Så hela landslaget står och sjunger framför hela engelska klacken. You're my Wonderwall. Det är rysningar. Man behöver inte vara fotbollsälskare för att känna det.
0: Nej, absolut inte. Talkshows alldeles egna Felix Österpersonne har precis kommit hem från Norge. Hallå Felix!
2: Hej kära ni, saknar ni mig?
1: Skakig lina låter det som.
2: Oj, vänta, ska jag gå ut? Jag är nyss hemkommen. Fortfarande på norska internetet.
0: Ja, har du känt av den norska fotbolls-VM-yran?
2: Alltså om jag har. Det började liksom redan på flygplatsen. Vi flög, alltså jag har varit och seglat i Norge, ska jag väl kanske tillägga. Så att jag har ju sluppit det, tack och lov, under de timmar det bara var jag och min far på den här segelbåten.
1: Sluppit, men vi känner likadant eller?
2: Förlåt?
1: Sluppit säger du, så det är antar att vi känner samma sak där.
2: Jag är team David 100%. Och du hade ju mått lika illa som jag på den här flygplatsen när det bara var Norgeflaggor, sådana här hjälmar med kanske älghorn på. Och framförallt den här sponsen har gått över styr. Alltså det är Hålands ansikte överallt. Alltså jag skojar inte nu när jag såg han sponsra ett kålhuvud jag tänkte köpa. Den här lilla plasten som är runt ett kålhuvud. Där var det hans face på. Då la jag tillbaka den.
0: Har du som liksom ännu mer salt i såren dessutom behövt förhålla dig till hur det har gått för Sverige?
2: Ja, alltså tyvärr. Det hade varit så underbart om vi vann mot Frankrike. Då hade man kunnat få tvåla dit om de som ställde upp med liksom sitt andra lag och fick spö av Frankrike och sådär. Men tvärtom, när man seglar då, för de som inte vet, då när man lägger till så är det ofta andra som kommer fram och hjälper en och sådär, och typ håller i någon tamp och sen går man i land. Och då, traditionellt så är alltid då första frågan när man sen hoppar av båten och säger ja, hej, tack för hjälpen. Då är det alltid såhär, var kommer ni ifrån då? Och vart ska ni sen? Och hur var vindarna idag typ? Men nu har det istället varit såhär, jag ser att det är svenska då. Jag må till att beklaga förlusten mot Frankrike. Och så man själv är ju sånt där, jag vet inte om ni gör det, men jag är i alla fall sånt där jättedumt flin när man är lite dålig på språket. Så man kommer aldrig på någon bra liksom, comeback eller något att säga tillbaka. Man bara, just det. Ja, gratulerar till Elfenbenskusten-vinsten då. Så var det igår.
0: Det är inte så att du har försökt mörka...
2: Han har mycket större och finare båt också såklart.
0: Ja, men det är inte så att du har försökt mörka din nationella identitet.
2: Nej, alltså man har en stor, jättestor svensk flagga längst bak i båten. Och den har jag inte varit jättesugen på. Den är däremot så åkte förbi några tyskar. Och då sprang jag ner och ville hitta en paraguansk flagga och hissa upp. För liksom få tvåla dit dem i alla fall.
1: Ni kunde men bara mötas i er gemensamma sorg.
2: Nej, men jag var så, då var jag redan bortom mig och liksom sorg. Och så att det var, du vet, våldsspiralen. Jag blir slagen av normen, då måste jag hitta någon att tvåla dit ytterligare.
0: På måndag...
2: Men man vill ju också... Förlåt?
0: Ja, nej, förlåt. Jag vill bara, du vet, nu är det ju kulturnytt tidigare här. Så att jag vill ändå komma på Felix. På måndag är det faktiskt du som tar över som programledare för sommartalkshow. Tillsammans med Felicia Hassan. Till vardags är hon Östersjökorrespondent här på radion. Jag jobbar med Pepp Brett idag, även till dig.
3: Du är redo att fucking kliva in och bomba, eller hur?
4: Kom igen, publiken!
0: Varsågod.
2: Jag är så redo. Tack, det ska bli så kul. Alla som lyssnar, var snälla mot mig och Felicia. Skicka in förslag på ämnen och gäster. Och jag ska göra allt för att göra dig och David stolta, Catherine.
0: Jo, men lite mer specifikt kan du väl berätta om vad lyssnarna kan förvänta sig.
2: Vi har bokat på massa spännande saker redan. Bland annat kommer den oerhört hyllade serietecknaren Moa Romanova till oss och ska berätta om varför just Kramfors av alla ställen har blivit ett sånt serietidningsmäcka. Sen ska Jessica Jedin ge tips på hjärtekross under sommaren. Det är inte alla som bara blir förälskade under sommaren. Vad göra då? Frågetecken. Hoppas hon har bra svar. Sen annat smått och gott. Fetma-epidemi i Kina med vår utsände man där. Vi får se. Allt mellan himmel och jord ligger på bordet.
0: Är det okej att jag kallar er för lilla talkshow?
2: Alltså då, ja, men det är det själva också. Ja, det är lite som lilla Aktuellt, fast talkshow.
0: Ja, och då är det inte så att ni vänder er till barn. Mer bara att du och Felicia, ni är unga, ni är fräscha. Ni är kanske starka på ett helt annat sätt än David och jag.
2: Det är ingen seniorrabatt när vi åker buss i alla fall.
1: Tack!
2: Det är Catherine som har pratat om det här, David.
0: Ja, jag vet. Jag kvalar nu mera in. Felix Österpersson är till vardagsproducent här på Talkshow. Kliver alltså in och leder programmet från och med måndag. Det kommer bli superkul. Kör hårt!
2: Tack.
1: Lycka till, Felix. Det ska bli jättekul att höra.
2: Hej.
0: Här och nu så får Vivica Blad ge oss kulturnytt. Du finns i Göteborg, Vivica, eller hur?
5: Ja, och hörni, jag ska berätta först om ett udda fall av försvunnen konst. En tavla värd runt 1,7 miljoner kronor försvann när familjen som äger den skulle ta med den på solsemester. Historien om tavlan som glömdes kvar på gatan och sen misstogs för skräp utspelar sig i spanska Sevilla. Enligt The Guardian hade ägarfamiljen som vana att ta med sig målningen när de reser. Den man som hittade tavlan var mest intresserad av ramen, men med hjälp av AI kunde han se att det var en äkta målning av konstnären Joaquín Sorolla. När polisen efterlyste målningen kunde missförståndet redas ut och familjen har utlovat en hittelön till mannen. Och just nu pågår den stora musikfestivalen i danska Roskilde. P3s musikreporter Tina Merafsson som är på plats säger att festivalen fortsätter att växa.
6: Men nu var det ju flera år sedan som jag var här och jag märker att man har ju utökat lite. Det finns fler scener, festivalområdet är ännu lite mysigare än vad det har varit. Men det som är den allra största skillnaden i år är att den stora scenen, den kända orangea scenen, den är ännu större än vad den har varit tidigare. Och det är något som festivalen också har tryckt jättemycket på själva. Jag som besökare kan väl inte riktigt dra mig till minne så att jag märker av skillnaden så mycket. Den var stor innan också, men nu ska den tydligen vara ännu lite större.
7: Mm. Är det något som sticker ut då bland tälten och scenerna och besökarna i år? Vi hörde ett rykte om att det ska vara något oväntat fokus på hälsa.
6: Alltså Roskilde har ju alltid haft aktiviteter med fokus på lite så mjukare värden som humanism och mycket gemenskap. Det är dagliga yogasessioner, men det blir ju mer och mer sånt. I veckan ska man tydligen ha kunnat dejta växter i en trädgård som man nu liksom har anlagt. Och så kan man lyssna på föreläsningar som handlar mycket om så här, ja, men ekologiska odlingar och hållbarhet och så vidare. Och det här har de ju också, det blir mer och mer av sånt på den här festivalen. Annars är det som sticker ut, det är väl kanske fotbollen. Det är mycket fotbollsentusiasm här, även om man också fokuserar på musiken.
7: Mm. Men bortsett från växt, dating, yoga och fotboll då, är det några kontroverser bland bokningarna i år? Men irländska Kneecap som tidigare väckt stor debatt ska till exempel spela?
6: Ja, och Kneecap har ju väckt debatt bland annat för deras väldigt starka uttalanden emot Israels krigsföring i Gaza. Här ser man faktiskt bland besökare, det är en hel del Palestina-flaggor, t-shirts med tryck som ju verkar vara helt i enlighet med även Kneecaps politiska inriktning. Så de har faktiskt inte väckt någon ilska just här.
7: Mm. Nu mot slutet av veckan så, vad tror du, blir det några riktigt stora spelningar? Vilka blir de stora snackisarna?
6: Ja, men ikväll spelar Gorillaz, som ju är ett väldigt erfaret band. Det kommer nog vara många som vill se den spelningen. Men sen verkar ju danskarna också vara väldigt förväntansfulla på Sara Larssons spelning som gör på lördag. Våra danska public service-kollegor, de intervjuade besökare tidigare i veckan. Och där sa flera att de ser fram emot den här svenska popstjärnan. Och som svensk musikkritiker blir man ju extra glad, men också ytterligare extra förväntansfull för att se på vad hon då kommer bjuda på efter att hon har haft sin turné nu i USA och jobbat väldigt hårt på att slå igenom där. Så får vi se hur känns det för att se henne på en festivalscen nu då.
5: Sa P3s musikreporter Tina Merafsson, intervjuad av Andrea Valderrama. Filmen Citizen Vigilante med Armie Hammer i huvudrollen har blivit sommarens stora skandalfilm. Den kretsar kring en hämnare som går runt och skjuter invandrare och har förbjudits i bland annat Tyskland för sitt rasistiska motiv. Kulturnytts Rasmus Grosin beskriver filmen så här.
8: Filmen är en cocktail av främlingsfientlighet, ultravåld och allmänt usla filmiska beslut, men detta har inte hindrat filmen från att bli ett slagträ i kulturkriget, vilket funkat utmärkt som PR-trick. Den har nu gått upp som etta på Amazons on-demand-lista i USA, tvåa på Apples. Filmen handlar om en amerikansk fastighetsägare någonstans i Östeuropa som tar lagen i egna händer för att samhället i hans ögon kollapsat på grund av invandringen, och hans mordorgie blir i filmen sen ivrigt påhejad av folk på sociala medier.
7: Den här filmen skulle bli en comeback för skådespelaren Armie Hammer, känd från bland annat Call Me By Your Name, efter många år där han inte fick några roller i spåren av anklagelser om sexuella övergrepp som han visserligen friats från. Men hur blev det så här fel, Rasmus?
8: Han kommer säkert ha svårt att få roller i konventionella produktioner efter det här, men filmen visar också att politiskt laddade, högerkodade actionfilmer kan gå ganska bra kommersiellt sett, oavsett hur obehagliga eller dåliga de är. Det pratas redan nu om att Hammer knyts till en uppföljare som ska ha fått titeln Citizen Vigilante 2, The End of Somali Scams.
7: Vet vi om den här filmen kommer att visas i Sverige?
8: Amazons pressavdelning säger till TT att de inte vet än om eller när filmen kommer kunna visas i Sverige, så vi får helt enkelt vänta och se.
5: Det sa Rasmus Grosin om tyske Uwe Bolls utskällda film Citizen Vigilante. För att säkra svenskt kulturarv i händelse av krig digitaliseras nu 37 000 kulturhistoriskt betydelsefulla bilder från Sjöhistoriska museet, Armémuseum och Järnvägsmuseet. Det Nordiska museet och Statens museer för maritim, transport och försvarshistoria som inledde ett pilotprojekt tidigare för att digitalisera unika maritima bilder från Sjöhistoriska museet. Och nu förlängs och breddas det här samarbetet så att det även ska ingå historiska fotografier av sjöfart, försvar och järnväg. Ja, det var allt från Kulturnytt.
0: Tack för det, Viveka. David, innan vi avslutar så vill jag bara läsa ett mejl som gav en så fin bild av hur det kan vara när ni lyssnare tar del av talkshow. Det är från Christer och Gunilla, de hörde vårt program häromdagen och skriver bland annat: vi satt på uteplatsen vid vårt fina timrade härbre med tillhörande regnskurar här i de norra lugna hälsingeskogarna. Och så drack de ett glas bubbel.
1: Gud vad mysigt, klockan 15:03.
0: Toppentekniker idag, Liv Fredén. Producent, världens bästa Hanna Schick.
1: Du som fortsätter som producent över sommaren.
0: Det gör hon.
1: Skönt.
0: Du och jag är tillbaka i mitten av augusti. Ha en underbar sommar, både ni som lyssnar och du, David.
1: Tack.
0: Detsamma, eller?
1: Ja, du ska ha en underbar sommar när du springer och badar.
0: Tack.
9: God förmiddag. Här på SMHI hör ni mig, Katarina Wahlström, och vi börjar med en sjörapport. Ett lågtryck passerar österut över södra Skandinavien. Det finns kulingvarningar utfärdade från Skagerrak till och med mellersta Östersjön. I Välten och sydvästra Östersjön gäller även gul varning för lågt vattenstånd. Och så utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna sydutsida, väst eller nordväst, ökande till kuling 15-20 meter per sekund. På södra Tyska bukten 9 kuling 14. Från imorgon förmiddag allmänt avtagande till 9 kuling 14. Fram till imorgon bitti lite skurar, annars god sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Välten, sydvästra Östersjön. Sydväst 9 kuling 14. I natt väst eller nordväst 13 kuling 18. På norra Skagerrak 7 till 12. Måttligt till dålig sikt i regn eller skurar med risk för åska. Imorgon eftermiddag god sikt. Vänern. Syd eller sydost 7 till 12. I natt 3 till 8. Imorgon bitti vridande till nordväst och något ökande. Måttligt till dålig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Väst eller sydväst 7 till 12. I kväll och i natt ökande västerifrån till 11 kuling 16. Måttligt till dålig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Norra Östersjön. Syd eller sydväst ökande till 7 till 12. I morgon bitti på norra delen tillfälligt sydost och i morgon eftermiddag väst eller sydväst 5 till 10. Skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Riga bukten. Omkring väst 5 till 10. I natt omkring sydväst. I morgon 7 till 12. Skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Finska viken. Växlande 1 till 6. Men på östra delen inledningsvis nordväst 7 till 12. I morgon syd eller sydost 4 till 9. Lokalt högre. Måttligt till dålig sikt i regn eller skurar med risk för åska. Ålands hav och skärgårdshavet. Växlande 1 till 6. I natt syd och något ökande. Imorgon ost eller nordost 5-10, men på eftermiddagen på skärgårdshavet delvis syd 1-6. Skurar med dålig sikt och risk för åska. Bottenhavet och norra Kvarken. Växlande 1-6. Efterhand omkring ost 3-8. Imorgon eftermiddag nordost och på södra bottenhavet 6-11. Skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Bottenviken, nordost eller växlande 1-6 meter per sekund, mest god sikt. Och nu vidare till vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix, 1 cm under nollnivån i RH 2000. Ratan, 1 under. Sundsvall, 1 över. Stockholm, 12 över. Karlskrona, 14 över. Klagshamn, 10 över. Göteborg, 16 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 63 cm över referensytan på sjökortet. Och vi avslutar med några aktuella observationer. Torsminde, väst 13 meter per sekund, också i fyr, sydväst 9, Skagen, syd 10, Nordkoster, sydost 10, Väderöarna, sydost 17, Måseskär, sydost 17, dålig sikt och regn, Pålgrunden, sydost 7, Naven, sydost 2, Vinga, syd 19, dålig sikt och regn, Nidingen, syd 17, Anholt, syd 16, Hallands Väderö och Drogden, syd 11, Falsterbo, syd 8, Arkona, sydväst 5, Skillinge, sydväst 6, Hammerodde och Hanö, sydväst 7, Utklippan, sydväst 10, Ölands södra udde, sydväst 5, Ölands norra udde, sydväst 4, Harstena, syd 3, Hoburg, sydväst 7, Öttergarnholm, syd 9, Fårösund, nordväst 8, Gotska Sandön, sydväst 5, Landsort, sydväst 5, Skarpe, syd 2, Svenska Högarna, syd 4, Söderarm, syd 3, Finska Utö, väst 5, Nyhamn, väst 3, Märket, nordost 3, Örskär, nordost 5, Eggegrund, ost 4, Kuggören, ost 2, Brämön, syd 3, Lungö, sydost 3, Skagsudde, sydost 2, Järnes klubb, ost 5, Holmön, nordost 3, Bjure klubb, nordost 4, Piterönskär, sydost 2, Rödkallen, sydväst 1, Kemi 4, nordväst 6, Storön, sydväst 3 meter per sekund. God eftermiddag, och det var allt från mig just nu.
10: Den svenska regeringens stöd till FN:s migrationsorganisation i Somalia förlängs. Syftet med stödet om 5 miljoner kronor per år är att fler med somaliskt medborgarskap som är dömda för brott här i Sverige ska kunna utvisas till Somalia. Och antalet tjänstemän i Somalia som ska arbeta med att exempelvis fastställa identiteter som ska underlätta sån här utvisning utökas från 3 till 6. Migrationsminister Johan Forssell.
11: Ja, vi fortsätter det här väldigt framgångsrika samarbetet. För vi ser att det har inneburit att vi då har lyckats femdubbla de verkställda brottsutvisningarna till Somalia.
12: Och vad ska de här tjänstemännen göra då?
11: Ja, det handlar om att till exempel då bygga kapacitet för att ta emot medborgare. Fastställa identiteter är ju ofta en fråga som innebär att utvisningen inte kan verkställas. Det är den typen av praktiska frågor. Och vi jobbar med ett väldigt välrenommerat FN-organ. Jag känner fullt förtroende för dem. Vi ser som sagt inga tecken på några oegentligheter. Skulle vi få det så skulle vi självfallet agera. Men vi har ingen sån information.
10: Reporter Katarina Helmersson. I Kongo-Kinshasa så har hittills närmare 440 människor dött i det senaste utbrottet av den mycket smittsamma blödarsjukdomen Ebola. Och drygt 1400 har smittats sedan utbrottets början i mitten av maj enligt det nationella hälsoinstitutet. Det finns ännu inget vaccin mot den aktuella virusvarianten. I Venezuela så har en 43-årig säkerhetsvakt grävts fram levande från en kollapsad byggning i La Guaira 8 dagar efter jordbävningen. Han blev fast under rasmassorna av det köpcentrum där han jobbade när jordbävningen slog till den 24 juni. Räddningspersonal har haft kontakt med honom ända sedan i lördags, men först idag så kunde han alltså grävas fram. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
12: Där är P1, Sveriges Radio.
13: Välkomna till Studio 1 torsdag.
14: I Venezuela försvåras räddningsarbetet av bränslebristen. Nu grävs överlevande fram för hand.
13: Kan Irlands export av aluminium till Ryssland sätta käppar i hjulet när landet nu tar över ordförandeklubban i EU?
14: Nya gränskontroller i Europa gör att resenärer missar sina flyg.
13: Och populistiska och nationalistiska partier tar allt större plats i Europa och de är här för att stanna.
14: I vår nästa timme, världens största bröllop har det kallats. Taylor Swift och Travis Kelce gör som andra superkändisar, gifter sig i hemlighet.
13: Och vad måste man veta för att bli svensk? De första medborgarskapsproven är nu fullbokade.
14: I studion Ylva Lilja och Susanne Westergren.
13: Ja, nu har det gått drygt en vecka sedan jordbävningarna skakade Venezuela. Över 2300 personer har nu bekräftats döda. Tiotusentals saknas fortfarande.
14: I La Guaira, staden som drabbats allra hårdast, gräver invånare fram sina anhöriga och rasmassorna med spadar eller sina bara händer. Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Det har nu gått 8 dagar sedan katastrofen. Kan du beskriva läget i de värst drabbade områdena?
15: Ja, det är ju en situation med stor desperation där, precis som ni säger, människor gräver med sina bara händer, ibland med hjälp av maskiner, ibland med hjälp av vissa mindre verktyg som kan skära sönder betong eller hammare som kan banka för att öppna upp. Men det är ju framförallt nu ett sökande efter kroppar och inte efter överlevande. Det finns vissa undantag. Nu alldeles nyss så lyckades man ju faktiskt ta fram en man som har suttit i över en vecka fast under ett litet skrivbord i en källarparkering under ett shoppingcenter. Vi kan prata mer om det. Men för de allra flesta så är det här nu ett sökande där man försöker få människor att vara tysta på gatan runt omkring, ropar, finns det någon levande, så gör någon typ av ljud, banka, och så är det nu tyst även där man tidigare kanske hörde någon som bankade eller hörde någon som skrek, helt enkelt för att man har inte lyckats ta ut folk i tid. Och nu med en dryck, när det har gått över en vecka, så har människor inte fått vatten eller någon sorts hjälp utifrån, så är ju hoppet utom att hitta människor vid liv.
13: Och just det där som du var inne på, Lotten, rapporter om att människor i La Guaira gräver i rasmassorna för hand. Varför gör man det?
15: Mm. Ja, det handlar ju om att det inte har fått fram, alltså, grävmaskiner, lyftkranar i tid till de byggnader. Det är ju väldigt många byggnader, flera hundra byggnader som bara har rasat ihop som en hög med pannkakor, det vill säga en våning ovanpå våning ovanpå våning, höghus. De flesta mindre hus, paradoxalt nog, har ju ofta klarat av det här. Det är de här höga skyskraporna som har byggts längs med stranden i La Guaira som bara har rasat ihop. Och dels tror jag kanske inte ens att i La Guaira att det fanns tillräckligt mycket maskiner, och de har inte heller, staten har inte lyckats mobilisera så att man har kunnat få hjälp på plats, utan man har varit beroende av i början spadar och händer från grannar, och sen efter ett par dygn så kom det ju också internationella räddningsarbetare på plats som kunde hjälpa till med arbetet och som har andra verktyg för att just skära igenom betong eller hamra upp hål och så vidare. Och inte minst då också ge råd givetvis om hur man ska bära sig åt för att kunna rädda människor som ligger fast. Så det finns ju vissa exempel på barn och vuxna som har kunnat räddas ur rasmassorna. Men för de allra flesta som kanske inte ens vet exakt var deras anhöriga befinner sig. De vet bara vilket hus, men de vet inte var i huset. Så är det ju en väldigt tröstlöst sökande. Jag pratade med en kvinna här vars barn var på ett barnkalas i en av de här husen, och det huset bara rasade, och hon var lite osäker på exakt i vilken lägenhet det var eller exakt var den låg i förhållande till det här huset som nu bara är en enda stor hög med betong. Och där inne befann sig en massa barn och man har inte hittat någon av dem. Mm. Så att, det är ju liknande situationer som tusentals människor nu står inför i Caracas, i La Guaira och även i andra mindre städer.
14: Mm. Det här gyllene fönstret som man pratar om på 3 dagar har ju passerat, och hela landet har ju följt den här 44-åriga mannen som ju faktiskt precis kom ut. Lotten, vad vet vi om honom och hur han mår nu?
15: Ja, han kunde precis bäras ut på bår av en stor grupp, hundratal eller mer än det till och med räddningsarbetare som arbetade för att få ut honom. Påminner mig om den här, jag vet inte om ni minns den här stora räddningsinsatsen för att få ut gruvarbetare i Chile för många år sedan som liksom lyftes ut ur en gruva efter flera veckor. Det här var visserligen då en dryg vecka, men ändå ett liknande fall som hela landet på något sätt hängde upp sig på, tror jag, för att man också vill att se att det finns hopp och att det går att hitta någon vid liv. I det här fallet är det en 44-årig säkerhetsvakt som då jobbade i källarparkeringen under ett shoppingcenter, och när jordbävningen skedde i förra onsdagen

0: otroligt komplicerad räddningsaktion att kunna komma ner till honom på grund av byggnadens instabilitet. Att den när som helst kan rasa ytterligare och då utsätta inte bara den här mannen utan också räddningsarbetare för väldigt stora risker givetvis. Mm. Så att det är därför det har tagit 8 dagar och flera räddningsteam, vad jag förstår, gav upp faktiskt och tyckte att det här var för riskfyllt. Men nu har han alltså till slut lyckats tas ut på bår, och vad jag förstår så det är klart att han kommer läggas in på sjukhus eftersom att han har varit utan mat i 8 dagar, men är han ändå vid gott mod?
1: Mm. Vi säger också välkommen till Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet. Björn, nu har det gått drygt en vecka sedan jordbävningarna i Venezuela. Det största efterskalvet kom i lördags. Hur instabil eller sårbar är marken nu, skulle du säga?
2: Ja, dels har vi ju jordskorpan då, nere i jorden där efterskalven sker. Och de fortsätter. Det har ju varit lite färre stora efterskalver vad vi hade förväntat oss. Vi brukar ju säga att det största efterskalvet blir ungefär 1,2 magnitudenheter lägre än huvudskalvet. Så då hade man förväntat sig kanske en 6 lite drygt. Men än så länge så är efterskalven relativt små. Det största är mellan 4,8 och 5,0 beroende på vem som räknar. Och det har inte varit fler än 8-10 stycken över magnitud 4,2-4,3. Mm. Det har registrerats många fler småskalv av det venezuelanska seismiska nätet. Så de har väl registrerat ungefär 600 skalv. Så det rör sig ju hela tiden i området. Och vi skulle nog, risken är ändå stor fortfarande ytterligare en vecka eller två framåt, att det kan bli ytterligare ett större efterskalv. Mm. Sen har vi ju en annan fara, och det är ju jordskredsfaran. Själva skalvet har förmodligen skakat loss en del mjukare material, jordmaterial. Och det som inte rörde sig efter själva skalvet, det har ju varit jordskred precis i skalvögonblicket eller när vågorna från jordbävningen passerade. Men där kan jorden också ha blivit lite uppluckrad. Det är det man väl lite orolig för, att om det skulle bli rejäla regnväder till exempel, så är det risk för att det blir ytterligare rörelser i jorden som jordkred. Mm.
3: Det här att det inte har kommit något riktigt större efterskalv upp mot 6,0 som du pratar om, är det oroväckande så att säga, och på vilket sätt kan det ställa till?
2: Ja, det är ju oroväckande för räddningsinsatsen förstås. För de hus som kanske har skadats i huvudskalvet men som har varit en bit ifrån de största skakningarna men har blivit lite skadade då, de skulle kunna kollapsa i ett efterskalv som kommer mycket närmare. Vi ser väldigt tydligt att efterskalven inträffar precis utanför kusten och i La Guaira-området, de mest intensiva efterskalvssekvensen hittills. Och skulle det ske ett större efterskalv där, så skulle det kunna få väldigt tråkiga konsekvenser då för räddningsmanskapet som befinner sig i eller i närheten av skadade hus. Mm.
1: Lotten Collin, vart tar människor vägen när så många byggnader är förstörda eller osäkra?
0: Ja, många faktiskt i La Guaira särskilt sover ju faktiskt utanför sina hus. Alltså de hus som då inte totalt rasat, för att man är rädda för plundring och att man vill vakta sitt eget hus så att säga. Och kanske också för att man inte har så många andra platser att sova på. Så flera jag har pratat med har släppt ut filtar eller kommit över någon madrass och sover där. Det är ett klimat som ändå så att säga tillåter det. Andra som har sökt sig till Caracas bor i olika parker där man har upprättat tältläger och gett människor filtar och så för att klara natten, där det också finns mat och annan typ av hjälp. Och sen är det här ett land där många har ju släkt som man tar in folk under de förutsättningarna man har. Så att, men det handlar ju om tiotusentals människor, och kanske vi kommer se den siffran också öka vart efter, som inte kan bo i sina hem och där man måste lösa det på kort och på lång sikt utan att då bygga upp byggnader som har samma fel som de här som nu rasat. Det vill säga man måste ju få till infrastruktur som kan stå emot jordbävningar, och det är inte heller någonting som ett land som Venezuela med den svåra ekonomiska kris man har kan lösa över en natt.
3: Säger alltså Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent i Buenos Aires. Tack så mycket, säger vi också till Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet.
1: Nu tar Irland över som ordförandeland i EU. Men starten på ordförandeskapet skuggas av både Ukraina-kriget och en annan infekterad fråga som gäller ett irländskt

0: företag som exporterar aluminium till Ryssland.
1: Andreas Liljeheden är vår korrespondent i Bryssel. Du är på plats i irländska Cork. Andreas, vad handlar det här om?
2: Ja, det här handlar om ett aluminiumverk i sydvästra Irland som exporterar stora mängder aluminium till Ryssland, 100 000 ton varje år. Och det här är ju råmaterial som bland annat då kan användas i den ryska krigsmaskinen, till exempel i jaktplan. Och bolaget här i Irland, det ägs av ett ryskt företag, Rosal, där en rysk oligark är storägare. Och där finns det faktiskt också koppling till Sverige, för samma ryska företag äger faktiskt ett annat företag, Kubal, i Sundsvall.
1: Men detta har ju varit känt sedan länge. Hur har Irland hanterat den här frågan fram tills nu?
2: Ja, det fullskaliga kriget har ju pågått i över 4 år och den här exporten har trots allt fortsatt. Det man säger nu från Irlands regering är att man har utrett den här frågan. Man håller på att avsluta den där utredningen. Det har tagit lång tid, men att den ska avslutas i närtid och att man då sen efter det ska ha samtal med EU-kommissionen om hur man ska gå vidare här, om man kan stoppa den här exporten så att säga.
0: Men kan det på något sätt påverka Irlands trovärdighet nu när de ska vara ordförandeland?
2: Ja, det kan det ju. Det är klart att det här är ju inte helt unikt, utan vi har ju sett att andra länder eller andra företag inte har klippt alla band med Ryssland. Vi har till exempel inte fasat ut alla köp av rysk energi, men det är klart att det här är en känslig fråga för Irland. Det sticker i ögonen när landet nu säger att man som ordförandeland ska prioritera stöd till Ukraina under sitt ordförandeskap. Samtidigt bidrar man då till den ryska krigsförmågan. Och den här frågan var ju också uppe igår. President Zelensky var på plats i Dublin. Det var ceremoni för att inleda Irlands ordförandeskap och då var det också ett enskilt möte mellan Zelensky och den irländska premiärministern Micheál Martin, och vi kan ju höra vad de sa efter det mötet.
3: We do not want to be in a position where material emanating from a plant in Ireland goes to support the Russian war machine.
4: Це питання з його командою. Кожна тона сировини, яка потрапляє до Росії, використовується проти нас.
2: Och Martin, alltså Irlands premiärminister, säger ju här att han och regeringen inte vill att tillverkningen i Irland ska bidra till Rysslands krig mot Ukraina och att man då som sagt ska ha de här kommande samtalen med EU-kommissionen. Zelensky, han sa i sin tur att varje ton som exporteras till Ryssland används i kriget mot Ukraina, och han välkomnade den här utredningen, men han sa också det att han hoppades att exporten skulle minska och att det kommer ett besked, ja, att det inte skulle dröja flera månader, sa han.
1: Och nu blir Irland ledare för EU för 8:e gången, och så här sa finansminister Simon Harris om varför Irland är ett bra ordförandeland.
5: We believe very strongly that as a small open economy, it's in our country's DNA to try and build bridges, to try and find compromise, to try and find common ground. That's how a small open economy thrives.
0: Det ligger i vårt lands DNA att försöka bygga broar, att försöka hitta kompromisser, att försöka hitta gemensamma grunder. Det är så en liten öppen ekonomi frodas, sa alltså Simon Harris, Irlands finansminister.
1: Mm. Andreas Liljeheden, varför är det egentligen så viktigt att ordförandeskapet roterar mellan medlemsländerna?
2: Ja, alltså det finns ju både för- och nackdelar, kan man säga, att man har olika ordförande varje halvår. En fördel är ju att alla länder då får leda förhandlingar, de måste ta ansvar för att man får till kompromisser. Det blir liksom ett ägarskap för de europeiska frågorna och besluten som ska fattas bland medlemsländer. Då kanske man också blir mer öppen för att själv kompromissa när man inte längre leder, utan när det är andra länder som ska leda fram till kompromisser mellan länderna. Sen ska jag också säga att det här är ju otroligt intensiva halvår för de länderna som gör det här arbetet. Det är ju tjänstemän som kan sitta både dag och natt i väldigt långa förhandlingar under lång tid för att försöka hamra fram kompromisser. Och genom åren har jag sett ganska många tjänstemän när de kommer in i slutet, sista veckorna på sitt ordförandeskap, de kan ju se helt slut ut. Det är som att de har kommit fram till 40 kilometer på ett maraton och det är bara 2 kilometer kvar. Så att jag har svårt att se att om man skulle ha en permanent funktion, att det är en och samma person som hela tiden leder EU-ländernas arbete, då är det nog svårt att hålla uppe det arbetstempot så att säga under år ut och år in. Mm.
0: Men att varje halvår flytta runt det här maskineriet, vad är det man förlorar på det?
2: Ja, det blir ju ändå ett slags uppbrott. Det krävs en överlämning, det krävs att nya personer kommer in och tar över, måste sätta sig in mer i detalj i de här frågorna för att kunna söka förhandlingsvägar framåt. Sen är det klart att det är vissa länder, EU-länder, som har större förutsättningar för att göra ett bra jobb än andra. Om vi ser till små länder, Irland är ett litet land, även Cypern som man tog över från är ju också ett litet land. Och små länder kanske inte har lika många, mycket resurser, pengar men också personal att lägga på ordförandeskapet. Och tittar vi på Cypern så är de också ett ganska nytt EU-land. Det här var deras andra ordförandeskap och de har inte lika mycket erfarenhet och då kan de behöva förlita sig mer på rådets permanenta tjänstemän eller kommissionens tjänstemän snarare än sina nationella personer då från Cypern. När det gäller Irland, där har man ju varit medlem i EU längre. Man har större erfarenhet. Det här blir det som du sa, 8:e gången de leder EU-ländernas arbete. Så där har man nog ganska stora förväntningar på det irländska ordförandeskapet. Och som finansministern Harris sa, ett litet land, ja, det kan också göra att man är mer öppen och van att hitta förhandlingskompromisser. Det ligger i vårat DNA, som man sa. Mm.
1: En utmaning som Irland står för är ju långtidsbudgeten som ska vara klar vid årsskiftet. Många tvivlar på en uppgörelse eftersom många länder är splittrade och när det gäller hur mycket pengar som ska läggas och vad pengarna ska läggas på. Hur ser du på utsikterna där?
2: Ja, det där är ju den riktigt stora frågan för det irländska ordförandeskapet och den svåraste av dem alla. Det är den svåraste frågan man kan förhandla om i EU. Och det stämmer, medlemsländerna de står väldigt långt ifrån varandra, både när det gäller storleken på budgeten men också innehållet, det vill säga vad ska man lägga pengarna på. Och Irland, de har målet att de ska fixa detta under sitt ordförandeskap. De ska försöka nå en kompromiss till årsskiftet. De kommer säkerligen göra ett rejält försök. Men givet att det är så stora skillnader i åsikter mellan länderna så tror jag att det blir svårt, tror jag. Det kommer nog dröja till Litauens ordförandeskap i början av nästa år.
0: Tack så mycket, Andreas Liljeheden, vår korrespondent i Bryssel, just nu på plats i irländska Cork.
1: Flygbranschen varnar för kaos i sommar.
0: Det handlar om de nya biometriska gränskontrollerna i Europa som har lett till långa köer och resenärer som missar sina flyg.
1: Och nu uppmanas EU-kommissionen att tillfälligt pausa de nya gränskontrollerna under juli och augusti när belastningen är som störst.
0: Vi har med oss Fredrik Kempe, branschchef för transportföretagen Flyg. Fredrik, hur fungerar de här nya biometriska gränskontrollerna?
6: Ja, hejsan. Jo, men det är så att ett nytt system har införts i EU. Entry-exit system heter det. Och det är att man ersätter manuell passkontroll med en automatisk. Och där omfattas bland annat personuppgifter, fingertryck och ansiktsfoto. Så att det är en process då som ska i bästa fall gå faktiskt snabbt för att det ska vara automatiserat i såna här passkontrollkiosker. Men det har visat sig att systemet inte är färdigt riktigt än och det leder till problem.
1: Mm. Alltså, vi har hört om långa köer på flygplatser och resenärer som missar sina flyg till och med. Hur stort problem skulle du säga att det här är och kan bli?
6: Ja, risken är att det blir ett större problem eftersom vi står inför en stor reseperiod här i juli och augusti. Och det är just därför som våra organisationer nere i Europa har nu gått till EU-kommissionen och bett kommissionen om att instruera medlemsstaterna att kunna gå över till normal hantering om de här systemen inte fungerar. Och det, därför så vill vi ju undvika att det blir ett större problem.
0: Menar du att det här kan påverka semesterplanerna för svenskar som vill resa utanför Europa?
6: Det kan ju påverka på det sättet att om man ska in eller utifrån Schengen, för att reser man inom Schengen så ska man inte vara så påverkad. Men om man reser in eller ut, då kan det behövas lite längre tid på flygplatserna. Så att jag själv ska ut och åka och då tänker jag se till att vara ute i extra god tid till exempel. Så att man inte hamnar i en försening. Mm.
1: Och de här nya biometriska gränskontrollerna, enligt EU så handlar det om att stärka säkerheten.
6: Ja, det handlar ju om att man vill ha bättre koll på vilka som reser in och ut i Schengenområdet. Och det är ingenting som vi har någonting emot, utan tvärtom. Det är väldigt bra, men det måste ju fungera. Och i det här läget så har, anser vi då, kommissionen och medlemsländerna gått för snabbt fram. Och nu måste man ta en liten andningspaus här och se till att det inte blir större problem i sommar och ge medlemsländerna den här möjligheten att pausa tillfälligt och övergå till en vanlig kontroll. Så vilket inte på något sätt påverkar att man kommer in eller att det påverkar gränspasseringen, utan det är fortfarande lika säkert. Mm.
0: Så du menar att man har infört de här nya gränskontrollerna lite för snabbt, systemet är inte riktigt färdigt?
6: Det är precis det som har hänt, och det här har vi flaggat för, och det har ju hänt en del med flyget. Vi hade ju också regelsystem för passagerars rättigheter som klubbades igenom alldeles nyligen, som kommer också att göra det dyrare och jobbigare för flyget. Och vi säger hela tiden här, lyssna bättre på flyget så kommer fler passagerare fram i tid. Och i det här fallet så är det precis samma sak, att lyssna på flyget och lyssna på det här brevet nu som har skickats till kommissionen, så kommer vi inte behöva se de här stora problemen i sommar.
1: Du, det här med att pausa nu under sommarens mest intensiva resperiod, om man går tillbaka då till de manuella kontrollerna, är det så enkelt att göra det? Jag tänker att det kräver väl en del mer personal om det ska bli manuellt igen istället för automatiskt.
6: Ja, nu har vi ju goda erfarenheter från det systemet som vi alldeles nyss hade då, så att mycket av personalen finns ju i systemet fortfarande. Men det kan ju på kort sikt betyda att man behöver anställa eller få in ny personal för att hantera det här. Men här måste man ju välja då om man vill ha större förseningar och många passagerare som får vänta, än att man får igenom passagerarna i systemet så att alla kommer dit de ska i tid.
0: Tack så mycket, Fredrik Kempe, branschchef för transportföretagen Flyg.
1: Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Anders Diamant, programkoordinator Ines Schultz-Platschuk och tekniker Olof Hansson Wallgren.
0: En av de viktigaste förändringarna i europeisk politik de senaste årtiondena, det är nedgången för de stora traditionella maktbärande partierna i länder som Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Italien.
1: Samtidigt har de populistiska och nationalistiska partierna tagit allt större plats. Vår internationella korrespondent Daniel Alling har bevakat de här förändringarna under en lång tid och menar efter en resa genom Europa nyligen att de förmodligen är här för att stanna.
7: So this is Björn Borg.
8: Yes, this is the prototype.
7: Vi är i den norditalienska staden Biella mellan Turin och Milano för att försöka ta reda på varför just här de traditionella italienska vänster- och höger- mittenpartierna förlorat så många väljares gunst, precis som i många andra europeiska länder. Och i svaret på frågan kommer vi lite överraskande möjligen, men inte osökt, in på den svenske tennisikonen Björn Borg.
9: This was made for Björn Borg here in Biella.
8: Yes, yeah, because you know Philo was born here in Biella and at that time the designer worked here.
7: Guiderna Lorena och Priscilla berättar att Borgs mesta tröjor från 70- och 80-talen av märket Fila tillverkades just här i Biella. Ja, till och med i den gamla fabriksbyggnaden där vi står och pratar.
9: Where is the production nowadays?
8: China, Korea. Each country has...
7: Ja, företaget som gjorde Borgs tenniskläder grundades just i Biella 1923. Idag är all tillverkning borta från staden och bara det museum över företagets stolta lokala historia finns kvar. I huvudrummet i museet är det en stor bild på Björn Borg i sin röda träningsjacka lyftande den gyllene Wimbledon-bucklan. En bild så god som någon annan av Biellas storhetstid och därmed stora förändringar till idag som förändrats så mycket politiskt. Idag styr den italienska premiärministern Giorgia Melonis parti Fratelli d'Italia här.
10: The process of deindustrialization in many areas of course has been disastrous.
7: Historikern Paul Corner, verksam på universitetet i Siena i många år, säger att just avindustrialiseringen i städer som Biella varit en av huvudorsakerna till de politiska förändringarna. Det är inte så att all tillverkning av textilier kring Biella försvunnit, men massindustrin som Fila var en del av har gjort det, och därmed har politiken också förändrats.
10: Make Italy great again. Yeah. It's a sort of indirect promise to resolve their problems.
7: Historikern Paul Corner säger att det som gör Giorgia Melonis parti populärt här är att hon kommer in och i princip säger make Italy great again utan att direkt dock ha några lösningar.
11: On est une petite commune rurale.
7: Resan går vidare till regionen Haute-Saône, till de mellersta delarna av östra Frankrike. En kvinna jag står och pratar med i en by där det nationalistiska partiet Rassemblement National har borgmästarposten, säger det uppenbara, där en traktor kör förbi. Det är väldigt mycket landsbygd här, säger hon.
11: Jag tror att människorna inte vet längre var de är.
7: En annan kvinna i byn som också hon vill vara anonym säger att de stora traditionella partierna i Frankrike har tappat så mycket för att människor idag inte riktigt längre vet vad de står för. Eller som en man säger på en musikfestival i grannbyn.
12: They say many things and you don't do what you say. No solution.
7: De säger en massa saker men gör så lite. De har inga lösningar, säger Thierry. Många här tror eller hoppas på att just Rassemblement National ska vinna presidentvalet i Frankrike nästa år.
11: Je pense que oui.
7: Pourquoi?
11: Bah parce que les gens veulent du changement.
7: Den anonyma kvinnan i byn säger att hon tror att Le Pens parti kan vinna för att folk till slut vill ha en förändring.
13: So when voters see that there are problems, they may make political demands, and when those political demands aren't met, they start to distrust.
7: Den amerikanska statsvetaren Didi Koo, som i höstas kom ut med en uppmärksammad bok i ämnet, ger mina intervjupersoner i någon mening rätt. Hon säger att hennes forskning visar att när väljare som definierar ett problem, till exempel ekonomisk osäkerhet eller ökande levnadskostnader, inte får gehör, ja, då börjar de tappa tron på demokratiska institutioner och de traditionella partierna framstår som mindre trovärdiga.
13: But across the United States and Western Europe, you've seen trust in political parties of the in the mainstream political parties declining for at least 30 or 40 years, and you.
7: Didi Koo säger att man kan se samma utveckling i både USA och Västeuropa de senaste 30-40 åren. I USA har det inneburit att till exempel republikanerna har tagits över av MAGA-rörelsen och Trump, och i Västeuropa att de traditionella maktpartierna steg för steg har tappat. Utvecklingen är i princip densamma i Frankrike, Italien, Storbritannien såväl som i Tyskland.
14: Ich begrüße Sie alle herzlich erstmals. Wir gehen hier in Gelsenkirchen mit der Rand.
7: Vi kommer till den gamla kol- och stålstaden Gelsenkirchen i Ruhrområdet i västra Tyskland. I rådhuset är det något helt nytt den här kvällen. Det är den nationella veterandagen då Tysklands soldater hyllas. Ett tecken på en annan orsak till de stora maktbärande partiernas problem. De stora geopolitiska och säkerhetspolitiska förändringarna som ägt rum de senaste åren bidrar till den politiska osäkerheten.
15: Ja, und aber das ist zum Beispiel, deswegen sind solche Abende auch, wir müssen auch bestimmte Sachen auch mal wieder uns mit Krieg auseinandersetzen, ob wir wollen.
7: Den socialdemokratiska borgmästaren i Gelsenkirchen, Andrea Hense, märker, säger hon, att det gör många väljare osäkra när Tyskland, vare sig man vill eller inte, måste befatta sig med frågor om krig och fred och upprustning av militären igen. Sen kommer hon direkt in på en annan mycket stor faktor till förändringarna som lyfts fram överallt på min resa genom Europa.
15: Wenn die Menschen sagen, sie wollen eine andere Migration, muss man auch drauf eingehen.
7: Om mina väljare vill se en annan migrationspolitik, ja, då måste man ägna sig åt det, säger Andrea Hense.
16: Die Menschen fühlen sich in erster Linie dadurch abgehängt, weil die Altparteien die Wahrheit nicht mehr akzeptieren.
7: Enchi Zeli Zakarias i det nationalistiska partiet AFD, starka kvinna i Gelsenkirchen. Hon säger att väljarna känner sig övergivna av de traditionella maktbärande partierna i Tyskland eftersom de helt enkelt inte har velat se sanningen i vitögat. Hon syftar som AFD:are alltid gör i såna här sammanhang på den stora tyska asylinvandringen sedan början av 2010-talet. Och kanske framförallt på hur den har förändrat många tyska samhällen som till exempel Gelsenkirchen. Och hon får visst medhåll här från lite oväntat håll kanske.
17: Meine Bundes-SPD jubelte refugees welcome. Und meine Kommunalpolitiker mir erzählt haben, auf, wir schaffen es nicht.
7: Sigmar Gabriel, ordförande i det tyska socialdemokratiska partiet SPD under den aktuella tiden och under den så kallade flyktingkrisen 2015-16, säger att hans parti SPD agerade som två olika partier. Det lokala SPD som fick hantera den stora migrationens följder rent praktiskt och politikerna i Berlin som ropade refugees welcome och mådde bra av att kunna hjälpa till.
17: Teile der SPD haben miteinander fast nicht geredet.
7: De här två delarna av partiet pratade knappt med varandra då, säger Sigmar Gabriel.
17: Det var schon Zeiten, die relativ angespannt waren.
7: Det här var väldigt spända tider, fortsätter han, och säger att han slutade som ordförande för SPD eftersom han kände att hans parti då inte ville se verkligheten som den var på flera områden, inte bara i migrationsfrågan.
17: Det var schon en ziemlich verworrene Zeit.
7: Det var en rörig tid, säger Sigmar Gabriel också, som ångrar, säger han, att han inte kunde förhindra att partiet ägnade sig mer åt identitetsfrågor än vad han ser som de avgörande problemen för väljarna då. Och det var i den röriga vevan som AfD bildades och som sedan dess vuxit sig till Tysklands största parti och Gabriels parti SPD och kristdemokratiska CDU som dominerat den tyska politiken så länge, alltså i senaste valet krympt till oigenkändighet.
9: Gehören die zu einer vergangenen Zeit?
17: Also Parteien mit 30-40%.
7: Sigmar Gabriel tror att eran med partier i Tyskland med upp mot 40% är över. Samhället är alldeles för individualiserat för det idag, säger han. Historikern Paul Corner i Italien håller med.
10: I don't really see them coming back to any form of greatness. Those parties were based on a very strong collective.
7: Jag ser dem inte komma tillbaka till gamla storlekar. Flera av partierna som Labour och italienska vänstern byggde på starka kollektiva tankar. Den andan finns knappt kvar på samma vis i samhället idag, säger han.
13: If you continue with kind of business as usual and the way that parties have been.
7: Och den amerikanska statsvetaren T.D. Coe säger att om de traditionella partierna fortsätter som de gjort de senaste 30 åren så kommer de skadas än mer. Men, tillägger hon,
13: if they don't govern effectively or if voters reject their, you know, overreach, if they decide to veer into more kind of anti-democratic territory.
7: Om ytterkantspartierna som är på väg att ta över regerar ineffektivt eller övertolkar sina mandat, kanske i icke-demokratisk väg, så kan det kanske leda till att de traditionella partierna kan komma tillbaka. En utveckling som vi i någon mening kanske har sett både i Ungern och i Polen.
9: This is a good example how the textile industry disappeared.
8: Unfortunately, yes. Yeah.
7: Men faktum kvarstår efter min resa i Europa. Nedgången för Europas traditionella maktpartier är en av vår tids mest signifikanta politiska förändringar som lett till uppkomsterna av nationalistiska och andra ytterkantspartier. Det finns en massa orsaker förstås till den här utvecklingen. Några har berörts i reportaget. Men den där försvunna textilfabriken i italienska Biella, den som sydde Björn Borgs segerkläder en gång, går alltså inte att bortse ifrån.
8: The big success that has had Fila and thanks to Borg was very important.
7: Björn Borg var väldigt viktig för Filas utveckling då, det säger Lorena, museiguiden, med något drömskt i blicken. Daniel Alling, internationell korrespondent från en rundresa i Europa.
0: De 1000 platserna för att skriva det första provet i samhällskunskap för att bli svensk medborgare är nu fullbokade.
1: Migrationsverket hade skickat ut ett erbjudande till 3000 personer till provet som kommer att genomföras i Stockholm i augusti.
0: Och en av dem som ska skriva provet är Tahera Taradussi, och hon säger att hon är nervös.
18: Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
0: Tahera Taradussi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni, som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Det första provet i samhällskunskap ges den 15 augusti i Stockholm. Tahera Taradussi kommer att ägna semestern åt att förbereda sig för det.
18: Det känns lite pirrig i magen. Liksom. Men det blir bra ändå, tycker jag.
1: Karin Runblom är politikreporter här på Ekot. Karin, vad är bakgrunden till att det här nu införs?
19: Ja, Tidöpartierna har ju varit tydliga med att man vill uppgradera det svenska medborgarskapet, och partierna tycker att det på olika sätt är för kravlöst och för låga förväntningar på de som blir medborgare i Sverige. Och i början av juni i år så skärptes ju kraven på flera sätt. För att bli svensk medborgare ska man ha en egen försörjning, man ska ha levt på ett hederligt sätt och man ska klara ett prov i svenska och samhällskunskap. Och i augusti i år så då genomförs det första provet då i samhällskunskap.
0: Hur ny är den här tanken här i Sverige, skulle du säga?
19: Det här är en fråga som har kommit upp under årens lopp och faktiskt utretts flera gånger. Redan 1997 så utredde en kommitté det här, men då tyckte man inte att det var rätt av rättviseskäl att ställa krav på språkkunskaper då kopplat till medborgarskapet. Liberalerna, dåvarande partiledaren Lars Leijonborg, han drev då som första partiledare i riksdagspartiet Liberalerna då, för språkkrav för medborgarskap 2002. Det blev en ganska stor debatt då. Andra partier nappade inte på den idén då. Liberalerna drev också på det här i januari-samarbetet, och den förra regeringen tillsatte en utredning. Sen blev det maktskifte 2022, och i Tidöavtalet så slog man fast då att ett sånt här förslag ska läggas fram. Och det är det som nu då håller på att genomföras.
1: Mm. Och hur har diskussionen låtit längs vägen, skulle du säga?
19: Ja, sen Tidöpartierna bestämt sig för att införa det här provet så har det varit en process som faktiskt har kantats av konflikter mellan universiteten och regeringskansliet på olika sätt. Regeringen gav ju då uppdraget till Stockholms och Göteborgs universitet att utveckla de här proven, för det är flera. Det är både samhällskunskap och två olika prov i svenska då. Och rektorn för Stockholms universitet, Hans Adolfsson, han protesterade mot själva uppdraget ganska tidigt. Ett rent politiskt uppdrag, menade han, som universiteten inte ska hålla på med. Vi kan ju höra vad han säger idag om det här uppdraget som han fick då.
20: Ja, sättet som det gick till på, det vill säga att vi fick ett direkt uppdrag från regeringen, det är ju någonting som jag tycker är helt galet, med tanke på att vårt uppdrag är ju att bedriva utbildning och forskning och sen så dessutom samverka kring utbildning och forskning med samhället i övrigt. Det är det som är framskrivet i högskolelagen. Men i det här fallet så använder ju då regeringen oss som ett instrument för att genomföra sin egen politik. Det vill säga att vi är som vilken annan myndighet som helst. Jag har ingenting principiellt att säga om själva medborgarskapsprovet i sig. Det är själva metodiken som regeringen har använt för att faktiskt få det här uppdraget utfört. Det är det jag vänder mig mot, ska jag säga.
0: Stockholms universitetsrektor Hans Adolfsson där. Karin Rymblom, hur svarar regeringen på Hans kritik?
19: Ja, migrationsminister Johan Forssell, han klev ju tidigt in i den här debatten, för den här kritiken kom ju då ganska tidigt, och han har i intervjuer sagt att regeringen styr landet och universiteten är statliga myndigheter som lyder under regeringen. Och han lyfte ju också upp att universiteten är de bästa på att göra den här typen av prov. De har den största sakkunskapen och exempelvis utformar högskoleprov. Men sen så efter det, så det var ju inget snack om att de ska göra det då. Men sen blir det oenighet om hur snabbt det skulle gå att ta fram ett sånt här prov. Enligt Stockholms universitet så tar det 3 år att göra det här. Och även Göteborgs universitet hade synpunkter på tidplanen. Så svenska provet är nu senare lagt i hösten 27, men rektor Hans Adolfsson är fortsatt kritisk till processen, och så sent som idag säger han till oss att han är inte säker på om man kommer hinna få fram det provet i svenska då till 2027. Så det är ju lite fnurre på tråden.
1: Mm. Om man lyfter blicken då, finns det andra länder som Sverige har tittat på, så att säga, som har liknande prov?
19: De flesta EU-medlemsländer, vad jag har förstått, har kunskaper i språk- och samhällskunskap för att få medborgarskap. I de nordiska länderna kommer att införas ett prov i Finland, och det finns redan olika varianter då i Danmark och Norge. Och på Island finns ett språkprov, för att ta några exempel.
0: Och hur funkar det där?
19: På Island menar du? Mm. Jag är inte helt insatt i det, måste jag säga. Jag vet att det finns ett språkprov.
0: Vilka är det då som är aktuella för att göra provet här i Sverige?
19: Det är ju de som har uppehållstillstånd här som uppfyllt alla andra villkor för att bli svenska medborgare. Till exempel då bott här tillräckligt länge. Den så kallade hemvisttiden har ju för övrigt förlängts sedan tidigare. Och som inte då kan styrka svenska och samhällskunskapskunskaper genom betyg. Vilket man ju också kan göra. Till exempel om man gått på komvux eller gymnasium.
1: Mm. Och vilken typ av frågor kommer det handla om?
19: Ja, då vet vi ju då i samhällskunskapsprovet då, som är på gång inom kort då, där har ju Universitets- och högskolerådet gett exempel på frågor. Det är frågor som handlar om hur Sverige styrs, elementära kunskaper om svenska samhället, hur demokrati fungerar. De har några exempel på frågor, till exempel som man då får välja mellan fyra alternativ. Vilken titel har Sveriges statschef? Man kan välja mellan talman, kung, landshövding, statsminister. Vilket land var under nästan 700 år fram till 1809 en del av Sverige? Var det Norge, Finland, Danmark eller Estland? Man får fylla ett av de fyra alternativen. Det är två exempel.
0: Men vad händer då om man inte klarar det här provet?
19: Ja, det som står klart idag är att den som gör det här första, det gänget som gör det första provet, de kommer att få göra om det. Men det är fortfarande inte klart om, det finns inget svar på idag. Hur många gånger får man göra om det om man till exempel misslyckas två gånger? Det är en fråga som finns inget svar på idag. Inte heller kan UHR säga hur många rätt måste man ha av det här 60-talet frågor på samhällskunskapsprovet för att bli godkänd. Så det är, det finns frågetecken.
1: Mm. Ja, nu planeras ju det här svenska provet till nästa år som du var inne på, till 2027. Kommer SU hinna med att få fram det?
19: Det är ju då oklart. Stockholms universitetsrektor Hans Adelsson, han säger som sagt då idag att det kommer bli svårt att hinna till hösten 2027. Det här är prov som kommer behöva testas på stora grupper för att kvalitetssäkras innan det används skarpt. Och sånt tar tid, säger han, för att bli rättssäker. Migrationsminister Johan Forssell, han säger idag att det vore märkligt om det inte går att ta fram på utsatt tid. Han är övertygad om att det går, så att vi får se helt enkelt.
0: Karin Runblom säger det, politikreporter på Ekot. Tack för att du var med här i Studio 1.
1: Ja, som ska släppa till 4:15 Ekot, men vi är tillbaka klockan 17:00 igen.
3: Och här är Ekots 4:15. Största ryska attacken mot Kiev sedan kriget inleddes. Jubileum, fotboll och ett visst kändisbröllop ökar säkerhetskraven i New York. Och elsparkcyklarna sticker ut bland dödsolyckorna i trafiken. Det är några av rubrikerna i 4:15 Ekot. I studion Marta Einstam Karis. Och vi börjar i Ukraina. Natten till idag har huvudstaden Kiev upplevt en av de värsta attackerna sedan Rysslands krig mot Ukraina inleddes. Minst 18 personer har dödats och 90 skadats. Sveriges Radios utsände i Kiev, Rickard Myrenberg, du är där. Borgmästaren Vitali Klitschko beskriver detta som den mest massiva attacken mot Kiev sedan kriget inleddes. Vad är det som gör att den här attacken sticker ut?
21: Ja, det var nog omfattningen. Ukraina talar om att Ryssland skickade 496 drönare, de flesta Shahed, mot Kiev, men också 74 robotar, varav flera är ballistiska, alltså snabbflygande, som är väldigt svåra att skjuta ner. Och sen så höll den här attacken på så länge. Det kom i flera vågor. Det första flyglarmen gick vid 23-tiden igår på kvällen, och det här höll på då ända fram till 05 ungefär lokal tid. Och det här ledde sen till att över 30 byggnader har träffats. De flesta av dem är bostadshus. Många här är upprörda över att det verkar som att Ryssland inriktar sig just mot civila mål. Och president Zelensky kallar det här ytterligare ett exempel på Rysslands krig mot civila, som han kallar det.
3: Många är upprörda och känner oro. Vad säger de mer, de som du pratat med? Hur har människor beskrivit natten för dig?
21: Ja, många har ju varit rädda. Zelensky hade igår varnat för att det här kunde komma och rekordmånga hade ju sökt sig till skyddsrum och ner i tunnelbanan under natten. Vanligtvis är ukrainarna ganska luttrade. Många väljer att inte gå ner i skyddsrum vid flyglarm och så. Men den här gången så gick de som kunde ner i skyddsrum. Och så här sa Andri som jag mötte utanför ett av de förstörda husen idag.
4: Yes, I live in this quartal and every time bombs. Every week. Yes.
5: Were you afraid?
4: Yes, because the one of the biggest attacks from this summer.
21: Ja, han säger att han bor i det här området, att det har varit återkommande attacker varje vecka, att han blev rädd och att det här var den största attacken på mycket länge.
3: Och räddningsarbetet fortsätter ju, pågår ju förstås fortfarande. Finns en oro för att dödstalet kommer att stiga?
21: Absolut. Flera bostadshus har ju rasat samman helt, så det finns absolut farhågor om att dödstalet kommer att stiga ännu mer. Och här har man också utlyst en sorgedag imorgon då man ska hedra de som har dött under nattens attacker.
3: Säger Rickard Myrenberg, Sveriges radioutsände i Kiev. Införandet av ett medborgarskapsprov i svenska kan komma att försenas ytterligare. Hans Adolfsson är rektor för Stockholms universitet och har uppdraget att ta fram provet.
22: Det går ju inte att leverera någonting som är halvfärdigt i det här läget, utan här måste det ju vara någonting som är kvalitetssäkrat och validerat så att det verkligen håller den högsta möjliga kvaliteten som det ska göra.
23: Senare i sommar genomförs det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Det är i enlighet med de nya kunskapskraven i svenska och samhällskunskap för att bli svensk medborgare.
24: Provet i svenska har på begäran av Stockholms universitet skjutits fram och ska nu vara klart hösten 2027. Men eftersom det handlar om ett prov som har en så avgörande betydelse för individen så måste det först testas på stora referensgrupper och det kräver mer tid, säger Hans Adolfsson.
22: Tittar vi på vad vi sa från början är att det tar 3 år att utveckla ett sånt här prov och det är det vi står fast i.
23: Så vad ser du framför dig då att ni faktiskt inte levererar ett prov till 1 oktober 2027?
22: Alltså jag tror att det kommer bli svårt att göra det utifrån det vi själva har sagt.
25: Jag förstår att det inte är enkelt, men det är ju väldigt viktigt för integration att vi får de här proven på plats.
23: Så säger migrationsminister Johan Forssell. Han tycker att det vore märkligt om det inte går att ta fram provet på utsatt tid.
25: Man behöver inte ha svenska på en akademisk nivå, utan det handlar ju om grundläggande kunskaper i svenska för att kunna klara sig ute i samhället. Och jag är övertygad om att den tid som man har fått faktiskt, ja, men är tillräcklig.
24: Och så här svarar rektorn för Stockholms universitet Hans Adolfsson på det.
22: Om Johan Forssell tycker att det går snabbare att utveckla ett sånt prov, då får han väl leverera det. Jag har inga problem med det, då får han ta över och gärna göra det. Men vi har en hög kvalitetsnivå i det vi lämnar ifrån, så jag tänker inte att vi ska tumma på den regeln.
3: Hans Adolfsson, rektor för Stockholms universitet. Reportrar Katarina Helmersson och Karin Rundblom. Förundersökningen om mordet på Hugo Mosshagen i Örebro tidigare i år läggs ner. Det är efter att den misstänkta mördaren konstaterats död. Det meddelar åklagaren Jakob Holmberg på en pressträff idag.
26: Ja, vi vet att personen är avliden och vi vet vad som har hänt. Men tyvärr så är det ju så att det är uppgift som skyddas av sekretess. Och i det ligger också en annan bestämmelse i brottsbalken som är förtal av avliden som gör att vi inte kan lämna uppgifter som skulle kunna leda så att säga, någon närmare till att avslöja namnet eller identiteten på den personen.
27: Det var i mars i år som Hugo Mosshagen sköts ihjäl på Väster i Örebro. Under torsdagens pressträff med polis och åklagare meddelade man att man jobbat brett i efterföljande utredning. Och när den 3000 sidor långa förundersökningen nu alltså läggs ner är både polis och åklagare säkra på att det är den avlidne personen som sköt Hugo.
26: Och det gör att vi kan utesluta alternativa hypoteser och det är lika viktigt för att skulle man teoretiskt pröva skuldfrågan i domstol då måste man kunna gå upp där med bevisen för stark nog att man då när man väcker åtal kan förvänta sig en fällande dom. Alltså man kan utesluta andra gärningsmän också och det har vi gjort.
27: Och hade den misstänkte fortfarande varit i livet så hade han åtalats enligt åklagaren.
26: Det här är en svårutredd utredning. Va? Det är en man som har gått lite under radarn. Mm. Och som man har fått kamma fram allt eftersom. Och det är, vi svensk polis åklagare. Vi klarar av de här utredningarna också idag, men det är en svår utredning. Mm. Men vi har ju hittat rätt misstänkt gärningsman här, det är vi säkra på.
27: Polisen har under hela utredningen haft som huvudspår att mordet på Hugo Mosshagen var en felskjutning, att han aldrig var den tänkta måltavlan, och det står fast.
26: Det vi kan säga, det vi har sagt egentligen tyvärr och inte mer än så, det är att det finns ingenting i motivbilden som kopplas till målsägande A.
3: Reporter Simon Sjögerström på P4 Örebro. Regeringen vill införa ett nationellt register för familjehem och jourhem för att stärka barns trygghet. Vi har socialtjänstminister moderaten Camilla Waltersson Grönvall.
2: Ta ett helt annat grepp om familjehemmen eftersom det nuvarande systemet inte fungerar. Och det här är ett resultat av det. Nu avser vi att lägga fram det här i en lagrådsremiss.
3: Socialtjänstminister moderaten Camilla Waltersson Grönvall. Du lyssnar på Ekot kvart i fem. Klockan har passerat 5:10 och om en stund hör vi mer om detta.
6: Highly anticipated wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce are expected to take place at Madison Square Garden.
3: Om vad som kallas USA:s kungliga bröllop när två kändisar som båda personifierar den amerikanska drömmen gifter sig. Men först om att elsparkcyklarna sticker ut bland dödsolyckorna i trafiken. Det visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Johan Landegren från Stockholm har en privat elsparkcykel som han använder dagligen.
11: Jag älskar dem ju liksom. Jag tycker det är ett underbart fordon. En frihetskänsla, och det är, de är smidiga, lätta och liksom... Kanske inte helt bra, men det är ett bra färdmedel om man blir sent ut en kväll så att säga.
12: Och hur tänker du kring trafiksäkerhet?
11: Ja, det blir ju den ultimata bestraffningen blir ju på mig om jag gör någonting fel. Så att jag klassar mig själv som ett fordon när jag är ute och åker.
12: Forskare vid Chalmers tekniska högskola och Trafikverket har analyserat dödsolyckor med elsparkcyklar, elcyklar och vanliga cyklar. Totalt handlar det om 204 olyckor i Sverige mellan 2016 och 2024. Och dödsolyckorna med just elsparkcykel sticker ut på flera sätt enligt Marco Duzzi, professor vid Chalmers.
14: Den första är att ingen av förarna använder hjälm. Den andra är att mest av alla elsparkcyklister körde en privat fordon. Och den tredje var också lite förvånande, för att vi hittade att nästan hälften av förarna var alkoholpåverkade. Och det är jättemycket.
12: Av 44% av elsparkcyklisterna som omkommit var påverkade av alkohol med en medianhalt på 1,8 promille. Marco Duzzi tror att framtidens elsparkcyklar kommer vara mer intelligenta och på så sätt lättare kunna hindra berusade förare. Elsparkcykelanvändaren Johan Landegren är inne på samma spår och tror att vi helt enkelt får vänja oss vid och lära oss hantera de snabba fordonen.
11: Nej, men jag tänker, det kommer ju även elcyklar och sånt nu också. Det börjar bli, cykelvägarna är ju inte lika långsamma som de en gång var. Därav tänker jag att det kan vara bra med bättre liksom väjning, stopplikter, hastighetsbegränsningar och allt sånt där.
3: Reporter här Tyra Meidel. Israeliska styrkor ska stanna i södra Libanon, det sa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. De senaste dagarna har israelisk militär intensifierat sprängningarna av hus och infrastruktur i området. Och för invånarna längs det libanesiska området som israeliska styrkor tagit kontroll över är kriget fortfarande närvarande. Titta där borta, ser ni den israeliska flaggan? De är bara några hundra meter bort, säger fransos-libanesen Nabil Fawaz, borgmästare i Tibnin i södra Libanon. En knapp kilometer bort är vägen avstängd med taggtråd. Söder om den finns israeliska soldater. Israel har tagit kontroll över ett område längs gränsen som sträcker sig upp till 10 kilometer in på libanesiskt territorium. Enligt avtalet mellan Israel och Libanon ska Israel gradvis dra tillbaka sina styrkor. Men det finns ingen tidsplan för när. Libanons premiärminister Nawaf Salam säger att ett israeliskt tillbakadragande är landets viktigaste krav i de kommande samtalen. Israels att de stannar så länge Hezbollah inte är avväpnat.
15: Vi är inte fortfarande säkerhetsrådet. Vi är fortfarande väldigt oroliga. Och här är vi bättre än det som är i fas.
7: Vi känner oss fortfarande inte trygga och ändå har vi det bättre här än på andra sidan. Där finns ingenting kvar. Varje kväll hör vi hur förstörelsen fortsätter, säger Nabil Fawaz. Den 20 juni trädde en skör vapenvila i kraft efter avtalet mellan USA och Iran. Men här i Tibnin hör invånarna hur Israel fortsätter att genomföra attacker i södra Libanon och spränger det lilla som finns kvar av hem och infrastruktur i gränsbyarna. Det är skrämmande, säger Mona, som arbetar i en liten butik längs ortens huvudgata. Lina Mahlers Tibnin.
3: Så vänder vi blicken mot USA. Stora säkerhetspådrag kommer att prägla New York de närmaste dagarna när USAs 250-årsjubileum ska samsas med den pågående fotbollsmästerskapet. Och dessutom väntas ett visst kändisbröllop sätta ännu mer press på säkerheten.
6: Highly anticipated wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce are expected to take place at Madison Square Garden. The New York Arena.
8: Ja, efter månader av spekulationer verkar nu hemligheten vara ute. Bröllopet mellan världsartisten Taylor Swift och amerikanska fotbollsstjärnan Travis Kelce väntas äga rum på Madison Square Garden i New York. För miljonstaden, vars polisstyrka redan är pressad under helgen, innebär det här ytterligare ett stort evenemang att lägga resurser på. Men stadens borgmästare Zoran Mamdani verkar mest oroa sig för den pågående värmevågen.
9: My recommendation to all New Yorkers is to stay inside and stay cool, and if you happen to be getting married at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool.
8: Min rekommendation är att stanna inomhus, och om ni råkar gifta er på Madison Square Garden så kommer ni klara er, sa Mamdani på en presskonferens tidigare i veckan. Uttalandet såg som ytterligare en anspelning på att bröllopet faktiskt kommer äga rum med start idag, även om det fortfarande inte officiellt bekräftats. Men amerikanska medier kryllar av uppgifter om avstängda gator, produktionsarbetare med Swifts namn på ryggen och polismemon. Och för fansen är det här ett bröllop man väntat på länge.
10: 1000% excitement. I can't believe it. I'm actually shook and I'm so excited. It has to happen.
8: Jag är 1000% taggad, säger en Swiftie till Reuters.
3: Reporter Esmeralda Egerup. Så en väderprognos. Ikväll och i natt blir det en del klara områden över norra Sverige. Över södra Sverige, regn eller skurar, och längs västkusten och i Skåne tilltagande vind. Imorgon får södra Sverige regn eller skurar som i Svealand kan vara intensiva. I norra Sverige varvas moln med solglimtar och även någon regnskur. Temperatur 15-20 grader. Producent för Ekot kvart i fem var Masse Benners. Jag heter Marta Einerstam Karis.
13: P1, Sveriges Radio.
1: Lyssna till Studio 1, timme 2.
0: Och räddningsarbetare jobbar mot klockan för att hitta överlevare efter de ryska attackerna mot Kiev.
1: Från och med idag så blir det straffbart att rymma från svenska fängelser. Men i vilken utsträckning behövs den här lagen? Debatt i studion.
0: Och 5 år in i kriget. Danmarks statsminister menar att Ukraina är en förutsättning för att Europa ska kunna rusta effektivt.
1: Det råder fotbollsfeber i mästerskapets allra minsta nation, Kap Verde. Nu ställs de mot Argentina.
0: Och så ska det handla om världens just nu största bröllopsyra. I helgen gifter sig Taylor Swift med sin fotbollsspelare.
1: I studion Susanne Westergren och Ylva Lilja.
0: Ja, Kiev har upplevt en av de värsta attackerna sedan den ryska invasionen inleddes.
1: Hundratals drönare och robotar har slagit ner över huvudstaden. Minst ett 20-tal personer har dödats och närmare 90 personer har skadats.
0: Med nu Sveriges Radios utsända i Kiev, Rickard Myrenberg. Borgmästaren Vitalij Klitschko beskriver det här som den mest massiva attacken mot Kiev sedan den fullskaliga invasionen inleddes. Vad gör att just den här attacken sticker ut?
21: Ja, alltså omfattningen var på en nivå som man sällan har sett här tidigare. Flyglarmen kom ju redan vid 23-tiden, lokaltid, och sen så kom det hela tiden nya varningar och nya larm och nya vågor av drönare och robotar. Vara många var då, alltså drygt 70 stycken var ballistiska kryssningsmissiler, snabbflygande och därmed väldigt svåra att skjuta ner. Så det var väldigt intensivt under natten med detonationer lite överallt. Och många av drönarna, alltså de flesta Shahed, de sköt Ukraina ner, men en hel del, uppåt 25 stycken av de här robotarna, slog ner på olika platser i och omkring Kiev.
1: Mm. Vad säger människor som du möter? Hur har de beskrivit den här natten för dig?
21: Ja, men många har ju varit skärrade och rädda. Zelensky hade redan igår kväll gått ut och varnat för ryska attacker under natten. Så många hade ändå förberett sig lite grann. Jag träffade Julia som sa så här.
4: But like, I mean, each time we have a new attack, it's very scary because you know that your house can be the target. You also can be killed like anytime.
21: Ja, hon säger att det är slumpmässigt. Vid varje attack kan ens eget hus bli träffat och när som helst kan man också bli dödad, sa hon bland annat.
0: Mm. Och det här räddningsarbetet pågår ju fortfarande. Finns det en oro för att dödstalet kommer att stiga?
21: Ja, med stor sannolikhet kommer det göra det. Alltså, flera bostadshus har ju i det närmaste rasat samman helt. Det talas om ett niovåningshus som till stora delar är helt förstört. Så just nu så pågår ett intensivt arbete med att rensa upp och reparera, men också då framförallt söka efter människor som kan finnas kvar under rasmassorna.
1: Mm. Hur stora är skadorna, inte bara på bostäder som du nämnde, men även kritisk infrastruktur?
21: Alltså det är omkring 30 olika platser som har träffats under natten. De flesta är bostadshus, men det har också varit ett logistikcentrum här. Det har varit ett förlag och en del andra företag som också träffats. En del har totalförstörts. Men det som gör folk upprörda här, det är att det i huvudsak är civila mål som har attackerats på vad som verkar vara ett lite slumpmässigt sätt. Och Zelensky, alltså den ukrainske presidenten, sa efter attackerna att det här är bara ytterligare ett exempel på det han kallar för Rysslands krig mot civila.
0: För Ryssland beskriver ju attackerna som ett svar på ukrainska attacker mot mål i Ryssland. Hur svarar ukrainska myndigheter på det?
21: Ja, det får vi se. Alltså, Ukraina har ju sedan drygt en vecka ungefär startat en ganska omfattande luftoffensiv mot Ryssland som ska vara i 40 dagar, har man sagt. Och där har man ju då i första hand inriktat sig på att slå mot ryska oljeanläggningar, raffinaderier, industrier kopplade till vapenindustrin, tillverkning och så vidare, och militära mål. Både djupt in i Ryssland men också mot Krimhalvön. Och syftet är ju då att sätta press på president Putin att ge vika och kanske vara beredd att gå in i olika typer av samtal om en fred. Och det här kommer ju Ukraina fortsätta med. Nattens attack kanske man kan se som ett svar på de här just tidigare ukrainska drönare- och robotattackerna mot Ryssland.
1: Mm. Och är det här en enskild attack eller finns det en oro för att Ryssland nu har inlett en ny fas med ännu mer omfattande attacker?
21: Alltså jag tror att det här i första hand är ett svar på den effekt som den här ukrainska operationen fått som nu har pågått i ungefär en vecka, nämligen en ganska omfattande bränslebrist i flera regioner i Ryssland. Och det här är ju någonting som då har spett på missnöjet bland vanliga ryssar mot president Putin, vilket i sin tur är naturligtvis någonting som Ukraina vill uppnå. Och om det här då skulle vara starten på någon rysk offensiv mot Ukraina är svår att svara på, men många menar att Ukraina då just nu har lite av ett vapentekniskt övertag i kriget, för tillfället i varje fall.
0: Och du var ju inne på det, Rickard. President Zelensky varnade ju igår för att en massiv attack var på väg. Kunde man förbereda sig på attacken?
21: Ja, alltså det var ju rekordmånga som hade sökt sig ner till skyddsrum och ner i tunnelbanan under natten. Vanligtvis är ju Ukraina ganska luttrade med såna här flyglarm. Många går inte ner i skyddsrum. Men den här gången så gick de flesta, de som kunde, tog sig ner till skyddsrum.
1: Mm. Och den här attacken, kommer den öka pressen på USA och Europas ledare att skynda på med leveranserna av luftvärn?
21: Ja, det vet vi inte än. Vi vet att EUs, kallas till exempel Europeiska kommissionens viceordförande, hon har ju krävt att sanktionerna mot Ryssland måste öka nu som ett direkt svar på nattens attacker här i Kiev. Och Zelensky har ju återigen vädjat om mer hjälp och stöd till ett bra luftförsvar. Han menar att ett bra luftförsvar räddar liv. Och han kräver då mer stöd till antiballistiska system, alltså som kan skjuta ner de här snabbflygande robotarna.
0: Vad skulle det innebära om Ukraina fick licens börja tillverka Patriot-robotar eller delar av systemen själva?
21: Ja, det är ju det här någonting som man har väntat på. Ukraina har ju velat få tillstånd att tillverka robotar för det här amerikanska Patriot-systemet som är att skjuta ner snabbflygande robotar, men inte fått klartecken för det än. Men det ska också sägas att Ukraina har ju redan utvecklat egen produktion av ganska avancerade drönare och robotar. De är ganska många och relativt billiga, så de har ju liksom en egen kapacitet också. Men ytterligare stöd till luftvärn skulle ge Ukraina ett bättre läge och kanske framförallt då för civilbefolkningen, vilket kanske nattens attack ändå visat.
1: Ja, räknar man, skulle du säga, med fortsatta attacker mot huvudstaden i närtid här?
21: Ja, det finns stora farhågor för det och många är ju lite mer nervösa nu än vad man var för några dagar sedan. Det har ju varit en period av relativt lugnt vad det gäller ryska luftangrepp då mot Kiev och även Odessa. Men nu finns det nog en större oro för att det här kan bli en återkommande attacker från Ryssland mot Kiev och andra mål i Ukraina.
0: Och är det framförallt nattetid som attackerna sker?
21: Ja, det är det vanligaste mönstret och så har det varit länge att de här attackerna sker nattetid. Och ja, så har det varit länge mot de flesta mål i Ukraina.
0: Varför är det så?
21: Ja, det är väl antagligen för att det är lätt.

0: Att rymma från svenska fängelser är numera straffbart. En ny lagstiftning träder i kraft idag.
1: Den som rymmer riskerar upp till 2 års fängelse men kan straffas upp till 4 år om brottet bedöms som grovt. Vi har med oss Adam Marttinen, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, och Johan Eriksson, brottmålsadvokat och ordförande i Sveriges advokatsamfund. Välkommen båda två.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med dig, Adam Marttinen. Vad är bakgrunden till den här nya lagstiftningen?
3: Ja, men jag tror att det är så här, om man frågar folk på stan att idag så blir det kriminellt att rymma från anstalt, så tror jag den allmänna reaktionen är: va? Är det inte redan kriminaliserat att rymma från anstalt? Och det är ju ett av skälen till varför vi går vidare med ett sånt här förslag. Det är ju att det helt enkelt förväntas av allmänheten att man har tydliga konsekvenser mot beteenden som man anser är klandervärda. Och att det har saknats, det kan man ju fråga sig varför det har saknats. Men nu går vi fram med det här förslaget som vi tror ligger i samklang med den allmänna rättsuppfattningen och också då ger en konsekvens för de som ställer till det och orsakar farliga situationer för de som jobbar i kriminalvården, skapar oro i samhället och inte minst för de brottsoffer som man har utsatt tidigare. Skapar man en hel del oro för om man rymmer från anstalt. Så att vi tycker att det är helt rimligt att man går fram med den här typen av kriminalisering.
1: Mm. Är det ett stort problem med rymningar i Sverige då?
3: Nej, det är inte ett jättestort problem. Det är relativt få rymningar från anstalter, och det har också varit en av de invändningarna mot att vi går fram med kriminalisering att det är så få rymningar. Men vi menar att ett klandervärt beteende blir inte mindre klandervärt för att det händer vid få tillfällen, utan det ska vara kriminaliserat att rymma av princip så att säga. Sen så är vi glada för att vi har en hög säkerhet i anstalterna som det är idag, som motverkar exempelvis rymningar.
0: Johan Eriksson, brottmålsadvokat och ordförande i Sveriges advokatsamfund. Hur ställer du dig till den här nya lagstiftningen?
2: Nej, jag tycker nog som lagrådet att det här behövs inte. Det är en lagstiftning som inte behövs helt enkelt. Det är ju så att inom det system som finns inom kriminalvården, om man rymmer, det som händer då, det var att man fryser straffet. Och sen när man väl är tillbaka på fängelset igen så får man liksom fortsätta avtjäna som inget hade hänt. Och sen kommer man att straffas inom det system som finns inom kriminalvården. Det vill säga man kan ta en del av den så kallade villkorliga frigivningen och låta den straffas på det sättet. Och den liksom bärande invändningen emot det har ju varit dels att det är lite svårt att säga var man ska sätta gränsen. Är man på rymmen om man är borta en dag extra från en permission, eller var ska vi sätta den här gränsen? Och sen är det faktiskt den allmänna principen att människors lust att komma ut ur fängelse ska inte kriminaliseras på det sättet. Och vi är ju som vanligt nu med den här nya lagstiftningstakten lite unika med att det ska vara ett brott att rymma från fängelse.
1: Mm. Men finns det inte en poäng i då om man jobbar proaktivt, alltså avskräckande, för att säkerställa arbetsmiljön och säkerheten för de som jobbar på anstalterna i Sverige?
2: Det kanske man kan tycka, men om man i samband med en rymning till exempel hotar någon med vapen eller utsätter någon för våld inom anstalten, då straffas man ju det för det som man gör då. Så det har ju, man kan inte göra vad som helst, att när det gäller arbetsmiljön för de intagna så finns det nog annat för dem att oroas för, nämligen vad som har hänt med de allt längre straffen, för det har ju lett till en väsentligt tuffare miljö på anstalter. Det är ju så att ju längre straff man har och ju längre tid det tar innan man kommer ut, så har man liksom mindre att förlora att ägna sig åt våld inom anstalter. Det har man ju sett i länder till exempel som i USA, där man har stora problem med våld i anstalter. Så att jag tror att där finns det något annat att fundera på.
0: Men hur ser det ut internationellt då? Vad gör man för bedömning när det handlar om rymning i andra länder?
2: Ja, i Kanada och USA vet jag till exempel att det är straffbart att rymma. I de flesta länder är det inte det. Utan det löser man då med verkställigheten, det vill säga att man försöker, ja, du blir av med din villkorliga frigivning, du kan isoleras och du kan sättas i, liksom behandlas strängare inom det straff som den del av straffet som återstår.
1: Mm. Adam Marttinen, vi hörde här Johan Eriksson säga att det sker förhållandevis få rymningar i Sverige. Mm. Är det ändå en nödvändig åtgärd?
3: Ja, det tycker jag, speciellt om man tar in helheten av den kriminalpolitiska omläggning som regeringen och Sverigedemokraterna nu gör. Det vill

0: Så att vi redan nu gör det svårare att få permissioner, vi gör det möjligare, mer möjligheter att liksom begränsa en villkorlig frigivning av andra skäl, exempelvis om man är gängkriminell och så vidare. Och vad händer då ifall en person redan av andra skäl har förbrukat möjligheten till permissioner, förbrukat möjligheten till en villkorlig frigivning? Vilka sanktionsmöjligheter finns det då kvar för den personen som väljer att rymma? Då blir ju det utrymmet mer begränsat att göra någonting, och det ska inte vara så att klandervärda handlingar ska gå helt, inte ska leda till någon konsekvens. Det tror jag inte Johan Eriksson heller håller med om. Så därför tycker vi att det liksom, utifrån ett helhetsperspektiv och av ren princip, är viktigt att man har en tydlig reaktion mot en så tydlig handling som ändå en rymning är. Även om man är borta en dag så är det en rymning. Sen så finns det ju försöksbrottet och det finns ett grovt brott om det är mer noggrant planerat som leder till en differentiering i straffmätningen för de olika situationer som kan uppstå när man ägnar sig åt rymningar.
1: Adam Martinens, Sverigedemokraterna. Regeringen väljer att gå vidare med det här trots att remissinstanser och lagrådet har sagt nej. Varför gör ni så?
0: Ja, helt enkelt för att vi visar på ett politiskt ledarskap som Sverige har saknat under väldigt många decennier. Det har varit alldeles för länge att man har litat på, vad ska man säga, vaga invändningar. Och det här är ju en av de mer vaga invändningarna från lagrådet som vi har tagit emot under hela den, vad ska man säga, straffrättsliga omläggningen som har gjort här nu under 4 år. Det vill säga att man har invändningar att det är få rymningar som sker i Sverige och att det skälet så ska man inte ägna sig åt att kriminalisera det beteendet. Eller då att man inte vet om det ger en önskvärd effekt. Att det finns kostnader som kan läggas på annat istället. Och det är ganska små kostnader och det är på det stora hela taget ganska vaga invändningar. Så att därför tycker jag att utrymmet för ett politiskt ledarskap, att visa på ett politiskt ledarskap och att kriminalisera det här, det är ganska stort. Och det väljer vi att göra då.
1: Jag måste bara få fråga, det sker få rymningar i Sverige. På vilket sätt är det en vag invändning?
0: Jag tycker att det är en vag invändning, ungefär som att vi har ganska få terrorbrott som händer i Sverige. Det kanske händer var tionde år så att det blir ett terrorrelaterat brott. Men det ska ju inte vara en anledning för att man avkriminaliserar ett sånt beteende. Utan är det ett sånt beteende som av allmänheten upplevs som väldigt klandervärt, ett beteende som skapar konsekvenser för verksamheter, som skapar konsekvenser för blåljuspersonal som måste då söka efter personer. Man riskerar också att det rymmer i längden eskalerar till annan typ av brottslighet genom att man försätter sig i en situation där man själv blir desperat. Det är klart att det måste leda till en straffrättslig konsekvens om man ägnar sig åt klandervärda beteenden. Och det tror jag, om du frågar mannen på gatan om de tycker att det är rimligt att det ska vara strafffritt att rymma från ett fängelse eller inte, då tror jag de flesta säger att det borde vara kriminaliserat.
2: Johan Eriksson, att regeringen helt går emot remissinstanserna och lagrådet, vad tänker du om det?
3: Ja, det är det nya modet. Jag tittade lite på lite statistik om den saken. Det normala är att i ett av 4 lagförslag så utdelar lagrådet kritik. I många lagförslag i nuvarande regering så har man gått mycket längre och helt enkelt sagt att man avstyrker lagförslaget. Det vill säga att man anser att lagförslagen står i strid med annan lag eller att de inte passar in i systemet och avstyrker. Det har förut varit ungefär i 4% av alla lagförslag. Och nu ser vi en enorm ökning av det. Att lagrådet går så långt att man säger att det här avstyrker vi. Det här är en lagstiftning som vi inte borde ha. Och då är det ju viktigt att komma ihåg att lagrådet består av de absolut skickligaste jurister som vi har i detta land, som gör det av omsorg av landet. Det är därför man gör så.
1: Adam Martinen, finns det inte en poäng att lyssna på de opolitiska expertorgan som finns?
0: Absolut, och jag tycker att vi har tagit till oss stora delar av den kritik som har framförts och anpassat lagstiftningsprodukter efter den kritik som har framförts i de allra flesta, låt säga 99% av all kritik som har kommit, så har vi gjort någon anpassning utifrån den kritiken. Sen att lagrådet säger att det inte behövs en lagstiftning, det är inte detsamma som att den här lagstiftningen om att kriminalisera rymningar på något sätt skulle äventyra rättssäkerheten. Det finns liksom olika tyngd i kritiken som lagrådet kan framföra. Så att lagrådet gör bedömningen att 100 000 kronor om året kan göra mer nytta någon annanstans i rättsväsendet än vad det gör till att polisen ska jaga rymlingar eller att det sker en domstolsprocess. Det tror jag är en ganska svag invändning från lagrådet som politiken nog har befogat liksom strunta i om man tycker att det är en värdefull produkt att gå fram med utav andra skäl så att säga.
2: Mm. När det gäller den här lagen då, tror du att den här kriminaliseringen kommer att avskräcka någon från att rymma?
0: Ja, men jag tror nog det ändå, för det är som Johan Eriksson säger, det är en lustfylld dröm att liksom kunna rymma. Nu, även om alla har en sån lustfylld dröm innanför anstaltens väggar så är det få som väljer att rymma. Men att den ändå finns där, det tyder ändå på att man kan väl ta chansen om den uppstår. Det skadar ju inte om man sitter inne, om det är strafffritt. Och om det nu blir kriminaliserat, då hoppas jag att de få som ändå känner den längtan och lusten att också genomföra en rymning tänker efter en gång extra.
1: Johan Eriksson, vad tror du? Kommer den här nya lagstiftningen avskräcka någon från att rymma?
3: Nej, inte de som vi talar om. Den som avser att rymma till exempel för att begå nya brott eller göra någonting annat. Det kommer inte få någon konsekvens överhuvudtaget. Det är ganska uppenbart skulle jag vilja säga. Utan det skulle måhända få någon slags effekt för den som har ett kortare straff och kanske tänker att jag väljer att sticka för att träffa mitt nyfödda barn eftersom man i princip har slutat att ge människor permissioner. På den personen kanske det kan ha någon effekt, på de andra inte.
1: Johan Eriksson, brottmålsadvokat, ordförande i Advokatsamfundet. Tack för att du var med här i Studio 1. Tack också Adam Martinen, riksdagsledamot Sverigedemokraterna.
2: Samtidigt som det europeiska stödet till Ukraina fortsätter kan landet på ett helt annat sätt än tidigare nu hjälpa ett Europa som rustar. Inte minst på drönarområdet lär ukrainska experter ut sina erfarenheter från frontlinjen.
1: Och 5 år in i kriget sitter Ukraina på unika kunskaper och Danmarks statsminister Mette Frederiksen menar att landet är en förutsättning för att Europa ska kunna rusta effektivt.
4: In my opinion, it is quite simple. Europe cannot rearm effectively without Ukraine. And our support to Ukraine is not charity, it is self-defense.
5: Uttalandet från Mette Frederiksen kom på ett nordisk-baltiskt toppmöte i Tallinn i början på juni. På pressträffen pekar hon på att Ukraina även fortsatt behöver Europas stöd, men att landet nu kommit så långt i sin militära utveckling att Europa också behöver stöd från Ukraina. Sveriges försvarsminister Pål Jonsson är inne på samma linje.
6: Vi har ju gått ifrån att prata väldigt mycket om Ukrainas stöd till ett partnerskap där vi har viktiga lärdomar att hämta hem från kriget i Ukraina. Och Ukraina också generöst med att dela med sig på de erfarenheterna. Det innebär ju också att vi övar och tränar tillsammans som vi till exempel gjorde på Gotland för ett tag sedan här. För hur vi ska kunna lära oss att kunna bekämpa drönarhotet.
5: Att strida med hjälp av och att skydda sig mot drönare har under kriget blivit ett expertområde för Ukraina. Men man sitter också på annan viktig kunskap, berättar Lennart Widerström som är chef för arméns markstridsskola.
7: De har ju unika förstahandskunskaper om såväl rysk teknik, stridsteknik och taktik. Men de har också visat på ett väldigt tydligt sätt hur viktigt det är att i en modern konflikt hålla utvecklingen vid liv och att utveckla sig snabbare än vad motståndaren gör.
5: Under vårens stora försvarsövning Aurora 26 var ukrainska drönarpiloter på Gotland för att träna svenska soldater. Det fanns även experter på hantering av krigsfångar som övade med svenska militärpoliser. Och Håkan Isaksson, chef för första militärpolisbataljonen, var mycket nöjd över det ukrainska bidraget.
8: De har gett oss fantastiska erfarenheter under den korta tid de varit här. De berättar taktiskt hur saker och ting funkar. De lär oss sina erfarenheter om hur vi ska göra saker och ting. Ovärderligt stöd. stöd i dagsläget.
5: Samtidigt som Sverige och andra europeiska länder lär sig allt mer av Ukraina så finns det också en risk att man förbereder sig för dagens och inte morgondagens krig. Något som skett både en och två gånger genom historien. Roger Djupsjö som är lärare på Försvarshögskolan ser dock ingen större risk för det i nuläget. Men att kunskaperna till viss del behöver anpassas efter svenska förhållanden. Enligt Roger Djupsjö är det Ryssland som idag krigar i Ukraina i mångt och mycket samma Ryssland som skulle kunna inleda ett krig mot NATO.
9: Det är ju inte så att Ryssland sparar på sina stridskrafter eller sparar på sina olika former av insatser gentemot Ukraina, utan man gör allt vad man kan för att besegra Ukraina. Och därmed har man ju precis samma medel att ta till ifall man skulle hamna i en strid gentemot NATO. Så det NATO och vi skulle möta, det är ju inte en rysk stridsvagn som skulle rulla över gränsen gentemot Finland, utan det vi skulle möta, det är ju en svärm med ryska drönare. Om andra, och det som händer i Ukraina måste vi lära oss av för att kunna framgent genomföra det krig som framtiden kommer innebära.
5: Sedan den fullskaliga invasionen har Sverige stöttat Ukrainas militär med 22 olika stödpaket värda nära 130 miljarder kronor. Det första paketet som presenterades bara 3 dagar efter den ryska attacken innehöll bland annat 5 000 pansarskott, lika många hjälmar och skyddsvästar. Stödet har därefter stegrats och i våras erbjöd Sverige 16 JAS Gripen. När Ukraina nu kan stötta andra länder med sina kunskaper är det en rimlig tanke att Sverige prioriteras högt tack vare det omfattande stödet. Vi hör försvarsminister Pål Jonsson igen.
6: Definitivt ser det ju så att Ukraina är medveten om att förra året hade Sverige det tredje största Ukraina-stödet i världen. Och det är klart att ju mer man stöttar och samarbetar med Ukraina, desto mer får man igen. Så måste det ju fungera för ett land i krig att man faktiskt också arbetar med den prioritetsordningen.
5: Att Sverige prioriteras högt av Ukraina håller också Lennart Widerström på Markstridsskolan med om. Han tycker att en rad militärövningar den senaste tiden är ett tydligt tecken på just det.
7: Jag tycker att i början på maj bedrev vi ett antal övningar i armén där Ukraina valde att avdela drönarpiloter, drönare och befälhavare för att vara med i Sverige flera veckor på olika övningar för att vi skulle kunna få ta del av deras erfarenheter. Och om ett land som är i krig och bokstavligen slåss för sin överlevnad väljer att avdela den här typen av kvalificerad resurs för att delta på våra övningar, då tycker jag det är en tydlig värdemätare på att det är inte bara vi som tycker det här samarbetet är viktigt, utan även Ukraina.
5: Att stötta andra länder är något som också Ukraina tjänar på. Man visar att man är en partner att räkna med och ju mer man övar med andra länder, desto lättare blir det att i framtiden samarbeta. Det här menar Roger Djupsjö som också pekar på att stödet gör saker med den ukrainska självkänslan.
9: De är väldigt stolta över att få bidra till att skicka både instruktörer och operatörer till exempel Aurora. Som visar då att Ukraina står sig väl kring den utveckling man har haft i stridslinjen. Både med användandet av då till exempel drönare och annan teknisk utveckling.
2: Sa Roger Djupsjö på Försvarshögskolan och reporter här var Mikael Eriksson.
1: Fotbolls-VM pågår för fullt, kanske ingen som har missat det. Och igår så höll 2 afrikanska lag på att gå vidare. De föll på målsnöret. Senegal och Kongo-Kinshasa ledde båda mot Belgien och England.
2: Andreas Mats på Radiosporten, 2 fantastiska matcher igår kväll. Hur ser förklaringen ut till att det gick så här skulle du säga?
10: Ja, det var oerhört raffinerat. Jag tror att det finns många förklaringar. En ganska komplex som har att göra med pengar, ekonomi och resurser. Att de här länderna, i det här fallet då Kongo, Kinshasa och Senegal, de har inte råd att anställa de dyraste förbundskaptenerna som vet hur lag ska bete sig i slutet av matchen. De har inte råd att anställa en massa fysioterapeuter. Det är ju enorma organisationer kring lagen och det kostar oerhört mycket pengar. Det här är länder som inte har särskilt mycket resurser, så de har helt enkelt inte råd att ha samma backup som England och Belgien. Mm. Sen finns det ju en förklaring till som kanske är lite enklare, och det är att Belgien har Romelu Lukaku och England har Harry Kane. Hade de två inte varit med igår så hade Kongo, Kinshasa och Senegal vunnit sina matcher.
1: Men hade de kanske vunnit sina matcher till och med om de hade haft alla de här resurserna som du räknar upp?
10: Det hade de i alla fall haft större chanser att göra, definitivt. Alltså förbundskaptener, man ser de stora stödiga förbundskaptenerna, det är ju de stora stödiga länderna som har råd att anställa dem. Senegals förbundskapten, han har gått genom Senegals fotbollförbund, han har aldrig tränat något storlag någonstans, och det är klart att när det bränner till i slutskedet av 16-delsfinaler i VM, då är det bra att ha samma erfarenhet som Carlo Ancelotti och Pochettino och de där storfräsarna. Mm.
2: Du, under ett VM så är det ju väldigt många olika spelstilar som plötsligt blir synliga, och det är många möten som faktiskt kan bli rätt oväntade. Hur liksom väl förberedda skulle du säga att lagen är på det?
10: Nu för tiden är de väldigt väl förberedda. Det är återigen där det finns ju mängder med scoutingverktyg och andra sätt att analysera motståndare, och det sitter staber runt om i varenda förbund och kollar upp hur Senegal spelar sin fotboll. Det kunde man ju säga i afrikanska mästerskapen nyligen och sådär. Så jag tror det är ingen som blir överraskad längre, utan alla länder har koll på alla andra länder, hur de spelar och vad de vill.
1: En av de stora överraskningarna i fotbolls-VM, det är Kap Verde. De spelade ju 1-1 mot Spanien. Det måste ju vara kanske en av de största skrällarna i VM hittills. Och att de sen lyckades gå vidare och nu ska spela 16-delsfinal mot Argentina i morgon natt. Det var kanske inte så många som hade kunnat tänka sig. Henrik Brandao Jönsson, DNs korrespondent i Latinamerika. Du är ju just nu på Kap Verde. För de som inte vet, Henrik, vad är det för nation?
11: Det är en underbar nation som ligger i Atlanten just utanför Senegal, och det kallas ju Kap Verde för att liksom den gröna udden, men det är inte så grönt här, utan det är väldigt väldigt torrt, väldigt torrt klimat. Men just nu så upplever den här önationen ett helt otroligt moment. Det är liksom tidigare så har folk som det här har ju merparten av befolkningen här har ju liksom migrerat, och de har alltid haft svårt att förklara för var de kommer. För de säger att de kommer från Kap Verde, så säger folk Cape Cod. Men nu är det ju ingen som längre frågar, utan nu har liksom härlandslaget i VM, deras succé har ju satt den här nationen på kartan, så nu vet ju alla var Kap Verde är och var det ligger någonstans. Mm.
2: Och nu har man tagit sig till 16-delsfinal i sitt allra första fotbolls-VM. Hur märks de här mästerskapsframgångarna där du är?
11: Nej, men det är en total fotbollsfeber här. Jag har varit ute, jag är nu i staden Mindelo och hamnstaden på ön São Vicente, och det finns nästan alla går klädda i den kapverdiska blåa fotbollströjan. Man har byggt upp en stor scen i hamnen där tusentals människor kommer komma imorgon för att se matchen. Jag var inne i en favela här också nu i Mindelo, och där har de inte samma resurser, men de har liksom spänt upp lakan på en väg och skaffat en projektor, så där ska de också ha någon slags alternativ storbildsvisning av matchen mellan Kap Verde och Argentina imorgon.
1: Det finns så många fina historier i Kap Verdes VM-deltagande, bland annat den som handlar om målvaktens mamma som aldrig lämnat sin ö. Berätta.
11: Ja, alltså hon har ju följt sin son här i alla år. Han har ju verkligen kämpat och spelat liksom i de kapverdiska lagen här och så. Men hon har liksom aldrig lämnat sin ö. Det är en väldigt, väldigt liten ö. Det finns en annan ö, liksom Santo Antão, bara en timme bort. Men hon har inte ens åkt dit där. Så att hon fick ju hjälp av en väninna att sätta sig på planet och ta sig till USA. Och det var ju först efter 0-0-matchen mot Spanien där Vosinha, hennes son, höll nollan. Och då kom hon till USA, så hon fick se den andra matchen i Miami då, där Kap Verde fick 2-2 mot Uruguay, som också var överraskande. Så att nu är familjen enad i USA. Mm.
2: Du, hur stor var fotbollen på Kap Verde innan det här mästerskapet, och vad har hänt under de här veckorna?
11: Alltså Kap Verde är ju en fotbollsnation, det tror man ju inte liksom, för det finns ju knappt några gräsplaner här, det är bara torrt grus överallt. Jag var idag på planen där Vosinha, där han startade sin karriär som 14-åring, och intervjuade då hans första målvaktstränare. Och det är liksom inte ens en fin grusplan, utan det är en stenig, så att jag menar, tränar man där så är man ju blodig efter några minuter. Men det här landet, det har ju liksom, det har förändrats efter de här framgångarna, men de har ju haft många av de kapverdiska spelarna har ju spelat i den portugisiska ligan. Många kapverder, du vet, det här är ett sjöfolk, så att många bor i Rotterdam. Så i Feyenoorden i Rotterdam är det många kapverdiska spelare. Jag tror i det kapverdiska landslaget nu så är det 6 spelare som är födda i Holland då av kapverdiska föräldrar. Så att de har liksom, kapverderna har ju, det är ju en fotbollsnation, men de har aldrig varit i de stora ligorna. Om vi tittar på Vosinha, var spelade han någonstans? Han spelade på Cypern, i Slovakien, i Moldavien, i Angola och så. Men nu, alltså intresset finns här, det är bara framgångarna har inte funnits, men nu finns ju framgångarna här.
1: Ja, jag sa ju fel tidigare, det var ju såklart att de spelade 0-0 mot Spanien. Henrik Brandao Jönsson, du som är då på Kap Verde, hur går snacket inför matchen mot Argentina?
11: Ja, alltså handen på hjärtat här, alltså, det är ju ingen som tror att Kap Verde kommer klara detta här. Det är ju liksom Kap Verde mot Messi, det är väldigt, väldigt svårt. Men när jag träffade Vosinhas målvaktstränare så sa han till mig så här, liksom sträckte upp axlarna och sa, fotboll är fotboll, allting är möjligt. Och ibland är det ju faktiskt så, sa han, att ibland är det faktiskt så att en svage kan vinna. Alltså, David kan vinna över Goliat, så det finns ju ett hopp. Alltså, ingen förväntar sig en vinst, men tänk om det blir 0-0 och det går till straffar. Och då vet du, straffar är det all, då är ju allting liksom givet. Va? Det är ju lotteri. Så att liksom hoppet här finns, alltså, det är väldigt, väldigt starkt på Kap Verde.
2: Mm. Hur samlas folk? Alltså, hur kommer de se den här 16-delsfinalen?
11: Ja, alltså de flesta här i min del av det, de kommer samlas tusentals ner i hamnen där de har en jättestor scen och storbildsskärm. Men sen alla bar kommer visa matchen, men folk är också väldigt nervösa. Så en del som jag har pratat med här, nej, de ska se matchen hemma, för de vågar liksom inte ut på gatan, de vill liksom, de är så nervösa. Så att, men man kan ju garantera att alla tv-apparater i den här lilla nationen med 500 000 invånare, de kommer vara påslagna för att följa den här matchen.
1: Andreas Mats, Radiosporten, vad säger du, Kap Verde, Argentina?
10: Alltså, trodde man kanske att Sverige skulle kunna rubba Frankrike, så är det här ännu knepigare. Men så tar vi upp Paraguay, Tyskland igen då. Så, saker och ting kan ju hända. Men det här är ju kanske den mest givna matchen under hela fotbolls-VM. Men ja, klart, 0-0 mot Spanien, man vet aldrig.
1: Men du, hur ser det ut inför kvällens matcher då? Värmen, har det varit ett problem hittills? Nu spelar man ju under bar himmel.
10: Nej, alltså det här med värmesnacket inför VM har ju visat sig att det var kanske lite väl mycket snack om den, eftersom många av de varmaste arenorna, eller där de varmaste arenorna ligger, de har ju tak, så att det ska ju inte vara några problem. Idag ska det ju vara varmast i Toronto faktiskt, där Portugal och Kroatien ska mötas. I Los Angeles, där Spanien och Österrike möts, ska det vara ganska beskedliga temperaturer, men det ska bita över 30 grader i Toronto, så vi får väl se hur Ronaldo och de andra portugiserna fixar det.
2: Mycket nöje säger vi till Andreas Mats på Radiosporten. Tack för att du var med oss. Tack också till Henrik Brandao Jönsson som är Dagens Nyheters korrespondent i Latinamerika.
1: Vår Radiosporten-kollega är i Dallas och vi ska till New York nu, så vi håller oss kvar i USA, för idag drar det som i media beskrivet som världens största bröllop igång.
2: Mm, det är nämligen världsstjärnan Taylor Swift som ska gifta sig med fotbollsspelaren Travis Kelce. Välkommen till Studio 1, säger vi till Ellen Ahlgren, journalist som bevakar det här nära. Det beskrivs ju som världens största bröllop, och det har till och med sagts att det blir större än bröllopet mellan kung Charles och Diana. Varför?
12: Ja, för att de är kung Charles och Diana i USA. Hon är den största popstjärnan. Han är en av de absolut mest kända fotbollsspelarna. Det här är dessutom något så amerikanskt som att de gifte sig liksom i New York, i Madison Square Garden, dagen innan USA ska fira sitt 250-årsjubileum. Det är liksom kung Charles och Diana. Det är liksom så USA det bara kan bli.
1: Just det, så nära kungligheter de kan komma där i USA. Vad vet vi om de här bröllopsplanerna då?
12: Ja, vi vet inte så mycket från Taylor och Travis. De har inte sagt någonting, utan det vi vet är ju det som källor har berättat för medier. Men som jag sa så verkar det som att allt ska ske på Madison Square Garden i New York. Ikväll ska det vara en middag för ungefär 100 personer, lite mer nära vänner och familj. Och imorgon blir det då den stora festen. Över 1000 gäster kommer till Madison Square Garden. Det har liksom, det ska bli ett slott där inne, en trädgård, ett lusthus. Det ska vara mat, dans. Ja, ni hör ju.
2: Mm. Och uppståndelsen antar jag är enorm kring det här bröllopet.
12: Ja gud, ja, framförallt tror jag också för att det är så hemligt. Medier tävlar ju lite om att vara först. Vem vet mest? Vem kan få de hemliga källorna? Jag såg till exempel igår att TMZ, nöjessajten, gjorde en väldigt stor grej av att de var de enda som hade publicerat en bild från Travis Kelceys svensexa. En ganska liksom anspråkslös bild. Han stod på en bar och drack en öl. Men ändå, det var liksom, vi är det enda mediet.
1: Vet man om det verkligen var från hans svensexa?
12: Nej, det är klart man inte kan veta det. Han kanske var ute och drack öl av någon annan anledning.
1: För en stund sedan ringde vår reporter Elinor Levinson upp fotografen Charlie Bennett som bor i New York. Hon ville höra hur bröllopsplanerna märks av i staden.
13: De har spärrat av 2 kvarter alltså runt i alla riktningar runt Madison Square Garden där bröllopet ska äga rum. Man märker definitivt i området att det är någonting på gång.
14: Men du känner ju själv, alltså arena, ett bröllop i en arena, det känns ju inte jätteromantiskt.
13: Men det säger folk också, men jag har varit ganska mycket i Madison Square Garden och sett både konserter och sportevenemang. Alltså det är en fantastisk lokal för att bygga precis efter vad man, hur man vill skapa det. Och jag hörde på nyheterna tidigare i veckan att tydligen så har de planerat in någon stor studio i Pennsylvania månader för det här bröllopet. Så jag misstänker att de bygger någonting spektakulärt här inne. Så jag tror att det kommer bli mycket mer liksom romantiskt och mysigt än vad det känns när man ser en hockeymatch eller en basketmatch.
1: Reporter där, Elinor Levinson. Mm. Ellen Ahlgren, finns det någon kritik mot det där bröllopet?
12: Ja, dels finns det ju en lite lättare kritik som handlar om det rent estetiska, att man tycker det är fult och inte så smakfullt att gifta sig i liksom en betongarena. Men sen finns det ju såklart också kritik från lokalbefolkningen om att man just stänger av gator omkring folk som har sina arbeten, verksamheter, att det är svårt för dem att få det att fungera som vanligt.
2: Mm. Vi gör så att vi lyssnar på vad en lokal barägare sa till AP om hur bröllopet kommer påverka hans bar som ligger precis till Madison Square Garden.
15: They're telling us, as far as they know for now, people will have access to get to the bar. We've heard that before, as recently as the Knicks game when Trump came. That day they told us customers would be allowed as long as they said they were going to the bar. And then they blockaded everything and let nobody hear. This is, in my opinion, ridiculous. They can afford to buy the permits. They can afford this big lavish ceremony. Why don't they just buy out the local businesses instead of having us adversely affected?
2: Han är alltså upprörd här av att de säger att gäster kommer kunna komma till hans bar och ha tillträde till den, men att han visste sedan tidigare att så inte har varit fallet vid andra tillställningar, och han var rädd att han skulle gå miste om intäkterna denna helg.
1: Just det. Det här paret då, Swift Kelsey, har ju varit rätt hemlighetsfulla kring bröllopet. Men det ska ju, samtidigt så äger det ju rum mitt i New York, en enorm arena. Det är väl ändå väldigt publikt.
12: Ja, det kan man ju verkligen tycka. Men så vitt som jag förstått det så är valet av den här arenan, det har mycket att göra med att man kan få det ändå hemligt. Det finns inga fönster där folk kan försöka fota in. Det är tak så inga drönare eller helikoptrar kan flyga ovanför. All garage ligger under mark så att gästerna kan parkera ostört och liksom privat. Men absolut, man får ju ändå ett intryck när det är när det är mitt i New York. Mm. Att det känns inte så hemligt kanske.
2: Det cirkulerar ju en teori på sociala medier som går ut på att de egentligen faktiskt redan har gift sig och att allt detta spektaklet bara är en distraktion. Vad tänker du om den teorin?
12: Först så trodde jag nästan på den själv, för jag tyckte att det lät så galet att ha ett bröllop i Madison Square Garden att jag tänkte att det här måste vara hittepå. Hon gör ju ofta så, Taylor Swift, att hon lägger ut ledtrådar eller hemligheter som ska leda en till olika ställen eller till återvändsgränder. Så jag tänkte att det faktiskt skulle kunna vara så. Men nu pekar ju allt mer mot att de ska vara där. Man ser att de lastar in mat, rekvisita, det börjar byggas, att gator stängs av, då är det svårt att Det låter väldigt avancerat för ett litet skoj.
1: Men vad skulle du säga, är det trendigt bland superkändisarna att gifta sig i hemlighet?
12: Ja, men lite. Den senaste tiden så har ändå många kändisar gift sig i hemlighet, eller att man har haft skynken runt själva vigseln när man har gift sig på mer offentliga platser för att det ska vara mer hemligt. Men jag tänker kanske att det dels väl har att göra med att man vill ha den här stunden för sig själv och att man inte vill att folk ska komma med sina kameror och filma, men också kanske att man vill att rättigheterna till vissa bilder ska vara exklusiva för medier eller till exempel Netflix eller andra strömningstjänster.
1: Men just det, man vill inte att vem som helst ska fota, det är bara speciellt utvalda, alltså de som har fått betala för det.
12: Exakt. Mm.
2: Tack så mycket, Ellen Ahlgren, journalist. 3 dagars bröllop att vänta alltså i New York.
1: Nu är det väl så att vi börjar runda av här. Marta Einarstam Karis, vad får vi höra om 17:15 Ekot som det är dags för strax?
16: Bland annat om nattens attacker mot Kiev, men också om att handarbete blir allt mer populärt bland svenskarna.
2: Producent för Studio 1 idag var Anders Diamant. Efter ekonominyheterna så hör ni det politiska spelet här i P1.
1: Ylva Lilja och Susanne Westergren säger tack och hej.
16: Regeringen vill införa ett nationellt register för familjehem.
17: De här barnen förtjänar att få en god vård och att kunna känna sig trygga i de familjehem de befinner sig i.
16: Bekämpningsmedel på svensk potatis kan vara skadligt för hjärnan och handarbete sticker ut som en allt vanligare kulturaktivitet. Här är Ekot 17:15 med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Men först ska vi till Ukraina, för natten till idag har huvudstaden Kiev upplevt en av de värsta attackerna sedan Rysslands krig mot Ukraina inleddes. Minst 18 personer har dödats och 90 skadats. Och så här sa Sveriges radios utsände i Kiev, Rickard Myrenberg, om varför den här attacken sticker ut.
18: Det var nog omfattningen. Ukraina talar om att Ryssland skickade 496 drönare, de flesta Shahed, mot Kiev, men också 74 robotar, varav flera är ballistiska, alltså snabbflygande, som är väldigt svåra att skjuta ner. Och sen så höll den här attacken på så länge. Det kom i flera vågor. I första flyglarmen gick vid 23-tiden igår på kvällen. Och det här höll på då ända fram till 05 ungefär lokal tid. Och det här ledde sen till att över 30 byggnader har träffats. De flesta av dem är bostadshus. Många här är upprörda över att det verkar som att Ryssland inriktar sig just mot civila mål. Och president Zelensky kallar det här ytterligare ett exempel på Rysslands krig mot civila, som han kallar det.
16: Många är upprörda och känner oro. Vad säger de mer, de som du pratat med? Hur har människor beskrivit natten för dig?
18: Ja, många har ju varit rädda. Zelensky hade igår varnat för att det här kunde komma, och rekordmånga hade ju sökt sig till skyddsrum och ner i tunnelbanan under natten. Vanligtvis är ukrainarna ganska luttrade. Många väljer att inte gå ner i skyddsrum vid flyglarm och så. Men den här gången så gick de som kunde ner i skyddsrum. Och så här sa Andri, som jag mötte utanför ett av de förstörda husen idag.
19: Yes, I live in this quartal and every time bombs. Every week. Yes.
18: Were you afraid?
19: Yes, because one of the biggest attacks from this summer.
18: Ja, han säger att han bor i det här området, att det har varit återkommande attacker varje vecka, att han blev rädd och att det här var den största attacken på mycket länge.
16: Och räddningsarbetet pågår ju förstås fortfarande. Finns en oro för att dödstalet kommer att stiga?
18: Absolut. Flera bostadshus har ju rasat samman helt, så det finns absolut farhågor om att dödstalet kommer att stiga ännu mer. Och här har man också utlyst en sorgedag imorgon då man ska hedra de som har dött under nattens attacker.
16: Så Sveriges radios utsände i Kiev, Rickard Myrenberg, när jag pratade med honom för en stund sedan. Vi går inrikes. Införandet av ett medborgarskapsprov i svenska kan komma att försenas ytterligare. Hans Adolfsson är rektor för Stockholms universitet och har uppdraget att ta fram provet.
20: Det går ju inte att leverera någonting som är halvfärdigt i det här läget, utan här måste det ju vara någonting som är kvalitetssäkrat och validerat så att det verkligen håller den högsta möjliga kvaliteten som det ska göra.
21: Senare i sommar genomförs det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Det är i enlighet med de nya kunskapskraven i svenska och samhällskunskap för att bli svensk medborgare.
22: Provet i svenska har på begäran av Stockholms universitet skjutits fram och ska nu vara klart hösten 2027. Men eftersom det handlar om ett prov som har en så avgörande betydelse för individen så måste det först testas på stora referensgrupper, och det kräver mer tid, säger Hans Adolfsson.
20: Tittar vi på vad vi sa från början, är att det tar 3 år att utveckla ett sånt här prov, och det är det vi står fast i.
21: Så vad ser du framför dig då, att ni faktiskt inte levererar ett prov till 1 oktober 2027?
20: Alltså jag tror att det kommer bli svårt att göra det utifrån det vi själva har sagt.
23: Jag förstår att det inte är enkelt, men det är ju väldigt viktigt för integration att vi får de här proven på plats.
21: Så säger migrationsminister Johan Forssell. Han tycker att det vore märkligt om det inte går att ta fram provet på utsatt tid.
23: Man behöver inte ha svenska på en akademisk nivå, utan det handlar ju om grundläggande kunskaper i svenska för att kunna klara sig ute i samhället. Och jag är övertygad om att den tid som man har fått faktiskt, ja, men är tillräcklig.
22: Och så här svarar rektorn för Stockholms universitet Hans Adolfsson på det.
20: Om Johan Forssell tycker att det går snabbare att utveckla ett sånt prov, då får han väl leverera det. Jag har inga problem med det, då får han ta över och gärna göra det. Men vi har en hög kvalitetsnivå i det vi lämnar ifrån, så jag tänker inte att vi ska tumma på den regeln.
16: Hans Adolfsson, rektor för Stockholms universitet. Reportrar Katarina Helmersson och Karin Rundblom. Regeringen vill införa ett nationellt register för familjehem för att stärka barns trygghet. Det är efter flera fall där familjehemsplacerade barn fart illa. Socialtjänstminister Moderaten Camilla Waltersson Grönvall.
17: Vi behöver mota ut de oseriösa aktörerna. De här barnen förtjänar att få en god vård och att kunna känna sig trygga i de familjehem de befinner sig i.
24: Enligt socialtjänstministern ger nu regeringen IVO, Inspektionen för vård och omsorg, uppdraget att förbereda en lagrådsremiss med förslag om krav på tillstånd och ett nationellt register för familjehem och jourhem.
17: Idag har vi bekymmer med att familjehem som förlorar kontrakten i en kommun sedan dyker upp med kontrakt i en annan kommun. Och det här måste vi helt enkelt säkerställa att det inte sker.
24: Ministern väljer att agera efter flera fall av missförhållanden i familjehem den senaste tiden. Till exempel larmade 17-åriga Nova från Sundsvall om påstådda övergrepp från sin familjehems pappa. Och trots det tog det tid innan hon flyttades från familjehemmet. Något som P4 Västernorrland granskat.
17: Vi behöver ta ett helt annat grepp om familjehemmen eftersom det nuvarande systemet inte fungerar. Och det här är ett resultat av det. Nu avser vi att lägga fram det här i en lagrådsremiss.
16: Och familjehemspappan som nämns i inslaget nekar till alla till anklagelserna. Reporter Lotta Hagberg-Videll på P4 Västernorrland. Försvarsalliansen NATO planerar att ersätta sin flygplansflotta av AWACS-plan med Global Eye-övervakningsplan från Saab. Det rapporterar Reuters med hänvisning till flera personer med insyn i ärendet. Beslutet ska enligt Reuters tillkännages vid nästa veckas NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Den tyska koalitionsregeringen har efter långa förhandlingar enats om ett reformpaket med bland annat sänkta skatter och lättnader för företagen. Reformpaketet ska ta Tyskland ur krisen, sa förbundskansler Friedrich Merz på dagens presskonferens i Berlin.
25: Unser Land kann mehr und unser Land will mehr.
26: Den tyska koalitionsregeringen mellan Merz konservativa CDU och socialdemokratiska SPD har haft svårt att komma överens om hur Tyskland ska ta sig ur den ekonomiska krisen. Förra veckan kom uppgiften om att fordonskoncernen Volkswagen planerar att säga upp 100 000 personer och lägga ner fabriker de närmaste 4 åren. I opinionsmätningar har de båda regeringspartierna förlorat rejält sedan valet. Det högerextrema alternativ för Tyskland, AfD, är idag största parti. I höst är det delstatsval bland annat i Sachsen-Anhalt i östra Tyskland, där mätningar pekar på att AfD till och med kan få egen majoritet. Men nu har koalitionspartierna alltså enats om ett reformpaket med över 30 åtgärder för att få den europeiska jätten på fötter igen. Det blir skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare, där en tvåbarnsfamilj ska få motsvarande drygt 6 000 kronor mer om året i plånboken. Det finansieras genom att höja skatten för de som tjänar mest. Det ska också bli enklare för arbetsgivare att säga upp personal, svårare att sjukskriva sig och den statliga byråkratin ska minska. Allt för att få hjulen att börja snurra. Och förra veckan presenterades ett förslag till en pensionsreform som har haft det svenska pensionssystemet som förebild. Tyskarna ska jobba längre och investera en del av sina pensionspengar på kapitalmarknaden, precis som i Sverige.
16: Rapporterar Olof Sjölander. Bostadsmarknaden i Sverige fortsätter uppåt, men hur mycket den fortsätter att stärkas kan påverkas av vad som händer utanför landets gränser. Det menar Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB, som står bakom Mäklarbarometern.
0: Hur omvärldsläget ser ut påverkar liksom alltid marknaden. Det skapar en större osäkerhet. En del har delar kanske av sin kontantinsats placerad på börsen. Då blir man känslig för förändringar där.
3: Den senaste tidens oro i omvärlden har bidragit till en instabilitet på svensk bostadsmarknad, enligt Linda Hasselvik.
0: Så vi har ju haft en väldigt turbulent tid, alltså under en ganska lång period egentligen, då det har varit svajigt och vilket har skapat en stor osäkerhet.
3: Hon menar att fortsatta förhandlingar mellan Iran och USA även skulle bidra till en stabilitet i världsekonomin och påverka oss hemma i Sverige.
0: Det får man kanske hoppas att det lugnar sig lite på den fronten och att man når framgång i de här förhandlingarna mellan Iran och USA och att man därmed liksom får förutsättningar för lite mer stabilitet. Och det tror vi skulle gynna bostadsmarknaden.
3: Trots osäkerheten i omvärlden är mäklarna ändå positiva. Bland annat på grund av vårens höjda bolånetak och sänkta amorteringskrav. Och SBABs prognos är att bostadspriserna kommer stiga med 4% i år.
0: Vi har fått högre inkomster, ett lägre skattetryck och större disponibel inkomster. Men också att det finns ett lite uppdämt behov av att flytta eftersom att marknaden har varit ganska kylig under en längre period. Så om vi nu får liksom en lugnare världsekonomi och en mer stabilitet och förutsägbarhet så tror vi att det verkligen kommer att gynna bostadsmarknaden på ett sätt som vi tror också är bra för samhällsekonomin.
16: Reporter här Julia Eriksson. Så börsen i Stockholm stängde den på plus 1%, London steg med 1,7. I Frankfurt gick börsen upp med 2%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,7. Nasdaq ner med 0,7% också. Och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 66 öre och en euro 11 kronor och 5 öre. Vita huset arbetar för att ta fram frivilliga riktlinjer för AI-bolags lansering av nya AI-modeller. Samtidigt föreslår AI-bolaget OpenAI att den amerikanska staten ska bli delägare, rapporterar Financial Times med hänvisning till källor. Fredrik Heinz är professor vid institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet.
4: Tyvärr tror jag det här visar på att det blir som en ökad politisering av både tillgång och utveckling av de här mest kraftfulla AI-modellerna.
5: Bakgrunden är att Trump-administrationen nyligen ingrep i utrullningen av Anthropic och OpenAI:s mest avancerade modeller, vilket enligt tidningens källor skapade både förvirring och missnöje. För Anthropics del innebar ingripandet exportrestriktioner, det på grund av oro för cybersäkerhetsrisker och missbruk. Syftet med riktlinjerna ska vara att skapa en mer förutsägbar och effektiv process för lanseringar framåt och ska presenteras under nästa vecka. Fredrik Heinz igen.
4: Jag tror att man från myndigheternas sida tycker det är väldigt svårt att komma med liksom väldigt tydliga regler och snarare så vill man ha en dialog och att man vill också ha möjligheten att att stoppa införandet av modeller, och som sagt var så har de ju visat att de kan ju göra det med till exempel exportrestriktioner.
5: Samtidigt har OpenAI diskuterat att ge 5% av aktierna i bolaget till den amerikanska staten. Det är i syfte att minska den politiska friktionen, enligt tidningen. Men om andra AI-bolag är intresserade av ett statligt delägande är än så länge oklart.
16: Linn Hallberg, reporter. Vi byter ämne. Det ska handla om handarbete. För det sticker nämligen ut som en allt vanligare kulturaktivitet bland svenskarna. Kulturnytts Viveka Blad är med oss. Hur märks det här?
6: Jo, det visar siffror i en rapport från Myndigheten för kulturanalys. Just på frågan om handarbete så är det 10 procentenheter fler svenskar som säger att de ägnar sig åt det. Och vi kan höra en av dem, Hanna Hellström från Luleå.
7: Det händer ju någonting i hjärnan, känner man. Alltså jag gillar ju verkligen det här virkning, liksom repetitiva. Jag känner ju verkligen fysiskt hur lugn jag blir, och jag älskar ju att välja projekt och material och liksom gå in i det. Och, ja, men jag tycker det låter toppen att folk ger sig tid.
16: Så ökar det här intresset för handarbete på bekostnad av någon annan?
6: Den största minskningen, det gäller att teckna och måla, som har minskat med 10 procentenheter. Även dagboks- och poesiskrivande har minskat med 4 procentenheter. Men en som fortsätter skriva dagbok, det är Urban Larsson i Källby, som P4 Skaraborg pratat med idag. Han har skrivit om sina båtresor i 30 år.
8: Det är väl att det är kul ibland att gå tillbaka och titta. Och sen i sanningens namn, det är inte så att jag sitter och läser i de där loggböckerna så ofta. Men någon gång ibland så händer det, och det kan ju locka till skratt när man liksom får lite minnen också.
16: Så små skillnader från tidigare åren då, men vad mer visar den här rapporten om kulturvanorna?
6: Ja, vanorna ser i stort sett stabila ut, och skillnaderna mellan olika grupper blir tydlig i de här siffrorna. I allt från bokläsning till handarbete, teater eller biblioteksbesök så engagerar sig kvinnor i större utsträckning än män. När Myndigheten för kulturanalys gått igenom 28 kulturaktiviteter så deltar kvinnor i större utsträckning i en majoritet av de här. Sofia Arkede är utredare på Myndigheten för kulturanalys.
9: Om vi tittar på läsvanor de senaste månaden, då är det 63% av kvinnorna som gjort det jämfört med 38% av männen. Det här är sådana här resultat, eller de här skillnaderna, de har vi kunnat se länge. Så länge vi har gjort våra undersökningar, det finns tidigare undersökningar som visar på samma mönster. Så det här är en sån här genomgående mönster som vi kan se.
16: Sofia Arkede på Myndigheten för kulturanalys. I studion hörde vi också Kulturnytts Viveka Blad. Ett bekämpningsmedel som används för att bekämpa bladmögel i bland annat potatis, lök och äppelodling i Sverige och Europa kan vara skadligt för hjärnan. Det visar en ny studie från Stockholms universitet som SVT var först med att rapportera om. Axel Mie är kemist och en av forskarna bakom studien.
10: Vi är framförallt bekymrade för de barnen som bor i närheten av sådana odlingar.
11: Fluacinam godkändes för användning inom EU år 2008. Företaget bakom ISK Biosciences Corporation analyserade då via labbet Huddington Life Sciences vilka effekter medlet hade på hjärnans utveckling. Och deras analys visade ingen negativ påverkan. Men när Axel Mie och hans kollegor på Stockholms universitet tittade på företagets data och gjorde om analysen genom att använda samma metoder som labbet gjorde för 20 år sedan, fick de ett annat resultat.
10: Det var så att vi i 6 olika avseenden skilde sig resultaten åt, och alla kretsar kring hur hjärnan, hur stor den är och hur den är uppbyggd hos råttungar som närmar sig vuxen ålder efter att de hade varit utsatta för det här ämnet under dräktigheten och när de var små.
11: Studien genomförd vid Stockholms universitet är inte vetenskapligt publicerad och är just nu under peer review. Just nu granskas medlet inom EU för att återigen bli godkänt till nästa år. Ekot har sökt ISK Biosciences Corporation och Huddington Life Sciences utan framgång. Men i ett skriftligt svar till SVT skriver ISK Biosciences att man, citat, är medveten om påståenden rörande studien från 2005 och kan inte lämna ytterligare kommentarer eftersom man inte har tagit del av den underliggande analysen, slutcitat.
16: Reporter Helena Gailani. Radiosporten nu med David Nyström.
1: Och vi börjar med en basketövergång.
2: Svenska basketstjärnan Bobby Klintman har varit utan klubb sedan NBA-säsongen tog slut med Detroit. Men nu är det klart att 23-åringen flyttar till Italien och storklubben Virtus Bologna. Bobby Klintman, som just nu är i Sverige och laddar för sin A-landslagsdebut i VM-kvalet imorgon, då Sverige möter Tjeckien.
1: Rapporterar Isabelle Gradin. Fotboll nu där det också sker övergångar. Mitt under VM står det klart att engelsmannen Elliot Anderson värvas till Manchester City och lämnar Nottingham. 23-årig Anderson var med och tog England vidare till åttondelsfinal igår kväll. Och klockan 9 ikväll möts Spanien och Österrike i sextondelsfinal. Hur ska Österrike göra för att vinna? Ja, enligt förbundskapten Ralf Rangnick ska man inte göra som Sverige i alla fall. Hör mer om det i appen Sveriges Radio. VM Sport Extra från 19. Häng med oss i P4. I studion nu David Nyström.
16: Så vädret ikväll och i natt blir en del klara områden över norra Sverige. Över södra Sverige regn eller skurar och längst västkusten och i Skåne tilltagande vind med hårda vindbyar. Imorgon får södra Sverige regn eller skurar som i Svealand kan vara intensiva. Över norra Sverige varvas moln med solglimtar och även någon regnskur. Temperatur 15-20 grader. Ekoproducent idag var Masse Benesch. Nu blir det politiska spelet här i P1.
12: Få frågor är så viktiga för svenska väljare som sjukvården, och samtidigt anser många att den får för lite utrymme i debatten. Men är sjukvårdspolitiken verkligen underbevakad eller snarare missförstådd? Det här är det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Kajsa Boglind.
13: Vi har en otroligt ojämlik vård i Sverige.
14: Vi vill fortsätta städa i de här rödgröna vårdköerna 4 år till.
15: Så att det inte ska vara plånboken som styr sjukvården i Sverige.
19: Ska vi få en jämlik vård över hela landet, då behöver staten ta ett större ansvar.
12: Tobias Sandblad, reporter på Ekot med fokus på sjukvårdsfrågor. Ta oss med till något ögonblick som du tycker säger något om hur det har låtit den här gångna mandatperioden.
27: Det skulle kunna förflytta oss till Västernorrland.
28: Det är soligt här i Sollefteå, men det är väldigt mörka moln som tornar upp sig över sjukhuset.
27: Det var stora protester när BB la ner på sjukhuset i Sollefteå för 10 år sedan. Förra året så gjordes det nya förändringar vid sjukhuset i Sollefteå.
12: Ja, och nu så är det klart. Nu har man röstat färdigt.
27: Politikerna tog beslut den 5 maj i regionfullmäktige.
29: Stora delar av Sollefteå sjukhus läggs ner.
27: Man skulle göra sig av med över 140 tjänster. Man skulle ha kvar akutsjukvården, avveckla narkos och intensivvård. Barnkliniken skulle läggas ner. Man skulle inte operera knän och höfter. Det var en lång, stundtals hetsk debatt där i fullmäktigesalen där oppositionen var kritisk till att man la ner fungerande sjukvård. Och det var redan ansträngt på de andra två sjukhusen, framhöll man. Oppositionen sa det, majoriteten, det var Moderaterna, Socialdemokraterna och ett Centern som faktiskt splittrade sen. De argumenterade för att det fanns inte tillräckligt med invånare, inte tillräckligt med personal för att motivera att man hade kvar de där satsningarna. Och så går vården framåt, medicinsk-tekniska utvecklingen går framåt, specialiseringen inom vården. Man vill kraftsamla på de andra två sjukhusen. Men det där är en fråga som har hängt i debatten långt efter det med också flera utspel.
30: Det här är helt fel väg att gå och jag vet knappt vart jag ska börja.
27: Det som var speciellt den här gången, det var att rikspolitikerna kom in på scenen. Flera partiledare åkte till Sollefteå och det har varit flera utspel.
31: Vi kräver att regeringen och Sverigedemokraterna stoppar nedläggningen av Sollefteå sjukhus
0: Och vi har föreslagit det och det ligger på riksdagens bord.
27: Vänsterpartiet ville gå in med statliga pengar för att rädda verksamheten i Sollefteå, och Kristdemokraterna har föreslagit en stopplag som skulle hindra att man lägger ner viss vård på sjukhusen.
30: För det första, vi kristdemokrater, vi vill att det ska bli fler vårdplatser i Sverige, inte färre.
27: Det finns ett stort engagemang för sjukvårdsfrågorna från rikspolitikerna. Det har blivit väldigt tydligt den här mandatperioden, tycker jag. Och flera partier vill på olika sätt positionera sig i debatten. Men även om staten visserligen har ett övergripande ansvar, så är det ju regionerna som i huvudsak ansvarar för vården. Striden om vården på Sollefteå sjukhus har på sätt och vis blivit en symbol för den här konflikten.
12: Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen till podden.
3: Tack så mycket.
12: Du leder det svenska valforskningsprogrammet där ni forskar om opinionsbildning, val, väljarbeteende och tillståndet för den svenska representativa demokratin. Och du är vår återkommande gäst i den här sommarserien, där vi alltså fördjupar oss i de frågor som är

0: partier är duktiga på. Just sjukvården är ju en fråga där Socialdemokraterna har ett sakfrågeägarskap. Det vill säga de uppfattas ha den bästa politiken av väldigt många väljare. Så att i den meningen så var det ju avgörande för att dra röster till det röda laget i samband med 2022 års val.
1: Men det var ändå de som förlorade.
0: Ja, precis. Det beror på att det är en massa andra sakfrågor som ägs av andra partier som också finns högt på dagordningen. Så man får tänka lite kontrafaktiskt där. Om sjukvården hade varit ännu lite mera framträdande för väljarna i sina slutgiltiga beslut så hade fler röstat på rödgröna partier 2022. Och då hade Magdalena Andersson varit statsminister. Det var ju väldigt lite som skilde den gången.
1: Och den där betydelsen då som sjukvårdsfrågan kan spela, hur har den sett ut över tid i svensk politik?
0: Under lång tid så var det inte särskilt mycket sjukvårdsfrågor i svenska valrörelser. Det handlade om andra saker, skatter och arbetsmarknadspolitik och den här typen av saker. Det är först under 90-talet, under 90-talskrisen, som vi ser att sjukvården började växa. Och sen har det varit en dominerande fråga egentligen under hela millennieskiftet. Så att under 90-talskrisen, framförallt i de här valen 1998-2002, så hade sjukvårdsfrågorna en väldigt stark ställning långt upp. Och många väljare som tyckte att det var viktigt. Och det kan ju kopplas till den osthyvel som 90-talskrisen var när det gällde välfärdsfinansiering. Och det drabbade både vården, skolan och omsorgen. Det är väl en slags reaktion på den stora omstöpningen som ägde rum när det gäller våra välfärdssystem under 90-talskrisen. Och det blev en stor fråga därför. Men det beror ju också på vad partierna gör. Vilka frågor som partierna lyfter fram som viktiga är ju också oftast det som vi väljare tycker är viktigt.
1: Kan du säga någonting om hur Göran Persson, som väl var partiledare för Socialdemokraterna, då förvaltade den där frågan?
2: Välkomna alla tv-tittare, radiolyssnare.
0: Då handlade det väldigt mycket om välfärdsfinansiering.
2: Till den allra sista valdebatten före valet på söndag.
0: Han kunde ställa då fortsatta neddragningar i välfärden och sjukvården mot skattesänkningar som var det huvudsakliga motbudet både 98 och 02 från de borgerliga partierna.
3: Och idag har vi ju världens högsta skatter, ändå vårdkör, ändå problem i skolan, problem i äldreomsorgen. Det viktiga är...
0: Göran Persson hade ju flera historiska säg och uttryck i just debatterna mot framförallt Bo Lundgren under den perioden. Han kunde också upprepa det här med 130 miljarder i skattesänkningar som han ställde mot välfärdsfinansiering.
3: Och klara den välfärd i
4: framtiden. Nu har Göran Persson blivit så upphetsad att han har rest sig upp.
0: Och det visade sig vara väldigt effektivt. Så att Göran Persson behövde till slut bara upprepa 130 miljarder i skattesänkningar. Så var han hemma rent med den typen av argumentation i den valrörelsen.
3: Och här har vi den stora skillnaden. Antingen era skattesänkningar eller också våra satsningar på vården och skolan.
1: Och idag då, vilka partier är det som väljarna har högst förtroende för när det gäller sjukvården? Du berättar att det har varit Socialdemokraterna traditionellt. Ser det likadant ut idag?
0: Ja, det här med sakfrågeägarskap, det ändrar inte sig särskilt mycket över tid, utan det är ju någonting som partierna förvaltar. Det tar decennier att bygga upp förtroende. Läget just nu är ju att Socialdemokraterna har ett enormt försprång när det gäller förtroende för just i sjukvårdspolitiken. Man får titta långt ner i listorna så hittar man Vänsterpartiet. Och sen även då, det är ju också Kristdemokraternas starkaste område. Givet Kristdemokraternas relativa litenhet så har Kristdemokraterna, får man ändå säga att det där är, sjukvårdsfrågorna är en fråga som gynnar Kristdemokraterna om det skulle bli en stor diskussion om det i samband med ett val.
1: Det är ju någonting med sjukvårdspolitiken som är lite speciell, den är komplex för att den styrs både nationellt och regionalt. Vad spelar det där för roll för hur den hanteras politiskt?
0: Ja, men det spelar nog roll hur mycket plats och utrymme den får på den nationella arenan. För här kan ju då politiker på nationell nivå kan alltid försöka dämpa intresset för sjukvårdsfrågorna genom att bara säga att det är ju inte vi som har huvudansvaret för de här frågorna, utan

0: Det ligger ju på regional nivå. Och det där är ju sant. Det är ett sätt att, så att säga, bordlägga frågan från den nationella dagordningen. Men här finns det ju då partier som tydligt har mycket att vinna och tydligt har mycket att förlora på att frågan är högt. Så att det där med på vilken nivå sjukvårdsfrågorna bör diskuteras, det blir mer en strategisk fråga. Sist så fanns det ju en väldigt stor diskrepans mellan vad väljarna ville prata om i valrörelsen 2022 och den medievalrörelse som genomfördes, där sjukvårdsfrågorna hamnade mycket lägre ner på mediernas dagordning. Och den typen av spretighet har vi inte sett tidigare. Så det är en sån intressant sak som hände 2022.
1: Menar du att det hänger ihop med den där att sjukvården styrs på olika nivåer, att det blir lättare för politikerna att, och kanske medierna, att blanda bort korten?
0: Ja, precis. Det är lättare att argumentera för att ja, men det tar vi inte nu. Sjukvårdsfrågorna ligger ju på en annan nivå, så att det behöver vi inte diskutera nu i den här nationella valrörelsen. Samtidigt är det ju väldigt mycket sjukvårdsfrågor som är av nationellt intresse, och väljarna tänker ju mest på saker som har med köer och likvärdighet i vården att göra, och kanske även slöseri, att det är kostsamma system som ska rullas ut. Det är en politisk fråga om man väljer att göra detta till en nationell fråga. Och det har man kunnat göra tidigare. Jag nämnde vård, skola, omsorg, valen tidigare. Det visar att det går att göra om partierna vill.
2: KDs viktigaste fråga inför det här valet, det är ju att gå ifrån 21 olika ansvar för vården till ett nationellt ansvar.
3: Och därför måste sjukvården gå före skattesänkningar för de allra rikaste.
1: Tobias Amblad, politikreporter här på Ekot, som har bevakat sjukvårdsfrågor länge, både som landstingsreporter i Kalmar en gång i tiden och nu på nationell nivå. Vad är det med sjukvården som engagerar många människor?
4: Att vi är så beroende av den. Det handlar om saker som påverkar våra liv på ett sätt som inte andra politikområden kommer i närheten av. De flesta är ju väldigt tacksamma för den hjälp de får, upplever jag i möten med människor, när de väl kommer dit och möter vårdpersonalen, som de ofta säger att de är så nöjda med. Problemet är tillgängligheten, som kan göra folk, kan skapa en känsla av hjälplöshet nästan.
5: 79-åriga Roy Jonsson i Årgäng i Värmland, han har väntat på en knäoperation i 2 år.
4: Man blir frustrerad om man inte får tag på vårdcentralen när man ringer, och man blir frustrerad och när man inte får den där operationen man väntat på utan sitter kvar i en lång kö.
6: Jag klarar inte att gå ner till ICA. Jo, jag klarar att gå dit. Men jag klarar inte att gå hem om jag har kassa med mat och grejer.
1: Och om vi då ska ta gå en rond i nuläget i svensk sjukvård, som ju styrs på olika nivåer. Vi har både den regionala och den statliga sjukvårdspolitiken. Förklara lite kort, Tobias, vem gör vad?
4: Man brukar säga att det är ett delat ansvar där inte bara faktiskt staten och regionerna är med, utan också kommunerna. Kommunerna ansvarar för hemsjukvården, men glöms ofta bort i sammanhanget. Men visst, det är regionerna som i huvudsak är de som är huvudmän för sjukvården. De som ansvarar för om du bor i Jämtland eller om du bor i Skåne, så ska du få vård. De tar ut skatt. En stor del av kommunalskatten är egentligen en regionskatt, det tänker man inte på kanske. Staten däremot, de har oftast inget ansvar för vården, i varje fall inte den som riktar sig mot mig som vanlig patient, så att säga. Men de har ett övergripande ansvar. De stiftar lagarna som styr sjukvården. De ansvarar för utbildningsväsendet, ser till att det kan utbildas läkare och annan vårdpersonal. Och så är de med och stöttar ganska stor del av vårdens kostnader, finansieras med hjälp av staten.
1: Så vilka vårdfrågor har stått i centrum de senaste åren?
4: Dels har det varit en stor diskussion hur mycket man ska kompensera regionerna. 2023-2024 så var det många, eller nästan alla regioner, som gick back.
7: Regionen har nu börjat konkretisera hur de ska skära ner på personalen för att komma till rätta med det stora underskottet.
4: En viktig fråga för Kristdemokraterna, som är de som basar över vårdfrågorna på Socialdepartementet i regeringen, det har varit att man skulle låta staten ta över ansvaret från regionerna då, att staten helt skulle vara huvudman. I Tidavtalet så slog man fast att den här frågan skulle utredas. Man skulle se över fördelar och nackdelar och så skulle man då komma fram till någonting. Men det, man lyckades inte enas. Sverigedemokraterna anslöt till Kristdemokraterna och tyckte att fördelarna med ett förstatligande övervägde, mellan alla andra partier sa nej, det ska vi inte ha. Det där kommer dyka upp som en valfråga som jag utgår från att Kristdemokraterna kommer driva i det här valet. En annan sak kan vi säga som har hänt, det är att Tidöpartierna har drivit hårt att ger man pengar till vården så ska det följas av en prestation. Du ger pengar för att korta köerna till exempel gråstarr, för den som har gråstarr, men då måste också det visas, alltså att det villkorade bidrag, det står också i Tidöavtalet att det ska bli så.
8: Och så ger vi systematiskt resurser till de som använder pengar för att korta köerna. Sen tar vi nästa steg så att patienterna ska kunna åka till en annan region om den egna regionen inte klarar av att ge vård i tid.
1: Och nu då inför valet, vilka frågor skulle du säga är viktigast för patienterna?
4: Det är nog tillgången till vård då, som vi hörde, att vården räcker till för att kunna ge oss den hjälp som man hoppas på. Indikator opinion som vi brukar använda på Ekot då, ställde ju frågor, opinionsinstitutet. Sjukvården var ju klart viktigast och så benar man i det då, vilka problem är störst, och då nämndes framförallt långa väntetider till vård och för lite resurser.
1: Hela vårdsektorn är ju en enormt stor arbetsgivare också. Vad lyfter personalen inom vården fram som viktigast?
4: Jag har tittat på de frågor som framförallt drivs av deras företrädare i den fackliga organisationen för läkare och sjuksköterskor och så vidare. Det är saker som kopplar till arbetsmiljön, att det ska finnas rimligt antal patienter att ta hand om för vårdpersonalen. Läkarna talar framförallt om förutsättningarna på vårdcentralen. Det finns ett riktvärde som anger att man ska ha max 1100 patienter per läkare. Det lever man oftast inte upp till. Det borde utbildas fler specialister i allmän medicin, menar läkarna. Vårdförbundet som organiserar sjuksköterskorna, de vill ha ett mått för hur många patienter en sjuksköterska kan få ansvara för på en vårdavdelning. Och så vill man ha långsiktighet. Man är kritiska till de här tidsbegränsade, prestationsbaserade, riktade bidragen och vill istället ha mer långsiktiga, strukturella reformer som tar ett helhetsgrepp om vårdens kapacitet.
1: Vad har politikerna för svar på de här frågorna?
4: Tidpartierna har ju framhållit sina satsningar på ett antal utvalda vårdområden då, som de här prestationsbaserade insatserna som ska gå till att korta vissa vårdköer som de menar funkar bra, tvärtom mot då personalen som är kritiska till dem. Oppositionen, de talar mer om generella statsbidrag, och vi ska förenkla diskussionen. Det som alla är överens om, både från rikspolitiken men också från regionerna, ifrån alla partier i princip, så är det att primärvården, alltså den närmaste vården, inte den som är på sjukhusen, den behöver ta hand om fler om vi ska klara av framtidens utmaningar. Satsar vi mer på vårdcentralerna, satsar vi mer på annan nära vård, så kommer vi inte behöva lika mycket dyr vård på sjukhusen framöver. Men det där har gått, det har inte gått, den där omställningen har gått alldeles för trögt. Finns det flera utvärderingar som visar det man skulle behöva göra då, kanske ta pengar från sjukhusen och ge till vårdcentralerna. Det kan man inte göra, för som vi har hört finns det problem med för få vårdplatser och för långa köer till operation.
2: Nu har vi lyckats kapa vårdköerna med 30%, kan vi gå ut med siffran idag.
3: De har också varit de längsta som någonsin har uppmätts under den här mandatperioden.
1: Var finns den ideologiska skiljelinjen?
4: Ja, är det någon fråga som sticker ut mer än andra så är det synen på privata vårdgivare. När jag ställde frågor inför förra valet så tyckte jag att många frågor drevs liksom från alla partier om att men vi vill att det ska bli bättre. Ja, alla vill det. Men är det liksom, blir det bättre om du har många privata vårdgivare som är med och hjälper till eller inte? Det finns en skillnad i synen, grundsynen mellan partier åt höger som är mer benägna att tycka att det är bra med privata vårdgivare än partier vänsterut. Det finns en skillnad i hur benägen man är att ta till skattehöjningar också om inte pengarna räcker till. På riksnivå kan vi säga att det finns också skillnad i synen på de här privata sjukvårdsförsäkringarna. Du vet, man kan teckna en försäkring om att man ska kunna få privat vård. I grunden så vill alla partier att vi ska ha en bra offentligt finansierad sjukvård. Men till höger i politiken så kan man tycka att det är okej att man kan få vård med, kan få hjälp av en privat vård via en privat sjukvårdsförsäkring som ett komplement då. Medan man på vänstersidan vill lagstifta och säger att man borde inte få ta hand om privata försäkringspatienter om man samtidigt bedriver offentligt finansierad vård.
1: Henrik Ekengren Oskarsson, sjukvården berör oss alla och det är en djupt ideologisk fråga, för det handlar på många sätt om hur man ser på samhället och hur det ska styras. Påminn oss lite grann om vad det är politiskt som står på spel när det gäller sjukvården.
0: Ja, sjukvården är kanske det främsta kännetecknet på att vi är en universell välfärdsstat som har vuxit fram under lång tid och associeras väldigt mycket med Sverige, framförallt utomlands. Så att vi har ett generellt universellt välfärdssystem, det uttrycks väldigt tydligt av att vi har sjukvård som är fri för alla och så vidare. Och sen finns det ju massor med ideologiska övertoner här. Det har ju både med hur sjukvården ska styras att göra, om det ska vara privat eller offentligt. Alltså i vilken regi den ska göras. Och sen är det förstås välfärdsfinansieringen i sig. Hur mycket skatter ska man ta in för att finansiera den här sjukvården som väljarna tycker är väldigt viktigt.
3: Men tänk om vi hade kunnat lägga de här miljarderna som har gått till dig, dina och andra höginkomsttagares skattesänkningar. Tänk om vi istället kunnat lagt det på sjukvården och skolan i Sverige. Då hade man i Region Skåne inte behövt torka nyfödda barn med strävt papper.
8: Vi lägger mer resurser på svensk sjukvård än någon gång förut. Mer resurser än någon gång förut. Mm. Vad det här handlar om att om vi ska få igång tillväxten i Sverige, då måste fler människor vilja jobba lite extra. Känna att det lönar sig att jobba, att det uppmuntras att jobba.
1: Det är ju också ett politikområde där det krävs tuffa prioriteringar. Alltså till exempel mellan olika patientgrupper. Hur klarar politikerna det där?
0: Ja, men det är ju ofta där som det blir en nivåskillnad då, för de nationella politikerna sitter oftast inte med den typen av svåra prioriteringar som har med det att göra, vilket kanske är ett sätt att komma undan det ansvar man har. Men där skulle det ju finnas väldigt stort utrymme för politisering av frågor som ligger väldigt nära människor. Som har med vårdköer. Liksom, vilken typ av hjälp kan vi förvänta oss när vi har olika typer av sjukvårdar och sjukdomar? Och hur snabbt kan vi räkna med att få liksom god tillgänglighet till vården? När det gäller hur sjukvården organiseras och hur många sjukhus vi ska ha och den här typen av saker är ju tunga och viktiga frågor som berör väldigt många människor. Och här ligger ju mycket av det ansvaret ligger på den regionala nivån. Problemet är ju att väljarna har väldigt dålig koll på vilka som styr i den egna regionen. Vad det är för människor som sitter och representerar dem i regionfullmäktige och så vidare. Så att det är ju lite grann den bortglömda politiska nivån i Sverige. Många har ju mycket bättre koll på den lokala kommunalpolitiken och den nationella, än vad man har i regionen. Så det kallas ibland för det bortglömda valet, regionvalet.
1: Hur påverkar det den politiska debatten om sjukvårdsfrågor?
0: Ja, nej, men det påverkar på det sättet att om inte sjukvårdsfrågorna finns med i diskussionerna i ett nationellt val så riskerar det att det inte blir några diskussioner alls. På det sättet är det viktigt att det också förs en nationell politisk diskussion om väljarnas viktigaste fråga.
1: Och som det är nu då, vilket parti vinner mest på att sjukvårdsfrågan får mycket uppmärksamhet nu inför valet?
0: Ja, det är en tydlig hemmaplansfråga för Socialdemokraterna. Där kan man väl säga då att ju högre sjukvården hamnar på dagordningen, desto bättre är det för det rödgröna laget. Sen finns det här lilla undantaget med Kristdemokraterna då, som är partiet på högersidan som skulle så här, som har det som en lokal hemmaplan då, hemmaplansfråga. Så att så det finns många borgerliga väljare som tycker sjukvård är viktigt och som när Kristdemokraterna lyfter sjukvårdsfrågorna så får man upp ögonen för Kristdemokraterna och kan tänka sig att rösta på Kristdemokraterna just på den här frågan. Så att det korta svaret är väl att det är Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som skulle trivas bäst i en sådan diskussion som handlar om sjukvård.
1: Och Kristdemokraterna är också det partiet som har sagt att de vill fortsätta driva frågan om att avskaffa regionerna och föra över mer ansvar till staten för sjukvården. Finns det väljare att vinna på den linjen?
0: Alltså huvudargumentationen är ju ganska framgångsrik tror jag, som har med likvärdighet att göra. Sen det här förvaltningspolitiska som väljarna upplever, att staten ska ta över ansvaret för sjukvården, man ska flytta ansvar från en nivå till en annan. Det där är kanske inte jätteengagerande fråga. Det är ju vad som behövs rent strukturellt för att man ska kunna nå målet om likvärdighet. Men själva förslaget om förstatligande av sjukvården är kanske inte det som engagerar väljarna mest. Inte de väljare som svarar att de tycker sjukvård är viktigt i våra undersökningar.
1: Tobias Sandblad, ser du några vårdfrågor som hamnat i skymundan i samhällsdebatten?
4: Ja, det skulle väl kanske till att börja med vara den om hur mycket vården ska göra. Ska vi göra allt? Ska vårdpersonalen behandla allt? Utvecklingen går framåt, vi kan göra allt mer saker. Ska vården göra allt, oavsett kostnad?
1: Så prioriteringar skulle man kunna prata mer om då. Men vilka frågor tror du kommer att dominera nu när vi går in i valrörelsen?
4: Regionalt så kommer vi få se partier i oppositionen i de regioner där det har skett förändringar som vill riva upp hela eller delar av de beslut som har tagits. Som Sollefteå då i Västernorrland och som sjukhuset i Köping i Västmanland. Det kan finnas debatt i en del regioner där man gjort förändringar i verksamheter där det finns privata aktörer. Jag tror det kan bli så i Stockholm där Socialdemokraterna tog över från Moderaterna till exempel. Det låter så på debattsidorna hittills. På riksnivå så kommer ju vårdköerna dyka upp.
9: Personalen är den absolut viktigaste delen för att öka tillgängligheten och korta vårdköerna.
10: Riktade insatserna till höftledsoperation, gråstar och framfallsoperationer. Där ser vi att flera regioner har ökat produktionen väldigt mycket.
4: Men kanske kan man borra lite mer i de där och inte bara fastna i statistiken och höra mer utav den där debatten kring generella bidrag kontra prestationsbaserade riktade bidrag. Där det är ju, som jag ser det, verkar finnas en viss, eller det finns en skillnad mellan partierna. Kanske frågan om de här digitala vårdapparna skulle kunna pratas lite mer om också.
1: Och till sist då, vi har alltså här en fråga som är otroligt viktig för väljarna. Det är också till sjukvården som en väldigt stor del av våra skattemedel går. Kostnaden för sjukvården motsvarar ungefär vad försvaret och hela utbildningsväsendet kostar tillsammans. Och det är också där som hundratusentals svenskar går till jobbet varje dag. Och ändå så pratade ju Henrik Ekengren Oskarsson om regionvalet som det bortglömda valet. Kommer det att bli så där igen fast så många är intresserade av sjukvårdsfrågan?
4: Jag som har bevakat jättemånga landstingsval och regionval hoppas ju inte att det blir så. Jag hoppas ju att inte minst regionpolitikerna förstår att de måste bli bättre på att lansera sin roll. Förklara varför de behövs, inte minst i år då, där det finns en tydlig, och förra året var det också då en tydlig liksom utmanare då i form av de partier som säger att det behövs inga regioner, det behövs inga regionpolitiker. Om det spelar så stor roll då att vi har regioner och politiker som bestämmer där, då måste ju de också vara med och berätta vad skillnaden är. Så på det viset är det ju lite grann ett ödesval för det här anonyma regionvalet då, så att säga. Sen är det väl upp till oss journalister också att låta regionvårdpolitiken ta debatt och inte bara släppa fram rikspolitikerna och låta dem debattera vårdfrågor.
1: Tack Tobias Sandblad, reporter på Ekot med fokus på sjukvårdsfrågor. Sist i det här avsnittet av det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Tekniker var Rasmus Allansson och Olof Wallgren, producent Johanna Palmström och jag heter Kajsa Boglind.

0: Från inrikespolitiska frågor så byter vi nu fokus till utlandet och vi blickar österut.
1: Lisa, finns det någon bensin kvar i Ryssland?
2: Jo, det finns, men man måste köa några timmar.
1: Jakob, vad tänker Putin göra åt bensinkrisen?
3: Ja, man har infört tillfälligt stopp för bensinexport och tvingas importera bensin.
1: Rickard, hur har natten i Kiev varit?
4: Den har varit stökig och sömlös. Det har varit fullt med folk i skyddsrummet.
1: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in på morgonen torsdag den 2 juli. Bensinkrisen drabbar Ryssland allt hårdare efter Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier. Men Vladimir Putin tonar ner problemet och säger att krigets mål ligger fast. I veckans avsnitt reder vi också ut hur nära Belarus är att på allvar dras in i kriget. Dagens gäster är Jakob Hedenskog, analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
3: Tack.
1: Lisa Alexandrova-Zorina, författare och journalist knuten till Svenska Dagbladet. Välkommen.
2: Tack.
1: Och Rickard Myrenberg, radions utsände i Ukraina, idag på plats i Kiev. Hej.
5: Hallå där.
1: Och vi börjar hos dig. Under natten till idag har Ryssland riktat omfattande attacker med kryssningsrobotar, ballistiska robotar och drönare mot Ukrainas huvudstad. När vi spelar in podden så har 13 människor bekräftats döda, runt 20 bostadshus har träffats, men också ett hotell. Rickard, hur är den här morgonen i Kiev?
5: Ja, det är soligt och varmt just nu. Trafiken rullar på lite som vanligt, men det pågår ju naturligtvis uppstädningsarbete på olika håll i Kiev efter nattens omfattande attack som pågick väldigt länge, från 23 till 05 ungefär lokaltid. Och det var ju inte bara Shahed-drönare som flög in mot Kiev, utan också snabbflygande kryssningsmissiler som Sirkon och Kalibr som riktades hit. Och man hörde en del detonationer och luftvärn under natten. Så det har varit ganska omfattande och rätt stökig natt i Kiev, kan man minst sagt säga.
1: Och var har du själv befunnit dig?
5: Jag har befunnit mig i skyddsrum som var fullt. I vanliga fall när det går flyglarm så är det inte alla som ber sig ner i skyddsrum. Men i natt var det fullt i skyddsrummen i Kiev.
1: Rysslands försvarsdepartement skriver på appen Telegram att nattens attack är ett svar på vad man beskriver som Kiev-regimens terrorattacker mot civil rysk infrastruktur. Och den senaste tiden så har nyhetsfokus legat på just ukrainska attacker mot mål i Ryssland. Och då inte mot bostadshus som i Kiev, utan mot bland annat ryska oljeraffinaderier, ett sätt att slå mot den ryska krigsekonomin. Och konsekvenserna i Ryssland börjar bli allt mer kännbara.
6: Грустно это все.
7: Какая по счету АЗС этого сегодня?
6: Пятая.
7: Сколько времени вы потратили на поиски?
6: Минут 40 уже.
1: Det är sorgligt alltihop, säger en bilist i ryska Jekaterinburg till en reporter från videokanalen Sota Vision. Det är femte macken han passerar utan att hitta någon bensin. Och när reporten frågar, hur förklarar du den här situationen, så svarar mannen: jag kopplar det till det som man inte får prata om. Och med det menar han alltså kriget. Hur illa är läget, Jakob?
3: Jo, men det märks nog. Det har ju lett till omfattande bränslebrist samt köer vid bensinstationer i flera ryska regioner. Och det beror ju på de här ukrainska drönarattackerna i första hand, som slagit ut och skadat kapacitet för flera stora oljeraffinaderier och skapat störningar i produktions- och leveranskedjor. Så att Ryssland har ju infört ett tillfälligt stopp mot bensinexport och förhindrat bränslet på det sättet tar slut liksom för krigsmakten i första hand.
1: Vad säger de ryssar du har kontakt med om den här bensinkrisen, Lisa?
2: De säger att ungefär i Moskva och i Sankt Petersburg, då är det ungefär 30% av bensinstationen öppna. Man får inte tanka bensindunkar, fast några gör det i smug. Ibland finns det begränsningar, så det är bara 10 liter per kund eller bara 30 liter per kund. Det finns köer. Människor skapade några webbsidor som till exempel gdebenzin.se Ru, var bensin. Ja, och där förarna själva rapporterar och uppdaterar information löpande. Man kan se hela Ryssland och se själv. Var finns kö, var finns bensin, var finns inga kö. Jag pratade igår med en kompis till mig, han är tysk journalist som jobbar i Ryssland. Han åkte från Moskva till Chebaksary, Chuvashien. Det är ungefär 700 kilometer. Det var privatresa, men han gjorde samtidigt något reportage. Och han berättade samma, det är ungefär 30-40% av bensinstationer är stängda, det finns ingen bensin. Men samtidigt berättar han att det finns bensinstationer som är öppna utan köer. Men bensinen är dyrare och bensinen är viktig. Det finns något en gammal sovjetisk skämt att kommer sovjetiska män att supa mindre om vodkan blir dyrare? Och svaret är nej, men deras barn kommer att äta mindre. Samma logik gäller bensinen, så folk väljer att kanske köpa mindre än något annat men prioriterar bilkörningen.
1: Vad säger man i Ukraina om den bensinkris som man har skapat i Ryssland, Rickard?
5: Alltså, de jag har pratat med har ju svårt att dölja sin skadeglädje här, det måste man ändå säga. Många jag har pratat med säger att nu kanske ryssarna, alltså vanliga ryssar, kommer förstå vad allt det här handlar om. Att det pågår ett krig och att det kanske är på tiden att ni också får känna på lite umbäranden. Så är väl, kan man väl sammanfatta vad folk säger här i Ukraina kring bensinkrisen i Ryssland nu.
1: Och särskilt svårt beskrivs läget vara på den av Ryssland annekterade Krimhalvön. I förra veckan så deklarerades ett lokalt undantagstillstånd på halvön. Och på Krim råder inte bara bensinbrist, man har också problem med el, mat och vattentillgången efter att Ukraina delvis blockerat tillförseln från Ryssland till halvön och också attackerat mål på Krim. Och nu kommer rapporter om att människor försöker ta sig därifrån. Jakob, vad vet vi om läget på Krim?
3: Ukraina försöker ju trappa upp sina anfall mot den militära infrastrukturen och logistiklederna på och omkring Krim. Syftet är ju att göra det svårt för Ryssland att försörja Krim och använda det militärt, så att säga. Och så man har attackerat hamnar och broar, terminaler och energianläggningar kopplade till Kerchsundet till exempel.
1: Hur ser den ukrainska strategin ut när det gäller Krim, alltså, som alltså annekterades av Ryssland redan 2014, Rickard?
5: Ja, det jag hör ganska ofta här från militärer men också andra, det är att Ukraina vill förvandla den här halvön som Krim är till en ö. Den ska alltså isoleras. Strategin är att skära av Krim så långt det är möjligt. Och nu har man ju då inriktat sina attacker mot broar som går från norra Krim in i det som är rysk-ockuperat område, vilket är en viktig försörjningslinje till och från Krim. Men också har man ju riktat in sig mot det ryska luftförsvaret på Krim. Och lyckas man slå ut det, det är ett delmål, då ligger ju Krim i princip helt öppet då för ukrainska luftattacker och blir extremt sårbart. Så syftet är tvådelat, det är politiskt att visa Putin att han håller på att tappa kontrollen över det här sitt prestigeprojekt som annekteringen av Krim var 2014, men också skapa lite panik på Krim. Men dessutom så är det militärt att då i största möjliga mån slå ut den ryska militära förmågan som finns på Krim. Det är ju liksom en viktig bas för Ryssland. Det är ju härifrån flygstridskrafter och många drönare har avfyrats mot Ukraina till exempel.
1: Hur stor är prestigeförlusten för Vladimir Putin när just Krim drabbas på det här sättet, Lisa?
2: Det är otroligt stort, det är oerhört stort. Och det är en jättesymbolisk sak. Man måste påminna sig vad Krim betyder för Putin och för ryssarna. 2014 när Krim annekterades, allt gick åt fel håll. Och jag var en av de kanske 200 personer som protesterade mot annekteringen av Krim då i 20-miljonerade staden Moskva. Och förbipasserande, de nästan spottade på oss. De ropade att vi var förrädare, vi var 50 kolonier och så vidare. Så plötsligt, människor som Putin var inte så populärt då, innan dess. Men plötsligt, även de som var missnöjda med hans inrikespolitik, de förlåtade allt. Det är människor som sa ofta, man kan förlåta allt Putin eftersom han gav oss tillbaka vårt typ ryskt Krim. Och det funkade för i flera år. Så det som händer idag, det är inte bara ryska militära motgångar, även om det inte är så bara såklart. Och det är ett slag mot Putin personligen. Krim var hans största ideologiska seger, hans viktigaste kort.
1: Och i söndag så kommenterade Putin läget med bland annat den omfattande bränslekrisen i Ryssland.
8: Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он не критический, я сейчас скажу. Здесь есть несколько.
1: Vi noterar en viss brist, men den är inte kritisk, sa Putin i en tv-sänd intervju med Kremls inofficiella hovreporter Pavel Zarubin. Det viktigaste nu är enligt Putin att öka produktionen av luftvärnssystem för att skydda kritisk infrastruktur. Och därefter så gick han över till att beskriva hur bra det går för Ryssland vid fronten enligt Putin. Och många noterade att han inte tittade på reporten utan på vad som antogs vara en skärm med en färdigskriven text i bakgrunden. Putin avslutade med att säga att ryska armén kommer göra allt för att målen för den så kallade militära specialoperationen ska uppnås. Blir ryssarna lugnade av det här budskapet från presidenten, Jakob?
3: Nej, knappast. Men det är inte samma sak som att de gör uppror och försöker störta Putin. Det är, alltså, de saknar politiska verktyg för att påverka utvecklingen. Och därför har reaktionerna nu kanske främst yttrat sig i form av liksom grinighet och uppgivenhet. Även om många också, trots hårdnande censur, har varit uttryckt sitt missnöje genom humor. Bland annat genom att publicera videor och satiriska klipp på Telegram.
1: Vad säger du, Lisa?
2: Man får inte glömma att människor i Ryssland är inte så rädda för kriser som här i Europa. Det är ett land som har gått igenom väldigt mycket. Min morföräldrar de gömde korv under kudden och hamstrade mycket mat eftersom de minns kriget och efterkrigssvåra åren. Min mamma
1: gömde de korv under kudden?
2: Ja, det gjorde många, ja, många gamla människor som var barn i andra världskriget. Min mammas generation minns tomma butikshyllor eller långa köer när jag var 4 år. Vi stod 5 timmar för att köpa korv med mamma och det var vanligt. Min generation minns 90-talet och kaoset och så vidare. Jag minns själv från min barndom hur är det när det finns bara mjöl som mat hemma. Mm. Så man får inte glömma att i Ryssland finns något sort av den här kollektivt minne som vi kallar det. Man tänker inte på kriser som här i Europa, man är inte så panikslagen och man, det finns lite som uppgivenhet. Man tänker bara att krisen är något som man måste gå igenom förr eller senare.
1: Har den här intervjun med Putin uppmärksammats i Ukraina, Rickard?
5: Ja, absolut. Det här har ju fått ganska stor uppmärksamhet och har väl blivit lite av ett kvitto på att den här pressen som man vill ha mot Putin, att den åtminstone hittills verkar fungera. Och jag pratade häromdagen med en ukrainsk analytiker som sa att Ukraina nu har ett fönster, a window of opportunity som man sa, att då slå maximalt mot Ryssland, försöka få ett övertag. Och det här gäller under drygt 6 månader, sa han. Och det handlar ju framförallt om att Ukraina har tagit fram nya vapensystem som de har utvecklat själva med robotar och drönare som kan slå längre och med högre sprängkraft och så här. De är ganska avancerade, de är ganska billiga och ganska många. Och det här sätter en ganska stor press på det ryska luftförsvaret som har lite svårt att värja sig mot det här hotet just nu. Men den här analytikern sa också att det här, med tiden så kommer ryssarna att utveckla olika system för att möta det här hotet bättre. Och det kan då ta mellan 6 till 9 månader, tror man här. Så att på ett sätt kan man ju säga då att Ukraina just nu i varje fall har lite av ett vapentekniskt övertag.
1: Vladimir Putin pratar i den här intervjun om att förbättra luftvärnet, men vad gör myndigheterna mer konkret för att tackla bensinbristen? Lisa?
2: Jag bläddrade lite statliga medier. Det pratas mycket om att importera bensin och pratas mycket om Indien och Belarus. Och det är Ryssland som skickar råoljan till Belarus. Jag läste Reuters som rapporterade då att det redan köpts 60 000 ton bensin från Indien och det planeras för 100 000. Det finns en välkänd oljemarknadsexpert, Mikhail Krutichin, numera bosatt i Norge i Oslo. Och han intervjuas mycket de senaste dagarna om bensinkrisen i Ryssland. Och skrev han på Facebook igår, tror jag, att några guvernörer rapporterade att de beordrade att ställa upp såna bajamaja-toaletter längs ner i köer till bensinstationer. Och toaletter, det är sista sak som ryssar tänker på, du vet. Och då det visar att människor förberedde sig till något inte så tillfälligt utan långtidig kris.
1: Den här situationen då som skadar stabiliteten som det så ofta pratas om i Ryssland, hur påverkar den ryssarnas bild av Putin som den här starke ledaren?
2: Min uppfattning är att tron på Putin som den allsmäktige ledaren har redan försvagats rejält. Och det handlar om läget ut fronten, det handlar om stora förlusterna och också att soldater och deras anhöriga, de som anhöriga till de som stupade, de är ganska kritiska mot Putin. Och det är, vi pratar kanske 2-3 miljoner människor.
1: En annan fråga som varit i fokus den senaste tiden är Belarus roll för Rysslands krig mot Ukraina.
9: Mystery surrounds an unannounced one-on-one meeting between Russian President Vladimir Putin and his Belarusian ally Alexander Lukashenko. The sit-down at Putin's private residence comes as tensions ramp up between Minsk and Kyiv over the use of Belarusian territory for the Kremlin's military operations.
1: Mysterier kringgärdar ett möte mellan Belarus ledare Alexander Lukashenko och Vladimir Putin på Putins privata residens i Valdaj, rapporterar polsk TV. Mötet ägde rum i förra veckan. En vecka tidigare så sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att ryska drönare avfyras mot landet via relästationer i Belarus och gav Belarus en vecka på sig för att stänga ner de här stationerna. Under hela det fullskaliga kriget så har det spekulerats i Belarus roll och hur mycket Ryssland trycker på för att landet ska ta en mer aktiv del i kriget mot Ukraina. Hur stor är risken för att Belarus dras in i kriget på ett annat sätt än idag? Jakob?
3: Ja, risken att Belarus skulle skicka egna marktrupper till Ukraina är fortfarande låg. Men Belarus är ju i militär hänseende liksom en del av den ryska militärmakten. Så att risken för att dras in via ukrainska attacker så att säga, mot ryska mål i Belarus har ökat. Och att Ryssland skulle försöka pressa, vilket är uppenbart att Kreml pressar Lukashenko att engagera sig djupare i kriget, det har väl ökat. Vad det gäller den senaste tidens händelse så är ju ändå en skarp eskalering vid gränsen till Ukraina. Det är ju då Zelenskys utfärdande om ultimatum mot Lukashenko som du nämnde, men också att Ukraina har identifierat 500 militära mål på Belarusets territorium då, som man skulle kunna utsätta för ukrainska drönarattacker. Och sen att Kreml utsätter av allt att döma Lukashenko för ett enormt politiskt och ekonomiskt tryck för att öppna en ny nordlig front. Så att det är en balansgång som Lukashenko försöker att genomföra.
1: Alexander Lukashenko har ju varit mycket tydlig med att han inte vill att Belarus ska delta i kriget. Varför är han så motvillig mot det, Jakob?
3: Nej, det har att göra dels med att av allt att döma så finns ett folkligt motstånd i Belarus mot kriget, och det skulle kunna leda till ett folkligt uppror alltså om Belarus går in aktivt i kriget. Och sen är det att Ukrainas beredskap har förbättrats till skillnad från 2022 då den norra gränsen var dåligt befäst, så är den idag kraftigt befäst och minerad. Och ett anfall skulle kräva enorma stora ryska styrkor helt enkelt för att kunna anfalla Kiev norrifrån.
1: Lisa?
2: Jag tycker att Lukashenko, i Ryssland kallar man honom för listig gammal räv. Han är ganska skicklig på att balansera mellan Ryssland och väst. Och han vill sitta på två stolar, som vi säger, i Ryssland. Han vill inte förlora möjlighet att prata med Trump. Och han hoppas på att prata med europeiska länder förr eller senare. Han försöker också minska även ekonomiska beroende från Ryssland. Det är svårt efter valet 2020. Han blivit mer beroende från Ryssland. Han kommer att göra allt möjligt för att undvika att Belarus dras vidare till kriget. Jag kan inte naturligtvis inte veta vad han tänker, men det är inte något omtanke om hans land eller om Ukraina. Han tycker bara om sitt makt. Han vill inte förlora det. Han vill inte förlora sina tillgångar till pengar och hans familj till pengar. Och det han försvagar sin makt om han drar Belarus till till kriget. Och jag håller med Jakob att det finns mer tydligt motstånd hos belarusiska samhället mot kriget.
1: Och företrädare för USAs president Donald Trump har ju varit i Minsk senaste året och hävt amerikanska sanktioner mot Belarus, utbyte då mot att Belarus har, eller Lukashenko har släppt politiska fångar. Direkt efter mötet med Putin i Valdai så reste Lukashenko vidare till Peking där han träffade Kinas ledare Xi Jinping. Var det där en slump, Jakob?
3: Nej, absolut inte. Det plötsliga besöket i Peking där var ju ett sätt för Lukashenko att få liksom kinesisk ryggtäckning efter det här spända samtalen med Putin. Och Kina uttryckte också ett officiellt starkt stöd för Belarus suveränitet och territoriella integritet. Och det kan man tolka som en markering direkt riktigt mot Moskva att inte pressa för hårt på Minsk. Och sen talade man också om ekonomisk och teknologisk samarbete för att Belarus är viktigt i Kinas projekt och den nya sidenvägen då.
1: Hur ser man i Ukraina på Belarus roll i Rysslands krig, Rickard?
5: Ja, här ser man ju på Lukashenko som helt i Putins hand och Belarus som en lydstat. Men det var lite intressant, den ukrainska chefen för de väpnade ukrainska styrkorna, Oleksandr Syrsky, intervjuades i tv här häromdagen. Och där pratar man en hel del om Belarus och han sa i princip då att attacker från Belarus inte är sannolika, men att man aldrig kan utesluta det. Däremot att Ryssland kanske kommer försöka öppna en ny front mot norra Ukraina från Bryansk, alltså från den ryska sidan längre norrut från Ukrainas sätt. Men han bedömde det nu så osannolikt då att Lukashenko skulle vilja dra in landet i mer offensiva operationer mot Ukraina. Och Lukashenko har ju också tidigare intagit en aningen mer försonad och mjukare hållning mot Ukraina. Och Zelensky, i mitten av juni så bad han ju lite om ursäkt för sina tidigare hårda ord mot Zelensky som han kallade nu för ung och oerfaren. Och han sa då också tydligt att Belarus inte kommer vara ett hot mot Ukraina. Och kanske är det här en effekt av kriget just nu som inte verkar gå så bra för Ryssland. Och ett sätt då för Lukashenko att liksom säkra alla relationer med omvärlden.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lisa, vad har du sett?
2: Ja, den ryske krigsveteranen, bloggaren Alexander Lunin, har publicerat ett videomeddelande riktat direkt till Rysslands president Vladimir Putin. Och han kräver ett personligt möte med Putin direkt sänd i statlig tv. Annars, säger han, kommer den ryska militären att rikta vapnen mot Kreml. Så enligt Lunin har hållits många ryska soldater inspärrade i en så kallade sintaner vid fronten. Det som improviserade underjordiska fängelse. Han påstår att de utsatts för tortyr, övergrepp av sin befäl och så vidare. Idag sitter han frihetsberövande, lite oklart varför och vad blir det sen. Det här är precis den typ av utveckling jag hoppas på, väntar på och jag tror att kommer att hända. Något sorts av militärt uppror. Kanske något som Prigozjins myteri. Jag vet inte vad blir det, hur stort och vilka konsekvenser det blir. Men jag tror att något sådant kommer att hända och därför lägger jag extra märke till nyheter.
1: Jakob, din spaning den här veckan?
3: Ja, igår i onsdags så stängde Ryssland järnvägsövergångar till Finland, Estland och Lettland. Och det har kommenterats också i svensk media som en möjlig åtgärd inför en stundande mobilisering i Ryssland. Och vad som ytterligare stärker den bilden är att Estlands förre president Thomas Henrik Ilves nu på morgonen skrev att Ryssland uppmanat Georgien, Kazakstan och Azerbaijan att temporärt stänga sina gränsövergångar till Ryssland under hösten 2026. Och det är alltså inte Ryssland själv som skulle stänga utan det är de andra länderna som skulle göra det om man hittar på olika skäl som tekniska problem och utbildning och annat uppenbara svepskäl. Och det här är en obekräftad uppgift, men ryktesfloran är igång och man talar om kommande obehagliga överraskningar som kan drabba transporter och logistik under hösten.
1: Rickard, din kremlologi den här veckan?
5: Ja, alltså jag var inne på samma spaning som Lisa, den här 39-årige ryska soldaten som då tidigare deltagit vid fronten som frivillig, Alexander Lunin. Och det är ändå slående, han publicerade ju det här videoklippet för drygt en vecka sedan och det här blev ett viralt klipp som har setts av miljoner människor på väldigt kort tid. Och det här var ändå en liten ovanlig protest.
4: Men det här visar ju återigen på något slags ett systemfel inom den ryska armén som manifesteras på det här sättet. Och vi får väl se lite grann vad det landar någonstans och vad som kommer att hända med Alexander Lunin.
1: Tack Rickard Myrenberg, tack också Lisa Alexandrova-Sorina och Jakob Hedenskog. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Och under sommaren så kommer podden släppas lite senare än vanligt på torsdag eftermiddag istället för som vanligt torsdag morgon. Producent idag, Jon Jeppsson. Jag heter Johanna Melén.
0: Nyheter väntar i P1 och sedan så får vi vår sommarföljetong. Och därefter plånboken om när våra stadskärnor förändras och konsekvenserna av det. Men nu är klockan 7.
10: Humanitära förnödenheter till ett värde av motsvarande över 19 miljoner svenska kronor förstördes i de ryska attackerna mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Hjälporganisationen Röda Korset Ukraina skriver på Facebook att deras lager för nödhjälp förstördes i attacken. I lagret fanns bland annat generatorer och medicinsk utrustning. Även ett boklager träffades och över 800 000 böcker uppges vara förstörda enligt tidningen Kiev Independent. Här i Sverige har de grova våldsdåden i Skåne avlöst varandra de senaste dagarna och nu har polisen beslutat att samarbeta över polisområdesgränserna. Nils Norling är presskommunikatör på polisen i Malmö.
11: Vi kommer att hjälpas åt över hela region syd nu här för att hantera alla de här stora ärendena som har kommit in nu senaste veckan.
12: Det är ett mycket hårt tryck på polisen just nu. De grova brotten som ligger på bordet är många. Sent under onsdagskvällen sköts en man ihjäl i Västra Hamnen i Malmö. Där har en man i 30-årsåldern gripits och sedan anhållits misstänkt för mord. Och i början av veckan fann polisen en avliden kvinna i en lägenhet på Värnhem i Malmö. Under tisdagen hittades en man död i en lägenhet i Landskrona och i det ärendet har en man anhållits. Under onsdagen fick sedan polisen larm om att två personer hittats döda i en villa i en ort i Eslövs kommun. Och under torsdagsmorgonen startade en utredning då man funnit en kvinna i 30-årsåldern avliden i en bostad i Ystad.
11: Det är väldigt många händelser som har inträffat på mycket kort tid och vi ser egentligen inget annat än att det på något sätt är slumpen.
10: Reporter Johanna Hellström, P4 Malmöhus. Två stycken pojkar döms för en handgranatsattack mot en lokal i Katrineholm i september förra året. En av pojkarna är för ung för att dömas i vanlig mening, men tingsrätten skriver att han är skyldig till mordförsök och försök till allmänfarlig ödeläggelse. Pojken har erkänt men förnekar att han ville döda någon. Den andra pojken som var 15 år vid tillfället döms för bland annat anstiftan till mordförsök till 2 år och 2 månaders sluten ungdomsvård. Han förnekar brott, rapporterar P4 Sörmland. Försvarsalliansen NATO planerar att ersätta sin flygplansflotta av AVAC-plan med Global Eye-övervakningsplan från Saab. Det rapporterar Reuters med hänvisning till flera personer med insyn i ärendet. Beslutet ska enligt Reuters tillkännages vid nästa veckas NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Både NATO och Saab har avböjt att kommentera till Reuters. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: P1, Sveriges Radio. Vi lyssnar till Henry James skräckklassiker När skruven dras åt som sommarföljetong just nu. Och strax så får vi den tionde delen efter det här lyssningstipset.
13: Brottsspår i P1 är en ny serie om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Hur kom polisen på att de kunde få fast en barnamördare med hjälp av fingeravtryck på 1800-talet i Argentina? Det första DNA-beviset på 1980-talet kom till av att en smart polis läste lokaltidningen. Brottsspår, söndagar 14.30, direkt efter sommar, i P1 eller i appen.
0: Men nu lyssnar vi till Kerstin Wixe som sätter oss in i handlingen för vår sommarlyssning.
13: Den unga guvernanten har vid upprepade tillfällen mött de två vålnader som hon misstänker har de änglalika barnen Flora och Miles i sitt våld. Trots att hon som nyanställd aldrig sett den tidigare guvernanten, Miss Jessel, och betjänten Peter Quint, har hon i detalj kunnat beskriva dessa personer för sin förtrogna, hushållerskan Mrs. Gross. Både Miss Jessel och Peter Quint är döda. Det som skrämmer henne mest är dock att barnen ljuger för henne och gör allt för att föra henne bakom ljuset. Möjligen är de redan förlorade, men hon är fast besluten att göra allt hon kan för att rädda dem. Hon lämnar dem därför aldrig ensamma. Nu tar lille Miles själv upp frågan om sin fortsatta skolgång. Det faktum att han relegerats från sin förra skola har aldrig diskuterats. Barnens förmyndare, deras farbror, har som villkor för guvernantens anställning fått henne att lova att aldrig någonsin besvära honom med några frågor som rör barnen. Jag börjar ju bli stor nu, säger Miles när de är på väg till kyrkan. Så när ska jag egentligen börja skolan igen? Saskia Husberg läser tionde delen av Henry James, När skruven dras åt.

Jag dröjde mig kvar ett ögonblick. Innerligt vänlig. Ja, du börjar ju bli stor. Men vad jag kände mig hjälplös. Till denna dag har jag bevarat den hjärtskärande lilla misstanken att han insåg det och lekte med mig. Och ni kan inte säga att jag inte har varit hemskt snäll, eller hur? Jag la handen på hans axel, för trots att jag kände hur mycket bättre det skulle ha varit att promenera vidare kunde jag ännu inte riktigt förmå mig till det. Nej, det kan jag inte säga, Miles. Det var bara den där enda natten. Den där enda natten. Jag kunde inte hålla blicken lika stadig som han. Ja, när jag gick ner och ut ur huset. Ja, ja. Men jag har glömt varför du gjorde det. Har ni glömt det? Det var ett barns tillrättavisning. Förtjusande, frimodig. Men det var ju bara för att visa att jag kunde. Ja, visst ja. Det kunde du. Och jag kan igen. Jag tänkte att jag kanske ändå kunde hålla huvudet kallt. Förvisso, men det kommer du inte att göra. Nej, inte det igen. Det var ju ingenting. Det var ingenting, sa jag. Men vi måste fortsätta gå nu. Vi började gå igen och han stack handen innanför min arm. Men när ska jag åka tillbaka då? Jag anlade min mest ansvarsfulla min medan jag funderade. Trivdes du så bra i skolan? Han funderade. Ja, jag trivs rätt bra överallt. Men i så fall, sa jag med darrande röst. Om du trivs lika bra här. Oh, men det är ju inte bara det. Visst, ni kan en hel del. Men du antyder att du kan nästan lika mycket. Tristade jag mig att fråga när han tystnade. Inte hälften så mycket som jag vill kunna, förklarade Miles uppriktigt. Men det är inte framförallt det. Vad är det i så fall? Jo, jag vill se mer liv. Jaha, på så sätt. Vi hade kommit inom synhåll för kyrkan. Andra människor, däribland flera ur Blys hushåll, skockades kring kyrkporten i väntan på att vi skulle gå in. Jag snabbade på stegen. Jag ville komma fram innan frågan vidgades ännu mer mellan oss. Jag tänkte girigt att i över en timme skulle han bli tvungen att vara tyst, och jag längtade efter halvdunklet i kyrkbänken och det närmast andliga stödet från bönpallen jag skulle knäböja på. Det tycktes mig som om jag, bokstavligt talat, tävlade mot någon förlägenhet som han var på väg att försätta mig i. Och jag kände att han hade vunnit och han, just som vi skulle gå in på kyrkogården, hävde ur sig: jag vill träffa sådana som jag. Det fick mig att formligen hoppa till. Det finns inte många sådana som du, Miles, skrattade jag. Förutom kanske kära lilla Flora. Jämför ni mig verkligen med en liten flicka? Jag kände mig nu märkvärdigt svag. Men tycker du inte om vår rara lilla Flora?

0: Jag gjorde det. Han såg på gravarna medan jag väntade. Ja, det vet ni väl. Men han rörde sig inte. Och strax sa han något som fick mig att genast sjunka ner på stenhällen som för en plötslig vilostund. Tror min farbror samma sak som ni? Jag satt kvar där jag satt. Hur kan du veta vad jag tror? Det är klart, det vet jag inte. För när jag tänker på saken har ni ju aldrig talat om det. Men jag menar, vet han?
1: Vet vad då, Miles?
0: Jo, hur jag håller på.
1: Jag insåg snabbt att jag inte kunde besvara den frågan utan att i någon mån svika min arbetsgivare. Men det slog mig att vi alla på Bly hade lidit tillräckligt mycket för att detta svek skulle vara ursäktligt. Jag tror inte att din farbror bryr sig särskilt mycket om det. Miles stod och såg på mig.
0: Men tror ni inte att man kan få honom att göra det?
1: Hur då?
0: Ja, genom att se till att han kommer hit.
1: Men vem ska få honom att komma hit?
0: Det ska jag göra,
1: sa pojken. Han gav mig en blick som fick sin kraft av detta yttrande och tågade sedan ensam in i kyrkan.

0: Saken avgjordes i stort sett i det ögonblick då jag inte följde efter honom. Det var en ynklig kapitulation inför mitt skärrade tillstånd. Men den insikten räckte inte för att mina krafter skulle återvända. Jag satt där på graven och läste in hela betydelsen i vår unge väns ord. Och när jag väl förstått alltihop hade jag också funnit en ursäkt för min frånvaro. Att jag inte ville låta mina elever och resten av församlingen se mig komma för sent. Det jag framförallt tänkte på var att Miles lyckats locka ur mig något och att mitt förargliga sammanbrott bekräftat detta för honom. Han hade lyckats locka ur mig att det fanns något jag var mycket rädd för, och han hade antagligen förstått att han kunde spela på min rädsla för att vinna större frihet. Det jag var så rädd för var att behöva ta itu med den outhärdliga frågan om skälen till hans religering. För bakom den frågan doldes ohyggligheter. Att hans farbror skulle komma för att avhandla detta med mig var en lösning som jag egentligen borde välkomna, men jag var så oförmögen att hantera det obehagliga och smärtsamma i ärendet att jag bara sköt på alltihop och så att säga levde ur hand i mun. Till min innerliga ängslan hade pojken fullkomligt rätt. Han hade allt fog i världen att säga till mig att antingen reder ni tillsammans med min målsman ut mysteriet med avbrottet i mina studier, eller så slutar ni att förvänta er att jag ska leva med er på ett sätt som är så onaturligt för en pojke. Det som var så onaturligt hos just den pojke som jag hade att göra med var en medvetna plan jag just nu plötsligt blev varse. Det var detta som hade överväldigat mig och hindrat mig från att gå in genom porten. Jag gick runt kyrkan, tvekade och dröjde mig kvar. Jag tänkte att min ställning gentemot honom redan var ohjälpligt raserad. Det fanns alltså inget som kunde lappas ihop. Och att tränga sig ner i kyrkbänken bredvid honom skulle ha inneburit en ansträngning som var mig övermäktig. Han skulle minsann se till att sticka handen innanför min arm och tvinga mig att sitta där i en timme i nära stum kontakt med hans kommentar om vårt samtal. För första gången sedan hans ankomst ville jag bort från honom. Då jag stod nedanför östfasadens höga fönster och hörde ljuden från gudstjänsten greps jag av en impuls, och jag kände att om jag gav den så mycket som ett uns av uppmuntran skulle den bemästra mig. Det skulle vara så lätt att göra slut på min prövning genom att bara ge mig av därifrån. Här hade jag mitt tillfälle. Det fanns ingen som kunde hindra mig. Jag kunde lämna alltihop. Bara vända det ryggen och fly. Det enda jag behövde göra var att skynda tillbaka till huset som skulle stå praktiskt taget tomt eftersom större delen av tjänstefolket var i kyrkan och ordna med några få förberedelser. Ingen skulle kunna klandra mig om jag i min förtvivlan bara gav mig av. Vad skulle det hjälpa att slippa undan nu om jag bara slapp undan fram till middagen? Dit var det ett par timmar och jag kunde tydligt se framför mig hur mina små elever skulle låtsas oskuldsfullt förundrade över att jag plötsligt hade lämnat sällskapet.
1: Vad har ni haft för er, stygga fröken? Varför i hela världen gjorde ni oss så oroliga genom att överge oss i självaste porten? Vi har inte kunnat tänka på något annat, förstår ni väl?
0: Jag skulle inte förmå att uthärda sådana frågor eller deras falska små förtjusande ögon då de ställde dem. Ändå var det just det jag skulle bli tvungen att göra. Och det var när detta klarnade för mig som jag slutligen gav efter för impulsen. Jag slapp undan, åtminstone för stunden. Jag gick raka vägen ut från kyrkogården och fortsatte tillbaka genom parken, samma väg som jag kommit, försjunken i funderingar. Då jag kom tillbaka till huset tyckte jag mig ha fattat beslutet att hänsynslöst fly. Söndagsstillheten, såväl på uppfarten som in i det tomma huset, gjorde mig alldeles upprymd av känslan att jag nu hade min chans. Om jag skyndade mig skulle jag komma därifrån utan någon scen, utan ett ord. Men jag skulle verkligen bli tvungen att handla raskt. Och den stora olösta frågan var den om transportmedel. Jag minns att jag plågade av svårigheterna sjönk ner på halltrappans nedersta steg. Och sen kom jag med avsky att tänka på att det var precis där jag mer än en månad tidigare i nattens mörker hade sett vålnaden av den mest fasansfulla av kvinnor. Hon hade suttit framåtböjd i onda tankar på precis detta sätt. Det fick mig att resa mig och gå upp för trappan. I min upprördhet satte jag kurs mot skolsalen för att hämta de saker som tillhörde mig. Men när jag öppnade dörren blev jag varse att mina ögon plötsligt inte längre var förseglade. Jag ryggade inför det jag såg. I det klara dagsljuset såg jag en person sitta vid min kateder. Om det inte vore för mina tidigare upplevelser skulle jag vid första anblicken ha trott att detta var en jungfru som stannat hemma för att se efter huset och som nu begagnade sig av friheten från övervakning och av skolsalens kateder och min penna, mitt bläck och mitt papper för att med ansenlig möda skriva ett brev till sin käraste. Det fanns en påtaglig trötthet i hennes hållning där hon satt med huvudet lutat i händerna och armbågarna vilande mot bordet. Men då jag såg detta hade jag redan lagt märke till att min entré märkligt nog inte hade fått henne att röra sig. Det var när hon slutligen ändrade ställning som hennes identitet uppdagades. Hon reste sig, inte som om hon hört mig, utan med ett obeskrivligt, förnämt svårmod, oberörd och kall, och stod där, bara några steg från mig, min avskyvärda föregångare. Vanärad och tragisk stod hon mitt framför mig. Men till och med medan jag höll blicken fästad vid denna ohyggliga syn och sparade den i minnet gled den undan. Midnattsmörk i sin svarta klänning, sin härjade skönhet och sin outsägliga bedrövelse hade hon sett på mig och visat att hon ansåg sig ha lika stor rätt att sitta vid min kateder som jag hade att sitta vid hennes. Jag erfor faktiskt en märkvärdig och isande känsla av att det var jag som var inkräktaren. Och det var som ett ursinnigt genmäle på detta som jag tilltalade henne. Vitriga, eländiga kvinna! Ropet skallade genom den öppna dörren. Den långa korridoren ut i det tomma huset. Hon såg på mig som om hon hörde mig. Men jag hade återvunnit fattningen och rensat luften. I nästa ögonblick fanns det ingenting i rummet, förutom solskenet och känslan av att jag var tvungen att stanna kvar.

Jag hade varit så säker på att de andra skulle vara fulla av ömhetsbetygelser när de kom hem att jag blev skärrad på nytt då de bara var tysta och finkänsliga angående min rymning. Istället för att muntert banna och krama mig nämnde de ingenting alls om att jag övergett dem. Jag la märke till att inte heller Mrs. Cross sa något. Men tills vidare fick jag nöja mig med att bara studera hennes märkliga min. Detta ledde till att jag blev övertygad om att de på något sätt hade mutat henne och hålla tyst. Men det var en tystnad som jag skulle se till att bryta så fort vi fick en stund för oss själva. Stunden kom före kvällsvarden. Jag såg till att få 5 minuter med henne i hushållerskans rum. I dunklet i det rensopade och pyntade rummet, omgiven av doften av nybakat bröd, satt hon framför elden, tillkämpat lugn. Så ser jag henne ännu. Så ser jag henne bäst. Sittande på den rakryggade stolen med ansiktet vänt mot lågorna i det skumma skinande rummet. En stor, ren bild av undanstädning. Av stängda och låsta lådor och vila utan bot. Ja visst, de bad mig att inte säga något. Och för att göra dem glada, så länge de var hos mig, lovade jag förstås. Men vad var det som hände? Jag följde bara med på promenaden, sa jag. Sen var jag tvungen att gå tillbaka för att träffa en god vän. Hon dolde inte sin överraskning. En god vän? Ni? Ja, jag har faktiskt ett par stycken, skrattade jag. Men gav barnen er något skäl? Till att inte nämna att ni lämnade oss? Ja, de sa att ni skulle tycka att det var bäst så. Tycker ni att det är bäst så? Mitt ansiktsuttryck hade gjort henne bedrövad. Nej, jag tycker att det är sämst så. Medan jag sen la till. Sa de varför jag skulle tycka att det var bäst så? Nej, unge herrn sa bara, vi får inte göra något som hon inte tycker om. Det önskar jag verkligen att han kunde hålla sig till. Och vad sa Flora? Unga fröken var så rar. Hon sa, nej, visst inte. Och jag sa detsamma. Jag tänkte efter. Ni var också rar. Jag kan höra er allihop. Likväl ligger allt nu öppet mellan Miles och mig. Öppet? Min kamrat stirrade. Men vad är det som ligger öppet, miss? Allt. Men det gör detsamma. Jag har bestämt mig. Jag gick tillbaka hem, förstår ni, fortsatte jag. För ett samtal med Miss Jessel. Jag hade vid det här laget tagit för vana att bokstavligt talat ha Mrs. Cross i ett fast grepp innan jag slog an den tonen. Så att jag till och med nu, när hon tappert klippte med ögonen inför mina ord, kunde hålla henne förhållandevis sansad. Ett samtal? Menar ni att hon talade? Det kan man säga. Jag hittade henne i skolsalen när jag kom hem. Och vad sa hon? Jag kan ännu höra den goda kvinnan och uppriktigheten i hennes bestörtning. Att hon lider de plågor. Hon avslutade min tanke i huvudet och gapade. Menar ni, de plågor som de förtappade lider? De förtappade, de fördömda, och det är därför, för att ha någon att dela dem med. Jag stakade mig inför fasan i det. Men min kamrat med sin begränsade fantasi drev på mig. För att ha någon att dela dem med. Som hon vill ha Flora. Mrs. Cross hade kunnat rygga undan. Men jag var förberedd. Och jag höll henne kvar för att visa det. Men som jag sa, gör det detsamma. För ni har bestämt det. Men för vad? För allt. Och vad menar ni med allt? Att skicka efter deras farbror förstås. Åh, miss, för guds skull, gör det, utbrast min väninna. Ja, det ska jag. Det ska jag.

0: Det är Saskia Husberg som läser vår sommarföljetong när skruven dras åt.
1: Jag hade precis nått den ålder då det inte längre var roligt att vara kvinna utan barn och man.
2: Kastanje Soarén, en nyskriven novell av och med Maria Maunsbach.
1: Jag började hata det liv som fram till då varit mitt och som jag för all del inte varit 100% nöjd med, men som jag accepterat och funnit någon slags ro i.
2: Om att desperat längta efter en relation. Aldrig ha ätit kastanjer och oväntat bli bjuden av sin väninnas man på en liten soiré när väninnan är bortrest.
1: Detta med kastanjerna var det första han någonsin skrev till mig i enskildhet. Eftersom han mindes att jag aldrig ätit kastanjer och han skulle vara ensam, bjöd han in till en liten kastanjesoiré. Jag och några till kunde väl komma hem till honom vid 6:30 på lördag. Sofia tyckte det var ett underbart initiativ.
2: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
0: Ja, man kan med fördel lyssna till Kastanjesoarén som uppladdning inför dagens sommarprogram.
1: Jag heter Maria Maunsbach. Jag är författare och mitt program handlar om familjebildning bortom det biologiska. Om tillfällen där unika familjekonstellationer växer fram. På kaotiska begravningar och hos magdansgruppen i brottarlokalen på Allaktivitetshuset i Hör.
0: Jag missar inte dagens sommar i P1. Maria Maunsbach lovar att vi ska få möta hela hennes gränslösa familj. Nu hänger vi för en stund med vår vän i verkligheten, benämnd Plånboken.
3: Tomma butiker i centrum när handelsplatserna tagit över.
4: Nu är det ju bara gå ner på stan, käka och dricka dig full liksom.
3: Men nu sviker kunderna även de stora köpområdena. Var ska vi handla i framtiden? Och hör om fenomenet Hemnet som gått från succé till irritationsmoment hos både köpare och säljare av bostäder. Det här är Plånboken och jag heter Linda Akten. Under de senaste decennierna har externa shoppingområden poppat upp som svampar kring våra städer. Ofta med gigantiska parkeringsplatser och ett ganska likriktat utbud. Men någonting håller på att hända. Handelsplatserna har fått ny konkurrens och inte ens jättar som IKEA står orubbade. I maj kom beskedet att möbelföretaget stänger ett varuhus i Sverige för första gången på över 40 år.
5: När den första kunden klev in genom glasdörrarna på IKEAs varuhus i Borlänge möttes hon som en VM-guldmedaljör. Hon fick bana väg genom ett hav av gulklädd personal, ballonger och fotoblixtar. Borlänge kommun hade satsat hundratals miljoner för att få dit möbeljätten. Köpstaden Norra Backa byggdes kring varuhuset och politiker och tjänstemän var förväntansfulla.
6: Jag känner att det skapar en enorm framtidstro.
7: Jätteglad. Det är ju en stor sten som faller från mitt bröst.
8: En IKEA-etablering andas framtidshopp och det är också en bekräftelse på att Borlänge är på, vi är med och vi är framåt.
5: Men idag är stämningen en helt annan.
9: Nej, det är väl dåligt. Vi är ju här ganska ofta och köper grejer. Så jag vet inte vad de ska göra med lokalen och sånt heller efteråt.
5: I början av maj, bara 13 år efter att den första kunden klev in här genom glasdörrarna, meddelar IKEA att varuhuset kommer stänga. De ska istället öppna en mindre butik här i närheten. Och framtiden är nu oviss, både för de 230 personalen och för Olle och de andra kunderna här på Norra Backas handelsområde.
9: Jo, men det är väl klart att det blir skillnad. Tänker jag. Det är väl dra mycket folk hit.
5: Vi står vid entrén till det blågula varuhuset. Runt omkring oss ligger stora parkeringsplatser, snabbmatsställen och butiker med välkända varumärken. Det är alltså snarlikt en mängd andra externa köpstäder runt om i landet. Som Marieberg i Örebro, Kungens Kurva i Stockholm eller Söderslätt i Umeå. När varuhuset nu stänger?
4: Absolut, som alltså jag pratar med. Folk har ju åkt hit, ja men från Gräsklippan, ja men de har julen nedanför gatan när vi är hemma liksom.
5: Framtiden för externa handels... Flera av de lågpriskedjor som ofta dominerar har trotsat den allmänna trenden och gått bra. Samtidigt konkurrerar de ständigt med nätbutiker från hela världen. Och det är även så att en allt högre andel av deras egen försäljning sker online. För IKEAs del är det numera 20% av försäljningen som sker på nätet. Och möbeljätten motiverar nedläggningen i Borlänge med att det är en anpassning till vad de kallar framtidens detaljhandelslandskap. Istället öppnar de nu en butik där de säljer små prylar och visar upp möbler som kunder sen kan beställa online. På så sätt sparar de in både butiksyta och personal. IKEA motiverar ju det här med att de säljer mer och mer online. Hur tänker du kring det?
4: Absolut att de kanske säljer mer och mer online, men det är ju så här, ja, men om du vill gå och kolla på en soffa till exempel, då vill du ju kunna sitta ner och känna på den. Att du tjänar ju absolut mer på att ha online. Och så har du, ja, men 100 pers på ett lager istället för att ha 100 pers här och sen 100 pers på ett lager liksom. Så absolut att det kommer kunna vara en ekonomisk fråga.
5: Kristoffer ställer även frågan vad som kommer hända med handelsområdet om fler butiker anammar strategin.
4: Ja, men lite som IKEAs argument att vi börjar gå till en digitalare värld. Så här, ska vi se så kommer det bara vara tomma lokaler om det fortsätter som det gör. Och då är det ju, ja, men vad blir det av det här?
3: Det sa Borlängebon Kristoffer. Här i studion finns Oana Miajesko, forskningschef i Handelns forskningsinstitut. Välkommen.
10: Tack.
3: Och Per Andersson, senior analytiker på HUI.
11: Tack så mycket.
3: Välkommen du också. Per, att IKEA stänger i Borlänge, vad är det tecken på?
11: Ja, men det är ju tecken på, som de sa här i inslaget, att man gör en anpassning utifrån de nya förutsättningarna som sker. Och det är ju så också att det är ju faktiskt egentligen inte bara en nedläggning, utan man gör en omlokalisering som vi kallar inom handeln. Alltså man flyttar dagens butik ungefär 200 meter till kupolen då. Och den nya butiken blir ju, vad jag känner till, 8000 kvadratmeter. Det är en ganska stor butik det också. Så att det blir ju inte så att man saknar ett erbjudande från IKEA i Borlänge framtiden, utan det kommer finnas kvar.
3: Mm. Om vi tittar på de här handelsplatserna, vilka behov fyller de? Om vi ser till konsumenternas behov.
11: Alltså alla typer av de här stora externa handelsområdena, de är ju en marknadsplats för storskalig handel. Och det är ju så att i många fall kan man ju inte ha den typen av handel i stadskärnan, utan måste lägga dem externt. Och det är en fråga framförallt runt kostnadsläget. Alltså man har mycket lägre hyror oftast ute i de här externa handelsområdena. Det är billigare att etablera och framförallt att de här butikerna är ju väldigt stora då, som skulle förändra stadsbild totalt. Så att de fyller funktionen dels att de kan ge ett erbjudande framförallt på de här nya lågpriskoncepterna, och också att de är väldigt tillgängliga för kunderna.
3: Mm. Och

0: Om vi backar bandet, hur har den här stora, de här stora handelsplatserna vuxit fram i Sverige?
1: Ja, men det är ju flera faktorer som har bidragit till det. Till exempel så har vi historiskt sett, det har blivit lättare och billigare för oss att resa med bil. Då det har gjort att vi kan ju resa längre avstånd till exempel till de här handelsplatserna. Vi har ju tillgång till billigare bilar, bättre vägar och så vidare. Men det är ju flera faktorer. Till exempel butikerna har ju förstått att de kan få fördelar från att lokalisera på samma plats. Till exempel så kan de dela på vissa kostnader, transportkostnader, kostnader för att anställa personal. Men de kan också dela på kunder. Så till exempel om det finns en IKEA och en ICA på samma plats så åker jag till IKEA. Men jag stannar inte bara på IKEA och kanske går in på ICA och köper någonting där också.
0: Hur viktig kan en butik vara i det här fallet, det här möbelföretaget då, för att dra folk till de här områdena?
1: IKEA är ju en viktig dragare till de här områdena. Vi säger att den brandar ju en plats, så då, den drar ju folk till en plats. Till exempel, tänk på Barkarby. Jag vet att det finns en IKEA där. Jag vet inte vilka andra butiker som finns i Barkarby, men jag vet att det finns en IKEA där. Så vi säger att den brandar ju platsen. Och vi har ju försökt mäta på forskningsinstitutet om det här ger ju positiva effekter på de andra butikerna i området. Och det ger det, så vi ser ju positiva effekter på de butiker som ligger i samma kluster som en ny IKEA-butik. Och speciellt på butiker som säljer andra typer av varor än IKEA såklart, för det blir ju lite konkurrens där också. Men andra typer av butiker så får positiva effekter.
0: Vi ska säga att det finns andra möbelföretag i Sverige också, men möbelbutiker, men den här har en särskild roll i just den här typen av köpcentrum. Du har liknat det här vid USA, att det finns likheter. Vad är skillnaden mellan de här köpområdena i USA och i Sverige?
1: Ja, men det finns ju inte så många skillnader. Alltså, de är ganska lika, men USA var ju pionjär så för att, alltså, att öppna de här externa köpcentrum och sen så importerades de i andra länder.
0: Mm. Per, hur har det här nu ändrats i och med e-handeln som vi hörde om i inslaget?
2: Ja, det är ju nya förutsättningar och jag tycker det är intressant också. IKEA är ju väldigt viktig, som du sa, när man bygger upp alltså handelsplatser. Men jag vill också betona att jag tror inte IKEA har kanske den samma viktiga effekten 2026 som den hade kanske 2013. För att framförallt man då bildar de här handelsplatserna är det väldigt viktigt att du har en stor aktör som IKEA. Men nu har många aktörer kommit dit och vi har alltså liknande koncept. IKEA var ju först med den här storskaliga. Men det finns många andra koncept inom sällanköpsvaruhandeln som tar nästan IKEAs roll idag. E-handeln har ju ritat om kartan väldigt mycket runt omkring handelsplatser och handelsområden. Framförallt beroende på att idag åker vi kanske inte, vi behöver inte åka lika långt till våra handelsplatser, utan primärområdet som vi kallar så, området närmast köpcentrum blir allt viktigare. Att du har en ganska stark densitet av folk, alltså mycket folk nära handelsplatsen. Och lite längre avstånd ifrån, ja, men där kanske vi kan e-handla mer, så att man ska inte räkna med så mycket pengar som kommer från regionen i övrigt.
0: Och vad räknar man som närområde då?
2: Ja, det är olika från olika handelsplatser kan man väl säga, men inom kanske 10 minuter ungefär körtid.
0: Så vad kommer hända med de här platserna? Kommer de att försvinna eller förändras på andra sätt?
2: Absolut, jag inte. Jag tror att det kommer finnas en fin framtid även för dem i framtiden. Men man måste anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Det är också som vi nu ser att många detaljister gör. De bygger ner, bygger om och anpassar sig för den nya verkligheten.
0: Och Anna, vad tror du? Vilket öde väntar de här handelsplatserna?
1: Nej, absolut inte försvinna. Alltså de fyller en viktig funktion. Till exempel, de har ju stora butiker, det som inte kan finnas i stadskärnan, längre öppettider, stora parkeringar. Det är ju bekvämt, alltså brett utbud. De har ju blivit såna här resedestinationer. Så jag tror absolut inte de kommer att försvinna. Nej.
0: Vi ska tillbaka till Borlänge nu. Vi ska ta en titt i själva stadskärnan, för den har ju också förändrats. Och den centrumdöden har debatterats ända sedan 90-talet. Nu ska vi få ett inslag som går igång när som helst.
3: Jag såg att du stod och kollade in ett tomt skyltfönster här.
4: Ja, jag undrar vad som händer. Det är ju tomt lite varstans. Det enda som är det är Mathak, Systembolag, bibliotek och högskolan.
3: Helene Hedlund är uppvuxen i Borlänge och har följt utvecklingen där butik efter butik lämnat stadskärnan. Trots att stan har över 40 000 invånare finns idag varken någon matbutik eller sportbutik i centrum. Och hon tycker att det har påverkat stämningen här.
4: Jag kallar den för att inte sticka ut hakan alls för mycket, att den är väldigt dov. Det är ju ingen liv och rörelse. Alltså folk söker sig inte hit för det finns ju ingenting. Det är ett väldigt smalt och dåligt utbud.
3: Bakgrunden till den här utvecklingen går att spåra flera decennier bakåt i tiden.
5: Utmanaren redo. Gladiatorn redo. 3, 2, 1.
3: När det jättelika köpcentret och evenemangsarenan Kupolen öppnade lite utanför centrum 1990 blev det snabbt en succé.
6: Först ut i ringarna är Camilla. Hon möter Furia.
3: TV-programmet Gladiatorerna och Davis Cup Tennis arrangerades där. Samtidigt växte en galleria fram som lockade till sig ett hundratal butiker, och det blev snabbt en samlingsplats för hela länet. Men det innebar också att Borlänge tidigt drabbades av den så kallade centrumdöd som spridit sig över landet i kölvattnet av näthandel och externa köpcenter. Och även Borlängebon Kristoffer, som vi träffade utanför IKEA, tycker att det är stor skillnad mot när han var liten.
7: Det var det ju mer fart i stan rent alltså konsumentmässigt. Nu är det ju bara gå ner på stan, käka och dricka dig full liksom. Det är ju hela stan.
3: Borlänge har haft över 30 år på sig att anpassa sig till de nya förutsättningarna, och många butikslokaler fylls nu av andra verksamheter. Som Kristoffer är inne på har antalet restauranger och pubbar ökat markant. På platsen för en tidigare galleria ligger nu högskolan, och en annan har blivit konferenslokal. Kontor har brett ut sig och flera lokaler har tagits över av nagelsalonger eller frisörer.
8: Finns det något positivt i de här förändringarna som har skett?
7: Alltså, absolut. Jag kan köpa att du har ett litet samlingscentrum liksom med restauranger och barer och dyrligt. Men det är ju inte alls lika mycket rörelse i stan överlag som det har varit en gång i tiden. Alltså, du har ju förvisso Bussgatan. Och sen har du fredagskvällen, då är det väl fart och fläkt. Men det är ju för att alla är lediga och vill gå ut och käka och dricka en öl eller två.
3: Vad skulle du vilja se alltså, i framtiden, hur centrum skulle utvecklas?
7: Alltså, i och med att du har Kupolen och nu Norra Backa, så ser jag ju att det skulle vara svårt för stan att återhämta sig rent konsumentmässigt. Att du öppnar en ny affär eller dylikt. Ja, det är en bra fråga.
0: Sist i Erik Jardéns reportage hörde vi Kristoffer. Per Andersson på HUI. Kommer vi fortsätta att se tomma butiksfönster inne i städerna?
9: Ja, det kommer vi göra. Vi kommer se under perioder kommer vi se tomma butikslokaler, och det är fullkomligt normalt. För att verksamheter ändrar sig, de går i konkurs och startar nya idéer. Och det är en dynamik som har funnits i många år och som på många sätt kanske också är bra. För vi får en mycket mer, ska vi säga, mångfacetterade städer. Alltså, vi på HUI tycker ju faktiskt det är ganska bra att vi får mer blandade städer, men inte bara mer likriktade verksamheter, utan man har, alltså, det är en stad som innefattar både handel, restauranger och som vi kallar då kommersiell och offentlig service, är ju egentligen en mycket mer fulländad stad än en, ska vi säga, bara en renodlad handelsgata som stänger klockan 19.
0: Så även om butikerna flyttar eller lägger ner, så tycker du att stan lever?
9: På ett helt annat sätt. Så jag tycker det här kan faktiskt bara bli ännu bättre.
0: Men kommer alla tycka att det här är positivt?
9: Ja, men det finns ju, de är ju inne på något väsentligt här egentligen. Det är ju framförallt mindre städer då som har lite problem då, som Borlänge. Det är ju ingen liten stad egentligen. Men där man har då, ska vi säga, problem, där man inte har kanske lika mycket kontor och den typen av verksamhet som större städer har, alltså dagbefolkning som vi kallar det. De får ju lite mer utmaningar, för då har du inte den här, ska vi säga, grogrunden för lunchekonomi och så vidare. Så att där finns en poäng såklart, att, ska vi säga, städer under 55-60 000 personer måste man jobba ännu hårdare med, och framförallt måste kommunerna göra ett ännu hårdare jobb.
0: Så det är där gränsen går, runt 50 000?
9: svårt att säga exakt var, men någonstans där.
0: Mm. Men jag tänker, det finns ju också en kategori konsumenter, kunder, som kanske inte har så lätt att ta sig till de här externa köpcentrumen. Vad händer med dem när butikerna inne i städerna försvinner?
9: Nej, men det är jättebra poäng. För att alltså, i och med att handeln i många fall flyttar till externhandelsområden, så innebär det att tillgängligheten för äldre konsumenter går ju ner. Som tur är finns ju oftast dagligvaruhandeln kvar då, alltså det vill säga livsmedelsbutiker finns i många fall kvar i centrum. Så du kan ju uppfylla dina dagsbehov. Men det är en utmaning givetvis. Men det är oftast i nästan alla städer så finns det, ska vi säga, ett basutbud av sällanköpsvaruhandel som sträcker sig ganska långt.
0: Men just det här att strosa runt och kolla, det kanske man kan glömma då?
9: Ja, det beror på vad man har för preferenser. Va? Men kanske det är ju inte Paris kanske, men någonstans, man får tänka på att det kanske är en mer lokal marknad.
0: Juana Miajesko, Handelsforskningsinstitut. Per tycker att det låter på Per som att det är ganska positivt och kan bli nästan roligare stadskärnor, mer levande stadskärnor. Håller du med?
1: Jag håller med, och vi har ju sett en trend att många städer har börjat jobba med sina stadskärnor nu, så det är mycket fokus på stadskärnor, på att återuppliva stadskärnor, dra in nya butiker, dra in nya verksamheter. Men precis som Per säger, så även om handeln har ju en viss roll och en viktig roll, så är det inte bara handeln, och det här tycker jag också är ju jätteviktigt, att stadskärnan ska bli ju som en mötesplats. Inte bara en handelsplats, men en mötesplats också. Det ska vara upplevelser, det ska vara nöje, kultur, mycket blandat. Då är det jättebra för stadskärnan. För som Per säger, om det finns allt på en plats, då kan jag som jobbar i stadskärnan också köpa ett par strumpor eller äta lunch eller gå på bio eller äta middag och så. Så det här är ju absolut jättebra.
0: Samtidigt pågår ju en debatt om vems intressen som är viktigast i de centrala delarna av städerna. Ena falangen vill se bilfria gator, plats för mer kultur, uteserveringar och så vidare, medan andra sidan vill göra stan mer tillgänglig för bilister för att man då ska kunna konkurrera med de här köpområdena. Var kommer det här landa, tror du, Per?
9: Men jag tycker inte frågan behöver vara binär egentligen. Det behöver inte vara ja antingen eller. Utan man kan faktiskt göra både och. Köpenhamn är en jättebra stad som visar att du har tillgänglighet både för bilism ända in i stadskärnan och väldigt god tillgänglighet för cyklister och fotgängare. Så att jag menar att tillgängligheten till staden måste innefatta alla egentliga fortskattningsmedel, även bilen. Och det innebär ju att man måste ha en policy och en politik som följer den utvecklingen.
0: Och om vi blickar framåt nu, 10 år säger vi, hur kommer svenska städer eller stadskärnor se ut då? Vad kommer jag mötas av som konsument? Om vi börjar med dig, Per, kort.
9: Ja, alltså det som är då, man kanske kommer se lite större skillnad på de städerna som är större och de som är mindre. Alltså, vi pratar ju också om, alltså, kedjebutiker går ju oftast in i butiker som är lite större kommuner, och där ser du mycket mer mångfacetterat utbud när det gäller kedjor och så vidare. Så vi kommer nog se större skillnader på städer som är större och mindre än vi gör idag. Plus att vi ser faktiskt, om jag tar till exempel, finns städer som Västerås och Uppsala och så vidare som har väldigt mycket externhandel och en väldigt fungerande stadskärna. Så att det är liksom, det går att hålla detta, men man måste ju upp och man måste balansera handeln.
0: Och Anna, väldigt kort nu, största skillnaden om 10 år från och med nu?
1: Mycket fokus på kunden och mycket fokus på upplevelse och kultur och kafé och restauranger, mötesplatsen.
0: Tack så mycket för att ni kom, Juana Miajesko, Handelsforskningsinstitut, och Per Andersson, HUI.
1: Tack.
9: Tack.
0: Vi ska byta ämne, för i många år var Hemnet nästan synonymt med den svenska bostadsmarknaden. Det fanns egentligen bara ett ställe där alla, både köpare och säljare, höll till. Men nu skakar marknaden under bolaget och nya konkurrenter växer fram, vilket kan påverka hela bostadsmarknaden. Björn Jeffrey, du är med på en länk från Skåne. Välkommen.
10: Tack så mycket.
0: Du jobbar till vardags som tech-analytiker på Svenska Dagbladet och har granskat det här. Hur dominerande har Hemnet varit?
11: Jag skulle säga att det har varit den sajt som alla i Sverige associerar med bostadsköp eller bostadsförsäljning. Och var ju till och med så stor att de lyckades sätta ett beteende av att människor som inte var intresserade av att varken flytta då eller köpa eller sälja gick in på sajten ändå. Just för att hemnetsurfa, som det hette. Det vill säga att man gick runt och tittade på hur grannarna hade inrett och så vidare. Så att de har ju varit en väldigt stark spelare, helt dominanta under väldigt många år när det kommer till svensk bostadsförmedling av olika slag.
0: Mm. Om vi tar det här från början då, hur startade det här bolaget?
11: Ja, men det startade väl egentligen som en motreaktion, kan man säga, till så som man annonserade bostäder vid det tillfället, det vill säga i papperstidningar. Och de som kommer ihåg den här tiden minns ju att det var ju ett, man köpte tidningen på söndagar och sen så tittade man på kanske en bild och kanske i svartvitt ibland. Och det var inte ett jättelockande sätt att få till stånd de här bostadsannonserna. Så att jämfört med det så blev det liksom som ett mäklarinitiativ egentligen. Att vi kanske borde gå samman alla mäklare, hitta en plats där kunder kan hitta detta. Och dessutom då så kan man ju då ha många fler bilder, man kan se mycket mer. Ja, och det började liksom ett långsamt skifte från att annonsera i papperstidningar till att liksom hitta din nästa bostad på internet istället.
0: Och då ägdes det också av branschen?
11: Ja, precis. Det var ett samägt, som ett samarbete egentligen. Nu är ju detta en självklarhet när man är van vid händet. Man får tänka att tidigare om man skulle gå runt mellan olika mäklare. Det var ganska komplicerat för en genomsnittlig kund. Jag tror att även idag, de som lyssnar tänker, om man skulle liksom leta efter en lägenhet så kanske man inte vill gå in på varje enskild mäklare och titta vad har varje mäklare till salu, utan man vill gå till ett ställe, kanske göra en sökning. Vad finns tillgängligt i Stockholms innerstad exempelvis? Och det är ju ett beteende som man idag då tar för givet, men det krävde att alla mäklare gick ihop. Och det krävde också att de ställde sig egentligen på samma sida som Hemnet, så att de kunde hänvisa till Hemnet. Och om det gick bra för Hemnet så gick det också bra för mäklarna. Så det var ju ett slags ett medberoende på ett positivt sätt. Man hade incitament att hjälpa Hemnet att etablera sig, vilket också lyckades.
0: Men sen så börjar kritiken mot Hemnet ta fart. Vad är det som händer då? Eller vad grundades i?
11: Ja, kritiken är egentligen från ägarlistan. Att när Hemnet får nya ägare så är det flera av de här mäklarna som kliver av. Det är ett riskkapitalbolag eller flera som kliver in istället. Hemnet börsnoteras i det mera också. Och då börjar den här antagonismen öka lite mer. Det vill säga att Hemnets framgång är inte längre mäklarnas framgång. Istället så har man skapat ett monster för sig själv på ett vis, kan man säga, i och med att det är väldigt svårt för mäklare och även för bostadsköpare att hitta nya objekt utan att använda Hemnet. Den har blivit så himla stor att det är nästan svårt att undvika den. Och det är klart, i en sån situation som Hemnet sitter i, när man har en sån stark ställning, då bör man titta på andra variabler. Så då kanske vi kan höja priserna exempelvis. Vi kanske kan erbjuda flera tjänster. Och mäklarna hade inte jättemycket val än att behöva använda det. Och ser det med då inte de som skulle sälja bostäder heller. För det är de som slutligen betalar för de här tjänsterna och produkterna.
0: Och hur stora summor är det man har fått betala?
11: Ja, men detta har ju ökat mycket över tid. Jag tittade nu, om jag skulle sälja min egen och titta på Hemnets egna sajt så kan man räkna ut det. Och det finns många olika variabler, hur många bilder man vill ha och liknande. Men om jag skulle sälja min lägenhet som jag bor i så skulle den kosta någonstans mellan 10 till 20 000 kronor för en sån här annons. Och det låter ju såklart väldigt mycket. Men det är klart att jag tror att de flesta tänker på det här som en del av en försäljningskostnad. Och så att du säljer en lägenhet för 4-5 miljoner exempelvis, då är ju 20 000 kronor kanske väldigt lite. Medan om du tänker på vanliga köp som du skulle göra i vanliga fall, skulle du köpa en annons för 20 000 kronor skulle det vara oerhört mycket pengar. Så att de har varit lite, det här är ju en ekonomi, bostadsekonomin, som rör sig med väldigt stora tal, vilket gör att man kan ibland tappa bort sig lite kring vad det egentligen är man betala för.
0: Björn, vi har lite svajig uppkoppling till dig, men jag tror att det funkar okej. Har du flyttat på det eller sitter du kvar här från början?
11: Nej, jag sitter
0: men nu låter det nog bättre. Ja. Under de senaste åren så har ju flera andra aktörer växt starkare vid sidan om Hemnet. Hur skiljer de sig?
11: Ja, men en av dem som har blivit mest, kanske den mest etablerade, är den som heter Booli, som är en söktjänst egentligen som hittar olika mäklarobjekt från mäklarnas egna sajter och sammanställer det. Det är inte en annonsdriven tjänst på samma sätt. Det som är märkligt med den är att den ägs av en statlig bank, SBAB, då, som bland annat ställer ut bostadslån men även gör andra finansiella produkter. Men det är ju lite ovanligt då. Och vad som har hänt nu, precis på slutet där, de senaste åren här, är att mäklarna har gått samman igen och startat en egen tjänst som heter Boneo, som är lite mer lik det som Hemnet ursprungligen var, även i sin ägarstruktur. Det vill säga, det här är ett samarbete mellan olika mäklare som går ihop och försöker få fram en ny spelare. Detta då för att skapa ett slags alternativ så att man kan hitta bostäder på fler sätt än att bara gå till Hemnet.
0: Och flera konsumenter har också börjat hitta till de här sajterna, eller?
11: Ja, precis. Även kostnaden för de här annonserna har gjort att det har skett en förändring i beteende. Att en del kanske försöker sälja sina lägenheter innan man köper en annons. Det vill säga, kan jag sälja den, att den är inför. Det är ett kommande köp. Då kanske man väntar med att köpa annonser på Hemnet för att se, kan jag möjligtvis sälja lägenheten innan jag behöver annonsera där? Och det går ju i vissa fall. En tjänst som Booli skulle exempelvis då hitta den typen av objekt innan den är annonserad, innan den ligger ute på Hemnet. Och det skulle ju vara ett sätt då att kunna spara pengar för den som säljer. Och för den som köper så hittar du fler objekt innan man har hamnat på Hemnet. Och det gör att även konsumentens beteende börjar ändra sig lite. Att man kanske testar andra tjänster än Hemnet samtidigt.
0: Mm. Ganska kort nu, Björn, men Hemnet granskas ju nu av Konkurrensverket. Varför då?
11: Ja, det är lite ironiskt nästan, för de anmälde ursprungligen Booli då till Konkurrensverket för att de tyckte att det var underligt att de skulle behöva konkurrera med då en statlig bank som gjorde detta. Nu har detta vänts mot dem istället. När Konkurrensverket avslog den förfrågan och istället tittar på just Hemnet för en produkt som är liksom köp nu, betala sen för annonser, att det är ett samarbete med vissa utvalda aktörer, vissa mäklare, och nu ska Konkurrensverket granska då om det är att använda sin ställning på ett inte helt korrekt sätt. Den utredningen är inte klar än, ska vi säga, så vi får se vad de kommer fram till.
0: Tack så mycket, Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, för att du var med i Plånboken.
11: Tack själv.
0: Det var allt vi hann med idag. Nästa vecka handlar Plånboken om ett av de vanligaste klagomålen till Allmänna reklamationsnämnden, nämligen bilköp. Att köpa begagnad bil kan vara en osäker affär. Vi som har gjort programmet idag är tekniker Joakim Persson, reporter Erik Gärdén, producent Kajsa Linderoth och jag heter Linda Akten. Tack för att ni har lyssnat.
12: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
13: De första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
14: Nu är det någon annans tur att betala. All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare.
15: Ja, i Almedalen tävlade partierna om nya pengaregn över hushållen. Men hur mycket stöd behöver de egentligen just nu?
16: Det går åt rätt håll och därför så behövs det liksom inga krisåtgärder.
15: Lyssna på Ekonomiekot extra.
17: Strax ute i din SR-app och i P1 11.35 på lördag. Denna torsdag är klockan nu 8. Vi får nyheter.
18: Förundersökningen om mordet på Hugo Mosshagen i Örebro tidigare i år läggs ner. Det efter att den misstänkte mördaren konstaterats död. Det meddelade åklagare Jakob Holmberg på en pressträff idag.
19: Ja, vi vet att personen är avliden och vi vet vad som har hänt. Men tyvärr så är det ju så att det är uppgift som skyddas av sekretess. Och i det ligger också en annan bestämmelse i brottsbalken som är förtal av avliden, som gör att vi inte kan lämna uppgifter som skulle kunna leda, så att säga, någon närmare till att avslöja namnet eller identiteten på den personen.
20: Det var i mars i år som Hugo Mosshagen sköts ihjäl på Väster i Örebro. Och när den 3000 sidor långa förundersökningen nu alltså läggs ner är både polis och åklagare säkra på att det är den avlidne personen som sköt Hugo.
19: Och det gör att vi kan utesluta alternativa hypoteser, och det är lika viktigt, för att skulle man teoretiskt pröva skuldfrågan i domstol, då måste man kunna gå upp där med bevisen för stark nog. Man kan utesluta andra gärningsmän också, och det har vi gjort.
20: och hade den misstänkte fortfarande varit i livet så hade han åtalats enligt åklagaren.
19: Vi har ju hittat rätt misstänkt gärningsman här, det är vi säkra på.
20: Polisen har under hela utredningen haft som huvudspår att mordet på Hugo Mosshagen var en felskjutning och det står fast.
19: Det vi har sagt egentligen tyvärr, och inte mer än så, det är att det finns ingenting i motivbilden som kopplas till målsägande.
18: Reporter Simon Sagerström, P4 Örebro. En 43-årig man har grävts fram levande från en kollapsad byggnad 8 dagar efter jordbävningen i La Guaira i Venezuela. Räddningspersonalen har haft kontakt med honom sedan i lördags och idag kunde han äntligen grävas fram.
2: När jordbävningen skedde i förra onsdagen så gömde han sig under skrivbordet. Han kunde då göra sig hörd, skrek när man då ropade, finns det någon överlevande? Man lyckades skicka ner så här små sensorer så man kunde mäta hans hjärtrytm för att se att han fortfarande levde. Man kunde efter ett tag då göra hål och kunna prata med honom. Under alla de här dagarna som har gått så har man gett honom energidryck med hans favoritsmak och dropp och vatten. Han har kunnat prata, han har varit oskadd, han har hejat på räddningsarbetare. Men det har varit en så otroligt komplicerad räddningsaktion att kunna komma ner till honom på grund av byggnadens instabilitet. Att den när som helst kan rasa ytterligare och då utsätta inte bara den här mannen utan också räddningsarbetare för väldigt stora risker givetvis. Mm. Så att det är därför det har tagit 8 dagar och flera räddningsteam, vad jag förstår, gav upp faktiskt och tyckte att det här var för riskfyllt. Men nu har han alltså till slut lyckats tas ut på bår och vad jag förstår så det är klart att han kommer läggas in på sjukhus eftersom att han har varit utan mat i 8 dagar, men är han ändå vid gott mod.
18: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent i Studio 1 tidigare idag. Du lyssnar till Ekot klockan 8 i studion Veronica Mitrevska.
21: P1, Sveriges Radio.
22: Här hör vi strax förmiddagens Ring P1 i en kort version. Men innan dess, ett tips om det vi sänder därefter.
23: Kan en arg Donald Trump släcka ner tågnäten om han skulle vilja det?
24: AI och tech är Europas nya fight mot USA.
23: Och det börjar med ett enormt paket av ambitioner som det brukar.
24: Men kan Europa dumpa de amerikanska techjättarna?
25: Viljan finns, men det är ju en väldigt, väldigt brant uppförsbacke. Europa idag är helt beroende av amerikansk tech.
24: Lyssna på Europapodden när du vill i appen Sveriges Radio.
26: Hej och välkommen till en kortad repris av torsdagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Inger Lindström från Boliden som ville prata om möjligheten att betala med kontanter i affären.
27: Nu har det då kommit en ny lag då där vissa butiker ska ta emot pengar. Jag menar, med tanke på hur världsläget ser ut idag så vi måste kunna använda kontanter. Mm. Och framförallt vårdcentraler ska ta emot kontanter i mina ögon. Och likadant banker ska hantera pengar. Det är en bank utan pengar. Varför ska vi ha banker?
26: Varför är det viktigt för dig?
27: Jag menar, skulle det hända någonting, skulle det bli krig, skulle det bli något att nätet ligger nere så du inte kan använda kort eller swish eller någonting. Hur ska man kunna betala i en butik då? Mm. Jag menar, mat måste man ha. Kontanter bör man eller ska man ha hemma om utifall att det händer någonting.
26: Hur ofta använder du kontanter själv i dagsläget?
27: Jag använder kontanter ganska ofta. Och jag ser till så att jag har ett antal tusen hemma. För att, jag menar, händer det någonting så måste man kunna ta det för sig. Jag menar, som sagt, mat måste man ha och bränsle måste man ha. Och, ja.
26: Mm. Och det har ju gått ut rekommendationer från Riksbanken. Till exempel just det här att man ska ha kontanter hemma. Och just det här skälet som du beskriver. Nu har vi också fått den här nya kontantlagen som också då kräver av vissa institutioner att man ska ta emot kontanter. Men den lagen har ju också fått kritik för att den gäller för få olika institutioner eller verksamheter. Vad tänker du där? Borde det vara bredare? Eller är det bra med den här lagen och räcker den?
27: I mina ögon så ska alla butiker ha ett alternativ där man kan betala med kontanter. Och då spelar det ingen roll om det är en klädaffär, mataffär, apotek, sjukvård. Men det ska finnas en kassa som kan ta emot kontanter.
26: Kritiken mot det här handlar ju om att det blir mer brottslighet. Och det var ju också ett skäl till att många butiker, småbutiker och sen kvällsöppna butiker och sådär, tog bort kontanter för att minska då det här rånrisken till exempel. Det var en säkerhetsaspekt för personalen.
27: Ja, det förstår jag. Det finns ju tyvärr ett sånt där klientel som inte kan hålla fingrarna i styr. Men det går ju att göra då ett alternativ att kvällstid så finns inte kontanter. Och under dagtid kan man handla med kontanter.
26: Tack så mycket, Inge Lindström, för att du ringde.
27: Ja, men tack.
26: Näst på tur, Roland Järv i Linköping. Hej, vad vill du prata om idag?
1: Jo, jag undrar varför inte våra yrkespolitiker kan stifta en lag att man fördubblar straffet mot de som gör brottslighet mot pensionärer.
26: Jaha, hur tänker du då?
1: Ja, vi har ju gäng och vi har ju andra som utnyttjar pensionärer på ett eller annat sätt, både ekonomiskt och fysiskt. Och varför då inte de skulle bestraffas lika väl som gängverksamheten med dubbla straffet? Det tycker jag vore rätt så rimligt faktiskt. Och jag menar, både du och jag vill väl inte se våra föräldrar bli rånade eller lurade på hundratusentals kronor utan att det skulle vara ett ordentligt straff för det.
26: Men är det värre att bli rånad och lurad och så, alltså om man är pensionär än om man är i medelåldern?
1: Eller ja, det tror 17 att det är tänkt. En pensionär som har jobbat i hela sitt liv och sen så har han sparat ihop ett litet kapital som han ska ha som en reserv. Och sen sitter det ett gäng med brottslingar och ringer upp och lurar av honom de där pengarna. Och det ska de få göra utan att få något straff. Eller så de får tag i dem så får de något litet ursligt straff eller någonting, några månader på något hem någonstans. Jag menar, du måste ju kika på hela tryggheten för den pensionären är ju borta.
26: Precis,
1: är han dessutom ensam så är ju straffet dubbelt mot den där stackars pensionären då.
26: Det är ju intressant
1: börja,
26: det där med...
1: Han kan ju inte börja om sitt liv igen och spara ihop några pengar igen när du väl har blivit pensionär, kanske i 80-årsåldern.
26: Det är ju intressant det där med straffskalor och så. Det diskuteras ju väldigt mycket det här med hårdare straff. Och det här också att om man då är gängkriminell eller begår brott inom gängkriminaliteten så ska det också bestraffas hårdare. Alltså, vad tänker du det här? Hur ska man hantera det? Och det blir väldigt många olika straffskalor, tänker jag. Hur löser man det?
1: Ja, men det är väl inga problem därför att de kriminella går ju efter straffskalorna. Vet jag om då som brottsling då att nej, jag ska inte lura Gustav där borta därför att då får jag kanske 10 år på kåken.
26: Tror du verkligen att man som brottsling sitter och tänker att nej, men det här offret har fyllt 65, nej men han väljer vi bort?
1: Ja, men visst gör man det. Jag menar, man går ju inte på någonting som man vet att man får handen avhuggen av, inte.
26: Nej. Roland Järv i Linköping. Tack för att du ringde.
1: Tack.
26: Hej. Och vi går vidare till Eva Leinonen i Stockholm. Hej.
3: Hej. I världen idag är det 120 konflikter. Det är den största siffran sedan andra världskriget. Alltså någonstans måste det här få ett slut alltså. Våld föder våld. Hela tiden. Så jag menar, när jag var ung då fanns Svenska fredsrörelsen som var väldigt aktiv på gator och torg i Stockholm. Och det är ju en rörelse med gamla anor från 1800-talet. Och nu undrar jag, vad finns de nu? Vi måste börja implementera motsatsen i folks medvetande. Att det går att hitta andra lösningar. Att vi ska ha fred och lösa saker på andra sätt. Genom diplomati. Och framförallt kanske prata med varandra.
26: Mm. Är du själv aktiv i fredsrörelsen på något sätt?
3: När jag var ung så var jag det. Då var jag ute och bildade fredsring runt Stockholm bland annat, kommer jag ihåg.
26: Vad är det som gör att du inte är aktiv

0: Så absolut, bara min tid räcker till det också. Mm.
1: Men du vill höra mer ifrån fredsrörelsen. Det är ju så, Svenska Freds, organisationen Svenska Freds finns ju. Och,
0: absolut, jag vet men vad är de i debatten?
1: Ja, alltså jag vet ju att sedan Rysslands invasion i Ukraina så har de nästan tredubblat sitt medlemsantal. Så det finns ju människor som sympatiserar. Men jag vet också att de har också hört att de själva tycker att det är svårt att göra sig hörd i debatten, för att det är väldigt mycket fokus just på upprustning och säkerhet.
0: Absolut, det förstår jag. Men, men samtidigt kan jag tycka liksom att media har ju då faktiskt ett ansvar i detta och belysa den vinkeln också. Mm. Det hör jag ingenting. Jag har lyssnat på P1 hela dagarna. Alltså från morgon till senare kväll. Jag hör ingenting om detta. Att man försöker belysa perspektiven från det hållet.
1: Ja. Eva Leinonen i Stockholm, tack för att du ringde.
0: Tack så mycket.
1: Daniel Olsson i Göteborg, hej.
2: Igår så var det en som ringde in angående det här med att dels att man skulle jobba med närodlat, men att det var så giftigt att bygga elbilar och fordon och att man skulle köra mycket saker på tåg och sånt.
1: Mm.
2: Och jag upplever ofta att det är en ganska ensidig bild man får, oavsett vem som ringer in som inte liksom har koll på transportinfrastruktur, skulle jag nog säga.
1: Jaha.
2: Det är många som, alltså, tanken med att köra mycket på tåg, det är jättebra, och att det är liksom viktigt att man kör saker mer miljövänligt. Men transportinfrastrukturen, för det finns ju inte. Alltså vi har ju, det vi köper gärna, alltså järnvägen är full med gods. Det går liksom inte att få på mer. Så vi som kör lastbilar eller långtradare, som hon tyckte då absolut var jättedåligt. Det är liksom en nödvändighet, för att det är också bara långtradare som kan leverera just in time.
1: Du, alltså, kör du lastbil eller långtradare?
2: Ja, jag pluggar, men jag har ju kört långtradare i 10 år innan dess. Mm. Så jag kör inte riktigt helt till längre, men ja, jag kör långtradare just nu.
1: Ja, men du har i alla fall erfarenhet av det där. Ja,
2: ja, och det är det som är en av de stora liksom konkurrensfördelarna en lastbil har, att vi kan leverera den tiden folk behöver grejerna, för det är liksom ett krav från samhället idag. Det finns ju många företag som har försökt att transportera saker med järnväg, till exempel Arla var ett bra exempel. Men det slutar ofta som att det var tågvagnar som blev stående på olika arrangerplaner runt om, så att godset kom fram så sent så att mjölken var nästan sur när den kom fram. Och det blir liksom ett problem här, eller som folk inte tänker på. Och att det är inte bra att bygga, vi ska inte bygga mer vägar eller vi ska köra mer kollektivt. Men det finns ju också fördel med att vi. Så att bygga ut vägnätet gagnar ju inte bara lastbilar. Det gagnar ju liksom alla som ska ta sig någonstans.
1: Daniel Olsson från Göteborg, tack för att du ringde in. Intressant att höra. Transporter, tåg, ja, och hur vi löser det. Ha en fin dag och kör försiktigt.
2: Tack så mycket.
1: Du har just lyssnat till en kort repris av torsdagens Ring P1. Nästa direktsändning har du fredag morgon 9:30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Jag skaffar dig koll med valkompassen. Och mer koll på europeiska relationer, det får vi nu.
5: Har Europa slungats in i ett tech-krig mot USA?
6: Krig är ju ett starkt ord, men definitivt en konflikt, och här är också Europa väldigt sårbart.
5: Europa vill nu då dumpa amerikansk teknik och klippa AI-bandet med USA, men är det ens realistiskt?
6: Alltså insikten finns och viljan finns nog, men det är en väldigt, väldigt brant uppförsbacke, för Europa är idag helt beroende av amerikansk tech.
7: We did it.
8: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
9: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
10: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.

0: Den 12 juni tar Trump-administrationen ett beslut som sänder chockvågor genom Europa. Den här gången handlar det inte om tullar eller NATO, utan om AI. En ny avancerad AI-modell från techjätten Anthropic blockeras för alla icke-amerikaner. Och ett scenario som tidigare varit hypotetiskt för Europa blir ett faktum.
1: Och det där var ju nästan skrämmande, för precis innan så hade ju några tänkare här i Bryssel lagt fram en rapport, en domedagsrapport kan man säga, som var ett tankeexperiment där de blickade framåt mot år 2031 och då såg framför sig att USA och Kina liksom sliter Europa i stycken, ekonomin är kass, euron tappar i värde, det är cyberattacker mot europeiska bolag och allt detta för att Europa inte har sin egen AI. Och en av författarnas farhågor, det var att USA skulle begränsa tillgången till avancerad AI. Och dagen efter den här rapporten kom ut, då hände just det.
0: Andreas Liljeheden, vår EU-korrespondent, säger det och du lyssnar på Europapodden. Jag heter Therese Rosenvinge och när vi nu ska prata om AI, tech och geopolitik så är jag också väldigt glad över att ha Ekots techreporter Sven Karlsson här i studion. Hej Sven!
2: Hej!
0: Du måste svara ärligt. Hur ofta använder du en europeisk sökmotor eller AI-modell?
2: AI-modell, aldrig hänt. Sökmotor, jag kan ha gjort det, men sen gått vidare och glömt det. Ungefär så.
0: Okej. Jag kan ärligt säga då att jag kunde inte på rak arm nämna en enda europeisk AI-modell eller sökmotor när jag började skissa på den här podden. Och jag är förmodligen då inte ensam om det, för omkring 80% av vår digitala infrastruktur och våra digitala tjänster här i Europa kommer från annat håll, främst då USA. Sven, problemet som Europa ser det i nedkokt format?
2: Ja, alltså känn på siffran 80%. Alltså EU, Europa är mycket beroende av framförallt amerikanska techföretag för att driva... Alltså allt större delar av samhället ju. Banker, sjukhus, delar av försvaret och så vidare. Och då är ju frågan, vad händer om det blir kris? Är den här tekniken en bricka i förhandlingsspelet nu? Kan en arg Donald Trump släcka ner tågnäten om han skulle vilja det? Det är väl den sortens tankegångar som är vanligt förekommande nu.
0: Just det handlar inte om vad du och jag liksom sparar bilder på våra kompisar i vilken molntjänst, utan det handlar om mycket mer basala samhällsbärande funktioner i Europa.
2: Ja, precis.
0: Och tidigare då så har ju EUs relation till amerikansk och även kinesisk teknik handlat mycket om reglering. Alltså integritetsskydd, innehållsregler och sådär. Men på sistone då så har frågan alltså fått en helt ny kaliber. Teknik är nu plötsligt geopolitik, mjukvara är makt och nu vill Europa bryta sig loss.
3: Each time you want to take a digital solution, either a competitive and high quality European solution, if it exists, take it. Please, take it. Adopt it.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron där som ju... Vi har här vädja till företag och myndigheter i EU att välja europeiska alternativ om de existerar. Det här är november 2025 och Frankrike och Tyskland krokar arm här i en push för digital suveränitet. Andreas, här har vi en glosa som verkligen har slagit igenom, eller hur?
1: Ja, men det har det definitivt. Och det här med suveränitet eller oberoende, det är ju kanske det främsta modeordet i EU numera. Alltså att EU ska bli oberoende på en massa olika områden, inklusive då det digitala området. Och som du är inne på, Therese, den här uppmaningen att bli digitalt oberoende, det kommer ju från högsta ort kan man säga, nämligen ledarna från EUs båda stormakter, Tyskland och Frankrike. Och bakgrunden, det är ju den här vetskapen som vi har varit inne på, att Europa är så djupt beroende av andra, att vi är sårbara och att man oroas då för den här liksom så kallade kill-switchen, att man är beroende av någon som bara kan trycka på en off-knapp, att man helt enkelt sitter i skiten rent ut sagt, att man inte kan jobba om man stänger av Windows eller Teams. Och nu ringer det här, ser jag, vänta. Så stänger vi av det.
0: Är det en amerikansk techtjänst som ringer hos dig, Andreas?
1: Det här var en vanligt mobilsamtal, men det är ju en amerikansk telefon.
0: Misstänkt.
1: Och det jag skulle säga, fortsätta här, var ju att som Sven var inne på, vi pratar ju om liksom basala funktioner i samhället. Om USA till exempel skulle stänga av Visa eller Mastercard, vi kan inte ens betala för oss.
0: Precis, du nämner här kill switch, och det där blir också ett sånt här ord som man hör allt oftare här det senaste året i Europa. Sven, alltså en avstängningsknapp. Nu då, som man ser det, i händerna på Donald Trump. Alltså, kan Trump tvinga amerikanska bolag att stänga ner i Europa?
2: Ja, det är väl det. Han har väl inte den här knappen i sin portfölj fysiskt. Men alltså, man kan ställa sig frågan, kunde Donald Trump införa handelstullar på länder över hela världen? Och svaret där är väl både ja och nej. Alltså han presenterade dem, det blev en väldans massa dramatik, mycket omförhandlades på en massa fronter, och nu är landskapet ser annorlunda ut, men det är inte exakt så som han presenterade det. Och Donald Trump och kanske framtida amerikanska ledare exempelvis kan ju vara drastiska i förhandlingar. Och det vi också har sett är att många av USAs största techbolag fjäskar för Donald Trump, eftersom det finns politiska fördelar att få när de gör det.
0: Just det, och samtidigt finns det de också som hamnar i konflikt med Trump-administrationen, har vi också sett det senaste året.
2: Det också, han vill ha saker av många aktörer förstås. Och det är inte nödvändigtvis så att de här bolagen är beredda att säga upp sina intäkter från den europeiska marknaden, men kanske i en vecka. Alltså, det är en skala. Geopolitiken är mer spänd än vad den har varit på länge. Och då blir det här ett väldigt viktigt område för Europa att tänka på.
0: Nu då runt om i hela Europa så bubblar den här frågan väldigt intensivt om då teknikoberoende, digital suveränitet och vad man nu kallar det. Jag hörde till exempel i en podd häromdagen att Amsterdam, alltså själva staden Amsterdam, då går fram väldigt offensivt nu med en digital autonomy plan, en strategi för att bli tekniskt helt oberoende. Och här i Sverige har vi hört tidigare regeringen prata om att bygga en svensk AI-modell till exempel. Och såklart, även i Bryssel smids det ju stora planer på det här området.
4: We are living a defining moment for Europe. This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe, where our innovators can use European software to develop ideas, and our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
0: EU:s kommissionär för tekniksuveränitet, Henna Virkkunen, där. Var värt att notera där här i sammanhanget att det numera finns en kommissionär med det här specifika ansvarsområdet. Bara det säger väl något. Men Andreas, hon går ju fram här med, som vi hör, stora ord och också då ett stort lagpaket. Det här var ju bara här om veckan, och nu ska vi bli en AI-kontinent, får vi höra av EU-kommissionen.
1: Ja, och det är lite kul tyckte jag. Man lyssnar på den här julklippet från Virkkunen, men även från Macron. Alltså, det lät ju inte helt klockrent, så frågan är väl hur tekniskt kunniga vi är i Europa. Men i alla fall, vi EU försöker ändå ta sats kan man säga genom två konkreta lagförslag, och sen så tar man också lite mindre sats med två mjukare åtgärder i form av en ny strategi och en så kallad vägkarta. Men om vi tittar på de här hårda och konkreta lagförslagen som kanske är det mest intressanta, då har vi till exempel Cloud and AI Development Act, alltså en lag för att utveckla egna måltjänster och egen AI. Och det där förslaget innebär att medlemsländerna, om de ska köpa in digitala tjänster vid offentliga upphandlingar, det gäller alltså inte privata bolag utan offentliga kontrakt, då ska man göra en slags riskbedömning där man ställer högre krav på säkerhet inom känsliga sektorer som banksektorn, energi, hälso- och sjukvård och sådär. Och då finns det olika nivåer, fyra nivåer av säkerhet, där om man ska nå de två högsta nivåerna, om man ska uppfylla dem, då kan man inte använda amerikanska tjänster, då utesluts de. Och det här säger man ju från EU då att det här riktas inte mot USA, amerikanska bolag specifikt, Men bakgrunden är ju en amerikansk lag från 2018 som säger att amerikanska myndigheter kan begära ut och få tillgång till data från amerikanska bolag oavsett var den datan är lagrad. Den kan vara lagrad på en server i EU. Det spelar ingen roll. USA ska få tillgång till datan, så det är det man vill komma bort ifrån bland annat.
0: Det är väl så alltid nästan, Andreas, att EU nämner aldrig USA eller Kina i sådana här lagförslag, men det är liksom uppenbart att det handlar om att bryta sig loss från, i det här fallet, USA då till stor del.
1: Ja, så säger man ju alltid, och det riktas inte heller mot USA. Det bara råkar vara så att de här bolagen som träffas av EUs lagstiftning, de råkar vara stora amerikanska techbolag. Men skulle det komma andra stora techbolag, till exempel från Kina, som man skulle potentiellt kunna bli beroende av, då skulle det gälla även dem. Men sen så har vi ju också den här andra lagen som jag nämnde, Chips Act 2.0. Och som namnet antyder så är det här en utveckling av en tidigare lag med samma namn. Och där ska man då minska EUs beroende av chip eller halvledare som behövs för en massa olika saker, den digitala omställningen, den gröna omställningen. Men det finns en ny sak här i den här Chips Act 2.0 som är ett skifte, och det är att man inte bara ska stötta ekonomiskt, utan man vill också öka efterfrågan på europeiska produkter genom att ställa krav på vissa sektorer att de måste minska sitt beroende. De kan inte vara beroende av en enskild leverantör, utan de måste köpa av flera leverantörer, inte bara från Kina. Och det här ska till exempel gälla bilindustrin.
0: Så för att sammanfatta här, det är alltså ett stort lagpaket med massa olika delar. Det handlar om AI, det handlar om halvledare, chip, molntjänster med mera, där EU nu då på olika sätt ska levla upp. Och knappt hinner ju det här förslaget då till nya lagar svalna på kommissionens skrivbord innan då Trump får hela frågan att hamna i ett nytt akut ljus, Sven. Din reaktion här om veckan när den här nyheten kom om att Fable och Mythos, som de här AI-modellerna heter, blockeras av USA?
2: Ja, det var ju en bomb. America first, kan man väl säga. Tanken är då att den här mycket potenta tekniken, som är väldigt bra på att göra cyberintrång och hitta sårbarheter i IT-system, ska inte hamna i liksom orätta händer. Men det är inte bara det heller. Det är inte bara att det inte ska hamna hos kinesiska hackare. Det är också att det inte ens ska hamna i liksom allierades händer, ser det ju ut som då när det här presenteras. Och det är liksom, finns ett resonemang där att den här tekniken är farlig och därför ska tillgången strypas. Och att strypa tillgången till teknik idag är väldigt svårt. Men det är det de vill göra.
0: Nej, men precis, det där är ju då, om man ska se då, Trumps argument för att göra det här. Att det här är farlig teknik. Ligger inte någonting i det då?
2: Jo, det gör det. Det är väldigt många som varnar för det. De här AI-systemen skulle kunna leda till liksom ett globalt cyberkrig där inte bara då försvararna utan också angriparna från en massa olika håll har helt nya verktyg. Och det är det väldigt få som vill se.
0: Och det här beslutet som då Trump-administrationen tar, det gäller ju hela världen, så det är inte heller riktat specifikt mot Europa.
2: Nej, så är det ju. Och inte heller specifikt mot Kina. Men det är väldigt svepande på ett sätt som man inte ofta ser faktiskt.
0: Och det landar ju verkligen, som du säger här, Sven, som en bomb i Europa. Och frågan som alla ställer sig här nu då, har EU en chans? Eller är vi för evigt dömda att vara, vissa beskriver det som en digital vasall under USA? Jag tyckte att det var ganska spännande när näringslivsprofilen Jakob Wallenberg var med i Ekots lördagsintervju härom veckan, för då fick han frågan om just det här.
5: Jag tror inte vi har något val i det här sammanhanget. Europa talar ju mycket om att skapa egna chipstillverkare, men vi ligger så långt efter. Och det är ju en av Europas stora problem. I område efter område så har vi tappat mot amerikaner och kineser. Så vi får nog gilla det läget.
0: Europa får gilla läget, vi har inget val, det är som det är. Sven, kan Europa bryta sig loss från stormakternas techgrepp och gå en ljus egen digital framtid till mötes?
2: Ja, alltså de kan försöka, absolut.
0: Vilket man gör nu då?
2: Det är precis det man gör, och det börjar med ett enormt paket av ambitioner som det brukar. Näringslivsprofiler som Jakob Wallenberg är skeptiska till det, tror jag. Man tror mycket mer på att samarbeta med USA, även ett Trump-lett USA, därför att det här känns så svårt och som en så brant uppförsbacke som vi har nämnt.
0: Andreas, du nämnde ju vad då EU-kommissionen vill göra. Vad ser du då talar för eller emot den visionen? Är EU ens enigt till att börja med?
1: Nej, men jag tror att EU kan nog göra ganska mycket. Om det bara finns verklig politisk vilja, då brukar EU faktiskt kunna ta sig i kragen och göra saker. Att det är ett problem, ja, där finns det en enighet. Vad ska man göra åt det? Ja, men där är man ju inte lika enig. Och den här frågan debatterades ju i Europaparlamentet nyligen. Och det var efter att Entropics blockerats för Europa. Och den där debatten tycker jag ändå gav en fingervisning kring vad olika läger tycker. Och då hörde vi liberaler till exempel och en del från den moderata högern som tyckte att vi måste få bort EUs krångliga regelverk. Det här hämmar utvecklingen av AI. Nationalister på yttre högerkanten, de tycker inte att EU borde styra detta, utan det är de enskilda länderna. Och sen har vi vänstern och andra sidan som tvärtom tyckte att vi behöver EU-regler, vi behöver investeringar med EU-medel och så vidare. Så att ja, alla är överens om att det här är ett problem. Vad ska man göra? Där finns det olika syn.
0: Det låter som ganska klassiska ståndpunkter där i EU-politiken, ja, även på det här området. Mm. Sven, jag tänker då att även om EU-kommissionen då, Ursula von der Leyen, står och pratar om att vi har kompetensen i Europa, vi kan få till den här innovationskraften, så kommer ju inte liksom avancerade AI-modeller över en natt, bara för att den politiska viljan finns i Bryssel. Och det krävs ju en massa basala saker här. Energi, vatten för datacenter, råvaror för att tillverka de här chippen, och där dominerar Kina. Det är lätt att se framför sig en ganska lång lista av hinder och om och men här.
2: Ja visst, alltså vi kan fylla på den i oändlighet känns det som. Men en sak till exempel, alltså kommer EU att producera billig teknik? Alltså om jag får gissa då, så känns det ju inte som det kommer vara det billigaste alternativet på marknaden. Och så kan det väl vara. Och då ska myndigheter då, säg svenska försvaret, betala för något som är dyrare. Men det finns kanske anledning att göra det. Men det skulle också kunna vara att det är mindre säkert på ett sätt. För att med amerikansk tech så absolut, det finns de här, Andreas har pratat om juridiska saker som europeiska politiker är oroliga för. Vi har också pratat om Donald Trumps lynne som de också är oroliga för. Men det de är bra på, världsbäst skulle jag tro, är att skydda sina system mot angripare. Så ska man då köpa ett europeiskt alternativ som har byggts under mycket kortare tid med inte lika många resurser, åtminstone inte på ganska lång tid, som också faktiskt är osäkrare. Så att det är liksom stor potentiell huvudbry här, ser jag framför mig. Men så handlar det också om relationerna länder och kontinenter emellan. De kan ändras och då begreppet säkerhet liksom blir ju då lite rörlig materia.
0: Hur långt kan Trump tänkas gå, bedömer du? Alltså, vissa har ju beskrivit det vi sett den här månaden som bara ett varningsskott.
2: Precis. Och det verkar ju som att nu får vissa användare trots allt tillgång till Anthropics modeller. Så att det verkar inte vara helt hugget i sten, det här drastiska utspelet. Vi har sett det mönstret förut med Donald Trump. Men det här handlar ju inte bara om liksom Mythos och Anthropic, utan det här är en fråga där politiker och andra försöker dra ut linjerna 10, 20, 50 år framåt och se liksom hur exponerade är vi på just det här området. Om vi tänker oss ett dystert framtidsscenario, då ser det ju inte så jättebra ut. Och sen ska vi också säga, det finns en europeisk AI-modell, en stor språkmodell som byggs i Paris. Den är väl den enda då från Europa som kan konkurrera med de här stora spjutspetsmodellerna. Den är från Mistral, det är den jag aldrig har prövat. Mm. Så det är inte som att det inte existerar alls, det är bara det att vi ligger väldigt mycket efter.
0: Andreas, Sven säger här att han har aldrig ens prövat den här franska AI-modellen.
1: Mm. Den som heter Lucha, va?
2: Ja, jag tror det, precis. Mm.
0: Men då undrar jag hur man gör i Bryssel, alltså EU-maskineriet och EU-topparna själva, går de före här och lever som de lär?
1: Jag kan säga bara att det här Lucha, jag har inte använt den personligen, min sambo har gjort den och den är väl inte riktigt lika bra som amerikanska alternativ, verkar det som. Men i EU då, ja men hur gör man? Man försöker på sina håll. Sven nämnde Frankrike, ja men den franska statsapparaten, de har ju bytt ut Windows och Zoom till exempel mot andra system från Europa. Vi har sett hur tyska myndigheter använder tyska molntjänster och sådär. Och sen har vi ett antal länder som inte längre använder WhatsApp och Signal. Och just när det gäller de chatttjänsterna, de används ju väldigt flitigt här i Bryssel kan jag säga. Sen så har vi också Europaparlamentet, och det där var ganska kul för de har nyss bytt ut Google mot franska Quo. Jag var faktiskt tvungen att fråga äldsta sonen hur man skulle uttala det där, men det ska vara Quo. Och jag kollade det här med en källa på Europaparlamentet, hur det där funkar egentligen. Och då sa den källan att första dagen när man gjorde det här bytet, när man hade då Quo som default, då var det kanske mest eftersökta ordet i den sökmotorn, det var Google. Alltså man använde den sökmotorn för att ta sig tillbaka till Google. Så att, det är klart att det här är en vittnesbild, den är inte heltäckande. Men det säger ändå rätt mycket om hur svårt det är att bryta sig loss från amerikansk techdominans.
0: Just det, vanan sitter ganska hårt inne, lite svår att bryta där kanske. Sven, om man lyssnar då på EU-kommissionen, Henna Virkunen och Emmanuel Macron, då verkar ju de i alla fall väldigt övertygade om att Europa kan bli en, som de säger då, AI-kontinent. Ser du det framför dig?
2: Alltså, vad ska de säga annars? Lite så känner jag. Men det är klart, alltså, den här tonen som jag har haft här idag, vi ska komma ihåg att det finns massvis med europeiska AI-företag. Det är inte det. En massa svenska exempelvis. Det är bara det att skrapar man, liksom, tittar man under huven på dem och ser vilka system som de är beroende av för att bygga sina egna, så är de väldigt ofta inte bara utländska utan amerikanska, kanske kinesiska i vissa fall. Mm. Och om man pratar hårdvara så ser det ungefär likadant ut. Ännu mer beroende av Asien där skulle jag tro. Men en AI-kontinent, alltså vi har en massa städer, vi har en massa teknikkluster som man brukar prata om, tekniska universitet runt om i kontinenten som har massvis med techbolag, men vi är väldigt långt ifrån det som man ser i Silicon Valley eller det som man ser i Shenzhen i Kina.
0: Men om Europa nu då ska ta ett stort kliv här, var ligger då Europas Silicon Valley?
2: Svenska tech-entreprenörer skulle svara Stockholm, de i Berlin skulle svara Berlin och så vidare, men de är väl två heta kandidater. Amsterdam kanske har vi varit inne på. Vi får väl också ge det till Paris då, eftersom Mistral ligger där.
0: Mm. Vi får väl följa upp den här frågan i Europapodden, tänker jag, och se hur det går och se var någonstans då på vår kontinent som de här stora kliven kommer tas. Tack Sven Karlsson, det var så lyxigt att ha dig med i Europapodden idag.
2: Jättekul, tack.
0: Så roligt, du får komma tillbaka. Vi lär inte ha pratat om det här för sista gången.
2: Nej, jag tror inte det.
0: Andreas, stanna kvar tänker jag, för att vi ska nämligen hinna en grej till idag. För det är nämligen så att om en vecka exakt så kommer ett besked av stor politisk tyngd i Europa och inte minst i Frankrike. Hej Caroline Poron, radions sommarkorrespondent i Paris.
6: Hej.
0: Så kul att ha dig med i Europapodden. Nästa tisdag, den 7 juli, så kommer ett utfall i domstol som kommer att avgöra väldigt mycket för Frankrike och även Europa. Eller hur, Caroline?
6: Ja, men det stämmer. Marine Le Pen ska ju få sin dom i appellationsdomstolen. Det handlar ju om de förskingrade EU-medlen som ni säkert har pratat mycket om här i Europapodden. Och om den domen kvarstår, då kommer hon inte kunna vara kandidat till presidentvalet 2027.
0: Så nästa vecka avgörs det då om det blir Marine Le Pen eller den 30-årige påläggskalven Jordan Bardella då, som kommer kunna ställa upp för den franska ytterhögern nationell samling i presidentvalet.
6: Det stämmer.
0: Det är ju mycket då som står på spel, förstår vi.
6: Alltså, ja, men man kan väl säga att partiet går och väntar lite grann med kandidat. Man kan ju se att nationell samling sätter upp affischer med både Marine Le Pen och fortfarande linjen, att det är Marine Le Pen som är kandidaten.
0: Just det, men man har då Bardella också redo liksom bakom henne i startblocken.
6: Han står redo, absolut. Han har ju fått börja bygga ändå sig själv lite grann i kulisserna. Han har ju släppt en bok om sig själv, han har ju varit ute och rest i Europa och knutit kontakter. Och han träffar väljare, så att det här är ju ändå, det pågår, men det drar igång ordentligt först när vi vet.
0: Just det, och det har ju varit många turer i det här juridiska då, politiska dramat. Marine Le Pen samtidigt beskrivs inte sällan som en överlevnadskonstnär. Men om det nu då blir en fällande dom igen för henne om en vecka, har jag förstått det rätt då, som att då är det 100% uteslutet för henne att ställa upp i presidentvalet för nationell samling? Eller kan hon hitta på någonting kreativt?
6: Hon kan överklaga, det finns en till instans, men det som hon har sagt är ju att hon vill lämna besked om huruvida hon ska vara kandidat nu i sommar. För att det kanske är så att det tar för lång tid att nästa dom blir klar. Men det hon har sagt i intervjuer, på en rak fråga då, om hon kan tänka sig att vara premiärminister åt Bardella istället, så har hon sagt nej, det kommer hon inte vara. Och när de frågar då, men om du inte har något val, då säger hon, jag behöver inget tröstpris, då kommer jag stötta Bardella med hans uppdrag.
0: skjuter in en liten minifakta ruta här då. Frankrike har ju då en mäktig president och en premiärminister. Premiärministern är regeringschef, men presidenten är ju då snäppet mäktigare eftersom presidenten inte kan avsättas av parlamentet. Så okej, om en vecka då, punkt för ett juridiskt politiskt drama och början på ett annat då när Frankrike kickar igång sin valrörelse. Andreas, Jordan Bardella, han är ju EU-parlamentariker idag, så jag tänker att du har haft chans att följa honom i Bryssel. Om det står klart om en vecka att det blir då han som får ställa upp i det franska presidentvalet för Nationell Samling, har du fått några ledtrådar i Bryssel då om vad

0: han kommer vilja genomföra.
1: Ja, han är ju dessutom gruppledare för partigruppen Patrioterna, så han är ju en tung EU-parlamentariker. Och det pratas rätt mycket om Bardella här i Bryssel och det franska valet. Sen så pratas det en hel del om huruvida Bardella kan göra en så kallad Meloni, det vill säga vara en nationalistisk ytterhögerledare som blir accepterad på ett sätt, kommer in i värmen, som inte blir isolerad i EU-kretsen. Men lyssnar man på Bardella nu inför valet i alla fall, så verkar han inte vara lika öppen för liksom samarbeten med den breda politiska kretsen inom EU, utan snarare han vill samarbeta med andra ytterhögerpartier och förändra EU inifrån, som man säger. Och det kanske mest extrema som han har sagt är ju att Bardella vill halvera Frankrikes bidrag till EUs budget. Det vore ju någonting riktigt i hästväg och i de här redan väldigt svåra budgetförhandlingarna. Och det är därför också man vill klubba den här långtidsbudgeten som vi sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Det blir man ju klubba före det franska valet inom EU.
0: Just det, Bardella gör att hela EU-maskineriet får lite eld i baken där när det gäller budgeten.
1: Ja, kanske inte riktigt hela, men jag har ju till exempel hört från svenska politiker att ja, men vi har ingen brådska, men en del ser i alla fall det som en faktor i budgetförhandlingarna, det franska valet.
0: Ja, Caroline, du nämnde där tidigare då att Marine Le Pen då, det hon har dömts för, det handlar ju då om EU-medel som har använts på ett då olagligt sätt då, enligt domen i första instans. Marine Le Pen själv har ju hela tiden hävdat sin oskuld, och hennes linje har varit att den här domen då har varit politisk. Jag måste fråga dig avslutningsvis, Le Pen har sagt att det är en lättnad att Bardella är redo och kan kliva in, men är han ändå en plan B för partiet, eller?
2: Alltså, jag uppfattar det som att det är en plan B. Det är väldigt tydligt att man pratar om Marine som kandidaten fram tills att man vet något annat. Så det är hon som är kandidaten, även om hans opinionssiffror ser bättre ut.
0: Mm. Ett tips apropå det här. Senare i sommar så kommer en hel Europapodd om nationell samling, partiets framväxt och om Le Pens politiska bygge. Bästa sättet att inte missa den fördjupningen är förstås att följa Europapodden i Sveriges Radios app och slå på pushnotiser, så ser man när nya avsnitt kommer. Och Caroline, du vet ju då vad du gör nästa tisdag.
2: Precis. Vi står utanför appellationsdomstolen.
0: Vi kommer såklart att lyssna på hur det går. Och Andreas, du vet ju också vad du gör om en vecka, eller hur? För det drar ihop sig till NATO-toppmöte.
1: Ja, det gör det. Toppmöte i Ankara. Så att vi var inne på extremvärme tidigare. Det kommer bli ganska hett där också, både rent bokstavligt men också kanske politiskt.
0: Det pratar vi om då. Tack för idag, Caroline Poron i Paris, Andreas Liljeheden, Bryssel. Tidigare hörde ni också Sven Karlsson, teknikreporter här på Ekot. Producent idag, Paulina Monson, och jag heter Therese Rosavinge.
3: Strax så hör vi klartext i P1, men innan dess ett radiominne från förr. Sveriges VM-äventyr är ju slut för den här gången, men nu hör vi om hur det lät när man började spela fotbollskupper i Sverige.
4: Sveriges Radio, program 1.
5: Stockholm Uppsala.
3: Radiofynd.
6: Ganska lång ansats. Se upp nu, Andersson. Det här kan bli farligt. Vi ska se om Börjesson kan skruva bollen runt muren. Men det blir till Idebra som skjuter där! I mål! Oh.
7: När våren anlänt till nästan hela landet så börjar seriespelet i fotboll för både herrar och damer. Herrarnas fotbollshistoria är väsentligt längre än damernas. Redan 1892 spelade Örgryte IS, ÖIS, mot Göteborgs kollegorna Lyckans soldater i det som räknas som den första riktiga fotbollsmatchen i Sverige mellan två svenska lag. 1-0 till ÖIS. ÖIS första ordförande hette William Friberg. Han skrev så här i en jubileumsbok om när klubben grundades.
8: Det var en kulen regnig söndagseftermiddag den 4 december 1887, som några ynglingar och gossar samlades i ett för tillfället outhyrt rum på Karlslund och placerade sig på en nygjord träbänk, det blivande sällskapets första egendom. Efter en stunds diskussion om vad sällskapet skulle ha för namn enades man om att godkänna undertecknats förslag att kalla det Örgryte idrottssällskap.
7: Man började spela om svenska mästerskapen i herrfotboll 1896, alltså för 130 år sedan. ÖIS, de vann de första SM-tecknen. Det fanns få lag i riket och som bäst fick man till en utslagsturnering om svenska mästerskapen i fotboll. ÖIS och numera i det närmaste avsomnade Göteborgslag som Lyckans soldater och Göteborgs IF dominerade fotbollen en bit in på 1900-talet. Sen kom Stockholmslag som AIK och Djurgården med i spelet samt IFK Göteborg och GAIS, bland flera andra.
9: Hej, heja, heja fotbollsmän, mig känner alla säkert igen.
7: I detta avsnitt koncentrerar Radiofynd sig på den svenska fotbollshistorien fram till ungefär 1950-talet. 1908 samlade svensk fotboll sig till ett landslag. Idrottsjournalisten Bengt Ahlbom var med när förra seklet var ungt.
10: Den första fotbollslegendaren som jag såg, det var Göteborgskamraternas center Erik Börjesson. Det var en match på gamla Råsundaplanen. Och det slog mig att Jonsereds stolthet med sina slokande mustascher såg ut att kunna vara pappa till alla de andra i laget. För Börje var den självskrivna hövdingen i anfallet. Han hade bollen mest och täckte den föredömligt när han dribblade sig fri och sköt. Och skjuta, det kunde han. Börjesson ledde den svenska kedjan redan i vår allra första landskamp mot Norge 1908. Och där gjorde han 6 mål. Under första världskriget gick man på stadion mest för att se på Ekis och alla hans tokroliga tricks utförda med en gravallvarlig Buster Keaton-min.
7: Det handlar om Stockholms AIKs virtuose bohem och dribbler Helge Ekis Ekeroth.
10: Och publiken tjöt av skratt när han gjorde bort motståndaren. Ofta gick det till så att Ekis stannade och satte foten på bollen, varefter det samlades en krets motspelare runt om honom så det såg ut som om han hade sammanträde på planen. Och så när någon äntligen störtade på honom så gjorde Ekis en redfull dragning eller tunnel eller klackspark och publiken njöt.
7: 1910 startade svenska serien och 1924 allsvenskan. Svenska serien spelades parallellt med SM-slutspel och dominerades totalt av Göteborgslagen som vann alla 10 säsongerna som svenska serien slutspelades. Svenska mästerskap i herrfotboll har sålunda utdelats i 130 år, oavsett vad slutspel och seriespel har kallats. Förutom då 1926-31, då av en outgrundlig anledning inga SM-tecken utdelas till de allsvenska seriesegrarna. Den här perioden dominerades av de tre alliansklubbarna i Göteborg jämte Helsingborgs IF.
9: Börjesson, Ekis, Sven Rydell och Pära, som försvaret gjorde till ett såll. Den vill jag hylla så som plans heroer. Det står ett skimmer kring Sven Friberg star. Och tänk på svarte Philips 42-er. Finns det något av krutet kvar?
7: Nåväl, hur har då de svenska fotbollsspelarna varit under de första 5-6 decennierna? Ja, påfallande många var bolltekniker och mycket duktiga skyttar som Bengt Ahlbom berättade. Okej, mycket gick långsammare för och anfall prioriterades före försvar. Men kanske har just bollskickligheten hos dåtidens stjärnor en förklaring som inte bara handlar om talang och lust. Sven Rydell, ÖISare, landslagsstrateg, målskytt av rang och bragdmedaljlegendar berättade 1960 om sin fotbollsskolning under tidigt 1900-tal.
11: Började med små, små bollar som inte var mycket större än en 2-krona i diameter nästan. Och till och med pappersbollar som vi gick upp till mor och far och fick en tidning och så lite snöre som vi virade om. Och så, på så vis så fick vi lära oss att behandla även de minsta föremålen, och det gjorde ju väldigt mycket nytta sedan när man kom upp till de större bollarna.
9: Det tusar och brusar ur tusen rosen.
7: Till och med statsministern Per Albin Hansson avgav trohetslöfte mot fotbollen, och lite stolt var han att ha fått frilansa på idrottssidorna.
12: När tiden räckt till för mig har jag till och med vikarierat som fotbollsreferent i Socialdemokraten. Och så vitt jag vet skaffade jag mig då inga ovänner, varken bland spelarna eller domarna. Om det nu berodde på att mina små kritiska anmärkningar var rättvisa och befogade, eller att man inte fäste sig så mycket vid en vikaries funderingar, vill jag låta vara osagt. En intressant, rolig och även ansvarsfull uppgift var det emellertid, ty fotboll är inte bara att leka med.
7: ÖIS-aren, prästen i Haga och statsfullmäktigeledamoten Ebbe Hagad mindes en tid då svensk läktarkultur stavades humor och slagfärdighet. Långt ifrån läktarbråk, kravaller och avbrutna matcher.
13: Det var ju så någon gång, jag tror det var på 30-talet eller möjligen på 40-talet, så hade Djurgården en väldigt bra halvback som hette Stenman. Och han hade den hårsjukdomen som en del karrar får, att han hade förlorat allt hår, så han huvudet såg ut som en biljardkula. Och så, jag vet inte vilket Göteborgslag, vi kan ju säga att det var ÖIS då, eller var väl möjligen Blåvitt, som de Djurgården spelar. Och när det är 3-4 minuter kvar så leder Djurgården med 3-2. Det är ju fruktansvärt alltså. Och Karl och den andra gängen är ju på sitt liv att de ska minst ha en chans att utjämna. Så får Djurgården en frispark och Stenman ska lägga den. Och han gör som alla sanna fotbollsspelare, han maskar. Han ser att bollen ligger en halv millimeter på fel sida om ett grässtrå. Han flyttar den. Han reser sig upp och hejsar upp byxorna, behövs inte, men han böjer sig ner och knyter skorna. Han tittar på matchfuret och Karl sitter på läktaren alldeles på sitt liv. Han ska komma igång, så skriker han med sina lungors fulla kraft. Ska du inte kamma det också?
7: Till slut, efter OS-guldet 1948, blev även svenska fotbollsspelare yrkesmän. Gunnar Nordahl, Gunnar Gren och Nisse Lidholm i italienska Milan var bland de allra första proffsen. Gunnar Nordahl berättade på 50-talet om sina första år som proffs. Bland annat vann han i italienska skytteligan 4 säsonger.
14: Men vad jag nu har upplevt överträffar alla mina förväntningar. Till exempel jag fick ju mina kamrater så gott som med samma, för att vi tränade tillsammans och man fick inblick i språket med Thomas. Han pratar perfekt italienska och läser. Och min fru och jag pratar ungefär likadant. Inte riktigt perfekt, men vi gör oss förstådda och kan klara oss på egen hand.
7: Idag har Malmö FFs herrlag flest SM-guld i fotboll. Men det är ändå småklubbar som Degerfors, Åtvidaberg, Grimsås, minns ni dem? Och Mjällby som satt färg och djup på svensk fotbolls kval och lycka.
15: Mycket skickligt Åtvidaberg nu. De har fått de stora proffsen att fullständigt bli utspelade här.
7: Norra Norrlandsdistriktets ordförande Hugo Nilsson i Boden gav 1944 begreppet olika förutsättningar en handfast innebörd.
16: Vi har ju inte så lång säsong som ni har där nere i söder. För vi kan ju inte börja spela förrän tidigast i mitten av maj. Och första veckan i oktober är det senaste som vi normalt kan räkna med att arrangera matcher. Det gör ungefär för oss 4,5 månaders säsong. Jag ser
6: om Börjesson kan skruva bollen runt muren, men det blir vidare. Bra, så skjuter där! I mål! Oh.
7: Radiofynd med Tommy Johansson.
3: P1 lyssnar du till. Klockan är 8:05.
17: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Idag dömdes flera personer för det så kallade moskémordet i Örebro. Det var i augusti förra året som en 27-årig man blev skjuten vid en moské. Det är en plats där muslimer ber till Gud. Enligt domstolen hängde mordet ihop med ett bråk mellan kriminella gäng i Örebro. 3 män döms för mord. 2 av dem får livstidsfängelse. Det är det högsta straffet i Sverige. Den tredje personen får fängelse i nästan 10 år. Och det var han som sköt 27-åringen. Men skytten var bara 16 år då.
18: Hade han varit vuxen eller i varje fall fyllt 18 år, då hade han väl antagligen fått livstidsfängelse. Nu kan man inte få det när man inte har fyllt 18. Och då har vi funnit att en väl avvägd påföljd är 10 års fängelse.
17: Det sa domaren Johan Alvner till P4 Örebro. Sammanlagt har 10 personer dömts för brott som har med mordet att göra. Patrik Albinsson har hemtjänst och behöver hjälp att duscha. Men det fick han inte när vädret var som varmast.
19: Ja, det var väldigt plågsamt, ska jag säga. Alltså, man kunde knappt andas på nätterna. Den låg där i 31 graders värme och liksom inte komma åt och kunna svalka sig eller någonting.
17: Patrik bor i Sölvesborg i Blekinge. Och förra helgen var det väldigt varmt där. Då fick Patrik och de andra med hemtjänst veta att de inte skulle få hjälp att duscha.
19: Jag önskar att de skulle komma och svalka ändå med dusch till exempel och hjälp till lite allmänt för att sänka liksom kroppstemperatur och dylikt.
17: Camilla Ryrstedt är chef på hemtjänsten i Sölvesborg. Hon säger att man inte ville anstränga hemtjänstpersonalen för mycket i värmen.
20: Dusch är ju en ganska fysiskt ansträngande insats även för våra, även för medarbetarna. Så det kan vara så att vi har prioriterat bort.
21: Tycker du att ni prioriterade rätt?
20: Ja, det tycker jag att vi gjorde.
21: Det är ändå er uppgift mer eller mindre att hjälpa era brukare. Ska ni inte hjälpa dem i de här tillfällena då?
20: Alltså min uppfattning är att våra brukare får den hjälp som de behöver hjälp med. Sen är det ju vissa tillfälligheter som en värmebölja till exempel som gör att vi behöver prioritera om. Vi har följt rutinerna, riktlinjerna och gör så gott det bara går.
17: Reporter var Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge. Och Laila Karlsson, klartext. Lepti i Kristinehamn tycker att hon och andra med daglig verksamhet borde få mer betalt.
22: Det känns ju för jävligt och det känns väldigt dåligt att inte känna sig värderad mer.
23: Lepti Magdolor går på daglig verksamhet i Kristinehamn. Den som går på daglig verksamhet kan få en ersättning av kommunen. Den kallas för habbersättning och i Kristinehamn är den 70 kronor per dag. Det gör att Lepti får omkring 1400 kronor i månaden. Det tycker hon är för lite.
22: Vad jag vet så kommer ju liksom inte den här ersättningen i närheten av samma summor som en vanlig lön. Så den hade fortfarande kunnat vara betydligt högre utan att du kommer i närheten av en lön för ett heltidsjobb.
23: Ulrika Gullberg är chef på Kristinehamn kommun och jobbar bland annat med frågor som handlar om daglig verksamhet. Hon säger att Kristinehamn har ungefär lika hög HAB-ersättning som andra kommuner har. Kommunerna väljer själva om de ska betala ut HAB-ersättning. Det är en extra peng och inte en lön.
24: Det här är ju en uppmuntran att delta i daglig verksamhet, inte någon anställning. Sen har ju vi sen i maj tecknat ett överenskommelse med Försäkringskassan. Och det är för att vi ska identifiera individer som faktiskt kan komma vidare till arbete och studier lite lättare. Och underlätta för personer som har den ambitionen och den funktionsförmågan.
23: På Leptis dagliga verksamhet skriver hon bland annat dikter och gör tidningar. Hon tycker att det är ett jobb som hon och kollegorna borde få betalt för.
22: Jag anser att det vi gör har ju absolut en kulturell påverkan. Vi gör ju saker och liksom det har ju ett visst produktionsvärde.
17: Reporter här var Lea Granhag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Celine Henriksson. Och jag önskar trevlig kväll.
25: Hushållens elnätsnotor kan bli omotiverat höga. Det varnar Konkurrensverket för. Myndigheten granskar nu elnätsbolagens avgifter för perioden 2024-2027 och ser skäl till oro. Intäktsramarna har ökat för den aktuella perioden och vi ser en risk för omotiverat höga avgifter, säger David Nordström, enhetschef för konkurrenstillsyn på Konkurrensverket till TT. Tiotusentals fotografier från Sveriges historia inom sjöfart, försvar och järnväg ska digitaliseras, bland annat för att skydda samlingarna om originalen skulle skadas eller förstöras i krig. Sven Renshog är chef för framtidsfrågor vid Nordiska museet.
26: Vi har ju fantastiska fotosamlingar och det skulle ju kunna bli förhöjd beredskap, det skulle till och med kunna bli krig och då kan ju allting förstöras. Så dömer man ju ut vårt gemensamma minne.
0: Det är 37 000 fotografier från Armémuseum, Järnvägsmuseet och Sjöhistoriska museet som nu ska digitaliseras. Bland materialet finns foton av marinens örlogsvarvsverksamhet och svenska marinlottor i Stockholm på 50-talet och en brevväxling mellan en sjökapten och hans fru Caroline åren 1880-1906.
26: Det är ju ett unikt fin ledsamling där man kan komma väldigt nära den vardagen som en sjökapten hade och frun som fanns kvar på fastlandet.
0: Och det är viktigt att säkra fotografierna om de fysiska originalen skulle skadas eller gå förlorade, säger Sven Rentzhog.
26: Just att komma in i de här bilderna gör att man blir mycket mer närvarande i den tid som var och möter människorna. Det gör ju det här visuella kulturhistoriska materialet väldigt värdefullt.
25: Reporter Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Bostadssökande i Stockholm kan ha gått miste om lägenheter när deras mejlsvar fastnat i den kommunala bostadsförmedlingens skräppost. Det skriver Hem och Hyra. Enligt tidningen har 150 mejl under 3 månaders tid av misstag sorterats som skräppost. Som följd har flera ärenden registrerats som avhopp. Nu jobbar bostadsförmedlingen på att avskaffa mejlkommunikationen. Den svenska regeringens stöd till FNs migrationsorganisation IOM i Somalia ska förlängas. Det beskedet gav migrationsminister Johan Forssell idag. Syftet med stödet som är på 5 miljoner kronor per år är att fler med somalisk medborgarskap som är dömda för brott i Sverige ska kunna utvisas till Somalia. Somalia är ett land med hög korruptionsrisk enligt bland andra Transparency International. Men enligt Johan Forssell finns inga tecken på korruption i samband med det svenska stödet. Ekot i studion Veronica Mitrevska.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Ur den djupa dala skogen reser sig Hyckeberg. Med branta stup som lagrar solvärme, vilket gör att växtligheten är annorlunda här. Klipporna är hemåt tornfalk och fjällvråk, betande klippspolsnäckor och nordisk klipptus. Naturmorgon sänder från berget nu på lördag klockan 6:10.
3: Från berget till floden är tips nu om vår sommarserie Flodernas musik.
4: Jag har bokat bord på den lilla lyonesiska bouchonnen Chez Georges i stadsdelen Cordier mellan Saône och Rhône. En ung violinist spelar i ett gathörn men ger upp efter ett tag. Det vilar någonting drömskt över scenen.

0: Tisdagar vid 7:30 på kvällen i P1 så kan du lyssna till Flodernas musik. Senaste avsnittet handlar om floden Po. Det är Edith Söderström som reser längs med Europas floder och gör nedslag på betydelsefulla platser. Och som reselskap så har hon musiken, poesin och litteraturen som har alstrats längs flodernas färdväg. Och vi har fortsatt utgångspunkt i Europa nu, men vi rör oss från vatten till eld. I sällskap med Vetenskapsradion. Och det här är ett program som gjordes efter förra sommarens bränder.
1: Sommaren 2025 blev ännu en sommar då människor i södra Europa fick uppleva våldsamma, farliga bränder med fara för liv och egendom.
2: Flera byggnader kring byen har totalt förstörts.
3: Jag stava omedeciendo un poco con una manguera.
2: Några timmar senare blåser vinden upp nya bränder från de glödande markerna omkring byn. Det är möjligt att vi måste evakuera igen, säger brandchefen.
1: Men det här är problem som man skulle kunna komma till rätta med ganska enkla och snabba metoder. Metoder som hindrar farliga bränder att bildas och spridas. Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Gustav Klarin. Så låter naturvård.
4: Ja, här såg jag faktiskt en ek som var på väg och tappade stora grenar över en loge här. Så nu håller jag på att ta hand om det där.
1: Vi hör här Thomas Elmqvist som med sin motorsåg röjer undan nerfallna grenar in till den gamla logön på Karklö. Karklö är en ö i Stockholms skärgård som Thomas arrenderar. Och med på olika maskiner som motorsåg och slaghack så röjer han bort buskar och annan vegetation så att inte de gamla jordbruksmarkerna ska växa igen. Och så har han ett tiotal betande kor också. Att jordbruksmarker växer igen i områden där jordbruk har dålig lönsamhet är annars ett fenomen som gäller i hela Europa. Från Stockholms skärgård, skärgårdarna i Grekland till bergstrakter i Tyskland, Turkiet och Spanien. Och i främst länder med torrt och varmt medelhavsklimat så kan det här få förödande följder. För igenvuxna jordbruksmarker kan brinna våldsamt.
5: Men du har tagit naturvården från akademin, från det bokliga till motorsågen.
4: Ja, den här typen av landskap behövs ju den.
1: Thomas Elmqvist är inte bara bonde och skogsarbetare. Han är också professor i naturresurshushållning.
4: Det här är ju ett gammalt kulturlandskap. Och ska man hålla det öppet så då är det svårt utan motorsåg. Och även att skapa de här lite mer öppna, ljusare skogarna.
5: Om du vill hålla ett landskap i Europa som blir mindre brandfarligt så betande djur är ett välkänt och bra koncept. Men det kommer att behövas också maskinella insatser.
4: Ja, hålla tillbaka förbuskningen exempelvis.
1: Förändrade förutsättningar, ett förändrat landskap i Medelhavsområdet de senaste 100 åren har gjort att vi fått uppleva allt mer riktigt stora och farliga, aggressiva bränder.
6: Ja. Det har det gjort. Det har det gjort under lång tid. Primärt på grund av en förändrad markanvändning.
1: Johan Sjöström är skogsbrandsforskare på forskningsinstitutet RISE.
6: Både sedan 1900-talets början men även från 1990-talet och nu så har vi sett en förändring där småskaliga jordbruk, betesmarker och liknande markanvändning har fått ge vika till skogsplantering och till områden där de här betesmarkerna växer igen. Och när de gör det så bildar de ganska kontinuerliga busklandskap med rejäla buskar. Och de här landskapen för det första knyter ihop skogarna och är själva väldigt, väldigt utsatta för väder. Alltså de torkar väldigt lätt och det är väldigt lätt åtkomligt för vinden. Så när de brinner under svåra förhållanden så blir det de här megabränderna som vi säger. De här bränderna som är riktigt, riktigt svåra att släcka och svåra att begränsa.
5: Vad kan vi då göra för att minska de här farliga, aggressiva megabränderna? Vad kan vi göra i Europa för att komma till rätta med det här problemet, framförallt då i Medelhavsområdet?
6: Ja, på ett 10-20 års perspektiv så är det absolut mest effektiva vi kan göra är ju att införa strategisk markanvändning. Så till exempel där du har de här skogslandskapen i Medelhavet så får man se till att ha små buffertzoner med annan markanvändning. Så däremellan kan man ha på lämpliga ställen betesdjur till exempel. Och då får man ha en finansieringsmodell så att det är möjligt att ha betesdjur där. Så att det är faktiskt någonting som vi som samhälle kan gynnas av. Och kanske småskaliga jordbruk på andra ställen också mellan sådana här busklandskap och mellan sådana här skogslandskap. Så att det finns en möjlighet att släcka de här bränderna och för att de heller inte blir så stora. För de här bränderna som är omöjliga att stoppa, de har ju låtits bli väldigt stora på grund av att det finns en kontinuerligt bränsle där de faktiskt kan brinna i. Och det är först då de skapar det här vädret som man pratar om, att bränderna skapar steget väder. Det är först när de är så stora. Så om vi ser till att ha lite mer fragmenterat landskap så kommer sannolikheten för att de utvecklas vara mycket lägre.
5: Mm. Men,

0: vi förebygga att de här stora bränderna uppstår genom smarta beslut. Men det krävs ju också stora investeringar och att möjliggöra de här förändringarna. Och parallellt med detta så ska vi se till att bromsa klimatförändringen.
1: Säger Johan Sjöström. Johan Sjöström som alltså är skogsbrandsforskare på RISE. De värsta bränderna är de som drar fram uppe i trädkronorna där vindarna kommer åt. Och sådana våldsamma bränder drabbar såväl Medelhavsområdet, Kalifornien som Australien som vi har sett de senaste åren. Och det här är regioner som har liknande klimat. Bränder ute i naturen sprids typiskt på marken som markbränder eller gräsbränder. Men om det finns en massa höga, torra buskar så kan elden sprida sig upp i trädkronorna via buskarna. På skogsbrandsspråk så kallas de här buskarna för ladder fuel, stegbränsle. Buskarna blir en stege för elden att klättra på från marken upp i trädkronorna. Kunskapen att växtligheten styr bränderna verkar vara riktigt gammal och välspridd över jordklotet. Redan de gamla aboriginerna brukade marken i Australien på ett sådant sätt att bränderna blev mindre våldsamma och mindre farliga. En studie i tidskriften Science visar att när befolkningstrycket ökade i ett specifikt område i Australien för 6000 år sedan så blev bränderna mindre våldsamma. Forskarna kopplar ihop det här med att ett ökat befolkningstryck ledde till en mer intensiv markanvändning. Buskar röjdes bort, stegbränslet försvann och markbränder kunde inte längre sprida sig upp i trädkronorna. I nutid ser vi det motsatta i Medelhavs-Europa. Igenväxning av gamla jordbrukslandskap, förbuskning, väldigt mycket stegbränsle har vuxit upp i takt med att allt färre människor ägnar sig åt att bruka marken. Färre som odlar, färre som röjer bort buskar, färre betande djur. Landskapet har blivit mer brandfarligt. Motsatsen, ett intensivt brukat landskap kan inte bara förhindra våldsamma kronbränder, betande djur kan till och med stoppa en brand. Året var 2019. Platsen en bit nordväst om Los Angeles i Kalifornien. En skogsbrand utom kontroll hotade monument och byggnader på The Ronald Reagan Presidential Library. Till slut så lyckades brandmännen stoppa elden, men det blev en stor nyhet när det kom fram att brandmännen hade fått hjälp av 500 getter.
2: Ventura County Fire Department actively deploys hundreds of goats to the Ronald Reagan Presidential Library and Museum in Simi Valley, California, to dine on vegetation that surrounds our campus.
3: They eat the majority of all the fuel types here, and they do the job. High success rate.
1: 500 getter hade betat ner gräset runt biblioteket. Allt det torra gräset var uppätet och utan bränsle så stannade branden på behörigt avstånd från byggnaderna. Från Sverige så finns det ett spännande exempel, inte med betande djur men väl riktigt kort gräs som inte brinner. Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 så konstaterade forskare att hus med en välklippt gräsmatta i högre grad undvek och slukas av elden. Det är jämfört med hus med högt gräs in på knuten. I det höga, torra gräset så kunde branden sprida sig ända fram till husfasaden med förödande följder. Det klippta, gröna, korta gräset däremot brann inte och elden stannade vid tomtgränsen. Gräsklippare eller betande djur, bägge varianterna fungerar och i Kalifornien så kan man nu för tiden hyra stora fårajordar inklusive fåraherde om man vill minska brandrisken. Och i Spanien säger bönderna att de kan stoppa de stora bränderna med hjälp av mat och dryck.
4: Det är många som säger att här bekämpar vi inte bränder med vatten, vi bekämpar med oliver, vin och mjölk, det vill säga ett aktivt jordbruk i landskapet. En

0: viktig faktor för att undvika de här storskaliga katastrofala bränderna.
1: För jordbruksmark brinner inte?
0: Inte när den är öppen och skött, nej.
2: Säger professorn i naturresurshushållning Thomas Elmqvist. Thomas Elmqvist är ansvarig för arbetet med miljöfrågor vid de europeiska vetenskapsakademiernas samarbetsorgan. De har publicerat en rapport till europeiska beslutsfattare om att förebygga och hantera bränder. I rapporten kan man läsa att i Medelhavsområdet så har ytan som brinner varje år minskat de senaste decennierna. Från 1980 till 2022 så brinner det allt mindre i Portugal, Spanien, Frankrike, Italien och Grekland. Samtidigt så ökar antalet stora, intensiva bränder.
1: Det brinner mindre i Sverige. Historiskt sett så på låga nivåer då, jämfört med för 100 år sedan, 150 år sedan, så brinner det mindre idag. Samma sak i Europa. Mm. I världen?
0: Trenden är nedåtgående i världen och det beror mycket på att mängden bränder i jordbruksmark minskar. Alltså att man bränner mindre och mindre av restavfall eller halm. Och den trenden sker.
2: Ett klimat i förändring har lett till längre, varmare perioder i Medelhavsområdet som torkar ut vegetationen och ökar brandrisken. Och rapporten skriver att det är viktigt att minska klimatutsläppen. Det skulle kunna få effekt på sikt, men för att minska de farliga bränderna snabbt så är det vegetationen, landskapet, som måste förändras.
1: Och då kan motorsågen vara till hjälp.
0: Ja. Det gäller ju att hålla skogarna lite mer öppna, hålla tillbaks mängden buskar och snabbväxande buskar som lätt torkar ut och blir bränsle.
1: Och då blir det inte lika intensiva bränder?
0: Nej, då blir det mer lågintensiva bränder. Då är man tillbaks till kanske den dynamik som fanns för länge sedan.
2: Om man ser på Medelhavsområdet i ett längre perspektiv så har återkommande bränder i landskapet varit en avgörande ingrediens som har skapat och format Medelhavsnaturen under många miljoner år med växter och djur som har anpassat sig till branden. I alla tider så har den torra och varma Medelhavssommaren givit branden goda förutsättningar. Med jämna mellanrum så har bränder dragit fram och konsumerat torrt gräs och torra buskar. Men de senaste 100 åren så har det hänt något. Med mekaniseringen så har människans förmåga att släcka bränder blivit allt bättre med pumpar och slangar och brandbilar och flygplan och helikoptrar. Allt snabbare har vi kunnat rycka ut och släcka bränder. Och istället för en natur där återkommande bränder städade bort torr vegetation så har människan städat bort branden. Torr växtlighet som tidigare blev lågornas rov har fått stå kvar. Och i rapporten från Vetenskapsakademierna så beskrivs det här som brandsläckningsfällan. Brandsläckningsfällan som är beskriven både i Nordamerika och Europa. Vi har blivit så bra på att släcka bränder att stora mängder torrt bränsle ackumuleras ut i naturen. Och bränsle som samlas på hög kan ge upphov till jättebränder. Så tack vare effektiv släckning har vi fått färre bränder, men när det väl börjar brinna och vi inte hinner släcka i tid så finns det så mycket bränsle i naturen att bränderna blir mer intensiva och destruktiva.
0: Många av de här lågintensiva bränderna som vi har haft mycket och kanske under årtusenden, de släcks ofta idag. Och det bidrar till att totala arealen minskar. Men de vi har, tyvärr, är ju då de här riktigt skadliga högintensiva bränderna. Som också individuellt varje brand täcker mycket, mycket större yta. Mm. Så man kan säga att bränderna har ändrat beteende till nackdel för oss. Mm. Men vi är ju delvis orsaken till det också.
1: Släcker och släcker och låter det växa upp mycket mer brännbart material.
0: Ja, precis.
2: Och jämte bland annat bete och gallring så föreslår rapporten att eld kan användas förebyggande att bränna bort växtlighet på ett tidigt stadium för att minska risken för farliga bränder. I USA, inte minst Kalifornien, med ett klimat som liknar Medelhavsregionens, där vill allt fler människor bo naturnära, i eller precis på gränsen till den vilda naturen. Det här är ett boendefenomen som kallas WUI. WUI efter engelskans Wild Urban Interface. Och det här ger brandbekämpande myndigheter gråa hår. För om folk bor i områden där den vilda naturen kommer tätt in på knuten, så kan en skogsbrand innebära livsfara.
1: Hur ser the WUI? Har ni siffror på the WUI i Europa?
0: Ja, faktiskt är läget allvarligare än i Nordamerika. Att vi har mycket högre andel av det här, den här känsliga zonen runt bebyggda områden i Europa. Den är nästan dubbelt så hög som på andra kontinenter. Och det beror på att Europa är så tättbefolkat. Så att vi har mycket sån här kontaktyta mellan tättbefolkat område och ruralt landskap. Därför bör man i Europa tänka ännu mer på hur förvaltar vi de här områdena runt städer. Jag menar, de ska man ju förvalta just med de här målen att öka lövenslag. Kanske introducera bete. Och det i sig kommer ju göra att de här områdena kanske är mer attraktiva för det rörliga friluftslivet. Det vi är ute efter i stadsnära natur. Nämligen att människor ska kunna röra sig och tycka om de där områdena. Så att här finns det en massa mål som samverkar.
2: Ur ett brandperspektiv så är det bättre att vi bor i mer kompakta samhällen på säkert avstånd från eldfängd natur, enligt rapportförfattarna. Och de skriver också att mer kompakta samhällen innebär mindre klimatutsläpp eftersom glest boende ofta förutsätter bilåkning. Sommaren 2025 så har åter stora bränder härjat i Medelhavsregionen, men det finns lösningar på problemet.
1: Det känns som det är hanterbart ändå det här.
0: Det borde vara det, och vi borde ha instrument för att stötta den här förändringen av landskapet. För att alla människor kommer uppskatta att vi har ett öppnare, ett landskap med mer biologisk mångfald. Och kanske också som på sikt lagar mer kol. Alltså det finns många liksom positiva aspekter. Så jag tycker det är oerhört tragiskt om vi inte hittar instrument för att åstadkomma det här. Mm.
1: Jag vet att till exempel i Kalifornien där kan man hyra fårajordar med inklusive herde.
0: Ja, det kanske kommer här också. Jag är ju på kan man säga en arrendator här, liksom lite inhyrd för att hålla landskapet öppet. Så jag köper in djur som är här fram till november och sen kommer det nya djur i maj. Och deras roll är ju att hålla landskapet öppet.
1: Så det är alltså man ska hyra in gamla pensionerade professorer med motorsåg och lite ungdjur.
0: Ja, det kanske är modellen. Åtminstone för små öar i skärgården. Om man ser på hela Sverige så vet jag inte om det går att skala upp så mycket.
1: Så en docent.
0: Ja, just det. Och en adjunkt.
2: Ja. Ja, det här var Vetenskapsradion om skogsbränder. Jag heter Gustav Klarin.
3: Det här programmet sändes första gången i höstas. Ett helt nytt avsnitt från Dagens Eko. Det får vi nu.
4: Lisa, har Zlatan helt lämnat Sverige bakom sig nu?
5: Han kommer alltid vara kopplad till Sverige. Men han har bytt karriär och siktet är inställt på USA. Och han håller på att bli en tydlig profil för den amerikanska tv-publiken.
6: Det här är Dagens Eko med Carl Kadhammar. Idag, därför väljer Zlatan USA framför oss.
7: Welcome to Zlatans jungle, the king of the jungles where the lions lay.
4: Zlatan Ibrahimovic står mitt i en tv-studio, klädd i svart kostym och vit skjorta. Bakom honom lyser en skärm med ett stort rytande lejon och texten Zlatans King of the Jungle.
8: All right, here we go. Who was there? Okay.
7: So what you see now is the old list.
4: Men det är inte på svensk tv, utan scenen utspelar sig på den amerikanska kanalen Fox Sports.
7: You know, if you don't perform, you move down or you move out.
4: Där har den tidigare svenska lagkaptenen fått ett eget inslag där han rankar vilka spelare han anser har presterat bäst hittills under fotbolls-VM.
7: But in the other side, if you do good, you move up.
4: På skärmen syns en lista. Den argentinska stjärnan Lionel Messi finns där, Norges Erling Haaland också. Men överst som permanent etta, där står förstås Zlatan själv.
8: Messi first. Shocker. So, shocker who's at top.
7: Okay. You see, the untouchable Zlatan is on top. world-class performance. We don't need to go into that.
4: Det har blivit en återkommande syn som sprids över internet den här sommaren. En kaxig och skämtsam Zlatan som levererar roliga repliker och syrliga sågningar till de amerikanska studiokollegornas uppmuntrande skratt.
9: You share a desk with fellow Fox analysts Rebecca Lowe, Thierry Henry and Alexi Lalas. Do you think a panel of four Zlatans would be better than these four?
7: Yes.
10: Alltså jag tycker ju att det är oerhört tröttsamt och trist och gjort faktiskt.
4: Men här hemma i Sverige är inte alla som gillar den nya Hollywood-Zlatan.
10: Nej, jag tycker det är plågsamt att kolla på.
6: Gäst är Lisa Bergström, programledare på P1 Kultur.
4: Och Lisa, till att börja med måste jag bara ställa frågan, vad har du för relation till Zlatan?
5: Men som kulturjournalist så har jag vid ett par tillfällen bevakat Zlatan, eller kanske snarare det genomslag som han fått inom populärkulturen. Mm-hmm. Men sen har jag faktiskt också ett privat intresse för Zlatan. Jag har följt honom sedan MFF-tiden.
4: Okay.
5: Och det är faktiskt så att jag har en... Nu blir det privat, Carl, men jag har en Zlatan-toalett hemma.
4: En Zlatan-toalett? Vad är det för någonting?
5: Men jag har liksom bilder och sånt som jag samlat på mig genom åren med Zlatan, hänger liksom på väggen i den här toan. Ja, olika, också konstverk och böcker och sånt. Mm.
4: Ja, då känns det i alla fall som att du är den perfekta gästen för det här avsnittet, Lisa. För vi ska ju prata lite om Zlatan och inte minst om hur hans band till Sverige har förändrats över tid. Men jag tänker att om vi tar det från början, hur brukade relationen mellan Zlatan och Sverige se ut, skulle du säga?
11: Och det handlar om Malmö FF. Laget är i kris och har trillat ner i Superettan.
5: När han spelade i MFF.
12: Men det finns ett ljus i mörkret. En 18-årig centertank vid namn Zlatan Ibrahimovic.
5: Det är något som vi kan se i filmen Blådårar 2. Den kom runt millennieskiftet där. Mm-hmm. Och där ser vi honom vara kaxig, utmana MFF. Det var något nytt, han pratade på ett nytt sätt om fotboll, han trodde på sig själv.
13: När jag blir uppsjövs, som jag vet jag kommer bli det.
5: Och det som är intressant i den här filmen är att vi ser det här skavet lite mot laget, det nya och det gamla, kan man säga.
14: Han är jävligt egoistisk också.
5: Och det muttras i omklädningsrummet.
14: Men att han är egoistisk betyder också att han vågar göra de här lite farligare grejerna. Vilket han misslyckas med ibland. Men när han lyckas då kan det hända vad som helst. Då kan han göra mål från ingenting.
5: Och det pratades om att Zlatan var ett framtidshopp. Det skrevs artiklar om honom och han drömde stort och han var tydlig med sina drömmar. Till exempel att han skulle ha sportbilar och sådär. Han sa det rakt ut.
13: Lila, gläs i metallik. Det är ändå en dröm.
4: Och hur tar den svenska publiken och allmänheten emot den här typen av nyspelare som du säger, som är kaxigare och tror mycket på sig själv och sådär?
5: Nej, men det funkar eftersom att han möter upp den här attityden med att spela som en gud. Han är kreativ, gör saker på nytt sätt med full energi ibland.
15: I matchens 30:e minut så gör Zlatan 1-0.
5: Ibland ser det nästan ut som att han står still, men sen så bara blixtrar det till. Han gör på ett annat sätt.
4: Mm.
5: Och han blir en publikfavorit. Och innan han börjar spela i det svenska landslaget eller ens har en ordinarie plats där, så är snacket att publiken vill se honom i den blågula tröjan. Och han blir bara bättre och bättre i MFF och också i svenska landslaget.
15: Zlatan! Jajamensan! 3-0!
5: Och så säljs han till Ajax.
13: Det kommer kännas lite annorlunda, men jag kommer fortsätta vara mig själv. Jag ska inte förändra mig ett dugg. Förändringen kommer vara att jag kommer ha en vit röd trä på mig istället för en ljusblå vit.
4: Så här flyttar Zlatan hemifrån, kan man säga. Hur reagerar de svenska fansen på det?
5: Nej, men det är fortsatt stor kärlek i Sverige. Han är störst av alla. Han spelar i landslaget, han är kreativ, han är rolig, en entertainer. Och publiken skanderar Zlatan. Och han intervjuas ofta i kvällspressen. Många åker till Amsterdam för att intervjua honom. Men det blir också lite extra stort när han i ett barnprogram träffar Grynet.
16: Jag är i Amsterdam i Holland och jag ska träffa världens bästa fotbollsspelare, Zlatan.
5: Mm-hmm. Den här karaktären med någon sorts krona.
16: Liksom alla vet att jag är kär i dig.
5: Och hon säger, jag är kär i Zlatan.
16: Okay. Ja, det är jag.
5: Men Grynet var inte den enda som var kär i Zlatan, för jag minns när jag gjorde ett radioprogram om kärlek och konst med skådespelaren Harriet Andersson.
17: Jag ska säga en sak, men när jag ibland är förälskad och lite kär.
5: Och då sa hon att det finns faktiskt en som jag är kär i, och det är Zlatan.
18: Okej, ja.
17: Och Zlatans leende är för mig någonting alldeles otroligt.
5: Och det blev ett mittuppslag i Expressen. För saker som handlade om Zlatan blev det. Han jackade rakt in i populärkulturen. Zlatan omfamnades av den. Han har blivit musik.
19: Ja, nu är den här fotbollskungens egen bok.
5: Det stora är ju David Lagercrantz bok Jag är Zlatan.
19: 100 000 exemplar har tryckts upp i den här första vändan, och i början av december släpps ytterligare 100 000 ex av boken som många har väntat på.
5: Den fick massa unga män att läsa. Det är ju många som har sagt att den enda bok jag läst i mitt liv är Jag är Zlatan. Mm-hmm. Så det var en väldigt stor sak. Sen har vi också filmen som blev av boken, där huvudrollsinnehavaren också tilldelades en guldbagge.
20: Granit Rushdie.
5: Pia Lindenbaum har skrivit en barnbok där Zlatan ingår. Jag har också haft honom som kylskåpsmagnet. Han har varit allt möjligt.
18: Men då pratar vi här alltså om bokstavlig kärlek från det svenska folket till Zlatan vid den här tiden. Hur ser den ut i resten av världen där han då är ute och spelar fotboll?
21: Och vi börjar med Zlatan Ibrahimovic som är klar för spel i italienska Serie A-klubben Juventus.
5: Han är ett stort namn internationellt.
22: Zlatan Ibrahimovic lämnar skandalklubben Juventus för spel i nykorade italienska mästarklubben Inter.
5: Han skapas som nästan ett internationellt varumärke.
23: Den svenska anfallsstjärnan Zlatan Ibrahimovic blir Champions League-mästarna FC Barcelonas nya toppvärvning.
24: Från spanska Barcelona till italienska Milan.
25: Zlatan Ibrahimovic är nu helt klar för storsatsande Paris Saint-Germain.
5: Han släpper en klädkollektion, han lanserar parfym.
26: I could put my name on 200 things. You would see everywhere Zlatan, Zlatan. But with the few things I do, still you see Zlatan everywhere.
5: Och det här sammanfaller också med att hans Instagram-konto utvecklas. Mm-hmm. Så han blir mer och mer en persona där också och lanserar sina produkter.
27: Svenska fotbollförbundet och Aftonbladets guldbollen går till en spelare vars karriär hela tiden hittar nya vägar.
5: Och under den här perioden i Sverige så kan jag säga att han vinner guldbollen år efter år. Alltså bästa svenska fotbollsspelare. Och det är en jättefin utmärkelse.
27: Zlatan Ibrahimovic!
18: Men Lisa, under de här åren då när Sverige alltså har en världsstjärna som ja. I princip då har blivit ett internationellt varumärke som du sa. Lyfter Zlatan någonsin fram sitt gamla hemland när han pratar i intervjuer och sådär ute i världen?
5: Nej, men det gör han ju. Det finns ett klipp från en intervju från Kanal Plus som är rätt intressant från 2017.
28: Still now, what do you think? They defend me or they attack me?
29: No, they defend you.
28: No, they still attack me. Because they cannot accept that I am Ibrahimovic.
5: Där Zlatan pratar om att han inte riktigt blir accepterad i Sverige.
28: What I did for football Sweden, it has never happened.
29: But maybe they think you are too much arrogant for them.
28: It doesn't matter. I'm the best there is. Are you proud? Are you appreciating for what you have or you're not?
5: Och det har ju skavt lite grann mellan Sverige och Zlatan att han är den bästa fotbollsspelaren, det vet alla. Mm. Men många har haft svårt med hans attityd och utspel och så.
18: Så det finns ändå ett slags skav här som börjar träda fram i relationen mellan Sverige och Zlatan?
5: ja, men jag skulle säga ett litet skav på olika håll. Men någonstans i allt det där, oavsett skav, så är det ju den som gör mål som vinner. Mm. Alltså, om Zlatan presterar så är ju allt förlåtet. Och så enkel är fotbollen.
18: Men okej, Lisa, under hela den här tiden då, så är ju den stora uppmärksamheten kring Zlatan tätt förknippad med att han spelar fotboll på väldigt hög nivå ute i vida världen. När han sen då lägger fotbollsskorna på hyllan, för det gör han ju till slut, vad händer då med hans liksom kultstatus?
0: En era är slut. Zlatan Ibrahimovic spelar karriär över. Beskedet gav han själv i natt.
5: Det är en otrolig fotbollsspelare som lägger av.
26: Det har gått många år. Jag menar, varje år har jag lärt mig något, varje dag.
5: Det är dags att sluta. Det är känslomässigt såklart, men för Zlatan Ibrahimovic så är inte det här riktigt slutet, utan det är början på något nytt.
26: Vi får se när tiden kommer, när jag känner mig redo för förslag.
5: Han behöver en ny arena, och han har haft en plattform i Italien länge. Han dyker upp i olika sammanhang. Han har också under den här perioden försökt sig på skådespelarkarriär. Han gjorde en biroll i Asterix till exempel. Zlatan spelar Antivirus, en av Julius Caesars bästa krigare.
26: Vous voulez antivirus? Je vous ai donné antivirus.
5: Men jag vet om det här som fakta, men jag har faktiskt inte sett den, för jag har inte riktigt vågat.
18: Nej, okej. Du är rädd att det ska förstöra din bild av Zlatan, eller?
5: Ja.
26: Pourquoi parler quand on peut voler?
18: Och nu då, Lisa, om vi tar oss fram till den här sommaren, så verkar ju Zlatan ha fått ett nytt jobb i samband med VM. Vill du berätta, vad är det som har hänt egentligen?
1: Yes, as one of the great footballers of all time. Tomorrow he begins his new gig covering the FIFA World Cup on Fox. Please welcome Zlatan Ibrahimovic.
5: Han är expertkommentator. Man kan se honom i Fox Sports. Han och Henri, den franske storstjärnan. Och där så är de nästan som två karaktärer som står och munfightas lite om matcherna. Det är mycket show. Zlatan talar ofta om sig själv i tredje person. Men där är liksom fokus mer på hans kaxighet, arrogans, rolighet, snarare kanske än analyserna. De lyfts inte upp så mycket. Men Zlatan är ju väldigt bra på analys dock. Han kan verkligen läsa spelet. Men det här är ju rätt så tramsigt faktiskt.
18: Kulturjournalisten i dig ger tummen ner till underhållningsvärdet i det här, eller?
5: Ja, tyvärr.
18: Den 14 juni 2026, lokal tid, är det dags för Sveriges VM-premiär. Inför matchen skickar Zlatan Ibrahimovic lyckönskningar till landslaget på kanalen Fox Sports. Men när det så är dags för avspark befinner sig Zlatan någon helt annanstans. För samtidigt som fotbollsmatchen mellan Sverige och Tunisien drar igång firar Donald Trump sin 80-årsdag med en stor UFC-gala på gräsmattan utanför Vita huset i Washington. Och Zlatan, iklädd vit peké och bakåtslickat hår, är en av många kända gäster.
2: I feel amazing. I mean, this is something I would never expect, but it's just amazing. Let's enjoy and hope for a great fight.
18: Att Zlatan väljer bort Sverigematchen för en kampsportsgala väcker reaktioner. Landslagsspelaren Jesper Karlström säger till Expressen att han tycker Zlatan borde ha prioriterat deras match. Och en fotbollspodd i samma tidning håller med.
3: Fingertoppkänsla, det såg kanske inte jättesnyggt ut.
18: Och det spekuleras rent av i att det kanske finns andra motiv för Zlatan att visa upp sig hos den amerikanska presidenten.
6: Det känns ju som att han har rådgivare runt omkring sig som har andra agender än svenska fotbollsrörelsen.
3: Ja, jag tror inte det är dåligt för hans arbetsgivare Fox heller att han syns på bild med Donald Trump.
18: Och Lisa, det här att Zlatan väljer att närvara vid Trumps UFC-spektakel där i Vita huset istället för att se på när det svenska fotbollslandslaget spelar i VM. Hur ska man förstå det?
5: Han har ett nytt uppdrag nu och han är lojal med sina uppdrag. Han behöver jobba med något annat, växa, ta sig vidare från Sverige. Han har levlat upp tagit på sig en större kostym och når en enorm publik.
4: Almost 16 million people tuned in.
5: Och att umgås med kontroversiella världsledare eller säga kontroversiella saker, det är ju ingenting som Zlatan har dragit sig för tidigare heller i karriären.
18: Men ska man se det här som att Zlatan då slutgiltigt vänder Sverige ryggen på något sätt, eller vad skulle du säga?
5: Men vem vet? Han gör sig perfekt i amerikansk tv. Mm-hmm. Sport i USA, det är en show. En riktig show, och det är ju ganska främmande för oss i Sverige att det är det. Här kan vi ju prata i olika sportstudios och analysera fotboll som om det vore begravningar eller toppmöten med presidenter. Men i den här showen så passar ju Zlatan och hans one-liners in perfekt. Och Henri och Zlatan i en tv-studio, de är ju som två tuffingar som fightas lite. Det passar rakt in i FIFAs önskan och kanske strategi för att fotbollen ska verkligen slå igenom som en stor sport i USA. Man har ju länge velat komma åt den amerikanska marknaden, och där tänker jag att Zlatan kan vara en del av den planen kanske. Jag tror ju att de här två personerna, liksom att de håller på att diskutera fotboll på det här sättet, det visar ju att fotboll kan vara roligt.
18: Men Lisa, utifrån allt det du har berättat här så låter det ju lite som att Zlatan brukade vara den där barndomskompisen på samma gata som han spelade boll med varje dag. Men som sen när tonåren kom blev för cool för att umgås med en och liksom inte ville veta av en när man mötte varandra i skolkorridoren. Finns det något sätt som Sverige och Zlatan kan hitta tillbaka till varandra?
5: Ja, det är inte över. Det kommer alltid finnas en puttrande dragning mellan de två. Zlatan har ju gjort fina uttalanden om landslaget och Elanga till exempel efter 5-1-förlusten. Han berömde Elangas kreativitet och energi. Så du ska inte sörja Carl nu. Okay. Han kommer vara här. Han kanske har tagit på sig en ny kostym. Han kanske gräver guld i USA, men han står med fötterna och rötterna kvar i Sverige. Alltså 12 guldbollar bär han med sig genom livet, alltså utmärkelsen som Sveriges bästa manliga fotbollsspelare. 12 år var det som han blev utsedd till det. Så nej, jag tror inte, det här är inte över. Du behöver inte vara orolig.
18: Är det här lite önsketänkande från dig, Lisa?
5: Det tror jag inte.
18: Tack, Lisa.
5: Tack.
18: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
7: Programledare var Carl Kadhammar, gäst Lisa Bergström och producerade gjorde Kim Hessius och Helga M. Tell. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då till dagenseko@sverigesradio.se. Och för den som vill höra mer om VM så kan vi tipsa om podden Uppsnacket som du hittar i appen Sveriges Radio.
8: Tankar för dagen ska vi få nu, och Mats Kaldeborgs tankar rör sig kring det här med att bli vald eller bortvald.
9: Ole dole doff, kinke lane koff, koffe lane binke bane, ole dole doff. Det är en räkneramsa som jag lärt mig av pappa. Det är en lek och allting är på skoj. Någon blir vald, men det är alltid någon som blir bortvald. Det är lekens regler som alla måste förstå sig på. Ute ska du vara nu. Antingen fick man gå ut ur rummet eller så knöt de en bindel för ögonen och det gick inte att smita. Jag avskydde de där lekarna. Jag förstod mig inte på dem. En skulle bli bortgjord och den skulle kunna skratta åt spektaklet. Höja sig över att bli gris, utskrattad. Och inte gråta. Jag var 6 år, eller 10, kanske 30 eller 75. Sånt här går nämligen inte över. Ute ska du vara nu. Jag står i utkanten av ett ganska stort midsommarfirande. Mellan stånden där det säljs korv och sockervadd under presenningstaket. Det borde ha duggregnat. Fast kanske var det solsken. Minnet är dåligt när det gäller väderleken. Jag tittade på morbröderna när de sprang med ett ägg på en sked i munnen och hoppade säck. Och pappa var med och de fick applåder. Och jag var ett barn och fick sockervadd. Och då visste jag att jag aldrig skulle hoppa säck och balansera ett ägg på en sked i munnen. Ole dole doff. Ramsan är rolig med orden, men jag tycker inte om den. Det går att bli utvald, men man kan bli ovald också. Som i skolfotbollen, där de två bästa eleverna växelvis valde bland oss andra, övervakad av idrottsfröken. Det blev en rest kvar till slut av de som var vana vid besvikelser. Idrottsfröken skickade iväg de sista. Ute ska du vara nu. Och lycka till. Någon av de uppspelta, glada, drar in honom som står vid sidan och tittar in på leken. Sedan händer det han hoppat slippa. För det är lekens idé, om man dras in i den. Ute ska du vara nu. Och vem ska jag vara nu? Och vem blir jag efteråt? En gång hoppade jag också säck vid ett midsommarfirande vid bygdegården i Järnes klubb. Det var när jag själv var pappa. Jag tror att jag snubblade på mig själv, kröp in i säcken och försvann. För ägget på skeden vill jag för mitt liv slippa ifrån. Så gick det förstås inte till, men där fanns en sådan melankolisk panik. Men jag hade lärt mig att skratta, så det gick bra. Det var alltså så att jag gömde mig allt för bra i en kurragömmalek en gång för länge sedan. Ingen hittade mig och jag kom inte fram. Jag har inte kommit fram ännu, men jag trivs här i utkanten. Det är ofta fint väder och allt har gått bra. Ärtan pärtan, piff paff,

0: Mats Kaldeborg och hans tankar för dagen. Mats Kaldeborg som numera som vuxen arbetar som skulptör.
1: Att verkligen vara oattraktiv, då vet du det. Det är ingenting du går runt och tänker att ah, jag kanske är det eller jag känner mig som det.
2: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på men sällan talar högt om.
3: Men ser blickar liksom. Och det kan översättas i en form för makt.
2: Hur det känns att vara snygg och hur det känns att vara ful.
1: Du märker det för världen. Du försöker vara en del av världen men världen säger nej.
2: Lyssna på Snygg eller ful när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Så klockan börjat närma sig 10:10. Det betyder att det är dags att koppla in SMHI för ett land och sjöväder. God afton.
4: God afton. Här på SMHI ikväll hör ni mig, Katarina Wahlström, och vi börjar med en landrapport. Ett lågtryck rullar in över Sydnorge och de närmaste dagarna väntas ostadigare väder. I samband med lågtrycket rör sig regn in västerifrån och fortsätter under natten norrut över landet. I bakkant övergår regnet i skurar och under natten kan det förekomma åska. I norr blir det mest växlande molnighet och en del skurar. På fredag dominerar fortsatt molnen tillsammans med regn och skurar i så gott som hela landet. Lågtryckets centrum återfinns då över mellersta Sverige och södra Götaland och får det därför riktigt blåsigt i västvinden. På sina håll kan det totalt komma stora mängder eftersom det på många håll regnar både torsdag och fredag. I norr finns utrymme för sol. Det finns en meddelande utfärdad för risk för brand i skog och mark i östra Götaland, Öland och Gotland samt östra Svealand och sydostligaste Norrland. Och så en prognos till imorgon kväll. Västra Götaland och sydvästra Svealand. Mycket moln och framförallt regn som tidvis kan vara kraftigt och ha inslag av åska. I natt 12-17 grader. Imorgon fortsatt regn som dock under förmiddagen avtar västerifrån och molnigheten minskar. Till kvällen i de västra och sydligaste delarna en del solglimtar. På dagen 15-20 grader, omkring västlig vind med friska vindbyar längs kusten och sydvästra Götaland upp till hårda vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Regn i två omgångar som rör sig åt nordost och däremellan tidvis uppluckrat molntäcke som under natten och morgonen kan ge några klara stunder. I natt 11-16 grader. Imorgon mest mycket moln och regn. På dagen 15-20 grader omkring syd. Imorgon väst med friska vindbyar. Längs sydkust samt Öland och Gotland upp till hårda vindbyar. Östra och nordvästra Svealand. Mulet och regn som tidvis kan vara kraftigt samt ha inslag av åska. I natt 10-15 grader. I Dalafjällen något kallare. Imorgon fortsatt regnigt väder fram till kvällen då regnet i Dalarna och Värmland börjar mattas av västerifrån. På dagen 15-20 grader, i Dalafjällen 10-15. Svag växlande vind, imorgon omkring nord med friska vindbyar. Hela södra Norrland. Molnigheten ökar söderifrån och följs av regn och skurar som rör sig norrut. Norra delen av Västernorrland får dock en mest klar till halvklar natt. I natt 8-13 grader. Morgondagen inleds på samma sätt men på eftermiddagen utbrett med regn eller skurar. På dagen 15-20 grader, i Västernorrland något varmare. I fjällen omkring 10 grader. Svag ostlig eller växlande vind, längs kusten friska vindbyar. I morgon eftermiddag nordvästlig vind med friska vindbyar och i fjällen tidvis frisk vind. Hela norra Norrland. Molnigheten minskar och skurarna passerar under natten. I natt 5-10 grader, i fjälltrakterna några grader lägre. I morgon bitti inledningsvis mest soligt väder, men från förmiddagen växlande molnighet och skurar. Regn rör sig också norrut över fjälltrakterna. På dagen i kust och inland 20-25 grader, i fjälltrakterna 5-10. Mest svag växlande vind i morgon kväll runt Haparanda och Kalix friskat i hårda vindbyar. Och så vädret på lite längre sikt. Under helgen fortsätter lågtrycket österut och det spricker upp på många håll över södra Sverige. Men ett eftersläpande stråk av skurar sträcker sig från östra Svealand via södra Norrlandskusten upp till norra Norrland. Här kan skurarna fortsätta och bli kraftiga med åska. Även början på nästa vecka nytt lågtryck i norr och skurar med väntad tyngdpunkt över mellersta och norra Norrland. Längre söderut, växlande molnighet och mer utrymme för sol. Däremot blir det nu lite svalare med temperaturer som är mestadels under 20 grader. Och nu några temperaturuppgifter. Idag fick Stockholm som högst 26 grader. Göteborg 19, Malmö och Karlskrona 21, Kalmar 25, Visby 23, Jönköpings flygplats 18, Norrköping 23, Karlstad och Gävle 20, Mora och Sundsvall 19, Östersund 17, Storlien Storvallen 19, Umeå 20, Vilhelmina 18, Luleå 20, Jokkmokk 19, Kiruna 17, Kattejokk 15. Och dagens allra högsta temperatur fick Hörstena längs Östgötakusten med drygt 26 grader. Ute i Europa fick Oslo 19, Helsingfors 21, Riga 22, London, Paris 26, Nice 30, Berlin, Wien 29, Warszawa 27, Kiev 32, Moskva 30, Malaga, Rom 31 grader, Belgrad 25, Aten 33 och bland de högsta temperaturerna i Europa fanns Andújar i Spanien med 42 grader. Och så en nederbördssammanställning. Under det gångna dygnet har två fronter börjat röra sig över södra delen av landet. I norr passerar mest en del skurar. I Götaland fick Källsjö i inre Halland 15 mm, Kärna i Bohuslän 13, Gårdsjön i Västergötland 11. I Svealand noterade Mora och Arvika samt Kettstaka i Närke 9. I södra Norrland fick Ljusnedal i Härjedalen 23, Åmål i Gästrikland knappt 17, Sveg också i Härjedalen 15. I norra Norrland rapporterade Åsele och Vilhelmina i Lappland knappt 5 respektive 3, Vidsel i Norrbotten 2 mm. Och nu vidare till en sjörapport där vi börjar med en liten väderöversikt. Ett lågtryck passerar österut över södra Skandinavien. Kulingvarning finns utvärdad för Skagerrak till och med mellersta Östersjön. I Välten och sydvästra Östersjön gäller även gul varning för lågt vattenstånd. Och så utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten och fiskebankarna sydutsida. Väster nordväst kuling 15-20 meter per sekund. På södra tyska bukten 9 kuling 14. Från imorgon förmiddag allmänt avtagande till 9 kuling 14. Fram till imorgon bitti skurar, annars god sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra Östersjön. Väster eller nordväst 9 kuling 14. I natt 13 kuling 18. På norra Skagerrak 7-12. Måttligt i dålig sikt i regn eller skurar med risk för åska. I morgon eftermiddag god sikt. Vänern, syd eller sydost 3-8. I morgon mitt i vridande till nordväst och tidvis något ökande skurar med måttlig sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Väster eller sydväst ökande västerifrån till 11 kuling 16. Imorgon på de sydligaste farvattnen tillfälligt upp till kuling 18. Måttligt i dålig sikt i skurar och risk för åska. Norra Östersjön. Syd eller sydväst ökande till 7-12. Imorgon bitti på norra delen tillfälligt sydost. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst 4-9. Till kvällen ökande till 7-12 västerifrån. Skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Rigabukten omkring sydväst 4-9 imorgon 7-12. Skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Finska viken. Omkring sydväst 1-6. Imorgon syd eller sydost 4-9. I västra delen högre. På kvällen 2-7. Skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Ålands hav och skärgårdshavet. Syd eller sydost 3-8. Imorgon ost eller nordost 5-10. Men på eftermiddagen på skärgårdshavet delvis syd 1-6. Skurar med måttligt till dålig sikt, risk för åska. Bottenhavet och norra Kvarken. Växlande 1-6. Efterhand omkring ost 3-8. Imorgon eftermiddag nordost och på södra bottenhavet 6-11. Skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Bottenviken omkring nord eller växlande 1-6 meter per sekund. Mest god sikt i natt, lokalt någon risk för dimma. Och jag avslutar med några aktuella observationer. Torsminde, väst 18 meter per sekund. Också i Fyr, Skagen, väst 9. Nordkoster, sydväst 6. Väderöarna, sydväst 12. Måseskär, väst 11. Pålgrunden, syd 6. Naven, syd 3. Vinga, väst 10. Nidingen, sydväst 10. Anholt, väst 13. Hallands Väderö, sydväst 13. Drogden, väst 13. Falsterbo, väst 10. Arkona, väst 11. Skillinge, sydväst 7. Hamrodde, sydväst 13. Hanö, sydväst 10. Utklippan, sydväst 12. Ölands södra udde, sydväst 6. Ölands norra udde, syd 8. Hörstena, syd 4. Hoburg, sydväst 8. Östergarnsholm, sydväst 7. Fårösund, syd 2. Gotska Sandön, sydväst 3. Landsort, väst 8. Skarpö, syd 1. Svenska Högarna, syd 6. Söderarm, syd 5. Finska Utö, syd 4. Nyhamn, syd 7. Märket Örskär, sydost 6. Äggegrund, ost 7. Kuggören, sydost 2. Brämön, syd 3. Lunge, ost 2. Skagsudde, ost 3. Järnesklubb, ost 4. Holmön, nordost 2. Bjureklubb, ost 1. Vita Rönnskär, sydväst 1. Rödkallen, sydväst 3. Remi 4, väst 3. Storön, sydväst 3. Och det var allt från mig från SMHI. Vi har oss igen i morgon bitti klockan 05:55 med en ny sjörapport. Godnatt!
5: I Syriens huvudstad Damaskus har minst 9 personer dödats och ett 20-tal skadats efter en explosion på ett kafé. Det rapporterar statlig syrisk tv som också uppger att det var en bomb som orsakade explosionen. Explosionen inträffade på ett kafé nära justitiepalatset i Damaskus. Sätet för det syriska rättsväsendet rapporterar flera lokala medier. En 43-årig man har grävts fram levande från en kollapsad byggnad 8 dagar efter jordbävningen i La Guaira i Venezuela. Räddningspersonalen har haft kontakt med honom sedan i lördags och idag kunde han äntligen grävas fram.
6: När jordbävningen skedde i förra onsdagen så gömde han sig under skrivbordet. Han kunde då göra sig hörd, skrek när man då ropade, finns det någon överlevande? Man lyckades skicka ner så här små sensorer så man kunde mäta hans hjärtrytm för att se att han fortfarande levde. Man kunde efter ett tag då göra hål och kunna prata med honom. Under alla de här dagarna som har gått så har man gett honom energidryck med hans favoritsmak och dropp och vatten. Han har kunnat prata, han har varit oskadd, han har hejat på räddningsarbetare. Men det har varit en så otroligt komplicerad räddningsaktion att kunna komma ner till honom på grund av byggnadens instabilitet. Att den när som helst kan rasa ytterligare och då utsätta inte bara den här mannen utan också räddningsarbetare för väldigt stora risker givetvis. Mm. Så att det är därför det har tagit 8 dagar och flera räddningsteam, vad jag förstår, gav upp faktiskt och tyckte att det här var för riskfyllt. Men nu har han alltså till slut lyckats tas ut på bår och vad jag förstår så det är klart att han kommer läggas in på sjukhus eftersom att han har varit utan mat i 8 dagar. Men är han ändå vid gott mod?
5: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent i Studio 1 tidigare idag. De internationella reaktionerna mot Rysslands attack mot Kiev ikväll är hårda. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger i ett skriftligt uttalande att attacker mot civila och civil infrastruktur varhelst det äger rum innebär tydliga brott mot folkrätten och manar till ett omedelbart och villkorslöst eldupphör. USAs president Donald Trump kräver ett slut på det meningslösa dödandet. Införandet av ett medborgarskapsprov i svenska kan komma att försvenas ytterligare. Hans Adolfsson som är rektor för Stockholms universitet som har uppdraget att ta fram provet tror inte att lärosätet kommer hinna utforma ett prov till nästa höst som är regeringens tidsplan.
7: Det går ju inte att leverera någonting som är halvfärdigt i det här läget utan här måste det ju vara någonting som är kvalitetssäkrat och validerat så att det verkligen håller den högsta möjliga kvaliteten som det ska göra.
8: Senare i sommar genomförs det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Det är i enlighet med de nya kunskapskraven i svenska och samhällskunskap för att bli svensk medborgare.
9: Provet i svenska har på begäran av Stockholms universitet skjutits fram och ska nu vara klart hösten 2027. Men eftersom det handlar om ett prov som har en så avgörande betydelse för individen så måste det först testas på stora referensgrupper och det kräver mer tid, säger Hans Adolfsson.
7: Tittar vi på vad vi sa från början, att det tar 3 år att utveckla ett sånt här prov och det är det vi står fast i.
10: Så vad ser du framför dig då att ni faktiskt inte levererar ett prov till 1 oktober 2027?
7: Alltså jag tror att det kommer bli svårt att göra det utifrån det vi själva har sagt.
11: Jag förstår att det inte är enkelt men det är ju väldigt viktigt för integration att vi får de här proven på plats.
8: Så säger migrationsminister Johan Forssell. Han tycker att det vore märkligt om det inte går att ta fram provet på utsatt tid.
11: Man behöver inte ha svenska på en akademisk nivå, utan det handlar ju om grundläggande kunskaper i svenska för att kunna klara sig ute i samhället. Och jag är övertygad om att den tid som man har fått faktiskt, ja, men är tillräcklig.
9: Och så här svarar rektorn för Stockholms universitet, Hans Adolfsson, på det.
7: Om Johan Forssell tycker att det går snabbare att utveckla ett sånt prov, då får han väl leverera det. Jag har inga problem med det. Då får han ta över och gärna göra det. Men vi har en hög kvalitetsnivå i det vi lämnar ifrån. Så jag tänker inte att vi ska tumma på den regeln.
5: Reportrar Katarina Helmersson och Karin Runblom. De nya biometriska gränskontrollerna i EU har lett till långa köer och resenärer som missar sina flyg. Nu uppmanas EU-kommissionen att tillfälligt pausa de nya gränskontrollerna under juli och augusti. Fredrik Kempe är branschchef för transportföretagen Flyg.
12: Ja, risken är att det blir ett större problem eftersom vi står inför en stor reseperiod här i juli och augusti. Och det är just därför som våra organisationer nere i Europa gått till EU-kommissionen och bett kommissionen om att instruera medlemsstaterna att kunna gå över till normal hantering.
13: Ja, det handlar om den nya biometriska gränskontrollen EES som införts i EU. Systemet ersätter det tidigare manuella systemet och omfattar registrering av bland annat personuppgifter, fingeravtryck och ansiktsfoto. I första hand påverkas icke-EU-medborgare som reser in i eller ut ur Schengenområdet. Men svenska resenärer kan påverkas indirekt om gränskontrollerna leder till längre köer på flygplatserna. Fredrik Kempe menar att systemet har införts för snabbt och eftersom allt inte fungerar som det ska tror han att det kommer bli förseningar.
12: Och det här har vi flaggat för. Det måste ju fungera. Och nu måste man ta en liten andningspaus här och se till att det inte blir större problem i sommar. Och ge medlemsländerna möjligheten att pausa tillfälligt och övergå till en vanlig kontroll.
5: Fredrik Kempe för transportföretagen Flyg intervjuad i Studio 1. Reporter Sebastian Stormgård. Två tonårspojkar döms för en handgranatsattack i Katrineholm förra året. En av pojkarna är för ung för att dömas i vanlig mening, men tingsrätten skriver att han är skyldig till mordförsök och försök till allmänfarlig ödeläggelse. Den andra pojken som var 15 år vid tillfället döms för bland annat anstiftan till mordförsök till 2 år och 2 månaders sluten ungdomsvård, men han förnekar brott, rapporterar P4 Sörmland. Stora säkerhetspådrag kommer prägla New York de närmaste dagarna när USAs 250-årsjubileum ska samsas med det pågående fotbollsmästerskapet. Och dessutom väntar ett visst kändisbröllop sätta ännu mer press på säkerheten.
14: Highly anticipated wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce are expected to take place at Madison Square Garden.
15: Ja, efter månader av spekulationer verkar nu hemligheten vara ute. Bröllopet mellan världsartisten Taylor Swift och amerikanska fotbollsstjärnan Travis Kelce väntas äga rum på Madison Square Garden i New York. För miljonstaden, vars polisstyrka redan är pressad under helgen, innebär det här ytterligare ett stort evenemang att lägga resurser på. Men stadens borgmästare Zoran Mamdani verkar mest oroa sig för den pågående värmevågen.
16: My recommendation to all New Yorkers is to stay inside and stay cool, and if you happen to be getting married at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool.
15: Min rekommendation är att stanna inomhus, och om ni råkar gifta er på Madison Square Garden så kommer ni klara er, sa Mamdani på en presskonferens tidigare i veckan. Uttalandet såg som ytterligare en anspelning på att bröllopet faktiskt kommer äga rum med start idag, även om det fortfarande inte officiellt bekräftats. Men amerikanska medier kryllar av uppgifter om avstängda gator, produktionsarbetare med Swifts namn på ryggen och polismemon. Och för fansen är det här ett bröllop man väntat på länge.
17: 1000% excitement. I can't believe it. I'm actually shook and I'm so excited. It has to happen.
15: Jag är 1000% taggad, säger en Swiftie till Reuters.
5: Reporter Esmeralda Egerup. Kvinnor mellan 18 och 29 år är nu den grupp i Sverige som löptränar mest enligt en SIFO-undersökning som Lidingöloppet gjort. Och en av alla löptränande kvinnor är Malin Söderstedt i Osby.
18: Ja, men det är väl mycket gemenskapen, hitta ett sammanhang, träna men också känna att man får lite av den här sociala biten, två flugor i en smäll.
19: 67% av tjejer i åldern 18-29 tränar löpning och har därför tagit över första platsen från män ålder 30-49 som historiskt varit ledarna. Malin Söderstedt tror att olika virala fenomen som slow running kan ha påverkat siffrorna.
18: Senaste åren så har ju det här med långsammare tempo varit lite inne. Och då kan ju det kanske också göra att just den här prestationströskeln känns lägre.
5: Reporter Mimi Wikdal, P4 Kristianstad. Imorgon får södra Sverige regn eller skurar som i Svealand kan vara intensiva. Över norra Sverige varvas moln med solglimtar och även någon regnskur. Temperaturer runt 14-17 grader i samband med regn, annars runt 20 grader. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners, i studion Veronica Mitrevska.
20: Det är just nu paus i fotbolls-VM och 16-delsfinalen mellan Spanien och Österrike. Spanien gjorde mål med redan efter en halvtimme spel, men svenske domaren Glenn Nyberg dömde bort målet. Mindre än 10 minuter hände dock det här.
21: Våg på våg, likt hur det ser ut där på den kaliforniska kusten, kommer de spanska spelarna. Inspelet är jättebra, jag sa mål!
22: Luften är där och de spelar ju så fin fotboll och de hittar de här små ytorna, och när bollen väl kommer in i straffområdet, vi har pratat om det innan i VM, då är det på ett tillslag oftast målen kommer. Och ja, men Schlager, han hinner inte ens reagera, han står bara och kollar på bollen när den rullar in vid hans fötter.
20: Så refererade alltså Andreas Mats och expert Johan Elmander i slutet av den första halvleken. Nu är den andra igång och det är fortsatt 1-0 ledning för Spanien mot Österrike. Den halvleken, den hör du i Sportextra i P4, och i natt väntar även stormötet mellan Portugal och Kroatien. Ska Portugals Cristiano Ronaldo eller Kroatiens Luka Modric gå vidare i det som troligtvis är deras sista VM? Den matchen, den hör man i vaken från 0-1. Vinnaren där möter alltså vinnaren mellan Spanien och Österrike. Och här en knall från hockeyvärlden.
23: När NHL-säsongen tog slut var det inte helt klart om legendaren Alexander Ovechkin skulle fortsätta karriären eller inte. Men under torsdagen kommer beskedet. Washington Capitals skriver nytt avtal med 40-åringen över nästa säsong.

0: Avtalet mellan Libanon och Israel snart en vecka gammalt och nu ser vi intensifierade attacker i södra Libanon från israeliskt håll. Hör vår medarbetare i just Libanon med rapport från södra delarna av landet. Och över 400 personer har dött i spåren av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa enligt landets hälsoinstitut. Hör expert om hur smittan kan stävjas. Och så närmar sig det som kallats världens största bröllop. Taylor Swift och Travis Kelce ska gifta sig. Det här är Studio 1 kväll. Jag heter Emil Rönnlund. Ja, Libanon kommer inte ge upp en tum av sitt territorium. Dessa landets president Youssef Aoun idag när han försvarade beslutet att förhandla med grannlandet Israel. Samtidigt har israelisk militär fortfarande kontroll över södra delar av södra Libanon och har på senare tid intensifierat sprängningar av hus och infrastruktur. Där har du rapporterat om idag, Lina Malers, Ekots medarbetare på plats i libanesiska huvudstaden Beirut. Men nyss hemkommer från staden Tibnin längre söderut. Och jag tänker att vi börjar i den änden. Vad sa folk till dig där? Hur var situationen på plats?
1: Ja, Tibnin ligger precis vid den här så kallade gula linjen där israeliska soldater är bakom den. Så invånarna där, de lever med det här. De hör explosioner från när soldaterna spränger hus. De ser stridsvagnar och när jag var där så såg vi också rök stiga över kullarna från explosioner. Så de beskriver det som att de är mitt vid frontlinjen, att de väntar på nästa attack och inte vågar bygga upp sina liv än, för de vet inte hur det ska bli. Borgmästaren där sa att de lever mellan hammaren och städet och att den här situationen är outhärdlig och att enda invånarna där önskar är att få tillbaka det liv som de hade före kriget.
0: Och kanske väcktes deras hopp lite grann för en vecka sedan när Israel och Libanon sa att de är överens om ett ramavtal som bland annat då innebär att Israel ska dra tillbaka styrkor från minst två områden i södra Libanon. Men i tisdags då så stod israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu på libanesiskt område och sa att deras styrkor ska stanna. Det här i kombination med de här intensifierade attackerna som du rapporterar om, rimmar det med ramavtalet?
1: Ja, de här fortsatta israeliska attackerna, de går ju illa ihop med avtalets uttalade mål om att få slut på fientligheterna. När det gäller Israels tillbakadragande så är avtalet mer öppet. Det står att Israel ska dra tillbaka sina styrkor stegvis, men inte när, utan det kopplas till att den libanesiska staten och armén avväpnar då Hezbollah. Men just det här att det inte finns en tidsplan är något som har väckt väckt väldigt stor kritik i Libanon. Det finns de som säger att det här riskerar då att göra den här militära närvaron, den israeliska närvaron, obestämd framtid, och jämför också ibland den här konstruktionen i avtalet med Osloavtalen där ett tillfälligt arrangemang blev långvarigt eftersom det inte finns någon bindande klausul. Mm. Det har varit protester här i Beirut efter att avtalet skrivs under.
0: Just det. Och den här kritiken då, alltså Libanons president, han känner ju uppenbarligen att han måste gå ut och försvara sig. Han har sagt att förhandlingarna är som ett diplomatiskt krig utan onödig blodspillan. Vad är det kritiken mot honom består av?
1: Fred med Israel är en känslig fråga här i Libanon, inte bara då bland Hezbollah och deras anhängare. Och det finns de som ser det här ramavtalet som en alltför stor eftergift till Israel, att det då ger Israel möjlighet att behålla kontrollen över stora delar av södra Libanon under obestämd tid. Och det finns en rädsla att regeringen då har gett bort libanesisk mark, och det här är oro som har väckts också bland ministrar och parlamentsledamöter som står premiärministern nära. Men idag när det hölls möte så försökte regeringen tona ner bilden av att allt redan är klart. Vi hörde premiärministern Nawaf Salam säga att det här är inte ett färdigt avtal, det här är ett ramverk för fortsatta förhandlingar, och han upprepade senast idag att det är ett tydligt krav från Libanon sida att Israel helt drar sig tillbaka från södra Libanon. Mm.
0: Och ett av Israels absoluta krav är ju avväpningen av shiamilisen Hezbollah.

0: som ju är Israels motpart i kriget egentligen. De har ju inte varit en del av det här ramavtalet eller överenskommelsen. Vad hör man från deras håll?
1: De har helt avvisat det här ramavtalet. Ledaren Naima som har kallat det ogiltigt, sagt att det här är kapitulation, ett avtal då som säljer ut Libanons suveränitet. Och de vill ju inte gå med på att avväpnas, utan vill då att Israel ska lämna libanesiskt territorium. Att först då kan de tänka sig att lägga ner vapnen när inte Israel är på libanesisk mark. Men som du sa så är de ju inte en del av förhandlingarna. Och en viktig del i avtalet är att Hezbollah ska avväpnas, och det har de inte gått med på.
0: Och det är imorgon då som det här ramavtalet är en vecka gammalt. Har vi sett några framsteg?
1: Ja, attackerna har minskat i omfattning då jämfört med före, innan det här avtalet skrevs under, även om de fortfarande pågår. Nu under natten så har vi som sagt haft flera sprängningar i gränsbyar. Nu idag artilleri, drönarattacker, bland annat då i närheten av ett sjukhus vid stan Nabatieh. Men det är inte alls i samma skala som tidigare. Och det har inneburit att det är många som har börjat återvända, enligt FN då och den libanesiska regeringen. Så är det ungefär 40% av de över 1 miljon människor som har flytt som nu är tillbaka.
0: Säger Lina Malers, Ekots medarbetare på plats i Libanon. Och den smittsamma sjukdomen Ebola fortsätter att skörda människoliv i Kongo-Kinshasa. Hittills över 400 personer dött i utbrottet som blev känt i mitten av maj, och över 1400 har smittats. Det här meddelar landets nationella hälsoinstitut, INSP. Och med oss nu Joa von Scheeb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet. Av din bedömning och vad du fått höra, hur allvarligt är läget?
2: Nej, det är ju väldigt allvarligt. Det här utbrottet har ju pågått ganska länge, sannolikt någon eller några månader innan de där första fallen i början på maj där. Och vi vet sedan tidigare att den här typen av utbrott kan ju pågå i flera år. I Västafrika var det nästan 3 år. Förra stora utbrottet i Kongo pågick under 2 år. Så att vi har ju en tidsfaktor att tänka på. Och med tanke på den så är det ju väldigt många nya fall som kommer. Att det sprider sig fortfarande helt okontrollerat.
0: Mm. Och du har ju nyligen pratat med en kollega som är på plats i Kongo-Kinshasa. Vad fick du veta om situationen där?
2: Ja, det är Martina Gustafsson som arbetar med mig på Karolinska institutet, som har nu jobbat under några veckors tid för Läkare utan gränser i det mest Ebola-intensiva området. Och hon berättar ju att det är ju väldigt kaotiskt. Det är svårt att vinna befolkningens förtroende. Det är ett konfliktområde. Det är ju fattigdom. Det är många som jobbar inom hälso- och sjukvården som har blivit smittade och dött. Det finns en stor rädsla. Det saknas ju ett vaccin och en bra behandling, så det gör ju att många känner sig väldigt oroliga, inte minst de som bor i områden. Man kan inte bygga nya sådana här Ebola-centrum för att befolkningen vill inte ha dit Ebola-fall, och sjukvårdspersonalen är ju rädd att gå till jobbet förstås.
0: Och många kanske tänker på det utbrott som skedde för 10 år sedan då, när man hör Ebola. Sjukdomen spred sig efter ett utbrott då i Västafrika. På knappt 3 år så dog över 11 000 människor. Och som du säger, det här är ju en variant då till vilken det saknas vaccin. Den beskrivs som allvarlig. Vad är det här för variant av Ebola?
2: Ja, jag jobbade ju med det utbrottet i Sierra Leone, och det var ju inte förrän man fick befolkningens förtroende riktigt som man kunde hejda det utbrottet, så att det är ju centralt här. Men det finns ju 3 stycken sorter av Ebola som drabbar människor och som har varit ansvariga för de här stora utbrotten som har varit. Och den formen då som var i Västafrika, den hette Zaire. Mot den så drogs det igång massa vaccinutveckling, så nu finns det ju faktiskt ett effektivt vaccin mot den typen av Ebola, plus att det finns sådana här monoklonala antikroppar som man kan behandla de som redan är smittade. Så det utbrottet då som drabbade Västafrika gjorde ju att man fick igång vaccinproduktion och mer forskning. Däremot den här Bundibugyo-varianten nu som har drabbat Kongo, där finns det ju inget vaccin och ingen behandling heller. Så det pågår nu intensiva studier om hur man kan dels få fram ett vaccin men också någon form av behandling. Och i dagarna så lanserar man försöker man testa nya behandlingar med sån här antiviral terapi som vi även använder mot covid. Och att göra den typen av operativ forskning mitt i ett konfliktområde under en pågående epidemi på det här sättet är ju en enorm utmaning. Man måste ju lära sig det här och förstå hur ska man kunna på bästa möjliga sätt ta hand om de här som blir drabbade. Det vet vi inte idag, för det finns ju ingen bra behandling. Mm.
0: För knappt en månad sedan då, i början av juni, så pratades det om att Världshälsoorganisationen, WHO och Afrikanska unionen, smittskydd, har tagit fram en plan då för att hantera det här utbrottet. Vad vet vi om hur det har gått? Har det funkat?
2: Ja, inte, det märker man inte enligt Martina Gustafsson som har jobbat mitt under den här epidemin, så märks det inte mycket av det. Det är fortfarande kaotiskt. Så man har inte kommit igång riktigt, och som sagt, det här utbrottet sker ju i ett konfliktområde, plus att det är ett av världens allra fattigaste länder där det redan från början saknas resurser, och till vardag så dör ju 700-800 barn varje dag i vanliga smittsamma behandlingsbara sjukdomar i Kongo. Så att man måste ju se hela problemet och inte bara fokusera på Ebola, och det kommer ju ta tid, och det är väl det man försöker göra nu från Afrikanska unionens smittskyddsinstitut, men det tar tid, det är ett svårjobbat område.
0: Du nämnde, eller du pekade ju ut just det här förtroendet för sjukvårdspersonal till exempel. Är det det viktigaste, eller vad finns det för nycklar för att det här arbetet faktiskt ska fungera och bära frukt?
2: Ja, vi lärde oss ju under det förra utbrottet då att just det är först att det är det allra viktigaste egentligen, att få befolkningens förtroende, att till exempel att man upphör med begravningar där man är nära kontakt med Ebola-smittade som har dött. Likadant så måste man se till att sjukvården fungerar, så det är egentligen de två farligaste ställena att vara, dels på begravningar men sen inom sjukvården, för att då blandas ju Ebola-smittade tillsammans med de som inte är Ebola-smittade. Att skilja ut det där, då måste man ju snabbt få fram testning, och det är ett jättestort problem nu. Det tar lång tid, flera dagar, och innan man kan få svar på om man är smittad eller inte. Och då, under den tiden så riskerar ju fler att smittas. Så att det är en enorm utmaning, men man måste få ut testresurser, man måste prata med befolkningen, man måste skydda sin sjukvårdspersonal. Men i det så är ju liksom befolkningens förtroende nog det viktigaste. Så vi tittar på Uganda, så har man ju ingen större smittspridning där, även om man har haft ett 20-30-tal fall där. Men där jobbar man ju mycket liksom nära, och man har stor erfarenhet. Men i Kongo så är det ju pågående krig. Så det är svårt att vinna befolkningens förtroende i en sån situation.
0: Mm. Som sagt... Alltså över 11 000 dog i Ebola under mitten av 10-talet. Givet det du ser just nu, det var ju under 3-årsperiod ungefär. Hur sannolikt är det att vi hamnar där igen?
2: Ja, den risken är ju den man måste försöka göra allt för att förhindra. Men vad vi kunde se, vi gjorde ju en hel del forskning under pågående Ebola-utbrott och kunde notera att sannolikt var det fler som dog på grund av att man stängde ner sjukhus, att kvinnor inte fick kejsarsnitt eller livräddande operationer för att man var rädd för att få Ebola. Vilket gjorde att de indirekta effekterna sannolikt skördade fler liv. Så att man måste ju tänka dels Ebola, men sen måste man ju tänka den vanliga vården också och se till att den fortsätter att fungera.
0: Och så, och hur ska man tänka i den balansen?
2: Ja, alltså man måste ju tänka att först och främst måste man ju isolera fallen, så att då får man ju upprätta speciella såna här Ebola-center där de som är smittade kan hanteras. Och så parallellt måste man ju se till att den vanliga vården fortsätter att fungera, att kvinnor får livräddande kejsarsnitt, att barn med lunginflammation och mässling eller malaria också får den typen av behandling. Man får inte blanda ihop de här, det är väl det som är den stora utmaningen.
0: Säger alltså Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet. Nu är det dags att lämna över till eftermiddagens Studio 1 och programledarna Ylva Lilja och Susanne Westergren.
3: Ja, Kiev har upplevt en av de värsta attackerna sedan den ryska invasionen inleddes.
4: Hundratals drönare och robotar har slagit ner över huvudstaden. Minst ett 20-tal personer har dödats och närmare 90 personer har skadats.
3: Med nu Sveriges Radios utsända i Kiev, Rickard Myrenberg. Borgmästaren Vitalij Klyuchko beskriver det här som den mest massiva attacken mot Kiev sedan den fullskaliga invasionen inleddes. Vad gör att just den här attacken sticker ut?
5: Ja, alltså omfattningen var på en nivå som man sällan har sett här tidigare. Flyglarmen kom ju redan vid 23-tiden, lokaltid, och sen så kom det hela tiden nya varningar och nya larm och nya vågor av drönare och robotar. Vara många var då, alltså drygt 70 stycken var ballistiska kryssningsmissiler, snabbflygande och därmed väldigt svåra att skjuta ner. Så det var väldigt intensivt under natten med detonationer lite överallt. Och många av drönarna, alltså de flesta Shahed, de sköt Ukraina ner, men en hel del, uppåt 25 stycken av de här robotarna, slog ner på olika platser i och omkring Kiev.
4: Mm. Vad säger människor som du möter? Hur har de beskrivit den här natten för dig?
5: Ja, men många har ju varit skärrade och rädda. Zelensky hade redan igår kväll gått ut och varnat för ryska attacker under natten. Så många hade ändå förberett sig lite grann. Jag träffade Julia som sa så här.
6: But like, I mean, each time we have a new attack, it's very scary because you know that your house can be the target. You also can be killed like anytime.
5: Ja, hon säger att det är slumpmässigt. Vid varje attack kan ens eget hus bli träffat och när som helst kan man också bli dödad, sa hon bland annat. Mm.
3: Och det här räddningsarbetet pågår ju fortfarande. Finns det en oro för att dödstalet kommer att stiga?
5: Ja, med stor sannolikhet kommer det göra det. Alltså, flera bostadshus har ju i det närmaste rasat samman helt. Det talas om ett niovåningshus som till stora delar är helt förstört. Så just nu så pågår ett intensivt arbete med att rensa upp och reparera, men också då framförallt söka efter människor som kan finnas kvar under rasmassorna.
4: Mm. Hur stora är skadorna, inte bara på bostäder som du nämnde, men även kritisk infrastruktur?
5: Alltså det är omkring 30 olika platser som har träffats under natten. De flesta är bostadshus, men det har också varit ett logistikcentrum här. Det har varit ett förlag och en del andra företag som också träffats. En del har totalförstörts. Men det som gör folk upprörda här, det är att det i huvudsak är civila mål som har attackerats på vad som verkar vara ett lite slumpmässigt sätt. Och Zelensky, alltså den ukrainske presidenten, sa efter attackerna att det här är bara ytterligare ett exempel på det han kallar för Rysslands krig mot civila.
3: För Ryssland beskriver ju attackerna som ett svar på ukrainska attacker mot mål i Ryssland. Hur svarar ukrainska myndigheter på det?
5: Ja, det får vi se. Alltså, Ukraina har ju sedan drygt en vecka ungefär startat en ganska omfattande luftoffensiv mot Ryssland som ska vara i 40 dagar, har man sagt. Och där har man ju då i första hand inriktat sig på att slå mot ryska oljeanläggningar, raffinaderier, industrier kopplade till vapenindustrin, tillverkning och så vidare, och militära mål. Både djupt in i Ryssland men också mot Krimhalvön. Och syftet är ju då att sätta press på president Putin att ge vika och kanske vara beredd att gå in i olika typer av samtal om en fred. Och det här kommer ju Ukraina fortsätta med. Nattens attack kanske man kan se som ett svar på de här just tidigare ukrainska drönare- och robotattackerna mot Ryssland. Mm.
4: Och är det här en enskild attack eller finns det en oro för att Ryssland nu har inlett en ny fas med ännu mer omfattande attacker?
5: Alltså jag tror att det här i första hand är ett svar på den effekt som den här ukrainska operationen fått, som nu har pågått i ungefär en vecka, nämligen en ganska omfattande bränslebrist i flera regioner i Ryssland. Och det här är ju någonting som då har spett på missnöjet bland vanliga ryssar mot president Putin, vilket i sin tur är naturligtvis någonting som Ukraina vill uppnå. Och om det här då skulle vara starten på någon rysk offensiv mot Ukraina är svår att svara på. Men många menar att Ukraina då just nu har lite av ett vapentekniskt övertag i kriget, för tillfället i varje fall.
3: Och du var ju inne på det, Rickard. President Zelensky varnade ju igår för att en massiv attack var på väg. Kunde man förbereda sig på attacken?
5: Ja, alltså det var ju rekordmånga som hade sökt sig ner till skyddsrum och ner i tunnelbanan under natten. Vanligtvis är ju Ukraina ganska luttrade med såna här flyglarm. Många går inte ner i skyddsrum. Men den här gången så gick de flesta, de som kunde, tog sig ner till skyddsrum. Mm.
4: Och den här attacken, kommer den öka pressen på USA och Europas ledare att skynda på med leveranserna av luftvärn?
5: Ja, det vet vi inte än. Vi vet att EUs, Kaja Kallas till exempel, Europeiska kommissionens viceordförande, hon har ju krävt att sanktionerna mot Ryssland måste öka nu som ett direkt svar på nattens attacker här i Kiev. Och Zelensky har ju återigen vädjat om mer hjälp och stöd till ett bra luftförsvar. Han menar att ett bra luftförsvar räddar liv. Och han kräver då också mer stöd till antiballistiska system, alltså som kan skjuta ner de här snabbflygande robotarna.
3: Vad skulle det innebära om Ukraina fick licens börja tillverka Patriot-robotar eller delar av systemen själva?
5: Ja, det är ju det här någonting som man har väntat på. Ukraina har ju velat få tillstånd att tillverka robotar för det här amerikanska Patriot-systemet som är att skjuta ner snabbflygande robotar, men inte fått klartecken för det än. Men det ska också sägas att Ukraina har ju redan utvecklat egen produktion av ganska avancerade drönare och robotar. De är ganska många och relativt billiga, så de har ju liksom en egen kapacitet också. Men ytterligare stöd till luftvärn skulle ge Ukraina ett bättre läge och kanske framförallt då för civilbefolkningen, vilket kanske nattens attack ändå visat.
4: Mm. Räknar man, skulle du säga, med fortsatta attacker mot huvudstaden i närtid här?
5: Ja, det finns stora farhågor för det och många är ju lite mer nervösa nu än vad man var för några dagar sedan. Det har ju varit en period av relativt lugnt vad gäller ryska luftangrepp då mot Kiev och även Odessa. Men nu finns det nog en större oro för att det här kan bli en återkommande attacker från Ryssland mot Kiev och andra mål i Ukraina.
3: Och är det framförallt nattetid som attackerna sker?
5: Ja, det är det vanligaste mönstret och så har det varit länge att de här attackerna sker nattetid. Och ja, så har det varit länge mot de flesta mål i Ukraina.
3: Varför är det så?
5: Ja, det är väl antagligen för att det är lättare att avfyra då och det är det vet jag faktiskt inte riktigt, och det är kanske lättare att skjuta ner dem dagtid, att det är lättare att övervaka då. Så att det här är ett mönster som har gällt länge i kriget mellan Ukraina och Ryssland, och det gäller även då en del av de attacker som Ukraina har genomfört mot Ryssland. Men där har flera av dem också, drönare, framförallt robotattackerna mot oljeanläggningar, skett även dagtid faktiskt.
4: Tack säger vi till Rickard Myrenberg som är Sveriges Radios utsända i Kiev.
3: Ja, nu har det gått drygt en vecka sedan jordbävningarna skakade Venezuela. Över 2300 personer har nu bekräftats döda. Tiotusentals saknas fortfarande.
4: I La Guaira, staden som drabbats allra hårdast, gräver invånare fram sina anhöriga och rasmassorna med spadar eller sina bara händer. Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Det har nu gått 8 dagar sedan katastrofen. Kan du beskriva läget i de värst drabbade områdena?
7: Ja, det är ju en situation med stor desperation där, precis som ni säger, människor gräver med sina bara händer, ibland med hjälp av maskiner, ibland med hjälp av vissa mindre verktyg som kan skära sönder betong eller hammare som kan banka för att öppna upp. Men det är ju framförallt nu ett sökande efter kroppar och inte efter överlevande. Det finns vissa undantag. Nu alldeles nyss så lyckades man ju faktiskt ta fram en man som har suttit i över en vecka fast under ett litet skrivbord i en källarparkering under ett shoppingcenter. Vi kan prata mer om det. Men för de allra flesta så är det här nu ett sökande där man försöker få människor att vara tysta på gatan runt omkring, ropar, finns det någon levande så gör någon typ av ljud, banka, och så är det nu tyst även där man tidigare kanske hörde någon som bankade eller hörde någon som skrek, helt enkelt för att man har inte lyckats ta ut folk i tid. Och nu med en dryck, när det har gått över en vecka, så har människor inte fått vatten eller någon sorts hjälp utifrån, så är ju hoppet utom att hitta människor vid liv.
3: Och just det där som du var inne på, Lotte, en rapport om att människor i La Guaira gräver i rasmassorna för hand. Varför gör man det?
7: Mm. Ja, det handlar ju om att det inte har fått fram, alltså grävmaskiner, lyftkranar i tid till de byggnader. Det är ju väldigt många byggnader, flera hundra byggnader som bara har rasat ihop som en hög med pannkakor, det vill säga en våning ovanpå våning ovanpå våning, höghus. De flesta mindre hus, paradoxalt nog, har ju ofta klarat av det här. Det är de här höga skyskraporna som har byggts längs med stranden i La Guaira som bara har rasat ihop. Och dels tror jag kanske inte ens att i La Guaira att det fanns tillräckligt mycket maskiner, och de har inte heller, staten har inte lyckats mobilisera så att man har kunnat få hjälp på plats, utan man har varit beroende av i början spadar och händer från grannar, och sen efter ett par dygn så kom det ju också internationella räddningsarbetare på plats som kunde hjälpa till med arbetet och som har andra verktyg för att just skära igenom betong eller hamra upp hål och så vidare. Och inte minst då också ge råd givetvis om hur man ska bära sig åt för att kunna rädda människor som ligger fast. Så det finns ju vissa exempel på barn och vuxna som har kunnat räddas ur rasmassorna. Men för de allra flesta som kanske inte ens vet exakt var deras anhöriga befinner sig, de vet bara vilket hus men de vet inte var i huset, så är det ju en väldigt tröstlöst sökande. Jag pratade med en kvinna här vars barn var på ett barnkalas i en av de här husen, och det huset bara rasade och hon var lite osäker på exakt i vilken lägenhet det var eller exakt var den låg i förhållande till det här huset som nu bara är en enda stor hög med betong. Och där inne befann sig en massa barn och man har inte hittat någon av dem. Mm. Så att, det är ju liknande situationer som tusentals människor nu står inför i Caracas, i La Guaira och även i andra mindre städer.
4: Mm. Det här gyllene fönstret som man pratar om på 3 dagar har ju passerat och hela landet har ju följt den här 44-åriga mannen som ju faktiskt precis kom ut. Lotten, vad vet vi om honom och hur han mår nu?
7: Ja, han kunde precis bäras ut på bår av en stor grupp, hundratal eller mer än det till och med räddningsarbetare som arbetade för att få ut honom. Påminner mig om den här, jag vet inte om ni minns den här stora räddningsinsatsen för att få ut gruvarbetare i Chile för många år sedan som liksom lyftes ut ur en gruva efter flera veckor. Det här var visserligen då en dryg vecka men ändå ett liknande fall som hela landet på något sätt hängde upp sig på, tror jag, för att man också vill att se att det finns hopp och att det går att hitta någon vid liv. I det här fallet är det en 44-årig säkerhetsvakt som då jobbar i källarparkeringen under ett shoppingcenter, och när jordbävningen skedde i förra onsdagen så gömde han sig under skrivbordet. Han kunde då göra sig hörd, skrek när man då ropade, finns det någon överlevande? Man kunde etablera kontakt med honom. Man lyckades skicka ner så här små sensorer så man kunde mäta hans hjärtrytm för att se att han fortfarande levde. Man kunde med sikt också, eller efter ett tag då, göra hål och kunna prata med honom. Under alla de här dagarna som har gått så har man gett honom energidryck och dropp med hans energidryck med hans favoritsmak och dropp och vatten. Han har kunnat prata, han har varit oskadd, han har hejat på räddningsarbetare. Men det har varit en så otroligt komplicerad räddningsaktion att kunna komma ner till honom på grund av byggnadens instabilitet, att den när som helst kan rasa ytterligare och då utsätta inte bara den här mannen utan också räddningsarbetare för väldigt stora risker givetvis. Mm. Så att det, därför det har tagit 8 dagar och flera räddningsteam, vad jag förstår, gav upp faktiskt och tyckte att det här var för riskfyllt. Men nu har han alltså till slut lyckats tas ut på bår, och vad jag förstår så det är klart att han kommer läggas in på sjukhus eftersom att han har varit utan mat i 8 dagar, men är han ändå vid gott mod.
3: Mm. Vi säger också välkommen till Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet. Björn, nu har det gått drygt en vecka sedan jordbävningarna i Venezuela. Det största efterskalvet kom i lördags. Hur instabil eller sårbar är marken nu, skulle du säga?
8: Ja, dels har vi ju jordskorpan då, nere i jorden där efterskalven sker.
9: och de fortsätter. Det har ju varit lite färre stora efterskalver vad vi hade förväntat oss. Vi brukar ju säga att det största efterskalvet blir ungefär 1,2 magnitudenheter lägre än huvudskalvet. Så då hade man förväntat sig kanske en sexa lite drygt. Men än så länge så är efterskalven relativt små. Det största är mellan 4,8 och 5,0. Beroende på vem som räknar. Det har registrerats många fler småskalv av det venezuelanska seismiska nätet. Så de har väl registrerat ungefär 600 skalv. Så det rör sig hela tiden i området. Och risken är ändå stor fortfarande ytterligare en vecka eller två framåt. Att det kan bli ytterligare ett större efterskalv. Mm. Sen har vi ju en annan fara och det är ju jordskredsfaran. Själva skalvet har förmodligen skakat loss en del mjukare material, jordmaterial. Och det som inte rörde sig efter själva skalvet, det har ju varit jordskred precis i skalvögonblicket eller när vågorna från jordbävningen passerade. Men där kan jorden också ha blivit lite uppluckrad. Det är det man väl lite orolig för, att om det skulle bli rejäla regnväder till exempel så är det risk för att det blir ytterligare rörelser i jorden som jordskred.
3: Lotten Collin, vart tar människor vägen när så många byggnader är förstörda eller osäkra?
7: Ja, många faktiskt i La Guaira särskilt sover ju faktiskt utanför sina hus. Alltså de hus som då inte totalt rasat för att man är rädda för plundring och att man vill vakta sitt eget hus så att säga. Och kanske också för att man inte har så många andra platser att sova på. Så flera jag har pratat med har släppt ut filtar eller kommit över någon madrass och sover där. Det är ett klimat som ändå så att säga tillåter det. Andra som har sökt sig till Caracas bor i olika parker där man har upprättat tältläger och gett människor filtar och så för att klara natten, där det också finns mat och annan typ av hjälp. Och sen är det här ett land där många har ju släkt som man tar in folk under de förutsättningarna man har. Så att, men det handlar ju om tiotusentals människor, och kanske vi kommer se den siffran också öka vart efter, som inte kan bo i sina hem och där man måste lösa det på kort och på lång sikt.
4: Säger alltså Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent i Buenos Aires. Tack så mycket, säger vi också till Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet.
3: De 1000 platserna för att skriva det första provet i samhällskunskap för att bli svensk medborgare är nu fullbokade.
4: Migrationsverket hade skickat ut ett erbjudande till 3000 personer till provet som kommer att genomföras i Stockholm i augusti.
3: Och en av dem som ska skriva provet är Tahera Taradussi, och hon säger att hon är nervös.
10: Alltså, tänk om jag inte klarar det här provet. Liksom. Alltså, det är inte lätt att veta allt liksom, i Sverige. Och det är inte lätt heller språket.
4: Tahera Taradussi, köksbiträde i Karlstad, är ursprungligen från Afghanistan och har varit i Sverige i 10 år. Hon sökte svenskt medborgarskap för 2 år sedan och omfattas nu av de nya reglerna som infördes den 6 juni, som bland annat ställer krav på en viss nivå av svenska och samhällskunskap genom godkänt medborgarskapsprov om inte kunskaperna kan styrkas på annat sätt, till exempel med godkända betyg. Det första provet i samhällskunskap ges den 15 augusti i Stockholm. Tahera Taradussi kommer att ägna semestern åt att förbereda sig för det.
10: Det känns lite pirrig i magen. Liksom. Men det blir bra ändå, tycker jag.
4: Karin Runblom är politikreporter här på Ekot. Karin, vad är bakgrunden till att det här nu införs?
11: Ja, Tidöpartierna har ju varit tydliga med att man vill uppgradera det svenska medborgarskapet, och partierna tycker att det på olika sätt är för kravlöst och för låga förväntningar på de som blir medborgare i Sverige. Och i början av juni i år så skärptes ju kraven på flera sätt. För att bli svensk medborgare ska man ha en egen försörjning, man ska ha levt på ett hederligt sätt och man ska klara ett prov i svenska och samhällskunskap. Och i augusti i år så då genomförs det första provet då i samhällskunskap.
3: Hur ny är den här tanken här i Sverige, skulle du säga?
11: Det här är en fråga som har kommit upp under årens lopp och faktiskt utretts flera gånger. Redan 1997 så utredde en kommitté det här, men då tyckte man inte att det var rätt av rättviseskäl att ställa krav på språkkunskaper då kopplat till medborgarskapet. Liberalerna, dåvarande partiledaren Lars Leijonborg, han drev då som första partiledare i riksdagspartiet Liberalerna då, för språkkrav för medborgarskap 2002. Det blev en ganska stor debatt då. Andra partier nappade inte på den idén då. Liberalerna drev också på det här i januari-samarbetet. Och den förra regeringen tillsatte en utredning. Sen blev det maktskifte 2022. Och i tidavtalet så slog man fast då att ett sånt här förslag ska läggas fram. Och det är det som nu då håller på att genomföras.
4: Mm. Och hur har diskussionen låtit längs vägen skulle du säga?
11: Ja, sen Tidöpartierna bestämt sig för att införa det här provet så har det varit en process som faktiskt har kantats av konflikter mellan universiteten och regeringskansliet på olika sätt. Regeringen gav ju då uppdraget till Stockholms och Göteborgs universitet att utveckla de här proven, för det är flera. Det är både samhällskunskap och två olika prov i svenska då. Och rektorn för Stockholms universitet, Hans Adolfsson, han protesterade mot själva uppdraget ganska tidigt. Ett rent politiskt uppdrag, menade han, som universiteten inte ska hålla på med. Vi kan ju höra vad han säger idag om det här uppdraget som han fick då.
12: Ja, sättet som det gick till på, det vill säga att vi fick ett direkt uppdrag från regeringen, det är ju någonting som jag tycker är helt galet, med tanke på att vårt uppdrag är ju att bedriva utbildning och forskning och sen så dessutom samverka kring utbildning och forskning med samhället i övrigt. Det är det som är framskrivet i högskolelagen. Men i det här fallet så använder ju då regeringen oss som ett instrument för att genomföra sin egen politik. Det vill säga att vi är som vilken annan myndighet som helst. Jag har ingenting principiellt att säga om själva medborgarskapsprovet i sig. Det är själva metodiken som regeringen har använt för att faktiskt få det här uppdraget utfört. Det är det jag vänder mig mot, ska jag säga.
3: Stockholms universitetsrektor Hans Adolfsson där. Karin Rynblom, hur svarar regeringen på Hans kritik?
11: Ja, migrationsminister Johan Forssell, han klev ju tidigt in i den här debatten, för den här kritiken kom ju då ganska tidigt, och han har i intervjuer sagt att regeringen styr landet och universiteten är statliga myndigheter som lyder under regeringen. Och han lyfte ju också upp att universiteten är de bästa på att göra den här typen av prov. De har den största sakkunskapen och exempelvis utformar högskoleprov. Men sen så efter det, så det var ju inget snack om att de ska göra det då. Men sen blir det oenighet om hur snabbt det skulle gå att ta fram ett sånt här prov. Enligt Stockholms universitet så tar det 3 år att göra det här. Och även Göteborgs universitet hade synpunkter på tidplanen. Så svenska provet är nu senare lagt i hösten 27, men rektor Hans Adolfsson är fortsatt kritisk till processen, och så sent som idag säger han till oss att han är inte säker på om man kommer hinna få fram det provet i svenska då till 2027. Så det är ju lite fnurre på tråden.
4: Mm. Om man lyfter blicken då, finns det andra länder som Sverige har tittat på så att säga, som har liknande prov?
11: De flesta EU-medlemsländer, vad jag har förstått, har kunskaper i språk och samhällskunskap för att få medborgarskap. I de nordiska länderna kommer att införas ett prov i Finland, och det finns redan olika varianter då i Danmark och Norge. Och på Island finns ett språkprov, för att ta några exempel.
3: Vilka är det då som är aktuella för att göra provet här i Sverige?
11: Det är ju de som har uppehållstillstånd här som uppfyllt alla andra villkor för att bli svenska medborgare. Till exempel då bott här tillräckligt länge. Den så kallade hemvisttiden har ju för övrigt förlängts sedan tidigare. Och som inte då kan styrka svenska och samhällskunskapskunskaper genom betyg, vilket man ju också kan göra. Till exempel om man gått på komvux eller gymnasium.
4: Mm. Och vilken typ av frågor kommer det handla om?
11: Ja, då vet vi ju då i samhällskunskapsprovet då, som är på gång inom kort då, där har ju universitets- och högskolerådet gett exempel på frågor. Det är frågor som handlar om hur Sverige styrs, elementära kunskaper om svenska samhället, hur demokrati fungerar.
3: Men vad händer då om man inte klarar det här provet?
11: Ja, det som står klart idag är att gänget som gör det första provet, de kommer att få göra om det, men det är fortfarande inte klart om hur många gånger får man göra om det om man till exempel misslyckas 2 gånger. Ja, finns inget svar på idag. Inte heller kan UHR säga hur många rätt måste man ha av det här 60-talet frågor på samhällskunskapsprovet för att bli godkänd.
4: Ja, nu planeras ju det här svenska provet till nästa år som du var inne på, till 2027. Kommer SU hinna att få fram det?
11: Det är ju då oklart. Stockholms universitetsrektor Hans Adelsson, han säger som sagt då idag att det kommer bli svårt att hinna till hösten 2027. Det här är prov som kommer behöva testas på stora grupper för att kvalitetssäkras innan det används skarpt. Och sånt tar tid, säger han, för att bli rättssäker. Migrationsminister Johan Forssell, han säger idag att det vore märkligt om det inte går att ta fram på utsatt tid. Han är övertygad om att det går, så att vi får se helt enkelt.
3: Karin Runblom säger det, politikreporter på Ekot. Idag drar det som i media beskrivits som världens största bröllop igång.
4: Mm, det är nämligen världsstjärnan Taylor Swift som ska gifta sig med fotbollsspelaren Travis Kelce. Välkommen till Studio 1, säger vi till Ellen Ahlgren, journalist som bevakar det här nära. Det beskrivs ju som världens största bröllop, och det har till och med sagts att det blir större än bröllopet mellan kung Charles och Diana. Varför?
13: Ja, för att de är kung Charles och Diana i USA. Hon är den största popstjärnan. Han är en av de absolut mest kända fotbollsspelarna. Det här är dessutom något så amerikanskt som att de gifte sig liksom i New York, i Madison Square Garden, dagen innan USA ska fira sitt 250-årsjubileum. Det är liksom kung Charles och Diana. Det är liksom så USA det bara kan bli.
3: Just det, så nära kungligheter de kan komma där i USA. Vad vet vi om de här bröllopsplanerna då?
13: Ja, vi vet inte så mycket från Taylor och Travis. De har inte sagt någonting, utan det vi vet är ju det som källor har berättat för medier. Men som jag sa så verkar det som att allt ska ske på Madison Square Garden i New York. Ikväll ska det vara en middag för ungefär 100 personer, lite mer nära vänner och familj. Och imorgon blir det då den stora festen. Över 1000 gäster kommer till Madison Square Garden. Det har liksom, det ska bli ett slott där inne, en trädgård, ett lusthus. Det ska vara mat, dans. Ja, ni hör ju.
4: Mm. Och uppståndelsen antar jag är enorm kring det här bröllopet.
13: Ja gud, ja. Framförallt tror jag också för att det är så hemligt. Medier tävlar ju lite om att vara först. Vem vet mest? Vem kan få de hemliga källorna? Jag såg till exempel igår att TMZ, nöjesajten, gjorde en väldigt stor grej av att de var de enda som hade publicerat en bild från Travis Kelces svensexa. En ganska liksom anspråkslös bild. Han stod på en bar och drack en öl. Men ändå, det var liksom, vi är det enda mediet.
3: Vet man om det verkligen var från hans svensexa?
13: Nej, det är klart man inte kan veta det. Han kanske var ute och drack öl av någon annan anledning.
3: För en stund sedan ringde vår reporter Elinor Levinson upp fotografen Charlie Bennett som bor i New York. Hon ville höra hur bröllopsplanerna märks av i staden.
14: De har spärrat av två kvarter, alltså runt i alla riktningar runt Madison Square Garden där bröllopet äga rum. Så att man märker definitivt i området att det är någonting på gång.
15: Men du känner ju själv, alltså, arena, ett bröllop i en arena, det känns ju inte jätteromantiskt.
14: Men det säger folk också, men jag har varit ganska mycket i Madison Square Garden och sett både konserter och sportevenemang, och alltså, det är en fantastisk lokal för att bygga precis efter vad man hur man vill skapa det. Och jag hörde på nyheterna tidigare i veckan att tydligen så har de planerat i någon stor studio i Pennsylvania månader för det här bröllopet. Så jag misstänker att de bygger någonting spektakulärt här inne. Så jag tror att det kommer bli mycket mer liksom romantiskt och mysigt än vad det känns när man ser en hockeymatch eller en basketmatch.
3: Reporter där, Elinor Levinson. Mm. Ellen Ahlgren, finns det någon kritik mot det där bröllopet?
13: Ja, dels finns det ju en lite lättare kritik som handlar om det rent estetiska, att man tycker det är fult och inte så smakfullt att gifta sig i liksom en betongarena. Men sen finns det ju såklart också kritik från lokalbefolkningen om att man just stänger av gator omkring folk som har sina arbeten, verksamheter, att det är svårt för dem att få det att fungera som vanligt.
4: Mm. Vi har sagt att vi lyssnar på vad en lokal barägare sa till AP om hur bröllopet kommer att påverka hans bar som ligger precis in till Madison Square Garden.
16: They're telling us, as far as they know, for now, people will have access to get to the bar. We've heard that before, as recently as the Knick game when Trump came. That day they told us customers would be allowed as long as they said they were going to the bar. And then they blockaded everything and let nobody hear. This is, in my opinion, ridiculous. They can afford to buy the permits. They can afford this big lavish ceremony. Why don't they just buy out the local businesses instead of having us adversely affected?
4: Han är alltså upprörd här av att han, de säger att gäster kommer kunna komma till hans bar och ha tillträde till den, men att han visste sedan tidigare att så inte har varit fallet vid andra tillställningar, och han var rädd att han skulle gå miste om intäkterna denna helg.
3: Just det. Det här paret då, Swift Kelsey, har ju varit rätt hemlighetsfulla kring bröllopet. Men det ska ju, samtidigt så äger det ju rum mitt i New York, en enorm arena. Det är väl ändå väldigt publikt.
13: Ja, det kan man ju verkligen tycka. Men så vitt som jag har förstått det så är valet av den här arenan, det har mycket att göra med att man kan få det ändå hemligt. Det finns inga fönster där folk kan försöka fota in. Det är tak så inga drönare eller helikoptrar kan flyga ovanför. All garage ligger under mark så att gästerna kan parkera ostört och liksom privat. Men absolut, man får ju ändå ett intryck när det är när det är mitt i New York. Mm-hmm. Att det känns inte så hemligt kanske.
4: Det cirkulerar ju en teori på sociala medier som går ut på att de egentligen faktiskt redan har gift sig och att allt detta spektaklet bara är en distraktion. Vad tänker du om den teorin?
13: Först så trodde jag nästan på den själv, för jag tyckte att det lät så galet att ha ett bröllop i Madison Square Garden, att jag tänkte att det här måste vara hitta på. Hon gör ju ofta så, Taylor Swift, att hon lägger ut ledtrådar eller hemligheter som ska leda en till olika ställen eller till återvändsgränder. Så jag tänkte att det faktiskt skulle kunna vara så, men nu pekar ju allt mer mot att de ska vara där. Man ser att de lastar in mat, rekvisita, det börjar byggas, att gator stängs av, då är det svårt att tänka. Det låter väldigt avancerat för ett litet skoj.
3: Men vad skulle du säga, är det trendigt bland superkändisarna att gifta sig i hemlighet?
13: Ja, men lite. Den senaste tiden så har ändå många kändisar gift sig i hemlighet, eller att man har haft skynken runt själva vigseln när man har gift sig på mer offentliga platser för att det ska vara mer hemligt. Men jag tänker kanske att det dels väl har att göra med att man vill ha den här stunden för sig själv och att man inte vill att folk ska komma med sina kameror och filma, men också kanske att man vill att rättigheterna till vissa bilder ska vara exklusiva för medier eller till exempel Netflix eller andra strömningstjänster.
3: Men just det, man vill inte att vem som helst ska fota, det är bara speciellt utvalda, alltså de som har fått betala för det.
13: Exakt.
4: Tack så mycket, Ellen Ahlgren, journalist. 3 dagars bröllop att vänta alltså i New York.
0: Och det var allt för Studio 1 kväll. Producent Cecilia Ingvarsson, tekniker Oskar Thor. Här närmast i P1 så får vi nyheter från Ekot. Därefter en repris från Dagens Sommar. Sommarprataren var författaren Maria Maunsbach. Själv heter jag Emil Rönnlund och jag tackar för att du har lyssnat.

0: En 43-årig man har grävts fram levande från en kollapsad byggnad 8 dagar efter jordbävningen i La Guaira i Venezuela. Räddningspersonalen har haft kontakt med honom sedan i lördags och idag kunde han äntligen grävas fram.
1: När jordbävningen skedde i förra onsdagen så gömde han sig under skrivbordet. Han kunde då göra sig hörd, skrek när man då ropade, finns det någon överlevande? Man lyckades skicka ner så här små sensorer så man kunde mäta hans hjärtrytm för att se att han fortfarande levde. Man kunde efter ett tag då göra hål och kunna prata med honom. Under alla de här dagarna som har gått så har man gett honom energidryck med hans favoritsmak och dropp och vatten. Han har kunnat prata, han har varit oskadd, han har hejat på räddningsarbetare. Men det har varit en så otroligt komplicerad räddningsaktion att kunna komma ner till honom på grund av byggnadens instabilitet. Att den när som helst kan rasa ytterligare och då utsätta inte bara den här mannen utan också räddningsarbetare för väldigt stora risker givetvis. Mm. Så att det är därför det har tagit 8 dagar och flera räddningsteam, vad jag förstår, gav upp faktiskt och tyckte att det här var för riskfyllt. Men nu har han alltså till slut lyckats tas ut på bår och vad jag förstår så det är klart att han kommer läggas in på sjukhus eftersom att han har varit utan mat i 8 dagar, men är han ändå vid gott mod?
0: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent i Studio 1 tidigare idag. De nya biometriska gränskontrollerna i EU har lett till långa köer och resenärer som missar sina flyg. Och nu uppmanas EU-kommissionen att tillfälligt pausa de nya gränskontrollerna under juli och augusti. Fredrik Kempe är branschchef för transportföretagen Flyg.
2: Ja, risken är att det blir ett större problem eftersom vi står inför en stor reseperiod här i juli och augusti. Och det är just därför som våra organisationer nere i Europa gått till EU-kommissionen och bett kommissionen om att instruera medlemsstaterna att kunna gå över till normal hantering.
3: Ja, det handlar om den nya biometriska gränskontrollen EES som införts i EU. Systemet ersätter det tidigare manuella systemet och omfattar registrering av bland annat personuppgifter, fingeravtryck och ansiktsfoto. I första hand påverkas icke-EU-medborgare som reser in i eller ut ur Schengenområdet. Men svenska resenärer kan påverkas indirekt om gränskontrollerna leder till längre köer på flygplatserna. Fredrik Kempe menar att systemet har införts för snabbt och eftersom allt inte fungerar som det ska tror han att det kommer bli förseningar.
2: Och det här har vi flaggat för. Det måste ju fungera. Och nu måste man ta en liten andningspaus här och se till att det inte blir större problem i sommar. Och ge medlemsländerna möjligheten att pausa tillfälligt och övergå till en vanlig kontroll.
0: Fredrik Kempe för transportföretagen Flyg intervjuad i Studio 1. Reporter Sebastian Stormgård. Dödsolyckor med elsparkcyklar sticker ut i trafikstatistiken. Det sker ofta sent på dygnet och i många fall har föraren varit alkoholpåverkad. Det här visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Johan Landegren i Stockholm använder sin egen elsparkcykel varje dag.
4: Jag älskar dem ju liksom. Jag tycker det är ett underbart fordon. En frihetskänsla och det är de smidiga, lätta och liksom...
5: Kanske inte helt bra, men det är ett bra färdmedel om man blir sent ut en kväll så att säga.
6: Och hur tänker du kring trafiksäkerhet?
5: Ja, det blir ju den ultimata bestraffningen blir ju på mig om jag gör någonting fel. Så att jag klassar ju mig själv som ett fordon när jag är ute och åker.
6: Forskare vid Chalmers tekniska högskola och Trafikverket har analyserat dödsolyckor med elsparkcyklar, elcyklar och vanliga cyklar. Totalt handlar det om 204 olyckor i Sverige mellan 2016 och 2024. Och dödsolyckorna med just elsparkcykel sticker ut på flera sätt enligt Marco Duzzi, professor vid Chalmers.
7: Den första är att ingen av förarna använder hjälm. Den andra är att mest av alla elsparkcyklister körde en privat fordon. Och den tredje var också lite förvånande för att vi hittade att nästan hälften av förarna var alkoholpåverkade. Och det är jättemycket.
6: Av 44% av elsparkcyklisterna som omkommit var påverkade av alkohol med en medianhalt på 1,8 promille. Marco Duzzi tror att framtidens elsparkcyklar kommer vara mer intelligenta och på så sätt lättare kunna hindra berusade förare.
7: Då kan elsparkcykeln eller cykeln varna föraren eller minska hastigheten eller stanna.
0: Reporter Tyra Meidel. Tiotusentals fotografier från Sveriges historia inom sjöfart, försvar och järnväg ska digitaliseras bland annat för att skydda samlingarna om originalen skulle skadas eller förstöras i krig. Vi hör Sven Renshog, chef för framtidsfrågor vid Nordiska museet.
8: Vi har ju fantastiska fotosamlingar och det skulle ju kunna bli förhöjd beredskap, det skulle till och med kunna bli krig och då kan ju allting förstöras. Då suddar man ju ut vårt gemensamma minne.
9: Det är 37 000 fotografier från Armémuseum, Järnvägsmuseet och Sjöhistoriska museet som nu ska digitaliseras. Bland materialet finns foton av marinens örlogsvarvsverksamhet och svenska marinlottor i Stockholm på 50-talet. Och en brevväxling mellan en sjökapten och hans fru Caroline åren 1880-1906.
8: Det är ju ett unikt fin brevsamling där man kan komma väldigt nära den vardagen som en sjökapten hade och frun som fanns kvar på fastlandet.
9: Och det är viktigt att säkra fotografierna om de fysiska originalen skulle skadas eller gå förlorade, säger Sven Renshog.
8: Just att komma in i de här bilderna gör att man blir mycket mer närvarande i den tid som var och möter människorna. Det gör ju det här visuella kulturhistoriska materialet väldigt värdefullt.
0: Reporter Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Imorgon får södra Sverige regn eller skurar som i Svealand kan vara intensiva. Över norra Sverige varvas moln med solglimtar och även någon regnskur. Temperatur 14-17 grader i samband med regn, annars runt 20 grader. Ekot med Veronica Mitrevska.
10: P1, Sveriges Radio. Här och nu. Så är det tid för Sommar i P1 med Maria Maunsbach. Djupt rotad i den skånska myllan av skrönor, excesser och original. Och hyllad för sina romaner om råa, intensiva och köttiga relationer. Men hon lovar att vi ska få möta hela hennes gränslösa familj.

Stunden jag på riktigt förstod vad det innebär att vara familj var när mamma erbjöd mig ett öppnat paket vuxenblöjor. Jag stod i källaren, vid botten av trappan. Hon uppe i dörröppningen. Blöjpaketet, som tillhört min morfar innan han dog, visade hon pedagogiskt upp för mig. Ska du ha dessa? Vi höll på att rensa ut hennes barndomshem i Hörby. Mormor hade precis dött några år efter morfar. Vuxenblöjorna hade alltså legat kvar i huset i flera år. Vi vadade genom ett sekel av liv som nu skulle tas om hand. Jag var drygt 20. Det var inte det första dödsboet vi rensade ut tillsammans, men det var de första vuxenblöjorna som kommit i min närhet. Hennes fråga gjorde mig djupt förvirrad. Så där satt och spel så det känns som om tiden saktar ner. Stunden stelnar som en panna cotta med för mycket gelatin i. Den dallrar, men är ogenomtränglig. Vad ska jag med dem till, sa jag. Mamma såg på mig som om jag var helt jävla dum i huvudet. Den blick som endast en mor förunnad. Att titta på sin avkomma och ifrågasätta hur den idioten kunnat formas inuti den egna kroppen. Hon väste, som om det var det mest självklara i världen. De är jättebra när man ska frosta av frysen. Instinktivt förstod jag vad jag var tvungen att göra. Jag var tvungen att ta blöjorna. Mamma var en kvinna i sorg. Hon hade förlorat sina föräldrar. Hon ville inte att något skulle förgås. Blöjpaketet var, utan att jag förstod hur det blivit så, ett besjälat objekt. Att säga nej till det skulle vara en dödssynd och att helt förneka den plikt som kommer med att vara någons familjemedlem. Att begripa när det inte är läge att ifrågasätta. Att ibland låta den andres vansinne passera som normalitet. Ja, såklart, sa jag. Jag tar dem. Jag tänkte först att jag skulle slänga blöjorna så fort mamma inte såg. Men det gjorde jag inte. Jag tog med dem på tåget till Malmö, bar hem dem till min lägenhet och la dem i garderoben och tog faktiskt fram dem nästa gång jag skulle frosta av frysen. Mamma hade förstås haft rätt. Blöjorna fungerade utmärkt. Och på köpet hade jag lärt mig något av det viktigaste jag någonsin kommer att lära mig. Att vara familj är att veta när man ska ta emot vuxenblöjorna. Jag heter Maria Maunsbach. Jag är författare och dramatiker, men framförallt utsedd till årets näst bästa skåning år 2025. Och det här är mitt Sommar i P1.

Jag kan knappt komma på en enda sak i mitt liv som jag har gjort precis så som man ska. Och verkligen inte detta med att stadga mig och skaffa familj. Jag är 36 år gammal och mina jämnårigas liv kretsar oftast kring just det. Kärnfamiljen. Själv har jag aldrig varit i närheten av det som ordet allt mer kommit att vara synonymt med. Normalitet och en tillvaro att stoltsera med. Jag klarade inte ens av att börja skolan när jag var 7 år gammal. Jag började 1 år tidigare för att mamma tyckte att jag var understimulerad på dagis. Och sen dess har jag gjort allt i konstig följd. Kanske för att jag tidigt var upptagen med sånt som andra behöver hantera först när de är runt 40. Min pappa har många goda kvaliteter. Han är rolig, generös, har varit en jävel på att skjutsa mig land och rike runt och har ingjutit en mycket stark känsla i mig av att det är okej, till och med eftersträvansvärt att vara precis så som man är. Han rörde inte en min när jag var 12 år gammal och en julavslutning ville spela tequila på trumpet, iförd nätstrumpor och troskort klänning i Betelkyrkan i Hör. Samtidigt har han lidit av en komplicerad bipolaritet av sorten med långa, intensiva manier som ofta övergått i psykos. När mina kompisar hade fullt upp med sina första prepubertala förälskelser hade jag fullt upp med pappas sjukdom. Och sen, när jag var 16 år gammal, dog min 23-åriga storebror plötsligt under tragiska omständigheter. Åren därpå kantades av mer död. Mormor, morfar, farmor, min brors pappa. Känslomässigt var jag strängt upptagen med sorg och psykisk sjukdom fram till att jag fyllde åtminstone 25. Familjebildningsåldern kom emot mig och jag tvingades inse att livet förberett mig mer på döden än på förälskelse. Jag har lättare för att välja kista än vad jag har för att bli kär. När det var dags hade jag helt enkelt inga redskap för att bilda familj med den romantiska kärleken som grund. Med denna erfarenhetsbank i ryggen var jag å andra sidan fullt rustad att bli författare. I mitt yrke ingår att göra intervjuer om de böcker jag skrivit. Det är för närvarande 4 stycken romaner. Och jag är numera så van vid det att jag med lätthet svarar på nästan vad som helst. Förutom på frågan som alltid kommer i slutet av en intervju när jag ombedd svara på några snabba till faktarutan. Varenda gång jag hör den, det specifika tonfallet, frågetecknet som dröjer sig kvar, är det som om hela jag förvandlas till en illaluktande hårklump i ett avlopp. Familj? Det finns egentligen endast ett korrekt svar. Ja, jag har man och 2, kanske 3 barn. Men vad ska man svara när man inte har det? Indirekt förstår jag att jag borde svara nej, jag har ingen familj. Men jag har massor av familj. Bara inte en sån som frågan fiskar efter. Därför blir mitt svar oftast ett ja, med punkt efter. Dels svarar jag så för att frågan är så normtyngd, direkt pressande och privat, men också för att det skulle ta alldeles för lång tid för mig att förklara hur min familj ser ut och inte minst vad jag genom livet lärt mig om vad en familj kan vara. Hur en familj kan bli till. Allt det får inte plats i en liten faktaruta.

Det är svårt att komma undan blodsband när man talar om familj. Även min familj tar avstamp i dessa, men därefter är svängarna rätt vilda och snäva. Så låt mig lite snabbt gå igenom det, och här kommer ett tips. Gör inga större ansträngningar att försöka hänga med. Men så här ser min nästan biologiska familj ut. Mamma och pappa är givetvis skilda. Jag är deras enda gemensamma barn, men jag har 5 inräknat levande och döda syskon. På pappas sida har jag 3, där det äldsta är 23 år äldre än jag. De 3 är helsyskon. Jag blev faster första gången när jag var 6 år gammal. Mamma fick 3 barn med 3 olika män, och det är med henne och mina 2 bröder som jag framförallt vuxit upp. Mammas äldsta son och min 3:e äldsta bror Rickard är mer jämngammal med mamma än vad han är med mig. Hon fick honom när hon var 16, och mellan Rickard och mig skiljer det 18 år. Ja, och så är det Kim förstås som är död. Hans pappa har jag aldrig träffat, men hans farbror Lennart och faster Birgitta och deras 3 barn och de 3 barnens alla barn räknas in i familjen. Barnen och jag, alltså Lennart och Birgittas barn, säger att vi är kusiner för att vi i praktiken är det, men också för att den egentliga relationen är för invecklad att förklara. Min bror Rickards pappa Roger var å andra sidan också lite som min pappa. På 90-talet bodde han i Uppsala, och när jag var runt 10 började vi brevväxla med varandra. Det var när pappa var mitt uppe i ett maniskt skov och jag för första gången förstod hur tokig han var. Då upptäckte jag också min psykosomatiska läggning. Jag utvecklade en stressrelaterad nickelallergi och hade kliande sårskorpor över hela underarmarna, som sedermera försvann när pappas mani la sig. Redan då formulerade jag ett krasst och helt privat djungelordspråk som jag levt hela mitt liv efter. Kan man inte uttrycka sin ångest, kan den åtminstone synas på kroppen som blödande sår. Sen flyttade Roger ner till Skåne och Hör och bodde på samma gata som mamma i några år. Relationen mellan pappa och Roger var så där, speciellt när pappa var manisk. Då tyckte han inte alls om att jag tillbringade så mycket tid med Roger. En gång visade det sig extra tydligt. Jag och min kompis Mia var hemma hos oss och höll på i köket helt själva. Vi testade det nya fenomenet wok genom att hälla en hel burk curry över en strimlad kassler. Och vi tyckte det var så jävla roligt och dumt att vi fastnade i ett skratt. Vi skrattade så att vi till slut låg på köksgolvet och vrålade. Då dök pappa upp i dörröppningen. Vansinnig. När vi inte slutade skratta, trots att han sa till oss, skrek han följande: Roger är en jävla socialbidragstagare med HIV. Ett mycket effektivt sätt att få tyst på mig. Men jag visste att pappa klämde ur sig den ena mer hisnande saken än den andra när han var så där. Någon dag tidigare hade det varit att han hade 3 miljoner i kontanter nedgrävda i trädgården och att vi behövde ha persiennerna neddragna dygnet runt för att Säpo var efter honom. Det gjorde ont hur han pratade om Roger, men jag försökte att inte lägga någon vikt vid det. Efter vändan i Hör flyttade Roger till slut tillbaka till sin uppväxtstad, Malmö. De sista åren tillbringade han på Lorensborg. Roger var en underbar, men av livet och psyket härjad man som en dag inte orkade mer. Han hängde sig. Det var på hans begravning som jag för första gången träffade många av Rickards, alltså min brors, släktingar. Bland annat 2 som jag idag står närmare än många blodsläktingar. Fasta Lotta och kusin Sofie.

Det var en strålande vacker junidag. Vädret var dödens motsats. Luften dallrade av liv. Solen gassade. Sommaren var ny. Vi samlades utanför kapellet allihop. Det var som det är på begravningar. En alldeles särskild stämning, som om man gemensamt håller andan. Magmuskulaturen hårt spänd, nacken rak och sträckt. Fast det var inte riktigt som det brukade. Jag kunde med säkerhet säga det, för jag hade vanan inne. Veckorna före hade jag varit på både mormors undsättning och farmors begravning. Någonting bubblade. En av släktingarna verkade ha tittat djupt ner i glaset innan avfärd, och det är väl egentligen inga konstigheter. Begravningar har diplomatstatus bland våra ritualiserade sammankomster. Det är okej att göra nästan vad som helst för att mäkta med. En begravning där någon inte ballar ur vet jag inte ens om den är något att ha. Urballning är sorgens väsen. Stunden innan vi gick in handlade mest om att försöka lokalisera vem alla var. Vilka var familj? Vilka var främlingar? Fram kom en kvinna och räckte fram näven. Hon sa sitt namn och sen sa hon: "Jag kommer från Noaks ark, HIV-föreningen." Utanför kapellet på Limhamn tvingades jag för första gången på över 10 år tänka på vad pappa gastat den där gången i köket. Jag hade några enstaka sekunder på mig att förstå att det som jag trott att pappa hittat på, alltså att Roger skulle haft HIV, i själva verket var sant. Det var bara ingen utöver min psykotiska far som berättat det för mig. Min världsuppfattning knakade i fogarna, även om det egentligen inte förvånade mig. Vi har aldrig varit en familj där man berättar saker för varandra, inte på det sättet. Någonstans måste väl mitt oerhörda behov av berättande, att närma mig sanningen, vad det nu är, komma ifrån. Och kanske är det just därifrån. Avsaknaden av information har fött en patologisk bekännare. I nästa andetag presenterades en man som Roger kände från ett behandlingshem för missbrukare. Han hade den där flackande blicken som kommer av ett liv kantat av tunga droger. "Hej, hej," sa vi. "Ja, det är för jävligt det här." Och sen var det dags att börja begravningen. Kistan täcktes av en enorm MFF-flagga. Jag och mamma och min bror Rickard rörde oss som en enda kropp. Till en början förflöt begravningen så som begravningar gör mest. Det var inte förrän vi kom fram till avskedet som bubblandet gav sig till känna. När det var dags för släktingen som behövt något stärkande för att mäkta med, leddes han fram till kistan av sin fru. Där började han hålla tal. Och det vet alla som varit på många begravningar, att när någon börjar tala framme vid kistan sitter man som på nålar. Det kan gå precis hur som helst. Men det som hände hade ingen kunnat gissa sig till. Ungefär så här lät det: "Roger, jag lagade matlådor till dig. Jag lagade falukorv och makaroner. Jag lagade köttbullar och potatis och sås. Jag lagade kålpudding. Och Roger, du gav mig betyg. Du gav mig 9,7. Och du gav mig 9,6. Jag fick till och med 9,8, men jag fick aldrig 10,0. Rösten stegrades, var snudd på ett skrik. Den stora, enorma saknaden behövde formuleras, och den kondenserades ner till följande fråga: "Roger, varför fick jag aldrig 10,0? Talet pågick länge, och efter en stund högg mamma tag i min arm. Hon höll den hårt. Vi grät men kunde inte låta bli att skratta. Allting var så jävla dumt. Vad vi inte hållit koll på var att mannen från behandlingshemmet flyttat sig hela vägen fram i lokalen. Från bakersta raden till bänk 3. Och när faster Lotta skulle bege sig till kistan kastade han sig upp, trängde sig, snudd på tacklade henne. Han rusade fram, drämde näven i kistan, en stor smäll. Blomsterarrangemangen flög all världens väg. Ja, nu rörde det sig inte om snudd på ett skrik utan om ett regelrätt vrål. Han vrålade: "Fan!"
när ekot ebbade ut uppstod ett vakuum i kapellet. Alla, inklusive prästen, satt som förstummade. Ingen visste vad den skulle göra. Och då, som en nedsänd ängel, faster Lottas röst. Ja, han fick det ur sig. En omedelbar lättnad och glädje spred sig. Det var sant. Han hade uttryckt precis det som vi alla kände. Han fick det verkligen ur sig och på samma gång ur oss. Himlen utanför var molnfri, alldeles blå som flaggan över kistan. Det kändes som ett tecken. Solens strålar smekte och smekte flaggan, smekte de nu utspridda blomsterarrangemangen. Begravningen avslutades med att vi alla ställde oss upp för att sjunga. Familj, vänner, pundare, fyllon, barn och kärringar. Tillsammans fyllde vi kapellet med mjuka, himmelsblå diftonger. Som helhet fick begravningen betyget 10,0.

På begravningskaffet så uppstod stor förvirring. Mellan kakor och snorig gråt hörde jag faster Lotta utbrista: "Nu är det kajake!" Ingen runt bordet verkade reagera på vad hon sagt och alla helt införstådda med att karaoke-maskinen skulle baxas ut. Jag såg på mamma, hon som till och med vägrar sjunga med "Ja må du leva", och jag såg på Rickard som bara för någon timme sedan skickat sin far in i den sista vilan. Ingen av dem skulle sjunga, det förstod jag. Jag förstod också att det låg på mig att representera oss, vår lilla familjeenhet. Jag skulle bli tvungen att sjunga något. Att vara familj är att vara den som sjunger begravningskaraoke när de andra absolut inte vill. Och då, jag förstod på samtalet runt omkring mig att jag hade hört fel. Lotta hade inte sagt "nu är det karaoke", hon hade sagt "ja det är ju kajake". Kajake visade sig, när jag lyssnade mer noggrant, vara Lottas tama Kaja. Jag vet att det vanligaste är att förstå familjebildning som något enkom biologiskt. Men det tar en inte särskilt långt. När man som jag inte kunnat luta sig mot blodet som sammanhållande kraft i alla lägen och där alstrandet av barn inte slussat mig in i familjelivet, tvingas man lära sig familj kan man få ändå. Men att förstå att familj inte är något av naturen predestinerat innebär att man själv måste börja välja. I mitt liv har det skett många gånger helt utan existerande släktskap. Det handlar förstås om hur man definierar familj. För mig känns det i bröstet. En tillhörighet bortom ord. En relation som tål både plikt och tystnad.

Jag växte alltså upp i den lilla skånska orten Hör, med två ö, belägen mitt i Skåne, som min tredje roman Lucky Lada och jag handlar om. Det var där jag formades, och det var där drömmen om att bli författare slog rot i mig. Jag ville bli det långt innan jag begrep vad det innebär. En drift och ett begär som är starkare än både förståndet och rationaliteten. Under uppväxten var jag en tjock nörd, alltid bäst i klassen, som längtade efter konsten. Och det hade ju kunnat gå riktigt illa. Samtidigt var jag så auktoritär i min personlighet att jag aldrig förstod att jag var en kuf. I nionde klass valde jag teater som elevens val, och som avslutning på terminen skulle alla läsa en bit ur en monolog. Ingen i klassen visste vad en monolog var förutom jag, och när de övriga fått det förklarat för sig som en text i jag-form valde de allihop att läsa ur Berts dagbok. Själv tog jag mig friheten att läsa en bit ur I väntan på Godot. Hör är en plats jag förknippar med ljus och kärlek, som härbärgerar både en stor dos mänsklig godhet och min första erfarenhet av att konstiga, icke-biologiska familjer växer fram där man minst anar det. När jag var 14 år började jag dansa magdans i brottarlokalen i källaren på allaktivitetshuset Älvkullen. Några terminer in tillkom Margot. Hon hade precis fyllt 70 och hade drömt om magdans i många år. Efter ytterligare någon termin slutade den ursprungliga läraren och jag tog över. Först ihop med min bästis Felicia, sen på egen hand. Det var inte mitt första jobb. Det hade jag som medlem i Hörs musikskolas sommarorkester. Ett kvinnoseparatistiskt band vid namn Beaver Gang. Ja, vi visste vad det var vi hette. Det var ett feriejobb som skapats i samarbete med Hörs kommun och Hörs musikskola. Jag var absolut inte tillräckligt bra på magdans för att undervisa. Men skulle kursen finnas kvar i Hör var någon tvungen att göra det. Och jag tog på mig uppdraget med en 16-årings ovisshet och självförtroende. Nya förmågor kom in i gruppen. Kvinnor runt 40 år och uppåt. Jag var med råge yngst. Margot med råge äldst. Runt henne rörde det sig alltid. Varje termin bjöd hon in alla till fest. God mat och många timmars dans i hennes källare. Istället för att säga bib eller bag-in-box sa hon en dunk vin. Och en dag kom hon till lektionen och hade piercat naveln, något hon länge velat. Inledningsvis bar gruppen på mycket motstånd. De skulle aldrig dansa framför publik. Ingen skulle visa någon hud överhuvudtaget och de skulle absolut inte spöka ut sig. Eftersom jag personligen inte längtade efter något annat än att spöka ut mig och ännu inte hade den lite äldre kvinnans ok av livserfarenhet, förstod jag dem inte. Det var nog mycket lyckosamt. Att jag inte visste vad ett liv kan göra med en kvinnas blick på sig själv. Där de såg skavanker såg jag deras möjligheter. Jag manade på dem i allt jag tyckte var skönt och sant, och allt eftersom blommade de ut. De trädde ut, ur sina kläder och in i sig själva. Plötsligt köpte de mängder med paljetter och glansiga tyger. De sydde dräkter. De blev större. Gesterna svällde. Vi kuskade runt och visade upp oss. Dansade på Åke Järpes allsång på Berggrenska gården i Hör. Dansade på bröllop. Dansade på parkeringen utanför Eddies grill på världsdansdagen. För en publik som till hälften såg glad ut, till hälften som om de beskadade ett ritualmord. Det var så underbart att sitta intryckt i en bil med dansgruppen. Alla så överrösta i bichotterier att det utan uppehåll skramlade högljutt i kupén där vi for fram längs de skånska landsvägarna. Allting omringat av livet. De fick barnbarn, hälsborrar, gallstensanfall. De gick i pension, män dog. De såg änglar, de trodde inte på sånt trams. De förälskade sig i nya män. Jag blev vuxnare. De blev på vissa sätt yngre. Vi blev alla lite mer oss själva.

والرصيف بحيرة والشارع غريب تجيها كل بنت من بيت العتيق.

Margot lärde mig värdet i att ha fest och vilken kraft och potential som finns i att kunna anordna ett bra kalas. Om man kan, ska man göra det. Inte vara snål. Det är inte gratis, men det är en investering som omedelbart betalar sig. Så fort jag fyllde 18 började jag och Margot dricka vin ihop. När det var fest så gav hon mig alltid blicken. Blicken innebar att när de andra var på väg hem, när de gav upp, så skulle jag stanna kvar så att hon och jag fick sitta och snacka i fred. Hon hade en ljuvlig serbo, Stig, som hon skämtsamt kallade för enucken, men aldrig så han hörde. Ibland när vi hade föreställning fick han vara dekor. Han satt på scenen och rökte vattenpipa. Jag och Margot kunde hålla på långt in på nätterna. Jag hade nyss tagit studenten och var sysslolös. Jag hade inga måsten. Och hon var pensionär. Vi delade friheten som kommer av oceaner med tid och inga förpliktelser. Hon pratade alltid med mig som en jämlike. Och jag älskade att lyssna på henne. Hennes ständiga nyfikenhet och öppenhet. Hon är gammal socionom. Hela hon präglad av en varm och tillåtande blick på människan. En inställning att det okända är spännande och intressant. Jag sög åt mig som en svamp. Lät den kvinna hon var spela roll för den kvinna jag skulle bli. En gång var Margot tvungen att runda av vid 2-tiden på natten för att hon kom på att hon skulle på mammografi 8 dagen efter. Dessutom i Eslöv. Pappa fick hämta mig. Detta var under en lugn period. Han är yngre än Margot, men med mindre än 10 år. Jag var full och glad och han såg på mig med mycket trött blick. Han sa, du måste sluta umgås med de där pensionärerna. De driver dig i fördärvet. Och kanske var det sammanhållningen med Margot och hela magdansgruppen som gjorde att jag, några månader efter studenten, tog mitt pick och pack och flyttade från Hör till Kairo. Övertygad om att jag skulle bli magdansstjärna.

I Kairo landade jag i området Mohandesin. Huset jag bodde i ägdes och manövrerades av en kvinna jag uppmanades att kalla för Madame Didi. När man knackade på hos henne öppnade hon alltid iförd flismorgonrock, turban och solglasögon. En sann stilförebild. Och för den som undrar kan jag genast avslöja att jag inte blev magdansstjärna i Kairo. Det var långt mer komplicerat än vad en 18-åring från Hör kunde föreställa sig. Men jag fick dansa på några bröllop och åka staden runt och ta lektioner för diverse olika magdansdiver. Och det räckte ganska långt. Istället drabbade Kairo mig på flertalet andra sätt. Det var där jag var någorlunda vuxen för första gången. Där jag helt på egen hand skapade mig ett sammanhang och ett liv. I min värld finns det knappt någon mer romantisk plats på hela jorden. Vad har Eiffeltornet på pyramiderna? Ingenting. Ganska kort efter att jag anlänt träffade jag de kvinnor som skulle bli min ställföreträdande familj. Toril, Ditte och Amani. Toril, en 40-årig norska som kommit till Kairo för att hon hade en hemlig relation med en mycket yngre egyptisk man i Luxor som älskade henne, men det var bestämt att han skulle gifta sig med sin kusin. Said hette han och skulle ärva en alabasterfabrik. För att de skulle kunna ha kontakt distribuerade vi flera olika burner phones. Toril var tvungen att ständigt ha 3 kontantkort igång för att ingen i Saids familj skulle förstå vem det var han ringde till. Ditte, en korpulent tysk skräddare, också runt 40, som även hon träffade en tjusig yngre egyptisk man. Han var fotograf och oroade sig ständigt för att Ditte skulle spara sitt mensblod och tvinga honom att äta det genom att exempelvis ha ner det i en tomatsås. Det hade hans mamma nämligen sagt till honom att kvinnor gör för att knyta män till sig. Och så Amani, en 27-årig egyptiska som jobbade som administratör på skolan där vi övriga gick och lärde oss arabiska. Hon var inte sen att inleda en mycket hemlig relation med den mycket äldre brittiska chefen på skolan. Av den relationen, de är faktiskt gifta idag, lärde jag mig på djupet att begreppet sex och vad som ingår i denna företeelse är oändligt töjbart. Själv följer jag pladask för den charmiga amerikanen Craig Hawkins och uppvaktades parallellt av den om möjligt ännu charmigare egyptiske författaren med det perfekta namnet Muhammad Aladdin. Varenda gång någon av hans böcker blev förbjuden ställde han till med fest. Det hände ganska ofta. Och eftersom han visste att jag hade författardrömmar tyckte han om att berätta för mig hur saker och ting låg till. Han påstod att han bara jobbade med stream of consciousness och att han aldrig någonsin redigerade ett enda ord han skrivit. Det behövde man inte om man var en tillräckligt bra författare. Han kunde säga saker som Ya Mareya, Ya Habibti, Ya Gamusa, you have to understand, anal sex is a very important part of Arabic literature. Idag, när jag själv är verksam som författare vet jag, om sodomi i arabisk litteratur hade han rätt, om redigeringen hade han fel.

Sedan den arabiska våren lever Mohammad i exil i Berlin. Lyckligt gift, och ibland talas vi vid fortfarande. Bland annat hördes vi när jag skrev på Lucky Lada och jag. Jag berättade för honom att jag höll på med en roman om min uppväxtort. Vilket sammanträffande, tyckte han. Det gjorde han också. Minen Fritiof Nilsson Piraten pastisch, sa jag. Kul, sa Mohammed. Som alla författare ville han mest prata om sitt eget, så han fortsatte: min handlar om de sista skattjägarna i Kairo som letar efter faraoniska monument i källaren av ett hus på gatan där jag växte upp. Och det, kan man säga, är den ungefärliga skillnaden på att komma från Höör respektive Kairo. Alla dessa romanser i Kairo var egentligen ovidkommande. Det som är mest framträdande när jag minns tillbaka på min tid där är alla timmarna i taxi med Toril, Ditte och Amani. Svetten, kaffet, pratandet, att sitta på en plaststol någonstans och dricka myntate utan att bry sig om klockan. Och fascinationen. Hur fort det gick att hitta dem. Att det bara tog några veckor att skrapa fram ett sammanhang där vi agerade som om vi hörde ihop. Och alltid hade gjort det. Tillsammans med dem lärde jag känna staden, världen och mig själv på ett nytt sätt. Innan jag flyttade till Egypten hade jag inte sysslat med självrannsakan och visste därför inte avgörande saker om min egen konstitution. Som det faktum att jag är maximalist ut i fingerspetsarna. Det hade jag ännu inte förstått. I mötet med den egyptiska kulturen och magdansen fann jag en estetik som passade mig perfekt. Men det är inte förrän nyligen jag verkligen förstått vidden av vilken effekt min tid i Kairo haft på både mig personligen och i förlängningen mitt konstutövande. Det var förstås oändligt nyttigt att befinna sig i en kultur med helt andra ideal än de som råder i Sverige. Jag har inte mycket till övers för det svala svenska. Återhållsamhet är inget för mig. Jag tycker om många och stora ord. Jag tycker om enorma glittriga örhängen och jag tycker om en generell känsla av överdåd. Det gäller mat, men litteratur. Kanske är det skånska i mig. Rakt över brädet älskar jag volymen på max. Och i Kairo är allt på max hela tiden. Det gäller inte bara ljudvolymen i trafiken, det gäller även språket och begäret. När jag kom till Kairo hade jag viss erfarenhet av att bli ropad efter på gatan. Men nästan uteslutande i en svensk kontext. Därför var det en stor chock när jag började förstå vad det var männen skrek efter mig. När arabiskan bara var ljud tänkte jag att de sa ungefär samma saker som hemma. Vilka jävla pattar, kolla vilken röv. Men efter ett tag kunde jag dechiffrera mer och mer och förstod att ett återkommande uttryck som skreks efter mig var "Ja eshta billaben". Jag förstod också att detta inte var nedsättande, tvärtom. Det var ett erkännande av vidunderlig skönhet. Direkt översatt betyder det ungefär mjölkens grädde. Jag avkodade alltså inte bara ett språkbruk som gjorde alla män till poeter i en rak linje från tidningskioskexpediter som aldrig fått gå i skolan till läkare och högutbildade akademiker. Jag avkodade också det faktum att den kultur jag själv vuxit upp i och det starka skönhetsideal, det svenska och västerländska alltså, absolut inte var någon objektiv sanning. Den nya världsordningen var till en början svår att ta till sig. Men ganska snart fick den mig att känna mig underbar. Även om det fortfarande var påfrestande att bli påhoppad i tid och otid, blev deras sanning till slut starkare än den sanning jag trott var min. Den nya sanningen var att vara vit och fet är det absolut vackraste man kan vara. En sägning helt utan ironi, men inneboende kärlek och respekt för excessen. En hyllning till överdådet. Inte konstigt att jag trivdes i Kairo, så långt borta. Men ändå på många sätt som att komma hem till Skåne. För är det någonting skåningar älskar så är det just det. Det totala överdådet och, i många fall, en rejäl röv.

Jag flyttade tillbaka till Sverige och fortsatte dansa med dansgruppen. Vi höll på fram till att jag var 25, sen tvingades vi ge upp. Men festandet har fortsatt. Senast förra året var det stor fest med anledning av att Margot fyllde 90. Mamma skjutsade mig rakt ut i skogen till en gammal dansbana. Jag ringer när jag behöver skjuts hem, sa jag. Det blir nog inte så sent. Jag borde förstås ha vetat bättre. Margot ville fort få praktikaliteterna överstökade. Alltså mat och tal och sånt. Sen ville hon ha dans. Som alltid det viktigaste. Festens mest centrala inslag är dessa. Dansen och vinet. Dansgruppsfamiljen var där. Gabby, Susanne, Marie-Louise och jag. Och det var också vi som höll ut på dansgolvet. Den vildaste 90-årsfest jag någonsin varit på. När vi lufsade runt på dansbanan, fridans med magdansinslag, kändes det precis som vanligt. Den mest självklara känslan av att vara hemma. Trots att de blivit äldre rörde de sig som de alltid gjort. Kroppens eget unika rörelsemönster, lika osvikligt som en författares specifika röst. När vi dansade kände jag rent fysiskt vidden av allt de lärt mig. Att det finns delar av mig som de varit med och skapat. Enligt lokalens regler fick man vara där till midnatt. Det var också så länge som Margot var igång. Det är en livsregel att följa. Man lämnar inte dansgolvet före den som fyller 90 gör det.

Familjebildaråldern inträder i Sverige runt 30. Det är då de flesta stadgar sig, förökar sig, slår sig till ro. Åtminstone för första gången. Sen kommer man förstås skilsmässoåldern, men den ska inte jag gå in på nu. Jag var länge besviken och skamfylld över det faktum att detta med familj inte hände för mig. Kanske inte så mycket avsaknaden av barn, men avsaknaden av livskamrat plågade mig. Plågar mig till viss del fortfarande. Mest för att jag hade tyckt att det var fint att dela hela mitt liv, inklusive det erotiska, med någon. Men jag ska inte heller sticka under stol med att det kan kännas socialt utsatt att inte ha någon partner. Att inte ha blivit vald romantiskt. Att bli sedd på som skadat gods. Och att kanske vara det. Till slut har jag dock förstått att jag visst bildat familj. Och precis som alla andra i 30-årsåldern. Hösten 2018, några månader efter att jag romandebuterat, träffade jag Martina. Det var som det är med ursprungsberättelser. En historia som uppstår först när det finns ett värde i att berätta den. Hon och jag har berättat om vårt första möte många gånger. Så här brukar vi göra. Martina säger att egentligen träffades vi för allra första gången i en källare där hon hade sitt kontor, där jag av någon outgrundlig anledning sagt ja till att högläsa en erotisk novell under ett shibari-performance. Det är alltså japansk repkonst frekvent förekommande i BDSM-världen. Sen tar jag då en omväg i historien om oss och berättar om denna kinktillställning och hur obekväm den gjorde mig. Sen fortsätter vi vår berättelse med att hon hade ett möte med min dåvarande förläggare som föreslog att Martina skulle dyka upp på releasefesten för min debutroman, Bara ha roligt. Där hälsade vi på varandra. Ibland dividerar vi en stund om kronologin på dessa två episoder. Kom bokreleasen eller shibarin först? Sen kommer vi äntligen fram till gången då vi faktiskt sågs. Vi träffades på en bar på Möllan. Martina jobbade vid den här tiden som agent i bokvärlden, och att vi möttes upp berodde på att jag haft några frågor gällande mina kontrakt. Däribland undrade jag hur jag skulle göra med moms på mitt förskott. Parentes, i retrospektiv är den detaljen mycket rolig, för det finns ingen människa på denna jord som är så usel på moms som hon. Sen säger vi, ja, vi skulle ha pratat om kontrakt och sånt, men istället satt vi i 5 timmar och pratade om alla som vi känner. Underförstått. Vi skvallrade så vi knappt hann andas. Vårt gemensamma intresse för att ta reda på hur saker och ting ligger till uppdagades redan där och då. Ja, ungefär så där brukar vi avsluta historien. Men om man skulle fortsätta, hade jag kunnat säga detta. Successivt under kvällen gick det upp för mig. Här mitt emot sitter en annan som jag. På samma sätt som mina magdansdamer blommade ut tillsammans i brottarlokalen kände jag, redan den där första gången, för all del efter rövmånga glas vin, hur det under mig och Martina grodde ett frö som skulle få ett monumentalt rotverk

Eller, vi var kanske mer som två svampar som fick fatt i varandra. Hon och jag, ett gemensamt världsomspännande mycel. Två som tillsammans vet allt.

0: dig!
1: Martina är 10 år äldre än jag och sedan många år tillbaka gift med Rickard. Hon älskar slimiga skaldjur, att ha tempellördag. Alltså att inte lämna sängen förrän tidigast klockan 2 efter att man tittat på massor av dålig reality. Och att transportera sig fort, gärna med taxi. Men mest av allt älskar hon Danmark och att hålla långa föreläsningar om dansk-tyska kriget 1864. Säg Preussen och den kvinnan får gåshud. Gemensamt delar vi att vi inte förstår fenomenet lagom eller idén med rim och reson. En midsommar lyckades vi köpa 12 liter grädde till 6 personer. Båda drivna av den inneboende skräcken att det är hemskt om det tar slut. På andra sätt är vi mycket olika. Där jag är en patologisk bekännare är hon sjukligt återhållsam med det privata. Där har vi onekligen kunnat lära av varandra. Men den största olikheten är att när hon var barn älskade hon Loranga, Mazarin och D'Artagnan. Hon tyckte den var så spännande och tokig, en fantasi om en mer stollig tillvaro. Själv hatade jag den eftersom jag läste den som socialrealism. Hockey med sopborstar. Jaha, hemma hos pappa byggde jag en rutschkana ner till källaren med gamla tagelmadrasser. En garagebassäng. Helt normalt. I pappas trädgård fanns en igengrodd pool i vilken det simmade stora, feta paddor. Någon som sover under ett köksbord. Inga konstigheter. Själv sov jag ett helt sommarlov under ett pingisbord. För att inte tala om att pappa odlade ängsmark i vår villaträdgård. Bättre för biotopen. Som han sen röjde bort med en elektrisk lie. Ibland naken, ibland iförd fes. I början av min och Martinas vänskap minns jag att jag kunde säga till mig själv: nu får du lugna ner dig. Du kan inte skicka så där många meddelanden till henne. Jag kände mig som en vandrande psykos när jag hela tiden ville berätta för henne om all möjlig skit som hände mig. Nu börjar nästan varje dag om att vi pratar i telefon. Ibland redan innan klockan 8. Sen jag lärde känna Martina har jag fått en ny favoritsak att göra. Att sitta på en bänk med henne och glo. Timme ut och timme in utan annat egentligt ärende. Martinas vänskap påminner mig om Kristina Lunds svar på frågan hur Svenska Akademin skulle förändras i samband med hennes inträde. Kristina Lund svarade: allt förändras när jag träder in. Och precis det har hänt med mitt liv sedan Martinas inträde. Allt har förändrats. Hon trädde inte in ensam. Som med alla icke-biologiska familjebilder erfarenheter går det inte riktigt att säga hur det gick till. Men efter ett tag introducerades jag även för Rickard. Ännu ett litet tag senare fick jag träffa deras kompis Magnus, trots att Martina var rädd för att han och jag skulle bråka om politik. Och mellan oss fyra trädde familjebildarkraften in. Jag förstod att det var det som hände när vi tillbringade en vecka tillsammans på Gran Canaria och alla blev sjuka. Men vi trots det kom fram till att det varit en underbar resa. Det blev ännu tydligare när vi startade en chattgrupp med våra föräldrar för att gemensamt kunna skicka bilder när vi är ute och gör olika saker. Och kanske framträdde det som allra tydligast när en orubblig känsla av självklarhet infann sig. Vi slutade fråga om födelsedagar skulle firas utan frågade istället hur. Vi bildade familj utan att någon planerade det. Och i den lever jag och vi nu. Tillsammans gör vi sånt som jag insett utmärker en kärnfamilj långt mer än själva biologin. Vi äter gasamiddag ihop, något av det viktigaste för en familj lokaliserad i Skåne. Vi kollar på tv och vi hjälper till att planera varandras fester, stora som små. Det som jag en gång trodde skulle ta formen av en man och några barn visade sig bli en brokig skara 40-plussare. Och det borde jag ju egentligen anat, att det var dit här det barkade, med tanke på att det uppenbarligen är precis så jag bildat familj hela livet igenom.

Familj. Familj. Ett av många möjliga svar är detta. Jag har tre gollar som jag kan sitta med på Jumbo Center i Playa del Ingles eller på Byakrogen i Svalöv och känna mig stillsamt och euforiskt lycklig med. Men inte ens nu har jag lyckats berätta om hela min familj. Det finns många som jag borde ha nämnt. Konrad, Susanne, Sanna och Frida. Om alla dem finns det egna familjebildarhistorier. Om evolutionen i Fridas och mina utekvällar. Från att hon en gång i tiden gick i sömnen och var så full att hon råkade kissa på en stol i min hall och hon misstog den för en toalett. Till att hon härom sistens somnade med sin bröstpump igång. Hur hon och Sanna läst alla skönlitterära manus jag skrivit medan de hållit på att skrivas. Inklusive de som sedan blev refuserade. Att utan de två hade jag kanske inte varit författare. Och min och Konrads gemensamma kärlek för löksås och dråplig misär. Och om hur han lärde mig att sann vänskap mellan en heterosexuell man och en heterosexuell kvinna är möjlig. Och om Susanne som jag träffade när jag jobbade på Sveriges Radio och som jag lärde känna via en flygande tårta. Men om det hinner jag tyvärr inte säga något. Det var så här långt jag kom i det här programmet. Och just det, den som utsågs till årets bästa skåning år 2025, det var Siw Malmkvist, den jäveln.

0: i mig.
1: Siw Malmkvist fick både inleda och avsluta Sommar i P1 med Maria Maunsbach. Producent var Magnus Lindman, tekniker Jakob Laller. Och idag, fredag, då hör vi den här sommarprataren.
2: Min faster Gunnel var en av de sista att tvångssteriliseras i Sverige. Hon fick aldrig bli förälder. Jag heter Ann Heberlein och är teologidoktor i etik. Mitt sommar handlar om ett mörkt kapitel i svensk historia, om vad som offrades i ivern att skapa ett sunt samhälle och om vad och vem vi offrar idag.
1: Ann Heberleins Sommar i P1 är ute i vår app redan från klockan 7 denna morgon. 17:05 är klockan denna fredag och vi passar på att gå ut i trädgården med Pernilla och John, även om programmet är inspelat under lite ljusare timmar.
3: Pernilla, vi sitter här på din fin lilla trätrappa och jag måste säga ändå att din gräsmatta har verkligen tagit sig. Har du läst en bok eller någonting?
4: Nej, men vi gjorde ju ett gräsmatteavsnitt och då kände jag ju sen jag kom hem att det här duger ju icke.
3: Men det är inte det vi ska prata om idag. Jag ska ändå ge dig poäng för din gräsmatta.
4: Tack, eftersom vi ska prata om sådana där saker. Vad säger du om min lön i kruka där?
3: Jag ser att den ser 5 gånger bättre ut än den gjorde förra året. För då var det, vi har ett ord för det här tekniskt i trädgårdsvärlden. Skabbig var den i fjol.
4: Det var den faktiskt. Men då klippte jag lite i den och sen fjäskade jag lite för den. Och år ser den bättre ut. Men ändå så är det ju lite så att man skulle vilja komma med den till Dr. John och fråga, vad ska jag göra?
3: Dr. John säger 2 saker. Ja. Medicinet är antingen krukar du om den eller du köper en ny kruka. För att jorden där inne kanske är lite trött, eller hur?
4: Jag känner att det här är mycket jobb. Hur som helst, det är det ska handla om idag. Träd i kruka, och då handlar det om alla möjliga träd.
5: Välkommen till Trädgården med Pernilla
3: och John.
5: En podd från Sveriges Radio.
3: Men verkligen, jag tycker den är fin. Den har tagit sig mycket, mycket bättre.
4: Ja, det har den.
3: Och det hade varit perfekt i en potdisplay.
4: Ja, faktiskt. För där hade den ju liksom kunnat finna sin plats ibland med andra växter och så. Men nu vill jag ha den där som en solitär, så jag får ju liksom jobba lite på den där nu.
3: Ja, för fördelen med potdisplays, det vill säga tillfälliga samlingar av krokar i vår trädgård, är att det får ett sammanhang. Det kanske inte behöver alltid vara det vackraste i hela displayen. Nej. Men ändå, den fyller sin plats.
4: Och om inte annat så är den ju en conversation piece. Det är någonting att snacka om när det kommer gäster.
3: Det är viktigt. För att jag menar, trots allt vi pratar om våra trädgårdsväxter när vi har gäster. Du skulle kunna ha lite fler krukor, tycker jag. Mm. Varför har du inte fler krukor?
4: Nej, jag har inte fler krukor längre. Och just i år har jag lovat min man att hålla nere på antalet krukor eftersom vi har ett helt nytt trädäck. Inga fler frågor på det, John. Men jag har haft ganska mycket. Jag har haft svartplommon i kruka. Jag har haft...
3: Hade du inte katsura ett tag?
4: Jag hade katsura. Den blev så där.
3: Och det är ju sånt som händer. Ibland har vi växter som går bra och ibland mindre bra. Ja. Men det viktigaste är att redan innan man planterar sitt olivträd eller citron eller vad man nu har på terrassen, innan man köper dem, måste du ha plats att övervintra dem. Annars får man välja ett härdigt träd som kan stå ut hela året. Det blir mycket, mycket enklare.
4: Mm. Men då måste man också ha en härdig kruka också, om du förstår vad jag menar. För många snygga, dyra terrakottakrukor, de håller ju liksom inte alltid för en kall och fuktig svensk vinter.
3: Jo, alla mina krukor har spruckit, ja.
4: Ja, men det är ju så. Alla råkar ju ut för det då och då, att krukorna spricker. Men om du skulle tipsa, vad har du för erfarenhet av träd i kruka då, John?
3: Alltså jag har ju odlat rätt mycket mest på jobb, kan jag säga. Då har man fördel av att man har en budget och lite större krukor. Så till exempel fikon, seder, rätt mycket talla. Min favorit var en japansk mispel som har väldigt stora, tjocka, ledaktiga blad med gula frukter. Jättegott.
4: Ser fantastiskt.
3: Om jag hade valt en av alla de krokarna, om jag minns tillbaka, jag hade sagt sydbok, Nothofagus antarctica. Så det är en växt från södra Sydamerika.
4: Väldigt tunna små blad.
3: Ja, eller? Exakt. Man ser det rätt mycket i städerna nu för tiden, för kommunerna har börjat förstå att man kan använda det. Så sydbok väljer jag just nu som min pick för idag.
4: Och kolonilotten då? Har ni träd i kruka där också?
3: Jo, jag har ett litet träd faktiskt, ett silkesträd som har ett fantastiskt namn på latin, Albizia julibrissin. Och den är från Nordafrika och alla tror att det är en mimosa eller en akacia för att den har de där flikiga blad. Men jag säger nej, det är det inte, det är en silkesträd.
4: Och hur förvarar du dem på vintern?
3: Den tar jag in faktiskt.
4: Något annat som faktiskt ofta får flytta in, i alla fall på vintern, Det är ju fikat. Men jag tror vi ska ta det inomhus idag också, för det blåser rejält.
3: Visst, jo. Och lite kaffe,
1: ja.
3: Tack.
1: Ja, och sen serverar jag... Ja, den är inte snygg, den där kakan. Eller vad säger du? Du får gärna säga vad det ser ut som.
3: Det ser ut som en mördarsnigel på en liten stenplatta.
1: Ja, exakt. Det är en päronbåge.
3: Oh.
1: Var den god?
3: Mm. Men det finns päronklejt som är på fel sida på min klejtbarometer. Och. Den är för kletig.
1: Var den här för kletig för dig?
3: Mm. Det är biskviaktig och det fixar jag inte. Men jag är tacksam.
1: Men jag tycker du har fel. Den här
3: min klejtbarometer har aldrig fel.
1: I det här fallet. Du, päronbåge. Jag valde det här för att jag tänkte att vi skulle prata om päron fungerar i kruka. Men det sparar det en liten stund. Mm. Så pratar vi om fruktträd i kruka sen. Men alltså, träd, det vet vi ju alla. De hör ju egentligen hemma direkt i jorden.
3: Mm.
1: Och sen finns det ändå massor av anledningar till att man vill ha dem just i kruka. För det gör ju någonting med miljön när man ställer ett stor kruka med ett träd i. Liksom. Det blir lite mer genomtänkt, tänker jag.
3: Det är lite mer designat.
1: Ja,
3: det innebär att du har gjort ett tydligt val, du får ju lite mer struktur.
1: Mm-hmm.
3: Man kan också flytta runt dem lite grann.
1: Mm-hmm.
3: Och jag har köpt såna här små, ja, inte rollator, men en liten platta med hjul under.
1: En flyttskateboard?
3: Ja, i princip, ja. Just
1: ja.
3: Det, precis.
1: Supersmart är de.
3: Ja, då kan man variera utseendet på en uteplats eller trädgården under säsongen.
1: Mm. Förlåt, men den här kakan var ju jättegod. Jag har munnen full. Men som vi var inne på tidigare, på en terrass, om man har det, så är det ju inte säkert att man vill göra hål i terrassen så att man liksom kan plantera ett träd rakt ner i marken. Utan då får man liksom hålla sig till krukor. Och träd och buskar blir ju heller inte så stora om man sätter dem i en kruka istället för om de hade suttit i marken. Nej.
3: Det stämmer. En annan bra sak förstås att man kan ha träd som inte annars fungerar i det lokala klimatet.
1: Mm-hmm.
3: Och jag menar inte bara citron och olivträd förstås. Och jag måste säga, Pernilla, är inte oliv lite överskattad? Nu Sverige är en väldigt stor kyrka här för alla.
1: Många tycker ju att olivträd är nästan det finaste man kan ha. Det är liksom beviset på att man är liksom en riktig trädgårdsmänniska. Men jag kan lite hålla med dig, för jag tycker olivträd är väldigt snygga i Medelhavsområdet faktiskt.
3: Ja, just det.
1: Men jag har ju velat ha någon slags medelhavskänsla, men då valde jag ju silverpäron istället utanför på min utgång.
3: Och det silverpäronet, den är fantastiskt fin och jag tycker det är till och med bättre än olivträdet. Du skulle också kunna ha någonting som ett amerikansk judasträd till exempel, Saxis canadensis, fantastisk blomning och sen jättefina vackra mörkröda blad.
1: Ja, och då blir det ju en annan look än om man vill ha det här silvriga. Men vill man ha liksom en mera varmröd look så funkar ju ett judasträd. Men en fördel med träd i kruka också, det är ju att varje växt liksom blir ett statement. Eller liksom ett blickfång på ett annat sätt än om det skulle stå mitt i gräsmattan eller i en rabatt eller någonting. För genom att sätta en växt i kruka så säger man ju liksom, du är speciell. Du får en särskild plats i min trädgård och alla kommer att titta på dig.
3: Det blir mer personligt.
1: Mm.
3: Och det är ju ännu mer uttalat om man odlar till exempel bonsai-träd som man sätter på ett litet piedestal.
1: Ja,
3: och det är ingen missar ett bonsai-träd.
1: Nej. Men det är ju en helt egen konstart där man verkligen kontrollerar lilla trädet i olika former. Det tänker jag är lite för avancerat för oss vanliga odlare.
3: Alltså ambitionen att skapa japansk trädgårdskonst kräver ett stort engagemang. Så jo, den är avancerad och man ska nu gå en utbildning. Ja.
1: Mm. Vi kan prata om det sen. Ska vi backa ett steg bara och titta närmare på vilka träd som man kan odla i kruka och vilka som passar mindre bra? För det finns ju en del som kanske inte lämpar sig också, eller hur, John?
3: Det stämmer. Och det enklaste är att köpa en växt, eller oftast får man dessa växter jag ska nämna.
1: Ja.
3: Som inflyttningspresent från svärföräldrarna. Men oftast får man en växt ympad på en stam som ligger runt 120 eller 150 cm höjd. Och då pratar jag förstås om hängvide eller en uppstammad salix eller pil. Och de finns i de flesta trädgårdarna. Det finns också slån, aronia och nävehägg eller hängkarragan också med olika stamhöjd. Man skulle också kunna ha dem.
1: Och dvärgsyren har jag också sett. De säljs väl också oftast på ympad stam. Jag har till och med sett perukbuske faktiskt. Som har varit som ett litet klot uppe på en vekstam.
3: Jag har för mig att jag såg det för några veckor sedan och blev fundersam eller förvirrad. För att jag var inte riktigt säker på att det var en bra idé.
1: Varför inte det då?
3: När jag tänker på tillväxtsättet på en perukbuske. Jag är inte säker att den kommer att bli bra som ett klot. Jag tror att det kan bli för tung.
0: Okej.
3: Okay. Och det finns ju fler arter som man kan ha som uppstammad växt. Jag har sett järnek och så buxbom såklart.
0: Men du, det är ju rätt häftigt att såna här uppstammade växter med stora klot.
3: Mm.
0: Det har ju blivit som en egen avdelning i trädgårdsbutikerna. Finns det någon nackdel med sådana växter?
3: Jo, det finns lite nackdel. Först och främst, de blev inte mycket högre alls än när du köpte dem. Och den förvånar rätt många människor. Den plötsligt, ja. De står med en 1,50 hög stam med en gigantisk pilklot.
0: Ja.
3: Som är så pass tung att om man har den i jorden, den välter.
0: Mm.
3: Om man har det i krokar, oftast, ja, den mår inte riktigt bra. Så det är en nackdel. Och sen man måste säga utseendemässigt, är det fint? Mm. Folk verkar tycka det är snyggt. Jag är inte helt övertygad själv.
0: Man kan lite höra att du är lite tveksam till de här uppstammade kloten just.
3: Ja, det är jag.
0: Personligen så
3: ja,
0: är du lite...
3: Personligen är jag kloven till en uppstammad tya till exempel.
0: Du slår mer ett slag för träd som utvecklas mer naturligt. Och vad man då ska tänka på är att växten man köper ska vara ett träd eller buske som står på egen rot. Eller också är den ympad så långt ner så att den är i marknivå. Liksom.
3: Mm.
0: Pärlrön till exempel, tänker jag.
3: Jag älskar pärlrön.
0: Mm.
3: Det är en fantastiskt trevlig växt. Mycket fint. Och man får ju lite mer karaktär om man har dem som är lite lägre, som är icke-klotformade. Och sen finns det fikonträd. Eller varför inte en tamarisk som är lite okänd för rätt många människor. Men det finns ju både juni- och hösttamarisk som faktiskt ger en rätt så fin medelhavslook.
0: De är lite så flikiga, lite tunna och syrliga i bladen, eller hur?
3: Ja, mjuka. Man tror att det är en barväxt, men det är det inte. Och så fina ljuslila blomning.
0: Men är det inte mer liksom en buske? Alltså, om man vill ha ett träd, kan man stamma upp den då? Så att...
3: Jo, det är rätt mycket av vad vi pratar om här som kan vara både buske eller träd, beroende på vilken form man köper den i. Annars hade jag sagt att nästan alla barrväxter. Och jag märker att i vissa plantskolor att en speciell avdelning just nu för speciella barrväxter.
0: Mm.
3: Så det är kul.
0: De kommer tillbaka. De är snart i varje trädgård. Vad säger du om buskar och träd som skjuter mycket rotskott då? För om man sätter dem i kruka så blir inte rotskotten några problem, tänker jag.
3: Ja, och då kan vi ha rundsomax som är ett återkommande tema av en växt som är jättevacker men lite problematik med rotskotten.
0: Den är så snygg också. Tiger Eyes, den med flikiga blad och jättehäftiga höstfärger. Eller vad säger du om rönnspirea?
3: Rönnspirea kanske jag hade satt i kroka. Jag är inte säker på att jag hade satt det själv i min egen trädgård. Eftersom den sprider sig lite för mycket.
0: Mm, då ska jag erkänna att jag precis har köpt en rönnspirea och satt den, inte i kruka, utan jag satt den mitt i trädgården. För den ska fylla ut.
3: Intressant. Är det här ett ålderstecken att du har blivit lat? Och du tänker, jag har en bit i min trädgård, någonting ska sprida ut sig och fylla. Jag tar en rönnspirea och slipper jag.
0: Nej, det var inte alls så.
3: Tänka.
0: Jag älskar bladen. Jag tycker att den är väldigt, väldigt, väldigt vacker. Och om jag märker att den sprider sig med rotskott, då gräver jag upp den och sätter den i kruka.
3: Nej. Det kommer du inte göra. Du kommer att älska den för att du slipper jobba i rabatten. Men man skulle kunna också säga att man undviker träd som drar iväg på olika sätt. Inte bara med rotskott, men också på höjden. Om man ska ha dem i krukor förstås. För att det blir ju lite problematiskt med vinden. Att det blåser för mycket och då välter de. Men annars kan man nog ha det mesta.
0: Du, nu innan jag tar sista kakbiten här. Vad säger du om något ätbart? Alltså, fruktträd och sånt.
3: Ja, fruktträd. Om jag hade haft dem i krukor, då hade jag valt att ha dem spaljerade. För att då har man en automatisk form av kontroll. Och den är formen som du skapar med ett spaljerat träd. Det speglar oftast fyrkantigheten i husen. Det är väldigt kompakt också.
0: Mm.
3: Ja, spaljer hade jag gått för det.
0: Och träd som är gjorda för spaljer, de är ju oftast impade på en grundstam som inte drar iväg. Så.
3: Exakt, men den är oftast är det på en väldigt svagväxande grundstam. Mm. Så de blir inte för höga.
0: Men du, bortsett från att träden ska ha vatten och näring, vad ska man tänka på när man planterar ett träd i kruka, säger du? Vilken jord ska man ha till exempel?
3: En bra jord. Det ska kosta lite. Inte bara rå torv eller någonting som torkar ut jättesnabbt, men du måste ha en jord med en struktur.
0: Mm.
3: Och det finns ju speciella jorder som heter oftast örnjord.
0: Mm. Tack för att du var så tydlig där med vad
3: ja, men
0: heter.
3: Du vet att jag har problem med O och O. Det vill säga O som är Olof och O som är Urban, som för mig är samma bokstav.
0: Ja, det lät som samma.
3: Men jag ansträngde mig just det med örnjord.
0: Ja. Den ska man ha.
3: Ja, och de oftast innehåller större bitar bark eller träflis eller pimpsten eller lägrangulat eller någonting. Och det innebär att jorden inte torkar ut lika snabbt.
0: Nej, den både håller fukt och släpper ifrån sig fukt.
3: Yes,
0: det är det
3: exakt.
0: Som är trixet. Och så ska man vara lite smart när man väljer kruka också, eller hur? För att det måste alltid finnas hål i botten på krukan.
3: Jo, men det vet folk nu för tiden, 2026 trots allt. Det är ingen som sätter någonting i en kruka utan hål.
0: Det ska inte jag vara så säker på. För många gånger så säljs det i så här stora butiker ändå krukor där det inte är hål i botten.
3: Okay,
0: då måste man göra dem.
3: Jag kan få ta det för givet, för sig. Men dräneringshålen är jätteviktiga. Sen ska man tänka på att den här växten, den har rötter. Det är snarare det osynliga som är det viktigaste. Och de kommer att växa och hela krukan till sist. Och man måste ta ut trädet med sina rötter och kruka om det i ny jord. Man måste beskära rötterna, man måste avlägsna gamla utkännande jord, lägga in ny jord, man kanske måste ha en ny kruka till och med. Så det finns ju lite jobb. Och jag tittar långt bort där på andra sidan terrassen och jag kan se en väldigt, väldigt vacker röd lönn i en vintunna.
0: Ja.
3: Och jag undrar, är det inte dags, Pernilla, att kruka om den?
0: Men det är också det där som är problemet ju. Det är en väldigt stor vintunna. Men det är klart att det går. Och då, som man gör då helt enkelt, är att man skaffar sig en stor pressändning som man lägger vid sidan.
3: Yes.
0: Man lägger sin växt ner.
3: Man välter den här tunnan.
0: Ja.
3: Och det ska man vara försiktig för att det är 200 liter. Det är, det är 150 kilo säkert minst plus vikten på tunnan. Så var försiktig. Ja. Helst arbetssko med stålhätta.
0: Ja, gärna skyddsglasögon och hjälm. Och gärna...
3: Och sen man måste hacka ut en stor del av jorden och försöka dra ut trädet utan att skada den.
0: Och sen måste man beskära rötterna och då ska man ta bort de grövre, inte alla. Men man ska ta bort några av de grövre rötterna, men spara de vita sugrötterna så mycket man kan.
3: Ja. En annan tips är att inte göra det här i stark sol och blåst. Gärna på en skuggig mulet, lite halvregn idag, så att luften ska vara mättad med fukt. Och sen in med ny jord. In i krukan igen, vattna, gödsla. Mm.
0: Jag ska göra det, John, jag lovar. Men jag gör det inte idag, känner jag. Men det finns ju också väldigt många fibermaterial i krukan som är lite lättare att hantera och som faktiskt också tål kyla och väldigt prisvärda. Jag tänker att det där med att välja kruka när man ska sätta sitt träd, man får helt enkelt kolla runt, liksom. För betong, som ju var inne, eller som fortfarande väl är inne, går ju lite bort.
3: Alltså kommunalt kanske det har en relevans med betong, men i hemmaträdgården ska vi ha en stor betongfotspår i klimatet. Det är klart att var och en får bestämma själv. Men jag undrar om det inte är lite miljöaspekt där. Alltså huvudstaken är att man väljer en så stor kruka som man orkar med.
0: Ja.
3: 30, 40, 50 liter. Om du kollar på din lönn, där har du en 200 liters vintunna.
0: Mm.
3: Sedan kan man ta in dem vintertid i garage eller förråd om de är lövfällande. Bara de är lövfällande för att de klarar mörkret.
0: Men de ska in på vintern, tycker du?
3: Alltså, det handlar om härdigheten. Om de är känsliga för vintern, om du är kanske på gränsen på vilken zon du har, då ska man kanske ha dem i en carport eller ett garage eller ett oranferi.
0: Mm.
3: Annars kan man bara flytta dem in till huset, tycker jag. De ska få mindre nederbörd för att det är is och kyla tillsammans i krukan som sabbar för dem.
0: Vad säger du om medelhavsväxterna då? Folks älskade olivträd.
3: Inte det under 8 grader.
0: Inte under 8 grader.
3: Nej, för att det blir det under 8 grader i växthuset, då oftast lider de här medelhavsväxter. Och det är rätt många människor som faktiskt förvarar dem hos ett kommersiellt växthusodlare nu för tiden.
0: Mm. Det blir lite dyrt om man köper sig ett stort olivträd, om man ska hålla på och fjäska så här med det.
3: Mm, det blir det. Mm. Är det lönt?
0: Det vet jag inte. Man kanske får bygga ett isolerat orangeri i sin trädgård.
3: Det är drömmen att ha ett orangeri. Jag har ett litet mörkt förråd som inte funkar. Man måste tänka på belysning.
0: Ja.
3: Balans mellan temperaturen, bättre sagt, och belysning. Så till exempel, om man ser att det finns tillväxt i dessa växter, när man tar in dem, då måste de ha lite vatten. Om fotosyntesen funkar, då är växtprocessen igång. Då måste man vattna lite.
0: Du, John, nu har vi kommit till lyssnarfrågor som vi tycker är så roliga.
3: Och det gör vi.
0: Ja, det gör vi. Och första frågan idag, den är faktiskt, den är anknuten till dagens tema. Lena Nilsson är det som har skrivit. Hej, jag har nyligen förverkligat min dröm och byggt ett växthus. Nu har jag beställt ett persikoträd av sorten Ice Peach som jag ska plantera i en halv vintunna. Och planen är att spaljera det här persikoträdet. Den kommer att levereras precis nu, så här vid midsommar, och jag bor i zon 3. Hur gör jag i år? När är bästa tiden att börja beskära det här trädet?
3: Det beror helt och hållet på hur det ser ut. Okay. Om det är för stort för ditt växthus, då måste du klippa den.
0: All right.
3: Så man försöker skapa den här grundformen med spaljering som är anpassad till krukstorleken och rummet. Mm. Så rummet bestämmer. Du klipper den i den grundformen du vill ha och du försöker utveckla sidoskott som ger frukt och allt annat klipper man bort.
0: Så ditt tips är helt enkelt att det här persikoträdet, det mår bra i växthuset.
3: Mm.
0: Och hon måste bygga sin spaljé på en gång ju för att kunna bestämma vilken form det här ska få.
3: Etablera spaljéformen i sig själv, en trästruktur eller armängen, vem vet. Sen börja beskära i efterhand.
0: Man måste först och främst se vad det är för en form som hon vill eftersträva. Och sen får man hålla efter den efter det. Hanna har skrivit nästa fråga. Hej John och Pernilla, hoppas ni kan hjälpa mig. Vi har en berchot av häckkaragan. Den är gammal, den har många kraftiga stammar. Men det gör också att den inte är särskilt snygg längre. Det är mest tjocka stammar, lite grönt och ofta mjöldagg. Hur kan vi göra för att snygga till den? Kan vi gallra ut tjocka stammar och grenar? Eller ska vi kapa ner alltihop?
3: Det låter nästan som att det är för gammalt. Man kan alltid köpa nya karaganträd.
0: All right.
3: Och bygga om beson i en ny form. För problematiken när man har för många träd som står tätt in till varandra, att de blir för svagade med tid. För att de tävlar för samma jord och vatten som finns runt omkring sig. Mm. Så definitivt gallring av både gamla grenar, men kan få också av vartannat träd.
0: Hon har en bonusfråga också.
3: Oj, får man lov att ha bonusfråga?
0: Nej, det får man absolut inte. Men ibland gör vi undantag. Nej, då, det står. Jag är också nyfiken på vilket näsduksträd du har planterat i Malmö. För att hon jobbar nämligen.
3: Kul att hon vet att jag har planterat näsduksträd.
0: Ja.
3: Den som jag har satt finns i Folkets park i Malmö.
0: Right. Nästa fråga kommer från Viveka. Hur kommer det sig att man får väldigt fina gröna blad på sin iris, men inga blommor?
3: Förmodligen står den för skuggigt. Iris måste stå soligt utan konkurrens. Det är en diva, säger vi. Den ska stå soligt i väldränerat jord. Det ska vara till och med ganska torr jord. Det ska inte vara för fuktigt. Man vattnar en iris vid plantering en eller två gånger och sen inte med. För att den ska klara sig utan påverkan från oss.
0: Viveka, du får titta hur den står helt enkelt. Den kan man väl flytta ganska lätt också?
3: Eller? Iris är jätteenkelt att flytta, ja. Det är bara att lyfta upp och flytta den och plantera om den i solen.
0: Mm. Och så kommer ett mejl från Anna. Hon har skrivit väldigt många frågor, apropå det här med bonusfrågor. Men jag väljer en av dem. Hej Pernilla och John. Tack för en fantastisk podd. Jag hittade till er när jag nyligen flyttade till hus. Jag bor i Lerum utanför Göteborg och är helt ny vad det gäller trädgård. Hur gödslar man bäst när man använder täckbark i perennrabatten och runt bärbuskar? Tar man bort täckbarken och gödslar lite under, undrar hon.
3: Ja, det är exakt vad man gör faktiskt. För att om du lägger gödningen på täckbaken på toppen, den kan spolas iväg till sidorna.
0: Ja.
3: Så oftast krattar vi bort täckbaken, lägger gödseln och sen flyttar vi tillbaka täckbaken ovanpå.
0: Ja, så hon har tänkt helt rätt. Stort tack för all kunskap, glädje och inspiration ni delar, säger Anna. Det var sista frågan idag, John. Du kan få dra adressen dit man skriver när man vill ställa en fråga.
3: Det är klart att jag kan. tradgarden@sverigesradio.se.
0: Du kära vän, ska vi gå ut en stund? Det blåser en del, men jag tycker ändå vi...
3: Ja, eller vi ska titta på träd i kruka, eller hur?
0: Tillbaka igen till mina träd i kruka där ute. Du, apropå olivträd som vi ju ändå har nämnt en del idag. Titta på den här tjusiga krukan.
3: Ja, det är fint.
0: Jag köpte det för några år sedan och då hade jag faktiskt en bonsai-klippt olivträd i den där.
3: Och det är fuskigt rakt av. Jag har sett de här små mutant-olivträd som de försöker sälja som bonsai. Men olivträd odlas inte av bonsai.
0: Nej.
3: Man tar oftast barrväxter. Mm. Eller träd i alla fall som växer väldigt, väldigt långsamt.
0: Ja.
3: För att då växer de inte ifrån krukan.
0: Nej, och det säger sig nästan själv. Det här är en tradition som kommer från Kina. Det känns inte som olivträd är just det man förknippar med Kina. Därifrån bonsai-konsten väl kommer.
3: Ja, exakt. Och sedan till den japanska trädgårdskonst. Du vet, allt det där med samurai och präst och överklass och nitisk kontroll av trädgårdsrummet.
0: Om man inte vet vad bonsai är, det är helt enkelt en förkrympt växt kan man nästan säga. Den ska se så knotig och gammal ut som möjligt fastän den är pytteliten.
3: Ja, och oftast man tar växter som är väldigt, väldigt långsamväxande. Man kan ta ek och tall. Jag har satt zelkova, man ser mycket seder och lärk.
0: Mm.
3: Ginkgo till exempel. Och det är ytterst mycket kontroll, mycket användning av ståltrådar för att forma grenarna i de här knutiga formerna. Men utmaningen är förstås att få trädet eller busken att på kort tid se gammalt och knutigt ut, trots att det står i en kruka med väldigt, väldigt minimalt med jord.
4: Och då är det liksom flitig gödsling och vattning. Det är liksom nyckeln till att lyckas med bonsai. Förutom att man måste vara där och klippa på den hela tiden.
3: Jag hade sagt att det är lite mer komplicerat. Och vi har ett väldigt fint svenskt bonsai-sällskap som faktiskt fyller 40 år i år. Och jag lovar på mig, när jag har läst lite om bonsai och pluggat lite och sett utställningar. Och om man ska vara en bonsai-lärling i Japan, jag tror att det är en 5 års lärlingstid. Mm. Och jag tror i flera år du får bara vattna under coachning av chefen, bonsai-chefen som står bredvid. Det här är så nitiskt kontrollerat att det är lite hånfullt, tycker jag, att sälja bonsai-olivträd. Halleluja! Mm. Så min rekommendation är, om man vill hålla på med bonsai, läs boken, gå med i sällskapet, gå en kurs och utbilda dig. Men en liten knutig olivträd, ja, jo, man kan testa lite. Mm. Men man lär sig snabbt, det här är inte bonsai, jag ska gå utbildningen istället.
4: Du, det verkar svårt för mig. Jag håller mig nog till en enkel kranskornell som träd i kruka.
3: Mycket smart val.
0: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
3: Och mig, John.
0: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör, Eva Robild. Producent, Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app. Och om du klickar på hjärtat där så får du veta när ett nytt avsnitt är ute.
1: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 1.
6: Socialdemokraterna kommer bjuda in till samtal om att göra om skattesystemet om det blir en valvinst i höst. Det här skriver partiets ekonomisk-politiska talesperson på DN Debatt. Mikael Damberg skriver att vi inte har råd med fler nödlösningar utan att det behövs ett samlat grepp om skattesystemet för att öka effektiviteten och säkra pengar till välfärden. Kvinnors anmälningar om sexuellt ofredande på Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå togs inte på tillräckligt stort allvar. Där visar en rapport som arméstaben gjort efter ett 20-tal anmälningar i mars om ovälkomna beteenden och arbetsmiljöproblem. Rapporten rekommenderar bland annat att 2 chefer lämnar sina uppdrag, rapporterar SVT Västerbotten. Polisen varnar för ett nytt bedrägeri som blivit vanligare den senaste tiden och som riktar in sig mot personer som vill sälja sin bil privat. Caroline Andersen Mårtensen på bedrägerisektionen hos polisen i väst berättar mer.
7: En privatperson lägger ut en bil på någon köp- och säljsida och i samband med det då så kommer den här bedragaren och ska titta på fordonet. I samband med det så kommer de över målsägarens bank-ID-kod. Och målsägaren kanske lånar ut enheten för att de ska kolla på någonting. Och i samband med det så kapar de målsägarens bank-ID. Så gör de massa köp, för över pengar.
6: Sa polisen Caroline Andersson Mårtensen till P4 Skaraborg. I Japan installeras nu 100-tals övervakningskameror i naturen för att kartlägga björnar. Det här sker efter att minst 5 personer dödats i björnattacker i Japan de senaste månaderna efter att det blivit vanligare att björnar letar sig in i bebyggda områden, där rapporterar AFP. Ekot med Marcus Landén.
8: P1, Sveriges Radio.
1: Så backar vi tillbaks till torsdags eftermiddagen. Då lät det så här i P1.
9: Aktiva tassar, gubbar! Aktiva tassar!
0: Det här är till dig, David, för att du ska liksom känna dig peppad och taggad på att ta dig igenom den sista sändningen före sommaruppehållet.
10: Jag behöver verkligen aktiva tassar nu.
0: Jimmy Heimer, målvaktstränare för AIKs innebandy, som ju också har gästat talkshow tidigare.
10: Otrolig pepp.
0: Då kör vi.
10: Vi gör det.

0: Det är Talkshow i P1 med David Mehr och Katrin Zimmermann. Välkomna. Vi pratade ju om nya lagar igår som har börjat gälla. Jag hörde i morse i radion om ytterligare en. Från och med idag är det straffbart att rymma från fängelser, häkten, SIS-hem och förvar.
1: Ja, alltså jag har alltid fascinerats över det faktum att det inte varit straffbart. Alltså att det inte blir någon påföljd. Det är nästan som att... Men som att uppmuntra till det, om det inte har något pris.
0: Det är ju så i de flesta andra länder att det är straffbart. Men tydligen är det så att när brottsbalken kom till där någon gång på 1960-talet så resonerade man i termer av att det liksom fanns en naturlig frestelse att rymma för den som sitter bakom lås och bom. Och jag har också sett resonemang om att kriminalisera flyktförsök, att det har setts lite som en dubbelbestämning. Straffning. Först håller man människor instängda och sen så då inskränker man hoppet om frihet.
1: Intressant. Alltså jag kommer ihåg när jag var liten. Jag minns den här. Jag tycker det har funnits något typ romantiskt skimmer kring att fly från fängelse. Jag kommer ihåg den här, vet han, Ian Ursut, som var en sån här rumänsk brottsling som satt fängslad i Sverige på... Han begick ju fruktansvärda brott, så det är inte så att jag romantiserade honom, men han flydde ju med hjälp av typ lakan och smör från en fängelse. Och liksom även i populärkulturen, alla de här...
0: Flykten från Alcatraz.
1: Flykten från Alcatraz, jagad med Harrison Ford, den här som bara för några år sedan, flykten från Escape at Dannemora, som var baserad på en sann historia om folk som flydde från fängelse. Men det har liksom funnits något i den här... känslan ville komma ut.
0: Mm. Sen i en svensk kontext så har det ju varit så att även om det inte har varit straffbart tidigare så har det ju ändå fått konsekvenser. Typ indragna privilegier, svårare att få permission. Man kanske har flyttats till en anstalt där det är högre säkerhet. Mm. Men det är ju någonting med nu då. Jag funderar på, när man nu bestämmer sig i Sverige för att det ska vara straffbart, om det är då så att man förväntas vara bättre på att stå emot frestelsen.
1: Mm. Ja, svårt. Och, alltså, det känns ju som att den här idén om att det finns en inneboende längtan och lust att vilja ta sig ut, den kan man ju inte påverka. Så att, jag vet inte om ett straff kommer... Det är svårt att se att det skulle minska.
0: Eller så är det så att man har olika ingångar i det. Att man kanske inte ens köper den bilden av att det skulle vara någon inneboende drift.
1: Nej, men
0: att
1: om man,
0: söka
1: säga,
0: friheten
1: att
0: så att man inte kan bestraffas för det.
1: Nej, men låt säga att man sitter i livstid. Vad mer kan man få då? Alltså då är det som att man sitter inne i hela livet. Då kan man ju inte få mer.
0: Fast det är ju väldigt få i Sverige som sitter hela livet.
1: Jo, det är sant.
0: Och det är ju väldigt många som är dömda till olika längder av fängelsestraff. Där den här nya skärpningen då, det kan vara mellan 2 och 4 år, ju ändå kommer att påverka längden som man sitter.
1: Just det.
0: Det kanske bara är så enkelt att den här tidigare regeringen ändå ju har, för dem har det varit viktigt att skärpa ett antal straff och att det här bara ligger i linje med det. Det rapporteras ju om kriget i Ukraina hela tiden och vi återkommer ju ibland till här i Talkshow att man på något sätt, tyvärr får man väl säga, zonar ut ibland.
1: Mm. Ja, det är ju konstant fruktansvärt, men det är som att vi doppar tårna lite i när det är det och inte är det.
0: Och att det ibland kan kännas lite abstrakt trots att krig är så konkret eftersom det är truppförflyttningar och det är olika geografiska gränser som flyttas fram och tillbaka. Men så kom det en text idag i Svenska Dagbladet som ändå skakade om mig lite. Du vet, som gjorde att jag bara kunde förnimma igen vidrigheten av krig. Det var några siffror i den här artikeln. Vill du höra?
1: Mm.
0: Och då handlar det om ryska soldater. Det är ju många fler ryska soldater som stupar i kriget. Och här är det en brittisk historiker som har gjort en uppskattning att från och med att en rysk soldat väl hamnar på slagfältet så har han mellan 20 och 35 minuter kvar i livet.
1: Uff. Oh, vad fruktansvärt. Det är, jag minns faktiskt det där från... Åsne Seierstads bok, hon var ju här i våra eller höstas när jag var och pratade om hennes bok Ofri. Hon beskrev hur, ja men vilken typ av ryssar det är som skickas till fronten. Att det är, alla har ungefär samma historia, fattiga uppväxter, våld, alkoholism och skickas dit. Och så var det ett citat från någon av de här officerarna som var så här att de bästa soldaterna är de som ingen kommer sakna. Och att det är så här, att det verkligen finns två förlorare i det här, i Putins krig. Och att de åker dit. Ja, det går inte att begripa varför de ska dit.
0: Ja, du menar utöver ukrainarna, ja, som ju helt uppenbart är förlorare.
1: Ja, men även de stackars ryska soldaterna som skickas dit helt utan mening och syfte.
0: Och här handlar det ju då om de här soldaterna som står längst fram, alltså som skickas till fronten och som ofta har fått dålig utbildning. Och sen så är ju drönarna en faktor, till skillnad från förr när det var prickskyttar som ju var tvungna att vara mycket närmare fienden för att lyckas döda människor. Enligt svenska MUST så räknar man med över 1 miljon ryssar i förluster. Då är det både stupade och sårade.
1: Ja, det är fruktansvärt.
0: Ska vi fokusera på något ljusare i nyhetsförmedlingen?
1: Ja, jättegärna. Tvära kast uppskattas.
0: Ja. Taylor Swift och Travis Kelce. Ja. Det verkar nu som att de faktiskt gifter sig i helgen.
1: Ja, det verkar inte bara som att det är rykten längre vad det är.
0: Madison Square Garden i New York City.
1: Ja.
0: Men jag menar, rykten, har vi sett att det är bekräftat? Det är en massa spekulationer och medieuppgifter i omlopp.
1: Ja,
0: men
1: alltså, om vi litar på New York Times så har de faktiskt fått bekräftat genom, för att de har sökt tillstånd i staden för att stänga av kvarter runt Madison Square Garden. Men jag tycker bara, jag läste också att de, alltså New York Times har satt 2 dussin reportrar och redaktörer på det här. Om man undrar varför vi sitter och pratar om det här, så är det ändå så att det här tas på väldigt stort allvar även i amerikansk press. Och inte bara i skvallerpressen. Utan
0: 2 dussin, vi snackar 24
1: pers. 24 reportrar och redaktörer som täcker det här.
0: Ja.
1: Och ingen av dem är bjudna på bröllopet, utan det här är bara runt omkring historier.
0: Men kan en faktor i det här också vara att trots att det är så väldigt många som är bjudna, det snackas ju om 1000 pers, så är det ju väldigt få uppgifter som har läckt ut. Jag vet att det finns uppgifter om att gästerna ska ha skrivit under sekretessavtal.
1: Mm.
0: Men med tanke på att de här gästerna väl ändå måste ha vänt sig till skräddare, stylister, fixat barnvakter, att det inte har kommit ut fler uppgifter.
1: Ja, men de hade sökt källor på hotellen för att få bekräftat vilka gäster som hade bokats där. De hade varit nere i Penn Station då, som är tågstationen som ligger under Madison Square Garden. Där hade de pratat med Amtrak-personalen som då är deras SJ för att se om de visste något. Och där fick de bekräftat att de hade fått information att Swifts gäster kommer komma tågledes. Men mer ville de inte säga. Så de har verkligen så här, rent journalistiskt jobbat för att bekräfta allting. Men det är fascinerande att inte mer, även en vanlig så här, som inte, de har inte skrivit på en sekretessavtal om man jobbar på Amtrak, men de är också tystlåtna.
0: Hur kaxigt är det att de väljer samma helg som den amerikanska nationaldagen och firandet av USA 250 år?
1: Ja, det är ju kaxigt. Jag läste någonstans att de har ju inga kungabröllop i USA, men det här är väl så nära ett kungabröllop de kommer komma.
0: Men kan man då, om det är ett sånt spektakel, kan man, alltså om man är Taylor Swift och Travis Kelce, kan man vara i stunden? Kan man uppskatta den där vigseln till fullo, eller?
1: Alltså jag känner ju så med alla som gifter sig. Alltså alla som går och blir små bridezillas och bara är besatta över om servetten ska vara vikt till höger eller till vänster. Eller om det ska regna och vad gör vi om det regnar och var ska maten stå. Alltså är det någon som lyckas, jag är aldrig gift med så jag vet inte, men jag är förvånad över någon lyckas njuta av ett bröllop.
0: Och jag har ju gjort det 2 gånger. Så jag borde ju kunna svara på det här. Jag har testat både den stora festen och det lilla, lilla intima. Bara vi och våra kompisar som också gifte sig.
1: Vilken njöt du mest av? Du kan ju bara svara den senaste.
0: Precis. Det är klart det var den senaste. Herregud. Du, nu ska det handla om Oslo där kokainet flödar. På ett helt annat sätt.
1: Det är alltså inte kopplat till VM?
0: Det är inte kopplat till VM, det är inte kopplat till festligheter som vi pratar om. Utan den här tilltagande användningen av kokain, det uppdagades väl på ett sätt när bonusprinsen Marius Borg-Höjby greps av polis förra sommaren. Men det är ju mycket, mycket större än så. Johan Wicklén, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Reporter på SVT, också författare som har fokuserat mycket på knark.
2: Stämmer.
0: Inte själv då, utan...
2: Absolut inte. Då hade jag inte suttit här.
1: Viktig förtydligande dock.
0: Ja, jag menar det.
2: Jag har ju haft koll på Norge länge, va?
0: Ja. Mm. Och kom ju precis därifrån. Berätta då, hur ser den här kokainscenen ut? Vilka är det som knarkar? Var tar de det här vita pulvret?
2: Ett problem med den frågan, det är en jättebra fråga. Men det är enkätstudier det här bygger på. Alltså kokain är inte lagligt, så vi vet ju inte exakt. Men det man

0: bort de dåliga effekterna av alkohol så du kan dricka mera. Så att det är klart att Norge har kommit i kapp övriga Europa lite grann. Men det som sticker ut ändå är ju att Norge i undersökningen nu, i alla fall unga män, ser ut att vara de som använder mest kokain i Europa. Så kan det vara, men vi är inte helt säkra på att det ser ut så där.
1: Men de går ju fortfarande på tur. Alltså de är väl tur. Fortfarande hurtiga?
0: De går också tidigt från jobbet och låter svenskarna jobba hårt. Ja. Det är klart. Men om vi ska liksom måla upp en scen från Oslo, för det är ändå Oslo vi framförallt pratar om. Så det är ju en relativt stor stad, det finns gott om pengar, massa restauranger, massa uteställen. Kokainet är lättillgängligt, det vet vi nu. Vi vet också att fler är i behandling för kokainmissbruk än tidigare. Inga jättehöjningar, men det pekar ändå på att de här siffrorna ändå stämmer. Priset relativt högt. Jag kollade här, alltså jag frågade experter, jag var inte ute själv. Utan runt 1000 norska kronor grammet, lite dyrare i Sverige. Vilket gör att det också finns ett premium till exempel för svenska gäng att ta in och för att kontrollera kokainhandeln i Oslo framförallt. Och det har vi ju sett, vi har ju haft svenska Foxtrot till exempel som individer där som nu står åtalade för sprängningar, kidnappningar, mordförsök och så vidare i Norge.
2: Hur ser det ut då? Finns det en egen inhemsk på något sätt gäng kriminalitetsstruktur som har vuxit upp i det här, eller är det fortfarande den svenska som...
0: Ja, men det finns det ju, det har det ju alltid funnits. Det finns saker som är olagliga man kan handla med som kan berika de som är riskbenägna kriminella. Problemet är ju att då när de här svenska mycket starkare kriminella grupperingarna som har mycket mer våldskapital och är väldigt brutala kommer in, då har man inte så mycket att sätta emot. Och jag pratade med en person som berättade om en norsk langare som hade blivit utpressad också av svenska gäng. Alltså man hittar på skulder, man tvingar folk att börja köpa från just dem och så vidare och så vidare. Så har man det ryktet som många svenska gäng nu också har. Vi har ju sett det i övriga Europa också. Vi har haft Los Huecos i Spanien till exempel på Solkusten. Man utförde mord som ingen annan gjorde. Så man har ju ett brutalt rykte där nere också.
1: Vi som såg den här norska tv-serien Exit, finanskillarna som tog kokain och svinade. Jag har ju den bilden lite grann, men med tanke på att det har blivit så pass vanligt så måste det ha normaliserats och nått fler grupper, eller?
0: Så är det, och inte bara i Norge. Alltså, folk tror fortfarande att kokain är en rikemansdrog, men den är spridd över hela landet, över olika klasser och så vidare. Men visst, i Norge där det ändå är ganska dyrt, så man kan ju... Jag försökte gräva lite grann i vilka det är som använder ändå. Och det är ju många välbärgade människor som är vid god hälsa och befinner sig i en ålder där man kanske inte får så mycket problem av just bruket. Sen finns det ju andra problem med liksom narkotika i Oslo. Man har en stor heroinscen till exempel och jättemycket problem med överdödlighet och så vidare. En annan sak som också är superviktigt att komma ihåg, det är att det finns mer kokain i Europa än någonsin just nu. Det finns mer kokain än det finns efterfrågan, vilket också gjort att i vissa länder så har vi fått sett en crackvåg. Så att man kan liksom slösa på kokainet och även göra liksom starkare.
2: Men då, hur hänger det ihop att det finns mer kokainet med cracket?
0: Men det är ju en typ av rökkokain då liksom, som är billigare. Och när det blir väldigt mycket och det finns ett överflöd, då kan man kosta på sig att även skapa andra typer av varianter av droger.
2: Men gör det här att det blir någon typ av någon ond cirkel av att i och med att det finns så mycket så pressas priset ner, fler kan köpa, användandet blir ännu större?
0: Man kan ju tro det, men om vi tittar i Sverige också på drogpriserna, alltså vi ser ju inga, inte jättemycket nedgångar, men absolut inga höjningar och drog, eller de illegala drogerna är ju inflationsokänsliga. Alltså de påverkas inte av inflationen. För att speciellt kokainet, vi har ett oligopol, eller har åtminstone haft i Sydamerika, som man kontrollerar produktion och distribution och handel och så vidare. Så man kan hålla priserna på en nivå, så håller de sådär. Men på ett sätt kan man väl säga att styrkan har gått upp och priset har gått ner lite grann generellt. Vilket gör att liksom, det är billigare att berusa sig idag. Så det kan också påverka, jag vet inte exakt hur mycket.

0: Varifrån kommer knarket då?
1: Kokainet pratar jag om. Knarket som ett dåligt ord.
0: Jag måste ju variera.
1: Det är så oprecis, jag vet.
0: Ja, men jag kan inte säga kokain.
1: Nej, jag vet.
2: Du får droger, får man säga det?
1: Bolivianskt marschpuder.
0: Ja, det här vita pulvret.
1: Ja. Ja, men droger är bra, men alkohol är också en drog. Så man måste, illegala droger, det är krångligt.
0: Okej, vi kör kokset då. Var kommer det ifrån?
1: Ja, men det kommer ifrån Sydamerika. Det produceras i och odlas i 3 olika länder. Och så här var det, om ni kommer ihåg att det blev ett fredsavtal med FARC-gerillan i Colombia. Jag tror 2016-17 någon gång. Innan dess så var det ett ganska oligopolmarknad. Det var några stora spelare som kontrollerade väldigt mycket av kokainhandeln. Vilket gjorde att det var bara vissa grupper i Europa som kunde handla direkt med Sydamerika. Men efter det här så har den här marknaden slagit sönder. Så att nu kan du även som mindre aktör i Europa handla direkt med Sydamerika på ett helt annat sätt. Det är också det här som har gjort att Ecuador har gått ifrån ett av de fredligaste länderna i Sydamerika till ett fullkomligt kaos de senaste åren.
0: Det är så tråkigt när man slår sönder ett oligopol att det ska handla om kokain.
1: Ja.
0: Alltså inte något annat.
1: Så.
0: Men du, jag har förstått att det i Norge då, för att gå tillbaka dit, finns någon form av oro för det svenska tillståndet som de kallar det för.
1: Det här är ju någonting som delvis var där och pratade om då förra veckan. De är ju väldigt oroliga, och det svenska tillståndet handlar ju om våra gäng, dålig integration, det handlar om allt som är fel på Sverige. Sen tror jag att de genuint vill att det ska bli bättre här. Det känns som att danskarna, de är lite mer illvilliga, men norrmännen vill ändå att det ska bli bra. Det är liksom en anledning till att narkotikapolitiken till exempel diskuteras mycket mer där. Och om vi tittar på stortingsvalet nu, senast 3 av 8 partier var för en cannabislegalisering till exempel. Det finns en levande debatt där om hur man ska göra det bästa liksom, eller det minst dåliga för att slå sönder de här aktörerna.
0: Men har det förändrats då, den här idén om att liberalisera cannabis till exempel då, när det här kokainproblemet är så pass stort? Eller vad har de för idéer kring hur de ska komma till
1: rätta med det? Det pågår flera saker samtidigt här. Dels så har de en ganska levande rusdebatt, och även de var nära att gå en sån Portugalväg. Alltså att man avkriminaliserar innehav av allting och så vidare. Man går från straff till vård. Sen kom sossarna till makten och stoppade det. Men nu har de kommit överens om en ny reform som kommer att klubbas i höst. Och den går i princip ut på att man nedkriminaliserar då och vuxna människor som tas med en mindre mängd av alla illegala droger kommer i som regel att få ett lågt bötesstraff. Man kommer inte att få en prick i registret. Man kan också istället välja att någon typ av vård eller behandling. Människor som är rusavhängiga, alltså beroende eller i missbruk, de ska inte straffas alls. Och de som är omyndiga ska framförallt slussas till olika vårdinsatser. Så att det är en ganska stor narkotikareform som pågår i Norge ändå.
0: Tack så mycket, Johan Wiklén, för att du kom hit och berättade om kokainscenen.
1: Tack så mycket.
0: I Oslo. Det har kommit ännu en nyhet om att det är en boom för handarbete.
2: Mm-hmm.
0: Den här gången är det Myndigheten för kulturanalys som konstaterar att fler svenskar ägnar sig åt att sticka, virka, brodera, slöjda eller något annat handarbete åtminstone någon gång förra året jämfört med tidigare.
2: Ja, jag har ju, vad har jag gjort? Jag har ju slipat en träkniv som vi fick av en kär lyssnare.
0: Just det.
2: Jag tillhör denna boom.
0: Ja, du tillhör alltså, det är lite drygt hälften av alla svenskar som ändå ägnade sig åt handarbete i någon form förra året. Det är lite vanligare på landsbygden än i städer och även lite vanligare bland kvinnor. Än bland män.
2: Det blir man inte förvånad över.
0: Nej, jag har dock inte bidragit till statistiken.
2: Du har väl också slipat en kniv?
0: Nej, jag tänkte.
2: Nej.
0: Alltså jag tänkte precis på samma sätt som att jag införskaffade ett broderikit. När jag skulle vara 4 veckor i Italien.
2: Uh-huh.
0: Hade så mycket tid.
2: Ja. Men den här kniven var ju, det var så meditativt.
0: Mm.
2: Hon skickade ju både slippapper, en kniv som doftade underbart.
0: Ja, nej, det finns ingen ursäkt till att jag inte blev en av de här handarbetarna.
2: Jag skulle kunna göra 100 knivar i veckan.
0: Ja, är det så? För jag lyckades ju inte. Jag förflyttade sedan mitt broderikit till sommarstugan inför sommarsemestern.
2: Ja, just det.
0: Det ligger kvar där, oöppnat i garderoben.
2: Nej, men det är ju något med att pilla på någonting som inte är digitalt och gör en gravt beroende, mobilen. Så att det är allt. Jag gick en fin snickarkurs för att hitta någonting och liksom lägga mina små extra timmar på.
0: Jag blir så avundsjuk, för jag tillhör annars kategorin som har en idé om att när semestern kommer, då ska jag bli en annan. Alltså jag ska bli en ny människa.
2: Vem ska du bli då?
0: Jag ska bli en sportig människa. Jag ska bli en sån där som är ute och joggar och sen kastar mig i vattnet efter ett riktigt hårt löppass.
2: Gud vad härligt. Kommer du vara en sån som delar dina löprunder på olika sociala medier också?
0: Det kommer jag verkligen inte. Jag ska inte bli förändrad på det sättet.
2: Okej, men vad är det då? Då är det liksom för din egen skull. Vad är det nya i det här? Att bada? Är det det som är nytt?
0: Nej, det nya är att jag sportar på sommaren.
2: Att du springer? Men vadå, du joggar väl? Och,
0: ja, men inte, nej, aldrig på sommaren. Det har hänt. Jag har ju gjort det nu under våren.
2: Aha.
0: Inomhus på löpband.
2: Det har haft
0: en försäsong. Ta inte ifrån mig att jag ska bli en ny människa nu. På vilket sätt ska du förnya dig själv i sommar?
2: Ja, men min sommar kommer ju vara bra mycket ljusare än förra sommaren. Då gick jag runt och hade otrolig ångest för att jag skulle börja på det här jobbet. Det var nattsvart hela sommaren. Så att jag kommer faktiskt bara njuta av att jag inte behöver göra, inte behöva prestera, inte behöva vara orolig för något. Jag kommer vara mig själv.
3: Gubbar, det kommer snart. Fortsätt jobba! Jobba, jobba, jobba!
0: Då är den där mer till mig då. Inte dig.
2: In i vattnet nu, Catherine! Dyk in!
0: Tänkte annars att den där skulle vara en gemensam pepp för oss. Nu ska vi möta en gallerist som har varit del av både den svenska och internationella konstscenen i 50 år och som återkommande försöker utmana betraktaren. Välkommen till talkshow, Claes Nordenhake.
4: Hej.
0: Var det något i presentationen där som fick dig att liksom skruva lite på det?
4: Studsa, men nej, det stämmer nog.
0: Ja.
2: Det var ett härligt nästan som att du njöt av den.
4: Ja,
2: nej.
4: Nej.
2: Nej, så njutligt.
0: Jag vill ändå backa tillbaka till Broby i Skåne där du växer upp. Och förstå hur ditt intresse för konst väcktes.
4: Ja, alltså min farsa hade ett stenbrott i Skåne och dit kom rätt så många konstnärer. Han var intresserad av att få konstnärerna att använda sig av hans sten. Och det var ömsesidigt sådär. Och jag lärde känna rätt så många konstnärer. Också en del icke-svenska som till exempel Max Bill och Isamu Noguchi, jag vet inte om ni känner till honom.
2: Han som gör bord, va? Noguchi.
4: Förlåt?
2: Det är han som gör bord, Noguchi, nej. Bord.
4: Vad med bord?
2: Vi kan släppa det. Jag tror det var han som gjorde bord, Noguchi, nej.
4: Nej, han gjorde lampor.
2: Lampor, okej. Okay.
4: Och han, det är alldeles riktigt, han har gjort ett mycket berömt bord, ja, okay, det stämmer. Det stämmer. Och i alla fall. Och jag tyckte att de här personerna var liksom intressanta, inte minst utifrån den här något borgerliga fabrikörstillvaron som eljest var min lott i livet.
0: Sen öppnar du då ett galleri i Malmö när du är 27 år. Det här är 70-tal, mycket av konsten är politisk, det är antikrig. Du väljer att ställa ut en helt annan typ av konst. Olle Bertling till exempel. Vad var det du gick igång på där?
4: Ja, alltså, konsten som var given vid den tiden var på något sätt propagandistisk. Och den var alltså politiserad på ett sätt som jag tyckte var ointressant ur konstnärlig synpunkt. Det kunde ha politiskt intresse. Vi var liksom alla involverade i någon slags vänsterrörelse vid den tiden. Men konstnärligt så tyckte jag det var rätt så fattigt. Och jag råkade då bli bekant med Olle Bertling som var en känd svensk konstnär men som sysslade med en slags konstruktivistisk eller konkretistisk konst som bara är någonting i sig själv och som inte försöker gå omvägen via en avbildning eller något sånt. Och det tilltalar mig väldigt mycket.
0: Kan man förklara det lite som att det är geometriska former, ja, det, räta linjer och rena färger?
4: Aldrig räta linjer hos Bertling, utan linjerna hos Bertling är alltid dragna på fri hand och träffar varandra utanför själva tavlan.
0: Men det är lite kaxigt ändå att vara ung, dra igång ett galleri och gå sin egen väg med en gång. Var kom det där självförtroendet ifrån?
4: Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej, alltså det är väl så att antingen så blir man intresserad eller så, och då går man sin egen väg. Så är det väl.
0: Sen dess har du öppnat gallerier i Stockholm, i Berlin, i Mexico City. Och jag har sett att du har sagt i någon intervju att det måste finnas en edge i den konst som du visar. Vad betyder det för dig?
4: Ja, alltså med edge så menar jag att det finns måste finnas något lite mer än att bara försätta betraktaren i någon slags angenäm slummer eller angenäm tillbakalutad hållning, utan jag tror att det måste finnas någonting som i bästa fall påminner om kanske politik, men inte på något propagandistiskt sätt, utan någonting som gör att man tänker vidare och inte bara funderar över konstverkets skönhet eller så.
0: Vad är det som kan hända i dig då? Alltså, har du någon sån där konstupplevelse där någonting har väckts hos dig som kanske är, inte vet jag, lite skavigt först, men som när du sen återvänder till det förvandlas till något annat?
4: Ja, alltså du kanske känner till en somalisk konstnär, eller vi arbetar i galleriet med en somalisk konstnär som heter Ayan Farah, som är uppväxt i Sverige och som arbetar med pigment och från jorden. De flesta pigment kommer ursprungligen ur jorden, och i hennes fall så är det ofta då pigment som har med någon slags konfliktregion att göra eller någon konfliktsituation. Till exempel så har hon gjort målningar med en lera där hon använder leran som pigment från Vinterviken i Stockholm. I Vinterviken var första stället där Alfred Nobel sprängde bomberna eller använde nitroglycerin. Och jorden lär var fullständigt ödelagd av gifter. Men som färg så fungerar det. Eller hon har använt ofta sand från spanska Marocko heter det i kolonialtiden, numera heter det något annat.
0: Kan det vara Västsahara?
4: Nej. Ja, det heter det väl kanske. Jag kommer inte ihåg vad den korrekta. Men i alla fall. Eller hon använder sig av indigo. Och indigo enligt uppgift har en väldigt konfliktfylld historia, inte minst i Afrika.
2: Och vad händer då i dig när du, apropå den frågan, när du tittar på det? Och
4: ja, det är ju svårt att påstå att jag omedelbart förstår detta, men det tillhör ju den kunskap som jag har om, och jag menar, att syssla med konst är ju att ta reda på nya saker och då lär jag mig någonting om indigo till exempel, eller om historien i Västsahara, eller Vintervikens historia.
0: Och som gallerist då, som du nu har varit i 5 decennier, vad har du för relation till de konstnärer som du väljer att satsa på?
4: Ja, alltså, början är ju då att man på något sätt fångas av konstverket. Sen frågar man sig varför. Det är väldigt ofta att man som gallerist tänker att men det här är absolut ingenting för mig. Det här är någonting som jag inte vill syssla med. Men om det då hänger kvar, vilket det ofta gör, så antyder just det här förnekandet i början att det är någonting som kommer att betyda någonting för en. Och det är ofta ett spår som är väldigt viktigt att ta sig an. Att, och då, vad man då gör är att man kontaktar konstnären och föreslår någon slags samarbete som ofta slutar med att man har någon slags yrkesmässig relation.
2: Men behöver du bli mer övertygad än av konsten? Behöver det hända något i mötet mellan er? Behöver du känna att det finns en liksom idémässig eller kreativ uttryck som går längre bort än konsten? Eller talar konsten?
4: Ja, man kan säga att ofta så den bästa företrädaren för konsten är upphovsmannen. Och om det då är konstnärens engagemang eller det är konstnärens framställning som gör det, det vet jag inte. Men det är väldigt ofta så att någonting händer när man träffar konstnären.
0: Det här kan ju då vara en relation som pågår under väldigt många år.
4: Ja, just det.
0: Kan man som gallerist göra slut med en konstnär?
4: Ja, det kan man. Och det händer inte så ofta, men det är ju också så att det händer oftare att konstnären gör slut med galleristen. Men,
2: har du blivit dumpad mycket?
4: Förlåt?
2: Har du blivit dumpad mycket?
4: Nej, förvånansvärt lite. Men det är klart att det uppstår ständigt konflikter. Ständigt.
2: Typ vad kan det vara? Är det ekonomiska eller konstnärliga?
4: Det kan vara ekonomiska, det kan vara kan vara vad som helst.
0: Men är det ännu jobbigare att vara den som gör slut? Alltså om det är du som gallerist som bryter?
4: Ja, det är det. Det är det. Det påminner ju om någon slags mänskliga relationer. Eller är en slags mänsklig relation så och du kan ju förstår du ju säkert själv.
0: Och där finns det ju olika strategier. Vissa låter ju bara saker och ting långsamt rinna ut i sanden. Just andra det. Är mer direkta.
4: Ja. Ja. Ibland så är det så att det rinner ut i sanden.
0: Och vad är det som kan leda till ett uppbrott då, från din sida?
4: Att, alltså, något som har hänt flera gånger i mitt galleristliv är att konstnären har haft en tid då konstnären har varit väldigt engagerad för någonting. Och under den tiden så har ofta de bästa verken tillkommit. Och då är jag van vid den situationen. Och om det falnar, så, vilket det gör ibland, det är absolut mänskligt, så får man kanske stiga tillbaka, stiga åt sidan.
0: Ja, man fattar ju att det är svårt både i konstvärlden precis som det är i den andra världen. Claes Nordenhake, varmt tack för att du var med i talkshow.
4: Tack ska du ha. Tack.
0: Jag har ju valt att omfamna Norges fotbollsframgångar.
2: Mm.
0: Du hade ju lite svårare att hitta till känslan igår.
2: Mm.
0: Jag vet inte om det här kan hjälpa dig.

0: Det här är norska fans på Times Square i New York som sjunger Petra Marklunds gamla hit, Händerna mot himlen.
1: Ska du ta vår låt också nu?
0: Ja, en svensk låt har alltså blivit Norges inofficiella VM-låt. Är det så du känner?
1: Jag blev lite uppiggad av, vi hörde P4 Extra igår, glömt bort vad han heter, men han är på fotbollsmorgon. Och de pratade om det här och då sa han pratade om vikten av att, alltså fotboll handlar om känslor. Och det är lika viktigt att hata ett lag som att älska ett lag. Och det gjorde mig så upprymd.
0: Så du har hittat känslan nu och det är hat?
1: Alltså hat är starkt, men jag uppskattar den där att han bejakade att det är väldigt följsamt att inte känna skam för att man känner negativa känslor.
0: Nej, och jag menar, det kan ju också ge energi. Att känna starkt negativa
1: absolut.
0: Känslor.
1: Jag vill liksom inte märka ord heller med den här låten, men hon sjunger ju om att vi, den slutar med någonting så här, vi ska vinna igen. När? Ja. Vann Norge senast? Berätta det för mig. När vann de senast VM?
0: Alltså de vann väl senast så att de nu är vidare från 16-delsfinalen. Ja, så det var väl ganska nyss om jag får säga.
1: Vinna VM menar jag.
0: Jo, men jag menar, de är ju, har ju gått längre än vad de någon gång har.
1: Men det är en otrolig låt att samlas kring.
0: Ja, och det som det verkar som är ju att det här liksom bara uppstod. Jag har ju också sett något klipp och då var det ju från VM-kvalet. Ja. Inne i det norska herrlandslagets omklädningsrum. Och man ser Håland och de andra spelarna som skrålar med till den här låten. Och sen har det bara vuxit och vuxit och vuxit.
1: Peter Marklund mår ju kalas. Hon har ju förlängt sin Norge-turné, såg jag.
0: Ja, och den här streamas på ett sätt i Norge.
1: Men det är härligt med de här olika. Igår såg jag när England vann mot Kongo så stod ju hela laget efteråt och sjöng Oasis Wonderwall. Alla lag har fått välja en spellista. Oasis Wonderwall har blivit deras. Så hela landslaget står och sjunger framför hela engelska klacken. You're my Wonderwall. Det är rysningar. Man behöver inte vara fotbollsälskare för att känna det.
0: Nej, absolut inte. Talkshows alldeles egna Felix Österpersonne har precis kommit hem från Norge. Hallå Felix!
2: Hej kära ni, saknar ni mig?
1: Skakig lina låter det som.
2: Oj, vänta, ska jag gå ut? Jag är nyss hemkommen. Fortfarande på norska internetet.
0: Ja, har du känt av den norska fotbolls-VM-yran?
2: Alltså om jag har. Det började liksom redan på flygplatsen. Vi flög, alltså jag har varit och seglat i Norge, ska jag väl kanske tillägga. Så att jag har ju sluppit det, tack och lov, under de timmar det bara var jag och min far på den här segelbåten.
1: Sluppit, men vi känner likadant eller?
2: Förlåt?
1: Sluppit säger du, så jag antar att vi känner samma sak där.
2: Jag är team David 100%. Och du hade ju mått lika illa som jag på den här flygplatsen när det bara var Norgeflaggor, sådana här hjälmar med kanske älghorn på. Och framförallt, den här sponsen har gått över styr. Alltså det är Hålands ansikte överallt. Alltså jag ska inte nu när jag såg han sponsra ett kålhuvud jag tänkte köpa. Den här lilla plasten som är runt ett kålhuvud. Där var det hans face på. Då lade jag tillbaka den.
0: Har du som liksom ännu mer salt i såren dessutom behövt förhålla dig till hur det har gått för Sverige?
2: Ja. Alltså, tyvärr. Det hade varit så underbart om vi vann mot Frankrike. Då hade man kunnat få tvåla dit om de som ställde upp med liksom sitt andra lag och fick spö av Frankrike och sådär. Men tvärtom, när man seglar då, för de som inte vet, då när man lägger till så är det ofta andra som kommer fram och hjälper en. Och sådär, och typ håller i någon tamp och sen går man i land. Och då, traditionellt så är alltid då första frågan när man sen hoppar av båten och säger ja, hej, tack för hjälpen. Då är det alltid så här, ja, var kommer ni ifrån då? Och vart ska ni sen? Och hur var vindarna idag typ? Men nu har det istället varit så här, ja, jag ser att det är svenska då. Jag må till att beklaga förlusten mot Frankrike. Och så man själv är ju sånt där, jag vet inte om ni gör det, men jag gör det i alla fall, sånt där jättedumt flin när man är lite dålig på språket. Så man kommer aldrig på någon bra liksom, comeback eller något att säga tillbaka. Man bara, ja, just det, ja. Ja, gratulerar till Elfenbenskusten-vinsten då. Så var det igår.
0: Det är inte så att du har försökt...
2: Han har mycket större och finare båt också såklart.
0: Ja, men det är inte så att du har försökt mörka din nationella identitet.
2: Nej, alltså man har en stor, jättestor svensk flagga längst bak i båten. Och den har jag inte varit jättesugen på. Den är däremot så åkte förbi några tyskar. Och då sprang jag ner och ville hitta en paraguansk flagga och hissa upp. För liksom få tvåla dit dem i alla fall.
1: Ni kunde men, bara mötas i er gemensamma sorg.
2: Nej, men jag var så, då var jag redan bortom mig och liksom, sorry, och vet att det var, du vet, våldsspiralen. Jag blir slagen av normen, då måste jag hitta någon att tvåla dit ytterligare.
0: På måndag...
2: Men man vill ju också... Förlåt?
0: Ja, nej, förlåt. Jag vill bara, du vet, nu är det ju kulturnytt tidigare här. Så att jag vill ändå komma på Felix. På måndag är det faktiskt du som tar över som programledare för sommartalkshow. Tillsammans med Felicia Hassan. Till vardags är hon Östersjökorrespondent här på radion. Jag jobbar med Pepp Brett idag, även till dig.
3: Du är redo att fucking kliva in och bomba, eller hur? Kom igen, publiken!
0: Varsågod.
2: Jag är så redo. Tack, det ska bli så kul. Alla som lyssnar, var snälla mot mig och Felicia. Skicka in förslag på ämnen och gäster. Och jag ska göra allt för att göra dig och David stolta, Catherine.
0: Jo, men lite mer specifikt kan du väl berätta om vad lyssnarna kan förvänta sig.
2: Vi har bokat på massa spännande saker redan. Bland annat kommer den oerhört hyllade serietecknaren Moa Romanova till oss och ska berätta om varför just Kramfors av alla ställen har blivit ett sånt serietidningsmäcka. Sen ska Jessica Jedin ge tips på hjärtekross under sommaren. Det är inte alla som bara blir förälskade under sommaren. Vad göra då? Frågetecken. Hoppas hon har bra svar. Sen annat smått och gott. Fetma-epidemi i Kina med vår utsände man där. Vi får se. Allt mellan himmel och jord ligger på bordet.
0: Är det okej att jag kallar er för lilla talkshow? Alltså då,
2: ja, men det är det själva också. Ja, det är lite som lilla aktuellt, fast talkshow.
0: Ja, och då är det inte så att ni vänder er till barn. Mer bara att du och Felicia, ni är unga, ni är fräscha. Ni är kanske starka på ett helt annat sätt än David och jag.
2: Det är ingen seniorrabatt när vi åker buss i alla fall.
1: Tack!
2: Det är Catherine som har pratat om det här, David.
0: Ja, jag vet. Jag kvalar nu mera in. Felix Österpersson är till vardagsproducent här på Talkshow. Kliver alltså in och leder programmet från och med måndag. Det kommer bli superkul. Kör hårt!
2: Tack.
1: Lycka till, Felix. Det ska bli jättekul att höra.
2: Hej.
0: Här och nu så får Vivica Blad ge oss kulturnytt. Du finns i Göteborg, Vivica, eller hur?
4: Ja, och hörni, jag ska berätta först om ett udda fall av försvunnen konst. En tavla värd runt 1,7 miljoner kronor försvann när familjen som äger den skulle ta med den på solsemester. Historien om tavlan som glömdes kvar på gatan och sen misstogs för skräp utspelar sig i spanska Sevilla. Enligt The Guardian hade ägarfamiljen som vana att ta med sig målningen när de reser. Den man som hittade tavlan var mest intresserad av ramen, men med hjälp av AI kunde han se att det var en äkta målning av konstnären Joaquín Sorolla. När polisen efterlyste målningen kunde missförståndet redas ut och familjen har utlovat en hittelön till mannen. Och just nu pågår den stora musikfestivalen i danska Roskilde. P3s musikreporter Tina Merafsson som är på plats säger att festivalen fortsätter att växa.
5: Men nu var det ju flera år sedan som jag var här och jag märker att man har ju utökat lite. Det finns fler scener, festivalområdet är ännu lite mysigare än vad det har varit. Men det som är den allra största skillnaden i år är att den stora scenen, den kända orangea scenen, den är ännu större än vad den har varit tidigare. Och det är något som festivalen också har tryckt jättemycket på själva. Jag som besökare kan väl inte riktigt dra mig till minne så att jag märker av skillnaden så mycket. Den var stor innan också, men nu ska den tydligen vara ännu lite större.
6: Mm. Är det något som sticker ut då bland tälten och scenerna och besökarna i år? Vi hörde ett rykte om att det ska vara något oväntat fokus på hälsa.
5: Alltså Roskilde har ju alltid haft aktiviteter med fokus på lite så mjukare värden som humanism och mycket gemenskap. Det är dagliga yogasessioner, men det blir ju mer och mer sånt. I veckan ska man tydligen ha kunnat dejta växter i en trädgård som man nu liksom har anlagt. Och så kan man lyssna på föreläsningar som handlar mycket om så här, ja, men ekologiska odlingar och hållbarhet och så vidare. Och det här har de ju också, det blir mer och mer av sånt på den här festivalen. Annars är det som sticker ut, det är väl kanske fotbollen. Det är mycket fotbollsentusiasm här, även om man också fokuserar på musiken.
6: Mm. Men bortsett från växt, dating, yoga och fotboll då, är det några kontroverser bland bokningarna i år? Men irländska Kneecap som tidigare väckt stor debatt ska till exempel spela?
5: Ja, och Kneecap har ju väckt debatt bland annat för deras väldigt starka uttalanden emot Israels krigsföring i Gaza. Här ser man faktiskt bland besökare, det är en hel del Palestina-flaggor, t-shirts med tryck som ju verkar vara helt i enlighet med även Kneecaps politiska inriktning. Så de har faktiskt inte väckt någon ilska just här.
6: Mm. Nu mot slutet av veckan så, vad tror du, blir det några riktigt stora spelningar? Vilka blir de stora snackisarna?
5: Ja, men ikväll spelar Gorillaz, som ju är ett väldigt erfaret band. Det kommer nog vara många som vill se den spelningen. Men sen verkar ju danskarna också vara väldigt förväntansfulla på Sara Larssons spelning som är på lördag. Våra danska public service-kollegor, de intervjuade besökare tidigare i veckan, och där sa flera att de ser fram emot den här svenska popstjärnan. Och som svensk musikkritiker blir man ju extra glad, men också ytterligare extra förväntansfull för att se på vad hon då kommer bjuda på efter att hon har haft sin turné nu i USA och jobbat väldigt hårt på att slå igenom där. Så får vi se hur känns det för att se henne på en festivalscen nu då.
4: Sa P3s musikreporter Tina Merafsson, intervjuad av Andrea Valderrama. Filmen Citizen Vigilante med Armie Hammer i huvudrollen har blivit sommarens stora skandalfilm. Den kretsar kring en hämnare som går runt och skjuter invandrare och har förbjudits i bland annat Tyskland för sitt rasistiska motiv. Kulturnytts Rasmus Grosin beskriver filmen så här.
7: Filmen är en cocktail av främlingsfientlighet, ultravåld och allmänt usla filmiska beslut, men detta har inte hindrat filmen från att bli ett slagträ i kulturkriget, vilket funkat utmärkt som PR-trick. Den har nu gått upp som etta på Amazons on-demand-lista i USA, tvåa på Apples. Filmen handlar om en amerikansk fastighetsägare någonstans i Östeuropa som tar lagen i egna händer för att samhället i hans ögon kollapsat på grund av invandringen, och hans mordorgie blir i filmen sen ivrigt påhejad av folk på sociala medier.
6: Den här filmen skulle bli en comeback för skådespelaren Armie Hammer, känd från bland annat Call Me By Your Name, efter många år där han inte fick några roller i spåren av anklagelser om sexuella övergrepp som han visserligen friats från. Men hur blev det så här fel, Rasmus?
7: Han kommer säkert ha svårt att få roller i konventionella produktioner efter det här, men filmen visar också att politiskt laddade, högerkodade actionfilmer kan gå ganska bra kommersiellt sett, oavsett hur obehagliga eller dåliga de är. Det pratas redan nu om att Hammer knyts till en uppföljare som ska ha fått titeln Citizen Vigilante 2, The End of Somali Scams.
6: Vet vi om den här filmen kommer att visas i Sverige?
7: Amazons pressavdelning säger till TT att de inte vet än om eller när filmen kommer kunna visas i Sverige, så vi får helt enkelt vänta och se.
4: Det sa Rasmus Grosin om tyske Uwe Bolls utskällda film Citizen Vigilante. För att säkra svenskt kulturarv i händelse av krig digitaliseras nu 37 000 kulturhistoriskt betydelsefulla bilder från Sjöhistoriska museet, Armémuseum och Järnvägsmuseet. Det Nordiska museet och Statens museer för maritim transport- och försvarshistoria som inledde ett pilotprojekt tidigare för att digitalisera unika maritima bilder från Sjöhistoriska museet. Och nu förlängs och breddas det här samarbetet så att det även ska ingå historiska fotografier av sjöfart, försvar och järnväg. Ja, det var allt från Kulturnytt.
0: Tack för det, Viveka. David, innan vi avslutar så vill jag bara läsa ett mejl som gav en så fin bild av hur det kan vara när ni lyssnare tar del av talkshow. Det är från Christer och Gunilla, de hörde vårt program häromdagen och skriver bland annat: vi satt på uteplatsen vid vårt fina timrade härbre med tillhörande regnskurar här i de norra lugna hälsingeskogarna. Och så drack de ett glas bubbel.
1: Gud vad mysigt, klockan 15:03.
0: Toppentekniker idag Liv Fredén, producent, världens bästa Hanna Schick.
1: Du som fortsätter som producent över sommaren.
0: Det gör hon.
1: Skönt.
0: Du och jag är tillbaka i mitten av augusti. Ha en underbar sommar, både ni som lyssnar och du, David.
1: Tack.
0: Detsamma, eller?
1: Du ska ha en underbar sommar när du springer och badar.
0: Tack.
8: Kanske lyssnar du just nu på P1 i Sveriges Radios app. Annars kan du, om du vill, enkelt ladda ner den på din mobil eller surfplatta. I appen Sveriges Radio kan du även höra de senaste nyheterna, men också lyssna på poddar och program när du vill. Om du har en podd eller ett program, till exempel Sommar i P1, som du tycker särskilt mycket om, så kan du följa den i appen. Tryck på följknappen på poddens sida, så kommer de senaste avsnitten dyka upp på det vi kallar Min sida och poddsidan i appen. Så hittar du lätt och smidigt till dina favoriter nästa gång. Och vill du dessutom få en så kallad push-notis eller ett meddelande i appen när ett nytt avsnitt släppts, så kan du välja att slå på notiserna också. Du får en fråga om det när du trycker på följ-knappen. Och vill du inte få notiser, du kanske tycker att det plingar tillräckligt mycket i telefonen eller surfplattan ändå, så kan du tacka nej till notiserna, men fortfarande följa podden om du vill. Så ser du bara de nya avsnitten när du själv väljer att gå in i appen. Många poddar sänder vi ju i P1, men om du till exempel vill få reda på när USA-podden eller det politiska spelet publicerat nytt i appen, så kan du följa de poddarna alltså och slå på notiserna. Så kan du lyssna på vägen hem från jobbet eller under promenaden, när du står och diskar eller när du är sommarledig. Du kan justera alla inställningarna under min sida i appen Sveriges Radio. Vi hörs vidare i Sveriges Radio.
9: Och vi tackar Magnus Victorin för den informationen. I P1 nu, dagens dikt.
10: Golv bara. Den här vreden, den här rödglödgade, hennes knän, nej, låg, lägre, pressas neråt mot det allra. Hon vill tänka, inuti är bara mitt, men det är falskt, ingenting är mitt. Över golvet ligger inuti i bitar. Böjer det som måste böjas, nacken, knän, längst in i det böjda, i det verkligt böjda, bor gudomligheten. Nu finns inget under mer, bara längst ner, där hon ska vara. Ljusår, gudomlig, knän som vatten. Varje dag finns något litet, sägs det, som är absolut gott. En sekund, en detalj, som Satan inte ser. Men idag är golv bara. Imorgon också. Och imorgon också.

0: Min tunga moder, det är titeln på den diktsamling som Mara Li gav ut i fjol. En bok som blandar essä, dramatik och poesi och där relationen mellan mor och dotter står i fokus. Det var Monica Wilderoth som läste Golv bara ur Min tunga moder. Sen spelade pianisten Jakob Karlsson sin egen låt Rhododendron Rights.
1: P1 lyssnar du till? Klockan är 2.
2: Ukraina vädjar om mer hjälp med luftförsvar efter det omfattande ryska anfallet mot Kiev förra natten. Fler liv och bostäder hade kunnat räddas om allt som utlovats hade levererats i tid. Det säger Ukrainas president Zelensky enligt AFP. Ett 20-tal personer dödades i attackerna. Sverige borde avbryta samtalen med talibanerna om utvisningar till Afghanistan. Där skriver ett antal kyrkoledare från flera olika samfund på Svenska Dagbladets debattsida. De menar att Sverige kan bli beroende av de regimer som människor söker skydd ifrån, och kyrkoledarna skriver också att Sverige aldrig får medverka till att kristna konvertiter och andra förföljda människor överlämnas till talibanerna. Det är många som har passat på att köpa nya månadskort i kollektivtrafiken efter att priserna halverades i veckan. I Stockholm köpte över 117 000 personer en 30-dagars biljett samma dag som priset sänktes, rapporterar P4 Stockholm. Och även i Göteborg har trycket varit högt hos Västtrafik, men en del verkar ha varit lite för snabba.
3: Ja, men vi kan ju se att det är en cirka 400-500 personer som har köpt ett vanligt månadskort här tisdagen den 30 juni, dagen innan rabatten infördes.
4: Henrik Kjellberg, presskommunikatör på Västtrafik, berättar att man bara under onsdagen då priserna sänktes sålde 31 000 biljetter.
3: Vi tror att det är många som har avvaktat med att köpa månadskort de här senaste veckorna inför att den här stora prisförändringen skulle ske. Då. Så jag tror att det är lite av en catch-up-effekt kan man kalla det för, som vi ser här.
4: Men som sagt verkar alla inte ha fått till sig infon om prissänkningarna.
3: Jag kan inte spekulera. Jag är jättesvårt faktiskt att veta vilka skäl man har till att göra så.
2: Reporter Elias Olander, P4 Göteborg. Ekot med Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Senaste USA-podden, inspelad i onsdags, den hör vi nu.
6: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
7: This bill is a deal with the devil.
8: The mission didn't end with Charlie's life.
9: Obviously Greenland should be part of the United States.
10: Turn the volume up!
11: Hej och välkomna till USA-podden avsnitt 753. Klockan är ungefär 20:03 och idag har jag, Esmeralda Egrupp, tagit över programledarstolen för några veckor framöver nu när Sara gått på semester. Men i USA är ordinarie uppställd på plats. Simon Isaksson, du är i New Jersey just nu och jag måste ju bara börja fråga hur du mår efter förlusten i fotbollen igår.
12: Jag var ju på Sverige-Frankrike där och ja, alltså, det var ju inte helt oväntat att Sverige skulle åka ut när man ställdes mot just Frankrike. Jag tycker att de gjorde det ganska bra faktiskt som höll tillbaka fransmännen så långt in i matchen ändå. Så att, jag känner ändå mig helt okej och att det har varit kul att ändå ha varit där och sett det på plats.
11: Mm. Men hur var stämningen inne på arenan då? Alltså, hade folk samma känsla som du, svenska supportrar?
12: Ja, jag tycker det. Alltså, trots den här 3-0-förlusten så var det både liksom glada miner, stolthet och glädje bland svenskarna efteråt. Och då har jag varit så genomgående under turneringen på Sveriges matcher. Jag har ju varit med även i Texas när de har spelat både oavgjort mot Japan och en brakförlust mot Nederländerna. Och även efter de matcherna så har det varit den här stoltheten och glädjen över att ha varit på plats och träffat nya vänner och stått i klacken och så vidare. Svenska fansen har verkligen